власної оборони, а також для ключових союзників у стратегічно важливих регіонах. Іншими словами, Тіхат існує, але для України це майже фантастика. Ну, зрештою, при вартості в пару мільярдів зрозуміло, що і не для іскандерів ця система, зрозуміло, викреслюємо. Також ми будемо не враховувати турецький ЗРК «Сіпер». Система нова, перспективна і теоретична, щонайменша, не гірша за «Петріот». Але поки що на стадії випробувань перебуває. Тоді йдемо далі. Ізраїль має власну систему боротьби з балістикою. Вона називається «Праща Давіда». Цей комплекс створювався для перехоплення ракет середньої дальності, а також важких реактивних снарядів і крилатих ракет. За характеристиками система потужна. Дальність перехоплення може досягати приблизно 300 кілометрів. Швидкість ракети-перехоплювача – близько 9 тисяч кілометрів на годину. Це серйозні параметри. Фактично, цей ЗРК займає нішу між «Петріот» і системами стратегічної протиракетної оборони. В теорії це могла б бути дуже цікава система для України, але є проблема. Ізраїль не продає. Вона вважається стратегічною частиною власної оборони, і тому її експорт дуже обмежений. Наприклад, у 24-му році Фінляндія зуміла підписати контракт на один комплекс. Ціна тоді склала приблизно 316 мільйонів євро. Це лише один приклад, відомий нам експортом. При цьому самі ракети виглядають відносно дешевими. Один перехоплювач коштує приблизно 1 мільйон доларів. Це дешевше за «Петріот». Але навіть тут потрібні десятки ракет на батарею. І виробництво також обмежено. Тому на практиці ця система поки що недоступна для України. Ізраїль дуже обережно ставиться до передач таких технологій. Ну, це як з Китаєм, який також має власні системи протиракетної оборони. Наприклад, комплекс HQ-19. Але китайські системи майже не продаються на зовнішньому ринку, вони створювалися для власної армії і для союзників Китаю. Тому цей напрямок для України також закритий. Але, мабуть, в цій історії для нас головне навіть те, щоб Китай раптом не вирішив продати ці системи Путіну. І тут ми підходимо до європейського варіанту. Як на мене, це єдина реальна для нас система, на яку ми маємо хоч якусь перспективу, в першу чергу політичну. Бо сьогодні у нас «Петріот», а завтра в Пентагоні натиснуть якусь червону кнопку, і «Петріот» перестав нормально працювати. І знаєте, це не моя фантазія, бо ті ж винищувачі, які продають США по всьому світу, вони мають таку можливість зовнішнього обмеження роботи головних систем. І з такою ж проблемою свого часу, до речі, зіткнулася Індія, коли несподівано для себе з'ясувала, що Московія зберегла за собою певний контроль над поставленими Делі комплексами С-400, зокрема над елементами програмного забезпечення, яке відповідає за роботу системи «Свій-чужий». Ну, тобто, це головна система, яка унеможливлює «Friendly Fire» і інші неприємні інциденти. Так ось, повертаємося до європейського аналога «Петріот» системи «Самті». Це сучасний комплекс протиракетної оборони з ракетами «Астер-30». «Самті» здатен збивати літаки, крилаті ракети і балістичні цілі. Дальність перехоплення перевищує 150 кілометрів. Це приблизно рівень «Петріот». Батарея включає 6 пускових установок. На кожній знаходиться по 8 ракет, тобто повний боєкомплект батареї становить 48 перехоплювачів. Радар системи може бачити цілі на відстані до 350 кілометрів. І що важливо, він має круговий огляд. Це дозволяє контролювати повітряний простір у всіх напрямках, що вже краще за радар «Петріот», тому що той здатен бачити лише один бік кола, тобто має кут 180 градусів. Ракета «Астер-30» розганяється до швидкості приблизно 5 тисяч кілометрів. Вона використовує дуже маневрову систему управління. Саме це дозволяє перехоплювати складні цілі. «Самті» вже використовуються в Україні, і один такий комплекс допомагає прикривати Київ. Це дуже важливий елемент нашої оборони. Але і тут не все так просто. По-перше, система дорога. Наприклад, Італія платила близько 700 мільйонів євро за кілька батарей. Франція також витрачає сотні мільйонів на закупівлі. По-друге, таких комплексів у світі небагато. Франція і Італія мають приблизно з десяток систем. Це не той масштаб, який дозволяє масово передавати їх союзникам. По-третє, ракети «Астер» також виробляються повільно. Європейська промисловість тільки зараз починає розширювати власне виробництво. До цього темпи були дуже скромними. Ну і головне, про що не дуже часто кажуть вголос, але я скажу. Ракета «Астер», з деякими даними, виявилася не такою ефективною проти балістичних ракет, як ПАК-3 від «Петріот». На щастя, це той випадок, коли виробник дуже швидко зрозумів, що потрібно вдосконалювати перехоплювачі. Франція замовила

0: 8 нових комплексів SAMP-T нового покоління. Італія планує отримати 10. Перші системи нової версії повинні з'явитися вже в цьому році. Нова версія, до речі, так і називається SAMP-T NG, де NG – це якраз New Generation, нове покоління. Вона отримує нові радари і модернізовані ракети. І головна мета – підсилити можливості боротьби саме з балістикою і навіть гіперзвуковими цілями. Теоретично такі системи могли б значно посилити українську протиракетну оборону, але проблема знову впирається у виробництво. Комплекси потрібно виготовити, ракети потрібно зробити, а це дуже багато часу для роботи. Тому реальність нині виглядає так. У світі дійсно є кілька систем, здатних збивати балістичні ракети. Кожна з них має свої сильні сторони. Але жодна з них не є швидким рішенням для України. THAAD занадто дорогий. Праща Давида майже не продається. SAMP-T – хороший варіант, але їх мало і ракети виробляються повільно. І саме тому криза протиракетної оборони нікуди не зникає. Тож давайте підсумовувати. Сучасні ефективні протибалістичні системи є. І головне, є системи, які можуть цілком реально підсилити наші протиповітряні можливості. Але все впирається навіть не в гроші, а в технології. Ну ось, наприклад, візьмемо той же ПАК-3 для Patriot. Формально його випускає Lockheed Martin. Але у корпорації біля 200 підрядників. Хтось робить двигуни, хтось – системи наведення, хтось розробляє паливо, та зрештою і звичайний гвинт з будівельного супермаркета для такої ракети не підходить, не ті навантаження. Тому і гвинти, і гайки для цих ракет також хтось має проєктувати, виробляти і доставляти. А той, хто хоч раз намагався реалізувати хоча б невеличкий проєкт на виробництві, розуміє, чим більше підрядників, тим більше шансів, що щось може піти не так. При такій децентралізації виробництва збільшити випуск дуже складно. Тому, якщо дивитися в глобальному сенсі, то суто економічно випускати балістичні ракети набагато дешевше і швидше. Ну просто тому, що засіб нападу не потребує такого складного радару, як засіб перехоплення. З іншого боку, я не вірю, що зараз виробники антиракет не шукають способів кратно збільшити їх виробництво. Зрештою, дві великих війни в Україні і в Перській затоці – це не лише про можливість заробити на продажу, але і полігон для випробувань перспективних систем перехоплення балістичних цілей. І саме тому я щиро вірю, що в найближчому майбутньому українська протиповітряна оборона буде кратно і якісно посилена. Можливо, за рахунок більшої кількості ракет для Patriot. Можливо, ЗРК SAMP-T нового покоління. Можливо, ще чимось. Тому тут я все ж таки поставлю 1 бал протиповітряній обороні. Загальний рахунок 2-1. А далі про найцікавіше, про асиметричну ППО. І що це таке? Зараз розповім. Сучасна протиповітряна оборона коштує дуже дорого. Один запуск ракети-перехоплювача може коштувати мільйони доларів, тому природньо виникає питання, а чи існують дешевші способи збивати повітряні цілі? І відповідь частково є. Перший приклад – це дрони-перехоплювачі. Україна активно використовує їх проти шахедів та інших дронів. Це прості апарати, які коштують кілька тисяч доларів. Така економіка змінює правила гри. Дрон за 3-5 тисяч доларів може знищити ціль, яка коштує десятки тисяч. Саме тому цей напрямок і почали активно розвивати. За оцінками військових, у деякі місяці понад 70% шахедів збивали саме дрони-перехоплювачі. Це величезна цифра. Вона показує, як швидко змінюється сучасна війна. У 25-му році українська промисловість випустила приблизно 100 тисяч таких перехоплювачів. Це дуже багато для нової технології. Це дозволило суттєво зменшити витрати дорогих ракет ППО. Єдиний мінус в цій схемі – по балістичним ракетам дрони-перехоплювачі не працюють. Навіть найкращий дрон просто не встигне її перехопити. Але наявність дронів-перехоплювачів дозволяє Україні не повторювати помилку, яку зробили країни Перської затоки. Це коли вони пуляли з Петріота по шахедам. Воно, звісно, можна так збивати, але якщо це робити довго, то рано чи пізно настає момент, коли вам взагалі нічим буде збивати балістику. Ось саме тому ППО – це така система, яка включає в себе дуже різні засоби збиття цілей. Від дешевих дронів для БПЛА до того ж самого Тіхат за пару мільярдів вічно зелених американських президентів. Взагалі війна – це економіка. І чим дешевше ваш інструмент для війни, тим краще. Ось, наприклад, радіоелектронна боротьба РЕБ уже давно став одним з ключових елементів сучасної війни. Принцип простий. Система РЕБ глушить сигнал управління або блокує супутникову навігацію. Але знову є важливо «але». Балістичні ракети не потребують радіозв'язку. Вони летять за наперед прописаною програмою. Навігація працює автономно, тому РЕБ практично не може вплинути на їхній політ. Тобто РЕБ прекрасно працює проти дронів, але проти балістики – нуль ефекту. Тоді виникає інше питання. А чи має Україна власний проєкт системи протиракетної оборони? Насправді, певні напрацювання були. Один з проєктів, наприклад, називався «Корал». Це ідея створити українську систему ППО середньої дальності. Над проєктом працювало конструкторське бюро «Луч». План полягав у створенні універсальної ракети, її можна було б використовувати і на кораблях, і на наземних установках. Передбачалося, що така ракета матиме дальність понад 100 кілометрів, це приблизно рівень сучасних комплексів середньої дальності. У 24-му році представники Міністерства оборони казали, що проєкт існує, що його розглядають як один з напрямків розвідку української ППО. Але ракети не стоять на бойовому чергуванні, і до реальної серії ще далеко. І головне – це не протибалістична ракета. Тобто сьогодні Україна фактично залежить від іноземних систем дальньої ППО. Саме тому доводиться шукати інше рішення. І про один з таких варіантів я вам зараз розповім. Замість того, щоб збивати ракети, можна знищувати місця, де їх виробляють. Саме тут у гру вступають крилаті ракети великої дальності, наприклад, Storm Shadow або Scalp. Ці ракети вже довели, що вони ефективні. Вони можуть летіти на сотні кілометрів і точно вражати стратегічні об'єкти. Вони є на складах наших партнерів. Вони простіше і дешевше за зенітно-ракетні комплекси і ракети-перехоплювачі. Україна давно і активно використовує їх проти важливих військових цілей. Результати іноді дуже відчутні. Один з останніх найвідоміших прикладів – це якраз удар по заводу «Кремній-Л» у Брянську. Це підприємство було одним із ключових виробників мікроелектроніки для московицької оборонної промисловості. Його продукція використовувалася у ракетах і радарах. Після удару серйозно постраждали виробничі цехи. Частина обладнання була знищена і завод фактично зупинений. А тепер про головне. Без таких мікросхем складно виробляти сучасні ракети. Тобто удар по одному заводу може вплинути на виробництво цілої лінійки зброї. І саме тут з'являється дуже проста думка. Найкраща протиракетна оборона – це та, яка взагалі не стріляє. Бо якщо у ворога немає ракет, то їх і не потрібно збивати. Саме тому удари по оборонній промисловості можуть бути дуже ефективними. І ще одне тоді логічне питання до союзників. Можливо, варто не тільки збільшувати виробництво систем ППО, можливо, частину ресурсів варто спрямувати на далекобійну зброю. Наприклад, більше ракет Storm Shadow або навіть американські томагавки. Ці ракети мають дальність до 2,5 тисяч кілометрів і здатні вражати стратегічні цілі далеко в тилу противника. Такі удари змушують ворога витрачати ресурси на оборону, переносити заводи, будувати укриття. Це означає менше ракет на наші з вами голови і менше ракет, які потрібно перехоплювати. Єдина проблема в тому, що надати Україні томагавки – це жах, не можна, бо це велика ескалація. Далі немає цензурних слів, одні емоції. Тобто, як виявилося, в сучасному світі арабські країни 4 роки дивилися, як іранські дрони в російській обгорці «Гарань-2» сотнями за ніч атакують Україну. Арабські міністри оборони 4 роки спостерігали за розвитком нашої малої ППО, тобто мобільних вогневих груп і потім дронів-перехоплювачів. І ось коли смажений півень клюнув за одне місце, виявилося, що висновків ніхто так і не зробив. І по ударних БПЛА, яких у Ірана десятки тисяч, почали стріляти ракетами ПАК-3 від Петріот, яких всього за рік роблять 600 штук. Звісно, можна дуже довго закривати очі і робити вигляд, що найбільша війна в Європі за останні 80 років омине твою країну стороною. Але в реальному світі так не працює. І Путін якось сам по собі не сканає або не вирішить, що йому вже достатньо всієї цієї двіжухи. Та й взагалі, хтось може дати гарантію, що завтра путінські орєшники не полетять в Європу, а Ярс чи булава на Аляску чи Вашингтон? Ніхто. Крім, звісно, України, бо тільки наші воїни вміють мінусувати російські ракети ще до того, як вони взагалі будуть зроблені. Тому в цьому раунді, як би я цього не хотів, але протиповітряна оборона не України, а в цілому ППО світу, я б так це назвав, не отримує бал, бо він переходить балістиці, яка буде сильнішою доти, поки світ не зрозуміє. Єдиний спосіб запобігти війні – це вдарити першим по агресору. Наш загальний рахунок – 2-2. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що Z-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
1: Тут діти. Дуже багато.
2: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадр с места прильота, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
3: Я не можу, все, не хочу, не можу. Дівочка, блін, простіться.
4: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка нема взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки в голос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
5: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
6: Чому їх жили? Що мені їх жили? Сереть по цьому нахрен всі ті города з лица землі.
7: Погодите, я здесь...
6: Новый. Погодите, не в перший раз.
5: А якщо ви хочете мені сказати, що жалко простих українців, ваша судьба определена.
0: А ще топити мирних жителів ударами по дамбах.
5: Я би на упреждение банковую снес нахрен.
8: Сразу.
5: И дамбу тоже киевскую.
8: Ну, если снесет дамбу, то...
5: Но население может успеть уйти.
8: Там до четвертого этажа затопит.
5: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживают на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старій придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
6: Чому їх жили? Что мне их жили? Сереть по этому нахрен все эти города с лица земли.
5: Погоди. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
5: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому немає, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
9: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
9: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнее комплектующих, подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
10: Столби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
5: Ми бачимо, як уже тисячі беспилотников в течение дня самолетного типа атакуют нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорноротим можемо накинути ще й відкривання ведучих каналу «Соловйов Лайф». Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
11: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву, это скорее в большей степени медійна составляющая, нежели военна. Прямо вот серьезных целей в Києві, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там Київську ГЕС, например, я думаю, что их там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
11: Прямо от серйозних целей в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
11: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
11: Все вот эти удары, они укладывают скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
5: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвича.
12: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
13: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
14: Переповнене метро не пускає людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття, а нових робітників на завод баби ще народять.
15: Чому в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
16: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвалы суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь. Всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально сламав життя.
17: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не подсчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
18: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
19: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным.
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
20: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
21: Понятно.
20: Очень неубедительно. Это то, что на нас рассчитано.
0: Что кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорить про свої проблеми.
21: Да, но это настолько уже дотупившись. Это образом подтверждает, так сказать, саму задачу и задумку.
20: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
20: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темнік про наступ на всіх фронтах – це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из зетвоенкорів.
22: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Х**у уже заскакивают в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна і Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
22: Главнокомандуючий – це не просто должність, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
21: Ну, вот пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно говоря, важко сказать, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловьевым та Осташко.
5: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакі візги не поможуть.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
21: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
23: Мощь отечественных военно-морских сил сьогодні получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
24: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
25: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших захисників.
26: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі
6: судьбе государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
22: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
1: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически... збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротими важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандистів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
2: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
3: Началось. Взрывы.
4: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погоны были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи від десантных корит, закінчуючи ракетными корветами.
7: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
8: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім и взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов муха бой. И честно вызнал військовый корреспондент Сладков.
8: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: Ось чому мы посмехаемся, слухаючи пафосні промови на день військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, за те язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
5: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант? Захватить эти суда? Провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво десант, але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
5: На лінії фронту, ну, я можу свідчити, я там кожну неділю. Ми передвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Пологі історії про ух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
21: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
26: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ни на одном из направлений, нет успеха.
0: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко-Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава, такі і перемоги.
21: Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и выбили ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
0: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
22: Западний ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и ха.
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу, а Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
22: Основной нюанс контрнаступа ха на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисти ситуацію у Степногірську. Нагадаємо, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногірська. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки Укрзмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
22: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: І так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвемо волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
9: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последним.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, із початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
9: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить. То есть через сколько начнется кризис?
0: Складнощі, Додіч, це якби Wildberries замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Wildberries непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
9: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
0: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставляти удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарити маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
10: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
0: А потом за поребриком выгадали темник для дурачки, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
25: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: Ну, а раз так, то и у «Вайлдберіс», очевидно, обходиться без цеху для «Іскандерів». Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт п'ятої точки.
21: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории, где пострадал склад маркетплейса Wildberries.
25: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
0: И це ми зараз говоримо до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі при. Льоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та, очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандисти.
11: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались в кое-то веки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди багато було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
0: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
12: В нашому світі, не світському, но, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святое.
5: Фіна.
0: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандисти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
13: А уж то, что летает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там, в подвалах больниц и детских садов.
14: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
0: Але варто визнать, ми помилялися. Ці зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
15: Я не прощу цим під... Я вибачаю за вас. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
0: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо. Це новини останніх днів.
16: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
0: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
17: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. большая трагедия. Сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
0: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
25: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. 3 из них – дети.
0: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
1: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били целенаправленно по отдыхающим на пляже под Геленджиком.
17: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по отношению к дітям не може бути оправдан.
0: В результаті диванні ніндзя Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
1: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
0: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
1: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
0: Але ж ні, трендіти з Москви штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
6: Якщо говорити чесно, без переходу на новий уровень какой-то, ескалації, напряження, мобілізації в широкому смислі того слова, економічної, в буквальному смислі. Так от, без переходу на новий уровень в тому ж режимі наші 4 по конституції регіону нових ми взяти не зможемо.
0: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандіст, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
6: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
0: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорюють вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
18: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется москвичам.
0: Вони там у своїх усть-задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
19: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
0: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не впали їм на голову, як це сталося у Геленджику. От Путіни з боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
21: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень... Ну, в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
0: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
18: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят?
0: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
18: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом. Нечего сказать? Понимаю. Вам нечего сказать.
0: Просто нагадаем ватным боудерам, что в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдума не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
2: Город Запорожье. Обласний центр Российской Запорожской области находится под врагом. Перспектива там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
0: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
3: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. І тим не мені, ми тут живемо.
4: Вот это, чтобы было простирать чем. Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
0: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
25: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
7: По Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
20: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения, сторон.
0: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так? Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зетпатріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Ну, не по-справжньому.
23: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем. Вот одна рука за спиной привязана. И так честно в белых перчатках бьем.
24: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну, не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
0: Ну, а теперь вот все. Жарты закончились, настала ух, яка тотальна війна.
18: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
8: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
0: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, ну хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. Ну а з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
9: Прямо от серйозних цель на в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної гражданської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, їх там немає.
0: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктам ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищуються якісь міфічні заводи з виробництва БПЛА.
21: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Что ж стосується конкретно Києва, то все, что відбувається, безумовно неприємно. Хоча и чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаєм, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
10: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
11: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну, что наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные вполне себе до цели достают.
0: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкиних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
25: Воли наших ударів будуть усилюватися і зміщатися вже на Западну Україну. Ну і в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати з столиці.
12: Желательно було б, якщо вони хочуть зберегти хоча б остатки України, завершити все до зими. Тому що зимою почнеться обвальна катастрофа. Вони це бачать.
0: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча, з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
12: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
0: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
22: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствование структури Міністерства оборони в связи з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
26: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
0: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках?
22: А що касається моего заявления...

0: Не три роки.
1: Deep State. В июле в СРФ захватили 36 квадратных километров Украины. При текущих темпах в СРФ не захватят Донецкую область ни в 2026, ни в 2027 годах.
0: И це при тому, що пропагандисты всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів. От-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
2: Запорожжя – это ворота в Одессу. Это вам скажет любой военный. Уже где-то консулета порт Одессы прекратит свое существование. Это однозначно. Все прекрасно понимают. Одесса будет освобождена.
3: А Приднестровье, когда уже прилепит к Одессе, где сделал свободную экономическую зону.
0: А теперь Вата дивиться на мапу, потом на черги за бензином, полируется картинками из Wildberries и починає нити. Вони без жодного перебільшення за два місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
4: Ми, по ходу дела, самі себе передушим. Якими очередями за бензином, очередями за хавкой, с этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
5: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо. Стране очень плохо.
0: І для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючі удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
6: От тобі гіранька в подарок. Можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотрите, який адрес буде самим популярним. Ну я думаю, що Банковая, є у мене підозрення. По-моєму, хороша ідея. І піддосів менше стане.
0: Удари при цьому супроводжуються масовою інформаційною кампанією. Деватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
7: Відключення Одеси від енергоснабження означає, що Україна лишиться можливості експортувати зерно. Це означає розрушення української економіки.
0: Витрачати сили на суперечки з зет-пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликати протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Краше Тудей Скотт Ріттер.
7: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
0: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів, а мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
8: Тут случай, коли потрібно бити і добивати.
0: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати і далі.
8: Вбивається не тільки Нова Пошта, але й вся логістика Укрпошти. Це державна організація, АТБ, де хранилась, це сеть больших супермаркетів, які теж участвують в логістиці. От все це виноситься.
0: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занають першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
9: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
0: Ці цитати ми вирішили зараз показати зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
10: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья, причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
0: Що там Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандіст Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
11: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
0: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють холопи пропагандистам каналу «Росія».
12: Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды.
13: Как с 21 на 22 у нас рванули эту

0: станцию нашу, до сих пор света не было. Не
1: вообще
0: было
1: ни
0: воды.
1: На час? Ні.
0: Ні на час, ні на минуту не давали свет.
2: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелось розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
1: Це мобільні комплекси на дровах. Ніякого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому огні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а суровая правда жизни. Каша із котелка – главное блюдо дня.
2: Ну ж, бо Скабєєва, Попов будуть жарти про дрова. Ви ж їх так любили всі останні роки.
3: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
2: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійські спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбить продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: за свою країну.
1: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
2: Полетіли.
3: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
4: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
5: Сміливо чекатимеш і надалі.
6: Страх забирає час.
7: Дядь Дім! Бачили, що тато приніс?
8: Диму, ти служи.
9: Глянь, який трофей.
8: Ти з голоду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вбити їхав. Що його взагалі торкатися можна?
10: Так, сина було цього, я в руках дивився.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
12: Ну що, друзі, всі ви, напевно, бачили колективне скиглення російських підприємців, які втратили все. Ну, чи майже все після прильоту українських дронів по складам Wildberries в Електросталі та Котовську.
13: Сьогодні ми потеряли 12 тисяч товарів. Всі наші товари по нещасній случайності були відгружені на московський склад, практично всі. І сьогодні вони згоріли. Ми потеряли не тільки товари, але й всі вложені гроші.
14: Ми потеряли тепер огромні убитки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен. Мы вручную собираем. Кожну коробочку відправляємо.
12: Тоді ж навіть окремі російські пропагандисти чесно визнали, мовляв, якщо подібні обстріли будуть продовжуватись, на малий і середній бізнес у РФ чекають часи гірші за кризу у 90-х.
15: При продовженні атак на склади маркетплейсів під угрозу стане само существування бізнесів дуже великого кількості граждан.
12: І десь на цьому моменті нам навіть подумалося, мовляв, Путін, нехай і перед показушними, але все ж таки виборами, може піти на компроміс і залишити в спокої Нову пошту в обмін на роботу того ж самого Вайлдберіза. От тільки вже вкотре замість добробуту своїх громадян бункерний маразматик вибрав тупу ескалацію. Тепер покажемо всім нові зведення Міноборони РФ. Російські воєнні заявили, що ночі нанесли масированный удар по об'єктам в Києві і Київській області. По даним відомства, був поражен київський інноваційний термінал «Нова почта», осуществляющий доставку і хранення продукції двойного назначення. В том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. А, ну зрозуміло. Якщо Нова пошта – це товари подвійного призначення, значить указом Зеленського жодних Wildberries і Озону в Росії не буде. Нехай підприємці, як і діди, раніше на базари виходять. Тим паче, що після Електросталі та Котовська вже горять і інші склади Wildberries.
16: Ну,
12: навіщо Путін взагалі влаштував подібні розміни, сказати вкрай складно. Адже враховуючи масштаби та розміри інвестицій, саме російський бізнес у результаті постраждає більше. З іншого боку, якщо послухати путінського холуя на прізвище Подоляка, можливо, саме в цьому і була багатоходівка царя.
17: З точки зрення вовлечення населення Російської Федерації в війну, і іменно в війну в нужному нам направлінні, це даже плюс.
18: Це даже плюс.
12: Тобто чмоня Подоляка щиро радіє розоренню десятків тисяч росіян. Мабуть, розрахунок там на те, що опинившись у боргах та із незакритими кредитами, підприємці кинуть усе і побіжать штурмувати посадки на путінську СВО. От вже ці мамчині стратеги.
2: Стараємося, як можемо.
12: З іншого боку, не можна не відзначити, що принаймні у частини російського суспільства українські дрони викликають протилежні емоції. Тобто скріпоносці замість того, щоб кидати все і нестись на СВО, напроти, піджимають хвости. Так, відомий пропагандист Карен Шахназаров несподівано заговорив про необхідність шукати компроміси з Україною.
16: На мій погляд, все-таки головна задача каким-то образом виходити з цієї ситуації.
2: Побіди.
16: Нахождення каких-то компромісів з противником.
12: Хоча раніше в цих же студіях чорнороті на шматочки рвалися під час криків про те, що переговори можуть бути лише про капітуляцію.
18: Зеленський отигран. В ноль. От його голос нікого не інтересує взагалі.
19: Ніяких переговорів. Полная капитуляция. Эту гадину надо раздавить раз и навсегда окончательно, и мы должны выдрузить уже окончательно наше знамя победы над этим объединенным натовским рейхстагом.
12: Ба більше, особисто Шахназаров руками розгоняв перемоги про швидкий розгром України. Мовляв, навіщо домовлятися з тими, чия армія ось-ось опиниться у величезному котлі?
16: В течение недели наши войска окружают, ліквідують котли, ВСУ здається. Ми беремо крупні міста, причому без потерь больших наших. Правительство України капітулює, признає всі умови, так сказати, на цій території.
12: Але, мабуть, щось пішло не так, і тепер риторика пропагандиста змінилася до невпізнання. Шахназаров не просто хоче шукати компроміси з Україною, а й обробляє мізки холопів доволі цинічними текстами.
16: Взагалі-то... Это все-таки какая-то ужасная катастрофа, то, что два самых больших народа восточных славян, самых больших и важных народа Евразии, схлестнулись в этой кровавой схватке 5 лет.
12: Бачили як? Шкода, виявляється, чорноротому слов'янські народи, які нібито зіштовхнули лобами у страшній війні. Далі Шахназаров починає охати і ахати, віщаючи про місячні пейзажі та страшні наслідки для росіян та українців.
16: Это же ужасно вообще-то, это лунный пейзаж. Это лунный пейзаж, то есть уничтожают друг друга, уничтожают все, что было построено.
12: І всі ці прозріння, можливо, б навіть порадували нас, якби Шахназаров розповів глядачам ще й про те, хто ж відповідальний за цю бійню. Хто винен у тому, що вже загинули мільйони православних і найчастіше російськомовних по обидва боки барикад?
16: И если так будет продолжаться, на сегодняшний момент этому не видно ни конца, ни края. И самое главное, если это все будет продолжаться, это будет катастрофа для обоих народов. И для народов, кстати, всей Евразии.
12: Але боягузливий дід в окулярах, схоже, завантажив у район рота всі фалічні елементи Московської області. І саме вони заважають йому розповісти про стратегічні помилки Путіна. Тобто всі 15 хвилин, які дід скиглив про жахи війни, особисто у нас було лише одне уточнююче питання. Але щоб чесно визнати, хто це зробив, потрібно мати яйця в штанах. А за поребриком такі товари у дефіциті. Ось чому пропагандист Шахназаров рано чи пізно починає цинічно переводити стрілки на європейських лідерів. Походу, це вони, а не Путін, почали так званою СВО.
16: І взагалі-то, коли ми говоримо про те, з яким ентузіазмом Європа і Запад в этом участвует, я думаю, вообще-то, о чем мы удивляемся?
2: Они счастливы.
16: Они счастливы. Это какое-то невиданное вообще. Это такая удача. Это такая невероятная, ну просто... Так підфартило.
12: При цьому важливо відзначити, що незважаючи на всі спроби переведення стрілок і перекладання провини з хворої голови на здорову, риторика чорноротих щодо європейських країн теж почала змінюватися. Тобто, якщо раніше у студії того ж Соловйова щодня обстрілювали європейські столиці язиком...
20: Да, я би почав у тому випадку більше всього з Лондона, і яку історичну цінність він представляє. Дуже би з удовольствием посмотрел на радіоактивні руїни Варшави, давно пора. Ну, а там можна і по Парижу пройтись.
12: То у свіжих темниках акцент робиться на трохи інші наративи. Так, російські пропагандисти несподівано почали розповідати холопам, мовляв, загострення відносин з європейцями не на руку Росії зараз. Інакше можна або померти в ядерній війні, або отримати величезну лінію фронту, за якою встояти буде вкрай складно.
21: Що треба мати в виду? Що тоді к 2000 кілометрів фронту на Україні, який ми сьогодні маємо, додається ще около 2000 километров фронта Финляндии и Норвегии против России. Раз. Туда добавятся еще черноморские страны НАТО в лице, как минимум, Болгарии, Румынии, а возможно даже и Греции, и мы получим фронт. Образца 1941 года от Северного Ледовитого океана до Черного моря вот, в условиях куда менее выгодных для нас, чем это было в 1941 году.
12: І що тут скажеш? Оце так прозріння. Якщо що, ми приблизно те саме росіянам десятки разів вже говорили. А у відповідь було лише переможне «уря» і тряска кулачком. Зате тепер, схоже, потроху почало доходити. Що ж, краще пізно, ніж ніколи.
21: І ніяких розмов зараз вести об ударах по території Європи не можна. Но якщо ми почнемо бити по Жешову, а не ударять по Калінінграду, и тогда нам придется спасать Калининград. Поэтому даже удары обычным оружием по вот этим объектам – это крайне опасный и вредный шаг. Даже разговоры об этом крайне опасны и вредны.
12: При цьому, знову ж таки, не можна не звернути увагу на те, що зливи в темниках безпосередньо пов'язані зі стратегічними провалами Кремля. Адже ніхто не забув часи, коли Німеччина була найближчим союзником і чи не головним наповнювачем бюджету РФ. Та саме Меркель продовжувала облизувати Путіна навіть після анексії Криму. Шредер у цей час працював у «Газпромі», і треба було дуже постаратися, щоб у результаті німецькі мільярди євро йшли не до Росії, а на зброю для України та НАТО. Але Путін впорався з цим завданнячком на ура.
1: А Европа действительно милитаризируется, и для нас это очень плохая новость. Поэтому все эти планы Мерца, как бы они ни высмеивались, прежде всего, немецкими СМИ или партиями, они так или иначе сбудутся. Мы видим, что сегодня по финансированию Германия стала второй страной в НАТО. Польша при этом стала третьей страной по численности армии, и у них очень далеко идущие планы.
12: І ось уже пропагандистам в останкінських студіях взагалі не смішно від мілітаризації Німеччини. Тобто очевидно, що багатоходівка ЗСВО призвела до зворотнього ефекту. У тому плані, що загрози для Росії не зменшилися, а зросли в рази.
1: Они соберут новых солдат, они соберут новые дроны, и им нужно будет куда-то направить всех этих людей. Они пойдут на фронт. Вот те планы, которые называют в Бундесвере, те планы, о которых мечтают Польша, и они сами ставят эти даты, 29-30 год, все это будет предвестником того, что полки, армии будут сформированы.
12: И тут бы Путину с боярами думать и гадать, как бы зменшить градус эскалации и нормализовать стосунки, насколько это возможно. Але натомість довольно большая кількість отболванчиков продолжает витать в хмарах и смешно хорохориться. Якщо коротко, там таке фэнтези, что часом здається, что они из бояришника уже на наркоту перейшли.
3: Им не о том надо думать, в принципе. А думать надо о других сейчас вещах с точки зрения Украины. Например, что будет зимой? Это вы сейчас еще можете комфортно существовать. Лето, тепло, ну и нормально, да? А зимой вы что делать будете?
12: Це, друзі, не дуже митий пропагандист Гаспарян катається по вухах вати супер-пупер переможними текстами. Виявляється, росіївці не варто поспішати з поступками, адже перемога вже не за горами. Адже Україна зараз має лише поганий і дуже поганий сценарій.
3: Вообще, о каких гарантиях безопасности идет речь, если все чаще обсуждают неизбежность гражданской войны на Украине? И рассматривают два сценария. Это вот как один плохой, второй очень плохой.
12: І нам навіть стало на кілька секунд цікаво, а хто, на думку цього генія, братиме участь у громадянській війні. Поки що проглядається хіба що битва Білочки-Медведєва з тарганами в голові Гаспаряна. А які ще можуть бути варіанти?
3: Плохой сценарій. Это когда заканчивается свой, они начинают уже долбить дружку-дружку. А очень плохой, это когда это будет еще параллельно происходить. Я, кстати, думаю, что ровно так и получится. Ну, собственно, как это было в 1919 году, когда были белые, были красные, были анархисты, были полевые командиры, были гетманские войска, были сычевые стрельцы, Вот это все происходило в форматі одної от этой території.
12: Ну а з іншого боку, давайте не заважатимемо чорноротим багатіти думкою. Адже це чистої води вайб казкового Ваньки, який, сидячи на печі, мріяв про секс із донькою короля. Як то кажуть, мріяти не шкідливо.
4: Можливо, багато хто ще цього не усвідомлює, але Україна, схоже, повертається до ядерного клубу.
5: С появлением «Фламинго» и прочих дальнолетных ракетных радостей ядерное оружие теперь есть и у Украины.
4: А те, що Україна, не боячись, може її застосувати, визнають вже навіть на болотах.
22: Я бы, на самом деле, то, чтобы Украину можно запугать, я бы уже, наверное, в 2026 году, честно говоря, об этом не думал.
4: При цьому махати перед усім світом ядерною палицею продовжують саме московити.
23: Откройте, да. Посмотрите ядерную доктрину. Мы уже сегодня имеем все основания использовать наш ядерный арсенал. Наша сдержанность сегодня – это только наше дело.
4: Насправді, ваша стриманість, як висловився псевдоексперт, це далеко не лише ваша справа. Використання недофедерації ядерної зброї залежить від різних факторів. Причому багато з них не залежить від бажання кремлівського чекіста.
24: Тактичне ядерне оружие. Тобто ми вже багато разів обсуждали, чому вона не працює. Ну, во-первых, потому что неизвестна ее эффективность. Во-вторых, потому что, скорее всего, генералы не хотят, потому что, ну, это умирает. Да и плюс, после этого все становятся смертниками, потому что Путин становится законным объектом просто уничтожения. Значит, ну и плюс, и последнее, может быть, самое главное, Китай сказал «не-не-не-не».
4: Еще несколько факторов. Но давайте про все по порядку. Те, що зараз мало не щодня з болотних інфопомийок з'являються погрози щодо застосування ядерної зброї, нікого вже не дивує.
25: Учредитель телеканалу «Царьград» Константин Малафеев в своїй статті призвав розблокувати Телеграм і примінити тактичне ядерне оружие в ответ на атаки по Криму.
26: Примінення ядерного оружия ми не вважаємо інерційним сценарієм, ми вважаємо хорошим.
4: Володін взагалі пригрозив Ілону Маску та США.
27: Це все може привести к тому, що ми будемо використовувати то оружие, которая не оставит следа ні від кого.
4: Режисер-плагіатчик Володимир Бортко заявив, що вирішення питання відключення інтернету безпосередньо пов'язане з ядерною зброєю.
28: Оскільки я абсолютний, що називається, государственник, то можу себе дозволити це сказати. Для того, щоб заработав інтернет, потрібно применити ТЯО. І вже давно. Тактичне ядерне оружие. Тоді заработає все. Тогда ми виграємо 2 тижні. Ай-яй-яй, нас там не поймуть, дід.
4: Але не лише старі маразматики не розуміють, що вихід з усіх болотних криз – це закінчення війни, а не ескалація. Плебс також регулярно вторить пропагандистам та недалеким дідам.
29: Единственное мышление в реакции на вот эти все кризисы, ну, наконец, давайте же ударим по Украине как следует, чтобы стереть ее в порошок. Это уже такая довольно массовая тема. Мне несколько писем пришло за последние дни, где люди ужасаются, в каком окружении они живут. Они могут всех убить ядерным оружием, а им ничего не будет. Это вот некая такая ментальная ситуация, которую я, так, насколько понимаю, довольно массовая стала в России.
4: Звучать подібні пропозиції у сесійній залі петербурзьких законодавчих зборів.
30: Ви, депутати, должны обратиться к президенту России с ходатайством о начале применения ядерного оружия и ударить им по сторонникам Бандеры и Шухевича, что приведет руководство Украины к подписанию мирных соглашений и завершит это.
4: Цей неок дуже погано розуміє, які важелі існують і як вони діють. На відміну від фактору стримування, фактор примусу в ядерному варіанті не працює. Оскільки противник перед тим, як щось зробити, чудово знав, що ти маєш ядерну зброю. І все одно це зробив.
31: Так что как бы Путин не бряцал ядерным оружием, уже понятно, что Украина не перестанет защищаться и не отдаст России свою территорию. А по крайней мере европейские партнеры не прекратят поддержку Украины против российской агрессии.
4: При этом кремлевская шарманка не вгамовується. Нафталінова верхівка абсолютно не здатна до адаптації і як зашорена платівка крутить ту саму мелодію.
32: Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств.
4: Чи була за зіханням на територіальну цілісність Курська операція ЗСУ, Рябков не уточнив. Але це і не потрібно. Скільки разів ми чули про червоні лінії, які зрештою перетворювалися на коричневі? Так і з ядерною зброєю.
33: Це путінський блеф. К сожалению, этот блеф работал,
24: продолжает работать. Вот. А все разговоры там о ядерных доктринах, это я повторяю, это для бедных, это чтобы пусть в американской администрации там, или корреспонденты там Вашингтонского пула обсуждали это, обсасывали.
4: Не знаємо, як в американській адміністрації, а Європа, схоже, не лише перестала обсмоктувати та боятися, але вже відверто ігнорує кремлівські погрози. І що найважливіше, вона розпочала підготовку до потенційної відповіді.
0: Геостратег вже досяг, що є фіни в НАТО, що фіни зараз готові знімати заборони на розміщення ядерної зброї на своїй території, де фіни ведуть перемовини з французами, де з французами щодо ядерної зброї ведуть перемовини німці, де норвежці підписують договори.
4: Тобто, якщо раніше Європа з побоюванням говорила «не треба злити ведмедя», то тепер нехай тільки полізе до вулика, отримає стільки укусів, що більше не рипнеться.
6: Значить, як тільки на границі там, я не знаю, в Польше появятся ядерные ракеты, нацелены на Москву, а там лететь там минут 15 надо, да? Я думаю, разговор закроется сразу. Вот просто тема закрылась, нету больше темы. Вы собираетесь бомбить Берлин? Прекрасно. Вот обратно. Вот, наши, чем их ракеты летают лучше, чем это. Нет никакого другого варианта. Можно поставить их в Финляндии, ну, по периметру поставить сотню ракет. І тема закрилась.
4: І якби Кремль не педалював тему ядерної ескалації, схоже, світ усвідомив, що коли в десяти кричать вовки, то й реакція буде відповідною.
0: Якщо в 22-му році ядерних погроз Кремля дійсно боялись, в 23-му насторожувались, в 24-му вже косо так гладіли, то в 25-му над ними вже сміялись. Оскільки більшість починає розуміти, що для Кремля застосування ядерної зброї це не просто крок віччаю, це, в принципі, ну, можливість того, що їх держава перестане від цієї дії існувати в подальшому.
4: Хоча всередині боліт таке прозріння ще до багатьох не дійшло. Нам здається, що представників цього народонаселення в майбутньому будуть вивчати у лабораторіях, щоб зрозуміти, як влаштований їхній мозок. Лепс, сидячи по горло в лайні, задихаючись, кричить про велич. Це реально не піддається логічному поясненню.
29: Вони сходять з того, що в Україні нет ядерного оружия, і сходять з того, що ніхто по ним із Європи чи США не ударить. Вот они верят, что они могут безнаказанно ударить по Киеву ядерным оружием, и никто их ни за что не накажет.
4: Знову ті самі граблі. Один упир вже думав, що можна в'їхати на танку до Києва, і йому за це нічого не буде. Не буде болючих для економіки енергетичних та банківських санкцій. Не буде дефіциту бюджету. Не буде масових закриттів бізнесу та 1,5 мільйона втрат. І він не думав, що стане ізгоєм, а його раби замість криків на Берлін будуть репетувати «не бензин». Але все це здається квіточками, якщо бункерний таки вирішить використати ядерну зброю.
29: Тобто вони не розуміють, що моментально в цей момент наступить повна блокада Росії, всього експорту Росії, включаючи, можливо, навіть Китаю, і наступить повна катастрофа. От в цей момент, після ядерного удару по Києву, в Росії почнеться повна катастрофа, економіка рухне, і країна провалиться в тартарари гражданської війни, де будуть всі друг друга грабити. То, що вижити, іначе бути невозможно.
4: Але це вже історія іншого сюжету, який ми обов'язково покажемо. Наразі нам важливо відзначити китайський фактор у потенційному ядерному ударі.
31: І Індія, і Китай напрямую доводили до нього, що вони виступають проти вообще даже ескалаційної ядерної риторики, не то, що применення ядерного оружия.
4: Як би не пінився Соловйов про те, що Кремль і ВВХ є суб'єктами і приймають рішення виключно вони.
7: Применення тактичного чи стратегічного ядерного оружия є исключительно прерогативы верховного главнокомандующего. Ни Китай, ни Папы Римский, ни Индия, никто в мире не может повлиять на это решение.
4: В реальности ж все давно не так. А останнім часом так взагалі залежність Московії від Китаю стала доволі суттєвою.
31: В 13-му году, когда Сі вибрав Москву для первого зарубежного візита і назвав Путіна своїм приміром для подражання, на Китай приходилось около 10% російської внешньої торговлі, а главним партнером була Європа. Тепер почти 40%, треть всіх експортних доходів Росії. Сама Росія при этом займає менше 4% китайської торговлі. Китайські товари затаплюють російський ринок: автомобілі, станки, текстилі, даже куриные грудки, которые дешевле и зачастую качественнее российских. У Китая есть отличный шанс превратить Россию в гигантский Лаос и гигантский Пакистан, страну, которая смотрит на Китай снизу вверх, как на источник современности.
4: И навряд ли васал, той самый гигантский Лаос, наважится стрибнуть на своего сюзерена.
6: Китай является, безусловно, как бы ключевым игроком во всей этой истории. Понятно, что как бы там у Путина есть определенная свобода действий, но в таких стратегических вопросах я не могу себе представить, что он может пойти против старших товарищей в Пекине.
4: Але чому для Китаю табу на ядерну зброю є безапеляційним? Тут є кілька причин. По-перше, відкриття цієї скриньки Пандори призведе до тотального озброєння всіх, хто на це здатний.
2: Для Китая любое использование ядерного оружия России означает изменение всего баланса в азиатском регионе. Через там несколько месяцев Япония станет ядерной, Северная Корея станет ядерной, Тайвань станет ядерным. Я думаю, Си Цзиньпин сказал чётко Путину, что забыл.
4: А мы давайте не будем забывать, что Япония, Південна Корея и Тайвань – найбільш технологічно розвинені країни азиатського регіону. І на трьох вони реально за кілька місяців зможуть організувати немирне розщеплення атома. По-друге, Китай хоче ядерна держава, але сильно відстає за цим показником від свого головного суперника США.
0: То ядерна зброя для Китаю – це елемент балансу з американцями, але не елемент ведення війни екзистенційної. Китай дійсно готується до різних провокацій в своєму регіоні, можливо, військових провокацій, і тому існування нормальності застосування ядерної зброї для вирішення збройних конфліктів – це є не в інтересах Пекіну. І тому Пекін дійсно абсолютно проти.
4: Хтось може заперечити, мовляв, ніхто ж не говорить про застосування стратегічної ядерної зброї. Йдеться лише про тактичну. Але
31: главная проблема тактического ядерного оружия в том, что его не существует. Любое ядерное оружие, примененное в любой момент, это стратегический геймченджер. Потому что применение такого страшно табуированного оружия меняет всю стратегическую ситуацию до неузнаваемости. Сразу меняется отношение как потенциальных противников, которые пока в войне не участвуют, так и союзников и партнеров.
4: Також не менш важливим чинником потенційного застосування Московією ядерної зброї є сама зброя. За рідкісним винятком багато військових аналітиків вважають, що стан цієї зброї близький до невизначеності.
0: Є невдале застосування сарматів, тестування двигунів, які зриваються. Навіть останній приклад – це удар «Орєшнік». А «Орєшнік» – це ракета, яка має нести, власне, ядерні заряди. То він просто впав на території Донеччини, не долетівши до цілі. Тому тут навіть питання, чи зможе повноцінно Росія застосувати ядерну зброю, не нашкодуючи себе.
4: І все-таки не варто заперечувати, що той же «Іскандер» доволі точна зброя. І, на жаль, робоча. Спроектуем ситуацию.
31: Представим, что в российском генштабе решили решить проблему радикально и нанести ядерный удар по малой такмачке. Возьмем самое мощное тактическое ядерное оружие, которое есть в российском арсенале. И, вероятнее всего, долетит до цели. Ракету «Искандера» со спецзарядом мощностью в 50 килотонн. Радиус огненного шара, где сгорит все живое, составит 423 метра. Это даже далеко не вся малая такмачка. Обрушение всех, даже самых прочных зданий, людские потери близкие к 100%. Ну, то есть, как при прилете условного КАБа, ожидаются в радиусе где-то 800 метров. Это только центральная часть малой такмачки. Где-то половину села в радиусе 1,5 километров накроет радиация. Чуть шире, в радиусе 1,69 километра, ожидаются повреждения среднего уровня, где обрушится большинство зданий, но не все. На окраинах села ожидаются только незначительные повреждения, от которых можно укрыться за обычной стеной. Взрывная волна не дойдет даже до окраин Орехова.
4: З цього випливає, що втрати, які потребуватимуть евакуації, будуть шириною приблизно в 3 кілометри. А з урахуванням бліндажів та нестачі особового складу йде мова про дюжину бійців. І хоча для України кожен воїн – це нестерпна втрата, ефект від застосування такої ядерної зброї буде неспівмірний із ефектом від світового гніву.
0: І в сучасних умовах війни саме військової поразки ядерна зброя не може завдати в тій конфігурації, в якій перебуває Україна, оскільки збройні сили розосереджені, оскільки командні центри розосереджені, оскільки навіть тилове забезпечення частково знаходиться взагалі за територією України, а завдати ядерного удару по інших країнах Європи – це взагалі буде повним абсурдом.
4: І останній фактор, чому застосування ядерної зброї Московією практично неможливе – удар у відповідь.
8: И не обязательно сбрасывать на Россию атомную бомбу. Можно часть России превратить в атомную бомбу и ее взорвать.
4: І тут ми підійшли до найцікавішого, з чого починали наш сюжет. Ми заявили, що Україна повертається до ядерного клубу. І зізнаємося, це повернення не класичне, а, скажімо так, умовно пасивне. Адже українська ядерна зброя – це
5: 11 атомних електростанцій Російської Федерації. Це 36 енергоблоков. Это 5500 тонн урана в обороте этих АЭС. И это не говоря о предприятиях, которые обогащают уран.
4: Правильно, все це виробництво тепер перебуває у зоні ураження українців. Хоча московити досі не вірять у те, що Україна здатна завдати такого ядерного удару.
12: Дуже складно усвідомити, що на п'ятому році війни так звані експерти в останкінських студіях продовжують недооцінювати та поблажливо відгукуватися про можливості України.
22: Могут привести к ответным ударам Украины по нашим атомным электростанциям.
1: Они так бьют.
22: Они бьют по Курской атомной электростанции.
1: Пытаются.
9: К Нововоронежской подлетала. Курской подлетала.
22: И массовые налеты дронов дальнобойных – это разные вещи.
12: Ось тут складно не погодитися. Хоча свого часу удар шахеда по саркофагу Чорнобильської АЕС завдав серйозної шкоди покриттю. Нагадаємо, бойова частина шахеда 50 кілограмів. Фламінго у 20 разів більше.
29: От один хороший хряк фламінго по Ленинградській, наприклад, АЕС в Сосновому Бору зробить неизбежну повну евакуацію Санкт-Петербурга і превратить цей городок в мертву зону відчуження приблизно на 13 з чим-то тисяч літ.
12: Ось так друге місто Московії, рідні підворіття бункерного, можуть перетворитися на неживі болота. Чим вони, власне, і були до зведення там міста у 17 столітті?
29: Ну, а є ще Калінінська АЕС по сусідству з Москвою. Є Курська, Балаковська, Смоленська і так далі. Так що о своєму ядерному аргументі Кремлю стоило бы позабыть и заткнуться.
12: Правильно, забути і заткнутися. І, можливо, якби на те була воля виключно боягузливого чекіста, він би натиснув кнопку. Як то кажуть, після мене хоч потоп. Але, на щастя, не все, а точніше, навіть багато чого в цьому питанні залежить не від бажання та ступеню божевілля діда в Кремлі.
0: Тому дід в Кремлі може думати, що в нього є там червона кнопочка, яку він може натиснути, але насправді ця кнопочка буде контролюватися і його оточення, і навіть самим Пекіном, бо для діда це може бути крок відчаю, а іншим жити в цьому світі без діда.
12: А за відсутності такого козиря, як ядерна зброя, результат російсько-української війни може бути яким завгодно. Ми ж схиляємось до прогнозів дядечка Мадяра і віримо, що все саме так і буде.
10: Це перша. Перша. В їх житті війна, в котрій українці воюють не на їх стороні, а проти них. Їм піз...
12: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет з чергового, прости господи, факела Новоросії. Справа в тому, що за Порєбріком, на превеликий жаль місцевих підприємців, щось незрозуміле відбувається зі складами Wildberries. І слідом за Московською областю естафету найгарячіших знижок прийняли й південні регіони.
11: Круто! Мама, ти ж роботи ставила.
12: Ось діти навіть радіють роботі сил безпілотних систем. Ну а нас у всій цій красі особисто хвилює лише одне питання. Чому паралельно з Wildberries не вигрібає ще й озон? Ну хіба що вони якось таємно задонатили на ЗСУ кілька мільярдів. Інакше українським військовим потрібно терміново відновлювати справедливість.
13: Горіть ще два склади Wildberries в Южному регіоні. Це Невінномисський, Краснодар. Там велике кількість товарів, тому що вони закривають весь Южний регіон. Ніяких компенсацій Wildberries не буде давати селлерам, і ми самі будемо розбиратися з всіми цими проблемами.
12: З іншого боку, навіть без закошмареного озона малий і середній бізнес у Росії перебуває у стані істерики. Причому, коли ми говоримо про істерику, це не заради красного слівця. Просто послухайте, як почуваються після прильотів окремі підприємці.
14: Я не знаю, я 4 роки пытаюсь вести бізнес, 4 роки пытаюсь заробляти гроші. Я справлялась з любим к***ом. Я не знаю, що я буду делать. Продавати машину, квартиру, я не знаю.
12: А якщо говорити серйозно, то не дуже зрозуміло, на що скаржиться ця дамочка. Мабуть, сиділа руками, сумувала, торгуючи своєю продукцією на маркетплейсах.
14: Я смотрела на все, що происходит вокруг, как-то старалась терпеть. Я ні разу не нервничала, ні по одной ситуації.
12: Благо, що мудрий Путін вирішив різноманітнити життя таких підприємців і влаштував священну двіжуху.
15: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно, застой. Хочеться двіжухи.
12: І тут би холопам дружно закричати «Ура!», вивісити ще кілька портретів царя в офісах своєї компанії. Але натомість невдячні росіяни чомусь ниють. Добрий Путін усіх двіжухою забезпечив, а вони, дурненькі, гроші рахують.
14: У меня 300 рублей на карте. У меня через вот буквально там неделю-две у меня должен начинаться был сезон, с которого я должна была зарабатывать деньги.
4: А ще грошики терміново рахують близькі до Путіна олігархи, які побудували цілу імперію Wildberries. Чувачки десятиліттями у басейнах бабла купалися та горя не знали. А тепер виключно завдяки мудрим багатоходівкам царя їхньому бізнесу борода, що визнають навіть російські експерти.
3: Еще два логистических центра Wildberries уничтожены ВСУ. ВБФ все. ВСУ уже нанесли чрезвычайный урон и, скорее всего, будут добивать.
4: І так, коли ми говоримо про те, що у хрестику на Wildberries винен виключно Путін, то це ж не заради красного слівця. От яка була необхідність на п'ятому році війни почати бомбардувати українські поштові сервіси? Чи, може, згорілий хаб тієї ж нової пошти чи Укрпошти якось наблизить Росію до перемоги? Це дуже тупо та наївно навіть для зет-патріотів.
16: За неделю вооруженные силы России в ответ на террористические атаки Зеленского по гражданским объектам нанесли массированные сразу 6 групповых ударов по вражеской военной инфраструктуре. Очевидцы засняли огромный столб черного дыма над терминалом новой почты в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
4: Але, певно, дурники в Кремлі придумали собі, що, втративши посилки, українці вийдуть на Майдан. Вони всією Росією носилися з цими обстрілами, як дурні зі ступою.
17: А вообще, это, естественно, никакие не удары возмездия. Это принятое решение о переводе войны на новый уровень. А то, что касается складских помещений, да, там по Укрпочте били уже там более суток, там долбили ее.
4: А тепер ці ж додіки в цих же студіях дивляться на Wildberries, що горить, і роблять здивовані очі. Мовляв, фашизм, тероризм, хуй зносять маркетплейс від безвиході. Типу, у ЗСУ проблеми з фантазією, і дрони витрачають, куди доведеться.
17: Можна предположити, що просто у ребят закончились цілі, по которым можна бити. І вони почали бити... Вони скоро по тролейбусам почнуть бити. Це реально. Це їх стиль. Це в їх конве.
4: Тобто Путін вже хрін знає вкотре за час так званої СВО влучно вистрілив собі ж у ногу. Тупо на порожньому місці зламавши життя сотням тисяч російських підприємців. Останні, очевидно, вже можуть приєднуватися до ще одних щасливчиків. І зараз йдеться про жителів прифронтових територій, яких зетгенії хочуть до Сибіру і на далекий схід відправити.
7: Ми говоримо, кстати, не о такому малому кількості людей. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. По всій стране розподіліть.
4: Чисто на наш скромний смак, такі новини – це прям бенефіс спецоперації за планом. Пропагандисти, якщо що, у перші тижні так званої СВО всі вуха дурникам продзищали, як будуть загнивати ті українські області, які не увійдуть до складу Росії.
7: От все, що буде красним, ми встановимо, накормимо, создадим індустрію, вернемо чоловічий облік. А от то, що буде по-прежньому нацистське, якщо воно буде, ми взагалі хочемо їх брати? Но мы хотим их кормить, а восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
4: Є думка, що переважна більшість жителів Курської, Білгородської та Брянської областей слухали Соловйова тоді і плескали в долоні. Вони, очевидно, навіть у найстрашнішому сні не могли собі уявити, яким близьким може стати хід «Єду в Магадан».
7: Ну, ми відказуємося від робочих рук. Ми дивимося, як люди живуть в тяжелейших условиях. Поэтому надо, на мой взгляд, должна быть государственная программа переселения сейчас наших людей хотя бы на время.
4: Тобто навіть на основі творчості Соловйова можна робити висновки про те, як просідають російські хотілки. Причому це, друзі, різних напрямків стосується. Ми, наприклад, з великим задоволенням послухали, як той же Рудольфич рекламував прильоти української балістики.
7: Ми розуміємо, що далі піде балістика, при тому ми розуміємо, що те, що полетить, це будуть реактивні. А це значить, що зараз треба вже превентивно предпринимати меры, быть умнее.
4: І в якийсь момент навіть стало цікаво. От він сам розуміє, наскільки шкварить Путіна подібним контентом.
7: Ми розуміємо, що далі піде балістика.
4: Якщо що, до початку СВО щось подібне на російських каналах навіть найзатятіші русофоби не могли собі уявити. А потім Путін вирішив влаштувати демілітаризацію України. Тієї самої України, якій станом на 22-й просто не було чим погрожувати РФ.
18: Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані,
2: Поставленные цели достигнуты.
4: У результаті замість заявленої демілітаризації відбувся зворотній процес. Тобто цілком очевидно, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки. І це ще одна стратегічна помилка Путіна.
6: Міністр оборони України заявляє у близькій готовності к пуску балістичної ракети с дальностью не менее 600 километров. Представьте себе эти ракеты, которые будут поставлены где-то в районе, боже упаси, конечно, ну, в районе Сум, Черниговщины. Да нет, мне реально страшно.
4: Тобто треба бути абсолютно упоротим, щоб водити переможні хороводи за таких реалій. Благо, з кожним роком, незважаючи на численні антикризові кампанії, все більше росіян починають сумніватися. А чи взагалі буде хоч якась перемога? Адже можна цілодобово кричати по телевізору «Халва», але в роті від цього солодше не стане.
19: Нужно на сегодняшний день совершенно по-другому поменять нашу финансовую систему, создать условия для резкого качественного скачка, потому что, как я ранее говорил, противовес сегодня не в нашу пользу, мы должны это понимать.
4: Та як же противаги не на нашу користь, аж підскочив на дивані Z-патріот Ванька. Путін, Медведєв, Симоньян, Соловйов лише за останні місяці 100 разів перемогу обіцяли.
20: Що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: От тільки все свідчить про те, що за перебриком таки запустилися незворотні для кремлівської еліти процеси, де довіра до слів чиновників найвищого ранку знецінюється з кожним днем. А в ефір, незважаючи на цензуру, проривається незручна правда.
21: Ну, я готов, честно говоря, ставить деньги, что вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок.
4: Це, друзі, відносно новий ефір на радіо «Комсомольська правда». Ведучий цієї помийки на прізвище Панкін завжди любив потрясти кулачком, обіцяючи слухачам і глядачам цілу авоську перемог. От тільки цього разу у студії щось пішло зовсім не за планом. Адже запрошений гість буквально потоптався по найзаповітнішим темникам Кремля.
23: Лучше всего вылечить экономику скоро и безоговорочная победа. Не находите?
21: Да, да, безусловно. Но только вот насчет безоговорочной, я, честно говоря, не знаю, потому что у нас сейчас, ну, чтобы безоговорочная победа была, это надо Киев взять. У нас Краматорск это что-то не
23: сдается
21: в этом году.
4: Тобто варто було лише Панкіну затягнути стару шарманку про беззаперечну перемогу, експерт миттю поставив його на місце. Адже про яку беззаперечну перемогу може йти, коли на п'ятому році СВО замість Києва мова йде максимум про Краматорськ. І це той випадок, коли пропагандисту просто нічим парирувати.
21: Ще лучше всього сработает просто заключение мира. Вот. Это уже вопрос дипломатам. Уже, ну, армія, она сделала, что могла, делает, что может, но давайте уже смотреть правде в глаза. Давайте, у нас обожают, говорит, давайте отталкиваться от ситуации на земле. Ну, вот и давайте отталкиваться от ситуации на земле.
4: Якоюсь миті нам навіть здалося, що зради стало занадто багато. А експерту під час рекламної паузи може і по вухах прилетіти. От тільки на ділі по вухах прилетіло саме Панкіну, який згодом ще й від кураторів отримає. За те, що покликав до студії настільки адекватного експерта.
21: Я готов, чесно говоря, ставить деньги, що вот остаток Донбасса, вот он не выигрывается в разумный срок. Я понимаю прекрасно, ради чего штурмуют остаток Донбасса. Там не, это не чистый вопрос престижа, но там уже все, что можно добиться, это уже придется добиваться дипломатическими методами, потому что ну, вот в таком режиме можно еще годами воевать.
4: Тобто чувачок прямо говорить про те, що підконтрольна Україні частина Донбасу Росії не потрібна зовсім. А війна з величезними втратами ведеться в тому числі і заради престижу.
21: Це не чистий вопрос престижа, но там уже все, що можна добитися, це вже придется добиватися дипломатичними методами.
4: Говорячи ще простіше, Путін зараз відправляє на забій десятки тисяч російських мужиків чисто заради того, щоб після закінчення СВО не виглядати сумним лохом. Адже саме так варто трактувати слова про престиж.
1: Ну что, дорогие мои, могу только сказать вам «Гойда! Гойда!»
4: Тож, чим швидше глибинний народ не просто зрозуміє, а й зробить висновки про те, яку ціну Росія платить за порятунок дупи Путіна, тим більше шансів на те, що кошмар останніх років закінчиться і для них. Ну а поки потрібно не забувати допомагати армії робити все можливе і неможливе, щоб війна в результаті прийшла в кожен російський будинок. Адже тільки в цьому випадку з'являться шанси на такий довгоочікуваний, а головне – справедливий мир.

0: Вітаю вас. Найважливіші та найцікавіші події та історії, що вразили за останні дні, впродовж наступної години. Українські далекобійні санкції проти Росії у розпалі. Протягом тижня наші сили оборони вже традиційно уразили низку нафтопереробних заводів. Продовжилися удари по складах. Найбільше потерпають логістичні хаби російського маркетплейсу, гіганта, Wildberries. І третина їх уже знищена. Це вже відчутно б'є і по бізнесу, і по банківській системі, і по бюджету РФ загалом. А днями Україна атакувала найбільший порт у Росії, у Новоросійську, і практично паралізувала його роботу. Зокрема, там перестали працювати два найбільші зернові термінали, звідки відправлялися збіжжя на експорт. Щороку звідти вивозили до 8,5 мільйонів тонн зерна. Сам же порт у Новоросійську ворог використовував не лише для експорту своєї продукції. Після ударів по кримських портах туди перемістили всі ракетоносії. Тож звідти рашисти вивозили і нафту на продаж. Фактично цей порт у Чорному морі ключовий для ворога. За словами Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, українські сили провели унікальну спецоперацію. Це був комбінований удар. До нього наші сили оборони ретельно готувалися заздалегідь. Були задіяні українські ракети, реактивні дрони, морські безпілотники. Для росіян така атака була неочікуваною, і вони виявилися безсилими, додав тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони Євген Хмара.
1: Ми вимкнемо російську військову машину, знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об'єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України.
0: Росіяни вже відчувають наслідки від наших постійних ударів по портовій інфраструктурі. Спочатку впав експорт нафти, а тепер проблеми з зерном. За даними російських фермерів, лише за останні 10 днів експорт збіжжя там скоротився утричі, порівняно з минулим роком. Ціна впала, і тамтешні аграрії продають його за копійки, стверджують у Російському зерновому союзі. І основною проблемою там називають саме українські удари по інфраструктурі. Росіяни посилили атаки на наші логістичні хаби. Окупанти і раніше неодноразово били по складах і компаніях, зокрема й по Новій Пошті та Епіцентру. Та через останні удари була порушена логістика низки продуктових супермаркетів. На полицях подекуди відсутні певні групи товарів. Зараз компанії активно перебудовують систему поставок. Але чи чекати здорожчання продуктів? Чого бракує у столичних супермаркетах та коли з'явиться товар? Далі у сюжеті Христини Величанської.
2: Лівий берег столиці. У супермаркеті мережі Сільпо замість певних груп товарів інформаційні вказівники. Порожні місця там, де мала продаватись зелень, кавуни, не вистачає ковбасних виробів та свіжого м'яса. Трохи краща ситуація на Солом'янці.
3: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, я бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
4: Просто ось заморозило. Ми три Сільпо прийшли і не могли знайти, але в третьому знайшли. Ось це тільки було морозиво, а так все є.
5: Ну, тут, да, тут продуктів хватає, тут все є. Ну, так, як дивиться, на перший погляд.
2: А це уже магазин цієї ж мережі на Оболоні.
6: Позаду мене порожні зовсім полиці, де раніше було багато овочів та фруктів. За ці дні їх так і не додалося.
2: Минув тиждень, відколи росіяни поцілили по двох розподільчих центрах на Київщині, де зберігались продукти цієї мережі. Те, що проблеми з логістикою існують досі, красномовно нагадують покупцям порожні прилавки.
6: Водночас зовсім недавно тут не було зовсім молочних виробів, і яєць зараз вже поповнили ці запаси.
2: Скромний вибір в овочевому відділі і у магазині на столичному Виноградарі.
7: Тут у Сільпо майже немає фруктів, лише два яблука на прилавку, також брак овочів, трішки картоплі, одне лушпиня цибулі, дві моркви, ну і дуже бракує свіжого м'яса.
2: Перебої з продуктами покупці фіксують і в одній з найбільших українських мереж – Новус.
7: І тут фактично через ряд нагадування про те, що товар знищила Росія або порожні ось такі полиці. Наприклад, немає гречки, дуже бракує цукру, різних круп, навіть солодкої води та молочки.
8: Я хотіла взяти топлене молоко, я люблю, немає його. Його взагалі малий вибір. Ну, це цукру нема, піску. беру рафінат.
2: Дефіцит, бо Росія завдала кілька прямих влучань у їхній логістичний центр. Його роботу зупинено, компанії доводиться будувати нові ланцюги постачання товарів. Тому киян просять трішки зачекати.
9: Зв'язувалися з нашими партнерами, постачальниками для того, щоб перебудувати поставки напряму в магазин або на резервні логістичні майданчики. Але це великий обсяг роботи, великий обсяг товару, тому, звісно, відразу це все зробити неможливо. Да? Для цього потрібен певний час.
2: Останні удари стали одним з найважчих випробувань для продуктового ретейлу з початку повномасштабної війни. З липня знищено понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості, зокрема розподільчі центри великих мереж та склади з холодильним обладнанням. Саме тому у мережах Києва та області може бракувати овочів, фруктів, молочки, м'яса, риби та напівфабрикатів.
10: Ситуація не є однородною по всій галузі, тому ще раз, це окрема ситуація в окремих регіонах та в деяких мережах, але ці мережі дуже серйозно постраждали.
2: Наразі мережі працюють над децентралізацією логістики, ведуть перемовини щодо прямих поставок від виробників та дистриб'юторів. Ретейл-компанії можуть адаптуватись до нових умов швидко, але через колосальні збитки їм потрібні альтернативні площі для розміщення товарів.
10: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація дуже складна.
2: Утім, експерти заспокоюють, шаленого дефіциту товарів немає і не буде. Їх просто складніше та довше довозити у магазини. Асортимент може дещо змінитися, але без їжі кияни точно не залишаться.
11: Насправді Україна має профіцит базових продуктів харчування, плюс у нас ще проблеми з портами. Відповідно, все, що прив'язано до зерна, його буде більш ніж достатньо. І зруйнувати повністю оцю логістичну систему по продуктам харчування буде дуже-дуже складно нашому ворогу.
2: До того ж, є альтернатива. Працюють ринки, великі продуктові гіпермаркети та навіть маленькі крамниці біля дому. Надмірний ажіотаж і спроба купити мішками чи ящиками про запас лише ускладнює ситуацію.
12: Дійсно, є проблеми по логістиці певних торгівельних мереж. Але той самий сир або ту суму сметану я куплю в 5 інших місцях. Тому в мене є питання, а про який дефіцит йдеться мова? Звідки дефіцит візьметься? Звідки він візьметься?
2: Децентралізована логістика однозначно додасть витрат для бізнесу, але на цінах це не позначиться, кажуть експерти. Вартість продуктів більше залежить від курсу валют, цін на пальне, електроенергію та, що важливо, і від конкуренції. Через це перекласти свої збитки на покупця компанії об'єктивно не зможуть.
12: Якщо там хтось захоче підняти ціну, ми просто прийдемо в інший магазинчик, правда? Або підемо, як правило, традиційно, ми йдемо на сільськогосподарські ринки, це потужні конкуренти. А на конкурентному ринку бавитися з цінами нікому не дозволено. Хтось захоче, може побавитись, нема питання, але він втратить останнього клієнта.
2: Наразі виживання мереж супермаркетів залежить і від державної підтримки. Ретейл-компанії потребують ефективної системи страхування від військових ризиків. Просять уряд спрямувати хоча б частину податку на прибуток на відновлення бізнесу. Вимагають і доступу до кредитів, принаймні до програми 5-7-9, адже збитки мереж зараз вимірюються мільярдами гривень.
9: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, і все те, що може бути розрушено.
2: Коли у певних мережах супермаркетів знову заповняться прилавки, фахівці поки прогнозувати не беруться. Приміром, у компанії «Сільпо» на наш запит відповіли коротко. Намагатимуться відновити поставки та налагодити логістику.

0: пожежі і руйнування. Під ударами окупантів винятково цивільна інфраструктура. Згоріли склади та великі логістичні центри «Розетки», «Епіцентру», «Нової пошти», «Новосу», «Сільпо». Російський терор тилових міст, а особливо Києва та області, цього літа наростає. За липень прилетіло понад 120 лише балістичних ракет, найбільше від початку 26-го року. А від початку серпня Росія вже випустила понад півсотні своїх «Іскандерів», С-300, С-400 і корейських балістик. Наша ППО збила лише одну балістичну ракету.
1: Стратегія збивати те, що летить, вона точно не працююча, бо нема чим і не буде чим. Давайте ми одразу дійсно почнемо з неприємного. Не треба сподіватися хапати за соломинку, що Трамп щось там десь сказав. Ні.
0: Головна причина такої ситуації уже ні для кого не секрет. У нас закінчилися ракетоперехоплювачі балістики, і ми шукаємо їх по всьому світу. Просимо партнерів поділитися своїми запасами. Володимир Зеленський говорив про це із Дональдом Трампом у Вашингтоні. Той навіть обіцяв надати нам ліцензію на виготовлення патріотів, але згодом передумав.
2: Ракети для патріотів у світі є. Важливо, щоб партнери зробили це політичне рішення. Рішення про передачу необхідних пакетів. Сполучені Штати Америки знають, що нам потрібно. В Європі знають, що нам потрібно. Антибалістичні ракети мають захищати людей, а не лежати на складах.
0: Але поки ці заклики нашого президента не чують або роблять вигляд, що не чують. Тож проблема з перехоплювачами лише наростатиме. Проста математика від військових експертів. Росія в місяць може виробляти майже сотню різних балістичних ракет. Американці – максимум 60 перехоплювачів. Європейські виробники відстають ще більше.
3: У 25-му році загальний об'єм виготовленої продукції не перевищив 150 одиниць. Якщо порівняти з масштабами того, що росіяни зараз виготовляють, то сукупно по балістичним ракетам ця цифра наближається до однієї сотні на місяць. Відповідно, співставити 150 на рік та близько сотні на місяць, на жаль, це дуже неспівставні цифри.
0: До вирішення цієї проблеми потрібно підходити асиметрично, вважають експерти. Не особливо сподіватися на перехоплювачі балістики, їх завжди не вистачатиме. Потрібно руйнувати виробничі ланцюги ракет на самій Росії, а також бити по складах та пускових установках. Це надзвичайно складно, але хто сказав, що це неможливо зробити, адже запуски «Іскандерів» ми вже зупиняли.
4: Треба шукати рішення, які дозволять нам в оперативному режимі отримувати інформацію, будь-яку інформацію про переміщення пускових установок. І швидка реакція на рівні протидії засобами, які за короткий проміжок, умовно, коли пускова установка знаходиться на марші, тобто це 16 хвилин з розгортанням, відповідно, відпрацювати по цих пускових установ.
0: Розробка ж власних перехоплювачів балістики без ліцензій від США на Петріоти поки виглядає нереально. Тож Україні варто максимально швидко наростити виробництво власної балістики. І це точно матиме відчутний ефект.
1: Як тільки від нас з'явиться, це буде повний паритет, тому що їм теж нема чим балістику збивати. От в принципі, от балістика в них не перехоплюється нічим із того, що наявне в арсеналі. Тобто жодна з російських систем насправді балістику не перехоплює, суто технологічно.
0: Поки ж маємо запастися терпінням і бути готовими, що російський балістичний терор буде лише посилюватися. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини.
5: Поки росіяни користуються ситуацією, щораз інтенсивніше атакують Україну балістикою, зокрема столицю. Якщо метро поруч нема, укриття в будинку не облаштоване, де перечекати раптовий балістичний удар, який застав, наприклад, на вулиці? У прифронтових містах, у людних місцях уже встановлені первинні мобільні укриття, бетонні споруди, що мають захистити принаймні від уламків та вибухової хвилі. Чи потрібні такі Києву? І чому на п'ятий рік повномасштабної у столиці таких укриттів лише два? І ті встановив бізнес.
6: Київ 1 серпня черговий російський удар балістикою обірвав життя 9 людей. Більшість загиблих у Дарницькому районі. Бігли в найближче укриття, коли дві ворожі ракети одна за одною влучили біля багатоповерхівок та скверу. Страшні кадри – наслідок дефіциту укриттів у столиці та відсутності найпростішого захисту на вулицях, первинних мобільних укриттів. У місті, яке ворог щораз інтенсивніше атакує балістикою, тероризує дронами, атакує вдень і вночі. Коли ракети розриваються ще до сигналу тривоги, а великих руйнувань і трагічних наслідків завдають саме вибухи.

0: поверхова хвиля та уламки, наземні бетонні укриття подекуди могли б стати рятівними.
1: Коли ми говоримо про приліт неподалік і масову загибель від уламків, то від уламків таке укриття врятує. І якщо ми говоримо про питання часу, коли починається артобстріл і треба швидко укритись, питання йде на секунди, саме в такому випадку такі первинні мобільні укриття ефективні. В місцях масового сукупчення, зокрема на зупинках, в парках та інших таких от громадських місцях.
0: Наземні бетонні укриття спершу ставили прифронтові міста, які потерпають від артилерійських та обстрілів дронами. Донеччина, Херсон, Суми, Харків. Через щоденний терор дронами КАБами нарощує кількість таких укриттів Запоріжжя. У Дніпрі вже 92 мобільних укриття, щоправда, там вони приваблюють більше вандалів, ніж місцевих. А Одеса встановила мобільні укриття на пляжах, загалом їх в місті декілька десятків. На майже 4 мільйонний Київ два мобільні укриття, і ті встановлені бізнесом. Очільник столиці Віталій Кличко торік обіцяв 500 мобільних укриттів. РДА мали визначити локації та потребу. Торік у жовтні Київрада виділила майже 500 мільйонів гривень на це, по 50 мільйонів на район. Райадміністрації навіть тендери оголосили на приблизно 10 укриттів кожна. Але в кінці року торги скасували. Після трагедії 1 серпня у відсутності мобільних укриттів Віталій Кличко звинуватив райдержадміністрації.
2: Районам виділили кошти, вони не реалізували ці кошти, повернули. Тут постає питання життя людей. Якщо районні адміністрації не виконують свої обов'язки, то повинні знаходити тих людей, які будуть ці обов'язки виконувати.
0: РДА, котрі відповіли на запит фактів, пояснюють, що торік у серпні в Україні оновили держстандарт на первинні укриття. Після того виробникам потрібен був час на сертифікацію. Київрада гроші дала лише у жовтні, треба був час оновити тендери. Все припало на кінець року, тому гроші просто було неможливо використати. Тому потребу в укриттях РДА подавали містові на 2026-й.
3: Голосіївська районна державна адміністрація не відмовляється від реалізації проєкту мобільних укриттів. Ще під час формування бюджету на 26-й рік подала бюджетні запити на закупівлю мобільних укриттів. Водночас, станом на 7 серпня, кошти не виділені.
0: На Голосіївський район треба першочергово 19 первинних мобільних укриттів. Подільський, Солом'янський та Шевченківський визначили по 10 локацій, а Святошинський прорахував потребу у 12 бетонних укриттях. Поки на Оболоні в одному з парків два первинні мобільні укриття встановила Київська школа економіки. Одне для потреб навчального закладу, інше доступне всім киянам, яких небезпека застане у парку.
4: Воно витримує пряме влучання шахеда, воно захищає від уламків, балістику не витримає, оскільки це там зовсім інший тип укриттів, але від уламків воно надійно захищає.
0: Відчиняється укриття автоматично після сигналу тривоги. Всередині вміщує 75 людей.
4: Є запас води, Wi-Fi, система відеонагляду та система вентиляції примусової та кондиціонування для того, щоб у літню спеку можна було комфортно тут перебувати. Кондиціонери також розраховані на роботу там до мінус 15, відповідно в зимовий період у нас буде можливість догрівати ці приміщення для того, щоб забезпечити там базові комфортні умови під час повітряної тривоги.
0: За нормами в первинному мобільному укритті можливе перебування до 4 годин. Тут подбали про повний комфорт. Є вбиральня, на випадок відключення світла укриття підключене до генератора. З усіма зручностями споруда коштувала майже 5 мільйонів гривень. Переконані, інвестиція в безпеку киян виправдана. Щораз тут ховається більше людей.
4: Спочатку приходило людей 7, 12, десь до 20. Далі вже вони вже функціонують фактично там півтора місяці. Збільшується кількість людей, які відвідують. В першу чергу це батьки з дітками, які гуляють по набережні, і вони вільно можуть зайти в укриття.
0: Простіше і перше в Києві мобільне укриття у грудні 25-го з'явилося в Деснянському районі, де найбільша біда зі сховищами. Місцева РДА презентувала це як досягнення району та Київської міської військової адміністрації. По факту зразок укриття подарувала компанія-виробник будматеріалів. Його поставили біля зупинки громадського транспорту. Укриття відчинене, всередині є місця для сидіння, розраховане воно на 20 плюс людей. Додаткових умов для комфорту мешканців тут немає, і також немає світла, бо систему пошкодили вандали. Це мінімальна комплектація, обладнати його можна всім на вибір замовника. Це великий бетонний конструктор.
5: Це споруди, які можуть бути швидко змонтованими, буквально протягом 1-2 днів, в будь-якій локації, без фундаментів, без особливої підготовки.
0: Найбільше укриття, що виготовляли, вміщує 140 людей, найменше 10. Їхнє укриття першим в Україні пройшло сертифікацію ДСНС і відповідність державному стандарту 25-го року. Випробування на полігоні показали, бетон витримує навіть пряме влучання шахеда.
5: Вибух шахеда дав мінімальне проникнення в товщу бетона, і всередині не було жодних уламків. І це дуже важливий елемент. Вона має бути так само оснащена протиуламковою сіткою всередині. Тут дуже потужний армований каркас і декілька шарів саме протиуламкової сітки для того, щоб куски бетону при вибуховій хвилі не принесли шкоду тим, хто всередині.
0: Та нині основний замовник їхніх укриттів – бізнес.
5: Жодного офіційного тендеру на закупівлю первинних мобільних укриттів у нас не відбулося, тому ми більше орієнтуємося на бізнес, на запити з ринку. Коли є потреба його перевезти, воно дуже швидко демонтується, розбирається і перевозиться. Коли закінчиться військовий стан, ці мобільні укриття можуть стати резервом на випадок якихось інших викликів.
0: У ДСНС наголошують, мобільні укриття – це тільки додатковий тип захисту населення, який не вирішить проблему з нестачею повноцінних укриттів. І столиці на 5-й рік Великої війни нарешті потрібне комплексне рішення для безпеки киян. Наталя Кулик, Віктор Дегтяр та Максимілян Ільченко, Факт ICTV Марафон. Єдині новини.
6: На фронті одним із найгарячіших напрямків лишається Костянтинівський на Донеччині. Росіяни посилюють тиск і на саму Костянтинівку, і у місті точаться запеклі бої. У Дружківці, яка за 20 кілометрів звідси, без світла, води, газу та з постійними обстрілами, залишаються понад 3,5 тисячі цивільних. Побував там напередодні і наш Єгор Ромахло. Вдалося це завдяки супроводу прес-служби 93-ї окремої механізованої бригади, воїни якої також тримають оборону на цьому напрямку. Під час сюжету буде QR-код та номер картки. Підтримайте збір бригади на автівки. Їх зараз украй бракує.
7: Знімати ногу з педалі газу тут вирок. Так виглядає траса на Дружківку на Костянтинівському напрямку. Розірвані антидронові сітки, а під ними спалені автівки ЄНРК. Усі вони не змогли доїхати до міста. Кілзона росте. Тому ми лишаємо транспорт на самому в'їзді і далі пішки, аби не ризикувати. До Дружківки ми заходимо у супроводі пресофіцерів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», воїни якої тримають оборону на Костянтинівському напрямку. Крім цього, склали нам компанію ось ці роботи, які вже на фронті стали синонімом слова «логістика».
8: Ось так зараз відбувається логістика на Костянтинівському напрямку. Без НРК вже нікуди. Як бачимо, цей везе провізію на позиції. Коли швидкість невелика, тому вони дуже бажані ці для ворожих укриттів.
7: Поки окупанти сотнями гинуть у намаганнях взяти саму Костянтинівку та продовжити рух до Краматорська, сюди, у Дружківку, постійно залітають ворожі FPV. Їхня мета – спалити усе, що рухається. Спалити буквально.
8: Можемо побачити відносно свіже влучання. Нещодавно відбулося, тому що ще от тліє, парує ще. Прилетіло по автівці і НРК. Не доїхало теж, на жаль, до позицій.
7: Минулого разу наша знімальна група бувала у Дружківці ще в червні. І різниця разюча. Значно додалося руйнувань. Ось, до прикладу, як виглядає один з мостів на в'їзді до міста. Численні удари дронами та кабами перетворили його на решето. Воно стало пасткою для автівки медичної допомоги, що намагалася у момент обстрілу перетнути переправу. Спробували тут цього разу вполювати і нас.
9: Бил?
7: Ми не бачили FPV, але він побачив нас. На щастя, ворожу пташку побачили і наші сьогоднішні ангели-охоронці.
9: Не встигли побачити, але дуже дякую.
10: В армію збирайте, не збирайте.
9: Що, за сьогодні перший збитий, чи вже збивали?
10: П'ятий.
9: П'ятий за сьогодні тільки?
7: Іван та Юрій – воїни суміжного підрозділу, який теж боронить цей напрямок 44-ї окремої механізованої бригади. Хлопці пильнують небо та прикривають логістичні маршрути і показують просто космічну результативність.
10: В тому місці я збив 57 бівішок напарником. 11 крил, з них один ланцет. 3 шахеда, 1 міну протипіхотною подорвав.
7: Та як виявилося, це був лише початок. За декілька вулиць знову чуємо дзищання. Дрон проходить відносно далеко, але повертається назад і тепер шукає ціль для ураження.

0: Вже вдруге обійшлося, але тепер хвилинка фронтових буднів. Буквально одразу після прольоту російської FPV-шки цією ж дорогою спокійно їдуть місцеві. Справді, цивільних тут залишається ще чимало, а саме понад 3,5 тисячі, за даними Донецької військової адміністрації. Люди тут виживають за відсутності води, світла та газу. Нам вдалося розпитати у подружжя, яке зустріли по дорозі. Наприклад, є варіант з'їздити по припаси у Краматорськ, але ціна такого рейду вражає.
1: Люди, коли є можливість, ага. А так на 1,5 тисячі на таксі, извините, не кожен поїде.
2: Ого.
1: Да і назад 3 тисячі, то...
2: Оце ціни. А їжу якось привозять? Щось, чи магазини?
1: Ні, магазини працюють, є ринки працюють. Ну, не всі, звісно, є сільки.
0: Тим часом ворог хоч і повільно, та за рахунок тисяч життів своїх штурмовиків рухається в бік Дружківки. Ось, до прикладу, як їхні FPV патрулюють трасу з напрямку Костянтинівки.
2: Це траса на Констах.
3: Ну, так? Схоже, да.
4: Мішка.
0: Тим часом ми нарешті дісталися центру міста, і звучить він зараз приблизно так.

0: Це велика відкрита територія, якою ані місцеві, ані військові особливо не рухаються. Адже тут пролягає стандартний маршрут російських FPV. Але час від часу чутно стукіт гусениць НРК, який доставляє щось дуже важливе нашій піхоті. Або навіть гуркотіння мотору квадроцикла. Цей транспорт тут теж дуже популярний. Не економлять рашисти на дружківкою керованих авіабомб. Побувавши тут, дуже швидко перестаєш рахувати кількість вирв від кабів. Збитися легко. Ось так, до прикладу, виглядає приватний сектор міста.
1: Оце вже наслідки використання росіянами іншої смертоносної зброї. Це вже влучання керованої авіаційної бомби. От поряд з житловими будинками. Та от такі каби перетворюють поступово дружківку в місто привид. Знайти вцілілий будинок тут майже неможливо.
0: На щастя, наш захід до Дружківки минув без втрат. І ми покидаємо місто так само, на величезній швидкості. Та російські дрони залітають ще глибше у тил. І навіть тут ловимо сигнал ворожого БПЛА.
2: Щось є.
0: Рашисти не відмовляються від своєї улюбленої тактики випаленої землі. Коли населений пункт починає виглядати як мішанина з вирв, битої цегли та будівельного сміття, його фізично стає майже неможливо утримувати. Їхня мета – не залишити жодного укриття, навіть ціною вбивств усього живого. Але на заваді ворога все одно залишаються українські воїни, серед яких і військові 93-ї окремої механізованої бригади. Підтримати їх можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Нині великий дефіцит автівок, і ви вже побачили чому. З Донеччини Ігор Ромахло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ЕСІТІВІ. Єдині новини.
3: Чим більше людей зголошується виїжджати з Дружківки, але у деякі райони міста уже неможливо заїхати автомобілем. Тож евакуаційні підрозділи змушені діставатися за вказаними адресами пішки. Часто, коли білі янголи доїжджають до тих, хто просить про допомогу, на місці нікого немає.
4: Донеччина, дорога на Дружківку. Через обстріли перебувати у місті стає нестерпно. Заявок на евакуацію щораз більше.
5: Я не витримую. Ситуація змінилася.
4: Утім, дістатись до однієї з них уже надскладно. Це крайній будинок до дуже небезпечної зони, пояснюють поліцейські екіпажу «Білий Янгол». Але ігнорувати заявку не можуть.
6: Евакуація! Люди!
7: Буває так, що на заявку дають адресу, але без квартири. Тому що люди вже не живуть в квартирі, мешкають вже в підвал або у сусідів і постійно змінюють по цьому будинку своє місце дислокації в залежності від прильотів, в залежності від ситуації.
6: Не відчиняють. Люди!
4: Утім, чекати людей довше поліцейським складно. Раз за разом лунають вибухи.
8: Раз. Два. Є записки, що є люди, да, проживають, але ніхто не відчиняє.
6: Да, на п'ятому поверсі.
4: У таких умовах у Дружківці залишається 3600 місцевих, а до багатьох районів доїхати на автівці вже неможливо. Іти доводиться пішки, і це з величезним ризиком для життя.
7: Тут по заявці є маломобільна людина, і ще є адреса з людьми. Зараз обходимо будинки, тому що сюди на машині не проїхати по дворам.
4: Лише на двох із шести локацій на правоохоронців чекали жителі. Чотири жінки, з них двоє маломобільні.
7: Ми заїхали в багатоквартирний район. Тут одна будинок зруйнований, один згорівший. Ось зруйноване приватне підприємство. Постійно чути звуки FPV-дронів. Зараз ми завантажились з двох адрес. До нас дві маломобільні жінки. У нас дві маломобільні жінки, будемо їхати далі.
8: Скільки у нас тваринок? Дві собачки, так?
9: І сім кошечок.
8: І сім кішок.
4: Навіть ті, хто вважав, що вже звик до пекла, яке влаштовують росіяни, зараз зізнаються.
10: Уже далі терпіти не можна. А ну,
2: вокруг нас. Там у меня девятиэтажка вот на низу, возле маленького салона. Там разбили мы мою квартиру. Дочка забрала сюда и здесь вот такой вот. Уже ж нету никакой силы.
4: Ще одна жінка врешті виїжджає із 87-річною матір'ю.
9: Люд сильно страшно стало. Прийшлось виїжджати. Сиділи до останнього. Нічого, ні світа, ні газу, ні води. О, моїй мамі 87, от 88 вже говорить, вже ж куди. Воду тягати тяжело, газу нету, світа нету.
4: Евакуйованих жителів передають волонтерам. Ті допоможуть дістатись більш безпечних регіонів. Так, ризикуючи життям, за минулий тиждень із Дружківки вдалося вивезти 260 людей. Триває евакуація не лише на Донеччині. Жити у прифронтовому Нікополі на Дніпропетровщині дедалі важче. Містом літають і впівдрони, ворог гатить артилерією. Із певних районів міста ще з весни триває обов'язкова евакуація. Ось екіпаж білих янголів у темну пору вивозить родину із трьома дітьми – 19, 11 та 7 років. Родина мешкала біля берегової лінії і врешті не витримала обстрілів. Їх передали волонтерам благодійної організації Save Ukraine. Утім, такі поїздки уже вкрай небезпечні, кажуть поліцейські. Дороги, які ведуть із Нікополя, під постійним обстрілом. Христина Величанська, Факт, ICTV Марафон. Єдині новини.
3: Чи зберігається підтримка України серед американців після понад 4 років повномасштабної війни? Як змінюються настрої виборців у США? Чи впливає Дональд Трамп на позицію своїх прихильників щодо України? Про це все в інтерв'ю нашим колегам з Independence Avenue Media розповів засновник і генеральний директор соціологічної компанії Дрітан Нешо, який від початку повномасштабного вторгнення відстежує ставлення американців до війни, України та Росії.
10: Як би ви оцінили рейтинги схвалення президента Трампа?
11: Я б сказав, що, як добре видно із середніх показників усіх опитувань, його рейтинги схвалення досить суттєво нижчі за рівень несхвалення. Середній показник сьогодні становить приблизно 40% схвалення його роботи, тоді як 60% не схвалюють того, як Білий Дім керує країною, насамперед у питаннях економіки, загального курсу країни та низки політичних ініціатив. Водночас найцікавішим нинішній ситуації полягає в тому, що Трамп усе ще може покращити свої позиції до проміжних виборів.
10: Гарріс Екс – це одна з компаній, які займаються дослідженням громадської думки та від початку повномасштабного вторгнення стежать за тим, що відбувається в Україні. Увесь цей час ви відстежуєте ставлення американців до війни, до України та Росії. Чи могли б ви підсумувати ці зміни? Чи змінилися настрої з 2022 року і в який бік?
11: Я б сказав, що американці загалом люблять рішення та компроміси, особливо коли йдеться про конфлікти, які щонайменше коштують грошей, ресурсів і уваги, а в найгіршому випадку забирають людські життя та мають дуже відчутну ціну. На початку люди готові підтримувати певну ініціативу, але їхнє терпіння досить швидко вичерпується. Якщо подивитися на російську війну проти України або на конфлікт у Газі між Ізраїлем і Хамас, то і Україна, і Ізраїль спочатку мали приблизно однаковий рівень підтримки серед американців – приблизно 80%. Сьогодні підтримка військової допомоги Україні зберігається лише на рівні незначної більшості, яка може змінитися в той чи інший бік. Це відображає загальну закономірність. Американське суспільство не любить війни без чіткої перспективи її завершення. Люди втомлюються від них. І дуже часто саме такі затяжні конфлікти зрештою політично шкодять тим лідерам, які їх підтримують або розпочинають.
10: Тобто це стосується саме війни. А чи є різниця між ставленням американців до війни в Україні та до самої України як держави?
12: Very strong goodwill towards Ukrainians, right? But
11: до українців у Сполучених Штатах ставляться з великою симпатією, але американські виборці сприймають Україну насамперед через призму війни. Вони бачать конфлікт, який зайшов у глухий кут, де лінія фронту майже не змінюється, і війну, завершення якої поки що не проглядається. Саме тому, на їхню думку, необхідно знайти якесь рішення. Саме на цьому й будує свої різні ініціативи Дональд Трамп. Водночас американці не завжди погоджуються з тим, як саме Трамп підходить до цієї війни. Приблизно у співвідношенні 2-1 вони вважають, що він занадто жорсткий щодо Володимира Зеленського і надто поблажливий до Володимира Путіна. Вони хотіли би бачити жорсткішу позицію щодо Росії та Путіна, та водночас підтримують компромісне врегулювання війни.
10: Що американці думають про росіян? І що вони думають про Путіна?
11: Путіна вони точно не люблять. Щодо ставлення до росіян загалом, мені важко давати однозначну відповідь. Але в Америці є вислів, що росіяни викликають співчуття своїми стражданнями, адже вони самі постраждали від власної влади та режиму не менше, а можливо навіть і більше, ніж багато інших. Але я можу чітко сказати, що американці зараз думають про саму війну. Це результати великого дослідження, яке ми провели разом із Globsec. Сьогодні 56% американців підтримують боротьбу України проти Росії та вважають, що це важливо для національної безпеки Сполучених Штатів. Невелика більшість хотіла б побачити завершення війни якомога швидше. Але водночас цікаво, що майже 70% підтримують продовження боротьби, якщо це необхідно для досягнення справедливої та стійкої мирної угоди, яка справді працюватиме, а не поспішне укладання домовленостей, що згодом розвалиться. Це дуже хороший фундамент, на який можна опиратися.
10: Як європейці сприймають війну в Україні? Чи відчувають вони загрозу через неї?
12: They do, and I think that this relates very closely.
11: Так, безумовно, і це дуже тісно пов'язано з їхнім ставленням до Сполучених Штатів і НАТО. В Європі дедалі сильніше поширюється переконання, що континент має бути здатним самостійно забезпечувати свою оборону. Переважна більшість європейців підтримує збільшення інвестицій у військову сферу та створення власної європейської системи командування і управління, незалежної від НАТО. Водночас, переважна більшість, приблизно 70%, хоче, щоб Сполучені Штати і надалі залишалися залученими до європейської безпеки. І лише близько 30%, тобто приблизно третина європейців, вважають, що Європа сьогодні готова до великої кризи або масштабної війни. Отже, існує очевидний розрив між тим, чого люди хочуть, і тим, наскільки вони впевнені в готовності Європи захистити себе.
10: А як європейці сприймають загрозу, що походить від Росії?
11: Так, її сприймають як реальну і безпосередню загрозу. Ми аналізували багато країн і маємо великий масив даних, але один показник особливо промовистий. Коли ми запитуємо, чи є боротьба України проти Росії важливою для безпеки власної країни-респондента, у середньому 2/3 європейців відповідають «так». Це дуже показовий результат.
3: Після надзвичайно складної лютої минулої зими, коли рашисти знищили майже всю теплову генерацію у столиці і сотні тисяч киян у нещадні морози сиділи без тепла, найбільш активні мешканці ще з початку весни почали думати, як пережити наступний холодний сезон. Одна з найбільш постраждалих висоток на столичній Троєщині вже стала енергонезалежною. Утім, попри те, що є державні програми співфінансування витрат на енергонезалежність, далеко не всі подаються на них. Чому? Розбиралась Христина Гавриш.
13: Столична Троєщина. Від згадок про минулу зиму мешканців цього району навіть у спеку проймає холодом.
14: У нас не було тепла, у нас не було води, ну і світла не було.
13: Щоб люті морози не розмерзлися труби, Інна з сусідами чергували у теплопункті.
14: Ми будинком швиденько все організували, ми організували теплову пушку, стояла в підвалі, обігрівала труби, хлопці наші чергували і обійшлось. В нашому, саме в нашому під'їзді труби не прорвало, а наскільки я знаю, в третьому під'їзді то була аварія.
13: У будинку навпроти перезимували легше. Навіть у блекаут тут було світло, вода і працювали ліфти. Ще до війни мешканці цієї висоти висотки, створили ОСББ і взялися за енергоефективність. Спершу замінили старі вікна і двері.
15: Були дерев'яні, от такого плану, залишилися на пожежний ліфт.
13: Далі утеплили труби і модернізували теплопункт. А торік встановили сонячні панелі, інвертори та акумулятори. Все це за міськими і державними програмами. Електроенергію від сонця мають круглий рік.
16: Тут у нас виходить під кутом 35 градусів, це найкращий кут для літа, і кут під 90 градусів на фасадні панели, це найкращий кут на зиму. А взимку на фасадні дають набагато кращі генерації, тому що сонце низько, прямі лучі.
13: Зараз, коли сонце добряче пече, дім забезпечує себе електрикою цілу добу.
16: Буде працювати два ліфти пасажирські, буде працювати насоси, вода гаряча, освітлення. Я називаю це повний фул.
13: Взимку сонця менше, але 14 годин автономності гарантовано. А якщо періодично вимикати ліфти, можна протриматися й довше. Саме так урятували систему від замерзання.
16: 24 години не було у нас світла і опалення, і витягнули ці всі 24 години. Ми за рахунок сонця генерували електроенергію. Циркуляційні насоси в нас працювали, і ми могли зберегти якраз оце всю систему, і вона в працюючому стані. Нам не потрібно було зливати.
13: Цього літа докупили ще акумуляторів, знову скористалися програмою. На цьому підготовка до наступної зими не завершилась.
16: Будемо ще збільшувати і сонце, панелі, і акумулятори, і інвертора. Взимку ми вже будемо взагалі просто клас.
13: Взяти управління будинком на себе після важкої зими наважилися і в багатоповерхівці Інне. Головою ОСББ вирішили обрати сусіда, пана Сергія.
17: Як ви охоче взяли?
16: Не дуже, умовляли мене хлопці, я не знаю, вони мене качали 3 місяці, напевно.
13: Довкола ще кілька висоток цього року створили ОСББ, у тому числі і ця. Пані Катерина намагалася об'єднати людей у цій свічці 9 років. Цього року мешканці прийшли до неї самі.
14: Вже люди самі дійшли до того, що, напевне, все ж таки треба. Більша кількість програм і державних, і міських, які працюють саме з об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
13: ОСББ зареєстрували у квітні, у травні поставили інвертор та акумулятори для насосів води за урядовою програмою «Світлодім». Нею скористалися вже 2,5 тисячі будинків. Заявки продовжують приймати.
18: Комісія при міністерстві розглядає заявки щоденно, і після розгляду заявки кошти на рахунки заявника потрапляють близько на протязі 48 годин.
13: Паралельно діють 5 міських програм підготовки до зими. Більшість потребує співфінансування. Третину суми мешканці мають зібрати самостійно. Хоча взяти цю частку можна і в кредит у револьверному фонді Києва.
14: Кредит до 7 років, до 5 мільйонів можна отримати, всього під 5% річних.
13: Скористатися багатьма програмами можуть будинки і без ОСББ, але участь мають ініціювати самі ж співмешканці. І тут урядова статистика невтішна. Із сотні заявок від звичайних жеківських багатоповерхівок надходить заледве 20.
14: Все залежить від співвласників, від їхнього розуміння, що відповідальність спільна і вона не закінчується там за порогом вашої квартири.
13: Подаватиметься на міські й державні програми і дім Інне. У вересні вони мають остаточно оформити ОСББ. Голова переконаний, підготуватися до зими ще встигнуть. Головне, каже, не скуповувати обладнання навмання, а будувати систему, яка працюватиме і після війни, як у його будинку.
16: Тому що зараз понабирати, поставити просто, щоб воно було потім мертвим грузом, як той генератор стоїть, і потім він столик для якоїсь їжі використовується або для білля. Треба якось стратегічно йти.
13: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: Наступний у нас сюжет про екіпаж ударного БПЛА «Бекфайр». 48-ї окремої артилерійської бригади ці донарі полюють на окупантів на Південно-Слобожанському напрямку та навіть залітають за так звану стрічку на територію РФ. І нищать там противника. І це далеко не усі сюрпризи, на які здатна ця українська розробка. Наш Єгор Ромахло на власні очі побачив, як цей борт готують до полювання. І під час сюжету ви побачите QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір 48-ї на детектори дронів, адже без них на передовій ніяк.
19: Як тільки на харківське сонце сідає за обрій, на полювання виходять хижі птахи 48-ї окремої артилерійської бригади. Цей літак та його екіпаж – справжній нічний жах росіян. Екіпаж з трьох людей працює як єдиний механізм. Одночасно встановлюється антена зв'язку та катапульта. На розгортання має піти не більше 10 хвилин. Одна з найінтригуючих частин – монтаж боєкомплекту. Тут це ось такий 120-мм мінометний снаряд.
20: За командою літачка відкривається сервопривод. Під своєю вагою відкривається шлюз, скажімо так, при виліті зривається ЧК
21: І падає, як прильот міни.
19: Далі чіпляються крила, підключають батареї і можна проводити передполітну перевірку. І ось тепер можна вже познайомитися з цим птахом. Це українська розробка під назвою Backfire, і в нього є чим здивувати окупантів.
20: Є написана місія вже непосередньо на виліт, де прописано і точка удара, і прописане повернення, скажімо так. От зльота до посадки він сам керується.
19: Тобто літак ще й дуже розумний, що робить його ще смертельнішим для ворога. До речі, швидкості у підготовці борту до вильоту додає чимала увага від комарів. Пілот на позивний Херсон не втрачає можливості для жарту.
20: Зараз ми свого комарика запустимо.
19: Однак вилетіти з першого разу, на жаль, не вдається.
20: Ну, зараз подавлення, хлопці.
19: Поки зв'язку немає, є час розпитати екіпаж про сам борт. Херсон, Руля та Білий працюють з Бекфаєром вже місяць. Разом були й на навчаннях. Пілот ділиться. Апарат вразив з першої зустрічі. Та висока ефективність зробила його пріоритетною ціллю для російських перехоплювачів. Однак український дрон ще й дуже витривалий.
20: Один був, да, у нас поранений. Походу FPV-шками збивали його. Але не вийшло, він повернувся. Весь посічений, весь побитий, але вернувся. От. Ну, взагалі виконує свою задачу на 99,9%, скажімо так. Відправляємо ці подарунки піхом, так як має бути.
19: І, звісно, його козир – дистанція польоту. Зараз найбільше цілий саме на території ворога. Склади, логістика, гармати – усе у глибокому тилу рашистів.
20: Ми знаходимося умовно в безпеці на великій відстані. Приблизно до 160 кілометрів він летить у нас.
21: Ну, тобто це такий майже middle strike, так?
20: Так, да, страшна штука.
19: Результат місії можна побачити вже після повернення борту. І виглядає він ось так.
21: Це полетіло.
20: Угу.
21: І лягає точно.
20: І добрий день.
19: Ще під час збирання борту важко було не помітити татуювання рулі – техніка з обслуговування. Хоча цей літак з'явився ще задовго до війни.
21: Татуювання робили ще до війни, певно.
22: Дуже давно, так. Да.
21: Он так вийшло, що потрапили в авіацію.
22: Так, да, є таке.
19: Допомагав зі спорядженням борту рулі Білий. Чоловік родом з Київщини. Ділиться, успіх роботи залежить і від ставлення до техніки. Адже для нього літак – це теж побратим.
23: Борт полетів, і саме головне, ми чекаємо, що він прилетів. Якщо він не прилетів, от ми втратили, вже наче ти втратив когось з екіпажу свого. От таке чувство, що ти їдеш додому, борта немає. Хоч техніка, але він наша команда.
19: Нарешті є можливість стартувати. Херсон вводить останнє налаштування і можемо лишати місце запуску.
20: Залишаємо наодинці наш борт і будемо відправляти його.
21: З подарунком.
20: З подарунком.
19: Роботи хлопців нині дійсно чимало. Їхні постійні атаки по ворожому тилу не дають росіянам повноцінно підготувати штурмові групи для атаки на південно-слобожанському напрямку. Аби ж дронарі 48-ї мали усе необхідне, аби продовжувати насипати по загарбниках там, де вони навіть цього не очікують, можемо підтримати збір підрозділу за QR-кодом та номером картки, який ви бачите на екрані. Ці кошти підуть на детектори виявлення ворожих дронів, які зараз дуже необхідні. З Харківщини Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти СІТВ, марафон, єдині новини.
3: Інвестиції у молодь у малих громадах. Цьогоріч держава підтримує 272 молодіжні проєкти в громадах із населенням до 5 тисяч людей. На їхню реалізацію спрямували понад 45 мільйонів гривень. Уперше податися на гранти президента могли й українці від 14 років. Одна з громад, де одразу кілька таких ідей перетворюються на реальні проєкти – Сергіївська на Полтавщині. Тут молодь створює простори безпеки, розвитку та психологічної підтримки. Ірина Цимбал розповість.
24: Для того, щоб зрозуміти, дихає людина чи не дихає, ви заводите руку під потилицю і припіднімаєте підборіддя. Будь ласка.
13: Як правильно накласти турнікет чи тампонувати рану? Базові навички до медичної допомоги опановують школярі і молодь Сергіївської громади у новоствореному молодіжному хабі безпеки у Розбишівській гімназії на Полтавщині.
0: У разі екстреної ситуації я можу не розгубитися, накласти турнікет, зробити першу домедичну допомогу, штучне дихання.
13: Створення цього хабу ініціювала вчителька з основ здоров'я Інеса Кравченко. Розповідає, у їхній громаді, найменшій в області, 2700 жителів. Майже третина з них – молодь. І більшість не знає, як діяти у надзвичайній ситуації і як допомогти пораненим.
1: Ми живемо в такий зараз час, що кожен має знати, як надати собі допомогу і взаємодопомогу іншим. Ми запрошуємо саме молодь з 14 до 35 років і проводимо тренінгові заняття. Проєктом передбачено тренінгові заняття з мінної безпеки, з домедичної допомоги.
13: На реалізацію проєкту громада виграла майже 200 тисяч грантових коштів. Частину вже витратили на меблі й обладнання для практичних занять.
5: Такий вигляд бібліотека мала ще місяць назад, а така вона зараз.
13: Та ще один проєкт у Розбишівці. Сільську бібліотеку перетворили на сучасний хаб «Креативка». Завдяки гранту президента України отримали майже 190 тисяч гривень. Про оновлений простір для молоді тут мріяли давно, щоб проводити дозвілля та спілкуватися. Сьогодні, наприклад, тут заховалися від пекучого сонця і грають у мафію.
6: Я зрозуміла, закриваємо. Ігравець номер 10.
13: У хабі вже провели школу молодіжного лідерства. На тренінгах вчили розробляти проєкти. 20 учасників підготували свої ідеї з розвитку Розбишівки, презентували їх владі та бізнесу. І вже є результат. Ось цей пляж створений саме завдяки втіленню молодіжної ініціативи.
5: Тут не було заходу, тут був очерет, місцева влада наняла техніку, яка розчистила даний пляж, а місцевий бізнес закупив піска, молодь зібралася дружно, організувала толоку. Щоб молодь залишалася, потрібно створювати умови для того, щоб вона залишалася.
13: Ще один проєкт – простір молодій. Тут для молоді, зокрема для діток з особливими освітніми потребами, проводитимуть творчі заняття і арт-терапію, аби допомогти знімати стрес, розвивати емоційний інтелект і комунікацію, каже авторка-психологиня Вікторія Кривсун. На облаштування простору виграли грант на 182 тисячі.
7: Чого ми й хочемо впровадити цей проект, щоб зацікавити молодь в нашій громаді, не їхати у великі міста і шукати там свої потреби, а щоб вони залишилися тут і піднімали нашу громаду.
13: Цього року у малих громадах, де проживає до 5 тисяч населення, реалізують 272 проєкти. Загальний бюджет державної підтримки – 45 мільйонів гривень. Вперше можливість реалізувати свої ідеї отримали й неповнолітні. Найпопулярніші напрями заявок на грант – молодіжні простори та центри, спорт і здоровий спосіб життя, цифровізація та інновації, кіно і культурне дозвілля. У списку 20 областей, зокрема прифронтові регіони. Серед лідерів – Полтавська, Чернівець та Житомирська області. Адміністратує грантовий конкурс Український молодіжний фонд у межах реалізації державної молодіжної політики. Перевагу віддали освітнім, культурним, екологічним, волонтерським, соціальним, інклюзивним та безпековим ініціативам.
25: Це чіткий сигнал для молоді, для того, що їх в країні чекають і вони можуть розвиватися саме тут. Особливо ми говоримо про гранти для малих територіальних громад до 5 тисяч мешканців. Це якраз ті громади, там, де молодь зазвичай вражена в своїх правах, своїх спроможностей.
13: Зрештою, йдеться не тільки про нові приміщення і обладнання. Головне – зацікавити молодь лишитися у своєму селі і там будувати своє майбутнє.
26: Якщо мені буде тут чим займатися, що робити, то, звісно, я залишуся в селі.
13: Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
3: І на сам кінець про кавуни. Холодна весна відтермінувала початок їхнього сезону майже на 2 тижні. Водночас баштанництво дедалі більше зміщується з півдня до центральних і північних областей. Зокрема, кавуни активно вирощують на Черкащині, де погодні умови виявилися сприятливими для культури. Тут саме збирають урожай, фермери очікують отримати 50 тонн із гектара. Про цьогорічний кавунний сезон Ірина Цимбал розповість.
13: У цьому господарстві на Черкащині у розпалі збір соковитого врожаю. Почали роботи з цього поля майже 2 тижні тому. З 5 гектарів зібрали 250 тонн кавунів. Лишається ще з півсотні тонн. Але нестерпна спека дещо гальмує роботу.
27: На півшостого на роботу.
2: І оце до усього до це постання хутка до 11 і поїхали, бо на сонці дуже велика жара. Стоїть, то не виносимо.
13: Холодна дощова весна із перепадами температур змусила похвилюватись, чи буде зав'язь, зізнається агроном В'ячеслав Кисліцин. Але баштані витримали і дають хорошу врожайність – 50 тонн з гектара. Хоча сезон тут почали майже на 2 тижні пізніше.
4: А це поле ми посадили розсаду 25 травня. І от воно вже готове завтра. Післязавтра будемо починати збирати. В цьому році він найкращий за всі попередні роки, тому що смаковик якості, розмір, внутрішня структура дуже добре.
13: В'ячеслав із Херсона. Там, на Львобережжі, вирощував овочі і баштанні. На Черкащину евакуювався з родиною 3 роки тому і в цьому господарстві почав впроваджувати свої знання. Пробував різні сорти кавунів, аби підібрати ідеальний для місцевого клімату.
4: Під кліматичні умови ми 3 роки тому закладали досвід, там около 10-12 там сортів було всього. От, і вибрали єдиний от этот бедуїн, по що більш-менш здесь дуже добре росте. Характеризується дуже смачними якостями, невеликим, правда, кавуном, він десь 7-8, максимум 9 кілограмів.
13: Нині тут вирощують 600 тонн кавунів на 11 гектарах, збувають у різні області України. Приватникам у торгівельні мережі завдяки зручній логістиці.
4: По ціні зараз, більш-менш нормальна ціна, там 13-14-15 гривень за кілограм. Я так розумію, просто багато кавуна в цьому році в Україні. Я думаю, що ціна буде ніже опускатися в будь-якому випадку.
13: Перед тим, як відправити кавуни на реалізацію, їх охолоджують у холодильних камерах. Так вони довше зберігають свіжість.
24: В цій камері близько 100 тонн ми поміщаємо. Кавунчик охолоджується при температурі 15 градусів. Зберігається він в камері від 2 до 5 днів.
13: Старт збору кавунів через холодну весну цього сезону був пізнім. І, відповідно, ціни були вищими. Водночас нині українського кавуна на ринку більшає. Зокрема, Херсонщина цього року відновила вирощування баштанних. Попри те, що значна частина площ під окупацією і регіон дуже залежить від поливу. Натомість, дедалі активніше найбільші плодоліта вирощують у центральних, західних і навіть північних областях України.
8: Через погодні умови, через надзвичайну аномальну спеку, географія вирощування кавунів, вона дуже сильно пішла на північ. Тобто це вже Київщина, це вже Житомирщина, це вже Рівненщина, це вже Черкащина. Причому в даній ситуації в Черкасах найкращі умови.
13: Найнижчу ціну на кавуни експерт прогнозує у другій половині серпня, коли на ринок масово вийде весь український урожай. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
2: Танки самі не стріляють.
3: Не чекай, прокачуй скіл.
4: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
5: Сам знаєш чому.
6: Дядь Дім,
7: шо?
6: Бачили, що тато приніс?
8: Диму, ти служив. Глянь, який трофей.
9: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитим їх.
8: Що, його взагалі торкатися не можна?
9: Так, всі на вулиці. Я вкрукаю дивитися.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
11: Дістали найбільшого, як українські дрони добили підмосковський Валберіс.
12: З трьох ночі воно все літало. Було охренеть, як страшно.
11: А фламінго заклювали російський Старлінг у Самарі.
13: Такого більше немає в Росії.
11: Дожились, країна-бензоколонка почала імпортувати індійське пальне.
14: Та вдома закінчився бензин, я за бензином.
15: Пекло у Новоросійську.
16: Сидіть. Полетіло.
15: В чому унікальність атаки на російський порт?
17: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
15: І як нам допоможе Туреччина у Чорному морі?
18: Ну, Туреччина на руках зараз багато кам.
11: Курилам насміх. Китаю на догоду. Як костюмованим шоу намагаються врятувати рейтинги Путіна.
19: Постановка – це вже повністю постановочна річ.
11: І до чого тут гнів Японії?
20: Ми вам з собою дадим.
15: А також путінська двіжуха переміщується в Москву.
21: Так просто безпілотник за безпілотником. Це просто п***ється, це вже є за таку п'ятий.
15: Чому важливо повернути війну саме в Білу Кам'яну?
22: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
15: І що найболючіше б'є по столичних скрипоносцях.
23: Куди не плюнь, всюди попадеш.
11: Та пляжний сезон під вибухи і неспорена пахлава.
24: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
11: Ціни у Одесі.
25: Мінімальне це 1000 гривень.
11: Та особливості оксамитового сезону.
26: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
11: Добрий вечір, наша дорога країно.
27: Вітаю вас, сильні духом українці.
11: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
27: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
11: Українські фламінго полетіли на розсвіт. Так називається російський аналог Старлінка, який вороги намагаються запустити для своїх злочинних воєнних цілей. На орбіті розсвіт розгортає ракетоносій «Союз-2», випуском якого займається ось цей ракетно-космічний центр, що в суботу яскраво запалав у Самарі. За даними моніторингового каналу «Екслінова», вражено цех, де монтують нервову систему управління. Це так зване чисте виробництво, на відновлення якого знадобляться не тижні, а місяці. Так Україна пригальмовує російський військовий інтернет. про ураження повідомив президент Зеленський. Він також розказав про удари по російському військовому аеродрому Саваслейка. Це відоме летовище у Нижньогородській області, де базуються ті самі МіГ-31, носії аеробалістичних кінжалів. До речі, ви помітили, що останнім часом ці ракети росіяни не запускають? Експерти пояснюють це успішною роботою наших РЕБів, бо підібрали ключик. А це ключ, точніше, шлях до російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» – надзвичайно дорогої і дефіцитної цілі, яку ворог використовує для терору українських міст. Саме з «Бастіону» запускаються надзвукові «Онікси», гіперзвукові «Циркони», наші морські дрони в ніч на суботу дістали комплекс в окупованому Криму. Цього тижня Україна продовжила полювати на пускові установки ворога та паралізувати можливості росіян із виробництва ракет і воєнної сили. Всі деталі зібрала Софія Чолас.
1: Український привіт Самарії. Як наші «Фламінго» уразили стратегічний завод «Прогрес», де збирали ракети для російського аналогу «Старлінка»?
2: Такого більше немає в Росії.
1: Скільки гігантів «Вайлдберріс» вже паралізували наші пташки?
3: О, горіть така хороша.
1: Та як змусили Росію вперше імпортувати індійське пальне?
4: От і в Сочі прийшов бензин на апокаліпсис.
1: Нищівні удари тижня від сил оборони, що стали справжнім шоком для ворога.
5: Знову починається жопа, ребят.
1: Гріє душу, тішить око та спричиняє обвал російської економіки. Лише погляньте на цю епічну картину.
6: Короче, все сполихнуло, все.
1: Цієї ночі одразу два логістичні центри у Підмосков'ї опинилися під ударом наших дронів.
7: Трьох ночі воно все літало. Було охренеть, як страшно.
1: Так синхронно палають склади у Колодіна та Домодєдова, а панорамний краєвид нічної бавовни заворожує.
20: Ну що, друзі, 21 раз форс-мажор.
1: Якщо ви вже збили з рахунку, скільки складів Wildberries спопилили наші дрони, то сьогодні цей список перевалив за два десятки.
28: Це вже третій склад, який ми працюємо, він горить.
1: Загалом цей тиждень став пекельним для багатьох маркетплейсів Росії. У Башкиргостані вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі. А у Воронежі – логістичний центр, який запустили лише в листопаді минулого року. Вигорів майже вщент.
29: Жаром аж сюди несет.
1: У підсумку загальні продажі товарів військового призначення на Wildberries обвалилися на чверть.
30: Українські сили оборони оцінюють ті об'єкти, військової інфраструктури та цивільної інфраструктури, які мають знищення яких має найбільший ефект.
1: Втім, ще більший ефект матиме ось цей політ. Наше «Фламінго» прямує у саме серце ворожого ракетобудування – ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Єдиний у Росії, що виготовляє навігаційні системи для російських ракет. Паралельно під роздачу потрапив і військовий аеродром «Саваслейка». Там базуються літаки «Міг-31К», носії аеробалістичних ракет «Кинжал». Та і це далеко не все. Серпня російські НПЗ в Орську – це одна із найуспішніших атак по нафтопереробці за останній час. Завод повністю зупинив роботу і на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Кожна п'ята заправка в регіоні зачинилась через відсутність пального, а на тих, що ще працюють – справжній паливний апокаліпсис.
31: Йолки-палки, що там твориться?
1: І цю кризу відчувають не лише орчані. Точковими, але системними ударами сили оборони змусили Кремль офіційно визнати колапс у галузі. Уперше в історії країна-бензоколонка офіційно почала закуповувати бензин в Індії. Утім, навіть азійські поставки не здатні перекрити катастрофічний дефіцит.
30: Південна Корея продала 30 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб не допустити краху російської системи взагалі забезпечення економіки. Наступна хвиля може призвести до того, що російська економіка, особливо на фоні там збору урожаю, може взагалі впасти ще в більшу кризу.
1: А от причинами цієї кризи можна насолоджуватись безкінечно.
0: Ой, це що?
1: Так само, як і майстерністю сил

0: можуть бути унікальними.
1: Цілих спеціальних операцій немає там майже. Тобто вони можуть діяти де будь-де в органах території, вони для цього призначені. Ну, для них немає різниці 6 тисяч кілометрів чи 10 тисяч кілометрів.
0: Системне випалювання російської нафтопереробки від Воронежа до Далекого Сходу спровокувало справжнє паливне піке по всій Росії.
2: Всем привет! В Москве опять что-то случилось? Нет бензина?
3: Вот и в Сочи пришел бензин, апокалипсис.
0: Щонайменше 16 регіонів Росії вже охопив дефіцит пального. Кілометрові черги на АЗС водії тепер змушені займати зночі.
4: 8 часов вечора на заправці стояли з 7 утра.
0: Та поки пересічні росіяни мовчки терплять паливний хаос, криза вийшла далеко за межі заправок. Справжній нафтовий голод уже паралізував цивільну та військову логістику.
5: Знову починається жопа, ребят, я не знаю, що. 2 тижні покайфували, може 3.
0: І географія цих пожеж розширюється щодня, охоплюючи дедалі нові виробничі галузі. На черзі Нижньокамськ, де палає один із ключових нафтохімічних гігантів країни-агресорки. Детонує та горить ще один нафтохімічний гігант – Запсіб Нефтехім в далекому Тобольську.
6: Я от зараз на заводі колона Катрігерів.
0: А це вже вибухова хвиля наздогнала комбінат «Газпром Нефтехім Салват» у Башкирії. Утім, візити наших безпілотників цього тижня не обмежилися лише гігантами нафтохіму. Донецька область, Єнакієве, 13 серпня. Після серії потужних вибухів тут спалахнув і вигорів ущент черговий торгівельний центр «Галактика».
7: Все валиться, горить. Отлично, бля.
0: Для окупантів це вже системне дежавю, адже всього за кілька днів до цього аналогічна пожежа знищила такий самий комплекс у Макіївці. До речі, до окупації ці приміщення належали відомій українській мережі будівельних гіпермаркетів. Карма у дії. Якщо так палає на Донеччині, то що вже казати про окупований Крим? Після ювелірного руйнування Балаклавської ТЕС у Севастополі півострів занурився у суцільний блекаут.
8: Вода тонкої струти, жара 40 градусів, з усіми витікаючими. Сотова зв'язь втрачена, з Wi-Fi можу працювати в 3 точках стабільно в місті.
0: Запальне і спекотне літо в Криму – саме сезон для ось таких морських прогулянок наших дронів. Цього разу бійці ГУР успішно уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування розвідувально-ударними БПЛА «Оріон».
9: Тут треба зрозуміти, що ці системи закривають практично весь півострів, закривають логістику через Кримський міст, і відповідно треба казати про те, що ми системно підходимо спочатку до знищення протиповітряної оборони.
0: І поки Кремль гарячково намагається заткнути діри в обороні півострова, виявляється, що саму Росію захищати просто нічим.
1: Їм треба захистити Путіна, Кремль або, наприклад, якісь військові угруповання надважливі в Криму. Вся інша територія порожня, повторюся, вони не розраховували просто, що це може бути після початку операції «Київ за 3 дні».
0: Справжнє пекло охопило й так званий сухопутний коридор до Криму. Знищені цистерни з пальним та розбиті фури паралізували постачання окупаційного угрупування. Тож вражаючий каскадний ефект. Від нафтопереробних гігантів за 7 тисяч кілометрів від кордону до тилових складів, маркетплейсів та засліпленого Криму. І цей тиск лише посилюватиметься.
9: Кожен прольот до Wildberries, до будь-якої нафтобази, потім перетворюється на глибокий аналіз, що працювало, як працювало.
0: Енергетичний, логістичний та військовий колапс стискає Кремль усе сильніше. Попереду нова, ще більш масштабна фаза ударів.
1: Зараз ми виходимо в ту фазу, коли кількість і якість ударів буде лише зростати.
0: І поки росіяни в тилу вистоюють кілометрові черги за бензином, а окупанти на передовій залишаються без спорядження та зв'язку, стає очевидно – зашморг на шиї російської воєнної машини стискатиметься далі. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».

0: Звільнили 745 квадратних кілометрів території. Цього тижня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці української наступальної операції, яка тривала з початку року на перетині трьох областей в умовах абсолютної інформаційної тиші з нашого боку. Ну і така секретність спрацювала завдяки бригадам ДШВ та іншим підрозділам сил оборони під контроль України. Вдалося повернути 26 сіл. Ну і це фактично повністю вибило окупантів з Дніпропетровської області.
1: І це дуже важлива операція з багатьох причин. Як пише Інститут вивчення війни, наш наступ також дозволив повністю ліквідувати небезпеку російського прориву на Запоріжжя зі сходу та з південного сходу. Ну і ключове, ворог на цій величезній ділянці фронту втратив ініціативу. Це персональний удар для Путіна, який з весни всіх переконував, що російська армія повільно, але впевнено наступає на всіх фронтах. Знову збрехав.
0: Путіна послухати, в нього і втрат немає в російській армії, хоча в липні вони ж були рекордні. За цей місяць сили оборони України мінуснули майже 43 тисячі росіян. Таку цифру дали цього тижня в Генштабі. І це найбільші втрати агресора за останні півтора роки. Тобто наближаємось до запланованих 50 тисяч. Ту кількість росіян вже буде важко перекрити просто новими контрактниками.
1: Ну і це ж не виглядає вже якоюсь фантастикою. Легендарний комбриг легендарної бригади К-2 сил безпілотних систем Кирило Верес в інтерв'ю журналістам поділився прогнозом, що втрати ворога зростуть в півтора рази. Щойно впаде Зеленка.
0: Новоросійська Зеленка не врятувала. Цього тижня туди летіло все, що є в нашому арсеналі. Ракети, дрони різних типів, безекіпажні катери. Для Новоросійська ця атака стала, мабуть, наймасштабнішою за всю війну. Однією з ключових цілей був порт, ну, ще кілька таких, і він зупиниться.
1: Бо це є мета України, в тому числі як відповідь за удари по портовій інфраструктурі Одеси. Зараз в Чорному морі розгортається справжній морський бій. Чи вдасться Україні закрити Новоросійська, а можливо і все Чорне море для російської торгівлі? І чому Туреччина несподівано запропонувала Києву та Москві оголосити морське перемир'я? Яку гру веде Ердоган? Сценарії від Артема Кулі.
2: Наймасштабніша атака на порт Новоросійська.
3: Полетіло ще, полетіло.
2: Яких безповоротних втрат Росії завдали наші сили оборони?
4: Це ворота, морські ворота номер 1 Росії.
2: Як Україна фактично віддзеркалила російську блокаду портів Одещини?
5: В Новоросійській ситуація обостряється на зерновому ринку.
2: Та ініціативи Туреччини щодо безпеки у Чорному морі.
6: У Туреччини на руках зараз багато карт.
2: Яку гру веде Ердоган та чи вдасться йому пробити твердолобість Путіна?
7: Що за
2: ніч проти 12 серпня у порту Новоросійська мобільні вогневі групи намагаються відбити масовану атаку українських дронів.
3: Полетіло ще, полетіло.
2: Такі теплі коментарі від місцевих ширилися в мережі цілу ніч.
8: Да, уж обалдеть. От уже часа три так без остановки.
9: Холодильник відкривається просто, щоб ви розуміли, яка взривна волна.
10: От такі ночі у нас. Якщо лісь нас відтирає, то до Краснодарський край.
2: І навіть наступного ранку.
11: Сьогодні нас у ночі по лісу сяли. Все в диму, воздухі гарі.
2: Після масованої комбінованої атаки сил оборони район Новоросійського порту затягнуло димом.
12: Таку ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
2: По численних відео місцевих видно, як увалилася естакада до зернового терміналу.
13: Впала естакада, перекрита дорога магістральна.
14: Мост обрушився на магістральне, зараз його, дивіться, все згоріло.
2: Сили оборони України провели унікальну операцію. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях.
15: Послідки спеціальної воєнної операції. Тушать пожар, весь город в диму, воняє по жесті, зернові термінали підбиті, горять.
2: Новоросійський порт – це великий нафтовий хаб і ворота зовнішньої торгівлі Росії вже століттями. Через нього експортують нафту, зерно, мінеральні добрива, метал тощо. І операція Сил оборони унікальна й тим, що вони вразили одразу кілька категорій цілей. Перша – це НКХП – великий зернопереваличний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відвантаження зерна на морські судна. Друга – база військово-морського флоту Росії, а саме як мінімум 4 військові кораблі. І третя – нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».
7: Це означає, що, по суті, відпрацьовується нова тактика такого комплексного ураження інфраструктури, коли зосереджуються не тільки на якомусь одному об'єкті чи групі об'єктів, а на різних сегментах, в даному випадку, найважливішого в Росії – новоросійського морського торговельного порту.
2: Перші наслідки не змусили на себе чекати. Поки одні росіяни, сидячи на пляжі, безуспішно намагались вивчити український алфавіт на крилі нашого дрона.
16: От така находочка, крило от безпілотника. Но саме удивительне, ребят, написано то на російському язикі. Буковка І та на наша.
2: Інші почали рахувати збитки від того, що накривається їхній зерновий бізнес.
17: Ситуація з зерновим ринком не улучшається.
18: Ситуація, м'яко говоря, критична. Цены на зерно ниже себестоимости.
5: Ситуация обостряется на зерновом рынке. В Новороссийске, по моей информации, взорвали кран, который грузит в барже.
2: На цьому тлі ціла група російських компаній оголосила, що призупиняє операційну діяльність свого зернового термінала у Новоросійську. Тепер російські фермери втратили основні шляхи збуту продукції, адже їхній врожай пропадає на складах.
19: Новоросійський час закривається від полутора до двох місяців. У мене от зараз грузяться останні машини, дай Бог їх вигрузять, і що буде далі, ніхто не знає. Фермера зараз, можна так сказати, що вони умоляють продати. Тобто не щоб я у них купив, щоб вони продали. По любой ціні, взагалі ні за яку ціну зараз немає прийомки ні у одного експортера.
2: Очевидь, не краща ситуація із нафтою, але що важливо, тільки російською нафтою. Цього тижня Financial Times написало, що віце-президент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського припинити удари по танкерах біля Новоросійська, що прямують з та до Каспійського трубопровідного консорціуму, який у 15 кілометрах від самого порту Новоросійська. Через нього експортується переважно казахстанська нафта, яку видобувають американські компанії. Україна це прохання задовольнила.
20: Те, що відразу після розмови з Венсом були нанесені такі удари, ну і показано, що вони, ну, значною мірою ювелірні, якщо можна сказати. Те, що просили не чіпати, не чіпаємо. Це сигнал того, що ми, у нас є інструменти про все домовлятись окремо. ТТК окремо, транснефть окремо, зерно окремо, продукція з окупованих територій окремо. Ну і, звичайно, Чорноморський флот теж окремо по всім цим пунктам. Можемо тиснути, можемо домовлятись.
2: Цією атакою Україна, по суті, зрівняла позиції. Росіяни продемонстрували, що вони можуть блокувати Одесу, ми продемонстрували, що можемо блокувати Новоросійськ. Але це тільки початок.
21: Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити.
2: Наступного ж дня після удару Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних об'єктах у Чорному морі, пише Reuters. Москва промовчала. Але подібні пропозиції лунають не тільки від нас. Днями міністр закордонних справ Туреччини вийшов з ініціативою створити у Чорному морі два окремі безпекові коридори. Один для суден до Росії, інший для суден до України.
20: Якщо, наприклад, один коридор йде до терміналу ТТК, а інший коридор йде до портів України, ну, в принципі, нормально, а все інше не підпадає під цей коридор. Якщо мова йде, що такий коридор, який заходить в Азовське море і йде до тимчасово окупованого Маріуполя, ну, це зовсім інше. Але ми веземо свої, етично законно, а росіяни везуть пограбоване, і везуть те, що є ресурсом війни. агресії.
2: Для Туреччини в цьому є два основні інтереси. Перший – економічний. Адже коли Анкара ініціювала зерновий коридор у 22-23 роках, вона отримала чималі прибутки, скуповуючи зерно в обох сторін з особливо великими знижками.
7: Туреччина, в принципі, є одним з бенефіціарів цієї війни. Турецька брошномельна промисловість, яка використовує і українське, і російське зерно, є номером один у світі. І Туреччина – експортер номер один борошна у світі, і в Африку, зокрема, і на Близький Схід. І тому, якби, Туреччина у притаманній манері хоче, так би мовити, заробляти далі на війні.
2: Другий інтерес – геополітичний. Туреччина бачить себе лідером у регіоні, і Ердоган, як авторитарний правитель, розуміє, що його влада тримається і на тому, що Туреччину поважають на міжнародній арені. А тому він сподівається стати ключовим посередником для підписання документів за аналогію з 22-м роком.
20: Тут є і інтереси у тому, щоб разом із Сполученими Штатами розблокувати F-35. І зараз хороший період для Туреччини показати, що якщо в Чорному морі треба буде щось вирішувати, це знову буде Туреччина. У Туреччини на руках зараз багато карт.
2: Тож Анкара хоче повернути статус-кво зернового коридору, але тепер вже в більш широкому форматі. Не тільки стосовно зерна, а й всього, що буде транспортуватись до та з українських і російських портів. Однак в цьому її плани, як завжди, впираються у твердолобість Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до Чорноморської ініціативи зразка 22-23 років.
7: Зараз, коли до російських виборів залишилось не так багато, там десь місяць з невеликим, навряд чи Кремль буде йти на якісь поступки і прийняття чиїхось пропозицій. Неважливо, чи насправді була ця пропозиція з українського боку, чи насправді це була якби пропозиція, ініціатива турецької сторони.
2: Тож залишається єдиний дієвий метод доведення Росії до переговорної кондиції – блискучими операціями Сил оборони України. Артем Куля, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
0: Кремль злякався росіян, що так звані вибори у Держдуму перетворяться на референдум проти війни. І результати цього референдуму Путіну геть не сподобаються, бо можуть зруйнувати кремлівський міф про одностайну підтримку війни. Цього тижня Верховний суд Росії зняв з так званих виборів у Держдуму партію «Яблуко», яка єдина виступала за мир. Парадокс ситуації в тому, що російська ЦВК зареєструвала «Яблуко» буквально напередодні, наприкінці липня, і всі ми розуміємо, що це рішення теж погодив Кремль. План був простий і надійний, Москва хотіла продемонструвати, що вибори на Росії чесні. І навіть залишки опозиції, які не згодні з курсом Путіна, можуть брати в них участь. А оскільки в той момент рейтинг «Яблука» коливався в межах статистичної похибки, шанс потрапити в Держдуму у цієї партії був нульовий. Тож Кремль нічим не ризикував. Однак ситуація змінилася, щойно ЦВК офіційно зареєструвало цю політичну силу. «Яблуко» буквально на очах почало наливатися електоральним соком. Як показали закриті кремлівські дослідження, рейтинг партії зріс майже до 10%, причому за якийсь тиждень. І ця цифра реально могла подвоїтися до дня голосування. Так, російська ЦВК врешті б намалювала «Яблуку» правильний результат, бо в путінській Росії діє сталінський принцип «неважливо, як голосують, важливо, як рахують». Але в Кремлі вирішили не ризикувати. Ну, тому що грубі фальсифікації могли б теоретично викликати протест серед росіян за білоруським сценарієм 2020 року. По-друге, реальні результати виборів, з якими б ознайомилася російська еліта, показали б слабкість режиму, що знову ж таки теоретично могло запустити розкол у верхах. Путіну ж треба єдність. Заради цього кремлівський диктатор цього тижня поїхав у турне демонструвати підданим, який він потужний цар. Але усе склалося навпаки. Олександр Мельник зараз усе покаже.
1: Гастротурне Путіна.
22: Здравствуйте!
1: З ретельно відібраними школярами, костюмованими шоу та переодягненими у цивільне агентами ФСО.
22: Ого! Путін вийшов!
2: Навіщо бункерний влаштував цей масштабний забіг до Курил?
3: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий.
2: Чи справді саме він тиснув руки на далекому сході?
4: Ну от остановка – це вже повністю постановочна річ.
2: Та який панічний страх намагався заїсти червоною ікрою?
6: Що вам з тобою, дитина?
2: Після кількох місяців повної ізоляції Путін таки виліз із бункера. Та от тільки маршрут його піар-турне цього разу планував уже не Кремль, а наші дрони. Тож поїхав диктатор аж до Новосибірська, який за 3000 кілометрів на схід від Москви, за Уралом, подалі від українських пташок і поближче до безпечної для нього телевізійної картинки.
3: Тому що він реально боягуз. Він боїться навіть їздити на території, які, ну, власне, російські, але які там наближені до фронту.
2: Під прибуття вождя місцеві чиновники творили справжні дива. На швидкоруч, прямо в калюжах, катали асфальт та екстрено прибирали сміття. Втім, справжнє пекло для сибіряків почалось тоді, коли диктатор уже прибув на місце.
23: Та їм уже минут 40, просто колом. Спасибо.
2: Порожні вулиці, паралізоване місто і тотальний шмон. Та раптом кортеж зупиняється на напівдорозі. Путін несподівано виходить до дітей, які випадково гуляють на заправці. Ну а де ще дітям гратися на Росії?
24: Путін вийшов.
2: Тепер уважно подивіться на декорації цієї зустрічі. Це заправка. Але де ціни на бензин? Їх немає. І це дуже символічно. Бо саме з бензином у Росії останнім часом велика біда. Чи то візит готували поспіхом, чи, може, з декораціями перемудрили?
25: До цього у попередньому місті, де він зупинявся, вже не пам'ятаю, де саме це було, там знизили ціну на бензин на 25 рублів. У день приїзду Путіна вона була там нижче 80 рублів, а щойно він поїхав, підскочила за сотню.
4: Їхала, вона скакнула там за сотню.
2: А от непостановочним дітям пощастило менше. Коли телекамери зйомку не ведуть, то і ставлення відповідне.
26: Так, беремо всі велики і зміщаємося вон туди.
27: От в такой канаве я, несколько детей и еще пару взрослых встречали Путина в Новосибирске.
2: Подивитись на вождя простым смертным можно лишь сдалеку.
27: Но минут за 15 до приезда Путина нас резко всех выгнали.
2: А це вже ще одне постановочне відео. Тут Путіна знову випадково зустрічає щасливий народ.
28: Погода каже, курорт.
27: Ми думали, що ми договорились.
2: Зверніть увагу, як Служба безпеки підібрала аудиторію, аби ніхто не був вищим за бункерного діда.
25: Одразу впадає в око, чому це постановка. Там немає жодної високої людини. Жодної, усі приблизно одного зросту з Путіним. Тобто 1.60 м.
2: Ну і куди ж без фірмового кремлівського ритуалу скопіювання радянських вождів, традиційне шоу під назвою «Дідусь Путін і діти».
25: Тому що так, як Володимир Ілліч, все дітям, дітям.
2: Та відігравши солодку дитячу виставу, диктатор різко змінює декорації. Переключається на Тихоокеанський флот і буквально одразу демонструє дива шпигунської магії. Спочатку залазить на корабель у чорному костюмі, а вилазить у військовій формі з нашивками. Але в цьому мілітарі-шоу є одна дуже символічна дата – 12 серпня. Рівно 26 років тому затонув підводний човен «Курськ». Загинуло 118 моряків. І Кремль так само намагався демонструвати силу. А на питання, що сталося, Путін тоді відповів у стилі КВК.
29: Вона утонула.
2: І ось тепер дубль 2. Диктатор знову вийшов на камери і пригрозив чи то НАТО, чи то Японії, що буде зупиняти їхні кораблі.
3: Я от, значить, НАТО Кузькіну мать покажу, значить, Китаю зроблю приємне, японцям, значить, там покажу кукіш, да, як то кажуть на Росії.
2: Відстрілявся погрозами і поїхав далі. Щоправда, разом з новим асфальтом.
30: Новий асфальт убрали, оставили нам старий. Все, нового нет. Все.
2: Далі за курсом
6: Остров Ітуруп, Південні Курили. Територія, яку Радянський Союз окупував після Другої світової. Японія вже 80 років вважає ці землі своїми. Та от Путін прилетів сюди вперше.
3: Це плювок з одного боку в бік Японії, а з іншого боку, мені здається, це сигнал в бік Китаю. Напередодні зустрічі, там, яка планується, Трампа, власне, і Сіньцзіньпіня, Путіну треба щось показувати, що він якийсь там глобальний гравець, має якусь претензію на це глобальне лідерство.
6: Але схоже, доля великої геополітики цього разу опинилася в руках виробників ікри. Причому цим багатим перформансом під камери диктатор намагався продемонструвати Заходу, що санкції нібито не діють, а на Росії суцільний достаток. У Токіо від такої демонстрації на окупованих островах буквально скипіли. Японський уряд назвав візит диктатора абсолютно неприйнятним. Викликав російського посла на килим і заговорив про нові санкції.
3: Я б на місці японців, знаєте, можна було б дуже гарно на це відреагувати, нагадати просто про історію Цусіми і Порт-Артура часів російсько-японської війни. А ще краще було би зробити заяву, що Японія там прийняла рішення допомогти Україні ракетами ПАК-3, наприклад.
6: Та поки світ міркує над жорсткою відповіддю, у Кремля свої цілком приземлені завдання. Усе це далекосхідне шоу розгортається напередодні виборів до Держдуми.
3: Їм треба все ж таки побачити, що вождь живий, він там щось белькоче.
6: Паралізованому санкціями та війною електорату конче потрібна перевірена картинка. Вождь у народі, ситуація під контролем. І навіть далекі Курили у його міцних руках.
8: І в цій театральній постановці Путін – єдиний актор. Тобто це театр одного актора. Йому, відповідно, треба трохи прошвирнутися, бо люди помітили і підрахували. Цього року він здійснив украй мало поїздок регіонами порівняно з минулим роком, а тим більше з позаминулим чи 5 років тому.
6: Цікаво, що ще 5 років тому Служба безпеки Кремля так ретельно працювати не вміла. У тому ж Новосибірську диктатора зустрічали не заученими віршиками, а масовим скандуванням «Путін вор». Та якщо самі росіяни виносити свого вождя з Кремля поки не поспішають, то українські сили оборони вже скоригували його географію. Тепер радіус дії наших безпілотників чітко визначає, де диктатору можна з'являтися, а куди затикатися зась.
8: І він, звісно, розрахував, що туди, куди не долітають українські дрони. Ну, не долітають вони на понад 3000 кілометрів. Отже, треба їхати за Уральський хребет.
6: Тож уся ця раптова любов до Далекого Сходу – не що інше, як банальна спроба сховатися за географією. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
9: Дивіться далі. Нові українські удари по Москві. А також оксамитовий сезон в Одесі під російськими обстрілами.
10: Повернення полковника, яке повертає нам власне коріння. Після 88 років в Україну привезли прах командира Євгена Коновальця, вбитого радянськими спецслужбами в 38-му році в Роттердамі. Москва його панічно боялась, як і Бандеру, Шухевича. Коновалець – ключова фігура українського визвольного руху початку ХХ століття. Командир корпусу січових стрільців. Перший голова організації українських націоналістів. Людина, яка фактично заклала підвалини феномену УПА. Це фантастично недооцінена фігура, сказав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Саме його підрозділ провів урочисту церемонію прощання з національним героєм України до Патріаршого собору Української греко-католицької церкви. Прах Євгена Коновальця доставили з військовими почестями на бронеавтомобілі «Остін», що був прийнятий на озброєння у 1915 році і відновлений військовими 3-го армійського корпусу. Поховають національного героя на військовому меморіальному кладовищі, а згодом прах перенесуть до національного пантеону, який нині тільки починає створюватись. Отже, Україна нарешті взялася за повернення на батьківщину всіх, хто зробив можливою нашу незалежність, але чиї останки досі розкидані по всьому світу. Але свідчать, українська державність не тримається лише на одній генерації – Справу покоління початку 20-х минулого століття підхопили сучасні герої майданів. Як нове, активне українське громадянське суспільство виборювало своє майбутнє через революції? «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольд і Дір».
5: Дзвони Михайлівського тут на всю.
11: Катерина не може стримати сліз, коли згадує події, що розгортались на цьому місці. Силовий розгін Євромайдану у грудні 2013-го.
5: Ми розуміли, що час там почнеться.
11: Тоді українці вже добре знали, що таке революція, але ще не здогадувались, наскільки далеко доведеться зайти, щоб відстояти власний вибір та свободу. Революція листопад 2004-го. Серед тих, хто виходить на вулицю, і студенти, для яких це вперше, і ті, хто боровся за українську незалежність ще за часів совєтів.
12: Вибори були сфальшовані, а Янукович – це угроза знову незалежності. Я привірив рішення.
11: Для Петра Петровича Чепури це був далеко не перший протест. Акції спротиву кінця 80-х, революція на граніті 90-го, протести початку нульових.
5: Я дуже добре пам'ятаю, як мій батько йшов на цей мітинг і їхню сварку з мамою. Він стояв з прапором, вона сварила, що тебе там уб'ють, там куди ти йдеш і так далі. А він сказав, так, а хто? Хто піде туди замість мене?
11: Донька Петра Чепури Катерина добре запам'ятала ту фразу. За 10 років під час Революції Гідності вона стане і її гаслом. Повернімося у 2004-й. Верховний суд визнає результати другого туру недійсними та призначає переголосування. У повторному другому турі перемагає Віктор Ющенко. Сплеск національного піднесення, перемога, а згодом знову політичні сварки між учорашніми союзниками. Але громадянське суспільство вже стало іншим. Подорослішало, навчилось говорити за себе. І владі довелося з ним почати рахуватись.
13: Змінилося 100 правил на місцевому рівні, 20 правил на регіональному рівні і 10 законодавства.
11: Спочатку вектор євроінтеграції підхопив і Янукович. Але з кожним днем його правління демократичні свободи згортаються. Піком стає раптова відмова Януковича підписати угоду про асоціацію з ЄС, якої чекала вся країна.
14: Це був такий трохи шок. Це вже була фактично друга половина дня. І почалися певні рухи на Майдані.
11: Катерина Чепура з перших днів була у вирі подій.
5: Спочатку тут стояв звичайний там чорний такий намет, як на базарчиках. А пізніше ми тут побудували прям хатинку.
11: Переломним моментом стає силовий розгін студентів 30 листопада. О 4-й ранку на зачистку площі приходять бійці «Беркуту» під приводом встановлення новорічної ялинки. Тепер тут вся родина Катерини. Сестра і мати з батьком, який був на всіх попередніх майданах.
12: Коли вночі побили, то і зразу на другий день вийшли.
5: Вийшли просто звичайні люди, які там не особливо, може, і цікавились політикою до цього, але яких дуже зачепив той факт.
11: Боротьба за свободу об'єднала різні покоління. Навіть коли мирний протест почали розстрілювати, ніхто не почав тікати.
5: На одному місці таке спалена земля. Там якась дівчина прямо на якомусь, я не знаю, картонному ящику робить бутерброди, нарізає. Через 2 метри інша робить коктейлі Молотова.
11: Після Майдану 2014-го українці вже були іншими. І на них чекали нові сторінки випробувань та боротьби. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Лютий треш у Польщі триває. Там вже навіть жінки почали нападати на українців. Якось на кадрах цього тижня з Познані, де двоє панночок, хочеться, звісно, інакше їх назвати, очевидно, на підпитку, почувши українську мову, накинулися на відвідувачів кафе. Почали ображати, а потім ще й руки розпустили. Наші вирішили не відповідати, бо прекрасно розуміли, які можуть бути наслідки, навіть за самооборону. Ну, тим паче, коли інша сторона, хай навіть агресивна, жінки. До ворожки не ходи, польські радикали використали б таку картинку для ще більшого розкручування антиукраїнських фейків. Тому українці викликали поліцію, яка пізніше затримала агресивних полячок. На щастя, все-таки є й інша Польща, яку ми побачили минулого тижня, коли у десятках міст, зокрема в Варшаві, Кракові, Вроцлаві, той же Познані, поляки вийшли підтримати українських біженців. Ну, а польський уряд начебто дозрів передати Україні ракети-перехоплювачі для патріотів. Рішення мають ухвалити буквально днями. Також з мертвої точки зрушила історія з польськими мігами. Тамтешні ЗМІ пишуть, що Варшава та Київ майже домовилися за формулою «їхні літаки на наші дрони та дронові технології». Такий обмін може відбутися вже за кілька тижнів. Українські дрони вже зробили собі ім'я, зокрема, регулярними атаками на Москву, найзахищеніше місто в Росії. Цього тижня туди знову прилітало, і це дуже важливо, бо Москва не просто ще одна ціль. Це головна вітрина путінської могутності, яку тепер дірявлять українські безпілотники, розкаже і покаже Віталій Афанасієнко.
1: Бумеранг розвертається на Москву. Як українські далекобійні дрони.
7: У нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто це вже є за таку п'ятий.
1: Повертають війну туди, звідки вона прийшла.
15: Що відбувається? Вся Москва в пожарах.
1: Скільки законних військових цілей чекають на прильоти на Московщині?
16: Куди не плюнь, може сюди попадеш.
1: Та що зараз найболючіше, є по столичних скрипоносцях. Факти тижня про таємні бажання москвичів.
17: Будуть плескати в долоні.
1: І про те, як головні рупори Кремля передрікають незабаром основну двіжуху у Москві.
18: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
19: Українські дрони сьогодні також попытались і атакувати столицю.
1: Українські пташки, вже ніби з московською пропискою, вальяжно підбираються крізь усі розхвалені кільця аналоговнєтної ППО майже впритул до еліти з Рубльовки.
17: Будуть плескати в долоні і з восторгом поглядати, коли дворці на Рубльовці будуть пилати. Тому це важна ціль, як я вважаю, для добрих дронів.
1: Щоправда, добрі дрони цього тижня гостювали не в палацах російської еліти, а на військових об'єктах.
19: Наслідствах цих атак нічого не звісно.
1: Москвичам, як завжди сказали, нічого не долетіло, все позбивали.
20: 7 безпілотників, які летіли на Москву, знищено системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків.
1: Але як ці уламки філігранно знищують цілі заводи, жителі російської столиці на власні очі бачили у середині літа. Аналоговнєтна ППО цього тижня героїчно збивала ударні дрони власними дахами. ГУР і СБУ безбожно нищать головну скрепу москвичів – комфорт. Результат чергової бавовни – традиційний столичний флешмоб. Ланковьор в усіх аеропортах.
21: Перестановки в аеропорту просто жесть. Всі йдуть. На регістрацію нас не пустили. Как-то так.
22: Тисячі пасажирів застряли в залах ожидання і прямо в самолітах.
1: І поки одні москвичі цілодобово відлежуються на підлозі терміналів, мріючи бодай кудись вилетіти, інші кулаками вибивають собі чергу до бензоколонки. аби хоча б якось доїхати до своєї автостоянки і не заглохнути просто посеред вулиці.
2: Пошли, пожалуйста!
1: І що робить цар у бункері, аби на Красній площі раптом не запахло бунтом? Правильно, він віддає геніальний наказ – вигребти абсолютно весь бензин і дизель із усіх інших регіонах Рефії.
17: Сьогодні ні в Москві, ні в Петербурзі паливної кризи немає, але вона дуже-дуже неприємна для всієї іншої Росії.
1: Але варто птаха Мадяра вирушити в рейс на Москву.
7: Ні, у нас просто безпілотні за безпілотниками, це просто п***ець, це вже є за такий п'ятий.
1: І біля тамтешніх АЗС черги вмить стають кілометровими.
3: А люди вон на заправку стоять. Всі стоять.
1: Але українські діпстрайки вирішили, війна повинна приходити не лише до тих, хто їздить чи літає.
4: Горить наша робота, на якій дуже багато років пройшло.
1: Тож неофіційні візити на логістичні склади московитів стали регулярною традицією. Багатомільярдний бізнес тамтешніх комерсантів, які роками справно фінансували війну зі своїх податків, тепер проходить вимушену і дуже гарячу оптимізацію.
23: Нам на ВБ.
4: Я тільки сьогодні з новостей узнаю, що там є написочка. Если что-нибудь въебется в склад в электростальде, то нам ніхуя не возмістят.
1: Невже московитам роками здавалося, що війна – це лише дистанційне реаліті-шоу під попкорн?
17: Кожен росіянин добре розуміє, що вся ця війна – це хотілки Путіна.
1: Але варто було українському експрес-кур'єру особисто постукати йому шибкою з палаючою відповіддю, як уся диванна велич умить розсипалася на панічне «А нас за що?». Але бумеранг на то і бумеранг, щоб прилітати до того, звідки його запустили, до тих, хто почав, і до тих, хто мовчав.
15: Що происходит? Вся Москва в пожарах.
1: Погодьтеся, еволюція вийшла доволі цікава. Наче ще вчора московити репетирували тріумфальний марш на Київ. Але сьогодні вже репетирують, де встигнути сховатися від лютого бобра чи паляниці.
3: Туди, де нет окон, туди і прячешся. Либо коридор, либо ванна.
24: Кількість дронів, які запускає Україна, вона вже дорівнює десь ті кількості, які запускають росіяни. І бувають дні вже і перевищують.
1: Більше того, блискавична дронова бавовна так допекла кремлівській пропаганді, що та поступово переходить із «уразбили» у «ой, а що далі?».
18: Вони кошмарять Росію ударами.
23: Я согласен.
18: А осінню буде балістика. Прилетять ще й ракети.
1: Але чому українська армія так наполегливо переносить війну назад у рідну гавань, саме на Московщину?
4: Обломки упали.
1: Не лише заради економічних збитків і зіпсованого настрою столичних полоїв.
15: Який у нас ще варіант?
1: Варіант один і найдорожчий для Кремля. Дивитися, як сили оборони монотонно вибивають дронами увесь ВПК Московщини.
24: Мене якось попросили порахувати підприємство військово-промислового комплексу Московської області. Нарахував 2,5 сотні, це основних, а так до 2000.
1: А поки ми рахуємо ворожі підприємства, путінське пророцтво збувається як грім серед ясного неба. І в кількох районах Москви розпочинається знову двіжуха.
25: Це дуже здорово.
26: Прикинь, що зараз так зарвалось зверху, що ми вообще від життя, да? Вроді нічого не сипеться нігде.
1: З кожною відповіддю, що прилітає прямо в Білокам'яну, у великої нації імперський запал раптово кудись випаровується. І не дарма, бо схоже випробування української балістики в рамках невідворотної помсти вже успішно розпочалися у Москві.
17: Є версія, що це був якийсь можлива ракета українська, яка прямовала в сторону Москвы.
1: Обміняти цивілізацію, технології, пальне і авіаперельоти на руїни під Покровськом. Ось він, справжній московський геополітичний прорив.
6: Діваюся, виходжу на вулицю, там щось взорвалося.
1: Але тепер і москвичам доведеться жити у вічному страху. Кремлівський режим зупинятися не планує, тож рупори РосТВ уже просувають свіжий наратив. Коли перемогти не передбачається, єдиний патріотичний вихід – самопожертва заради амбіцій вождя.
15: І готуйся к тому, що буде тяжело. І самопожертва.
1: Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
8: Жодні обстріли і загрози не зупинять хасидів. Перші паломники вже почали прибувати в Україну, заходять з Буковеля. Місцеві пабліки публікують ось такі кадри з підйомників і пишуть, що відвідини Карпат вже увійшли до традиційного паломницького маршруту. Масовий заїзд хасидів на Умащину почнеться за 2 тижні. Очікується мінімум 30 тисяч цих неординарних гостей, що вже змушує готуватись Вінниччину, адже саме через її територію їхатимуть автобуси з аеропортів Молдови та Румунії. Ну, не знаю, чи ризикнув хтось з паломників заскочити в Одесу. А от наші люди відпочивають на пляжах попри все, бо дуже стомились відкладати життя. Росіян, на жаль, це ніяк не зупиняє. Цього тижня приголомшила просто цілеспрямована прицільна атака шахеда на пасажирський потяг на Одещині. Машиніст з помічником намагалися дотягнути до станції, щоб люди перебігли в укриття, але не встигли, і залізничники загинули на місці. Буквально поруч з ракетним обстрілом опинилася наша знімальна група. Але далі побачила, що курортний сезон уперто не здається. Враження з Одеси привезла Любов Кукла.
9: Оксамитовий сезон в Одесі. Чи багато нині охочих відпочити біля моря, попри війну?
10: Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. І чому Чорне море подекуди зовсім не синє, а зелене?
13: Не зелене, а зелене.
10: Хто сказав? Як часто пляжний відпочинок переривають вибухи? І чому обвалилися ціни на одеську нерухомість?
14: Мінімальна – це 1000 гривень.
10: Оскільки обійдуться кілька днів біля моря.
23: А ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
10: Ексклюзив «Фактів тижня» з узбережжя. Одеса цього літа ще гостріше живе одразу у двох реальностях. У першій – пляжі, море, ресторани і туристи. У другій – сирени, дрони та ракети. Здавалося б, саме зараз Одеса має переживати свій найкращий час. Море вже прогрілося, спека спадає, людей стає менше. Все, як має бути в оксамитовий сезон. Але є нюанс. Відпочинок біля моря тут починається не лише з прогнозу погоди, а з перевірки, чи немає зараз повітряної тривоги. Та попри все, пляжі живуть. І хоч туристів, можливо, не так багато, як у розпал сезону, але вони є.
27: Відпочинок дуже чудовий, дуже яскраво все. Ну, трошки ціни, звісно, та це.
10: Отже, про ціни. Оскільки зараз в оксамитовий сезон обійдеться відпочинок?
28: Скільки ви собою взяли гроші на відпочинок?
27: Якщо на двох брати, то 50 тисяч ми взяли з собою жінкою.
23: Ми знімаємо саме квартиру. Квартира, як на мене, дешевша, ніж готель. Ми брали орієнтовно 50-60 тисяч.
10: То що нині там з житлом?
28: Скільки ви платите за житло?
27: 800 гривень.
9: Є й дорожчі.
23: Одна ніч 2000.
9: А комусь взагалі щастить?
0: Я живу у своїй дівушки.
9: А ви на шару?
0: Ну, живем на шару.
9: Втім, місцеві ріелтори не приховують. Сезон закінчується, тому ціни обвалилися.
14: За мінімальне це 1000 гривень за добу. Це смарт, це спальний район. А також є в нас нові отелі і до 20 000 за добу.
9: Зрештою, варіантів вистачає, навіть коли грошей обмаль. Адже є ті, хто відпочиває дикуном у наметах. Або в будиночках на колесах.
5: Це, мабуть, єдине місце тут в Одесі, де є такий свободний під'їзд до моря машиною.
9: Та йдемо далі. Куди ж без одеської пляжної класики? Так, мова про стихійну торгівлю. Тут продають усе.
11: Рибка, пивко і саме те, що треба для пляжу.
9: Та от які цінники?
12: Чорноморська креветка, варені ракі.
9: Отже, за склянку креветок на пляжі просять 250 гривень.
16: Раки на тарілочці для красивої дівчинки.
9: А от за відерце з 20 раків аж 500.
16: Кукуруза для Тома Круза.
9: За качан вареної 80 гривень.
16: Мідіра пани для джентльмена і дами.
9: Одна ось така шпажка 100 гривень. Стільки ж коштує й солодке.
16: Пахлава медова, щоб за ушками було чудово.
9: Ой, ви даєте гарний настрій, правда?
16: Так, я хожу тут, просто розношу хороший настрій.
9: Та харчуються люди не лише на пляжі. Ходять на ринки та в кафе.
27: Борщі, все як треба.
9: Ну і не забуваємо про залізний економ-варіант.
23: Один день самі готуємо, один день десь ходимо вечеряти.
9: З житлом і харчуванням розібралися. А скільки просять за шезлонги? Ми порівняли різні зони відпочинку. Цінники наступні.
23: Ми за два заплатили 500, це за день. До двох шезлонгів іде дві парасольки.
11: І столик для комфорту. Далі там дорожче, якщо додати, там дешевше трошки.
9: І не просто дешевше.
28: А скільки коштує такий ліжак?
19: Безкоштовно.
9: Але то просто за лежак, без парасолі.
28: Давно на сонці?
19: Давно вже.
28: Порівняти в кого краще за самого.
9: Ну ви темніше. Та їдуть сюди в першу чергу все ж до моря. Щоправда, воно нині кардинально змінило свій колір.
27: Вода взагалі класна.
28: Зелена.
27: Не зелена.
13: Зелена, зелена.
27: Хто сказав,
13: зелена,
27: що зелена вода? Треба відходити далі, там вже не зелена.
28: Яка там, чорна?
27: Ні, ну трошки воду росіє. Ви вирішите зелена. Потім.
9: Хоча головне питання нині зовсім інше. Що робити, коли лунає сирена? Адже Одеса під прицілом росіян ледь не щогодини.
20: Раніше стандартний набір одеського відпочивальника був традиційним. Рушник, окуляри, крем від сонця. Зараз список довший. Павербанк, документи, вода. І бажано знати, де найближче укриття.
9: Взагалі, в Одесі таких укриттів поблизу пляжів нині десятки.
21: Декілька десятків витримує потрапляння дронів, не балістики, да? Витримує це укриття.
9: Та от питання в іншому. Чи не ігнорують сигнали повітряної тривоги відпочивальники?
28: А ви в укриття ходите?
27: Не ходимо.
28: Чого?
27: А ми не боїмося. А нам не страшно.
28: А чому?
27: А тому що ми розуміємо, що до ППО працює в Україні саме найкраще.
22: У нас є укриття, і пройти до укриття, хвилинку.
9: А давайте ми це перевіримо. Скільки часу потрібно, аби дістатися до одного з них?
28: Яка зараз хвилина?
22: 45 хвилин.
28: Йдемо. Це я в укритті.
9: Так, дійшли ми сюди за 45 секунд рівно.
22: Тут комфортно, тут є світло, тут ловить інтернет. Все добре.
28: І тут є люди, коли
22: є тривоги. Люди.
9: А тепер про те, що не потрапляє до туристичних буклетів. Ось ці кадри ми зафільмували в день нашого приїзду. Тоді росіяни гатили по Одесі крилатими ракетами. Тому картинка оксамитового сезону завжди може змінитися за одну секунду. Ось такі одеські будинки нагадують. Війна може прийти просто у двір. Після чергових прильотів люди, які приїхали сюди відпочити, зізнаються, найбільше бояться не зіпсованої відпустки, а те, що наступний удар може статися поруч із ними. Та як не крути, а найцікавіше – це поведінка людей. Бо вони приїжджають сюди не просто за морем, вони приїжджають повернути собі відчуття нормального життя. Одеса, попри все, живе. Тут засмагають, танцюють, закохуються, ходять по барах. Мабуть, це і є парадокс одеського оксамитового сезону, коли між морем і сиреною іноді минають лише хвилини, але навіть під вибухами Одеса все одно не скасовує літо. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
8: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом тижня.
2: А ми побачимося з вами наступної неділі у «Фактах тижня».
8: Слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Одного дня чиєсь життя буде залежати від тебе. Не від зброї, не від техніки, не від удачі. Від тебе. Саме зараз ти можеш обрати шлях, на якому знання перетворюється на врятовані життя. Тут буде важко, бо життя не дає права на помилку. Тут ти знайдеш більше, ніж професію. Ти знайдеш людей, які стоятимуть поруч тоді, коли інші підуть. Зараз ти просто студент, але одного дня, коли настане твій момент, чи будеш ти готовий? Зроби свій вибір сьогодні. Стань тим, від кого залежить життя.
7: О, мама дзвонить.
17: Привіт, моя любі. А куди це ви без мене?
18: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
7: Ти просто довго була поза зоною.
24: Ми хвилювалися.
25: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
17: Доць, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
18: Бувай, мамусю.
7: Бувай, Люба.
26: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
29: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здоланий.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
3: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Сьома ранку в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера». Я, Лілія Налягака, інформуватиму вас про головні події ранку. Росіяни масово атакували Суми ударними безпілотниками. За інформацією ОВА, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. На Сумщині за минулу добу двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок російських атак. Як повідомили в поліції, війська РФ застосували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також обстрілювали з артилерії. В області пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховища, 2 вантажні автомобілі, мікроавтобус та автівки. Одна людина постраждала внаслідок.

0: Дві керовані авіабомби скинули росіяни на Ізюм, що на Харківщині. За повідомленням місцевої МВА, унаслідок атаки постраждали 4 людей, а також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Влучання сталися неподалік центральної та в північно-західній частині міста. Вибухова хвиля та уламки пошкодили покрівлі і вікна кількох приватних житлових будинків. Одну людину вбили росіяни в Краматорську на Донеччині. Поранили 7. Як сповіщає ОВА, окупанти напередодні вдарили по приміщенню пошти. Пошкоджено будівлю, відділення. Остаточні наслідки ще уточнюють. Для атаки ворог використав безпілотник «Герань-2». До 7 зросла кількість постраждалих унаслідок вчорашньої атаки росіян на Одесу. В ОВА повідомляють, до медиків звернулася родина, чоловік із дружиною та 8-річним сином. Вони в момент удару перебували в торговельному центрі. 5 потерпілих ушпиталили. Нагадаю, обласний центр російська армія обстріляла напередодні вдень. Реактивним безпілотником військові РФ поцілили у поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. Одну людину вбили росіяни на Дніпропетровщині, ще одну поранили. Загиблий – житель Кривого Рогу. Військові РФ атакували в місті транспортну інфраструктуру. Загалом, як повідомляє ОВА, окупанти понад 50 разів обстрілювали регіон. У Нікопольському районі пошкоджено пожежну частину і спецавто, а також господарську споруду, нежитлову будівлю, 5-поверхівку і машину. У Синельниківському районі зруйновано приватний будинок. У Павлограді зачепило людське обійстя. Горіли господарська споруда і гараж. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити, картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір, нагадує реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
1: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Дональд Трамп розпорядився суттєво скоротити спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї. Про це він написав у своїй мережі True Social. Глава Білого Дому зазначив, що з огляду на його добрі відносини з Кім Чен Ином, він не задоволений давньою згодою США брати участь у цих заходах. На думку Трампа, маневри не лише дорого коштують, а й посилюють ворожий сигнал країні, яка, мовляв, за його президентства не становила загрози та виявляла повагу. Поза як повністю скасувати навчання уже запізно, американський лідер доручив міністру оборони Піту Гексету істотно зменшити їхній масштаб. Крім того, Трамп згадав, що Сеул не виявив бажання долучитися до процесу роззброєння Ірану. В іспанському анклаві Сеута в Північній Африці сотні мігрантів влаштували протест. Вимагають надати їм притулок в Іспанії, а не повертати у Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, це частина із майже 8 000 людей, які опинилися в анклаві після прориву кордону 2 тижні тому. Через перевантаження місцевих ресурсів більшість мігрантів живе на пляжі чи на околицях, сподіваючись дістатися континентальної Європи. Раніше міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що нелегальним мігрантам не дозволять залишатися або отримати офіційний статус. Нагадаю, 2 тижні тому Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Лише за добу до анклаву прорвалися близько 60 000 людей. Жертвами руйнівного землетрусу в Індонезії стали 53 людини, понад 130 поранені. Ще близько 5

0: Тисяч осіб довелося евакуювати. Землетрус магнітудою 7,7 сколихнув країну в суботу. Він став найсмертоноснішим за останні 4 роки. Місцеві жителі бояться авторшоків, тому ночують в імпровізованих наметах або в тимчасових прихистках і нарікають, що укриттів на всіх не вистачає. Водночас агентство з питань стихійних лих повідомило, що в неділю зафіксували майже 1000 повторних поштовхів. Нині рятувальники розчищають завали і найбільш постраждалих районах, щоб знайти там потерпілих. Також екстрені служби ремонтують лінії електропередачі і майже повністю повернули в домівки світло. На Гаваях близько 200 тисяч людей залишилися без електроенергії після того, як на острови налетів ураган Лала. Внаслідок удару стихії зруйновано щонайменше 100 будинків. Ураган приніс з собою зливи, повені та зсуви ґрунту, які давно не бачив регіон. Під час негоди влада рекомендувала жителям не виходити з домівок. Відомо про одну загиблу людину, вона потрапила в автомобільну аварію. Найбільше постраждав Великий острів, хоча циклон оминув його, так і не вийшовши безпосередньо на суходіл. Та попри це місцями випало до 89 сантиметрів опадів. Нині Лала вже ослабила до тропічного шторму. Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваїв залучили для ліквідації наслідків стихії. Через негоду було скасовано 190 авіарейсів. Нині аеропорти поступово відновлюють роботу.
1: У нас не було електрики всю ніч, тож я вирішила вийти на вулицю і на власні очі оцінити ситуацію. Це був складний досвід. Ми намагалися якось упоратися з наслідками, а довкола повалені дерева лежали просто на дротах. Тепер ми сподіваємося лише на допомогу аварійних служб.
0: О 7:30 оновлений випуск новин, а просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
2: Дякую, колего, і ми готуємо пряме включення з Південного фронту, тож залишайтеся з нами.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання всім, хто з нами разом цим ранком. Сили оборони просунулися вперед на двох напрямках Східного фронту. Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували успіхи Збройних сил України на Слов'янському напрямку, а також повернули собі позиції в районі Покровська. На цьому напрямку російські війська зберігають найвищу активність. Армія Кремля концентрується на перерізанні логістичних шляхів сил оборони. Цілять по мостах. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту Генштаб зафіксував 181 бойове зіткнення. І більше подробиць у нашому огляді.
8: Системна робота з виявлення та ліквідації ворожих окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. На цих кадрах спалена логістична техніка ворога і знищення квадроциклу з росіянином на тимчасово окупованій території Донбасу. Це робота бійців батальйону безпілотних систем «Сігнум» 59-ї штурмової бригади. На відео росіяни намагаються прикрити свої маршрути антидроновими сітками. Але наші воїни знаходять ворожі цілі і нищать їх. Тим часом зазнають втрат загарбники на Покровському напрямку. Українська аеророзвідка за допомогою «Хаймерс» і «Цезар» вдарила по російській артилерії. Знищили 4 ворожі гармати та 2 склади боєприпасів, повідомили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме на цій ділянці фронту російська артилерія обстрілює українські позиції, завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А це вже Лиманський напрямок. Робота по окупантам бригади «Помста» і їхнього важкого ударного безпілотника «Вампір». На відео результат нищівної роботи операторів підрозділу «Щит». Окупанти намагалися закріпитися в міцній занедбаній будівлі, зазначають наші захисники. Український «Вампір» знищив укриття противника разом з особовим складом. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини. Днями в результаті наступальних дій бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» визволили 6 населених пунктів області і повернули під контроль України Теренове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронове, Січневе та Маліївку. В ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділом 68-го армійського корпусу, розповіли в полку «Скеля».
6: переплили річку на плотах і розгорнули точку. Та почали працювати, виявляти.
7: Ворог лізе в основному вдень і вночі. Те, що я спостерігав, він йде в основному по одному маршруту. Вони заходили теж у Маліївку.
9: Були в окопах, в будинках були. Але наші хлопці як сильніші, ми їх вибивали, вибивали, йдемо далі вибивати і рухатись таким способом вперед.
10: Це дуже важка робота, тому що, щоб підняти цей прапор, тобі треба не один раз зустрітися лицом к лицу з противником, з його птичками. Ну, це дуже великий труд, це дуже важливо.
8: Бійці розповідають, штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря, завдяки чому вдалося не лише перерізати важливий логістичний маршрут окупантів, а й змусити ворожі підрозділи відступити. Тим часом на Сумщині наші оборонці б'ють по мобільності росіян на північно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Прайм» Державної прикордонної служби України знищили 12 одиниць ворожої техніки. Серед здобичі – гармата, 8 автомобілів і 3 квадроцикли окупантів. Втрата такої техніки значно ускладнює росіянам переміщення, підвезення боєприпасів і ротацію особового складу. Загалом на Сумщині з початку серпня наші оборонці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищили 75 повітряних цілей ворога. Більшість збитих цілей – російські ударні БПЛА «Молнія-2», які окупанти використовують для розвідки та ударів по українських позиціях. Полюють на ворога і на харківському напрямку поблизу Кам'янки воїни батальйону безпілотних систем «Гатило» за допомогою FPV-дронів вивели з ладу рідкісну ціль – ворожу роботизовану гусеничну платформу «Імпульс-М». Як зазначають бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади, вказаний НРК окупантів використовувався як база для транспортних та мінувальних машин, а також засобів протиповітряної оборони та інших систем. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: І що відбувається на Південному фронті? Як контрнаступальна операція на Олександрівському напрямку вплинула на наступальні спроможності російських військ, дізнаємось за мить. З нами на зв'язку Юрій Сиротюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади. Ми говоримо про ситуацію в районі Гуляйполя. Пане Юрію, я вас вітаю. Слава Україні!
11: Героям слава!
2: Але перед тим, як ми почнемо говорити, шановні глядачі, традиційно, коли ми спілкуємося з військовослужбовцями, ми намагаємося їм бути корисними. Я вас закликаю, ви зараз бачите QR-код, номер картки на екрані, я вас закликаю доєднуватися до збору. Пане Юрію, розкажіть, чого потребуєте саме зараз?
11: Це постійний збір, збір на придбання авто, ремонт авто. На жаль, залізо швидше ламається, ніж люди. Ми зараз воюємо в степовій зоні, логістика ускладнена, дуже багато ворожих дронів, тому переміщення має бути дуже швидким, автомобілі мають бути справними, тому збираємо на автомобілі, на їхні ремонти, на гуму. Це постійний збір, бо, на жаль, в цій місцевості досить часто автомобілі ми втрачаємо, але автомобіль – це не людина, тому краще втратити автомобіль, ніж людину, але для того, щоб навіть автомобіль не втратити, він має бути зремонтований. У нас дуже ще багато автомобілів, до речі, є, які лишилися спочатку повномасштабки з 22-го року. Ми самі їх ремонтуємо, самі підвлаштовуємо, самі купуємо різні необхідні матеріали. Але якби, оскільки зараз тут, щоб дістатися на позицію, треба подолати інколи до сотні кілометрів, бо якби засилля дронів не дозволяє, як раніше, заїжджати на позицію. Тому це збір на автомобілі. Ну, але головне, це збір на життя солдатів. Чим краще будуть наші автомобілі, чим вони будуть більш ремонтовані, тим більше безпека і гарантія того, що розрахунки нормально заїдуть на позиції, нормально вийдуть з позиції, буде налаштована логістика. Хоча логістика, якби, різних матеріалів в основному робиться дронами повітряними і наземними. Автомобілі використовуються виключно для того, щоб переміщати наших побратимів в особовий склад. Але це якби збір дуже важливий, бо ще раз зазначу, що залізо в цих умовах, в цій страшної війни, ламається швидше, ніж люди.
2: І цим донатом, я наголошую, ви стаєте і дотичними до битви із Російською Федерацією, але, як пан Юрій сказав, головне – це життя наших оборонців. Це прекрасний початок ранку, і коли ви докладете своїх зусиль, аби зберегти життя наших військових службовців, будь-який донат неважливо. Важливо те, що ми разом. Тому доєднуйтеся, будь ласка, QR-код, номер картки, все перед вашими очима. Пане Юрію, розкажіть, якою є інтенсивність російських атак, якого характеру штурми вони намагаються здійснювати?
11: Гуляпільський напрямок залишається гарячим. Це єдине місце в південній операційній зоні, де ворог намагається наступати. Він сконцентрував, якби тут, три своїх армії ще минулого року, намагався на стику Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області проникати в глуб Дніпропетровщини, загрожувати Павлограду в перспективі Дніпру, обходити Оріхівський оборонний район. По більшості напрямків південної операційної зони, зокрема по Олександрівському, ворог втратив те все, що він здобув ціною неймовірних людських зусиль. Я знаю там кожен кущик, бо ми працювали на тому напрямку минулого року, коли ворог інтенсивно тиснув, як штурмова бригада постійно переміщалася по найгарячішій ділянці, тому зараз ми тут на голій полі, але ми якби цей Олександрівсько-Гуляпільський напрямок – це один напрямок. Оскільки ворог втрачає на Олександрівському напрямку, то він намагається хоч щось здобувати на Гуляпільському, тому продовжує використовувати тактику інфільтрації, трапляються штурми невеликими броньованими машинами. Нещодавно, наприклад, їхали в степу, це смерті подібно. Очевидно, вони були виявлені задовго до того, як вони змогли підсунутися до переднього краю і знищення. Ось бачимо спроби використовувати мототехніку. Але так, тактика, в основному тактика, це тактика інфільтрації. Один-два ванька тим самим маршрутом щодня практично в ту саму годину йдуть і помирають. Але оскільки вони мають кількісну перевагу, то вони намагаються на цьому напрямку постійно тиснути. Тиснути, виходити за межі Гуляйполя, в бік Гуляйпільського, Залізничного, Верхньої Терси. Тобто тут ворог не припиняє спроб штурмових дій. З іншого боку, ми так само здійснюємо пошуково-ударні роботи, виявляємо ворога, знищуємо. Тому без особливих успіхів тут просування ворога вже понад півроку. Але коли говорити, що ситуація стабільна, то якби неправильно людям пояснювати, що відбувається. Тому що відбуваються постійні інтенсивні бойові зіткнення. Дуже багато щоденний рух ворога, дуже багато дронів, дуже багато кабів, дуже багато дистанційного мінування. Оця стабільність на цій ділянці фронту дається насправді ціною неймовірних зусиль наших побратимів.
2: Шановні глядачі, бути швидкими, мобільними і врятувати життя пораненого побратима, ви саме зараз допомагаєте бійцям 5-ї штурмової бригади, коли ви натискаєте на перерахувати свій донат за цим QR-кодом і номером картки. Тому я закликаю вас почати цей день правильно, підтримати наше військо. Підрозділ, який стійко стоїть на Гуляйпільському напрямку, де росіяни не припиняють атакувати і намагаються проривати. Пане Юрію, ви вже згадали Олександрівський напрямок. Днями головком Михайло Драпатий доповів про звільнення 26 населених пунктів у Дніпропетровській області. Контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку з січня здійснювали підрозділи ДШВ та штурмових полків. Як це вплинуло на ситуацію в вашій смузі відповідальності? Тому що задум був саме відтягнути сили противника, які намагалися прориватися і наступати масштабно саме на Гуляйпільському напрямку.
11: Звичайно, це все впливає. Ще раз зазначу, це один фронт. Тобто між Олександрів, між містом Покровське, який називається Олександрівський напрямок, і містом Гуляйполе йде рукавна дорога, і от фактично це війна на цій лінії фронту. Глобально те, що ми їх тиснемо на Олександрівському напрямку, це перспектива того, що ми переріжемо їхню логістику на Новосілку, знову відкинемо їх за річку Вовчу, і в принципі це мало би заставити їх зупинятися, рухатися на цьому напрямку, щоб вони не потрапляли в пастку флангових ударів. Ну, але москалі, вони діють по-інакшому. Вони, якби, незважаючи на те, що в них ускладнилася ситуація на Олександрівському напрямку, вони намагаються тиснути, продовжувати тиснути хоча б десь. І тому наш напрямок лишається тим місцем, де вони намагається продовжувати наступальні дії. Тому, якби з точки зору логічної, вони би мали би зупинитися і рятувати ситуацію на Олександрівському напрямку. Ще раз зазначу, це все дуже близько. Ми там пройшли минулого року кожне село, ми знаємо кожне село, ми я знаю там кожну посадку, просто ми сюди трошки змістилися південніше, коли виникла загроза Гуляйполю, ми тоді пробували боєм відбивати Гуляйполе, значну частину міста відбили. Тому, але з іншого боку, ворог сконцентрував три армії на цьому відтинку. І те, що він несе втрати на Олександрівському напрямку, очевидно впливає на їхню загальну стратегію дій, що вони не можуть так сильно тиснути в нас. Бо і 35-та, і 5-та загальна військова армія, декілька армійських корпусів, територіальна оборона, морська піхота, вони все кидали сюди, щоб пробувати вийти на оперативний простір, загрожувати Запоріжжю. І оці події на Олександрівському напрямку безумовно на це впливають, бо вони будуть отримувати серйозні флангові удари, в них ускладнюється логістика, ми це вже бачимо. Нам зранку важко Ванька вполювати, тому що тепер Ваньку, щоб дійти до переднього краю, потрібно дуже важко пробиратися, в них ускладнена логістика, тому безумовно це якби впливає. Не так би, якби воювала нормальна армія, російська армія би цього би не робила, але попри те, що вони там зазнають втрат і все, що вони там ціною неймовірних зусиль, бо ці всі посадки завалені трупами, всі ці тропи, по які йдуть російські солдати, завалені трупами, попри те, що воно мало би їх пригальмувати, їх це не гальмує, бо вони думають, що вони зможуть тут компенсувати те, що вони втрачають там. Тобто вони мають якби ціль розбити голову об стіну, і тому поки що вони нас тут лізуть. Хоча інтенсивність дещо зменшилася, навіть порівняно з минулими тижнями, тому що це дуже затратна методика ведення війни. Тобто їм потрібне постійне поповнення, вони зараз, на жаль, чи на щастя, не можуть його в достатній мірі компенсувати, але все одно вперто пробують лізти вперед.
2: Пане Юрію, а я вперто вдячна вам за те, що ви не втомлюєтеся, що ваш підрозділ нас боронить на Гуляйпільському напрямку, на кожному напрямку, на якому ви були. І окремо хочу подякувати кожному глядачеві нашому, який сьогодні доєднався до цього збору. Це був Юрій Сиротюк, головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади. Дякую. Кремль вже не може без Кіма. Президент Володимир Зеленський констатує, цитую, «Уперше за всі роки Росія більше не може воювати без допомоги Північної Кореї». Кінець цитати. Цей факт підтверджують і розвідники, і аналітики. Київ має дані, що Кремль вже отримав нову партію балістики від Північної Кореї і готується розмістити на своїй території близько 50 тисяч північнокорейських солдатів. Наскільки це допоможе Кремлю продовжувати цю війну і яку ціну натомість платить Путін? Відповіді шукав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
12: Зброєвий дефіцит, про який зараз тільки говорять, коли промисловість не встигає і ракет та боєприпасів катастрофічно не вистачає, стосується ж не тільки України та її союзників на Заході, Москва теж з ним стикається. І дійшла до того, що без КНДР вже не змогла би продовжувати війну в тому темпі, як зараз.
13: Путін теж судорожно шукає боєприпаси. Навіть якщо Росія виробляє їх на повну потужність для цієї війни, дефіцит снарядів у Москви все одно залишається. Тому їй потрібна Північна Корея, в першу чергу її балістичні ракети.
12: До КНДР Москва завжди ставилася зверхньо, вважала молодшим партнером, якщо не гірше, але зараз опинилась в суцільній залежності від Кіма, кажуть американські експерти. Бо після початку військової операції США в Ірані Кремлю тепер нема де взяти не лише ракети, а й боєприпаси, яких йому не вистачає. За даними ГУР, Північна Корея зараз закриває близько половини потреб російської армії у боєприпасах на фронті.
13: Оборонка запущена наповну, втім війна проти України вимагає 10-15 тисяч снарядів щодня. Дефіцит у Москви очевидний, і є лише одна країна, звідки Росія може все це отримати – Північна Корея.
12: А так само, як Росії, без оголошення загальної мобілізації все складніше набирати людей, щоб компенсувати свої втрати. А Кім готовий продавати військових. розповідає мені чоловік, який свого часу проходив навчання у тому самому підрозділі, бійці якого воюють зараз проти України.
14: Насамперед, гроші Кім отримує безпрецедентний потік готівки. За повідомленнями, Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. Кім зможе класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів щомісяця.
12: Більше 2000 солдатів Кіма вже загинули, майже 5000 поранено, але режиму байдуже. Для нього люди – це просто ресурс, каже чоловік, який вирвався з КНДР і втік на Захід.
14: Снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії. Понад 6 мільйонів. Кім заробляє мільярди на зброї і на продажу солдатів. Але головне – жоден цент не доходить ні до самих солдатів, ні до їхніх родин. Усе дістається особисто керманичу Північної Кореї.
12: Чим Москва розраховується з КНДР, окрім чорного кешу? Технологіями, яких Пхеньяну не вистачає і які він сам би не розробив. А останнім часом все більше розмов, що Путін в обмін на дружбу і підтримку міг пообіцяти Кім Чен Іну передати ще і ядерні розробки.
1: Думаю, ми всі маємо зараз привід для занепокоєння, бо раніше Росія була дуже скептичною щодо можливості ділитися з Північною Кореєю чутливими ядерними технологіями. Але зараз у значно відчайдушнішому становищі Путін може погодитися обміняти їх на зброю і дрони. Що Пхеньян зробить з отриманим – велике питання.
12: Що ще турбує і експертів, і воєнних журналістів, якщо Путін буде впевнений, що КНДР гарантує йому надійний тил, нащо тоді взагалі погоджуватися на переговори і на перемир'я, коли і людей, і боєприпаси безперебійно поставлятиме Кім?
13: Росія користується тим, що в Україні бракує перехоплювачів, і тепер використовує північнокорейські запаси. Усе, до чого може дотягнутися, щоб бити по Україні. Є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
12: Пінер звертає увагу одразу на кілька сигналів, що Москва змінює армійське керівництво, зокрема у структурах, які відповідають за логістику та безпілотні системи. Нащо це робити, якщо думаєш про перемир'я? Що в КНДР масово модернізують старі заводи і будують нові. Якби не було планів воювати далі, навіщо РФ вкладалася б?
13: Я дійсно маю підстави вважати, що Путін планує затягувати бойові дії. Бо готується не тільки до зими, але й до того, що буде після неї. Дедалі більше говорять вже про масову мобілізацію, і схоже, що вона справді може відбутися. І проблема, що у Кремлі поки почуваються достатньо впевнено, щоб готуватися до затяжної війни.
12: І саме тому, і в аналітичних звітах, і в публікаціях західної преси вже не просто занепокоєння тим, що Кім, по суті, відкрив для Росії другий фронт, а й заклики знайти спроби згорнути співпрацю двох диктаторів, або, щонайменше, не дати їй поглиблюватися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: І далі ефір продовжить Лілія Налягака. Вона знає головні новини на тепер.
0: В Україні в ефірі марафону новини. З вами Лілія Налягака. У Херсоні російський безпілотник атакував чоловіка. За даними міської військової адміністрації, це сталося в центральному районі. Постраждалого доправили в лікарню, його стан середньої тяжкості. У місті після обстрілів окупантів перебої з електропостачанням. Фахівці визначають масштаби пошкоджень. На Запоріжжі дві людини загинули, ще троє поранені через ворожі обстріли. Про це повідомили в ОВА. Загалом за добу росіяни завдали 1217 ударів. Найчастіше безпілотниками. Зафіксовано атаки 846 БПЛА різної модифікації та 20 авіанальотів. Накривала російська армія з артилерії та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Росіяни масово атакували Суми ударними дронами. За інформацією ОВА, є влучання в житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. На Сумщині за минулу добу двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок російських атак. Як повідомили в поліції, окупанти застосували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також накривали вогнем із артилерії. В області пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховище, 2 вантажівки, мікроавтобус та автівки. Дві керовані авіабомби скинули росіяни на Ізюм, що на Харківщині. За повідомленням місцевої МВА, унаслідок атаки постраждали четверо людей. А також зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури. Влучання сталося неподалік центральної та північно-східній частині міста. Вибухова хвиля та уламки пошкодили покрівлі й вікна кількох приватних житлових будинків. У Миколаєві військовим допомагають відновлюватися після поранень та травм. У реабілітаційному центрі з початку повномасштабної війни прийняли близько 250 захисників. Лікують також і цивільних. Як повертають рух після складних ушкоджень, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
15: Військовий із позивним «Кабан» обережно згинає ногу після операції. Під час виконання бойового завдання у нього стався розрив хрестоподібної зв'язки.
16: Відчув характерний хруст у коліні, після чого трошки впав і зрозумів, що далі вже нічого виконувати я не можу. Зараз у мене стоїть задача досягнути 90 градусів згибу у колінному суглобі. І сьогодні замірили, що у мене зараз стартовий згиб колінного суглоба – це 45 градусів. Ось наша мета на перший місяць – це вийти на 90.
15: Тепер на захисника чекає близько 3 місяці реабілітації. Її проводять поетапно.
17: Саме головне, ми повинні виконувати те, що рекомендує оперуючий лікар. Тому що лікар був в коліні, він бачив, яка там зв'язка, яку він зв'язку туди поставив. Коли вже ми досягаємо 90 градусів, вже ми включаємо свій кейс, тобто кейс фізичної терапії.
15: Травма Павла не потребувала операції, однак повноцінно приділити їй увагу військовий не міг понад рік. До центру звернувся вже з хронічним болем. Тут йому підібрали програму реабілітації і вже після кількох процедур, ділиться військовий, болісні відчуття стали відступати.
18: Покращення на друге-третє відвідування вже було, електростимуляція, масажі, така була програма. І що можу сказати, на другий тиждень вже набагато краще себе почуваю, ніколи не думав, що така хронічна травма тривала, може так швидко початися покращення.
15: Саме комплексний підхід тут вважають основою відновлення, адже до фахівців військові приходять не лише після операцій чи бойових поранень.
19: Мінно-вибухові поранення, відповідно, післяопераційні, все це осколки їм достаються, і відповідно вони вже до нас заходять. Вже відразу там проходить місяць, 2-3 часу, і тоді вони відповідно до нас заходять. В більшості часу це так. І відповідно військові звертаються, тому що вони тягають броніки, навантаження велике, і відповідно перевіряються проблеми зі спиною.
15: Центр у Миколаєві працює 2.5 роки. Тут прийняли близько 250 військовослужбовців. Після поранень їм надають допомогу безкоштовно.
17: Миколаїв – це недалеко від лінії зіткнення. Ось дуже багато ВПО, дуже багато військових. І до нас приїжджають не тільки з Миколаївського регіону, з Миколаєва, і з області, і з Херсона. Дуже багато підрозділів ТРО, яких теж хроніка вилазить, і ми їм допомагаємо за короткий срок.
15: Тривалість відновлення для кожного різна. Головне – повернути пацієнтам рухливість, аби вони могли повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити, картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки. Нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір, нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
20: Ми бійці 32-ї стальної бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок. Потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
4: Героям слава!
0: Жертвами руйнівного землетрусу в Індонезії стали 53 людини, понад 130 поранені. Ще близько 5 тисяч осіб довелося евакуювати. Землетрус магнітудою 7,7 сколихнув країну в суботу. Він став найсмертоноснішим за останні 4 роки. Місцеві жителі бояться афтершоків, тому ночують в імпровізованих наметах або в тимчасових прихистках і нарікають, що укриттів на всіх не вистачає. Водночас агентство з питань стихійних лих повідомило, в неділю зафіксували майже 1000 повторних поштовхів. Нині рятувальники розчищають завали у найбільш постраждалих районах, щоб знайти там потерпілих. Також екстрені служби ремонтують лінії електропередачі і майже повністю повернули в домівки світло. А на Гаваях близько 200 тисяч людей лишилися без електроенергії після того, як на острови налетів ураган Лала. Внаслідок удару стихії зруйновано щонайменше 100 будинків. Ураган приніс з собою зливи, повені та зсуви ґрунту, які давно не бачив регіон. Під час негоди влада рекомендувала жителям не виходити з домівок. Відомо про одного загиблого. Чоловік потрапив в автомобільну аварію. Найбільше постраждав Великий острів, хоча циклон оминув його, так і не вийшовши безпосередньо на суходіл. Та попри це місцями випало до 89 сантиметрів опадів. Нині Лала вже ослабила до тропічного шторму. Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваїв залучені до ліквідації наслідків стихії. Через негоду скасовано 190 авіарейсів. Нині аеропорти поступово відновлюють свою роботу.
1: У нас не було електрики всю ніч, тож я вирішила вийти на вулицю і на власні очі оцінити ситуацію. Це був складний досвід. Ми намагалися якось упоратися з наслідками, а довкола повалені дерева лежали просто на дротах. Тепер ми сподіваємося лише на допомогу аварійних служб.
0: Лісова пожежа вирує у Бельгії. Вогонь від п'ятниці охопив майже 3 тисячі гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону з Німеччиною. Як інформує Reuters, пожежа залишається неконтрольованою. Вогонь шириться торфовищами та сосновими лісами. Протягом ночі з полум'ям боролися майже 250 рятувальників. У неділю ліквідація відбулася переважно за допомогою авіації. Влада Бельгії звернулася по допомогу до європейських країн. Очікують, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії від 1911 року. Наразі жоден будинок не постраждав, але мешканців двох сіл евакуювали. Нагадаю, великі лісові пожежі цього літа охопили низку європейських країн на тлі аномальної спеки та посухи. Через це тисячі людей були змушені залишити свої домівки у Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. На цьому я беру паузу на 20 хвилин, а просто зараз у ефір повертається Ірина Баглай.
2: І ми дізнаємося, що відбувається у Запорізькій області. За мить.
3: Наша зброя – це правда.
21: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
3: Перемагаємо.
21: Єдині новини.
22: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Українські безпілотники продовжують методично випалювати російський тил від Підмосков'я до Сибіру. У вогні найбільші склади маркетплейсу Wildberries, нафтопереробні гіганти, підприємство оборонпрому та головна військово-морська база в Новоросійську. У регіонах вводять ліміти на пальне, а Москва істерично скаржиться на зрив експорту свого зерна. Як палахкотить та панікує Росія? Дивіться у сюжеті Даниїла Дьоміна.
23: Ранок неділі 16 серпня видався для росіян справді пекельним. Московську область масовано атакували безпілотники. Внаслідок ударів спалахнула грандіозна пожежа на найбільшому логістичному комплексі Wildberries у селі Коледіно під Подільськом. Площа хабу перевищувала 200 тисяч квадратних метрів, і це лише верхівка айсберга, адже за останні дні дрони системно спопуляли склади компаній під Воронежем та в Башкортостані. За оцінками агентства Reuters, збитки від цих атак для логістичного гіганта катастрофічні. Уражено, що щонайменше 20 логістичних центрів, знищено майже 1 200 000 квадратних метрів складських площ, а загальний обіг маркетплейсу скоротився на чверть. Через це в Росії назріває хвиля масових банкрутств підприємців, які безповоротно втратили свій товар. Паралельно з логістикою палає і військово-промисловий комплекс. У ніч проти 15 серпня потужні вибухи пролунали в Самарі. Під прицілом опинилася промислова зона, де розташовані ключові підприємства російського оборонпрому. Йдеться про завод «Авіакор», який виконує ремонти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також ракетно-космічний центр «Прогрес». Місцевий мер вже визнав факт ракетного удару та пошкодження інфраструктури. Не менш складна ситуація склалася і в російській енергетиці. 14 серпня ЗСУ успішно відпрацювали по комплексу «Новотек» Усть-Луга в Ленінградській області, який переробляв 8 мільйонів тонн сировини на рік. За день раніше в Башкортостані спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». 11 серпня паніка охопила Воронезьку область. Безпілотники завдали ударів по гігантських складах «Вайлдберіс» та «Озон» у Новій Усмані, які працюють на постачання армії РФ. Серед ночі місцева влада била на сполох, а персонал терміново евакуювали на тлі величезних стовпів вогню. Того ж ранку дрони пролетіли майже 2000 кілометрів, вдаривши по Орську в Оренбурзькій області. Там запалав нафтопереробний завод, що випускає пальне для окупантів. Під прицілом опинився і місцевий механічний завод, підприємство «Оборонпрому», де виготовляють деталі для системи «Град». Системні удари вже спровокували гострий паливний дефіцит по всій країні. В Оренбурзькій області запровадили суворі ліміти – не більше 30 літрів бензину на авто та повна заборона продажу пального в каністри. У Новосибірську влада терміново заморожує націнки на автозаправних станціях, а в тимчасово окупованому Криму вартість бензину била всі рекорди та сягнула 270 рублів за літр, через що загарбники змушені повертатися до талонної системи за спеціальними QR-кодами.
4: Услышала.
23: Та чи не найболючішою для Кремля стала масована операція в Новоросійську 12 серпня. Сили оборони розгромили базу, куди окупанти сховали залишки Чорноморського флоту після втечі з Криму. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» просто в районі пускових установок для калібрів, а також розвідувальні та патрульні судна. Окрім військових цілей, дрони розтрощили нафтовий термінал «Шехсхаріс», імовірно, влучивши у гігантський танкер під час завантаження. Дісталося і зерновій інфраструктурі. Уражено найбільші об'єкти порту, зокрема, новоросійський комбінат хлібопродуктів та холдинг «Деметра», які забезпечували 40% російського експорту зерна. Їх роботу повністю паралізовано. У Москві на тлі цього почалася справжня істерика дипломатичного рівня. Речниця так званого МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву, поскаржившись, що військова компанія Києва нібито спрямована на розпалювання хаосу на світовому продовольчому ринку, поглиблює дефіцит зерна та сприяє зростанню світових цін. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
2: Він служив піхотинцем бригади «Азов», брав участь у штурмах у Серебрянському лісі, а нині створює затишок та випікає хліб. Ветеран Роман Сульжин після тяжкого поранення повернувся до рідного селища Кливань на Рівненщині і відкрив власну пекарню. Як війна змінила його життя і чому після фронту він вирішив пекти запашний хліб, дивіться у сюжеті.
6: Тут ми зберігаємо свіжоспечений хліб на прилавку, там випічка, круасани з різними начинками, солодка, солона випічка.
7: 27-річний Роман Сульжин відкрив у Кливані на Рівненщині власну пекарню. Її назвав «Печу-печу хлібчик».
6: Був дитиною, то мама, бабуся там, типу, оцю забавляночку таку співали «Печу-печу хлібчик», «Дітка на обідчик». То якось воно мені просто таке раптово в голову прийшло, така ідея. Я подумав, чому б ні, я думав, це буде геніально.
7: У закладі випікають хліб, круасани та сінабони, а також готують каву.
22: Тоді давайте два сінабончика оці.
7: Роман народився і виріс у цьому селищі. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Після 24 лютого 22 року повернувся в Україну.
6: На другий день повномасштабного вторгнення я поїхав в Рівне у військомат і заповнив всі документи і мені сказали чекати. Мене розподілили в частину по місцевості тут, в Рівненській області. А в 23-му році я вже перевівся в бойову бригаду. 12-та бригада НГО.
7: Військовий свідомо обрав службу в піхоті. Восени 23-го під час виконання бойового завдання на Серебрянському напрямку зазнав тяжкого поранення. Романа тоді евакуювали і доправили до польового шпиталю.
4: А якщо ти хочеш відоси знімати, значить ти так тобі болить. Що ти кажеш, друже?
8: Больно.
4: Ну ти вже стільки потерпів, ще трошки вражений.
6: Міна прилетіла, це міномет. Отримав поранення 16 жовтня. Прокинувся через 2 дні в Мечникова. Тотальне ураження судинно-нервового сплетіння. Тобто була паралізована рука. Ну, було також там супутні. Пробита була легеня, був гематорекс, типу кров потрапила до легені. На лівій руці теж був відкритий перелом з дефектом яких тканин.
7: Попереду чекали місяці складної реабілітації. Ідея зайнятися випічкою виникла раптово під час однієї з поїздок на Київщину.
6: Одного разу ми з дівчиною поїхали до Києва і там їздили в Київській області в Витачів, здається, зветься село. І там є такий на пагорбі біля Дніпра пекарня така. Вона називається Витач. І там теж печуть, типу, хліб, синабони, там дуже, типу, смачна випічка. Я щось такий, приїхали додому, і через тиждень, можливо, типу, у мене в голові така думка з'явилась. Ну, типу, прикольно ж було, щоб і не зробити таке, типу, у нас в Клевані.
7: Ветеран знайшов приміщення з ремонтом, допоміг товариш, асортимент та рецептуру розробляв разом з професійною пекаркою. Але головною фішкою закладу стали саме синабони.
6: В дитинстві такого, типу, не знав, типу, такого не пекли. А так, хліб завжди в дитинстві. Йдеш в магазин, купуєш хліб, і поки йдеш додому, то вже горбушку з'їдаєш до середини майже.
7: Місцеві жителі новий заклад оцінили зразу.
9: В нашій місцевості немає подібного закладу. От діти дуже полюбляють, ми полюбляємо. Смачно, синабони, круасани, хлібчик дуже смачний, запашний. Ну, постійно майже всю продукцію перетрозили, все дуже смачно.
7: Для родини Романа ця пекарня стала не просто бізнесом, а точкою сили і простором для відновлення після пережитого на війні.
10: Я рада, що мій син знайшов для себе таку віддушину після таких тяжких випробувань. В такій, ну я б сказала, це така релаксаційна така терапія для нього, тому що він, ну тут він відчуває себе задоволеним, він бачить гарні такі відгуки наших земляків.
24: Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує.
7: З Рівненської області Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.
2: І на Запоріжжі 2 людини загинули, ще 3 поранені через російські обстріли минулої доби. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом за добу росіяни завдали 1217 ударів. Найчастіше запускали безпілотники. І російська армія вела вогонь по населених пунктах і з артилерії. І більше про оперативну ситуацію у Запорізькій області розпитаю очільника Івана Федорова з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю, слава Україні!
25: Героям слава, вітаю я вас!
2: Поділіться інформацією, як минула ніч і на цей час, який рівень загроз? Чи ведуть зараз росіяни вогонь по населених пунктах Запорізької області?
25: Саме зараз вчергово лунає повітряна тривога на території Запорізької області. На підльоті до обласного центру один з ударних ворожих БПЛА. А в цілому за останню добу ворог побив антирекорд. 1217 разів ворог обстрілював територію Запорізької області, а саме 60 населених пунктів. Здебільшого ворог обстрілював прифронтові громади, але також ворог цілив і по обласному центру безпосередньо, починаючи від дронів, закінчуючи КАБами. Вчора ворог КАБами поцілив по одному з об'єктів критичної інфраструктури. На щастя, обійшлося без жертв, але ворог намагається робити все можливе для того, щоб руйнувати як критичну інфраструктуру, так і цивільну. У лікарні на сьогодні перебуває 67 людей, які постраждали після масованих обстрілів. З них 5 дітей, і всім їм надається необхідна медична допомога для того, щоб вони якомога швидше одужали.
2: Пане Іване, із останніми днями на Гуляйпільському напрямку зросла інтенсивність російських штурмів. Аналітики повідомляють про нещодавнє просування певно російських військ. Що вам відомо про загрозу наступу? Як це позначається на сусідніх населених пунктах? Чи зростає зона примусової евакуації?
25: Ворог дійсно намагається тиснути на багатьох напрямках на Запорізькому лінії фронту. Гуляйполе – це сьогодні один з пріоритетних ворожих напрямків, але дякуючи нашим військовим, ворог не має суттєвого успіху саме на цьому напрямку. Що стосується збільшення евакуації, то саме на Гуляйпільському напрямку ми не бачимо необхідності збільшення території щодо евакуації, хоча по рекомендації військовим, а також за рішенням Ради оборони, найближчі дні буде прийнято рішення щодо евакуації з двох населених пунктів на території Запорізької області. Це пов'язано більше не з... Це абсолютно не пов'язано з просуванням ворога на лінії фронту, але це пов'язано з тим, що сіра зона зростає через більш масоване застосування ворогом безпосередньо впівдронів.
2: Ви нещодавно розповідали, що область вже готується до складної зими і що близько половини основних трансформаторних підстанцій вже перебувають під захистом. Після останніх атак, наскільки ця система захисту справді працює, що буде найскладнішим взимку, якщо ворог продовжить бити саме по енергетичних об'єктах?
25: Точно система захисту трансформаторів працює, тому що ворог її неодноразово випробував як молніями, так і шахедами, так і реактивними шахедами, і не мав успіху. Влучання були, але обладнання не було виведено із ладу і продовжувало працювати. Також ми розуміємо, що ми маємо захищати весь комплекс тих об'єктів, які будуть залучені до опалювального осінньо-зимового періоду, починаючи від електропостачання, газопостачання, водопостачання та теплопостачання. Тож це є сьогодні наш фокус уваги. З одного боку це захист, з іншого боку це децентралізація. Як будівництво нової електричної генерації для того, щоб покрити всю свою критичну інфраструктуру. Так і для продовження безпосередньо будівництва додаткової газової генерації, так і додаткової теплової генерації. Все це сьогодні фокус нашої уваги. Ми рухаємося згідно наміченого плану. Деталі точно розказувати не будемо для того, щоб не готувати ворога, але навіть те, що ми сьогодні будуємо як додатково, ми знову ж таки захищаємо, щоб ні ворожі шахеди, ні ворожі дрони не могли вивести з ладу те, що сьогодні буде побудовано нове.
2: Росія системно б'є по промисловості Запоріжжя. От після удару по Запоріжсталі підприємство зупинило свою роботу. Наскільки серйозними є наслідки для економіки регіону ось такі удари? Які підприємства Запоріжжя може втратити, якщо вони, наприклад, релокуються?
25: Я думаю, що не можна говорити про релокацію Запоріжсталі, тому що це місто в місті, і це надвеличезний потужний фабрика, тому мені здається дуже складно говорити про її релокацію. Про її відновлення говорити варто. Всі намагаються зробити це якомога швидше, але це досить складна задача, тому що руйнування досить великі, точкові, і тому це може зайняти місяці щодо відновлення. Що стосується наслідків для регіону, звичайно, вони є значними, тому що десятки тисяч людей були задіяні на виробництві та навколо цього виробництва щодо ланцюга поставок та збуту продукції. Тому ми сьогодні будемо спільно з власниками, з менеджментом підприємства робити все можливе для швидкого відновлення, для того, щоб в жодному разі не було втрати ні робітничих професій, ні кадрового потенціалу, ні, звичайно, втрат для економіки регіону.
2: Пане Іване, Запоріжжя один із лідерів за підтримкою війську регіон. Аналізуючи ситуацію та потреби військових, на чому ви концентруєте свої зусилля? Як оцінюєте впливовість, зокрема, на противника мідлстрайків? І чи є вони у переліку ваших закупок для оборонців Запорізької області?
25: Концентруємо свої уваги на кричущих потребах. Тож, кожного ранку проводиться аналіз, чого недостатньо для виконання тих чи інших задач. І це одразу надається для наших військових. Що стосується мідлстрайку, так, це дійсно дієвий засіб, який сьогодні ворогу повністю заблокував, частково заблокував логістику на тимчасово окупованій території Запорізької і Херсонської області. І це сьогодні один з пріоритетів. Чи витрачаємо ми на це кошти? менше витрачаємо, але більше вдосконалюємо. Ті засоби, які приходять, вони будь-які засоби ПЛА, він потребує вдосконалення і доопрацювання. Ось саме на цьому ми концентруємо для того, щоб ще більш ефективно використовувати ті засоби, які приходять по централізованим поставкам. Докуповуємо додаткові батареї, додатковий зв'язок. Для чого це робиться? Щоб засоби летіли далі, на більшу дистанцію і більш точніше били ворога.
2: Пане Іване, я вам вдячна за те, що знаходите час для спілкування з нами, інформуєте, що відбувається в Запорізькій області. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Я ж передаю слово своїй колезі Лілія Налягака про головні події на тепер.
8: За країну рівних можливостей.
11: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
12: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
13: Сміливо чекатимеш і надалі.
14: Страх забирає час.
16: О, мама дзвонить.
26: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
27: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
16: Ти просто довго була поза зоною.
28: Ми хвилювалися.
29: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
26: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
27: Бувай, мамусю.
16: Бувай, Люба.
8: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
30: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
8: За країну рівних можливостей.
0: Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. Для вас працює Лілія Налягака. На Дніпропетровщині п'ятеро людей поранені внаслідок російських атак. В ОВА кажуть, це жителька Нікопольського району та четверо людей у Павлограді. Загалом впродовж доби окупанти майже 20 разів били по області безпілотниками. Руйнування зафіксували у Нікопольському, Синельниківському, Павлоградському та Криворізькому районах. У Херсоні російський безпілотник атакував чоловіка. За даними міської військової адміністрації, це сталося в центральному районі. Постраждалого доправили в лікарню. Його стан середньої тяжкості. У місті після обстрілів перебої з електропостачанням. Фахівці визначають масштаби пошкоджень. А на Херсонщині за добу шестеро людей травмовані через російську агресію. В ОВА кажуть, окупанти били з авіації, дронами та з артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарська споруда та приватні авто. На Запоріжжі дві людини загинули, ще троє поранені через ворожі обстріли. Про це повідомили в ОВА. Загалом за добу росіяни завдали 1217 ударів, найчастіше безпілотниками. Зафіксовано атаки 846 БПЛА різної модифікації та 20 авіанальотів. Накривала російська армія із артилерії та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Сумщині за минулу добу двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок російських атак. Як повідомили в поліції, окупанти застосували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також накривали вогнем із артилерії. В області пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховища, 2 вантажівки, мікроавтобус та автівки. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір, нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
1: Ми бійці 32-ї стальової бригади, яка вже

0: Чанином він не задоволений давньою згодою США брати участь у цих заходах. На думку Трампа, маневри не лише дорого коштують, а й посилають ворожий сигнал країні, яка, мовляв, за його президентства не становила загрози та виявляла повагу. Поза як повністю скасувати навчання уже запізно, американський лідер доручив міністру оборони Піту Гексету істотно зменшити їхній масштаб. Крім того, Трамп згадав, що Сеул не виявив бажання долучитися до процесу роззброєння Ірану. В іспанському анклаві Сеута в Північній Африці сотні мігрантів влаштували протест. Вимагають надати їм притулок в Іспанії, а не повертати у Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, це частина із майже 8 тисяч людей, які опинилися в анклаві після прориву кордону 2 тижні тому. Через перевантаження місцевих ресурсів більшість мігрантів живе на пляжі чи на околицях, сподіваючись дістатися континентальної Європи. Раніше міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що нелегальним мігрантам не дозволять залишатися або отримати офіційний статус. Нагадаю, 2 тижні тому Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Лише за добу до анклаву прорвалися близько 60 тисяч людей. Померла американська акторка Гейден Панатьєрі. Їй було 36 років. Про смерть повідомили представники її родини. Причини не розголошують. Українським глядачам акторка була відома не лише завдяки ролям у популярних серіалах «Герої» та «Нешвіл», а й через тривалі стосунки з боксером Володимиром Кличком. 2013 року пара оголосила про заручини, а згодом на світ з'явилася їхня донька. За кілька років союз розпався, однак Кличко та Панатьєрі зберегли дружні взаємини. Останніми роками акторка відкрито розповідала про боротьбу із залежністю, післяпологову депресію та складні періоди у власному житті. 4 мільярди гривень на 1000 годин українського контенту. В Івано-Франківську завершився фінальний етап «Тисяча весни». 5 днів українські митці презентували свої роботи та змагалися за фінансування у сферах кіно, театру, музики, анімації та інших напрямках. Що вже незабаром побачить український глядач та які проєкти отримали підтримку, знають мої колеги.
1: Учасники з усієї країни презентують проєкти перед експертами – кіно та анімація, театр та музика. Для когось це черговий професійний виклик, а хтось уперше має можливість заявити про себе на сцені.
2: За результатами «Тисячу весни» цього року буде виготовлено дуже багато гарних продуктів. Чому? Тому що відбір був справді дуже суворий. Багато експертів говорили, що вони усвідомлюють дуже велику відповідальність за те, що вийде як переможці після роботи їхніх комісій. Вони несуть відповідальність за кожен погоджений проект і будуть, так би мовити, очікувати і спостерігати за тим, щоб все було виготовлено, побачено і, головне, мало вплив на українців, на Україну.
1: До фінального пітчингу допустили 1227 проєктів. Дмитро Коваль теж отримав державну грошову підтримку. Для режисера «Людина Гумка» це дебют у короткометражному ігровому кіно.
3: Це проєкт про втрату дому, вимушену міграцію і пошук дому в невідомості. Власне, наша особливість в тому, що ми це показуємо через символи і через 3D-графіку. Тобто таким незвичним шляхом, не через вибухи або там руйнування, а трошки більш метафорично і художньо.
1: А ось діти Help Music мають продовжити традицію чорноморських ігор. Конкурсу, який свого часу допоміг багатьом юним виконавцям вийти на велику сцену. Завдяки «Тисячу весні» команда планує створити 26 пісень.
4: Частина пісень – це будуть пісні, з якими діти будуть виступати у фіналі і в суперфіналі, а інша частина – це для переможців будуть спеціально написані для їхньої майбутньої промоції, для виступів з власних репертуаром на державних святах, на великій сцені.
1: У фіналі більше сотні перформативних проєктів.
5: Тематика зовсім різна. Починаючи від колядування, тобто це народний звичай, закінчуючи абсолютно таким сучасним мистецтвом, так як от сприйняття звуку, як ми сприймаємо цей світ.
1: Серед них є й оперні постановки.
6: Будемо працювати над першою кримсько-татарською оперою «Золота колиска». Будемо також працювати над дитячою терапевтичною оперою.

0: Хатка. Ну і будемо запрошувати всіх до Національної філармонії на фестиваль «Сестрид Лісенка».
1: Олена Заводівська уже двічі подавалася на державні конкурси. Нині їй вдалося отримати фінансування для серіалу про боротьбу між наступом цифрової епохи та реаліями підліткового життя.
2: Наш головний герой Роман Піднебесний, він блогер-пранкер, і через свої пранки він вилітає з усіх шкіл Київщини, і батьки вирішають відправити його до Пласту. І таким чином він попадає у Пласт, де стає свідомою людиною, він росте, він знаходить перших друзів, перше кохання.
1: Перші результати національної ініціативи глядач побачить уже невдовзі. Короткометражні та анімаційні фільми презентують до кінця цього року, а для складніших проєктів передбачили більше часу.
3: Для, наприклад, складнопостановочних фільмів, для анімації, для історичних фільмів це у нас кінець 28-го року, тобто 3 роки, а весь інший культурний продукт, йде мова про виставки, про театральні постановки, про музику, там все до кінця 27-го року.
1: Усього 545 переможців, на яких чекають репетиції, зйомки та прем'єри. А «Тисячу весну» планують продовжити й у 2027-му. Юлія Конох, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
4: Ірина Баглай уже готова продовжити ефір. Я ж не прощаюся. За 20 хвилин оновлений випуск новин.
5: Перш за все, ми будемо ділитися подробицями з фронту, тому залишайтеся з нами.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
8: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Цим ранком з вами в ефірі марафону «Єдині новини» інформаційна служба «Інтера». Я Ірина Баглай. Мої вітання. 236 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксували у Генштабі за минулу добу. Найскладнішою лишається ситуація на Покровському відтинку фронту. Там сили оборони спинили 33 ворожих штурми. Активно атакують росіяни і на Костянтинівському відтинку. Там українські військові зупинили 26 спроб прориву рубежів. Слов'янськ, Краматорськ, Лиман також залишаються активними напрямками ворожих штурмів. Загалом там зафіксували 31 атаку. Ще один вектор російських маневрів – Харківщина, а саме Куп'янськ та Козача Лопань. Сумарно там 21 атака. І минулої доби сили оборони знищили майже 1500 російських солдатів. Далі говоримо про оперативну ситуацію на одній з найскладніших ділянок фронту, де російські війська зберігають найвищу активність. Це район Покровська. З нами на прямому зв'язку Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Пане Ігоре, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Бажаю міцного козацького кріпкого. Героям слава!
5: Я закликаю всіх наших глядачів цим ранком правильно розпочати цей день, долучитися до збору для наших оборонців. QR-код, номер картки ви бачите на екрані, тож будьте активними, я вас прошу. А ви розкажіть нам, на що збираєте, чого потребує ваш підрозділ?
9: Даний збір відкритий на 200 тисяч гривень. Ми потребуємо ремонту двох автомобілів типу пікап. Автомобілі використовуються для забезпечення роботоспроможності наших бойових позицій 24/7, тому автотранспорт активно застосовується. Самі розуміємо, що умови надто складні для експлуатування даного транспорту, тому потребуємо дану суму для відновлення наших автомобілів, щоб наші бойові групи активно продовжували застосування і використання всіх наявних засобів на лінії зіткнення.
5: Я нагадаю нашим глядачам, що автомобілі – це швидкість, маневреність наших оборонців не лише під час виконання бойових завдань, а, напевно, головне – це для порятунку, евакуації поранених. Тому кожен ваш донат сьогодні рятує чиєсь життя. Будьте дуже активними, я прошу вас. QR-код, номер картки – все на екрані. Пане Ігоре, от стежимо за щодобовими зведеннями. І Покровськ лишається напрямком з найвищим рівнем активності противника – 30 в середньому штурмі щодоби. Чи змінюють російські війська при цьому тактику?
9: Скажемо так, періодично зміни відбуваються. Ми прекрасно розуміємо, що за часів, скажімо так, вже активного використання дронів та багатьох інших засобів технічної розвідки доволі важко використовувати техніку, тому ворог, в принципі, майже не змінює тактику, тобто це або малі піхотні групи, або застосування швидкісного транспорту типу мотоциклів або багі. Але не будемо забувати, що періодично ворог намагається використовувати і важку броньовану техніку для просування своїх сил і для штурмів наших позицій. Сили оборони, в принципі, готові до розвитку будь-якого сценарію. Хлопці наші в бойовій готовності готуються, прекрасно розуміємо, що ворог не полише надії захопити всю Донецьку агломерацію. Про це, в принципі, їх керівництво заявляє, що до кінця 26-го року вони це зроблять. Але це мало ймовірно і не зовсім відповідає дійсності. Ми прекрасно бачимо шалені втрати ворога, скажімо так, щодня, тому прекрасно розуміємо, що ворог, нехтуючи життями своїх військовослужбовців, просто намагається м'ясними штурмами захопити хоча б якийсь клаптик ще нашої землі. Сили оборони до цього готові, повторюся, і будемо максимально тримати стрій, щоб не віддати жодного сантиметра нашої землі.
5: Шановні глядачі, я нагадую, зараз на екрані QR-код і номер картки – це можливість підтримати наших аеророзвідників, артилерістів. Якщо в них будуть автівки, які, на які вони просять донатити на ремонт, то вони будуть маневреними, вони будуть швидкими. І знову ж таки нагадую, що транспорт вкрай важливий для вчасної евакуації поранених на фронті. Тому ваш донат рятує життя. Прошу бути активними цим ранком. Пане Ігоре, Інститут вивчення війни зазначав на початку серпня, що російські війська націлені на ізоляцію української логістики, щоб створити умови для подальшого наступу на укріплений пояс Донбасу. Які ресурси вони для цього застосовують?
9: Ну, логістика – це один з найскладніших, скажімо так, етапів і напрямків, які є, тому що ми прекрасно розуміємо, що ворог використовує багато різних засобів, саме БПЛА. Також не будемо забувати, ворог постійно активно займається дистанційним мінуванням, що теж доволі багато клопоту доставляє нашим силам оборони. Але тим не менш, ми прекрасно розуміємо, що без логістики жодна армія ефективно воювати не зможе, тому щодня розробляються плани укріплення фортифікаційних споруд. Всі логістичні шляхи максимально затягуються сітками для унеможливлення проникнення дронів. Тому це постійна кропітка робота, котра, в принципі, на даному етапі дає свої плоди. Сили оборони максимально забезпечують всі підрозділи переднього краю, наскільки це можливо. Тому, повторюся, робота ведеться щодня, робота важка, кропітка, але без неї нікуди. Так само можу сказати, що і, в принципі, логістику окупаційних сил ми теж намагаємося максимально вибивати, оскільки прекрасно розуміємо, що це, ну, скажімо так, гра в обидві сторони. Тому що як страждає наша логістика, так само і логістика ворога максимально знаходиться під вогневим ураженням сил оборони, що, скажімо так, зменшує наступальний потенціал армії ворога.
5: От про це окремо говоримо, тому що я пам'ятаю, ще в червні-липні на Покровському напрямку почали застосовувати Middle Strike, лінійним підрозділам почали постачання саме цих мідлів. І з'явилась можливість на тактичну глибину уражати противника. Чи є результати для передової від цих ударів?
9: Звісно, є, тому що ми прекрасно розуміємо, будь-яка, скажімо так, передок, назвемо це так, без планомірного і повного забезпечення не зможе вистояти. Це стосується як продовольства, так і боєприпасів, евакуації, медикаментів. Тому будь-яке ураження тилових, скажімо так, підвозів або, скажімо так, тилових баз максимально знекровлює армію ворога. Це ми прекрасно бачимо, тому що, скажімо так, в принципі, і зараз дуже мало використовується саме броньованої техніки, оскільки якраз такі мідл-страйки дотягуються до тилових позицій і відтяжок ворога, наносячи їм вогневі ураження і знекровлюючи їх армію. Тому логістика, повторюся, це один з основних компонентів будь-якої війни, будь-якої армії. І за допомогою мідл-страйків якраз таки нарощування їх, як ви правильно сказали, лінійні підрозділи так само освоїли дані засоби, не тільки спецпризначенці. Тому і завдяки масовості, і завдяки тому, що по всій лінії фронту мідл-страйки активно працюють, логістика ворога вкрай страждає. Тому і ворог змушений, скажімо так, менш активно застосовувати важку броньовану техніку. Ну і так само не дуже, скажімо так, ефективно і піхотні підрозділи зараз ворога працюють, оскільки логістика максимально послаблена.
5: Як представник артилерійського підрозділу, оцініть, наскільки ефективною є артилерія за нинішніх умов війни саме на Покровському напрямку, де кілзони розширюють і сили оборони, і російські війська дзеркально на глибину?
9: Ну, скажімо так, зрозуміло, що з наявності і розвитком технологій безпілотних систем артилерія, скажімо так, трохи активність спала, оскільки артилерію зараз потрібно трохи відтягувати від переднього краю, тому що насиченість дронів дуже заважає працювати артилерії. Але не будемо забувати, що артилерія, їх не дарма називали богами війни, тому що випущений снаряд, його вже не зупинити, і він в будь-якому випадку досягає своїх цілей. Тому наша артилерія працює активно, і найголовніше, що за ці роки війни наші артилеристи вже, скажімо так, набили руку і здобували шалений досвід, що дає змогу стверджувати, що кожен снаряд, випущений з нашої гармати, досягає цілі, що, в принципі, є перевагою над якраз таки безпілотними системами, оскільки ми прекрасно розуміємо, що дрон можна подавити ребом, можна збити, то артилерійський снаряд, випущений з гармати, він досягає своєї цілі. Тому артилеристи наші працюють, і, скажімо так, вогневе ураження, котре наносить наша артилерія, значно послаблює будь-яку штурмову операцію ворога. Це стосується як малих піхотних груп, так і застосуванням броньованої техніки, тому що артилерія – це грізна сила і має шалену, скажімо так, шалений вплив на розвиток бойових дій.
5: І посилити цей вплив на ворога, шановні глядачі, саме ви зараз можете своїми донатами, якщо допоможете артилеристам бригади Нацгвардії, QR-код, номер картки, вони збирають на ремонт автівок. Автівок – це швидкість, маневреність, і це врятовані вчасно життя наших оборонців. Тому я прошу вас бути активними і дотичними до цієї битви із Російською Федерацією. Пане Ігоре, з'явилася така інформація буквально от нещодавно, що на Покровському напрямку вдалося повернути певні позиції силам оборони. Можливо, ви можете зараз розказати, якісь поділитися цими подробицями?
9: Ну, давайте так трошки, скажімо, загальними фразами відповім на дане питання. Сили оборони не полишають не те, що спроб, а планів. Вони постійно розробляються і активно застосовуються для повернення будь-якої клаптика нашої землі. Плани розробляються з урахуванням якраз таки ресурсів, які є в силах оборони. І найголовніше, будь-яка контрнаступальна операція розробляється з планом мінімального, скажімо так, мінімальних втрат наших сил оборони. Тому будь-яка операція – це довгий, кропіткий процес, який максимально опрацьовується всіма силами оборони. І, скажімо так, це не перші, але і не останні контрнаступальні дії, які сили оборони будуть проводити. Як то кажуть, далі все побачимо.
5: І ваші артилеристи за будь-якої погоди, як ви казали, так, універсальність артилерії, їй не страшно, коли туман або негода, вони ведуть вогонь по росіянах в районі Куп'янська. Тому хочу розпитати, яка там ситуація, тому що аналітики Інституту вивчення війни відзначають пожвавлення російських військ. Тож, чи є просування з боку противника і яку тактичну ціль зараз вони переслідують там?
9: Ну, найголовніша зараз тактична ціль взагалі по всій лінії фронту. Окупанти намагаються показати, що в них ще є потенціал для штурмових дій, що вони не полишають надії, і їх армія активно може продовжувати війну, що, в принципі, теж не зовсім відповідає дійсності. Ми прекрасно бачимо шалені втрати ворога, і відновити ті втрати, які наносяться Російській Федерації за такий короткий проміжок часу, ну, майже неможливо. Ворог намагається на кожному клаптику землі, я ж кажу, просуватися і активно штурмувати для того, щоб першочергово працювала їх пропаганда, котра буде вихваляти і підтримувати продовження війни. На жаль, це сумна тенденція, оскільки дуже велика втрата людських життів відбувається, але поки керівництво Російської Федерації це не усвідомить, на жаль, дана ситуація буде продовжуватися.
5: І щодо втрат від себе, то там, що з'явилася інформація, Нью-Йорк Пост опублікували, що липень виявився найкривавішим для росіян, тому що силам оборони вдалося знищити 43 тисячі російських військових. Пане Ігоре, я вам дуже вдячна, що ви знаходите час для спілкування з нами і за те, що ваш підрозділ наш боронить. Дякую кожному глядачеві, який доєднався до сьогоднішнього ранкового збору для наших оборонців на Сході. Це був Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерії.
9: До перемоги, слава Україні!
5: Героям слава! Дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ. В Індонезії розбирають завали після потужного землетрусу. Нагадаю, жертвами стали більше як півсотні людей. Найсильніший за десятиліття землетрус струсонув також південь Іспанії. Тим часом низка європейських країн продовжують потерпати від лісових пожеж та рекордної посухи на тлі екстремальної спеки. І більше про природні катаклізми розкаже Олександр Мужичук.
8: В Індонезії внаслідок землетрусу загинули більше півсотні людей. Поштовхи магнітудою 7,7 струсанули острів Флорес, зруйнувавши чимало будівель. Близько 2 тисяч жителів евакуювали до тимчасових притулків. Згодом стався ще один землетрус біля берегів Суматри. Влада також оголосила попередження про цунамі і закликала жителів та туристів у прибережних районах виїхати або принаймні переміститися на височини. Незабаром загрозу цунамі скасували, землетрус спричинив серйозні руйнування та призвів до вимкнень електрики, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи. Через суви довелося закрити Трансфлореське шосе – 700-кілометрову гірську дорогу, яка пролягає через острів Флорес. Землетрус – ледь не щоденне явище в Індонезії. 2004 року поштовхи магнітудою 9,1 біля берегів Суматри призвели до цунамі, жертвами якого стали близько 220 тисяч осіб.
10: У дитинстві я пережила землетрус 1992 року, потім землетрус 2022 року і тепер цей. Найгірше те, що у нас є маленькі діти. Зараз в евакуаційному таборі ми разом із немовлям, якому півтора місяця.
8: Південь Іспанії також сколихнув найсильніший за десятиліття землетрус магнітудою 5. Потужні поштовхи добре відчули на собі жителі міста Гранада. Там пошкоджені будинки та автомобілі, про постраждалих не повідомляють. Тим часом у Хорватії щонайменше одна людина загинула, близько 40 дістали поранення. Внаслідок масштабної лісової пожежі 10 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вогонь охопив міста на узбережжі країни поблизу поселення Локва-Рогозниця, де спалахнула пожежа і швидко поширилася в напрямку сусіднього туристичного міста Оміш. Близько 1200 місцевих жителів і туристів евакуювали. Керівник пожежної служби Хорватії назвав цей катаклізм одним із найгірших в історії країни. Полум'я охопило соснові ліси на схилах гір, вогонь знищував усе на своєму шляху. Хорватський прем'єр заявив журналістам, що стихія рухалася зі швидкістю блиска під впливом штормового вітру. Люди кидали свої автомобілі просто в зоні займання, на дорогах утворилися затори, через які пожежники не могли дістатися до місця гасіння. Хорватія є однією з низки європейських країн, які цього літа потерпають від руйнівних лісових пожеж на тлі екстремальної спеки та посушливих погодних умов. У Греції через лісові пожежі понад 200 людей евакуювали човнами з пляжного курорту Агіос Василіос. Тим часом у Франції вогняна стихія змусила понад 500 мешканців південного західного регіону Ланд залишити свої домівки. Більш ніж 2000 людей також евакуювали на заході Німеччини після того, як лісова пожежа почала наближатися до кордону з Бельгією, а мільйони жителів Англії та Уельсу отримали екстрене попередження про ризик природних займань. Guardian пише, що це було наймасштабніше застосування системи екстреного оповіщення в Україні. Кількість пожеж у лісах, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – понад 2000 випадків. Крім того, британські фермери страждають від руйнівної посухи. Прем'єр країни Енді Бернем оголосив про виділення підтримки аграріям в обсязі 65 мільйонів фунтів.
11: 65 мільйонів – це гроші з бюджету Департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства. Чи достатньо їх? Ні. Я визнаю, що це, мабуть, не відповідає масштабу проблем, які сьогодні стоять перед британським сільським господарством, але це реальні гроші. І ми будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше виділити їх. Ми будемо працювати над підтримкою сільського господарства, щоб якнайшвидше збудувати водосховища там, де вони необхідні. Сподіваюся, це перший крок, але попереду ще багато всього.
8: Тим часом в Угорщині намагаються не допустити повного відключення єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка виробляє близько 40% електроенергії. Там затопили в Дунаї дві баржі для підняття в ньому рівня води. Робітники також зводять підводний бар'єр для уповільнення течії річки і збільшення рівня води, доступної для охолодження АЕС. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини. А у Швейцарії через спеку заборонили поливати газони та мити автівки. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ми перериваємося на випуск новин. Ліліана Лягака знає головні на тепер.
4: З вами Лілія Налягака. Час новин. У досвіта російська армія атакувала Ізюм, що на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, ворог використав БПЛА «Герань-3». Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, авто. Напередодні в Ізюмі постраждали 5 людей. Пізно ввечері окупанти скинули на місто керовану авіаційну бомбу реактивного типу. Пені вичині щонайменше 15 будинків. У Херсоні російський безпілотник атакував чоловіка. За даними міської військової адміністрації, це сталося в центральному районі. Постраждалого доправили в лікарню. Його стан середньої тяжкості. Інший дрон опівночі поцілив по будинку в Дніпровському районі. Поранень зазнав господар. У самому обласному центрі після обстрілів перебої з електропостачання. Фахівці визначають масштаби пошкоджень. Загалом на Херсонщині за добу через російську агресію травмовані 6 людей. Як повідомляють в ОВА, окупанти били дронами, накривали з авіації та з артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарська споруда та приватні авто. Росіяни масово атакували Суми ударними дронами. За інформацією ОВА, є влучання у житловому секторі та по об'єктах цивільної інфраструктури. Виникли масштабні пожежі. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити, картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі – та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи і артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір, нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
12: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
13: Героям слава!
4: Голова європейської дипломатії Кая Калас анонсувала, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. За її словами, він може стати найбільшим від початку повномасштабного вторгнення. За словами Калас, європейські санкції вже завдали Росії значних збитків. Зокрема, позбавили країну-агресорку понад трильйона гривень, понад трильйона євро. І після ухвалення нового пакету збільшиться загальна кількість російських юридичних та фізичних осіб, які перебуватимуть під європейськими обмеженнями. І тиск має посилюватися доти, доки Москва не припинить війну. Додам, що наприкінці липня Рада ЄС ухвалила пакет санкцій проти російської енергетики, фінансових послуг та криптовалютного сектору. Південь Південної Кореї накрили зливи. Це призвело до підтоплення вулиць та зсуву ґрунту. Той засипав перший поверх багатоквартирного будинку. Одна людина загинула, троє постраждали. Загалом від суботи подекуди випало майже 800 міліметрів опадів. Річки вийшли з берегів, дороги опинилися під водою. Через повторну загрозу зсувів евакуювали близько сотні людей. Жертвами руйнівного землетрусу в Індонезії стали 53 людини, понад 130 поранені. Ще близько 5000 осіб довелося евакуювати. Землетрус магнітудою 7,7 сколихнув країну в суботу. Він став найсмертоноснішим за останні 4 роки. Місцеві жителі бояться автершоків, тому ночують в імпровізованих наметах або в тимчасових прихистках і нарікають, що укриттів на всіх не вистачає. Водночас агентство з питань стихійних лих повідомило, в неділю зафіксували майже 1000 повторних поштовхів. Нині рятувальники розчищають завали у найбільш постраждалих регіонах, щоб знайти там потерпілих. Також екстрені служби ремонтують лінії електропередачі і майже повністю повернули в домівки світло. А в Бельгії вирує лісова пожежа. Вогонь від п'ятниці охопив майже 3000 гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону з Німеччиною. Як інформує Reuters, пожежа залишається неконтрольованою. Вогонь шириться торфовищами та сосновими лісами. Протягом ночі з полум'ям боролися майже 250 рятувальників. У неділю ліквідація відбулася переважно за допомогою авіації. Влада Бельгії звернулася по допомогу до європейських країн. Очікують, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії від 1911 року. Наразі жоден будинок не постраждав, але мешканців двох сіл евакуювали. Нагадаю, великі лісові пожежі цього літа охопили низку європейських країн на тлі аномальної спеки та посухи. Через це тисячі людей були змушені залишити свої домівки у Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. Померла американська акторка Гейден Панетьєрі. Їй було 36 років. Про смерть повідомили представники її родини. Причини не розголошують. Українським глядачам акторка була відома не лише завдяки ролям у популярних серіалах «Герої» та «Нешвіл», а й через тривалі стосунки з боксером Володимиром Кличком. 2013 року пара оголосила про заручини, а згодом на світ з'явилася їхня донька. За кілька років союз розпався, однак Кличко та Панетьєрі зберегли дружні взаємини. Останніми роками акторка відкрито розповідала про боротьбу із залежністю, післяпологову депресію та складні періоди у житті. Сигналізація працювала, охорона була на місці, але це не зупинило злочинців. На Сицилії з музею винесли 4 роботи видатного художника Антонелло да Месіні. Працівники закладу переконані, це могла бути крадіжка на замовлення. Докладніше в наступному матеріалі.
10: Обійшли сигналізацію та охорону і викрали 4 полотна видатного італійського художника епохи раннього відродження Антонелло де Месіні. Зухвале пограбування трапилось у музеї на Сицилії. Вартість цих робіт експерти оцінюють у щонайменше 70 мільйонів євро. Злочин стався під час відзначання Ферагосто, одного з головних літніх свят в Італії, пов'язаного з успінням Діви Марії.
13: Крадіжку скоїли попри те, що сигналізація та системи безпеки музею повністю працювали, а охоронці перебували на чергуванні.
10: Крадії винесли 3 з 5 збережених панелей поліптика Сан-Григоріо, датованих 1473 роком. Також забрали двосторонню панель із зображенням Діви Марії та Мертвого Христа у сцені П'єта. Її дістали з броньованої вітрини.
13: Поліція виявила 2 панелі поліптика за межами музейної території. Тож правоохоронці одразу повернулися до закладу, щоб передати знайдене.
10: За словами музейників, викрадені полотна мають величезну культурну цінність, адже Антонелло да Месіні народився саме на Сицилії. Останнім часом до творчості італійського майстра спостерігається значний міжнародний інтерес. Приміром, одну з його картин Міністерство культури Італії нещодавно придбало на аукціоні Сотбіс майже за 15 мільйонів доларів. На Сицилії переконані, що це пограбування було замовним. Утім, аналітики у сфері злочинів проти мистецтва сумніваються, що викрадені шедеври вдасться легко збути на легальному ринку.
14: Ми були просто шоковані новиною, яка здавалася сюрреалістичною і в яку ніхто не міг повірити. Я кажу про викрадення найважливіших робіт Антонелло, саме в його рідному місті. Ця історія нас приголомшила, це удар у саме серце.
10: І це не єдиний резонансний злочин у сфері мистецтва за останній час в Італії. Тамтешній поліції вдалося відшукати 3 викрадені шедеври – риби П'єра Огюста Ренуара, натюрморти з вишнями Поля Сезана та одаліска на терасі Анрі Матіса. Полотна виявили у підсобному приміщенні в коробці з-під телевізора. Саме викрадення сталося ще в березні. Тоді зловмисники зуміли пограбувати музей усього за 3 хвилини. Наразі слідство зосередилося на групі з 9 громадян Молдови. 5 із них звинувачують у безпосередній участі в крадіжці. Утім, реалізувати настільки відомі картини на чорному ринку злодії так і не змогли. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
4: Далі я передаю слово Ірині Баглай. Вона продовжить єдиний марафон, а оновлений випуск новин о 9.
5: А ми спробуємо розібратися, де ж російські війська будуть застосовувати північних корейців.
6: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
6: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здоланий.
6: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
6: Єдині новини у центрі подій.
5: Марафон «Єдині новини» триває. Хочуть дружити та зміцнювати відносини з РФ. Про посилення співпраці між режимами заявив північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Зближення Північної Кореї та Росії значно посилилося після передання Пхеньяном військ у Кремля зброї та направлення своїх військових для участі у війні проти України. За оцінками агентства Reuters, це наймасштабніша участь КНДР у збройному конфлікті за межами Корейського півострова з часів Корейської війни в 50-х роках минулого століття. Та головний ресурс співпраці – північно-корейські військові. Куди їх можуть направити? Чи є у планах Кремля відкрити новий фронт? Чи солдати КНДР підуть на донбаські штурми? Про це буду питати Сергія Братчука, військового експерта, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Україні!
15: Героям слава, слава силам оборони. Вітаю!
5: Отже, буду посилатися на президента Володимира Зеленського. В його повідомленні йдеться про розміщення в РФ до 50 тисяч військових з КНДР. А що вам відомо про склад? Це бойові підрозділи, інженерні підрозділи. Що відомо про жінок в цьому угрупованні?
15: Ну, власне, треба почати з того, що для північно-турецької армії не складає, скажімо так, великих труднощів утримувати відповідні контингенти на території, зокрема, Російської Федерації, і завдяки російським військовим проводити відповідну підготовку. Цілком вірогідно, це угруповання 50, можливо, там і трошечки більше тисяч бійців, воно може знаходитись вже на полігонах Російської Федерації, проходити відповідну підготовку. Перш за все, ми, звичайно, говоримо про Далекий Схід, цілком ймовірно, деякі підрозділи вже можуть з'явитися, зокрема, в Курській області, тому що саме на Курщині, ви знаєте, ворог тоді використовував оцю допоміжну складову від Кім Чен Іна, яка і допомогла реалізувати ті амбіції, які росіяни покладали на те, щоб змусити українські війська там з певним часом закінчити відповідну операцію. Перш за все, ми говоримо про те, що ну, північно-корейська армія, вона складає як мінімум там 1 200 000 1 300 000 осіб, відповідно, кілька мільйонів резервістів, тобто ці 50-60-70 тисяч угруповання, жодних проблем. І, власне, про що йде мова, перш за все? Очевидно, що це піхотні підрозділи, очевидно, це підрозділи інженерно-будівельних військ, які, зокрема, вже будували, наскільки відомо, фортифікацію, зокрема, в російському прикордонні, і цілком вірогідно, що локаціями для розміщення подібного контингенту можуть стати, відповідно, Курська область, як я вже згадав, Білгородщина, Брянщина, і цілком вірогідно, що і північно-західна частина Воронезької області. Тобто, очевидно, що ця спроба Кремля використовувати, очевидно, що вона буде для них удалою використовувати ці підрозділи, вона спрямована на те, щоб звільнити саме виключно російські бойові частини, які сьогодні знаходяться в російському прикордонні, перекидати їх на відповідні, найактивніші ділянки російсько-українського фронту, ну, а, власне, північно-корейці їх там замінять. Як я вже сказав, це інженерно-будівельні і піхотні частини. Що стосується жінок, поки що такої наявної інформації щодо участі жінок в цих контингентах північно-корейської армії немає, але ми знаємо, що, наприклад, російський ринок праці, він дуже провалився в зв'язку з величезними втратами російських окупантів в Україні, то сьогодні північно-корейські жінки, як і чоловіки, вони залучаються відповідно до оборонного сектору економіки Російської Федерації, це легка промисловість. Ну, тобто, очевидно, що вони вже є на території Російської Федерації, намагаються заповнити той дефіцит робочих рук, який на сьогодні на Росії виник, і він буде далі, ця криза буде далі поглиблюватися.
5: Пане Сергію, я б хотіла зосередитися на чисельності все ж таки. Згадую, що наступальний потенціал росіян на Авдіївському напрямку складав 40 тисяч. Пам'ятаєте, коли в 24-му році росіяни прорвали кордон і почали наступати на Харківщині, також там йшлося про 40 тисяч плюс. Тобто це достатні угруповання 50 тисяч для того, щоб наступати. Як ви вважаєте, російське командування буде застосовувати північних корейців як окреме угруповання, чи вони їх розсередять по своїх підрозділах? І як тоді вирішувати питання мовне? Адже коли от велися операція Курська, потім ми спілкувалися з командиром роти 132-го розвідбатальйону, і він казав, що це якраз було вразливим місцем взаємодія, тому що російського командування із північними корейцями, які не говорять російською.
15: Ну, по-перше, ми з вами моделюємо можливі ситуації, можливі сценарії участі північно-корейців у російсько-українській війні, хоча вони вже використовувалися росіянами виключно на російській території. Я думаю, що наразі росіяни зараз не будуть відкрито, можливо, до певного часу, ми це не знаємо, не використовувати північно-корейців саме безпосередньо на території нашої держави. Цілком вірогідно, що там 15-20 тисяч, можливо, навіть не більше боєздатних російських бійців, вони перекинуть саме як цих резервістів відповідно з території Російської Федерації вже на найбільш спекотні напрямки, як я зазначив. Це можуть бути відповідно там Донецький фронт, північно-південно-слобожанський, запорізький. Ну тобто, це вже буде вирішувати російське командування, тому що сьогодні очевидно, що проблеми з втратами вони є. Покривати росіяни повністю не можуть. Більше того, на деяких ділянках фронту, особливо на Донецькому фронті, росіяни змушені вже сьогодні використовувати оперативно-тактичні і навіть стратегічні резерви. не повністю, але вже така тенденція на сьогодні є. Тому щодо участі там північнокорейців, зокрема на полі бою, ну поки що це все-таки питання. Але вільні руки для росіян вони дають. Ну і власне дуже гарне запитання, воно залишається актуальним, це взаємодія. Тому якщо ми можемо говорити там про тактичну сумісність російських підрозділів з північнокорейськими, можливо, якийсь досвід після Курщини з'явився. Але мовний бар'єр, який існує, буде існувати, очевидно, тому що ну до кожного відділення, до кожного взводу, до кожної роти північнокорейців ти перекладача не долучиш. Це по-перше, навіть якщо він буде, ми розуміємо, що це просто уповільнює як віддання від команди, так і прийняття відповідних рішень. І ми ж прекрасно розуміємо, що навряд чи північнокорейці ну будуть так перемішуватися з росіянами в бойових порядках, в окопах і разом атакувати. Цілком вірогідно, що північнокорейці так і можуть залишатися такими суцільними шматами, там на рівні батальйону, можливо, бригади, які можуть використовуватися на тій чи іншій ділянці фронту, тобто так щільно по площі. Зрозуміло, ще раз кажу, мовний бар'єр буде для них ключовим питанням. Більше того, той досвід, який сьогодні північнокорейців є, вони його використовують власне для навчання своїх бійців на території Північної Кореї. Тобто, також ті, хто пройшли Курщину, ви знаєте, там дуже було багато загиблих, ті, що повернулися, вони Північній Кореї залишилися. Так, я допускаю, і звичайно, є такі там, ну можливо, кілька сотень, можливо, трошки більше північнокорейців, які пройшли Курщину, вони зараз будуть цих підрозділи. Але чи вирішать вони питання такої тактичної взаємодії просто на полі бою? Я думаю, що ні. Тому для росіян це і для північнокорейців величезна проблема.
5: Пане Сергію, знову ж таки буду посилатися на інформацію, яку отримала від десантників, які брали участь на Курщині в операції, які стикалися безпосередньо розвідники і брали в полон північних корейців. Вони відзначали досить високий піхотний вишкіл і рівень підготовки північних корейців. Але натомість, от що отримує Кім Чен Ін від Путіна? Чи не є найцікавішим для нього відправляти своїх військових, аби здобути досвід саме безпілотної складової цієї війни?
15: Ну, я хочу зазначити, що наші підрозділи української добровольчої армії теж приймали участь у Курській операції. Відповідно, ми говоримо сьогодні про окремий полк, тоді батальйон «Арей». Тож досвід теж відповідний є. Якщо ми говоримо про тактичну підготовку, то, власне, як і тоді, і сьогодні можемо відзначати. Для одиночної підготовки тактичної окремо взятих бійців північнокорейська армія, вона відрізняється. Відрізняється від російської в плані того, що це вишкіл, це досить висока підготовка. Але знову-таки, це тактична підготовка одиночна, по-перше, а по-друге, вона базувалася, принаймні, до останнього часу і максимально базується на тих тактичних ідеях, які були задіяні ще в 20 столітті. Тобто сьогодні ж війна змінилася, сьогодні навіть класичної лінії фронту немає, а північнокорейці, вони розуміють, є окопи, є відповідно ворог, проти нього вони діють. Що стосується взаємодії підрозділів, то, звичайно, такого досвіду і сучасної війни у північнокорейців немає, хоча вони максимально намагаються той досвід Курщини сьогодні передавати своїм військам, і для них це теж буде певною проблемою. Чи вдасться підготувати їх настільки ефективно на сьогодні, ну, трошечки, м'яко кажучи, беруть сумніви відповідно. Але дисципліна, так, і я думаю, що вона на порядок вища, ніж дисципліна, зокрема, в підрозділах російської армії. Тому, очевидно, що ті технологічні переваги, завдяки яким сьогодні сили оборони і утримують відповідні напрямки, і проводять контратакуючі дії, вони і залишатимуться нашим козирем, ну, на найближчий час, це точно, якраз у протидії, можливі протидії безпосередньо вже з північнокорейськими бійцями.
5: А який потенціал взагалі військ Північної Кореї? Скажімо так, скільки душ вони готові віддати, якби Путін, наприклад, як альтернативу своїй мобілізації, аби не викликати там всередині країни, знаєте, обурення і невдоволення, чи може він перекрити недостачу в своєму війську особового складу саме північними корейцями?
15: Ви знаєте, що стосується душ північнокорейців, то очевидно, всі вони віддали ці душі Кім Чен Іну. А якщо говорити про потенціал, ну скажімо, бійців, то я вже сказав, це понад мільйон регулярного війська, і відповідно це кілька мільйонів резервістів. Тобто потенціал досить таки великий, і відповідно ці 50 тисяч, можливо, ще навіть і більше, вони для північнокорейської армії виглядають, ну якщо не прогулянкою, зрозуміло, бо будуть чорні пакети, це теж відомо. Але немає головних складнощів утримувати такий контингент. Тим більше Росія за це платить величезними грошима. Ну, для Путіна це важливо, тому що зазвичай це дає можливість на сьогодні, принаймні, не говорити про повну мобілізацію. Те, що на Росії сьогодні тимчасово окупаційна московицька влада, вона все рівно, знаєте, ну, є в неї побоювання до того, що не так будуть сприймати, яким би хотілося на Росії повноцінну мобілізацію. Але в будь-якому разі і північнокорейцям, і росіянам треба пам'ятати, і про це говорить північнокорейська мудрість, що є час, коли ти їси собаку, але приходить час, коли собака їсть тебе.
5: Пане Сергію, я вам дякую, що знайшли час для спілкування.
15: Це дякую вам.
5: Сергій Братчук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Підмосков'я палахкотить. Українські дрони дісталися одного з найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. У Колединому згорів склад площею майже 250 тисяч квадратних метрів. А це вже сьомий з 10 найбільших логістичних хабів Wildberries, які вивели з ладу українські сили оборони. Для російських продавців це не просто знищення складів, це мільярдні збитки, зірвана логістика і товари, які тепер буквально згорають разом із бізнесом. Ми підрахували збитки росіян, цифри далі у сюжеті.
16: Згорів склад Wildberries у підмосковному селі Коледіно. Після української атаки усе навколо в диму, а для гасіння пожежі залучили вертольоти. Сили оборони України вразили найбільший логістичний хаб Wildberries в Росії. Його площа близько 250 тисяч квадратних метрів. Займання охопило таку значну площу, що ліквідація пожежі триватиме довго.
17: ВБ горит.
16: Як повідомили в українському міністерстві оборони, Україні вже вдалося вивести з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. А в українській компанії Firepoint навіть розповіли, чим саме уразили склад.
18: Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино українськими БПЛА FP1. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.
16: Об'єкти Wildberries українська армія почала атакувати з 18 липня. Відтоді під удари потрапили десятки логістичних хабів по всій Росії. За даними видання Forbes, відновлення пошкодженої інфраструктури та складів обійдеться Wildberries у 200 мільярдів рублів, тобто у понад 2 мільярди доларів. Водночас загальні втрати продавців маркетплейсу можуть сягнути до 500 мільярдів рублів, тобто майже 6 мільярдів доларів.
19: По суті, зараз у Wildberries залишилось тільки два склади крупних. Це Казань у нас і Екатеринбург. У нас в Калідіно точно був товар. Я його не знаю, вивезли його чи ні. Я дуже сподіваюся, яка підтримка все-таки прийде. Нормальна, адекватна. Тому що то, що зараз є, підтримка від Wildberries і держави, вона нічтожна. Ну, это просто вот Фишкина грамота, по-другому я это назвать не могу.
20: Ну все, дорогие друзья, и Коледино сгорел. Это самый крупный склад был. У всех предпринимателей, многих, были самые большие остатки в этом складе. Все, теперь гореть нечего, теперь все, больше складов нету, не осталось.
16: І поки одні продавці маркетплейсів бідкаються, що компенсація за знищений товар годі чекати, інші, схоже, вже змирились зі своєю долею.
21: Згоріло 600 штук. Єдиниць? Ну, згоріло, чесно, я так уже устала від цього всього.
16: А дехто пророкує, що наступними будуть склади Озон. Це ще один російський маркетплейс.
22: Моє личне мнение на тему того, що Озон знаходиться в огромнішій зоні риска. Я зараз почитала те, що пишуть зарубіжні СМІ, те, що говорить основатель Firepoint, це компанія, яка производить дрони, які розфігачили склади ВБ. І сам основатель говорить о том, що Озон буде являтися логічною целью.
16: Економісти пояснюють, атака на склади Wildberries стала ударом по російському малому та середньому бізнесу, який зараз і без того переживає не найкращі часи. В подальшому це ще й призведе до втрати десятків робочих місць. І найвразливіші тут кур'єри та працівники складів. А руйнування ключової інфраструктури змусить маркетплейси децентралізувати склади та закладати нові загрози у витрати. І все це неминуче призведе до стрибка цін для споживачів. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
5: В іспанському анклаві Сеута в Північній Африці сотні мігрантів влаштували протест. Вимагають надати їм притулок в Іспанії, а не повертати у Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, це частина із майже 8 тисяч людей, які опинилися в анклаві після прориву кордону 2 тижні тому. Через перевантаження місцевих ресурсів більшість мігрантів живе на пляжі чи на околицях, сподіваючись дістатися континентальної Європи. Раніше міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що нелегальним мігрантам не дозволять залишитися або отримати офіційний статус. Нагадаю, 2 тижні тому Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Лише за добу до анклаву прорвалися близько 60 тисяч людей. І далі у нашому ефірі новини із Лілією Налягакою.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: А кому зараз легко?
17: Мені без тебе ляч.
23: Чи цей, братан, вертайся.
24: Свої завжди чекають.
25: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
26: Полетіли.
27: Грай, музика моя.
28: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
29: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
30: Що тільки на вікні малює мертвіки
27: віки.
28: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів».

9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготувала команда «Інтера» і я, Лілія Налягака. Росіяни вночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, військові РФ поцілили по цивільному судну під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людини, 3 із них ушпиталили, 1 людина у тяжкому стані. Росіяни балістикою атакували Полтавщину. Як повідомили в ОВА, під ударом опинилися 2 промислові підприємства в Кременчуцькому районі. Там спалахнули пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували вогонь ще вночі. На другому, через загрозу повторних ударів, рятувальники не могли певний час розпочати роботу. Проте зараз цю пожежу також уже загасили. Крім того, ворожі безпілотники атакували ще одне промислове підприємство в Миргородському районі. Росіяни масово обстрілюють Слов'янськ на Донеччині. Як повідомляють в МВА, ворог бив по місту впродовж усього вчорашнього дня та ночі. Ціллю окупантів стали підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок, приватні будинки, автівки. Минулося без постраждалих. Через обстріли частина громади перебуває без світла. Ремонтні роботи тривають. У досвіта російська армія.

0: міської адміністрації. Це сталося в центральному районі. Постраждалого доправили в лікарню. Його стан середньої тяжкості. Інший дрон опівночі поцілив по будинку в Дніпровському районі. Поранені зазнав господар. У самому обласному центрі після обстрілів перебої з електропостачанням. Фахівці визначають масштаби пошкоджень. У селі Новокаїри Милівської громади росіяни вбили двох жителів села. За інформацією ОВА, чоловіки загинули внаслідок удару FPV-дрона. Загалом на Херсонщині за добу через російську агресію травмовані шестеро людей. Як повідомляють в ОВА, окупанти били дронами, накривали з авіації та артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарська споруда та приватні авто. На Дніпропетровщині п'ятеро людей поранені внаслідок російських атак. В ОВА сповіщають, це жителька Нікопольського району та четверо людей у Павлограді. Загалом впродовж доби окупанти майже 20 разів били по області безпілотниками. Руйнування зафіксували у Нікопольському, Синельниківському, Павлоградському та Криворізькому районах. На Запоріжжі дві людини загинули, ще троє поранені через ворожі обстріли. Про це повідомили в ОВА. Загалом за добу росіяни завдали 1217 ударів. Найчастіше – безпілотниками. Зафіксовано атаки 846 БПЛА різної модифікації та 20 авіанальотів. Накривала російська армія із артилерії та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. На Сумщині за минулу добу двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок російських атак. Як повідомили в поліції, окупанти застосували ракети, керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники та FPV-дрони, а також накривали вогнем із артилерії. В області пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків, 4 господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховище, 2 вантажівки, мікроавтобус та автівки. Глава європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. За її словами, ці обмеження можуть стати найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Каллас наголосила, європейські санкції вже задали країні-агресорці збитків на понад трильйон євро. Новий пакет суттєво розширить перелік російських юридичних та фізичних осіб під санкціями. Посадовиця підкреслила, що економічний тиск посилюватиметься, доки Москва не припинить війну. Нагадаю, наприкінці липня Рада ЄС уже ухвалила пакет обмежень, які зачепили російську енергетику, фінансові послуги та криптовалютний сектор. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи та артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
1: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На Гаваях близько 200 тисяч людей залишилися без електроенергії після того, як на острови налетів ураган Лала. Внаслідок удару стихії зруйновано щонайменше 100 будинків. Ураган приніс з собою зливи, повені та зсуви ґрунту, які давно не бачив регіон.

0: Під час негоди влада рекомендувала жителям не виходити з домівок. Відомо про одного загиблого. Чоловік потрапив в автомобільну аварію. Найбільше постраждав Великий острів, хоча циклон оминув його, так і не вийшовши безпосередньо на суходіл. Та попри це, місцями випало до 89 сантиметрів опадів. Нині Лала вже ослабила до тропічного шторму. Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваїв залучені до ліквідації наслідків стихії. Через негоду скасовано 190 авіарейсів. Нині аеропорти поступово відновлюють свою роботу.
1: У нас не було електрики всю ніч, тож я вирішила вийти на вулицю і на власні очі оцінити ситуацію. Це був складний досвід. Ми намагалися якось упоратися з наслідками, а довкола повалені дерева лежали просто на дротах. Тепер ми сподіваємося лише на допомогу аварійних служб.
0: На цьому я беру паузу до 9:30, а зараз в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
2: Дякую, колего, залишайтеся з нами.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
3: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
5: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Для вас цим ранком працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання. На світанку росіяни вбили двох жителів Херсонщини. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, окупанти атакували регіон дронами, накривали населені пункти з авіації та артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Понівечена стільникова вежа, господарська споруда та приватні авто. І більше про оперативну ситуацію на Херсонщині розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
6: Героям слава! Вітаю вас!
2: Поділіться інформацією на цей час. Яка ситуація в області? Які населені пункти під російськими ударами?
6: Як ми вже сказали, двоє чоловіків зранку загинули від російського дрону в селі Новокаїри. З самого ранку люди йшли на роботу, і на них спікерував російський дрон. На жаль, смертельні рани наніс, і люди загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також сьогодні зранку ще один чоловік постраждав в Херсоні, водій маршрутного таксі, який виходив саме на рейс. І на нього також скинута була вибухівка з російського дрону. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі запевняють, що все буде з ним добре. Отримав він медичну допомогу. Життю нічого не загрожує. За вчорашній день шестеро поранених, серед них четверо – це в самому Херсоні. Також люди отримали травми середнього ступеню тяжкості від дронів, від атак дронів. І в тому числі молнія, яка вдарила по супермаркету в Херсоні. І двоє ще чоловік і жінка отримали поранення в Інгульці, населений пункт Дарівської громади. Жінка в дуже важкому стані, зараз евакуйована до Миколаєва. Чоловік отримав середнього ступеню тяжкості.
2: Пане Олександре, судячи зі зведень, росіяни нарощують інтенсивність атак по Херсонській області. Як змінюється характер цих атак? Наскільки розширюється зона досяжності FPV-дронами?
6: Те, що останнім часом ми бачимо, це постійні атаки комбіновані і атаки артилерією, і атаки кабами, і атаки шахедами вже в нас тут. Ну і тут при цьому постійно збільшується кількість FPV-дронів. От нещодавно, позавчора, було новий антирекорд 1070 дронів, які атакували. Це тільки FPV-дрони, а ще до цього можна додати, ще там 50 мінімум було скидів. Тобто вже в нас за 1000 виходить кількість дронів, і ми рахуємо вже все, що більше 1000, це вже антирекорд. А до цього ще там пару місяців тому це в нас було 700-800. Ну, відповідно, і небезпека тут тільки збільшується. Звичайно, ми закриваємо сітками, тільки в місті закрито вже 50 кілометрів доріг, але, звичайно, для великого міста цього мало, і є прибережні зони, де наднебезпечно. Ну і, в принципі, все, що не на дорозі, також на людей полюють дрони, скидають сьогодні. Також були випадки зафіксовані скидів вибухівки, мін, пелюсток на дороги, туристичні шляхи в самому Херсоні, тип на стежки. Тому в Херсоні тут дуже небезпечно. Дійсно, що проти дронів, це саме головне, це сітки зараз, саме головний захист у нас. Ну і технологічні якісь захисти проти FPV-дронів, звичайно, це РЕП-системи, але росіяни також там не сплять, видумують нові системи, як обійти ці РЕП-системи, в тому числі і великі подовжені катушки оптоволокна, щоб злітати далі. Тому постійно не тільки на фронті війна, а й технологічна війна.
2: Через такі інтенсивні удари в області перебої з електро- і водопостачанням. Окремі мешканці без світла можуть бути кілька днів, а то й тиждень. Що ускладнює відновлювальні роботи? Чи є місця, де вони вже неможливі проведення цих робіт? І яку альтернативу ви людям, які без світла лишаються тиждень, пропонуєте?
6: Ну, більш за все, це там, де ми не можемо робити, це прибережна зона. Більш за все страждає, і там, звичайно, відновити вкрай важко. Десь можна було відновлювати, ну, але там сьогодні відновлюємо, завтра туди прилітають ще три дрони, і знову ще гірша ситуація, а наражати на небезпеку наших енергетиків або мобільних операторів, це неправильно. Відправляти туди, і в нас були вже випадки, коли гинули люди там, і саме відновлювали ці послуги. Ну, це Антонівка, Кійка, ну і, в принципі, прибережна зона всієї правобережної Херсонщини. Тому там людям надають допомогу в пунктах незламності, там є генератори, є мотопомпи, якщо там є централізоване водопостачання, подається погодинно, або якщо немає, то воду завозять самі пункти незламності. Звичайно, там звідти там краще виїхати, більшість вже виїхала, там залишається. Якщо там загально подивити, десь 5%, може і менше в деяких населених пунктах, в деяких населених пунктах нікого і немає вже з жителів. Але, звичайно, краще виїхати звідти, тому що ми розуміємо, що ті люди, які поїдуть відновлювати, вони, скоріш за все, 100% попадуть під обстріли і, можливо, загинуть. А все завдяки тому, що люди, які там живуть, не хочуть виїжджати. Тому, звичайно, просимо евакуюватися, тому що там небезпечно і найближчим часом, на жаль, світла в таких населених пунктах не буде.
2: Окрема тема, болюча тема для Херсонщини, я пам'ятаю з наших з вами розмов із Олександром Прокудіним, це медична система. Наскільки вона нині перевантажена, кого вам не вистачає з лікарів і чим центральна влада допомагає в цьому Херсонщині?
6: До речі, за каденції Юлії Анатоліївни Свєденко було... Вона приїжджала, якраз дуже так опікувалась в Херсоні сферою медичною, да, і ми тоді просили продовжити допомагати нашим медикам. Тоді ще на другий квартал 2026 року було прийнято рішення продовжити доплати медикам прифронтових регіонів. І люди зараз отримують підвищену заробітну платню для молодих медиків там також. Є допомога, яку виплачують одноразово, також є система, запроваджується система, ще поки не почалась, наскільки я знаю, але запроваджується отримання молодим лікарям або лікарям, які переїжджають в прифронтові регіони, щоб вони могли отримувати житло. Тобто оця допомога дуже важлива, щоб медики звідси не їхали в більш безпечні регіони. Я розумію, що хочеться поїхати всім нам тут і жити в більш спокійних регіонах, але ті люди, які тут залишаються, вони тоді залишаться сам на сам зі своїми бідами, зі своїми пораненнями. Тому, звичайно, дякуючи цим медикам, ми маємо більш-менш систему, яка працює, перш за все, на первинну допомогу. Що стосується нехватки якихось спеціалістів, то це, перш за все, лікарі вузькопрофільні, там, як офтальмолог, для прикладу, то такі якісь вузькопрофільні поранення ми вже відправляємо людей в сусідні регіони, або там Кривий Ріг, Дніпро, Миколаїв, Одеса. Евакуюємо, щоб там вже надавали таку профільну допомогу. А так, тут більш-менш достатньо лікарів, щоб ті люди, які тут залишились, це 20%, отримали допомогу.
2: От за таких всіх обставин, за такої агресивності російських військ, якою може бути зима в Херсонській області? Чи є шанси забезпечити людей опаленням, електроенергією? До чого ви готуєтесь?
6: Звичайно, є. Ми і минулого року, коли ворог точно так же був неподалік від нас, да, 2 кілометри від ТЕЦ, ми змогли забезпечити майже всю зиму теплом людей, які тут проживали. Але, звичайно, ми не знаємо, що буде цієї зимою, і ми готуємось до всього, чого можемо готуватися, да, до чого в нас є ресурси, для чого в нас є ресурси, да, але це може, звичайно, в один миг зникнути, коли там росіяни масово щось обстріляють. Просто неможливо за 2 кілометри від фронту підготуватися так, щоб нічого не дістало до цих систем критично важливих, як світло, як води, так і тепла. Тому ми робимо все, що можемо, а як воно вже буде, то, звичайно, будемо дивитись по ситуації, будемо реагувати на цю ситуацію. Але, звичайно, людям краще виїхати на зиму, і ми про це кажемо, тому що, щоб не наражати свою сім'ю на небезпеку, перш за все, ну і бути в інших регіонах, хоча невідомо, чи буде в інших регіонах світло і тепло так само, але я думаю, що вірогідність більша.
2: Пане Олександре, я дякую, що ви знаходите можливість і час для спілкування з нами. Це був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації.
6: Дякую.
2: Знайти в собі сили та повернутися до життя після важкої травми – шлях, який щодня долають сотні українців. У нашій країні таких пацієнтів протезують безкоштовно. Своєю історією відновлення поділився тракторист із прифронтового села на Запоріжжі. Дорогою додому чоловік потрапив під удар російського дрона і внаслідок тяжкого ушкодження втратив ногу. Скільки часу йому знадобилося, щоб знову навчитися ходити? Інна Гугой розповість.
5: На цих кадрах житель прифронтової громади на Запоріжжі, 34-річний Ілля, робить перші кроки на протезі. Понад півроку тому він втратив ногу внаслідок ворожої дронової атаки. Взимку повертався додому, аж раптом біля його авто вдарив російський безпілотник.
7: З машини вийшов, тільки відходить від машини, і він між мною і машиною б'є. Страдаю я, і страдає чоловік, який рядом, теж не успів уйти.
5: Півтора місяця Ілля пробув у лікарні по тому відновлення та протезування. Увесь цей час чоловіка підтримувала родина. Саме турбота рідних допомогла не опустити рук, бо тяжко було не лише фізично, а й морально.
7: І в мене дитина маленька, і все залежить від мене, як від батька. І було тяжело морально, то що я, ну, як то кажуть, много о чому думав, як з ногою, як без ноги, що я зможу зробити. Сім'я мене піддержала, була рядышком. Як то кажуть, я не впав духом.
5: Ілля зізнається, після поранення найбільше хвилювався, що не зможе бавитися з маленькою донькою і скрізь встигати за нею. Тому щойно зробив перші самостійні кроки. Відчув неабияке полегшення і наполегливо почав працювати над собою.
7: У мене розв'язались руки. То, що я поставив костилі під стінку. Все. Я вже зможу сам іти. Я зможу сразу за сім'ю подумав, що я зможу із дочкою спокійно тепер ходити.
5: Щоб пацієнт зміг повернутися до звичайного життя, йому встановили напівспортивний протез.
8: Зараз він ходить в модульному протезі. В нього стопа стоїть полуспортивна. Тобто він може на неї бігати з нею, займатися спортом, там грати в теніс, не знаю. І плюс йому комфортно працювати, так як він працююча людина.
5: Протез не заважає лікувати трактором у сільгоспогосподарстві, де він працює механізатором, сіють соняшник та пшеницю. Плекати врожай у прифронтових громадах зараз украй складно.
7: Тяжело. Все літає, все жужить, поля палять, все горить, все набігом. Ніхто там не возиться, много чого находимо снарядів. Ну, ситуація тяжела. Працюємо з раціями, з чуйками, з бронежилетами.
5: По допомогу до протезного центру звертаються люди, які втратили кінцівки через обстріли, ДТП чи хвороби. Штучні кінцівки підбирають індивідуально, зважаючи на особливості ампутації та фізичні показники. Усю допомогу пацієнти отримують безкоштовно.
9: Центр працює за державною програмою. Ми надаємо всім категоріям населення протези безкоштовно. Людина нічого не платить, вона не мусить збирати шалені кошти, взагалі буде якісь кошти на свої протези. Ми протезуємо як чоловіків, так жінок, діток, які травмовані або отримали ампутацію внаслідок якихось хвороб.
5: Фахівці центру кажуть, люди, які пережили ампутацію, надихають їх своїми історіями, силою духу та неймовірною жагою до життя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
2: Він був піхотинцем бригади «Азов», брав участь у штурмових боях у Серебрянському лісі, а нині створює затишок та випікає хліб. Ветеран Роман Сульжин після важкого поранення повернувся до рідного селища Кливань на Рівненщині і відкрив власну пекарню. Як війна змінила його життя? Чому після фронту боєць вирішив пекти запашний хліб? Дивіться у сюжеті.
10: Тут ми зберігаємо свіжоспечений хліб на прилавку, там випічка, круасани з різними начинками, солодка, солона випічка.
11: 27-річний Роман Сульжин відкрив у Кливані на Рівненщині власну пекарню. Її назвав «Печу-печу хлібчик».
10: Коли був дитиною, то мама, бабуся там, типу, оцю забавляночку таку співали «Печу-печу хлібчик», «Дітка на обідчик». То якось воно мені просто таке раптово в голову прийшло, така ідея. Я подумав, чому б ні, я думав, це буде геніально.
11: У закладі випікають хліб, круасани та сінабони, а також готують каву.
12: Тоді давайте два сінабони чи каваці?
11: Роман народився і виріс у цьому селищі. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Після 24 лютого 22 року повернувся в Україну.
10: На другий день повномасштабного вторгнення я поїхав в Рівне у військомат і заповнив всі документи, і мені сказали чекати. Мене розподілили в частину по місцевості тут, в Рівненській області, а в 23-му році я вже перевівся в бойову бригаду. 12-та бригада НГО.
11: Військовий свідомо обрав службу в піхоті. Восени 23-го під час виконання бойового завдання на Серебрянському напрямку зазнав тяжкого поранення. Романа тоді евакуювали і доправили до польового шпиталю.
13: А якщо ти хочеш відоси знімати, значить не так тобі болить. Що скажеш, друже?
14: Больно,
13: Ну ти вже стільки потерпів, ще трошки враз.
10: Міна прилетіла, це міномет. Отримав поранення 16 жовтня. Прокинувся через два дні в Мечникова. Тотальне ураження судинно-нервового сплетіння, тобто була паралізована рука. Ну, було також там супутні, пробита була легеня, був гематорикс, типу кров потрапила до легені. На лівій руці теж був відкритий перелом з дефектом яких тканин.
11: Попереду чекали місяці складної реабілітації. Ідея зайнятися випічкою виникла раптово під час однієї з поїздок на Київщину.
10: Одного разу ми з дівчиною поїхали до Києва і там їздили в Київській області в Витачів, здається, зветься село. І там є такий на пагорбі біля Дніпра пекарня така. Вона називається «Витач». І там теж печуть, типу, хліб, сінабони, там дуже, типу, смачна випічка. Я щось таке, приїхали додому, і через тиждень, можливо, типу, у мене в голові така думка з'явилась. Ну, типу, прикольно ж було, щоб і не зробити таке, типу, у нас в Кливані.
11: Ветеран знайшов приміщення з ремонтом, допоміг товариш, асортимент та рецептуру розробляв разом з професійною пекаркою. Але головною фішкою закладу стали саме сінабони.
10: Дитинці такого, типу, не знав, типу, такого не пекли. А так, хліб завжди в дитинстві. Йдеш в магазин, купуєш хліб, і поки йдеш додому, то вже горбушку з'їдаєш до середини майже.
11: Місцеві жителі новий заклад оцінили зразу.
14: в нашій місцевості немає подібного закладу. От діти дуже полюбляють, ми полюбляємо. Смачно, цинабони, круасани, хлібчик дуже смачний, запашний. Ну, постійно майже всю продукцію перепродали, все дуже смачно.
11: Для родини Романа ця пекарня стала не просто бізнесом, а точкою сили і простором для відновлення після пережитого на війні.
15: Я рада, що мій син знайшов для себе таку віддушину після таких тяжких випробувань. В такій, ну я б сказала, це така релаксаційна така терапія для нього, тому що він, ну тут він відчуває себе задоволеним, він бачить гарні такі відгуки наших земляків.
16: Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує.
11: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
2: Ефір далі продовжить команда новин і Лілія Налягака.
0: В єдиному марафоні новини щопівгодини. Я Лілія Налягака. Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду. На Харківщині 6 потерпілих за добу через атаки росіян. Як сповістили в УВА, в Ізюмі травмовано 3 містян, ще у 2 гостра реакція на стрес. По медичну допомогу звернулася також жителька села Землянка Вовчанської громади. Вона зазнала поранень ще 15 серпня. Продовж доби ворог активно бив по Харкову та 9 населених пунктах області. Окупанти скинули 1 авіабомбу, а також випустили близько 40 різноманітних дронів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському та Лузівському районах. Йдеться про приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення із зерном, електромережі, магазин та автівки. Росіяни вночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, військові РФ влучили по цивільному судну під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людей, 3 із них уже ушпиталили. Один із поранених у тяжкому стані. Росіяни балістикою атакували Полтавщину. Як повідомили в ОВА, під ударом опинилися 2 промислові підприємства в Кременчуцькому районі. Там спалахнула пожежа. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували вогонь ще вночі. На другому, через загрозу повторних ударів, рятувальники не могли певний час розпочати роботу. Проте зараз цю пожежу також уже загасили. Крім того, ворожі безпілотники атакували ще одне промислове підприємство в Миргородському районі. Росіяни масово обстрілюють Слов'янськ на Донеччині. Як повідомляють в МВА, ворог бив по місту впродовж усього вчорашнього дня та ночі. Ціллю окупантів стали підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок, приватні будинки, автівки. Минулося без постраждалих. Через обстріли частина громади перебуває без світла. Ремонтні роботи тривають. 13 атак за один тиждень здійснили росіяни на об'єкти групи «Нафтогаз». Про це повідомила прес-служба компанії. Військові РФ били дронами та ракетами по потужностях у різних регіонах країни. Під ударами опинилася, зокрема, видобувна інфраструктура. Зафіксовано серйозні руйнування обладнання. Через це роботу деяких підприємств довелося зупинити. Це призвело до втрати певних обсягів видобутку. Під час ворожих нальотів ніхто з працівників не постраждав. Голова європейської дипломатії Кая Калас анонсувала, що найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. За її словами, ці обмеження можуть стати найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Калас наголосила, європейські санкції вже завдали країні-агресорці збитків на понад 1 трильйон євро. Новий пакет суттєво розширить перелік російських юридичних та фізичних осіб під санкціями. Посадовиця підкреслила, що економічний тиск посилюватиметься, доки Москва не припинить війну. Нагадаю, наприкінці липня Рада ЄС уже ухвалила пакет обмежень, які зачепили російську енергетику, фінансові послуги та криптовалютний сектор. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи й артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
17: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
18: Героям слава!
0: Туреччина очікує, що американський президент виконає обіцянку та повернеться до програми із закупівлі винищувачів F-35. Про це президент країни Реджеп Таїп Ердоган повідомив в інтерв'ю Аль-Джазіра. Нагадаю, на початку цього року Анкара заявила, що працює з американською стороною, аби зняти санкції та повернутися в програму із придбання винищувачів нового покоління. З неї Анкару виключили 2019 року через закупівлю російських С-400. Тоді Вашингтон боявся, що їхні технології потраплять до Кремля. Напередодні саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп зазначив, що хоче ощасливити Туреччину, але не уточнив, чи стосується ця заява саме винищувачів F-35. Сигналізація працювала, охорона була на місці, але це не зупинило злочинців. На Сицилії з музею винесли 4 роботи видатного художника Антонелло да Мессіні. Працівники закладу переконані, це могла бути крадіжка на замовлення. Докладніше в наступному матеріалі.
1: Обійшли сигналізацію та охорону і викрали 4 полотна видатного італійського художника епохи раннього відродження Антонелло де Месіні. Зухвале пограбування трапилось у музеї на Сицилії. Вартість цих робіт експерти оцінюють у щонайменше 70 мільйонів євро. Злочин стався під час відзначання Ферагосто, одного з головних літніх свят в Італії, пов'язаного з успінням Діви Марії.
19: Крадіжку скоїли попри те, що сигналізація та системи безпеки музею повністю працювали, а охоронці перебували на чергуванні.
1: Крадії винесли 3 з 5 збережених панелей поліптика Сан-Грегоріо, датованих 1473 роком. Також забрали 2-сторонню панель із зображенням Діви Марії та Мертвого Христа у сцені П'єта. Її дістали з броньованої вітрини.
19: Поліція виявила 2 панелі поліптиха за межами музейної території. Тож правоохоронці одразу повернулися до закладу, щоб передати знайдене.
1: За словами музейників, викрадені полотна мають величезну культурну цінність, адже Антонелло да Месіні народився саме на Сицилії. Останнім часом до творчості італійського майстра спостерігається значний міжнародний інтерес. Приміром, одну з його картин Міністерство культури Італії нещодавно придбало на аукціоні Сотбіс майже за $15 мільйонів. На Сицилії переконані, що це пограбування було замовним. Утім, аналітики у сфері злочинів проти мистецтва сумнівають міжнародний інтерес. Приміром, одну з його картин Міністерство культури Італії нещодавно придбало на аукціоні Сотбіс майже за $15 мільйонів. На Сицилії переконані, що це пограбування було замовним. Утім, аналітики у сфері злочинів проти мистецтва сумніваються, що викрадені шедеври вдасться легко збути на легальному ринку.
20: Ми були просто шоковані новиною, яка здавалася сюрреалістичною і в яку ніхто не міг повірити. Я кажу про викрадення найважливіших робіт Антонелло, саме в його рідному місті. Ця історія нас приголомшила, це удар у саме серце.
1: І це не єдиний резонансний злочин у сфері мистецтва за останній час в Італії. Тамтешній поліції вдалося відшукати три викрадені шедеври – риби П'єра Огюста Ренуара, натюрморти з вишнями Поля Сезана та одаліска на терасі Анрі Матіса. Полотна виявили у підсобному приміщенні в коробці з-під телевізора. Саме викрадення сталося ще в березні. Тоді зловмисники зуміли пограбувати музей усього за 3 хвилини. Наразі слідство зосередилося на групі з 9 громадян Молдови. 5 із них звинувачують у безпосередній участі в крадіжці. Утім, реалізувати настільки відомі картини на чорному ринку злодії так і не змогли. Вероніка

0: Ващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
1: Тисячі мотоциклістів в образах супергероїв і персонажів мультфільмів Діснея влаштували благодійний мотопробіг вулицями Буенос-Айреса. Учасники акції доправили іграшки маленьким пацієнтам лікарні Гарахан з нагоди Дня дітей. Цьогоріч масштабний мотопробіг став уже 20-м. Його організував один із мотоклубів – Аргентини. Колона вирушила з національного поля для гри в поло, проїхала центральними кварталами міста та завершила маршрут біля найбільшого дитячого медичного закладу. Засновник заходу розповів, що ідею запозичив у шотландських волонтерів. За його словами, головна мета акції – не лише роздати маличі гостинці, а й нагадати, що про них пам'ятають і піклуються. На цій ноті я завершую випуск новин. Наступний о 10:00. А просто зараз в ефірі працюватиме Ірина Баглай.
2: Дякую, колего. І ми спробуємо спрогнозувати, чи зможе Україна експортувати зерно попри удари російських військ.
3: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
3: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здолав.
3: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми – сила.
3: Єдині новини у центрі подій.
2: Марафон «Єдині новини» триває. Експорт зерна з України впав на 70%. Спочатку до середини серпня експортували трохи більше, ніж півмільйона тонн зерна. Це третина від експортної потреби України. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Він сподівається, що згодом нам вдасться наростити експорт. Та без відкриття Чорноморського порту це буде нелегко зробити. Ситуацію також погіршує посуха та обміління Дунаю. На максимальні потужності експорту зерна, за прогнозами міністра, країна вийде ближче до кінця року. Тож, які перспективи українського експорту і чи вдасться Україні все ж продати збіжжя та врожай? Як змінить ціна всередині країни? Розпитаю про все Дениса Марчука, заступника голови Всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні!
8: Героям слава. Вітаю вас.
2: Пане Денисе, через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі темпи експорту суттєво впали, а в липні морем вивезли менше, ніж мільйон тонн замість запланованих 2,5. Чи загрожує нам ця експортна блокада? І які реальні перспективи експорту нового врожаю?
8: Перспективи експорту важкі в умовах неможливості здійснювати через порти Великої Одеси, тому що це був основний логістичний напрямок вивезення зернової лінії групи. 90% від того, що вивозилося, саме йшло цим напрямком. А негативний фактор відображується на господарській діяльності товаровиробників, і, власне, це вже відображається в ціні всередині країни за рахунок того, що велика йде пропозиція, а попиту вивезення немає. Відповідно, ціни дуже сильно просіли, подекуди там 3000 гривень за тонну пшениці, 5000 в залежності від регіону. Це все веде до економічних збитків, і єдиним моментом, який дає надію на протримання певний період часу, це прийнятим урядом програма кредитування 579, яка розширює свою діяльність і збільшує можливості отримання коштів на одне підприємство до 90 мільйонів гривень, зменшуються відсотки по кредитам з 15 до 10%. Також розширюється програма реструктуризації кредитів, тобто відповідно банки мають можливості запропонувати товаровиробникам реструктуризувати їхні борги фактично на рік, що зменшує можливості запровадження, знаєте, ризиків закриття підприємств. Також існує програма зараз говориться активно, щоб зерно ставало заставою в банках з вищим коефіцієнтом. І, відповідно, це створює умови для того, щоб бути краще підготовленими до збору наступного врожаю, який зараз розпочався вже пізніх зернових технічних культур, і підготовлене до посіву озими. Але, знову ж таки, там виділено порядка 80 мільярдів, нам потрібно на посівну порядка 200 мільярдів гривень. І зараз Міністерство аграрної політики надіслало звернення до Єврокомісії з проханням на безкоштовній основі, на безповоротній основі, вибачте, надати 220 мільйонів євро, щоб ці також кошти задіяти в програму 579 як форму страхування виплати банкам тих позик, які будуть брати товаровники. Тому, власне, на півроку ми умовно маємо захист, але це півроку для того, щоб провести дуже велику дипломатичну роботу, військову роботу для відкриття морських коридорів.
2: Ви зазначали, що наявних елеваторних місткостей для зберігання зерна аграріям вистачить лише на 2-4 місяці. А решту де розміщати, коли восени піде масовий вал пізніх культур, якщо робота морського коридору не відновиться на повну силу?
8: Ну так, такий пік активності загруження елеваторних систем буде спостерігатися в листопаді місяці, коли буде активна фаза там на завезення в з полів кукурудзи. І якщо дивитися станом на сьогодні той врожай, який ми очікуємо, то ємкостей може не вистачати від 8 до 11 мільйонів. Тому сьогодні там ми, як Всеукраїнська аграрна рада, Міністерство аграрної політики проводить спілкування з донорами для можливості закупівлі таких полімерних рукавів. Це технологія, яка має можливість зберігати до 200-250 тонн в одному мішку. І станом на сьогодні мені відомо, що існує домовленості про таких систем уже на зберігання порядка 2,5 мільйонів. Тобто і сподіваємося до листопада місяця повністю перекрити ті потреби, які існуватимуть в бізнесу. Але є інші фактори, які сьогодні теж говорять сам за себе, що, можливо, навіть велика кількість товаровиробників, враховуючи сьогоднішню ціну на зерно, а враховуючи ціну на електроенергію, вони просто не будуть збирати кукурудзу, а будуть чекати кращого моменту, можливо, на весну, адже висушити її, зберегти – це значно дорожче від того, що вона просто залишиться в полі.
2: Україна домовилася з Молдовою про 50% знижку на залізничний транзит до румунського порту Констанца з потенціалом до 4,5 мільйонів тонн на рік. Чи здатна Молдова реально пропустити такий потік? І чи врятує цей маршрут наш експорт?
8: Ну, це додатковий маршрут, це додаткові альтернативи диверсифікації ризиків, які складаються, але сказати, знову ж таки, теоретично 4,5 мільйони, але є практичні речі, які потрібно звертати увагу. І якщо поділити на рік, то це не більше там 375 тисяч тонн. І це в кращих умовах, коли все працює ідеально. Тому це дякуємо уряду Молдови за те, що вони йдуть на співпрацю і, власне, допомагають нам в такій скрутній ситуації. І ми будемо, звичайно, по мірі можливості використовувати цей напрямок, але, знову ж таки, в глобальному він не вирішує ті проблеми, які на сьогоднішній день існують. Ви сказали цифру 4,5 мільйонів тонн на рік, а у нас потреба щомісяця відвантажувати порядка 5 мільйонів. Тому це так, додатковий інструмент, який буде спрямовуватися, можливо, більш такі маржинальні культури, там, наприклад, як ріпак, або будуть перевозитися цистернами олія, тому що вести зерно в таку відстань з такою логістикою, це все рівно буде дуже збитково.
2: Пане Денисе, наскільки здорожчала логістика суходолом і як додаткові витрати на логістику вплинуть на експортні ціни?
8: Дуже сильно здорожчали. Якщо дивитися для порівняння, морські перевезення нам коштували в середньому там 12-15 доларів за тонну. Сьогодні сухопутні перевезення і, власне, маршрут через Дунай додатково збільшили ці витрати, фактично подекуди більше 50 доларів на тонну. І це ще не кінець, може бути більше 70, враховуючи проблематику з Дунаєм. Тобто води в Дунаї немає, кількість рейсів, які мають робити баржі, вони збільшуються, навантаження на них зменшується за рахунок того, щоб пройти тими мілкими водами, відповідно, рейси стає більше. І затрати, знову ж таки, на логістику зростають. Тому ціноутворення дуже сильно зросло. Тому і така, скажімо, ситуація важка з точки зору навіть, коли працюють альтернативні ринки, тоді, коли ти змушений платити за логістику значно більше, ніж заробляєш сам.
2: У країнах-сусідках Євросоюзу завжди гостро реагували на рух української агропродукції. Які у вас прогнози на цей сезон? Якою є позиція Брюсселя і Варшави щодо транзиту українського збіжжя європейськими коліями?
8: Ну, наскільки мені відомо, позиція Брюсселя, вона, в принципі, досить практична з точки зору того, що ми, як країна, яка має бути членом Європейського Союзу, і Європейський Союз, який свого часу прийняв рішення про коридори солідарності, ну, нормально ставиться до того, щоб Україна користувалася цим напрямком, але ж ми маємо позицію, власне, прикордонних територій з Європейським Союзом, Угорщина, Польща, і, відповідно, там дуже гостро реагують навіть на позиції транзиту, але, тим не менше, діалоги на рівні держав відбуваються, і сьогодні проговорюються моменти з посиленням контролю саме на дотримання перевезення як транзит, і, відповідно, тут головне питання, наскільки будуть готові поляки не реагувати гостро, політично, загострювати питання там, де його не потрібно. Ну, власне, митні пункти перепустки працюють, говорять про те, що навіть розширити спільні, зробити митні пункти перетину, тобто, щоб працювали разом польські і українські митники, для того, щоб не затримувати перевезення автомобілями чи залізницею, але, знову ж таки, в Польщі за рік парламентські вибори до Сейму. Відповідно, питання аграрки знову стає на порядку денному, і, на жаль, багато хто з цим користується.
2: Пальне, електроенергія, їхнє здорожчання, як вони вплинули на собівартість сушіння і доробки зерна на елеваторах?
8: Ну, на сьогоднішній день, по-перше, пальне здорожчало, відповідно, під час польової кампанії, відповідно, це вже значно здорожчало сам хід робіт. Умовно, якщо в минулому році за 4,5 тонни пшениці можна було купити тонну диспалива, то сьогодні, в залежності від регіону, таких можна потрібно затратити там від 25 до 30 тонн пшениці для того, щоб купити тонну палива. Відповідно, те ж саме відбувається з прогнозами на підхід до сушіння. Зокрема, це буде стосуватися більше кукурудзи, і затрати на електроенергію подекуди в залежності від того, як, ну, яка буде, знову ж таки, ціна, але в середньому це може коштувати там висушити до 10% кукурудзи, обійдеться аграріям більше 1000 гривень, при тому, що ціна всередині вона буде, ну, вже на сьогоднішній день прогнозується низькою, тому я і згадав про те, що, можливо, багато хто просто залишатиме в полі.
2: А якою є ваша порада агровиробникам? Варто скидати врожай трейдерам, чи все ж таки доцільніше законсервувати збіжжя до того моменту, як світові ціни зростуть?
8: Дивіться, дуже важко давати поради, коли в людей великі зобов'язання фінансові перед працівниками, перед пайовиками, але, звичайно, і я знаю те, що будуть робити, в кого є можливість зберігати, вони будуть зберігати, чекати кращих новин щодо можливості експорту, але це не всі мають можливості зробити. Зокрема, малі фермери, вони не мають можливості своїх систем для зберігання, змушені продавати зараз дешевше, так як виплати за, знову ж таки, польові роботи, за оренду землі, кредити, вони потребують завжди живих коштів, тому не всім вдасться це зробити. Але хто може, то потрібно тримати.
2: І на завершення попрошу щодо внутрішнього ринку ваші прогнози цін на агропродукцію.
8: Дивіться, зараз виникає дуже велика кількість запитань стосовно того, що буде Україна забезпечена продовольством. Однозначно буде, незважаючи на ті удари, які здійснює ворог по логістичних системах. Відповідно, якщо дивитися на забезпечення, то й восени, зимкою, весною буде достатня кількість продуктів. Але ціноутворення буде залежати не тільки від сировини, а й від тих речей, які ми з вами згадали. Це ціни на енергоносії, на логістику. Тому, скоріш за все, восени будемо бачити зростання частково на всі види продукції, майже 10-15%. Знову ж таки, але це не привід там робити паніку і зараз масово скуповувати продукцію значно більше від того, що споживає родина, і тим самим не створювати штучно дефіцит продуктових магазинах, все буде в Україні достатньо і забезпечено.
2: Від себе додам, або якщо скуповуєте, то хоча б подивіться продукти, які довготривалого зберігання і безпечні потім будуть для вашого здоров'я, щоб не брати все. Так. Пане Денисе, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це був Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. В Індонезії розбирають завали після потужного землетрусу. Нагадаю, жертвами понад півсотні людей стали. Найсильніші за останні десятиліття підземні поштовхи струсонули також південь Іспанії. Там часом низка європейських країн продовжують потерпати від лісових пожеж та рекордної посухи на тлі екстремальної спеки. І більше про природні катаклізми розкаже Олександр Мужичук.
6: В Індонезії внаслідок землетрусу загинули більше півсотні людей. Поштовхи магнітудою 7,7 струсонули острів Флорес, зруйнувавши чимало будівель. Близько 2000 жителів евакуювали до тимчасових притулків. Згодом стався ще один землетрус біля берегів Суматри. Влада також оголосила попередження про цунамі і закликала жителів та туристів у прибережних районах виїхати або принаймні переміститися на височини. Незабаром загрозу цунамі скасували, землетрус спричинив серйозні руйнування та призвів до вимкнень електрики, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи. Через суви довелося закрити Трансфлореське шосе – 700-кілометрову гірську дорогу, яка пролягає через острів Флорес. Землетрус – ледь не щоденне явище в Індонезії. 2004 року поштовхи магнітудою 9,1 біля берегів Суматри призвели до цунамі, жертвами якого стали близько 220 тисяч осіб.
7: У дитинстві я пережила землетрус 1992 року, потім землетрус 2022 року і тепер цей. Найгірше те, що у нас є маленькі діти. Зараз в евакуаційному таборі ми разом із немовлям, якому півтора місяця.
6: Південь Іспанії також сколихнув найсильніший за десятиліття землетрус магнітудою 5. Потужні поштовхи добре відчули на собі жителі міста Гранада. Там пошкоджені будинки та автомобілі, про постраждалих не повідомляють. Тим часом у Хорватії щонайменше одна людина загинула, близько 40 дістали поранення. Внаслідок масштабної лісової пожежі 10 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вогонь охопив міста на узбережжі країни поблизу поселення Локва-Рогозниця, де спалахнула пожежа і швидко поширилася в напрямку сусіднього туристичного міста Оміш. Близько 1200 місцевих жителів і туристів евакуювали. Керівник пожежної служби Хорватії назвав цей катаклізм одним із найгірших в історії країни. Полум'я охопило соснові ліси на схилах гір, вогонь знищував усе на своєму шляху. Хорватський прем'єр заявив журналістам, що стихія рухалася зі швидкістю блискавки під впливом штормового вітру. Люди кидали свої автомобілі просто в зоні займання, на дорогах утворилися затори, через які пожежники не могли дістатися до місця гасіння. Хорватія є однією з низки європейських країн, які цього літа потерпають від руйнівних лісових пожеж на тлі екстремальної спеки та посушливих погодних умов. У Греції через лісові пожежі понад 200 людей евакуювали човнами з пляжного курорту Агіос Василіос. Тим часом у Франції вогняна стихія змусила понад 500 мешканців південного західного регіону Ланд залишити свої домівки. Більш ніж 2000 людей також евакуювали на заході Німеччини після того, як лісова пожежа почала наближатися до кордону з Бельгією, а мільйони жителів Англії та Уельсу отримали екстрене попередження про ризик природних займань. Guardian пише, що це було наймасштабніше застосування системи екстреного оповіщення в Україні. Кількість пожеж у лісах, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – понад 2000 випадків. Крім того, британські фермери страждають від руйнівної посухи. Прем'єр країни Енді Бернем оголосив про виділення підтримки аграріям в обсязі 65 мільйонів фунтів.
9: 65 мільйонів – це гроші з бюджету Департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства. Чи достатньо їх? Ні. Я визнаю, що це, мабуть, не відповідає масштабу проблем, які сьогодні стоять перед британським сільським господарством, але це реальні гроші. І ми будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше виділити їх. Ми будемо працювати над підтримкою сільського господарства, щоб якнайшвидше збудувати водосховища там, де вони необхідні. Сподіваюся, це перший крок, але попереду ще багато всього.
6: Тим часом в Угорщині намагаються не допустити повного відключення єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка виробляє близько 40% електроенергії. Там затопили в Дунаї дві баржі для підняття в ньому рівня води. Робітники також зводять підводний бар'єр для уповільнення течії річки і збільшення рівня води, доступної для охолодження АЕС. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини. А у Швейцарії через спеку заборонили поливати газони та мити автівки. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Я передаю слово команді новин із Лілією Налягакою, а в марафоні з вами буде Анна Камінєва. Тихого нам всім дня і перемог без втрат силам оборони.
10: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: О, мама дзвонить.
12: Привіт, мої любі. Куди це ви без мене?
13: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
11: Ти просто довго була поза зоною.
14: Ми хвилювалися.
15: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
12: Доць, скоро приїду. За мене квитки на мультик. Обіцяю.
13: Бувай, мамусю.
11: Бувай, Люба.
16: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
17: Танки самі не стріляють.
18: Не чекай, прокачуй скіл.
19: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
20: Сам знаєш чому.
0: апеті.
21: Шеф, знов недоварені.
22: Ти просто не шариш. Це альденте.
21: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
23: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
24: 4 роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетиків. Це за країну, яка піклується про дітей.
1: Єдині новини тривають. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на 10-ту ранку. І щойно повітряні сили України повідомили про загрозу безпілотників. Актуальну мапу небезпеки ви зараз бачите на екрані. Якщо ваш регіон позначений червоним, перебувайте в укриттях. 6 людей постраждали від російської агресії на Харківщині. Під ударами були Харків і ще 9 населених пунктів. Росіяни били керованою авіабомбою. Застосували 2 герані, 3 молнії, FPV-дрони, ще майже 40 безпілотників невстановленого типу. Докладніше про все розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Колего, вітаю. Що відомо на тепер?
25: Вітаю, Лілія. 5 людей, 3 жінки та 2 чоловіки постраждали в Ізюмі. Вчора ввечері росіяни вдарили по місту керованою авіаційною бомбою реактивного типу. Там пошкоджено щонайменше 15 будинків. А сьогодні о 4-й ранку окупанти завдали ударів по місту ще й безпілотником «Герань-3». Як повідомили в обласній прокуратурі, пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, автомобілі. Загалом, треба сказати, що за минулу добу в Ізюмі окупанти пошкодили 19 приватних будинків та 4 багатоповерхові будинки. Близько опівночі росіяни атакували місто Златопіль. Горів магазин із автозапчастинами. Там площа пожежі склала близько 200 квадратних метрів. І гострої стресової реакції зазнав 57-річний чоловік. Послухайте, будь ласка, пряму мову.
26: Вже закінчили рятувальники роботи з ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок прильоту по об'єкту цивільної інфраструктури. Цього разу ним виявився автомагазин. Тип безпілотного літального апарата встановлюється. Є припущення, що цього разу це був реактивний. Обійшлося без жертв, але є руйнування. Зруйнований сам автомагазин, а також зазнали пошкоджень приміщення, які його оточують.
25: Учора ввечері росіяни також атакували безпілотником Київський район Харкова. Там безпілотник поцілив у дорогу, обійшлося без постраждалих. Під ударами був і Богодухів, там пошкоджено цивільне підприємство. У Лозівському районі пошкодили росіяни 2 складських приміщення із зерном. У Близнюках ціллю росіян стали енергомережі, а от у Малій Рагані під Харковом росіяни пошкодили автозаправну станцію. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Лілія.
1: Дякую, колего. Про безпекову ситуацію на Харківщині нам розповіла Світлана Шакера. Військові РФ масово атакували Суми. У ДСНС кажуть, пожежі гасили всю ніч. Прицільно росіяни били по житловому сектору. На одній із локацій рятувальники виявили тіла 2 загиблих людей. 1 людина травмована. Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів, тож змушені були час від часу припиняти роботи. Росіяни вночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, військові РФ влучили по цивільному судну під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людей, 3 із них уже ушпиталили. 1 із поранених у тяжкому стані. Росіяни балістикою атакували Полтавщину. Як повідомили ВОВА, під ударом опинилися два промислові підприємства в Кременчуцькому районі. Там спалахнули пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували вогонь ще вночі. На другому, через загрозу повторних ударів, рятувальники не могли певний час розпочати роботу. Проте зараз цю пожежу також уже загасили. Крім того, ворожі безпілотники атакували ще одне промислове підприємство в Миргородському районі. Росіяни масовано обстрілюють Слов'янськ на Донеччині. Як повідомляють в МВА, ворог бив по місту впродовж усього вчорашнього дня та ночі. Ціллю окупантів стали підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок, приватні

0: авіації та артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Внаслідок атаки було понівечено стільникову вежу, господарську споруду та приватні авто. У самому обласному центрі після обстрілів перебої з електропостачанням. Фахівці визначають масштаби пошкоджень. Загалом на Херсонщині за добу через російську агресію травмовані 6 людей.
1: З самого ранку люди йшли на роботу, і на них спікерував російський дрон. Жаль, смертельні рани наніс, і люди загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також сьогодні зранку ще один чоловік постраждав в Херсоні, водій маршрутного таксі, який виходив саме на рейс. І на нього також скинута була вибухівка з російського дрону. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі запевняють, що все буде з ним добре. Отримав він медичну допомогу. Життю нічого не загрожує.
0: У Миколаєві військовим допомагають відновлюватися після поранень і травм. У реабілітаційному центрі із початку повномасштабної війни прийняли близько 250 захисників. Лікують також і цивільних. Як повертають рух після складних ушкоджень, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
2: Військовий із позивним «Кабан» обережно згинає ногу після операції. Під час виконання бойового завдання у нього стався розрив хрестоподібної зв'язки.
3: Відчув характерний хруст у коліні, після чого трошки впав і зрозумів, що далі вже нічого виконувати я не можу. Зараз у мене стоїть задача досягнути 90 градусів згибу у колінному суглобі. І сьогодні замірили, що у мене зараз стартовий згиб колінного суглоба – це 45 градусів. Ось наша мета на перший місяць – це вийти на 90.
2: Тепер на захисника чекає близько 3 місяців реабілітації. Її проводять поетапно.
4: Саме головне, ми повинні виконувати те, що рекомендує оперуючий лікар. Тому що лікар був в коліні, він бачив, яка там зв'язка, яку він зв'язку туди поставив. Коли вже ми досягаємо 90 градусів, вже ми включаємо свій кейс, тобто кейс фізичної терапії.
2: Травма Павла не потребувала операції, однак повноцінно приділити їй увагу військовий не міг понад рік. До центру звернувся вже з хронічним болем. Тут йому підібрали програму реабілітації, і вже після кількох процедур, ділиться військовий, болісні відчуття стали відступати.
5: Покращення на друге-третє відвідування вже було: електростимуляція, масажі, така була програма. І що можу сказати, на другий тиждень вже набагато краще себе почуваю. Ніколи не думав, що така хронічна травма тривала, може так швидко початися покращення.
2: Саме комплексний підхід тут вважають основою відновлення, адже до фахівців військові приходять не лише після операцій чи бойових поранень.
6: Мінно-вибухові поранення, відповідно, післяопераційні, все це, осколки їм достаються, і, відповідно, вони вже до нас заходять. Вже відразу там проходить місяць, 2-3 часу, і тоді вони, відповідно, до нас заходять. В більшості часу це так. І, відповідно, військові звертаються, тому що вони тягають броніки, навантаження велике, і, відповідно, проявляються проблеми зі спиною.
2: Центр у Миколаєві працює 2.5 роки. Тут прийняли близько 250 військовослужбовців. Після поранень їм надають допомогу безкоштовно.
4: Миколаїв – це недалеко від лінії зіткнення. Ось дуже багато ВПО, дуже багато військових. І до нас приїжджають не тільки з Миколаївського регіону, з Миколаєва, і з області, і з Херсона. Дуже багато підрозділів ТРО, яких теж хроніка вилазить, і ми їм допомагаємо за короткий срок.
2: Тривалість відновлення для кожного різна. Головне – повернути пацієнтам рухливість, аби вони могли повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Туреччина очікує, що американський президент виконає обіцянку та повернеться до програми із закупівлі винищувачів F-35. Про це президент країни Реджеп Таїп Ердоган повідомив в інтерв'ю Аль-Джазіра. Нагадаю, на початку цього року Анкара заявила, що працює з американською стороною, аби зняти санкції та повернутися в програму із придбання винищувачів нового покоління. З неї Туреччину виключили

0: 2019 року через закупівлю російських С-400. Тоді Вашингтон боявся, що їхні технології потраплять до Кремля. Напередодні саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп зазначив, що хоче ощасливити Туреччину, але не уточнив, чи стосується ця заява саме винищувачів F-35. Південь Південної Кореї накрили зливи. Це призвело до підтоплення вулиць та зсуву ґрунту. Той засипав перший поверх багатоповерхквартирного будинку. Одна людина загинула, троє постраждали. Загалом від суботи подекуди випало майже 800 міліметрів опадів. Річки вийшли з берегів, дороги опинилися під водою. Через повторну загрозу сувів евакуювали близько сотні людей. Жертвами руйнівного землетрусу в Індонезії стали 53 людини, понад 130 поранені. Ще близько 5 тисяч осіб довелося евакуювати. Землетрус магнітудою 7,7 сколихнув країну в суботу. Він став найсмертоноснішим за останні 4 роки. Місцеві жителі бояться автершоків, тому ночують в імпровізованих наметах або в тимчасових прихистках і нарікають, що укриттів на всіх не вистачає. Водночас агентство з питань стихійних лих повідомило, в неділю зафіксували майже 1000 повторних поштовхів. Нині рятувальники розчищають завали у найбільш постраждалих районах, щоб знайти там потерпілих. Також екстрені служби ремонтують лінії електропередачі і майже повністю повернули в домівки світло. А у Бельгії вирує лісова пожежа. Вогонь від п'ятниці охопив майже 3000 гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону з Німеччиною. Як інформує Reuters, пожежа залишається неконтрольованою. Вогонь шириться торфовищами та сосновими лісами. Протягом ночі з полум'ям боролися майже 250 рятувальників. У неділю ліквідація відбулася переважно за допомогою авіації. Влада Бельгії звернулася по допомогу до європейських країн. Очікують, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії від 1911 року. Наразі жоден будинок не постраждав, але мешканців двох сіл евакуювали. Нагадаю, великі лісові пожежі цього літа охопили низку європейських країн на тлі аномальної спеки та посухи. Через це тисячі людей були змушені залишити свої домівки у Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. Померла американська акторка Гейден Панетьєрі. Їй було 36 років. Про смерть повідомили представники родини, причини не розголошують. Українським глядачам акторка була відома не лише завдяки ролям у популярних серіалах «Герої» та «Нешвіл», а й через тривалі стосунки з боксером Володимиром Кличком. 2013 року пара оголосила про заручини, а згодом на світ з'явилася їхня донька. За кілька років союз розпався, однак Кличко та Панетьєрі зберегли дружні взаємини. Останніми роками акторка відкрито розповідала про боротьбу із залежністю, післяпологову депресію та складні періоди у житті. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну, а єдиний марафон триває, його продовжить Анна Каменєва. Передаю колего слово тобі і бажаю усім нам безпечного дня.
1: Дякую, Лілію, навзаєм. А ми продовжимо буквально за кілька секунд.
2: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здоланий.
2: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Сили оборони просунулися вперед на двох напрямках Східного фронту. Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували успіхи ЗСУ на Слов'янському відтинку, а також українські воїни повернули собі позиції в районі Покровська. На цьому напрямку російські війська зберігають найвищу активність. Армія Кремля концентрується на перерізанні логістичних шляхів сил оборони. Цілять по мостах. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту Генштаб зафіксував 181 бойове зіткнення. І більше подробиць далі у нашому огляді.
4: Системна робота з виявлення та ліквідації ворожих окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. На цих кадрах спалена логістична техніка ворога і знищення квадроциклу з росіянином на тимчасово окупованій території Донбасу. Це робота бійців батальйону безпілотних систем «Сігнум» 59-ї штурмової бригади. На відео росіяни намагаються прикрити свої маршрути антидроновими сітками. Але наші воїни знаходять ворожі цілі і нищать їх. Тим часом зазнають втрат загарбники на Покровському напрямку. Українська аеророзвідка за допомогою «Хаймерс» і «Цезар» вдарила по російській артилерії. Знищили 4 ворожі гармати та 2 склади боєприпасів, повідомили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме на цій ділянці фронту російська артилерія обстрілює українські позиції, завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А це вже Лиманський напрямок. Робота по окупантам бригади «Помста» і їхнього важкого ударного безпілотника «Вампір». На відео результат нищівної роботи операторів підрозділу «Щит». Окупанти намагалися закріпитися в міцній, занедбаній будівлі, зазначають наші захисники. Український «Вампір» знищив укриття противника разом з особовим складом. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини. Днями в результаті наступальних дій бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» визволили 6 населених пунктів області і повернули під контроль України Теренове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронове, Січневе та Маліївку. В ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділом 68-го армійського корпусу, розповіли в полку «Скеля».
5: Переплили річку на плотах, розгорнули точку та почали працювати, виявляти.
6: Ворог лізе в основному вдень і вночі. Те, що я спостерігав, він йде в основному по одному маршруту, вони заходили теж у Маліївку.
7: Були в окопах, в будинках були, але наші хлопці як сильніші, ми їх вибивали, і будемо далі вибивати і рухатись таким способом вперед.
8: Це дуже важка робота, тому що, щоб підняти цей прапор, тобі треба не один раз встретиться лицом к лицу с противником, с его птичками. Ну, это очень огромный труд, это очень важно.
4: Бійці розповідають, штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря, завдяки чому вдалося не лише перерізати важливий логістичний маршрут окупантів, а й змусити ворожі підрозділи відступити. Тим часом на Сумщині наші оборонці б'ють по мобільності росіян на північно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Прайм» Державної прикордонної служби України знищили 12 одиниць ворожої техніки. Серед здобичі – гармата, 8 автомобілів і 3 квадроцикли окупантів. Втрата такої техніки значно ускладнює росіянам переміщення, підвезення боєприпасів і ротацію особового складу. Загалом на Сумщині з початку серпня наші оборонці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищили 75 повітряних цілей ворога. Більшість збитих цілей – російські ударні БПЛА «Молнія-2», які окупанти використовують для розвідки та ударів по українських позиціях. Полюють на ворога і на Харківському напрямку. Поблизу Кам'янки воїни батальйону безпілотних систем «Гатило» за допомогою FPV-дронів вивели з ладу рідкісну ціль – ворожу роботизовану гусеничну платформу «Імпульс-М». Як зазначають бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади, вказаний НРК окупантів використовувався як база для транспортних та мінувальних машин, а також засобів протиповітряної оборони та інших систем. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: За такою оперативною ситуацією на фронті, одне з найголовніших питань – це медична допомога військовим. Викликів багато, і один із головних – вчасна і, головне, безпечна евакуація. Більше про цей процес розпитаю Софію, санітарну інструкторку медичного пункту 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Пані Софія, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Героям слава.
1: Перед тим, як ми почнемо розмову, традиційно, шановні глядачі, звертаюся до вас. На своїх екранах ви бачите QR-код і номер картки, а це означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пані Софія, розкажіть, на що саме ми збираємо?
9: Так, медичний пункт 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади збирає на наземні роботизовані комплекси, а саме НРК типу «Магур». Це НРК, які були розроблені спеціально під евакуацію поранених з поля бою. В них є декілька технічних переваг. Це і бензиновий двигун, це колісна техніка. Він також має капсулу для пораненого, яка надає певний захист від осколків, наприклад. Ми вважаємо, що це є найкращим варіантом НРК для евакуації поранених зараз. І ми маємо організувати більше таких НРК для наших поранених.
1: І до цієї роботи, шановні глядачі, я закликаю вас долучитися. Давайте допоможемо якнайшвидше закрити цей збір, аби наші медики отримали якнайшвидше НРК, наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених бійців з лінії бойового зіткнення. Тобто цей збір – це про порятунок наших українських воїнів. Тому дуже прошу, шановні глядачі, щоб ви долучилися до цього збору і підтримали його. QR-код і номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пані Софія, давайте трошки більше про НРК поговоримо. Яку от роль зараз вони відіграють при евакуації поранених? Скільки бійців вдається рятувати саме завдяки наземним роботизованим комплексам?
9: НРК зараз відіграє вирішальну роль на полі бою. Це і основний логістичний інструмент, і так само це НРК. Ми найчастіше звертаємося саме до НРК, коли ми організовуємо евакуацію поранених, особливо таких поранених, які отримали саме травму нижніх кінцівок, наприклад, наслідок дистанційного мінування, тобто вони не ходячі, і треба організовувати їм евакуацію. І щоб не наражати на небезпеку медичні екіпажі, то ми намагаємось по максимуму використовувати НРК, тобто використовувати робот, організовувати роботу так, щоб роботу за людей робив робот, і не ризикувати життям наших екіпажів.
1: Шановні глядачі, я закликаю кожного долучитися до цього збору, адже саме на наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених захисників України ми зараз збираємо. Ще раз наголошу, на своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Використайте будь-який зручний для вас спосіб і відправте будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати цей збір, аби якнайшвидше у наших медиків, у наших захисників з'явився НРК, з'явилося побільше НРК для евакуації, бо це береже життя наших героїв. Будь ласка, долучайтеся. Пані Софія, а чи можете розповісти от конкретні історії порятунку поранених військових з передової саме завдяки НРК?
9: Так, наш медпункт вже пройшов через багато таких історій. Як я вже згадала раніше, зазвичай НРК використовуємо саме для евакуації тих поранених, які не можуть, наприклад, відтягнутися більш в тил самостійно. Тобто, зазвичай це поранення нижніх кінцівок, це повні часткові ампутації, втринні осколкові поранення нижніх кінцівок. І саме це може відбуватися з дистанційного мінування противника внаслідок скидів з дронів, тобто різні механізми ушкодження. І таких історій багато. І зазвичай, я би сказала, що ми саме звертаємось до наземних роботизованих комплексів, коли організовуємо евакуацію таких бійців.
1: Шановні глядачі, ще раз звертаюся до вас і дуже прошу активніше донатити, аби підтримати цей збір на наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених бійців. Цей збір, ще раз наголошу, це про порятунок наших захисників і про захист наших медиків. Адже замість того, щоб виїжджати самим під ворожі дрони, де небезпечно, вони можуть відправити отакого робота наземного роботизованого комплекса і таким чином евакуювати, безпечно евакуювати поранених побратимів, поранених наших захисників. Тому дуже прошу активніше донатити, аби підтримати цей збір і якнайшвидше його закрити. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пані Софія, а з якими от найбільшими викликами зараз стикаються медики на фронті?
9: Ну, така проблема номер один, звичайно, знову ж таки, це довга евакуація і через обстріли ворожі, і через ворожі мінування, і інші фактори. І, відповідно, довга евакуація означає пролонгований догляд за пораненим на полі бою. Тобто, це догляд за ранами, і треба не дати допустити можливості поширення інфекції по всьому організму, наприклад. І ми маємо навчити особовий склад, як робити цей пролонгований догляд за пораненими на полі бою, тому що не завжди з пораненим поруч буде медик, який знає і вміє це робити. Тому залежить і навченість бійців від цього всього. І не тільки одноразово навчити бійця, а і також повторювати ці навички, удосконалювати їх зазвичай. Також великий внесок робить телемедицина в це все. Тобто, наприклад, боєць, якщо є можливість, може вийти на зв'язок з медиком, який його проконсультує і по пролонгованому догляду, і по іншим його проблемах. Тобто, такі виклики, і ми намагаємося максимально ефективно їх вирішувати.
1: Шановні українці, я ще раз звертаю вашу увагу на те, що триває збір для наших захисників, для наших медиків із 3-ї окремої штурмової бригади. І саме зараз ми збираємо на наземні роботизовані комплекси, необхідні для евакуації з передової поранених бійців. Будь ласка, долучайтеся до цього збору і гривнею своїми донатами підтримайте наших захисників. От можете відправити 10 гривень, відправте 10 гривень. Можете відправити 500, відправте 500. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, доєднатися до цього збору. Бо наша місія і наше завдання тут у ТУ завжди підтримувати тих, хто на фронті, тих, хто на передовій. І саме зараз, шановні глядачі, у вас є така можливість це зробити. QR-код і номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пані Софія, якщо говорити про напрямки фронту, на яких відтинках ситуація от найскладніша? І з евакуацією поранених, і з наданням допомоги?
9: Я би насправді не виділяла якийсь один напрямок, який вважаю найскладнішим в плані евакуації поранених і надання допомоги, тому що кожен напрямок має свою специфіку особливості, починаючи від банального рельєфу, наявності якихось водних перешкод, можливо, це бої в місті, і закінчуючи, звичайно, ворожим мінуванням, ворожими обстрілами. Тобто складність евакуації, вона конкретно залежить від місця, де має відбуватися ця евакуація. Я би сказала, що не всіх напрямках фронту зараз скрутно з евакуацією, і НРК може дійсно набагато полегшити цей процес.
1: І, шановні глядачі, саме на НРК для евакуації поранених ми зараз збираємо кошти. Будь ласка, допоможіть закрити цей збір. На своїх екранах ви бачите і QR-код, і номер картки. Будь ласка, долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пані Софія, як загалом виглядає зараз робота медичного пункту вашого батальйону? Скільки часу в середньому необхідно для стабілізації поранених вже після їхньої евакуації?
9: Для стабілізації поранених тут теж, знову ж таки, немає єдиної відповіді. Якщо насправді перед тим, як відправляти бійця на евакуацію наземно-роботизованим комплексом, він вже має бути стабілізований, тобто надання допомоги починається ще навіть до моменту евакуації бійця на НРК, і надання такої допомоги лягає на плечі або медика, що знаходиться поруч з бійцем, або побратимів, посестер, які мають займатися пораненим. За допомогою телемедицини, знову ж таки, якщо є така можливість, або за допомогою знань, які вони отримали раніше. Це якщо говорити за стабілізацію поранених. А робота медичного пункту, як я вже згадувала раніше, це і навчання особового складу, тому що це дуже сильно впливає на виживаність поранених бійців. Дуже важливо в момент поранення не панікувати, не стресувати, а чітко знати, розуміти алгоритм своїх дій. І цього ми намагаємось навчити наших бійців. Тобто це і навчання особового складу, це робота з пораненими бійцями на полі бою. Ми використовуємо телемедицину дуже активно, намагаємося проконсультувати з різних проблем і з бойової травми, і також через те, що бійці сидять на передових позиціях протягом тривалого часу, у них можуть загострюватися їхні хронічні захворювання, банально з'являтися нові сезонні хвороби, наприклад. І, звичайно, це також робота з амбулаторними хворими на ПТД. Тобто, така дуже велика робота, комплексна, займає багато ресурсу, треба багато людей. І намагаємось максимально ефективно працювати.
1: Шановні глядачі, ще раз звернусь до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат, хто ще не встиг цього зробити. QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую всім, хто вже долучився до цього збору. Пані Софія, і передусім величезна подяка усім медикам і вам, і всім нашим захисникам за захист нашої батьківщини. І дякую, що сьогодні знайшли можливість поспілкуватися з нами. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Софія, санітарна інструкторка медичного пункту другого механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам.
9: Дякую вам за увагу.
1: Рік духу, який усе ж вивітрився 15 серпня 2025 року на військовій базі міста Анкоридж на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним. Це була перша зустріч за поточної каденції глави Білого Дому. Для очільника Кремля тоді розстелили червону доріжку, а під час рукостискання Трампа з Путіним в небо піднялися винищувачі F-22 і бомбардувальники Б-2. Завдяки тому саміту Путіну фактично вдалося вирватися з дипломатичної ізоляції та поглибити розкол Заходу щодо України. Утім, практичних зрушень не відбулося. Прориву в напрямку миру не сталося, а вимога США про припинення вогню залишилася невиконаною. Попри це, згодом російська сторона цілий рік апелювала до духу Анкориджа в усіх питаннях переговорного процесу і намагалася використати його для тиску на Київ. Мовляв, американський президент нібито підтримує головну вимогу РФ передати Москві Донбас в обмін на заморожування лінії фронту. Однак нещодавно держсекретар США Марко Рубіо спростував заяви Кремля про буцімто досягнуті домовленості і наголосив, жодних конкретних угод не було. Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що їх в Анкориджі знову надурили або надулі. Отже, як змінилася риторика сторін і головне, чого чекати далі і від Трампа, і від Путіна. Продовжимо про це розмову з гостем нашої студії. Це Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, вітаю вас, рада бачити.
10: Вітаю.
1: Пане Дмитре, отже, рік пройшов після цієї зустрічі. Як змінилися зараз позиції Вашингтона і Києва, якщо проаналізувати весь пройдений цей шлях?
10: Ну, позиція Вашингтона певним чином змінилася. Звісно, держсекретар Рубіо може розказувати, що ніяких домовленостей не було. І фактично, я думаю, що він правий. Домовленостей зафіксованих у вигляді угод дійсно не було. Але не так Москва не права, коли говорить про дух Анкориджа. Та? Тобто ми ж спостерігали після цього, скажімо так, якщо там не однозначний тиск на Україну, то принаймні сприяння Москві в тому, щоб здійснювати цей тиск на Україну, сприяння, навіть не сприяння, а в принципі, так би мовити, Анкоридж розв'язав руки Москві на певний період для того, аби досягти своїх цілей військовим шляхом, продемонструвати Європі, що, мовляв, в США не підтримують тиск на Москву, і після цього, мовляв, повернутися уже до такої квазі-дипломатії з тиском на Україну. Але цього не сталося. Цього не сталося завдяки, в першу чергу, стійкості України. І тоді вже, звісно, можна говорити про те, що дух Анкориджа, він ніби вивітрився, хоча насправді те, що відбувається зараз з боку Трампа, то ми можемо говорити, що певні підходи щодо впливу на Україну з визначення цим духом, вони, як на мене, зберігаються.
1: Якщо говорити про зміну риторики Вашингтона, нові заяви, більше така підтримка України, про те, що переговорний процес, ми розуміємо, що і США також до цього дійшли нарешті, переговорний процес в тому форматі, якому був, він не дієвий, бо Росія просто затягує час. Що головне вплинуло на думку Трампа і його команди? Те, що вони дійсно зрозуміли, що це затягування часу Росією?
10: Гадаю, що команда Трампа не є однорідною в цьому плані. Mm-hmm. Да? Одна річ, як це сприймає, наприклад, Рубіо, інша річ, що переговорники Вітков і Кушнер, вони і досі, мабуть, налаштовані на вибудову, поновлення відносин з Росією за рахунок України. Да? Тобто на Трампа вплинуло, в першу чергу, стійкість України, про яку ми говоримо, і це однозначно, і Україна продемонструвала за цей період свої можливості. Да?
1: Далекобійні
10: удари, це однозначно. І те, що лінія фронту не змінилася, так, як явно розказував про це Путін, ба більше, одразу ж після Анкоряджу ще був вплив з боку української дипломатії, безпосередньо президента Зеленського, за підтримки європейців, які тоді здійснили візит до Вашингтона і теж певним чином скоригували погляди Трампа, незважаючи на те, що потім були там 28 пунктів, абсолютно в духі цього Анкоряджа. Але це все впливало. І ще один момент. Те, що Україна постійно виходить зі своїми пропозиціями. Да? Тобто Зеленський говорить про готовність реального переговорного процесу. А Москва, вона навіть для Трампа, який схильний до того, аби тут якось поновити відносини з Росією, дуже очевидно імітація цього процесу. Ще один момент. Внутрішня кон'юнктура в Сполучених Штатах. Підтримувати Україну – це підтримувати стійкого бійця, який однозначно демонструє успіх. І це те, що подобається значній частині мага-виборців. І тому це вже стає питанням такої внутрішньої електоральної політики. Хоча ситуація все рівно буде коливатися і далі.
1: Щодо візиту Віткова і Кушнера, вперше вони мають приїхати до Києва. Наскільки важливим цей є візит і що він сигналізує, про що він говорить?
10: Те, що Вітков з Кушнером зрештою можуть доїхати до України, взагалі сама по собі питання того, що вони досі не доїхали, є абсурдним. Тобто медіатор, як вони себе позиціонують, переговорник, не може бути таким, що їздить тільки до однієї сторони, якщо навіть вони там якось демонструють свою рівну віддаленість, як вони намагалися це продемонструвати, то, звичайно, що це не виглядає, як на мене, проривом, це, скоріше, демонстрація ось нових реалій у сприйнятті ситуації з боку Сполучених Штатів. Ми вже тут бачимо істерики однозначні з цього приводу в Москві. Хоча Москва, як на мене, насправді все рівно буде зберігати саме цей контакт, імітувати добру волю, як вони це неодноразово вже робили. Тож, поки спостерігаємо, поки що вони не доїхали.
1: Чекаємо, що візит таки відбудеться. Пане Дмитре, щодо переговорного процесу, пам'ятаємо заяву Марко Рубіо, що треба змінювати формат. Який формат можливий, на вашу думку? Можливо, спочатку треба повітряне перемир'я, а потім вже сідати за стіл переговорів. Що може змінити?
10: До речі, з приводу дійсно цих заяв Рубіо, ви дуже слушно зауважуєте, що можливо, спочатку треба щось зробити. Це пропозиції, коли Рубіо це говорить, що, мовляв, вони там виробили якісь формати, то насправді це повернення до українських пропозицій 25-го року.
1: Вже
10: коли, весною 25-го року українські пропозиції в Саудівській Аравії, вони були абсолютно конкретними. Давайте поки що почнемо перемир'я на морі, припинення вогню на морі, припинення далекобійних ударів в повітрі, тобто, але американська сторона, яка хотіла тоді просто жадала швидкого успіху, наполягла на тому, що ні, це буде 30 днів перемир'я повного. Україна з цим погодилася. Росія погодилася, але з такими, але що, звісно, що все це вихолостило, і воно не могло не те, що працювати. Це навіть було для американської сторони очевидно. Зараз, так, це повернення до от саме таких українських пропозицій. Це і ще один момент. Те, про що Зеленський однозначно весь час говорить, і Україна весь час про це говорить, про необхідність посилення тиску на Російську Федерацію. Бо, як ми побачили протягом ось цих півтора року, воно не працює по-іншому. Ну, і ще один момент. Це участь Європи. Бо і зараз ми бачимо, да, ось це формат Британії, Франції і Німеччини, які хочуть, да, формувати ось цей переговорний процес з консультаціями з Польщею і Італією, там, можливо, Норвегії, да, тут воно і зрозуміло чому. Тому що це те, що Сполучені Штати мали б прийняти. По-перше, навіть за логікою Трампа, основну вагу підтримки України зараз мають європейці. Да? Тобто вони надають допомогу, і це логічно. По-друге, це Європа. В Європі відбувається ця війна, і погрози з боку Росії лунають з боку саме з боку Росії. Да? Тому тут саме до європейців. І по-третє, ну, Європа ж має набувати суб'єктність, за словами Трампа. Але я думаю, що це достатньо складний процес, бо в Європі все не надто однозначно, не всі дають мандат цим країнам. Але це те, куди теж треба рухатися, і те, що мав би Рубіо сприймати.
1: Пане Дмитре, щодо тиску на Росію, зокрема санкційного, Сенат проголосував за санкційний законопроект Грема Бліменталя, але чекає ще розгляду в Палаті представників, скоріш за все, це вже після канікул, тобто десь у вересні приблизно буде розгляд. Коли з'явиться вікно можливостей саме натиснути на Путіна, аби він сів за стіл переговорів, і чи є цей санкційний законопроект, є цим важелем тиску на Росію?
10: Будь-який законопроект, закон, який буде прийнятий, це вже важель тиску, і судячи з реакції Москви, це, в принципі, очевидно. Бо це поява нового інструменту, який може бути використаний. Знову ж таки, цей закон, ну, ми ж пам'ятаємо всю цю історію, як його приймали, і як він там, були обіцянки, що він буде пекельний, да, там, санкціями, і там, і 500% мита на всіх, хто торгує з Російською Федерацією. Було очевидно, що в такому вигляді він навряд чи можливий, да, і зараз ми бачимо, да, тобто, як він змінився, як він став іншим. Гадаю, що прийняття його можливо, але ми бачимо вже і реакцію з боку Китайської Народної Республіки, тож прийняття його само по собі не означатиме введення в дію. Тож, це один із елементів тиску, да, на Російську Федерацію, можливо, там, наявність такого інструменту. Але, як на мене, ну, не більше за це. Тиск має бути повноцінним, і він, знову ж таки, торкатися і допомоги Україні. Да? Тобто, вона має бути збільшуватися. І якщо є бажання, дійсно, закінчити цю війну, то треба, зрештою, це зрозуміти. Тиск і допомога Україні.
1: Теоретично, пане Дмитре, запитаю, от, наприклад, якщо цей закон ухвалюється, має там, планується ще й зустріч Трампа і Сі бути, чи може на цих переговорах говоритися про те, що, наприклад, там Трамп, я не буду підписувати цей закон або не буду його виконувати, але Сі має натиснути на Росію, аби все-таки були ці переговори. Чи може бути хоча б теоретично такий варіант?
10: Ну, гадаю, що це один з елементів він може прозвучати, але впевнено можна говорити, що це не принципове питання для Сполучених Штатів в даному контексті, бо у них їхні відносини з Китайською Народною Республікою, вони, ну, принаймні для Трампа, вони виглядають набагато більш там багатогранними, багатошаровими, там є багато інтересів, і скоріше я повірю в те, що будуть там як аргумент наводитися, що ми не будемо його вводити в дію, але давайте ви будете у нас продовжувати сою купувати, угу, та, у Сполучених Штатів. Це, да, це в, за даною адміністрацією в це можна більше повірити.
1: Пане Дмитре, далі пропоную поговорити про союз Росії і Північної Кореї, але перед цим невеликий сюжет. Кремль не може вже без Кіма. Меседж Володимира Зеленського, що уперше за всі роки Росія більше не може воювати без допомоги Північної Кореї, зараз знаходить підтвердження не тільки в аналітичних прогнозах розвідки, а й у публікаціях західних ЗМІ та прогнозах експертів. Київ має дані, що Кремль вже отримав нову партію балістики від Пхеньяна і готується розмістити на своїй території близько 50 тисяч північнокорейських солдатів. Наскільки це допоможе Кремлю продовжувати цю війну і яку ціну натомість платить Путін, відповіді шукав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
11: Зброєвий дефіцит, про який зараз тільки говорять, коли промисловість не встигає і ракет та боєприпасів катастрофічно не вистачає, стосується ж не тільки України та її союзників на Заході, Москва теж з ним стикається. І дійшла до того, що без КНДР вже не змогла би продовжувати війну в тому темпі, як зараз.
12: Путін теж судорожно шукає боєприпаси. Навіть якщо Росія виробляє їх на повну потужність для цієї війни, дефіцит снарядів у Москви все одно залишається. Тому їй потрібна Північна Корея, в першу чергу її балістичні ракети.
11: До КНДР Москва завжди ставилася зверхньо. Вважала молодшим партнером, якщо не гірше, але зараз опинилась в суцільній залежності від Кіма, кажуть американські експерти. Бо після початку військової операції США в Ірані Кремлю тепер нема де взяти не лише ракети, а й боєприпаси, яких йому не вистачає. За даними ГУР, Північна Корея зараз закриває близько половини потреб російської армії у боєприпасах на фронті.
12: Оборонка запущена наповну, втім війна проти України вимагає 10-15 тисяч снарядів щодня. Дефіцит у Москви очевидний, і є лише одна країна, звідки Росія може все це отримати – Північна Корея.
11: Так само, як Росії, без оголошення загальної мобілізації все складніше набирати людей, щоб компенсувати свої втрати. А Кім готовий продавати військових, розповідає мені чоловік, який свого часу проходив навчання у тому самому підрозділі, бійці якого воюють зараз проти України.
12: Насамперед гроші. Кім отримує безпрецедентний потік готівки. Росія платить близько $2000 на місяць за кожного солдата. Отже, Кім може класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів доларів щомісяця.
11: Більше 2000 солдатів Кіма вже загинули, майже 5000 поранено, але режиму байдуже. Для нього люди – це просто ресурс, каже чоловік, який вирвався з КНДР і втік на Захід.
12: Згадайте снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії. Понад 6 мільйонів штук. Тобто Кім заробляє мільйони на зброї і на торгівлі людьми. А головне, жоден цент не доходить ані до самих солдатів, ані до їхніх родин. Усе йде особисто керманичу Північної Кореї.
11: Чим Москва розраховується з КНДР, окрім чорного кешу? Технологіями, яких Пхеньяну не вистачає і які він сам би не розробив, а останнім часом все більше розмов, що Путін в обмін на дружбу і підтримку міг пообіцяти Кім Чен Іну передати ще і ядерні розробки.
13: Думаю, ми всі маємо зараз привід для занепокоєння, бо раніше Росія була дуже скептичною щодо можливості ділитися з Північною Кореєю чутливими ядерними технологіями. Але зараз, у значно відчайдушнішому становищі, Путін може погодитися обміняти їх на зброю і дрони. Що Пхеньян зробить з отриманим? Велике питання.
11: Що ще турбує і експертів, і воєнних журналістів, якщо Путін буде впевнений, що КНДР гарантує йому надійний тил, нащо тоді взагалі погоджуватися на переговори і на перемир'я, коли і людей, і боєприпаси безперебійно поставлятиме Кім?
12: Росія користується тим, що в Україні бракує перехоплювачів і тепер використовує північнокорейські запаси. Усе, до чого може дотягнутися, щоб бити по Україні. І є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
11: Піна тренер звертає увагу одразу на кілька сигналів, що Москва змінює армійське керівництво, зокрема у структурах, які відповідають за логістику та безпілотні системи. Нащо це робити, якщо думаєш про перемир'я? Що в КНДР масово модернізують старі заводи, будують нові. Якби не було планів воювати далі, навіщо РФ вкладалася б?
12: Я дійсно маю підстави вважати, що Путін планує затягувати бойові дії, бо готується не тільки до зими, але й до того, що буде після неї. Дедалі більше говорять вже про масову мобілізацію, і схоже, що вона справді може відбутися. І проблема, що в Кремлі поки почуваються достатньо впевнено, щоб готуватися до затяжної війни.
11: І саме тому і в аналітичних звітах, і в публікаціях західної преси вже не просто занепокоєння тим, що Кім, по суті, відкрив для Росії другий фронт, а й заклики знайти спосіб згорнути співпрацю двох диктаторів, або щонайменше не дати їй поглиблюватися. Каже про це і колишній офіцер північнокорейської армії.
12: Це вже не їхня війна. Корейці не воюють ані за свої родини, ані за свою країну. Я справді не хочу, щоб мої колишні співвітчизники гинули десь на чужій землі. Вони не заслуговують там помирати, бо це люди, яким все життя промувала міська пропаганда жорстокого режиму.
11: І обмежений контингент – вразливе місце Кіма, бо більш за все у Пхеньяні переживають, що з'являться десятки чи навіть сотні перебіжчиків. А з фронтової зони втекти куди простіше, ніж з залізної завіси в самій КНДР.
12: Багато північнокорейських солдатів могли б утекти, але їм потрібен поштовх. Треба просто дати їм можливість взагалі замислитися про втечу і наважитися на неї.
11: Бо якщо Кім продає Путіну людей як ресурс, треба зробити так, щоб цей ресурс перестав бути безвідмовним. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
1: А чи можливо зупинити цю співпрацю і які є інструменти впливу? Продовжу розмову про цей союз жаби з гадюкою з гостем нашої студії. Нагадаю, це Дмитро Левесь, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Дмитре, отже, якщо дивитися на таку співпрацю Росії з Північною Кореєю, чи можна говорити, що це такий ситуативний союз? Чи все-таки це от формування такої осі на довгі-довгі роки?
10: Ну, насправді це формування осі. І, знаєте, дуже ось ця вісь, вона так дуже дійсно своєрідно починалася. Тому що можемо згадати раніше, як виглядали ці відносини. Це не було там союз рівних. Да? Тобто, ну, Росія і країна, ізгой, там, вигнанець, там, клієнт Китайської Народної Республіки, вічно голодна, але мілітаризована. І перші візити Путіна, я пам'ятаю, 23-й, мені здається, рік, да, чи 23-му році він почав цей шлях. І, тобто, тут зараз теж говорити, що ось воно от зараз тільки почалося, звісно, ні, бо був період, коли саме північно-корейські боєприпаси, тоді ми просто, да, вже 4 роки війни, то воно багато чого замилилося, забулося. І візит Путіна це було те, що легалізувало і вивело, виводило Кім Чен Іна на взагалі, да, в світ, так би мовити. І знову ж таки, постачання російське, яке воно відбувалося, знову ж таки, Північна Корея завдяки цьому вийшла із під цього однозначного впливу Китайської Народної Республіки. Ну, не те, що він там повністю кудись там подівся, але у неї з'явився маневр. Корейська Народна Демократична Республіка отримує від Росії і нафту, і технології. Хто його знає, що там вони? Вони зацікавлені в розвитку, вдосконаленні своєї ядерної зброї, авіаційної технології. Щось воно весь час це рухалося. Тому так, вісь, як на мене, абсолютно логічний. І Зеленський це, наприклад, сказав на початку 25-го року, коли йшли бої в Курській області, абсолютно логічно попередивши Європу, що вперше війська Корейська Народно-Демократична Республіка буквально там в кількох сотнях кілометрах від кордону НАТО. Тобто ось що відбувається. Тому так, це однозначно союз. І це ми ще не говоримо про Далекий Схід, де є Корейська Народно-Демократична Республіка. Північна Корея створює загрозу для Південної Кореї та Японії.
1: Якщо говорити про Китай, чи могло це бути така співпраця Пхеньяна з Москвою за мовчазної згоди Китаю? Або вже Кім Чен Ын просто не питав, чи може він спрацювати?
10: Гадаю, що на початку так воно і було. Була мовчазна згода, але, знаєте, мабуть, у випадку з КНДР і КНР теж є ось цей момент. Не варто перебільшувати значення цього китайського впливу, так само, як і в відносинах з Російською Федерацією. КНР, ну, китайці, вони відомі такі брехуни, да, там, скажімо так, як є, ну, там, перебільшують деякі речі, там, як від давності історії своєї, нібито, там, винайдення пороху і там, паперу і всього цього завгодно. Але і так само і в блеф ось цей постійній в зовнішній політиці, що, мовляв, продають себе як єдині, хто може вплинути на Кремль, єдині, у кого там золота карта там, впливати на Корейську Народну Демократичну Республіку. Так, вони можуть, але насправді дуже обмежено. І з випадку з КНДР, після того, тим більше, коли КНДР настільки такі щільні відносини з Росією встановила, я думаю, що китайський вплив зменшився от просто в рази.
1: Пане Дмитре, оце постачання балістичних ракет, установок північнокорейських і солдатів, бо ми знаємо, що президент Володимир Зеленський сказав, що нова партія північнокорейських солдат має приїхати в Росію, тренуватися і вчитися сучасній війні, що теж немаловажливо. Як Європі на це реагувати? Як НАТО на це реагувати, щоб або зупинити цей союз, або хоча б, щоб від такого союзу не було потім в майбутньому таких от плачевних наслідків?
10: Ну, гадаю, що треба посилювати тиск в першу чергу на Росію, хоча накладати додаткові і санкції, і демарші дипломатичні саме через відносини з КНДР. Це теж треба робити. Бо вплив на КНДР, сам ми бачимо, що він є достатньо обмеженим. Да? Тобто вона і так закапсульована. Да? І, хоча на Росію треба накладати санкції саме за те, що вона зруйнувала санкційний механізм, накладений ООН. Тобто це те, що до речі, Росія на початку 2000-х років була одним із учасників. Це саме санкційний механізм ООН, це достатньо рідкісна ситуація. І ось це те, що треба зробити, як на мене, тиснути на Росію тут в цьому контексті. Ну і щодо Корейської Народно-Демократичної Республіки, там потрібна реакція Республіки Кореї та Японії. Але Республіка Корея поки що, як на мене, достатньо віддалено, так помовити, від цієї ситуації.
1: Яка реакція? Більше зброї Україні?
10: Україні,
1: загалом
10: зброї, так. Республіка Корея, ви знаєте, мені просто тут доводилося там теж спілкуватися з представниками там Республіки Корея в цьому плані. І я віжу, вони так дуже намагаються якось опосередковано це сприймати, цю ситуацію, хоча насправді, здавалося б, це той момент, де треба знайти підтримку. Якщо розрахунок на те, що КНДР виснажиться і буде менше загрози до Республіки Корея, то однозначно це не так. Ви абсолютно вірно сказали, вони вже запустили модернізацію армії, вони готові до сучасної війни, і те, до чого немає в Республіці Корея.
1: У нас буквально 30 секунд, але хочу запитати, як тоді розцінювати заяву Трампа, який сказав, що треба зменшити військові навчання з Південною Кореєю?
10: І, до речі, це дуже, як на мене, дуже актуальна новина. Також, як на мене, абсолютно десь нерозуміння того, що відбувається. Ми це вже бачили. Тобто, сприйняття через особисту призму, що, мовляв, нібито є добрі відносини з Кім Чен Ином, забуваючи про характер цього режиму, воно завжди призводить до помилок. Це помилкове, звісно, рішення.
1: Пане Дмитре, дуже дякую вам за цікаву розмову. Як завжди, будемо раді бачити ще вас нас в гостях. Я нагадаю, що гостем нашої студії був Дмитро Левось, політолог аналітичного центру «Об'єднана Україна». І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків. Побачимося одразу після.
2: Ми боремося.
14: боротися за країну, яка змінюється на краще.
15: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
16: До побачення.
17: Привіт, тату, як справи?
16: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
17: А ти як там?
18: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
16: Добре, добре, синку.
17: Але скоро приїду і доклеїмо твою мрію нарешті. Бувай.
19: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
20: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
14: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Одинадцята в Україні. Час новин. Мене звати Ярина Марків. Вітаю. Росіяни атакували дроном енергооб'єкт у Чернігові. Одна людина поранена. Без світла понад 10 тисяч абонентів, повідомили в обленерго. Енергетики почнуть ремонт. Щойно це буде безпечно. Атакують дронами Чернігівщину практично безперервно. Вранці внаслідок удару в Герані постраждав чоловік. У нього вибухова травма, потерпілий перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджена автівка. А ввечері окупанти гербарами атакували село в Холмінській громаді, розповіли в обласній владі. Знищений ангар і сільгосптехніка. У селі Городнянської громади впівідрон влучив по подвір'ю. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, ще один впівідрон поцілив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку через звучання БПЛА зайнявся будинок. Упродовж доби росіяни вдарили також по об'єкту критичної інфраструктури. Двоє людей загинули внаслідок атаки російських військ на Сумщині. Як повідомили в обласній адміністрації, напередодні ввечері ворожий безпілотник влучив у приватну оселю. Через цей удар також знищені та пошкоджені інші житлові будинки, складські приміщення, гараж і транспорт. Били окупанти і по Сумах. Під час нічного масованого нальоту зафіксовані влучання дронів на 4 різних локаціях. Під атакою ворога перебувала цієї доби Запорізька область. По прифронтових громадах і обласному центру окупанти завдали понад 1200 ударів. Є жертви та постраждалі. Більше подробиць розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона зі студії наживо. Інно, вітаю. Що можеш повідомити?
21: Вітаю, Ярино. Цієї доби під обстрілами перебували 60 населених пунктів області. Це території 3 районів – Пологівського, Васильівського та Запорізького. Щодо жертв та постраждалих, то усі ці люди – це жителі Запорізького району. І напередодні росіяни вбили 2 людей у селі Вікторівка. І ще 3 людей – це жителі різних населених пунктів Запорізького району – були поранені. І, зокрема, один із чоловіків зазнав поранень вже пізно ввечері, коли окупанти вдарили поруч із територією автозаправної станції, було пошкоджено приміщення та обладнання, ну а 33-річний чоловік отримав медичну допомогу. Загалом, саме різного типу безпілотниками окупанти били по області цієї доби найбільше. Було зафіксовано понад 800 атак різного типу дронами. Також ворог тероризував жителів прифронтових громад артилерією. Було завдано 20 авіаударів. Напередодні авіабомби росіяни скерували атакували і на Запоріжжя. Як зазначали згодом в обладміністрації, ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. Ну а загалом по області внаслідок ворожих ударів було пошкоджено інфраструктуру, а також житлові будинки і транспорт місцевих жителів. Ну і, власне, найближчим часом на Запоріжжі планують збільшити кількість населених пунктів, з яких наразі триває евакуація людей. Більш детально про це прошу послухати пряму мову очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова.
0: За рішенням Ради оборони найближчі дні буде прийнято рішення щодо евакуації з двох населених пунктів на території Запорізької області. Це абсолютно не пов'язано з просуванням ворога на лінії фронту, але це пов'язано з тим, що сіра зона зростає через більш масоване застосування ворогом безпосередньо FPV-дронів.
21: Ось такі новини наразі маю із Запорізької області. Ярино.
3: Дякую тобі, колего, за цю інформацію. Інна Гогой розповіла про поточну ситуацію на Запоріжжі. 6 людей поранені протягом доби на Херсонщині. Як повідомляють в ОВА, окупанти били дронами, накривали з авіації та з артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. В обласному центрі після обстрілів виникли перебої з електропостачанням. У селі Новокаїри Милівської громади росіяни вбили двох жителів.
22: З самого ранку люди йшли на роботу, і на них спікерував російський дрон. Жаль, смертельні рани наніс, і люди загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також сьогодні зранку ще один чоловік постраждав в Херсоні. Водій маршрутного таксі, який виходив саме на рейс, і на нього також скинуто було вибухівку з російського дрону. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі запевняють, що все буде з ним добре. Отримав він медичну допомогу. Життю нічого не загрожує.
3: 5 людей поранених під час російської атаки на Кривий Ріг залишаються наразі в лікарні. Як розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа,

0: військових та правоохоронців. За даними СБУ, фігурантку через телеграм-канали завербували російські агенти, пообіцявши їй легкий заробіток. Потім вона приїхала до Ізмаїла, винайняла помешкання та отримала вказівки щодо створення саморобної вибухівки. Як повідомляє відомство, зловмисниця встигла виготовити 3 вибухові предмети, які спорядила мобільними телефонами, електродетонаторами та металевими елементами для посилення ураження. Крім того, поплічниця РФ збирала дані про адміністративні будівлі та авто Сил оборони. Жінку схопили під час підготовки до виконання чергового завдання кураторів. Наразі вона перебуває під вартою без права на заставу. Затримані загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, незручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити, картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку. Воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи й артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції EcoFlow. Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
1: Ми бійці 32-ї сталевої бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу EcoFlow для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх небайдужих долучатися до збору. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: Близько 200 тисяч людей залишилися без електроенергії на Гаваях після того, як на острови налетів ураган Лала. Внаслідок удару стихії зруйновано щонайменше 100 будинків. Ураган приніс з собою зливи, повені та суви ґрунту, яких давно не бачив регіон. Під час негоди влада рекомендувала жителям не виходити з домівок. Відомо про одного загиблого. Чоловік потрапив в автомобільну аварію. Найбільше постраждав Великий острів, хоча циклон оминув його, так і не вийшовши безпосередньо на суходіл. Та попри це, місцями випало до 89 сантиметрів опадів. Нині Лала вже ослабла до тропічного шторму. Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваю залучені до ліквідації наслідків стихії. Через негоду скасовано 190 авіарейсів. Нині аеропорти поступово відновлюють свою роботу.
3: У нас не було електрики всю ніч, тож я вирішила вийти на вулицю і на власні очі оцінити ситуацію. Це був складний досвід. Ми намагалися якось упоратися з наслідками, а довкола повалені дерева лежали просто на дротах. Тепер ми сподіваємося лише на допомогу аварійних служб.
0: Сигналізація працювала, охорона була на місці, але це не зупинило злочинців. На Сицилії з музею винесли 4 роботи видатного художника Антонелло да Месіне. Працівники закладу переконані – це крадіжка на замовлення. Докладніше в наступному матеріалі.
3: Обійшли сигналізацію та охорону і викрали 4 полотна видатного італійського художника епохи раннього відродження Антонелло де Месіні. Зухвале пограбування трапилось у музеї на Сицилії. Вартість цих робіт експерти оцінюють у щонайменше 70 мільйонів євро. Злочин стався під час відзначання Ферагосто – одного з головних літніх свят в Італії, пов'язаного з успінням Діви Марії.
4: Крадіжку скоїли попри те, що сигналізація та системи безпеки музею повністю працювали, а охоронці перебували на чергуванні.
3: Крадії винесли 3 з 5 збережених панелей поліптиха Сан-Грегоріо, датованих 1473 роком. Також забрали двосторонню панель із зображенням Діви Марії та Мертвого Христа у сцені П'єта. Її дістали з броньованої вітрини.
4: Поліція виявила 2 панелі поліптиха за межами музейної території. Тож правоохоронці одразу повернулися до закладу, щоб передати знайдене.
3: За словами музейників, викрадені полотна мають величезну культурну цінність, адже Антонелло да Месіні народився саме на Сицилії. Останнім часом до творчості італійського майстра спостерігається значний міжнародний інтерес. Приміром, одну з його картин Міністерство культури Італії нещодавно придбало на аукціоні Сотбіс майже за 15 мільйонів доларів. На Сицилії

0: переконані, що це пограбування було замовним. Утім, аналітики у сфері злочинів проти мистецтва сумніваються, що викрадені шедеври вдасться легко збути на легальному ринку.
1: Ми були просто шоковані новиною, яка здавалася сюрреалістичною і в яку ніхто не міг повірити. Я кажу про викрадення найважливіших робіт Антонелло, саме в його рідному місті. Ця історія нас приголомшила, це удар у саме серце.
0: І це не єдиний резонансний злочин у сфері мистецтва за останній час в Італії. Тамтешній поліції вдалося відшукати три викрадені шедеври – риби П'єра Огюста Ренуара, натюрморти з вишнями Поля Сезана та одаліска на терасі Анрі Матіса. Полотна виявили у підсобному приміщенні в коробці з-під телевізора. Саме викрадення сталося ще в березні. Тоді зловмисники зуміли пограбувати музей усього за 3 хвилини. Наразі слідство зосередилося на групі з 9 громадян Молдови. 5 із них звинувачують у безпосередній участі в крадіжці. Утім, реалізувати настільки відомі картини на чорному ринку злодії так і не змогли. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
2: Тисячі мотоциклістів в образах супергероїв і персонажів мультфільмів Діснея влаштували благодійний мотопробіг вулицями Буенос-Айреса. Учасники акції доправили іграшки маленьким пацієнтам лікарні Гарахан з нагоди Дня дітей. Цьогоріч масштабний мотопробіг став уже 20-м. Влаштував його один із мотоклубів Аргентини. Колона вирушила з національного поля для гри в поло, проїхала центральними кварталами міста та завершила маршрут біля найбільшого дитячого медзакладу. За словами організатора акції, ідею запозичили у шотландських волонтерів. Головна мета такого заходу – не лише роздати малечі гостинці, а й нагадати, що про них пам'ятають і піклуються. Черговий випуск новин підготуємо вже на 12-ту. Просто зараз передаю слово своїй колезі Ані Кам'янєвій.
3: Дякую, Ярино. Ми продовжимо за мить.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. На Харківщині 6 людей постраждали за добу через атаки росіян. Як сповістили в ОВА, в Ізюмі травмовано 3 містян, ще у 2 гостра стресова реакція. По медичну допомогу звернулася також жителька села Землянки Вовчанської громади. Вона зазнала поранень ще 15 серпня. Упродовж доби ворожих ударів зазнали Харків та 9 населених пунктів області. Окупанти скинули 1 авіабомбу, а також запустили 40 різноманітних дронів. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Богодухівському, Куп'янському, Ізумському, Харківському та Лозівському районах. Йдеться про приватні та багатоквартирні житлові будинки, складські приміщення із зерном, електромережі, магазин та автівки. Більше про оперативну ситуацію на Харківщині, зокрема в районі Куп'янська, розпитає Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, вітаю вас.
7: Вітаю, добрий день.
3: Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в Куп'янській громаді, як почалася ця доба?
7: Наразі можемо говорити про те, що є, так би мовити, певне затишше, тобто станом на ранок не було повідомлень про обстріли і застосування там керованих авіабомб, але тим не менше є інша інформація про те, що внаслідок попередньої атаки впівдроном у нас є один, на жаль, загиблий. Зараз вирішується питання щодо евакуації тіла в морг міста Чугуєва. Якщо взагалі оцінювати ситуацію, яка складається в районі, в місті Куп'янськ, в Куп'янській громаді, то вона за великим рахунком залишається без суттєвих змін. Ворог як застосовував, так і застосовував весь спектр озброєнь, які має, особливо активно використовує FPV-дрони, і таким чином можна говорити, що пересування по дорогах, наближених до міста Куп'янська, Куп'янської громади, громади, які знаходяться недалеко від лінії фронту, достатньо небезпечним. Є певні відповідні ускладнення з проведенням евакуації, але тим не менше тут і поліція, і ДСНС органи місцевої влади задіють всі свої можливості для того, щоб такі евакуації здійснювались. І, в принципі, зараз основна робота, вона в тому, щоб максимально довести до людей ту небезпеку, яка є, і це стосується перш за все ті громади Шевченківська і Великобурлуцька, які трохи подаль знаходяться, але тим не менше, враховуючи те, що ворог активно працює в глибину і активно обстрілює саме приватне житло, то зараз задіємо всі сили для того, щоб люди все ж таки евакуйовувались, і бачимо, що певна така певне збільшення щодо евакуації в Шевченківській, Великобурлуцькій громаді наразі присутня.
3: Пане Андрію, пілот БПЛА 41-ї бригади нещодавно показали фото зруйнованих будинків Куп'янська. Моторошні фото, насправді, бо таке враження, що місто росіяни от просто стерли з лиця землі. Чи є зараз статистика щодо пошкоджених і знищених будинків в самому Куп'янську, і яку допомогу отримують власники цих осель?
7: В цілому в Куп'янській громаді у нас, якщо ми говоримо про багатоповерхівки, 262 багатоповерхівки, з цих 262 багатоповерхівок 244 пошкоджені, 18 багатоповерхівок вже визнані як зруйновані. Всі ці 18 багатоповерхівок знаходяться на правому березі безпосередньо в місті Куп'янське. Відповідно, люди, які мали житло в цих багатоповерхівках, вони можуть звертатися і отримувати допомогу, та, яка передбачена державою. По іншим об'єктам ведеться постійна робота, є постійний моніторинг, в тому числі взаємодія з військовими частинами, і вони допомагають своїми відеоматеріалами для того, щоб можна було оперативно і коректно приймати рішення, тому що є певні нюанси при розгляді заяв, і тут потрібно бути впевненим, що ті рішення, які будуть прийматися, вони будуть прийматися в межах діючого законодавства.
3: Скільки цивільних ще досі залишається в громаді, і якщо говорити про їхню евакуацію, наскільки вона зараз ускладнена, з яких населених пунктів це практично неможливо зробити?
7: Вся Куп'янська громада – це територія активних бойових дій, відповідно, там дуже, як я казав, висока активність ворога, і, відповідно, ми розуміємо для себе, що евакуація достатньо ускладнена. Це взаємодія здебільшого з військовими частинами максимально, і ми намагаємося з ними співпрацювати для того, щоб оперативно реагувати на ті звернення, які поступають до нас від громадян. Наразі ми фіксуємо 777 мешканців, які на території громади залишаються. Це трохи більше, ніж 320 мешканців безпосередньо в місті Куп'янськ. З них десь близько 60 – це лівий берег, інші – правий берег. Але можна сказати і те, що зараз вже достатньо важко вести таку статистику, тому тут спираємось більше на евакуйованих, спираємось на ту інформацію, яку вони надають, і ту інформацію, яку ми мали до того, як територія ця стала територією достатньо активних бойових дій.
3: Яка загалом гуманітарна ситуація в громаді? Чи є світло, вода, газ, продукти, ліки?
7: На жаль, ні. З моменту активності ворога в місті Куп'ян, з моменту таких масивних обстрілів по всій громаді надавати такі послуги і підтримувати життєдіяльність стає просто небезпечним для життя. Це неможливо. Вже сподіваємося, що після того, як вдасться ворога викинути з міста, вже подивимось на ті наслідки, які далі будуть прийматися рішення щодо безумовного відновлення всіх тих комунальних закладів, інфраструктури, але наразі про це говорити поки що зарано.
3: Пане Андрію, напередодні ви повідомили, що в Куп'янському районі знайшли ворожі пропагандистські листівки. Як от часто росіяни вдаються до таких методів? Що їм це дає?
7: Важко сказати, що їм це дає. Це вже не перший раз. Вони скидають такі листівки з посиланнями, по яким ми попереджаємо, щоб переходити небезпечно, оскільки невідомо, які будуть наслідки потім для смартфонів тих людей, хто це зробить. Тому, мабуть, воно на це й розраховано, але головне попередити людей, щоб вони знали, що от така, я б сказав, тупа пропаганда, але тим не менше вона небезпечна, тому треба бути обережним і обережно ставитись до інформації, яка може потім для ворога бути корисною.
3: Пане Андрію, я вам дуже вдячна, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і Дякую. Проінформувати про оперативну ситуацію на Куп'янщині. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. Дякую вам. Підмосков'я палає. Українські дрони дісталися одного з найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. У Колединому згорів склад площею майже 250 тисяч квадратів. А це вже сьомий із 10 найбільших логістичних хабів Wildberries, який вивели з ладу українські сили оборони. Для російських продавців це не просто знищені склади. Це мільярдні збитки, зірвана логістика і товари, які тепер буквально згорають разом із бізнесом. Ми підрахували втрати росіян і докладніше далі.
0: Згорів склад Wildberries у підмосковному селі Коледіно. Після української атаки усе навколо в диму, а для гасіння пожежі залучили вертольоти. Сили оборони України вразили найбільший логістичний хаб Wildberries в Росії. Його площа близько 250 тисяч квадратних метрів. Займання охопило таку значну площу, що ліквідація пожежі триватиме довго.
6: ВБ горіт, та й хуй.
0: Як повідомили в українському міністерстві оборони, Україні вже вдалося вивести з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. А в українській компанії Firepoint навіть розповіли, чим саме уразили склад.
8: Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Коледино українськими БПЛА FP1. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.
0: Об'єкти Wildberries українська армія почала атакувати з 18 липня. Відтоді під удари потрапили десятки логістичних хабів по всій Росії. За даними видання Forbes, відновлення пошкодженої інфраструктури та складів обійдеться Wildberries у 200 мільярдів рублів, тобто у понад 2 мільярди доларів. Водночас загальні втрати продавців маркетплейсу можуть сягнути до 500 мільярдів рублів, тобто майже 6 мільярдів доларів.
9: По суті, зараз у Wildberries залишилось тільки два склади крупних, это Казань у нас и Екатеринбург. У нас в Калидино точно был товар, я его не знаю, вывезли его или нет. Я очень надеюсь, какая-то поддержка все-таки придет, нормальная, адекватная, потому что то, что сейчас есть, поддержка от Wildberries и от государства, она ничтожна. Ну, это просто вот Филькина грамота, по-другому я это назвать не могу.
10: Ну все, дорогие друзья, и Калидино сгорел. Это самый крупный склад был. У всех предпринимателей, многих, было самые большие остатки в этом складе. Все, теперь гореть нечего, теперь все, больше складов нету, не осталось.
0: І поки одні продавці маркетплейсів бідкаються, що компенсація за знищений товар годі чекати, інші, схоже, вже змирились зі своєю долею.
11: Згоріло 600 штук. Єдиниць? Ну, згоріло, чесно, я так уже устала від цього всього.
0: А дехто пророкує, що наступними будуть склади Озон. Це ще один російський маркетплейс.
12: Моє личне мнение на тему того, що Озон знаходиться в огромнішій зоні риска. Я зараз почитала те, що пишуть зарубіжні СМІ, те, що говорить основатель Firepoint, це компанія, яка производить дрони, які розфігачили склади ВБ. І сам основатель говорить о том, що Озон буде являтися логічною целью.
0: Економісти пояснюють, атака на склади Wildberries стала ударом по російському малому та середньому бізнесу, який зараз і без того переживає не найкращі часи. В подальшому це ще й призведе до втрати десятків робочих місць. І найвразливіші тут кур'єри та працівники складів. А руйнування ключової інфраструктури змусить маркетплейси децентралізувати склади та закладати нові загрози у витрати. І все це неминуче призведе до стрибка цін для споживачів. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: У ніч проти 16 серпня Сили оборони України вразили важливе підприємство воєнно-промислового комплексу «Росія комбінат Каменський» у Ростовській області. На його території спалахнула пожежа. Удар підтвердили у Генштабі ЗСУ. За їхніми словами, підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Тієї ж ночі військово-морські сили ЗСУ уразили стартові позиції та місто дислокації російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Це дефіцитна та дорога зброя. Саме цей комплекс російські війська використовують для обстрілів України надзвуковими ракетами «Онікс» і гіперзвуковими цирконами. Ворог зазнав значних втрат в озброєнні та живій силі. А що відомо про загальні масштаби українських ударів саме по комплексах ВПК противника і який потенціал у росіян ще залишається, розпитає про все детально Олександр Мусієнко, військового аналітика, військовослужбовця ЗСУ. Пане Олександре, вітаю вас.
13: Вітаю вас.
3: Пане Олександре, отже, щодо нещодавніх уражень цілей російського ВПК, зокрема у Ростовській області, де виробляють тверде ракетне паливо для РСЗВ «Смерч», «Ураган», «Торнадо-С», на вашу думку, наскільки важко ворогу буде відновити такі от специфічні виробництва?
13: Ну, я би сказав, що ми бачимо, що операції комплексні, які відбуваються, якщо візьмемо минулого тижня, я би ще додав сюди удар дуже важливий по заводу в Самарі, який випускає ракетоносії стратегічні, які виносять на орбіту в тому числі супутники «Рассвіт», як програма, яку Росія започаткувала, як аналог «Стерлінка». Є відповідні доручення головнокомандувача Збройних сил України Драпатова про те, щоб якраз посилити і масштабувати удари і по об'єктах військово-промислового комплексу для того, щоб обмежувати якраз російські удари і їхні спроможності, а також спроможності по тому, що вони хочуть покращити свій зв'язок якраз через комплекси «Рассвіт». Що стосується відновлення, то залежно від типу руйнувань, а ураження є, ушкодження є, вони стосуються конкретних цехів виробництва, звичайно, що потрібно тривалий час для того, щоб відновитися. Крім того, специфіка виробництва таких підприємств, що ну, їх важко там релокувати або розгорнути одразу дуже швидко в іншому місці. Треба розуміти, що фактично, коли ми говоримо про ракетне паливо, то не так багато заводів взагалі на Росії спеціалізуються на цьому, а ще й на специфіці якраз далекобійних РСЗВ. Тому, скажімо, в комплексі можна сказати, що це серйозні втрати, і це от якраз операції сил оборони спрямовані на зменшення можливостей і потужностей ворога щодо завдання терористичних ударів по цивільних об'єктах на території України. Тобто, пам'ятаєте, що було засідання Ради національної безпеки і оборони, Верховний головнокомандувач, президент України визначив задачу Збройним силам, в тому числі, вражати і пускові балістичні установки, і загалом протидіяти російській балістиці в той спосіб, який ми можемо зараз це робити, не враховуючи протиповітряну оборону. І фактично іде ну така цілеспрямована програма і реалізується стратегія Збройними силами України на зменшення ракетного потенціалу різних типів на території Росії. В тому числі це стосується, от якраз дуже добре було зазначено і про пускову установку «Бастіон», яка використовується ворогом для запуску ракет «Онікс», зокрема по Одещині і по нашій портовій інфраструктурі. Це стосується виявлення так само пускових установок до зенітно-ракетних комплексів С-400, які ворог використовує для ударів по наземних об'єктах. Це стосується «Іскандерів», і це стосується безпосередньо виробництву для того, щоб зменшувати потенціал ворога і зменшувати спроможності по виготовленню ракетно-дронового озброєння, яке він використовує для ударів по Україні.
3: Генштаб ЗСУ також підтвердив нещодавно повну зупинку роботи комплексу «Запсиб Нафтохімов» Тобольської Тюменської області після точного влучання в установку газофракціонування. Як цей удар позначиться на спроможності окупантів виробляти полімери, компоненти зброї?
13: Ну, це дуже важливо, тому що от якраз момент полімерів, і пластмас. От фактично в Тобольську це унікальне підприємство, тому що воно чи не єдине виконує відповідні задачі, якраз нафтохімічна галузь для потреб російського військово-промислового комплексу. Вони використовуються в численних видах озброєння, і вони є вкрай необхідними, особливо коли ми говоримо там, наприклад, про використання для безпілотників різних типів російських. І ось саме такі об'єкти, які фактично, ну, в своєму роді є певними унікальними, вони сповільнюють подальший ланцюжок виготовлення, тому що підприємства військово-промислового комплексу на території Росії мають відповідні плани щодо виготовлення озброєнь і боєприпасів, а фактично ураження. Ну, а для виконання цих планів подальших їм вкрай необхідна сировина. І коли цієї сировини не надходить або не надходить вчасно в потрібних обсягах, починають виникати серйозні проблеми, починають виникати ситуації, коли просто план не виконується, він відтерміновується. І, крім того, це ще й потребує часу на відновлення. І, власне кажучи, такі удари, вони ще й збільшують ціни агресії для Росії, тому що їм потрібно вкладати і інвестувати гроші у відновлення. Їм потрібно інвестувати гроші не в те, щоб виробити більше, а спочатку відновитися, а вже потім знову ж таки переходити до виробництва, ну і зриваються відповідні програми по подальшому виробництву боєприпасів.
14: Пане Олександре, бачимо, що останнім часом Україна, ну, можна так сказати, змістила акцент уражень зі складів готової продукції на отакі от унікальні вузлові підприємства російського ВПК, такі як заводи мікроелектроніки, оптико-механічні заводи, хімічні установки. Можете нам роз'яснити, чим от саме такі удари ефективніші, ніж, приміром, атаки на склади чи цехозбірки?
13: Ви знаєте, я би не розділяв і не казав про те, що зараз от відбувається якась чітка зміна. Справа в тому, що об'єкти російської військової промисловості, вони завжди перебувають в полі зору Збройних сил України і будуть перебувати. Тому що, ну, дуже просте пояснення і відповідь, я думаю, очевидна теж. Ми розуміємо прекрасно, що сповільнити наступальну російську машину можна і потрібно через ураження таких підприємств. Крім того, нам потрібно захищати наших людей, захищати наших цивільних громадян, захищати наші цивільні об'єкти від терористичних ударів російських військ. А відтак, ну, для того, щоб цього комплексно досягати в повній мірі, безумовно, потрібно проводити те, що я так умовно називаю спецоперацією «Завод», тобто атакувати підприємства російської військової промисловості. Поряд з цим можу сказати, що у нас відбувається нарощування потужностей, можливостей. Збройні сили теж розраховують на постачання додаткових ракет для того, щоб ефективніше вражати саме заводи, а деякі підприємства, скажімо, враховуючи певну специфіку, враховуючи типи будівель, цехів тощо, вони потребують ураження саме ракетами. Це ефективніше. Ну і звичайно, що ураження логістики, воно теж триває. Тобто це комплексне рішення, яке полягає в тому, що, по-перше, потрібно зменшувати спроможності ворога в виробництві військової продукції ракет і боєприпасів. Друге, потрібно сповільнювати темпи цього виробництва, як наслідок, щоб це впливало в негативному сенсі на плани російські. Третє, потрібно зменшувати кошти від надходжень до бюджету. Фактично, ми розуміємо, що атака, в тому числі по логістиці, по НПЗ, це не до надходження і не до отримання Росією коштів, необхідних для інвестування в виробництво озброєнь. І четвертий важливий момент – це демонстрація якраз росіянам того, що війна крокує до них, війну, яку розпочав Путін, вона повертається на територію Росії. В цьому є, звичайно, що і психологічні елементи, елементи психологічного тиску, для того, щоб показувати, що буде відбуватися, якщо ця війна буде тривати і надалі.
14: Якщо от внаслідок влучання знищено унікальну виробничу лінію, чи здатна зараз Росія взагалі її відновити або якось замінити обладнання? От я маю на увазі, наскільки критична роль у цьому процесі західних компонентів і нині діючих санкцій?
13: Ну, ви знаєте, от, наприклад, якщо ми візьмемо приклад заводу в Воронежі, по якому десь місяць тому були уражені, навіть дещо раніше. Вони його не відновили, це в повній мірі. Тобто все рівно там є проблеми. Що стосується от якраз обладнання, треба розуміти, що Росія в тому числі використовувала, і були випадки минулих років, коли вони використовували треті країни Середньої Азії, інші держави, через які отримували станки, наприклад, для необхідні для виробництва, для заводів відповідних. І, звичайно, що це використовували. Ці лазівки, в тому числі з ініціативи України, максимально блокувалися, тобто знаходилися відповідні об'єкти, відповідні компанії, проти них вводилися вторинні, третинні санкції тощо. Але все рівно Росія шукає шляхів обходження санкцій, вони шукають шляхів закупівлі обладнання, але навіть за умови, якщо вони закуплять, це потребує часу постачання, логістика дуже складна, фінансові операції теж, і умовно кажучи, якщо раніше там от ціна за якусь одиницю продукції, ну візьмемо умовно, скажімо, була $1000, то зараз Росії це продають по 5-7 тисяч. Тобто в 5-7 разів, а іноді навіть 10, ціна зростає через ризики якраз санкцій. І Росія за це платить з власного бюджету. Вони платять з Фонду національного благосостояння. Відповідно, це приводить до суттєвих проблем і до збільшення витрат, як наслідок ціни цієї війни. І що стосується загалом, скажімо, обладнання і його постачання, то зараз у них виникають складнощі подекуди, тому що, знову ж таки, санкції постійно, ну скажімо, додаються. Але, попри все, ми бачимо, що ось ці пекельні санкції Сил оборони України залишаються найефективнішими.
14: Пане Олександре, якщо от проаналізувати ці всі удари по російському ВПК, заводам, підприємствам, чи є от зараз реальні ознаки того, що Росія зменшила обсяги виробництва ракет або, можливо, дронів?
13: Давайте почекаємо, я думаю, що деякий період часу, можливо, місяць-два, для того, щоб проаналізувати в динаміці. Тобто, зарано говорити, що пішло повне скорочення, але те, що Збройні Сили України працюють над тим, щоб у них це скорочення і зменшення відбулося, це факт. Однак це точно можна буде сказати, коли пройде щонайменше кілька тижнів, для того, щоб узагальнити, для того, щоб наша розвідка отримала відповідні дані і потім якраз повідомила про фактори зменшення. Якраз на це і спрямовано, в тому числі, щоб ворог зменшував виробництво, щоб у них виникали проблеми. Але ж давайте подивимося на важливий індикатор, який ми вже можемо проаналізувати. От якщо ми підсумуємо, наприклад, минулий тиждень, який був, то у ворога були значно амбітніші плани з точки зору завдання ударів по українській столиці і інших містах за допомогою балістики. Але цілий комплекс дій Збройних сил України, він призвів до того, що противнику довелося коригувати власні плани, і вони точно випустили менше балістики, ніж вони планували протягом минулого тижня. Що є індикатором того, що попри, скажімо, потребу в ракетах до систем «Петріот», все ж таки сили оборони не сидять склавши руки, а шукають ті рішення, які здатні все ж таки зменшити інтенсивність і частоту ворожих ударів. Це вже можна точно констатувати, що певна динаміка зменшилась, принаймні за минулий тиждень. Ну, а робота далі буде тривати.
14: А на вашу думку, чи є у росіян от загалом реальна можливість евакуювати або розосередити стратегічні підприємства ВПК, от, наприклад, там далі на схід, чи можливо сховати їх під землю? Чи це потребує значних ресурсів і багато часу?
13: Ви знаєте, що в принципі певні підземні цехи там і так далі в них є на окремих об'єктах, але я можу призвести, ну, навести приклад того ж Самарського заводу. Він існує на тому місці, де він стоїть з кінця 19 століття. У нього була різна специфіка. Ракети-носії «Союз» там випускають з 50-х років 20-го століття. І, звичайно, що все орієнтовано на те, і було, в принципі, зроблено так, що це вже є глибоким тилом. Ну, спочатку там Радянського Союзу, коли це функціонувало, а потім і Росії, що там нічого не загрожує. І з точки зору перенесення виробництв, ну, це потрібно будувати завод з нуля, з дуже складним обладнанням, що може розтягнутися не те, що на місяці, а на роки. Теоретично, чи можна це зробити? Можна. За умови будівництво за умови там знайдення відповідного майданчика, закупівлю необхідного обладнання тощо можна зробити. Але для окремих підприємств був Воткінський завод. Воткінський завод теж існує і функціонує з 19 століття на тому місці, на якому він є. Він спочатку займався металургією, потім почав займатися ракетним озброєнням. І таких прикладів багато, коли це функціонує уже, ну, фактично не те, що десятиліттями, століттями. І з точки зору релокації, теоретично це можливо, але це потребує значного часу. Навряд чи вони на це підуть, скоріш за все будуть намагатися укріпити ППО, знайти якесь рішення, можливо, там дійсно будувати щось під землею додатково, але навряд чи перенесення. Децентралізація і релокація відбувалася у ворога от з арсеналами і з великими складами. Після того, як була серія ударів, уражень з 2024 року по складах з ракетним і артилерійським озброєнням по головних арсеналах ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони Росії, то вони дійсно починали там розконцентровувати це, розосереджувати. Що стосується заводів, теж були певні фактори, ну не таких великих заводів-мастодонтів, які там стоять століттями, а менших. Вони переносили на цивільні виробництва і відкривали там військові лінії, прикриваючись тим, що це об'єкти цивільного призначення. Ну це стосується дронів переважно. А такі великі комплексні речі, ну їм дуже важко перенести.
14: Пане Олександре, буквально хвилина залишається ефірного часу. Я хочу запитати про «Бастіон», цей ракетний комплекс, який військово-морські сили знищили. Як багато таких комплексів взагалі в Росії, і наскільки можуть швидко замінити його, відремонтувати?
13: Ну, комплексів насправді не так багато на сьогоднішній день. І це вже, до речі, не перший комплекс, який був уражений. Чи буде ворог намагатися його замінити і знову ж таки завести в окупований Крим? Так, теоретично вони можуть спробувати це зробити. Але ж давайте подивимося на те, що відбувається, що сили оборони роблять постійні кроки для того, щоб якомога більше контролювати повітряний простір в небі над Кримом і уражати пускові як до С-400, так і вишукувати бастіони і інші ракети-носії. І ця робота буде продовжуватися. Завезуть, значить буде полювання за новим.
14: Пане Олександре, я вам дуже дякую, як завжди, за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Мусієнко, військовий аналітик, військовослужбовець ЗСУ. Дякую вам.
13: Дякую.
14: Знайти в собі сили повернутися та до життя після важкої травми – шлях, який доводиться долати людям з ампутаціями. В Україні протезують пацієнтів безкоштовно. Своєю історією реабілітації поділився тракторист із прифронтового села на Запоріжжі. Дорогою додому чоловік потрапив під удар ворожого дрона і втратив ногу. Скільки часу знадобилося, щоб знову почати ходити, Інна Гогой розкаже.
15: На цих кадрах житель прифронтової громади на Запоріжжі, 34-річний Ілля, робить перші кроки на протезі. Понад півроку тому він втратив ногу внаслідок ворожої дронової атаки. Взимку повертався додому, аж раптом біля його авто вдарив російський безпілотник.
16: З машини вийшов, тільки відходить від машини, і він між мною і машиною б'є. Страдаю я, і страдає чоловік, який рядом, теж не успів уйти.
15: Півтора місяця Ілля пробув у лікарні, по тому відновлення та протезування. Увесь цей час чоловіка підтримувала родина. Саме турбота рідних допомогла не опустити рук, бо тяжко було не лише фізично, а й морально.
16: І в мене дитина маленька, і все залежить від мене, як від батька. І було тяжело морально, то що я, ну як то кажуть, много о чому думав, як з ногою, як без ноги, що я зможу зробити. І сім'я мене підтримала, була рядышком. Як то кажуть, я не упав духом.
15: Ілля зізнається, після поранення найбільше хвилювався, що не зможе бавитися з маленькою донькою і скрізь встигати за нею. Тому щойно зробив перші самостійні кроки. Відчув неабияке полегшення і наполегливо почав працювати над собою.
16: У мене розв'язались руки. То, що я поставив у костелі під стінку. Все. Я вже зможу сам іти. Я зможу зразу за сім'ю подумав, що я зможу із дочкою спокійно тепер ходити.
15: Щоб пацієнт зміг повернутися до звичайного життя, йому встановили напівспортивний протез.
17: Зараз він ходить в модульном протезі. В нього стопа стоїть полуспортивна. Тобто він може на неї бігати з нею, займатися спортом, там грати в теніс, не знаю. І плюс йому комфортно працювати, так як він працююча людина.
15: Протез не заважає лікувати їздити трактором у сільгоспогосподарстві, де він працює механізатором, сіють соняшник та пшеницю. Плекати врожай у прифронтових громадах зараз украй складно.
16: Тяжело. Все літає, все жужить, поля палять, все горить, все набігом. Ніхто там не возиться, много чого находимо снарядів. Ну, ситуація тяжела. Працюємо з раціями, з чуйками, з бронежилетами.
15: По допомогу до протезного центру звертаються люди, які втратили кінцівки через обстріли, ДТП чи хвороби. Штучні кінцівки підбирають індивідуально, зважаючи на особливості ампутації та фізичні показники. Усю допомогу пацієнти отримують безкоштовно.
18: Центр працює за державною програмою. Ми надаємо всім категоріям населення протези безкоштовно. Людина нічого не платить, вона не мусить збирати шалені кошти, взагалі буде якісь кошти на свої протези. Ми протезуємо як чоловіків, так жінок, діток, які травмовані або отримали ампутацію внаслідок якихось хвороб.
15: Фахівці центру кажуть, люди, які пережили ампутацію, надихають їх своїми історіями, силою духу та неймовірною жагою до життя. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
14: Родини отримуватимуть більше. Комітет Верховної Ради рекомендував депутатам проголосувати за законопроект, який може реформувати систему державної підтримки для родин, що виховують дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю з дитинства. Головні зміни – тепер виплати не залежатимуть від прожиткового мінімуму, а будуть прив'язані до мінімальної зарплати. Зараз це 8647 гривень на місяць. Більше про можливі зміни і їх значущість розпитає Людмилу Шемелинець, заступницю міністра соціальної політики України. Пані Людмило, вітаю вас.
19: Доброго дня, пані Анна.
14: Пані Людмило, давайте почнемо з головного. Наскільки от зміниться державна підтримка родин із дітьми з інвалідністю після ухвалення цього закону? Від чого буде залежати сума виплат? І як на це впливає запровадження базової величини?
19: Так, дуже дякую. 29 липня Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував парламенту розглянути в повторному другому читанні законопроект 14191, який комплексно змінює підхід до підтримки сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Запроваджується нова величина, так звана базова величина, яка прив'язується до суми не менше 4000 гривень. Законом визначено, що вона не може бути меншою, розрахункова величина. І у випадку, якщо народні депутати проголосують за цей закон, він буде підписаний президентом і вступить в силу, то сім'ї отримуватимуть значно більші виплати, ніж отримували раніше. Мова йде про те, що сьогодні дитина з інвалідністю буде отримувати мінімум 8 тисяч державної соціальної допомоги. Якщо дитина потребує підтримки догляду, то тоді ще буде надбавка на догляд в такій самій сумі. Дітям з інвалідністю підгрупи А надбавка на догляд батькам і законним представникам буде виплачуватися незалежно від того, що написано в висновку, потребує чи не потребує, бо такі діти в принципі потребують постійного догляду. На сьогодні такі зміни.
14: Пані Людмила, закон стосується, наскільки я розумію, не лише дітей, а й дорослих людей, які мають інвалідність з дитинства. Які зміни передбачені і для них в цьому документі?
19: Так само особи з інвалідністю з дитинства будуть отримувати підвищені виплати. Перша група не менше 8 тисяч гривень, друга група не менше 4 тисяч гривень і третя група не менше 3 тисяч гривень. Для осіб першої групи обов'язково встановлюється надбавка на догляд. Підгрупа А не менше 8 тисяч, тобто разом виплата буде 16 тисяч гривень. І підгрупа Б не менше 4 тисяч, разом не менше 12 тисяч.
14: Якщо говорити от про комплексну підтримку саме родин, які виховують дітей з інвалідністю, ви вже зазначили, що якщо потрібна дітям реабілітація, то це також буде допомога від держави. От можете нам детальніше розказати, які соціальні послуги держава тепер гарантуватиме таким родинам?
19: Цим законом вводиться обов'язковість фінансування з державного бюджету такої послуги, як послуга раннього втручання. Це комбінована соціальна послуга, спрямована на мінімізацію впливу порушень розвитку та повсякденне життя дитини і підтримку, безумовно, сім'ї. Ця послуга буде надаватися дітям від народження до 4 років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. І родина отримуватиме комплексну допомогу за індивідуальним планом, який буде об'єднувати необхідні сфери – це соціальну, медичну і освітню, та інші сфери, які будуть потрібні дитині для того, щоб проходити належну реабілітацію і на належному рівні отримувати цю послугу. До того ж, законом передбачено, що законопроектом поки що, але дуже сподіваюся, що скоро він стане законом, що протягом 5 років, починаючи з 27-го року, коштом державного бюджету буде здійснюватись фінансування наступних послуг, таких як супровід під час інклюзивного навчання, комплексний розвиток та догляд дітей з інвалідністю, тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, і здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. На сьогодні це є найбільш затребувані послуги, які будуть протягом 5 років фінансуватися з держбюджету, щоб налагодити чітку структуру цих послуг і якісний результат.
14: Окрема новація – гроші на особистих рахунках дітей, які перебувають у закладах. Роз'ясніть, будь ласка, чому це рішення принципово важливе зараз?
19: Це рішення дуже важливе, тому що коли діти є випускниками з закладів, в яких вони перебувають, то, як правило, у них немає власних коштів. Бо кошти, які їм виплачує держава, сьогодні, на жаль, розподіляються між законними представниками і закладами, в яких діти знаходяться. При тому, що повноцінне фінансування відбувається за рахунок держави, органів місцевого самоврядування. Тому даним законопроектом передбачено, що кошти будуть надходити дітям на їхні особисті рахунки з відповідним розподілом. 10% буде йти на рахунок, з якого дитина зможе розпоряджатися або її представник. І з 90% будуть надходити на її особистий рахунок, так званий вкладний депозитний рахунок, яким дитина зможе розпоряджатися після досягнення нею 14-річного віку у випадку, якщо вона піде на навчання. Буде розподіл 50/50, тобто дитина зможе розпоряджатися 50% тих коштів, і після досягнення 18-річного віку вона зможе розпоряджатися всіма коштами. Це буде дуже справедливо, оскільки діти після досягнення 18-річного віку мають мати можливість розпочати самостійне життя.
14: Пані Людмила, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. І за всі ці роз'яснення будемо сподіватися, що закон невдовзі депутати приймуть. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Шумилинець, заступниця міністра соціальної політики України. Дякую вам.
19: Дякую.
14: Він був піхотинцем бригади «Азов», брав участь у штурмових боях у Серебрянському лісі, а нині створює затишок та випікає хліб. Ветеран Роман Сульжин після тяжкого поранення повернувся до рідного селища Кливань на Рівненщині і відкрив власну пекарню. Як війна змінила його життя і чому після фронту боєць вирішив пекти запашний хліб, дивіться далі у сюжеті.
20: Тут ми зберігаємо свіжоспечений хліб на прилавку, там випічка, круасани з різними начинками, солодка, солона випічка.
21: 27-річний Роман Сульжин відкрив у Кливані на Рівненщині власну пекарню. Її назвав «Печу-печу хлібчик».
20: Був дитиною, то мама, бабуся там, типу, оцю забавляночку таку співали «Печу-печу хлібчик», «Діткан мавбічик». То якось воно мені просто таке раптово в голову прийшло, така ідея. Я подумав, чому б ні, я думав, це буде геніально.
21: У закладі випікають хліб, круасани та сінабони, а також готують каву.
22: Тоді давайте два сінабони чи каваці?
21: Роман народився і виріс у цьому селищі. До повномасштабного вторгнення працював за кордоном. Після 24 лютого 22 року повернувся в Україну.
20: На другий день повномасштабного вторгнення я поїхав в Рівне у військомат. І заповнив всі документи, і мені сказали чекати. Мене розподілили в частину по місцевості тут, в Рівненській області. А в 23-му році я вже перевівся в бойову бригаду. 12-та бригада НГО.
21: Військовий свідомо обрав службу в піхоті. Восени 23-го під час виконання бойового завдання на Серебрянському напрямку зазнав тяжкого поранення. Романа тоді евакуювали і доправили до польового шпиталю.
23: А якщо ти хочеш відоси знімати, значить ти так тобі болить. Що ти кажеш, друже?
24: Больно,
9: Лучше больно. Ну, ти вже стільки потерпів, ще трошки враз.
20: Міна прилетіла, це міномет. Отримав поранення 16 жовтня. Прокинувся через 2 дні в Мечникова. Тотальне ураження судинно-нервового сплетіння. Тобто була паралізована рука. Ну, було також там супутні. Пробита була легеня, був гематорекс, типу кров потрапила до легені. На лівій руці теж був відкритий перелом з дефектом яких тканин.
21: Попереду чекали місяці складної реабілітації. Ідея зайнятися випічкою виникла раптово під час однієї з поїздок на Київщину.
20: Одного разу ми з дівчиною поїхали до Києва і там їздили в Київській області в Витачів, здається, зветься село. І там є такий на пагорбі біля Дніпра пекарня така. Вона називається Витач. І там теж печуть, типу, хліб, сінабони, там дуже, типу, смачна випічка. Я щось таке, приїхали додому, і через тиждень, можливо, типу, у мене в голові така думка з'явилась. Ну, типу, прикольно ж було, щоб і не зробити таке, типу, у нас в Клевані.
21: Ветеран знайшов приміщення з ремонтом, допоміг товариш, асортимент та рецептуру розробляв разом з професійною пекаркою. Але головною фішкою закладу стали саме сінабони.
20: В дитинстві такого, типу, не знав, типу, такого не пекли. А так, хліб завжди в дитинстві. Йдеш в магазин, купуєш хліб, і поки йдеш додому, то вже горбушку з'їдаєш до середини майже.
21: Місцеві жителі новий заклад оцінили зразу.
1: В нашій місцевості немає подібного закладу. От, діти дуже полюбляють, ми полюбляємо. Смачно, сінабони, круасани, хлібчик дуже смачний, запашний. Ну, постійно майже всю продукцію перетрозили, все дуже смачно.
21: Для родини Романа ця пекарня стала не просто бізнесом, а точкою сили і простором для відновлення після пережитого на війні.
2: Я рада, що мій син знайшов для себе таку віддушину після таких тяжких випробувань. В такій, ну, я б сказала, це така релаксаційна така терапія для нього, тому що він, ну, тут він відчуває себе задоволеним, він бачить гарні такі відгуки наших земляків.
5: Хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами, про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй країні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує.
21: З Рівненської області Сніжана Сидрук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
14: І нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Яриною Марків, потім в марафоні для вас працюватиме Олексій Фадієв. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. Тихого і спокійного нам усім дня.
23: За країну, яка розвиває бізнес.
24: Діду, привіт! Що ти? Як нога?
25: Та вже краще. Дому піти порибалити.
24: Та передумав.
26: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас більший.
25: Ого! Нічогенький собі!
26: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
24: Підемо з тобою на щуку.
23: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
27: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
23: Якими б складними не були часи,
27: Але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
0: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
27: Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес».
6: Ви дивитесь єдиний телемарафон «Мовить Інтер». У студії працює Ярина Марків. Майже 20 разів ворог атакував Дніпропетровщину цієї ночі. 5 людей поранені. У лікарні залишаються і ті, хто зазнав травм під час ракетної атаки на Кривий Ріг. Більше розповість кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зі студією наживо. Мої вітання, Олено. Яку оперативну інформацію маєш на цю годину?
7: Привіт, Ярина. У лікарні залишається 5 людей поранені під час ворожої атаки на Кривий Ріг у ніч проти неділі. 48-річний чоловік досі у важкому стані. Решта у стані середньої тяжкості. Цієї ночі від російських ударів потерпала Нікопольщина, постраждала жінка, вона на амбулаторному лікуванні. У Павлограді через ворожий удар горіли приватний будинок, господарські споруди та авто. Там поранені 4 людей, двох жінок ушпиталили. Ми вже вранці монітори канали писали про капу, що летить на Синельників, що поки інформації про наслідки немає. У прифронтовій Межівській громаді запустили платформу, яка допомагає місцевим оформити допомогу за державною програмою «Є відновлення». Далі прошу послухати деталі, як можна нею скористатися.
8: Це робиться дуже-дуже просто. Заходите на офіційний сайт селищної ради, там є інформація про цей чат-бот. Ви реєструєтесь в ньому і ви можете отримати всю актуальну інформацію щодо програми «Є відновлення». Від переліку документів, які необхідно надати для реєстрації, до консультацій із нашим спеціалістом для того, щоб ви отримали інформацію, яка цікавить вас, що стосується вашого об'єкта. Це друге. Тому дуже прошу, реєструйтеся і ви отримаєте інформацію.
7: На Дніпропетровщині від ранку вже декілька разів лунали повітряні тривоги. Поки без наслідків, все ж населення просять бути уважними і максимально реагувати на загрозу ударів. Ось таку оперативну інформацію має станом на зараз. Ірина, тобі слово.
6: Дякую, колего. Це була Олена Мандалюк з останніми новинами з Дніпропетровщини. Росіяни вночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Як повідомили ВВА, військові РФ поцілили по цивільному судну під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людини, 3 із них ушпиталили. Один потерпілий у тяжкому стані. До 7 зросла кількість поранених унаслідок учорашньої атаки росіян на Одесу, ВВА повідомляють. До медиків звернулася родина, чоловік із дружиною та 8-річним сином. Вони в момент удару перебували в торговельному центрі. 5 потерпілих ушпиталили. Нагадаю, обласний центр російська армія обстріляла напередодні в день. Реактивним безпілотником військові РФ поцілили у поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси. На Запоріжжі 2 людини загинули, ще 3 поранені через ворожі обстріли протягом доби. Як сповіщають ВВА, росіяни завдали 1217 ударів, найчастіше безпілотниками. Зафіксовано атаки 846 БПЛА різної модифікації та 20 авіанальотів. Накривала російська армія і з артилерії та РСЗВ. Надійшло 35 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Одну людину вбили росіяни в Краматорську на Донеччині. Поранили 7, як інформує ОВА. Окупанти напередодні вдарили по приміщенню пошти. Пошкоджено будівлю відділення. Остаточні наслідки ще уточнюють. Для атаки ворог використав безпілотник «Герань-2». Росіяни масовано обстрілюють Слов'янськ на Донеччині. Як повідомляють в МВА, ворог бив по місту впродовж усього вчорашнього дня та вночі. Ціллю окупантів стали підприємства та обладнання критичної інфраструктури, ринок, приватні будинки, автівки. Минулося без постраждалих. Через обстріли частина громади перебуває без світла. Ремонтні роботи тривають. Шестеро людей поранені протягом доби на Херсонщині. Як повідомляють ВОВА, окупанти били дронами, накривали з авіації та з артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. В обласному центрі після ударів виникли перебої з електропостачанням. У селі Новокаїри Милівської громади росіяни вбили двох жителів.
3: З самого ранку люди йшли на роботу і на них спікерував російський дрон. Жаль, смертельні рани наніс, і люди загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також сьогодні зранку ще один чоловік постраждав в Херсоні, водій маршрутного таксі, який виходив саме на рейс. І на нього також скинуто було вибухівку з російського дрону. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі запевняють, що все буде з ним добре. Отримав він медичну допомогу. Життю нічого не загрожує.
6: Росіяни балістикою атакували Полтавщину. Як повідомили ВОВА, під ударом опинилися два промислові підприємства в Кременчуцькому районі. Там спалахнули пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували вогонь ще вночі, на другому – через загрозу повторних ударів. Рятувальники не могли певний час розпочати роботу. Проте зараз пожежу вже загасили. Крім того, ворожі безпілотники атакували ще одне промислове підприємство в Миргородському районі.

0: Вона приїхала до Ізмаїла, винайняла помешкання та отримала вказівки щодо створення саморобної вибухівки. Як повідомляє відомство, зловмисниця встигла виготовити три вибухові предмети, які спорядила мобільними телефонами, електродетонаторами та металевими елементами для посилення ураження. Крім того, поплічниця РФ збирала дані про адміністративні будівлі та авто сил оборони. Жінку схопили під час підготовки до виконання чергового завдання кураторів. Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. Затримані загрожує до 12 років позбавлення волі. У Миколаєві військовим допомагають відновлюватися після поранень та травм. У реабілітаційному центрі із початку повномасштабної війни прийняли близько 250 захисників. Лікують також і цивільних. Як повертають рух після складних ушкоджень, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
1: Військовий із позивним «Кабан» обережно згинає ногу після операції. Під час виконання бойового завдання у нього стався розрив хрестоподібної зв'язки.
2: Відчув характерний хруст у коліні, після чого трошки впав і зрозумів, що далі вже нічого виконувати я не можу. Зараз у мене стоїть задача досягнути 90 градусів згибу у колінному суглобі. І сьогодні замірили, що у мене зараз стартовий згиб колінного суглобу – це 45 градусів. Ось наша мета на перший місяць – це вийти на 90.
1: Тепер на захисника чекає близько 3 місяців реабілітації. Її проводять поетапно.
3: Саме головне, ми повинні виконувати те, що рекомендує оперуючий лікар. Тому що лікар був в коліні, він бачив, яка там зв'язка, яку він зв'язку туди поставив. Коли вже ми досягаємо 90 градусів, вже ми включаємо свій кейс, тобто кейс фізичної терапії.
1: Травма Павла не потребувала операції, однак повноцінно приділити їй увагу військовий не міг понад рік. До центру звернувся вже з хронічним болем. Тут йому підібрали програму реабілітації і вже після кількох процедур ділиться військовий, болісні відчуття стали відступати.
4: Покращення на друге-третє відвідування вже було, електростимуляція, масажі, така була програма. І що можу сказати, на другий тиждень вже набагато краще себе почуваю, ніколи не думав, що така хронічна травма тривала, може так швидко початися покращення.
1: Саме комплексний підхід тут вважають основою відновлення, адже до фахівців військові приходять не лише після операцій чи бойових поранень.
5: Мінно-вибухові поранення, відповідно, післяопераційні, все це осколки їм достаються, і відповідно вони вже до нас заходять. Вже відразу там проходить місяць, 2-3 часу, і тоді вони відповідно до нас заходять. Ну, в більшості часу це так. І відповідно військові звертаються, тому що вони тягають броніки, навантаження велике, і відповідно перевіряються проблеми зі спиною.
1: Центр у Миколаєві працює 2.5 роки. Тут прийняли близько 250 військовослужбовців. Після поранень їм надають допомогу безкоштовно.
3: Миколаїв – це недалеко від лінії зіткнення. Ось дуже багато ВПО, дуже багато військових. І до нас приїжджають не тільки з Миколаївського регіону, з Миколаєва, і з області, і з Херсона. Дуже багато підрозділів ТРО, яких теж хроніка вилазить. І ми їм допомагаємо за короткий срок.
1: Тривалість відновлення для кожного різна. Головне – повернути пацієнтам рухливість, аби вони могли повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, ці обмеження можуть стати найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Калас наголосила, європейські санкції вже завдали країні-агресорці збитків на понад 1 трильйон євро. Новий пакет суттєво розширить перелік російських юридичних та фізичних осіб під санкціями. Посадовиця підкреслила, що економічний тиск посилюватиметься, аж доки Москва не припинить війну. Нагадаємо, наприкінці липня Рада ЄС уже ухвалила пакет обмежень, які зачепили російську енергетику, фінансові послуги та криптовалютний сектор. Туреччина очікує, що американський президент виконає обіцянку і повернеться до програми закупівлі винищувачів F-35. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив в інтерв'ю Аль-Джазіра. Нагадаю, на початку цього року Анкара повідомила, що працює з американською стороною, щоб зняти санкції, аби мати змогу повернутися в програму із придбання винищувачів нового покоління. З неї Туреччину виключили 2019 року через закупівлю російських С-400. Тоді Вашингтон

0: Здавалося, що їхні технології потраплять до Кремля. Напередодні саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що хоче ощасливити Туреччину. Щоправда, він не уточнив, чи стосується ця заява саме винищувачів F-35. Дональд Трамп розпорядився суттєво скоротити спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї. Про це він написав у своїй мережі Truth Social. Глава Білого Дому зазначив, що з огляду на його добрі відносини з Кім Чен Ином, він не задоволений давньою згодою США брати участь у цих заходах. На думку Трампа, маневри є фінансово обтяжливими. А окрім того, посилають ворожий сигнал країні, яка, мовляв, за його президентства не становила загрози та виявляла повагу. Поза як повністю скасувати навчання вже запізно, американський лідер доручив міністру оборони Піту Гексету істотно зменшити їхній масштаб. Крім того, Трамп згадав, що Сеул не виявив охоти долучитися до процесу роззброєння Ірану. В іспанському анклаві Сеута в Північній Африці сотні мігрантів влаштували протест. Вимагають надати їм притулок в Іспанії, а не повертати у Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, це частина із майже 8 тисяч людей, які опинилися в анклаві після прориву кордону 2 тижні тому. Через перевантаження місцевих ресурсів більшість мігрантів живе на пляжі чи на околицях, сподіваючись дістатися континентальної Європи. Раніше міністр внутрішніх справ Іспанії заявив, що нелегальним мігрантам не дозволять залишитися або отримати офіційний статус. Нагадаю, 2 тижні тому Сеута зіткнулася з наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Лише за добу до анклаву прорвалося близько 60 тисяч людей. Південь Південної Кореї накрили зливи. Це призвело до підтоплення вулиць та суву ґрунту. Той засипав перший поверх багатоквартирного будинку. Одна людина загинула, троє постраждали. Загалом від суботи подекуди випало майже 800 міліметрів опадів. Річки вийшли з берегів, дороги опинилися під водою. Через повторну загрозу сую евакуювали близько. Вищами та сосновими лісами. Протягом ночі з полум'ям боролися майже 250 рятувальників. У неділю ліквідація відбувалася переважно за допомогою авіації. Влада Бельгії звернулася по допомогу до європейських країн. Очікують, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії від 1911 року. Наразі жоден будинок не постраждав, але мешканців 2 сіл евакуювали. Нагадаю, великі лісові пожежі цього літа охопили низку європейських країн на тлі аномальної спеки та посухи. Через це тисячі людей були змушені залишити свої домівки у Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. В Індонезії прокинувся вулкан Анак Кракатау. Очевидці зафільмували величезний стовп диму, а місцева геологічна агенція повідомила, що зафіксувала 8 вивержень та розпечену лаву з жерла. Анак Кракатау – це безлюдний вулканічний острів в Індонезії, розташований в акваторії Тихого океану. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, адже далі марафон з Олексієм Фадієвим.
1: Так, абсолютно. І будемо говорити за кілька хвилин про нову зброю, якою Росія атакує Україну. Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. Єдині новини у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Цієї ночі противник випустив по Україні 128 безпілотників. Нашим захисникам вдалося відбити атаку. Вони знищили або заглушили засобами РЕБ 106 ударних дронів. Влучання зафіксовані на 14 локаціях, падіння уламків ще на 2. Основні напрямки, звідки атакували росіяни – Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупований Донецьк. Більше про захист нашого неба і боротьбу з ворожими дронами розпитаю Михайла Ярмольчика, головного сержанта зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. Пане Михайле, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Для початку я чекаю, поки ми побачимо QR-код на екрані. Побачили, є QR-код. Розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
2: Збираємо на зарядні станції, на генератори, на старлінки, планшети, ноутбуки, щогли для екіпажів перехоплювачів. Тобто ми збираємо на альтернативні джерела живлення і на засоби зв'язку. Власне, чому? Тому що наші екіпажі та наші мобільно-вогневі групи виконують завдання зазвичай там, де звичного зв'язку і електрики немає. Тобто, ну,

0: ближче до кордону. Тому це така якраз нагальна потреба зараз.
1: Я від себе додам, шановні глядачі, QR-код на екрані, номер банки ми чекаємо, зараз з'явиться, я сподіваюсь. І, будь ласка, долучайтеся для того, щоб вам було легше, простіше і, якби, рішучіше донатити. Я нагадаю, що це ті самі люди, які боронять нас з вами від російських ворожих, російських повітряних цілей, які летять на нас тепер вже цілодобово, і вночі, і вдень, і так далі. Саме ці захисники стоять між нами і вбивчим залізом. Чи карбоном, зараз подивимося і поговоримо про це. Пане Михайло, от якраз цього року ворог почав використовувати для атак на Україну оті реактивні дрони, С-8000, здається, він називається, «Бандероль». На початку серпня ці дрони атакували Чернігівщину, зокрема удар був по самому Чернігову, 13 серпня це було. 2 години приблизно тому такий дрон пролітав над Київщиною, якщо правильно повідомляють моніторингові канали. Що це за зброя? І як збити ціль? Вона ж летить за швидкістю до 650 максимально кілометрів за годину. Як під нею перебудовується робота вашого підрозділу?
0: Ну, насамперед, що це таке взагалі, ця бандероль? Це такий собі гібрид реактивного дрона і крилатої ракети. Тобто, він має дальність там близько 500 кілометрів, він може залетіти. І бойову частину вже значно більшу, ніж у звичних шахедів, тобто там до 150 кілограм тільки бойової частини. Звісно, це... Ну, як вони постійно розвиваються, вони постійно, бачите, щось змінюють, стараються як умога більше нанести шкоди. І ми якраз маємо, як ви правильно сказали, перебудовуватись трішки. Тобто по таких, ну, не ППЛА, по таких повітряних цілях зазвичай доцільніше використовувати переносні зенітно-ракетні комплекси. Тобто, вже боротися з ними так, як з крилатими ракетами.
1: А чи залишається за таких швидкостей шанси у звичайних кулеметних розрахунків цих мобільних вогнєвих груп? Або ж, ну, я так розумію, що проти бандеролей тепер працюють виключно або зенітні ракетні комплекси, або ПЗРК, і кулемети просто не дістануть таку ціль. Чи я помиляюсь?
0: Ну, тут також є свої нюанси в цьому. Тобто ми навіть бачили ж раніше такі випадки, коли крилату ракету збивали з кулемета. Тому тут якраз взаємодія між екіпажами і між мобільно-вогневими групами, правильність вибраної позиції для того, щоб курсовий параметр цілі був максимально близький до нуля. І... Тобто це дасть змогу, буде більше шансів на ураження цієї цілі. Звичайно, ну, кулемет уступає ПЗРК, але ж все одно шанси є. І по таких цілях завжди ведеться комплексна робота. Тобто це не тільки переносні зенітно-ракетні комплекси, і кулеметні установки, і зенітні установки, ну і також і ВПЛА перехоплювачів, хоч вона і швидка, але вона не завжди летить на максимальній своїй швидкості.
1: Зараз продовжимо про це розмову. Я поки нагадаю глядачам, що QR-код на екрані, номер банки от зараз з'явився. Будь ласка, ми збираємо на елементи живлення та елементи вузли для радіозв'язку на потреби підрозділу. Будь ласка, я прошу зараз всіх доєднатися до збору. Будь-яка комфортна сума працює. Головне – небайдужість. І ще раз нагадаю, що це саме ті захисники зенітний ракетний дивізіон 143-ї окремої механізованої бригади, які буквально стоять між нами, кияни. Ну, тому що, ви знаєте, щодня якась тривога, щоночі і так далі. В тому числі і оці нові дрони, бандероль російські, про які ми зараз говоримо. Долучіться до збору. Не залишіть цьому залізячу шансів впасти нам на голови. Дякую заздалегідь. Пане Михайле, от говорячи про ці, вибачте, що я про дрони, ну це зараз обговорювана тема. А на яких висотах ворог зараз намагається прорватися от над Чернігівщиною? Це по руслах річок, наприклад, там 50-100 метрів висоти, над лісами, чи навпаки, на надвеликих висотах, ну, максимально допустимих?
0: З того, що конкретно ми спостерігаємо в нашій зоні відповідальності, то якраз на максимально низьких висотах і на максимально великій швидкості. Для чого це все робиться? Робиться для того, щоб ускладнити їх виявлення для радіолокаційних станцій, тобто, щоб, так як було вже неодноразово, що той чи інший дрон уже наші екіпажі виявили і вже знищили, тобто, або ну, щоб тільки виявили, але тривоги ще не було оголошено. Тобто, виявляють ворожі дрони часто навіть раніше, ніж вмикають взагалі тривогу. Тобто, я скажу, це для того, щоб ускладнити їх виявлення. І саме тому якраз між екіпажами та між мобільно-вогневими групами взаємодія, постійний якісний зв'язок, задля того, щоб група, яка стоїть трошки більш в глибині, тобто більш в тилу, вона змогла швидше зреагувати, швидше виїхати на перехоплення, тобто вибрати правильнішу позицію для того, щоб знищити цю ціль. Тобто це все враховуємо також їх нові методи, так би мовити, як заходити в повітряний простір України. Тому все враховуємо і протидіємо.
1: Ще раз про збір нагадую глядачам. Будь ласка, збір стартував, але рухається дуже повільно. Українці, вам що, не цікаво? Чи зможе підрозділ, в даному випадку, зенітно-ракетний дивізіон 143-ї окремої механізованої бригади збити російські повітряні цілі, які летять до нас з вами? А маю таке враження, що вас це не цікавить. Будь ласка, долучіться зараз до збору. Будь-яка сума працює, навіть одна гривня працює. Дуже просто відсканувати код або скопіювати номер і переказати одну всього гривню. Але нас багато, ми можемо збирати величезні суми. Ми це вже робили. Давайте зробимо ще раз. Дякую. Вибачайте, що вже в такій модальності звертаюся, але ну там менше 10 тисяч зараз. Пане Михайло, росіяни ще ж запускають, окрім своїх цих бандеролей, всякі різні дрони, і гербери, і пустушки в тому числі без бойової частини, щоб перевантажити ППО. А як розрахунок відрізняє реальний ударний дрон, чи можна це зробити, виявити, від такої пустушки, фальшцілі?
0: Ну, дивіться, в них є такі дрони, які називаються пародія. Вони, власне, по формі відрізняються від тієї ж самої грані чи гербери. Тобто він такий саме літачкового типу. Візуально дуже легко його відрізнити. Власне, коли чи екіпаж перехоплювачів заходить на удар, чи мобільно-вогнева група вже виявила його в небі, то вони будуть чітко бачити, що це саме, ну, тобто, пустий. Що він запускається для того, щоб якраз радіолокаційну станцію обманути і на ній, ну, тобто, на ній бачили багато шахедів саме, тому що вона його бачить як шахед. А саме візуально його можна відрізнити, хоча і знищити його також потрібно, тому що він запускається задля того, щоб відволікти на себе увагу, щоб саме ударний дрон міг, ну, тобто, з меншими перешкодами пройти. Тому це також треба знищити, не першочергово, але також вони всі знищуються. А з приводу гербери, наприклад, то також є, вони просто як розвідувальні, тобто без бойової частини, просто з камерою. Наприклад, він летить, вона в групі тих же самих гербер, просто є розвідувальні, є ударні. І також її обов'язково потрібно знищити, тому що вона розвідує якраз позиції протиповітряної оборони для того, щоб чи нанести туди вогневе ураження, чи змінити маршрут цього прольоту.
1: Пане Михайле, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили. І, звісно, насамперед я вам дякую вам і вашим побратимам за захист, за вашу службу. Це Михайло Ярмольчик, головний сержант зенітно-ракетного дивізіону 143-ї окремої механізованої бригади. А нашим глядачам ми подякуємо за 20 тисяч зібраних, 35 тисяч, дякуємо вам, зібраних під час нашої дякую. Розмови. На все добре. Побачимося. Українські безпілотники продовжують завдавати ударів по тилових регіонах Росії від Підмосков'я до Сибіру. Лише за останній тиждень сили оборони вразили низку стратегічних об'єктів країни-агресора. Серед цілей склади маркетплейсу Wildberries, нафтопереробні заводи, підприємство військово-промислового комплексу та військово-морська база в Новоросійську. В російських регіонах запроваджують ліміти на пальне. Москва заявляє про перебої з експортом зерна. Докладніше про наслідки ударів та ситуацію всередині Росії – Даніл Дьомін.
2: Ранок неділі 16 серпня видався для росіян справді пекельним. Московську область масовано атакували безпілотники. Внаслідок ударів спалахнула грандіозна пожежа на найбільшому логістичному комплексі Wildberries у селі Коледіно під Подільськом. Площа хабу перевищувала 200 тисяч квадратних метрів, і це лише верхівка айсберга, адже за останні дні дрони системно спопуляли склади компаній під Воронежем та в Башкортостані. За оцінками агентства Reuters, збитки від цих атак для логістичного гіганта катастрофічні. Уражено щонайменше 20 логістичних центрів, знищено майже 1 200 000 квадратних метрів складських площ, а загальний обіг маркетплейсу скоротився на чверть. Через це в Росії назріває хвиля масових банкрутств підприємців, які безповоротно втратили свій товар. Паралельно з логістикою палає й військово-промисловий комплекс. У ніч проти 15 серпня потужні вибухи пролунали в Самарі. Під прицілом опинилася промислова зона, де розташовані ключові підприємства російського оборонпрому. Йдеться про завод «Авіакор», який виконує ремонти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, а також ракетно-космічний центр «Прогрес». Місцевий мер вже визнав факт ракетного удару та пошкодження інфраструктури. Не менш складна ситуація склалася і в російській енергетиці. 14 серпня ЗСУ успішно відпрацювали по комплексу «Новотек» Усть-Луга в Ленінградській області, який переробляв 8 мільйонів тонн сировини на рік. За день раніше в Башкортостані спалахнув нафтопереробний гігант «Газпрому». 11 серпня паніка охопила Воронезьку область. Безпілотники завдали ударів по гігантських складах «Wildberries» та «Озон» у Новій Усмані, які працюють на постачання армії РФ. Серед ночі місцева влада била на сполох, а персонал терміново евакуювали на тлі величезних стовпів вогню. Того ж ранку дрони пролетіли майже 2000 кілометрів, вдаривши по Орську в Оренбурзькій області. Там запалав нафтопереробний завод, що випускає пальне для окупантів. Під прицілом опинився і місцевий механічний завод, підприємство оборонпрому, де виготовляють деталі для системи ГРАД. Системні удари вже спровокували гострий паливний дефіцит по всій країні. В Оренбурзькій області запровадили суворі ліміти. Не більше 30 літрів бензину на авто та повна заборона продажу пального в каністри. У Новосибірську влада терміново заморожує націнки на автозаправних станціях, а в тимчасово окупованому Криму вартість бензину била всі рекорди та сягнула 270 рублів за літр, через що загарбники змушені повертатися до талонної системи за спеціальними QR-кодами.
3: Услышав?
2: Та чи не найболючішою для Кремля стала масована операція в Новоросійську 12 серпня. Сили оборони розгромили базу, куди окупанти сховали залишки Чорноморського флоту після втечі з Криму. Пошкоджень зазнали фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен» просто в районі пускових установок для калібрів, а також розвідувальні та патрульні судна. Окрім військових цілей, дрони розтрощили нафтовий термінал «Шехсхаріс», імовірно, влучивши у гігантський танкер під час завантаження. Дісталося й зерновій інфраструктурі. Уражено найбільші об'єкти порту, зокрема, новоросійський комбінат хлібопродуктів та холдинг «Деметра», які забезпечували 40% російського експорту зерна. Їх роботу повністю паралізовано. У Москві на тлі цього почалася справжня істерика дипломатичного рівня. Речниця так званого МЗС РФ Захарова видала цинічну заяву, поскаржившись, що військова компанія Києва нібито спрямована на розпалювання хаосу на світовому продовольчому ринку, поглиблює дефіцит зерна та сприяє зростанню світових цін. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: першого голову ОУН Євгена Коновальця тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища, а згодом в Українському національному пантеоні. Про це повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов. Нещодавно прах Євгена Коновальця доправили в Україну з Нідерландів. Тоді ж у Києві на у Патріаршому соборі греко-католицької церкви відбулася церемонія прощання. Більше про постать Євгена Коновальця в історії України, про державний підхід до вшанування героїв розпитаю Аліну Поніпаляк, завідувачку кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас. Добрий день.
4: Вітаю, добрий день.
1: Отже, повернення праху засновника ОУН в Україну під час повномасштабної війни – помітна, знакова подія. А якого, на вашу думку, символічного значення набуває це перепоховання для сучасного українського суспільства? І як воно впливає на протистояння російським історичним наративам?
4: Це дуже важлива подія, тому що насамперед ми повертаємо Євгена Коновальця до себе додому, бо Євген Коновалець, засновник організації українських націоналістів, в лютому 1929 року він зробив величезну подію для того, щоб об'єднати всіх українців, які воювали за незалежність України. На першому зборі організації українських націоналістів полковник Коновалець виголосив промову і говорив про те, що не дивлячись на те, що Україна є окупована більшовиками з 1922 року, наш головний чин – це боротися за відновлення самостійної незалежної України. Він мав колосальну підтримку серед військових, які йому дуже довіряли, адже Євген Коновалець ще з часів перших визвольних змагань, це з 1917 року, він очолював українське військо, і він був комендантом міста Києва, тож і Коновалець повернувся до себе додому, в Київ, де він колись опікувався громадською безпекою, де проголошувалося відновлення і самостійна незалежність України в 1918 році, 22 січня, коли відбувся безпосередньо акт Зуки, на якому був присутній Євген Коновалець. Це для нас знакова подія, тому що вона говорить про нашу державність, про те, що сьогодні Україна готова повертати своїх героїв, які, на жаль, через совєтську окупацію знаходилися в різних містах, місцях, державах, але час настав, коли Україна є незалежною державою, щоб її герої, її діти, які боролися за самостійність, поверталися назад до себе, додому.
1: Говорячи про повернення героїв додому, а якою, на вашу думку, має бути державна концепція створення пантеону? Як поєднати в одному меморіальному просторі полеглих захисників сучасної російсько-української війни, діячів визвольного руху минулого століття?
4: Дуже дякую за запитання, пане Олексію, тому що це важливий аспект, адже що в минулому українці, які боролися проти московських більшовиків, ворог для нас не змінився. Це Росія. Що тоді, в 1917 році, 4 грудня, вони виголосили ультиматум проти Української Народної Республіки, а я нагадаю, це наша була держава, таку назву мала Україна на той момент. Так само вони прийшли з війною, і так само борці за незалежність України тоді, вони воювали фактично тими самими методами проти того самого ворога. Тож, як на мене, дуже логічно те, що сьогодні створюється такий пантеон, де вояки минулого, які воювали за незалежність України, і ті вояки, які сьогодні зі зброєю в руках охороняють і бережуть нашу державність, щоб Москва і її коварний план по тому, щоб захопити Україну, ніколи не здійснився, все бажання, воно об'єднує фактично цей пантеон. Тож він є логічним, безумовно, він єднає це не тільки тим, що ворог не змінився, але й тими діями і тими цілями наших героїв, які сьогодні стоять на плечах своїх попередників. Полковника Євгена Коновальця, полковника Андрія Мельника, Степана Бандери, Симона Петлюри. Всіх тих героїв визвольних змагань і перших, і других, які боролися за незалежність України. На мою думку і на моє переконання, всі, хто похований за кордоном, на кладовищах в Мюнхені, в Роттердамі, в інших, вони повинні повертатися додому, бо Україна сьогодні є незалежною. Та мрія, за яку боролися протягом життя такі, як Євген Коновалець, вона здійснилася. І здійснилася більше ніж 30 років тому, коли Україна відновила свою незалежність, яка постала, до речі, не на порожньому ґрунті, адже за цю незалежність боролися такі, як Євген Коновалець. І сьогодні наші військові, наші збройні сили, наші сили оборони борються за те, щоб не втратити цю незалежність і передати дітям, нащадкам, щоб Україна, яка була, яка є, і щоб вона була в майбутньому.
1: А в разі ініціювання повернення всіх, всіх тіл наших героїв і перепоховання, зрештою, в пантеоні, чи залишиться, чи мають деякі з них залишатися осередками, знаєте, для згуртування українства?
4: Як на мене, пантеон і повинен бути тим місцем, яке повинно об'єднувати українців. І, безумовно, всі перепоховання, які зараз ініціюються і державою, і державними інституціями, такі як Інститут української національної пам'яті, це все робиться не просто так, а для того, щоб ці місця ставали місцями пам'яті, щоб ми бачили справді імена тих героїв, які полягли за незалежність, і тих героїв, які воювали в минулому, і ті, які сьогодні воюють. І це повинно бути таким місцем для згуртування всієї нашої нації, всіх українців, адже ворог, як я зазначала вище, не змінився, і для того, щоб ніколи знову ось це величезне гасло Другої світової війни, яке дуже актуальне сьогодні, воно повторювалося, щоб ми пам'ятали власну історію і те, що не повинно ніколи трапитися, бо Росія, яка протягом багатьох століть намагалася окупувати Україну, яка намагається сьогодні це робити варварськими методами, що тут діє, що зараз все робиться для того нашими військовими, щоб цього не відбулося. Тож це буде величезним пантеон, місцем пам'яті нашої історії, нашого минулого і нашого сьогодення.
1: Згадуючи про те, що не має повторитися, в історії бували і моменти розділення українців. Які критерії мають бути щодо пантеону для того, щоб, знаєте, ці особи і факт поховання у пантеоні не розділяли суспільство?
4: До речі, дуже цікаво, що вже в липні місяці про це якраз і на цьому і дивилася Верховна Рада і інші органи, для того, щоб в майбутньому не відбувалося ніяких дискусій щодо тих героїв. Там ні в якому разі не будуть чиновитися ті, хто були колабораціоністами в часи Другої світової війни, там співпрацювали з нацистами і інші аспекти. Там повинні бути культурні діячі, військові діячі, ті, хто власне прославляв і працював над тим, щоб Україна як самостійна держава втвердилася і відновилася. Тож дискусій таких не повинно бути, бо вже вище було затверджено ці всі моменти і з'ясовано те, що дійсно цих героїв, які будуть в національному пантеоні, вони будуть і є тими, хто, по-перше, об'єднують українців, а по-друге, ті, які не мають якихось прецедентів співпраці з колабораціоністами і з колаборантами.
1: Ну і дозвольте ще одне запитання, повертаючись до постаті пана Коновальця. Євген Коновалець розбудовував збройне підпілля в умовах втрати державності. На вашу думку, який досвід створення, досвід управління, можливо, мілітарних структур тих часів може бути корисним для Сил оборони України сьогодні?
4: Безумовно, ми сьогодні використовуємо ті засоби, які використовували наші попередники, і важливо те розуміння, те, що Євген Коновалець, маючи безумовний, беззаперечний авторитет серед військовиків, бо якщо ми говоримо про перший збір ОУН, і є відома фотографія Відня 1929 року, де зображений Євген Коновалець зі своїми побратимами, але важливо те, що окрім авторитету, він мав стратегію і бачення майбутнього, і перший універсал, який дає відповідь фактично на ваше запитання, пане Олексію, це говорить про те, що будь-якими засобами головне це відновлення самостійності і незалежності України. Ми сьогодні продовжуємо те, що робили наші попередники. Зберегти незалежність – це головна мета. І як ніколи сьогодні гучно і голосно звучить ця мета, адже фактично перед день незалежності, розумієш, яку ціну сьогодні платимо ми її, бо той ж самий Київ, де Євген Коновалець був командантом міста Києва, сьогодні знову-таки було з обстрілами російської балістики. Не дивлячись ні на що, сила оборони все робить для того, щоб зберігати міста, села і не віддавати жоден клаптик української землі, визволяючи її території і роблячи все для того, щоб Україна жила. Тож ідеї Євгена Коновальця і його чин живий. І те, що сьогодні військові ми бачимо, як корпуси, цілі корпуси, цілі бригади вшановують Євгена Коновальця, говорить про його чин і про пам'ять того, що зробив полковник Євген Коновалець для українського війська.
1: Пані Аліно, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Це Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Дякую вам.
4: Дякую вам, пане Олексію.
1: На все добре. 4 мільярди гривень на підтримку українського кіно, музики і мистецтва. В Івано-Франківську визначили переможців конкурсу «Тисяча весна 2026». Із понад 1200 заявок журі обрало 546 проєктів у галузях візуального мистецтва, сучасної музики, документального та ігрового кіно і серіалів. Уряд уже виділив фінансування на реалізацію цих ініціатив, а наступного року Міністерство культури планує масштабувати програму та додати до конкурсу книговидання та онлайн-ігри. Результати конкурсу проаналізуємо з Андрієм Осиповим, головою Державного агентства з питань кіно. Пан Андрію, вітаю вас.
5: Доброго дня вам і усім глядачам.
1: Дякую. Як ви оцінюєте результати відбору і загалом, як минув конкурс?
5: Знаєте, зараз я ще в дорозі, і ми втомлені, і очевидно, підсумки будемо проводити аж наприкінці тижня, основну статистику. Зараз лише поділюся відчуттями. Це було дивовижний захід, і багато талановитих людей об'єдналися в одному місці. Нічого такого подібного я до цього не бачив, коли представники різних сфер цілий тиждень вболіваючи, пічінгуючись, проводячи різні дискусії в різних колах, являло собою єдине ціле. Це найбільша перемога, об'єднання, і я щиро дякую за цю ініціативу і президенту, і величезній роботі команди Тетяни Бережної, я сам частина цієї команди. Тому ось такі відчуття. Мені це сподобалося, і це варто повторити.
1: Ми маємо загалом 46 переможців. За якими критеріями їх визначали?
5: Ну, знаєте, в нас критерії були на другому турі, які там оцінювалися і бюджет, і інноваційність, і багато різних факторів, спроможність команди. Зараз, коли проєкти проходили публічні виступи, пітчинги, то більшою мірою оцінювалися здатність презентувати проєкт, сила ідеї, спроможність команди. Але таким ключовим фактором була, звичайно, професійна позиція конкретного експерта, а потім колегіальне рішення на фінальному засіданні. Ось це були основні чинники.
1: А ми загалом бачили за останні 30 років купу класних ідей, але ідея – це півсправа. Є ще, знаєте, те, що називається продюсування, так? Тобто управління проєктами. Як держава контролюватиме використання цих коштів? І чи передбачено, наприклад, санкції в разі невиконання зобов'язань?
5: Дуже чудове запитання. Щиро вам за нього дякую, бо великі гроші – це велика відповідальність. І оголошення переможцем у «Тисяча весні» – це лише початок шляху для конкретного проєкту. Тому маю можливість, мав можливість і під час конкурсних процедур, а зараз під час вашого ефіру скажу, що кожен переможець буде нести відповідальність за результат, за добросовісність витрачання бюджетних коштів. Вони є чималі. І не всі переможці отримали. Ми маємо близько 80% тих, хто не отримав перемогу. І я співчуваю їм і відчуваю їх біль, але хочу сказати, що наступна тисяча весна вже близько. Готуйтеся. Відтак, для переможців буде укладений договір з Центром захисту інформаційного простору України. Цей договір буде передбачати санкції у вигляді повного повернення наданої державної підтримки у випадку, якщо замовлений продукт не буде виготовлений і здано. Також вони зобов'язані будуть, згідно із законом, половину того, що вони, половину прибутків, які вони одержать в ході використання цього продукту. Якщо буде, він, звісно, прибутковий, бо частина не спрямована на отримання прибутку. Але, наприклад, фільми, які будуть генерувати прибуток, то ці кошти, половина з них з чистого прибутку після відрахування всіх видатків, буде направлятися до спецфонду Держкіно в сфері кінематографії і до спецфонду в інших сферах, до Центру захисту інформаційного простору України. А ці кошти Держкіно зможе використати, реінвестувати, використати для популяризації українського кіно або для замовлення іншого культурного продукту. І це теж важливо розуміти. Це теж буде контролюватися шляхом збирання щоквартальних звітів, аналізу і так далі. Сподіваюся, що не надто нудно, але повірте, що це дуже важливо. Бажаю успіху учасникам у виконанні договірних зобов'язань, але найбільше творчих успіхів.
1: Ні, це дуже важливо, це абсолютно не нудно. Скажіть, будь ласка, самі заговорили про кіно, дуже цікаво дізнатися, яка тематика, ну, тобто, це історичні картини, це щось про війну, ну, це актуально зараз, чи, можливо, ще якісь, ну, теми цікаві з'являються?
5: Ось на це питання мені дуже приємно відповідати. Бо і військова тематика традиційна – це вимога часу. Такої тематики дуже багато. Але також слід відзначу, що в нас є і байопіки, такі прям кінематографічні картини про багатьох відомих особистостей і минулого, і сьогодення. Є чудові анімаційні проекти, є чудові дитячі фільми, є серіали. А також слід сказати, що є нарешті надія на те, що ми будемо мати кілька великих проєктів про спортивної тематики, спортивне кіно, якого в Україні дуже мало, я би сказав, критично мало, тому ми маємо кілька проєктів, і це співпраця, далася в знаки співпраця із Національним олімпійським комітетом. Нам є про що говорити в спорті. Проте, не хочу створювати враження, що я вболіваю за якийсь окремий сектор. Особливо приємно, що достатньо велика кількість і дебютів, і авторського кіно. Прям щодо авторського кіно скажу, що ситуація безпрецедентно позитивна. Навіть я в окремих випадках чув критику, що забагато, але це рішення експертів, я його поважаю і вважаю, що ну, цього разу ми підтримали доволі знаково авторське кіно, фестивальний потенціал, міжнародний потенціал проєктів, але ми не забули про серіальне виробництво, про дитячий контент, про анімацію, про всьому, і документалістику. Тому я вважаю, що результати пропорційні і теми відібрані дуже достойні.
1: Документалістика, чи представлена вона, чи широко, і які теми там? Ну, якщо можна, коротко.
5: Так, документалістики було зараз, мені постійно телефонують експерти, ви розумієте, що такий час. Ох, перевернувся я вас, добре. Документалістики досить багато. Документалістики досить багато. В нас було з понад 500 проєктів, відібрали лише 92. Уявляєте, яка була шалена конкуренція. Тому побажаємо йому успіху, документальні фільми є цікаві, є дослідження історичної тематики, руху незалежності в Україні. Є взагалі соціальні фільми. Крім того, зверніть увагу, що новиною цього, що ми відібрали значну кількість контенту для соціальних мереж, це правда не за це не я відповідав, не моя команда Держкіно, це була команда Мінкульту, але тим не менш ми маємо підтримані і телевізійні шоу, і перформативне мистецтво, і ролики для соціальних мереж. Тому це безумовний позитив.
1: Дозвольте останнє запитання. Тож, які сенси український продукт транслюватиме всередину, ну і назовні, я сподіваюся, теж?
5: Найбільший виклик – це те, щоб захистити наш інформаційний простір і створити значну кількість, проривну кількість культурного контенту, який дозволить протистояти тим інформаційній навалі, яка йде з боку Росії. Я сподіваюся, що це нам вдасться, проте це неможливо зробити за одну програму, тому президент сказав, що програма буде продовжена, і я готовий допомагати цьому. Це основний сенс – захист нашого інформаційного простору, нашого ментального буття. Також, звичайно, це захист представлення нас на міжнародному рівні. Ну і особливо приємно, що ми не забули в цьому потурбуватися про дебюти, що є розвитком українського кіно, української культури, а також подбати про значну кількість дитячого контенту. Адже наші діти – це діти війни, на жаль. Тому хоча б контент, який повертає їх, відволікає від буття, дозволяє сформувати їм світогляд, це дуже приємно, і я особисто головував на всіх 5 комісіях, за які відповідало Держкіно. Хочу вам сказати, що це круті проекти. Поки що це проекти. Сподіваюся, що в майбутньому, найближчому майбутньому, це будуть ще й круті фільми.
1: Пан Андрій, дуже вам дякую за ваш час. Це Андрій Осипов, голова Державного агентства з питань кіно. Дякую, вдалої дороги і гарного дня.
5: Дякую, на все добре.
1: На все добре. Рухатися, дихати та співати. Власну методику психологічної реабілітації розробив ветеран із Одеси Єгор Козаченко. Її основі – емоційне відновлення. Свою техніку чоловік назвав сонопрактикою, від латинського «сонус», тобто «звук». Єгор Козаченко регулярно влаштовує тренінги для побратимів. Подробиці у матеріалі Андрія Настасова.
6: До Великої війни Єгор Казаченко викладав вокал у власній студії. Із 22-го пішов на фронт добровольцем. Керував групою цивільно-військового співробітництва. Найтяжчі бої зустрів у 24-му році на Запорізькому та Донецькому напрямках.
7: Багато втрат, багато для мене поховань, морги постійні, тіла, діти теж страждали. Поховання дітей було. Це війна, що вам розповісти.
6: Цього року після демобілізації чоловік працевлаштувався в Одесі в комунальній установі «Хаб Ветеран». Поміж тим розробив власну методику психологічної реабілітації – сонопрактику. Для цього об'єднав різні медитативні техніки.
7: Я включаю музику, вона така релаксуюча, і змушую людей звуком видати емоцію, яка в них зараз виникає. Вони концентруються на неї і намагаються видати, хто як може, хто на М, хто на У. Тут головне не співати, не потрапити чисто, як хтось думає, а просто дозволити собі прозвучати.
6: На заняття ветерани війни та члени родин захисників. Спершу фізичні, потім дихальні вправи. Далі Єгор занурює учасників у своєрідний транс. Просить уявити себе у місці, де їм безпечно та комфортно.
7: Це може бути вдома, в своєму ліжку. Це може бути вдома у батьків. Це може бути в лісі. Це може бути на пляжі. Ще тишні. Зайдіть ваше самовираження.
6: Згодом учасники по черзі розповідають про свої відчуття та які асоціації викликають ці емоції. Хтось згадує дитинство, хтось подорожі, хтось улюблені страви. І тут, власне, починається практика.
7: Я пропоную, причому наполягаю на цьому, щоб вони те, що відчували і говорили, починали більше проспівувати, тобто задіювати свій ком в горлі і просто відпускати його. Це, так би мовити, трансформація твоїх емоцій в емоції, які допомагають діяти, рушити.
6: На першому вступному занятті учасники поводяться стримано, але Єгор каже, вже на другій зустрічі, коли виникне довіра один до одного, всі співатимуть, поки обережно випробовують голос.
8: Я у старому місті, біжу на вуличку купити овочів. Запашний сніданок для своєї родини, хоча я ніколи цього не роблю, але я щасливий.
6: Юрій пішов у морську піхоту з перших днів повномасштабного вторгнення. На Херсонщині під час боїв під Кринками зазнав важкого поранення. Внаслідок ворожого артобстрілу уламок влучив у голову, і йому довелося наново вчитися ходити.
9: Десь більше місяця я був на кріслі колісному, потім мені врач сказав, каже, все в твоїх руках. Я коли вставав, я падав, я розумів, що треба вставати, в мене виходить, я тримаюся, я ходив, бо в мене ліва сторона була повністю паралізована.
6: Відновитися ветеранові допомагає адаптивний спорт та психологічна реабілітація. Нова методика із залученням медитації та співу йому дуже сподобалась.
9: Це відчуття, як після спортзалу. Ти якби на позитиві, ти повен енергії, ти бадьорий, тобто твоє тіло віддихнувши, твій мозок розслабився, я зараз, ну, мабуть, видно даже по моєму обличчю, це позитивні емоції. Ти переланаштовуєшся і ти починаєш рівно думати.
6: Охочих спробувати сонопрактику запрошують на заняття щосереди. Чекають як на ветеранів, так на їхніх близьких. Детальну інформацію можна знайти на ресурсах Одеської міськради. Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
1: Усі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі Ярина Марків з випуском новин. Ми побачимося одразу після.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
12: О, мама дзвонить.
13: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
14: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
12: Ти просто довго була поза зоною.
15: Ми хвилювалися.
16: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
13: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
14: Бувай, мамусю.
12: Бувай, Люба.
17: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
18: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
18: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
18: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
18: Просто, про складне.
19: Доступно, про важливе.
18: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
20: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: Це за країну, яка береже культуру.
21: Інтермовить єдиному телемарафоні. Час новин. Мене звати Ярина Марків.
16: Шестеро людей поранені унаслідок російських атак на Херсонщині минулої доби. Армія РФ обстріляла 51 населений пункт. Через дроновий удар по Миколаївщині пошкоджена будівля агропідприємства. Детальніше про наслідки ворожих атак у південних областях розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Ліза, вітаю. Які новини маєш?
0: Ірино, вітаю. У Херсоні внаслідок російських обстрілів виникли перебої з електропостачанням. Фахівці вивчають обсяги пошкоджень. Також війська Російської Федерації атакували громадський транспорт у обласному центрі, зокрема мікроавтобус у корабельному районі міста. Поранених щонайменше троє, усіх контузії і осколкові травми. Постраждалих забрали до лікарні. До медиків звернулася і 46-річна жінка, яка постраждала під час дрону нової атаки по центральному району Херсона напередодні. Російський безпілотник влучив і у будинок у Дніпровському районі міста. Там теж поранило людину. А у селі Новокаїри ворожий дрон убив двох чоловіків – 67 та 58 років. Загалом внаслідок російських атак на Херсонщині минулої доби було поранено шестеро людей. В області пошкоджено 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків, а також стільникова вежа, господарська споруда та автомобілі. Армія Російської Федерації обстріляла 51 населений пункт. На Миколаївщині російські війська теж спрямували шахеди. За попередньою інформацією, пошкоджень та постраждалих немає. У Баштанському районі під ударом опинилася Горохівська громада. Там росіяни використали FPV-дрони та БПЛА типу «Молнія». А у селі Баратівка внаслідок атаки пошкоджена покрівля агропідприємства. На цьому у мене вся інформація. Ярино, передаю тобі слово.
16: Дякую тобі, колега. Єлизавета Кротик розповіла про наслідки російських обстрілів на півдні України. Росіяни атакували дроном енергооб'єкт у Чернігові. Одна людина поранена. Без світла понад 10 тисяч абонентів, повідомили в обленерго. Фахівці почнуть ремонт. Щойно це буде безпечно. Атакує дронами Чернігівщину практично безперервно. Уранці внаслідок удару у Герані постраждав чоловік. У нього вибухова травма. Потерпілий перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджена автівка. А надвечір окупанти гербарами атакували село в Холмінській громаді, розповіли в обласній владі. Знищені ангари і сільгосптехніка. У селі Городнянської громади FPV-дрон влучив по подвір'ю. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, ще один FPV-дрон поцілив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже сьогодні зранку, через звучання БПЛА зайнявся будинок. Упродовж доби росіяни вдарили також по об'єкту критичної інфраструктури. Двоє людей загинули унаслідок атаки російських військ на Сумщині. Як повідомили в обласній адміністрації, напередодні ввечері ворожий безпілотник влучив у приватну оселю. Через цей удар також знищені та пошкоджені інші житлові будинки, складські приміщення, гаражі й транспорт. Били окупанти і по Сумах. Під час нічного масованого нальоту зафіксовані влучання дронів на 4 різних локаціях. Росіяни вночі вкотре атакували портову інфраструктуру Одещини. Як повідомили в ОВА, військові РФ поцілили по цивільному судну під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людини, 3 із них ушпиталили, 1 потерпілий у тяжкому стані. До 7 зросла кількість поранених унаслідок вчорашньої атаки росіян на Одесу. В ОВА повідомляють, до медиків звернулася родина, чоловік із дружиною та 8-річним сином. Вони в момент удару перебували в торговельному центрі. 5 потерпілих ушпиталили. Нагадаю, обласний центр російська армія обстріляла напередодні вдень. Реактивним безпілотником військові РФ поцілили у поштове відділення в торговельному центрі в передмісті Одеси. Росіяни балістикою атакували Полтавщину. Як повідомили в ОВА, під ударом опинилися 2 промислові підприємства в Кременчуцькому районі. Там спалахнули пожежі. На одному з підприємств підрозділи ДСНС ліквідували вогонь ще вночі. На другому, через загрозу повторних ударів, рятувальники не могли певний час розпочати роботу. Проте зараз пожежу вже загасили. Крім того, ворожі безпілотники атакували ще одне промислове підприємство в Миргородському районі. 13 атак за один тиждень здійснили росіяни на об'єкти групи «Нафтогаз». Про таке повідомила прес-служба компанії. Військові РФ били дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах країни. Під ударами, зокрема, видобувна інфраструктура. Є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено. Втрачено частину обсягів видобутку. Під час атак ніхто з працівників не постраждав. Два цехи знищено, ще 4 пошкоджені. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив результати удару по заводу комбінат Кам'янський у Ростовській області РФ. За інформацією військових, у ніч проти 16 серпня уражено виробничі потужності, де виробляли вибухові речовини та порох. Цей об'єкт є одним із основних у російському військово-промисловому комплексі. Там виготовляють тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних та авіаційних систем. У Генштабі наголосили, що операції зі знешкодження стратегічних воєнних потужностей противника триватимуть і надалі. Портативні зарядні станції на фронті – це питання виживання та боєздатності, а не зручності. Вони гарантують стабільний зв'язок між підрозділами, забезпечують роботу дронів і живлять обладнання. І тому по допомогу звертаються воїни 32-ї окремої механізованої сталевої бригади. Реквізити картки для донатів та QR-код на ваших екранах. 32-га бригада – це підрозділ, який тримав оборону на Сватівському напрямку, воював на Харківщині, Сумщині, Запоріжжі та майже 2 роки нищить ворога на Покровському відтинку. Бійці активно застосовують сучасні безпілотні системи й артилерію. Щоб робота не зупинялася, військовим потрібні зарядні станції «Екофлоу». Тож просимо підтримати збір. Нагадую, реквізити та QR-код на екрані. І пам'ятайте, навіть найменший донат надважливий.
3: Ми бійці 32-ї штабової бригади, яка вже майже 2 роки тримає Покровський напрямок, потребуємо зарядні станції типу «Екофлоу» для забезпечення позицій, ПДПшок, для забезпечення роботи бортів НРК, доставки провізії та підтримання наших військ на передовій. Прошу всіх

0: нарікають, що укриттів на всіх не вистачає. Водночас агентство з питань стихійних лих повідомило, в неділю зафіксували майже 1000 повторних поштовхів. Нині рятувальники розчищають завали у найбільш постраждалих районах, щоб знайти там потерпілих. Також екстрені служби ремонтують лінії електропередач і майже повністю повернули в домівки світло. Близько 200 тисяч людей лишилися без електроенергії на Гаваях після того, як на острови налетів ураган Лала. Унаслідок удару у стихії зруйновано щонайменше 100 будинків. Ураган приніс з собою зливи, повені та суви ґрунту, яких давно не бачив регіон. Під час негоди влада рекомендувала жителям не виходити з домівок. Відомо про одного загиблого. Чоловік потрапив в автомобільну аварію. Найбільше постраждав Великий острів, хоча циклон оминув його, так і не вийшовши безпосередньо на суходіл. Та попри це, місцями випало до 89 сантиметрів опадів. Нині Лала вже ослабла до тропічного шторму. Близько 180 військовослужбовців Національної гвардії Гаваїв залучені до ліквідації наслідків стихії. Через негоду скасовано 190 авіарейсів. Нині ж аеропорти поступово відновлюють свою роботу.
1: У нас не було електрики всю ніч, тож я вирішила вийти на вулицю і на власні очі оцінити ситуацію. Це був складний досвід. Ми намагалися якось упоратися з наслідками, а довкола повалені дерева лежали просто на дротах. Тепер ми сподіваємося лише на допомогу аварійних служб.
0: Лісова пожежа вирує в Бельгії. Вогонь від п'ятниці охопив майже 3000 гектарів природного заповідника Хайфенс поблизу кордону з Німеччиною. Як інформує Reuters, пожежа залишається неконтрольованою. Вогонь шириться торфовищами та сосновими лісами. Протягом ночі з полум'ям боролися майже 250 рятувальників. У неділю ліквідація відбувалася переважно з допомогою авіації. Влада Бельгії звернулася по допомогу до європейських країн. Очікують, що пізніше до операції приєднаються додаткові гелікоптери з Чехії та Швеції. Нинішня пожежа стала найбільшою в Бельгії від 1911 року. Наразі жоден будинок не постраждав, але мешканців двох сіл евакуювали. Нагадаю, великі лісові пожежі цього літа охопили низку європейських країн на тлі аномальної спеки та посухи. Через це тисячі людей були змушені залишити свої домівки у Хорватії, Франції, Німеччині, Греції та Іспанії. У Словаччині поліція та вибухотехніки підірвали снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили після обміління Дунаю через серйозну спеку, яка охопила Європу. Спершу спеціалісти оглянули бомбу у воді, а потім обережно вилучили її з мулу та перевезли у безпечне місце, де контрольовано знешкодили. І таких артефактів нині чимало. Обміління Дунаю у різних куточках Європи призвело до того, що на дні річки проступили побутові речі, човни, зброя нацистської Німеччини та навіть кістки мамонта. 4 мільярди гривень на 1000 годин українського контенту. В Івано-Франківську завершився фінальний етап «Тисячу весни». 5 днів українські митці презентували свої роботи та змагалися за фінансування у сферах кіно, театру, музики, анімації та інших напрямках. Що вже незабаром побачить український глядач та які проєкти отримали підтримку, знають мої колеги.
2: Учасники з усієї країни презентують проєкти перед експертами – кіно та анімація, театр та музика. Для когось це черговий професійний виклик, а хтось уперше має можливість заявити про себе на сцені.
3: За результатами «Тисячу весни» цього року буде виготовлено дуже багато гарних продуктів. Чому? Тому що відбір був справді дуже суворий. Багато експертів говорили, що вони усвідомлюють дуже велику відповідальність за те, що вийде як переможці після роботи їхніх комісій. Вони несуть відповідальність за кожен погоджений проект і будуть, так би мовити, очікувати і спостерігати за тим, щоб все було виготовлено, побачено і, головне, мало вплив на українців, на Україну.
2: До фінального пітчингу допустили 1227 проєктів. Дмитро Коваль теж отримав державну грошову підтримку. Для режисера «Людина Гумка» це дебют у короткометражному ігровому кіно.
4: Це проєкт про втрату дому, вимушену міграцію і пошук дому в невідомості. Та, власне, наша особливість в тому, що ми це показуємо через символ і через 3D-графіку, тобто таким незвичним шляхом, не через вибухи або там руйнування, а трошки більш метафорично і художньо.
2: А ось діти Help Music мають продовжити традицію чорноморських ігор, конкурсу, який свого часу допоміг багатьом юним виконавцям вийти на велику сцену. Завдяки «Тисячу весні» команда планує створити 26 пісень.
5: Частина пісень – це будуть пісні, з якими діти будуть виступати у фіналі і в суперфіналі, а інша частина – це для переможців будуть спеціально написані для їхньої майбутньої промоції.

0: для виступів з власних репертуаром на державних святах на великій сцені.
1: У фіналі більше сотні перформативних проєктів.
2: Тематика зовсім різна. Починаючи від колядування, тобто це народний звичай, закінчуючи абсолютно таким сучасним мистецтвом, так як от сприйняття звуку, як ми сприймаємо цей світ.
1: Серед них є й оперні постановки.
3: Будемо працювати над першою кримсько-татарською оперою «Золота колиска». Будемо також працювати над дитячою терапевтичною оперою «Принцеса Піратка». Ну і будемо запрошувати всіх до Національної філармонії на фестиваль «Сестри Тисенка».
1: Олена Заводівська уже двічі подавалася на державні конкурси. Нині їй вдалося отримати фінансування для серіалу про боротьбу між наступом цифрової епохи та реаліями підліткового життя.
4: Наш головний герой Роман Піднебесний, він блогер, пранкер, і через свої пранки він вилітає з усіх шкіл Київщини, і батьки вирішають відправити його до Пласту. І таким чином він попадає у Пласт, де стає свідомою людиною, він росте, він знаходить перших друзів, перше кохання.
1: Перші результати національної ініціативи глядач побачить уже невдовзі. Короткометражні та анімаційні фільми презентують до кінця цього року, а для складніших проєктів передбачили більше часу.
5: Для, наприклад, складнопостановочних фільмів, для анімації, для історичних фільмів це у нас кінець 28-го року, тобто 3 роки. А весь інший культурний продукт, йде мова про виставки, про театральні постановки, про музику, там все до кінця 27-го року.
1: Усього 545 переможців, на яких чекають репетиції, зйомки та прем'єри. А «Тисячу весну» планують продовжити й у 2027-му. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
6: Померла американська акторка Гейден Панеттієрі. Їй було 36 років. Про смерть повідомили представники родини. Причини не розголошують. Українським глядачам акторка була відома не лише завдяки ролям у популярних серіалах «Герої» та «Нешвіл», а й через тривалі стосунки з боксером Володимиром Кличком. 2013 року пара оголосила про заручене, а згодом на світ з'явилася їхня донька. За кілька років союз розпався, однак Кличко та Панеттієрі зберегли дружні взаємини. Останніми роками акторка відкрито розповідала про боротьбу із залежністю, післяпологову депресію та складні періоди в житті. Ми почуємося о 14-й, а марафон продовжить мій колега Олексій Фадєєв. Він уже підготував важливі теми для обговорення.
7: Абсолютно. Ми чекаємо на гостя в студії. Будемо говорити про річницю духу Анкораджа. Пам'ятаєте такий? Дочекайтеся. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Сили оборони просунулися на двох напрямках Східного фронту. Аналітики Інституту вивчення війни зафіксували успіхи українських військових на Слов'янському напрямку, а також повернення позиції в районі Покровська. Саме тут російські війська зберігають найвищу активність. Армія Кремля намагається перерізати логістичні шляхи сил оборони та б'є по мостах. Загалом за минулу добу по всій лінії фронту Генштаб зафіксував 181 бойове зіткнення. Більше в нашому огляді.
8: Системна робота з виявлення та ліквідації ворожих окупантів триває по всій лінії фронту – від півночі до півдня. На цих кадрах спалена логістична техніка ворога і знищення квадроциклу з росіянином на тимчасово окупованій території Донбасу. Це робота бійців батальйону безпілотних систем «Сігнум» 59-ї штурмової бригади. На відео росіяни намагаються прикрити свої маршрути антидроновими сітками. Але наші воїни знаходять ворожі цілі і нищать їх. Тим часом зазнають втрат загарбники на Покровському напрямку. Українська аеророзвідка за допомогою «Хаймерс» і «Цезар» вдарила по російській артилерії. Знищили 4 ворожі гармати та 2 склади боєприпасів, повідомили у командуванні десантно-штурмових військ ЗСУ. Саме на цій ділянці фронту російська артилерія обстрілює українські позиції, завдає ударів по цивільній інфраструктурі. А це вже Лиманський напрямок. Робота по окупантам бригади «Помста» і їхнього важкого ударного безпілотника «Вампір». На відео результат нищівної роботи операторів підрозділу «Щит». Окупанти намагалися закріпитися в міцній, занедбаній будівлі, зазначають наші захисники. Український «Вампір» знищив укриття противника разом з особовим складом. Водночас є гарні новини з Дніпропетровщини. Днями в результаті наступальних дій бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» визволили 6 населених пунктів області і повернули під контроль України Теренове, Запорізьке, Новогеоргіївку, Воронове, Січневе та Маліївку. В ході наступу завдано критичних втрат російській 120-й дивізії морської піхоти та підрозділом 68-го армійського корпусу, розповіли в полку «Скеля».
9: Перепливли річку на плотах, розгорнули точку та почали працювати, виявляти.
10: Ворог лізе в основному день і вночі. Те, що я спостерігав, він йде в основному по одному маршруту, вони заходили теж у Маліївку.
11: Були в окопах, в будинках були, але наші хлопці як сильніші, ми їх вибивали, вибивали, йдемо далі вибивати і рухатись таким способом вперед.
12: Це дуже важка робота, тому що, щоб підняти цей прапор, тобі треба не один раз встретитися лицом к лицу з противником, з його птичками. Ну, це дуже огромний труд, це дуже важливо.
8: Бійці розповідають, штурмові дії велися за постійної підтримки з повітря, завдяки чому вдалося не лише перерізати важливий логістичний маршрут окупантів, а й змусити ворожі підрозділи відступити. Тим часом на Сумщині наші оборонці б'ють по мобільності росіян на північно-слобожанському напрямку. Бійці підрозділу «Прайм» Державної прикордонної служби України знищили 12 одиниць ворожої техніки. Серед здобичі – гармата, 8 автомобілів і 3 квадроцикли окупантів. Втрата такої техніки значно ускладнює росіянам переміщення, підвезення боєприпасів і ротацію особового складу. Загалом на Сумщині з початку серпня наші оборонці 47-ї окремої механізованої бригади «Магура» знищили 75 повітряних цілей ворога. Більшість збитих цілей – російські ударні БПЛА «Молнія-2», які окупанти використовують для розвідки та ударів по українських позиціях. Полюють на ворога і на Харківському напрямку поблизу Кам'янки воїни батальйону безпілотних систем «Гатило» за допомогою FPV-дронів вивели з ладу рідкісну ціль – ворожу роботизовану гусеничну платформу «Імпульс-М». Як зазначають бійці 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади, вказаний НРК окупантів використовувався як база для транспортних та мінувальних машин, а також засобів протиповітряної оборони та інших систем. Олена Логінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
7: Від 120 до 460 тисяч гривень на місяць. Грошове забезпечення військових залежить не лише від посади та звання, а від місця служби та поставлених завдань. У Міністерстві оборони України роз'яснили механізм виплат військовослужбовцям. Базова ставка стартує від 20 тисяч гривень, однак передбачено суттєві доплати за виконання бойових завдань. Також нараховують мотиваційні кошти за знищення техніки чи живої сили ворога. Про арифметику виплат розпитає Тетяну Забродську, помічника командувача з фінансово-економічної роботи, начальника фінансово-економічного управління командування сил тероборони Збройних сил України. Пані Тетяно, вітаю вас.
13: Доброго дня.
7: Доброго дня. Отже, на які грошові виплати можуть розраховувати, наприклад, мобілізовані військовослужбовці вже з перших днів служби? І від чого залежать розміри цих виплат?
13: Вже з перших днів проходження базової військової підготовки за цілий місяць проходження такої підготовки в навчальному центрі військовослужбовець отримує базове своє грошове в мінімальному розмірі 20 100. Вже після проходження базової загальної військової підготовки, коли людина прибуває до своєї військової частини, його призначають на відповідну посаду, у військовослужбовця збільшується місячне грошове забезпечення в залежності від тарифного розряду за цією посадою, від його військового звання та від вислуги років, яку військовослужбовець, можливо, раніше проходив.
7: А яким наразі є мінімальне грошове забезпечення військового першого року служби? Оці 20-100?
13: Базовий, будемо говорити так, починаючи там 3 місяці, що людина на БЗВП, це 20-100. Потім, коли людина прибуває вже в військову частину, його місячне грошове забезпечення в залежності, можливо, він служить в десантно-штурмових військах чи на відповідних посадах в СБС, місячне грошове забезпечення збільшується.
7: Є основні і додаткові види грошового забезпечення, наскільки я розумію. Поясніть, будь ласка, про що йдеться?
13: В загальному у нас військовослужбовець в першій частині місяця, да, половині отримує своє місячне грошове забезпечення, яке складається з основних видів, це його окладу за військовим званням, посадового окладу і надбавки за вислуги років, та додаткових видів, це його премія, доплати певні за проходження служби там в десантно-штурмових військах чи перебування на певних посадах, там снайпері, пілоти, екіпажі, БПЛА і інше. І є одноразові додаткові види грошового забезпечення. Це такі, як грошова допомога на оздоровлення, в народі її називають відпускні, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, яка визначається щороку. Перелік підстав для цієї виплати рішення міністра оборони. Також одноразова виплата за підписання першого контракту. Ну, є також ще підйомна допомога. Ну, і в подальшому це наші щомісячні бойові винагороди, які виплачуються нашим бійцям, які виконують бойові спеціальні завдання.
7: А от якраз про це, от скільки отримує військовослужбовець за виконання бойових спеціальних завдань?
13: Дивіться, до 1 червня у нас всім відомо, да? Боєць, який виконував бойове спеціальне завдання на лінії бойового зіткнення, отримував 100 тисяч, який був просто в районі ведення бойових дій, виконував бойові спеціальні завдання, це було 30 тисяч. Підрозділи, які здійснювали управління підрозділами, які здійснюють бойове застосування на лінію бойового зіткнення з противником, це було 50 тисяч. Уже починаючи з 1 червня, і наші бійці почали отримувати ці виплати вже в липні місяці, у нас з'явилися також додаткові щомісячні виплати в залежності від того, де перебуває військовослужбовець. Якщо військовослужбовець у нас перебуває до взводного опорного пункту, він отримує 270 тисяч. Якщо до ротного опорного пункту – 170 тисяч. Так і залишилось, якщо військовослужбовець виконує бойові завдання до батальйонного районного оборону – це у нас 100 тисяч гривень. Також з'явились у нас певні бонуси, як ми їх називаємо, це наші заштурмові дії. Наприклад, 20 тисяч гривень у нас отримує боєць, який виконує завдання за відновлення позиції. 40 тисяч за штурм цих позицій на лінії бойового зіткнення з противником і на глибину виконання завдання з противником. Також додавались у нас і бонуси, як ми їх можемо назвати, це 100 тисяч гривень за взяття в полон противника і 15 тисяч гривень за знищення цього противника в стрілецькому або рукопашному бою.
7: І ще одне запитання, дозвольте, хто і як нараховує грошове забезпечення і наскільки вчасно і чи в повному обсязі відбуваються зараз виплати?
13: Виплати нас і місячного грошового забезпечення, і всі бойові виплати завжди здійснюються місяць в місяць. Тобто в першій половині місяця військовослужбовець отримує своє місячне грошове забезпечення, а вже десь починаючи з 20-25 числа військовослужбовці починають отримувати свої бойові виплати. Нарахування всіх виплат здійснюється в частині фінансово-економічною службою, але є певні переліки, да, підстав, на підставі чого вони це все отримують. Це наказ командира військової частини, який опрацьовується на підставі рапортів, бойових донесень, бойових розпоряджень, актів прийому передачі полонених. Зривів не було з 22-го року ні разу, щоб військовослужбовці не отримували вчасно своїх видів грошового забезпечення.
7: Пані Тетяно, дуже вам дякую за ваш час і за роботу. Тетяна Забродська, помічник командувача з фінансово-економічної роботи, начальник фінансово-економічного управління командування сил тероборони Збройних сил України. Дякую вам.
13: Дякую.
7: Ідемо далі. Рік духу, що остаточно вивітрився. 15 серпня 25-го року на військовій базі в Анкориджі на Алясці, американській Алясці, відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним. Це була перша зустріч лідерів за поточної каденції глави Білого Дому. Для очільника Кремля тоді розстелили червоний хідник. Під час рукостискання Трампа з Путіним в небо піднялися винищувачі F-22, бомбардувальники B-2. Той самий саміт дозволив Путіну послабити дипломатичну ізоляцію і спробувати поглибити розбіжності на Заході щодо України. Потім практичних зрушень не сталося. Прориву на шляху до миру немає, а вимога США щодо припинення вогню залишилася невиконаною. Попри це, російська сторона упродовж року апелювала до так званого духу Анкораджа в усіх перемовних процесах і намагалася тиснути цим на Київ, стверджуючи, ніби американський президент підтримує головну вимогу РФ – передати Москві Донбас в обмін на заморожування лінії фронту. Утім, нещодавно держсекретар США Марко Рубіо спростував заяви Кремля про начебто досягнуті домовленості і наголосив, жодних конкретних угод не укладали. Після цього міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що їх в Анкоріджі знову надурили. Отже, як змінилася риторика сторін? Головне, чого чекати далі і від Трампа, і від Путіна? Продовжимо про це розмову з гостем у студії. Це Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Привіт, вітаю, пане Олексію.
14: Вітаю, друже, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
7: Отже, рік від зустрічі в Анкоріджі, дух Анкоріджа, все таке. Як, ну, якщо оцінювати період, так, наскільки змінилися позиції Вашингтона, Москви щодо параметрів можливого припинення війни?
14: Ну, дійсно, за цей рік пройшло багато, але ж під час будь-якої війни час плине надзвичайно швидко і в сенсі цих технологій, і в сенсі нових економічних концепцій і політик. На той момент Трамп був, ну, тільки прийшов, повернувся до овального кабінету і розраховував десь на якомусь своєму авторитеті.
7: На драйві.
14: Так, десь заскочити швидко на отримання бажаного результату по закінченню, як він це називає, російсько-української війни. І використовувати, планував для цього саме Російську Федерацію. Угу. Ну, тому що він рахував, що все ж таки це друга за розміром ядерного потенціалу держава в світу, як він казав, що вона велика, що там багато людей. І, ну, і так
7: а там вже був вже, в той момент, одразу після іранського цього удару по об'єкту Фордо, та, ну, по так, ядерних так. об'єктах і так, так далі.
14: Да,
7: певна ейфорія була.
14: Да, звичайно. Тоді, пам'ятаю, що навіть Венс сформулював ту саму зовнішню доктрину Сполучених Штатів, оновлену, яку той самий віце-президент Сполучених Штатів назвав доктрина Трампа. Тобто, скажімо, Данро, досягнення...
7: Доктрина Данро її ще називають. Дональд, ну,
14: Данро. Досягнення через натиск своїх результатів зовнішньополітичних, потім десь відхилення до перемовин, якщо під час перемовного процесу не досягається бажаний для штатів результат, ще один відповідний удар. І безумовно, скажімо, на фоні цього, ну, певного, з однієї сторони, тактичного успіху на Близькому Сході, а з іншої сторони, переведення його вже у стратегічно-доктринальний вимір, ну, безумовно, Трамп був на піднесенні і хотів швидко на території Сполучених Штатів Америки, тому що зустріч була на Алясці, десь протиснути Путіна на те, що йому потрібно. От, але, як бачимо, що десь приблизно рівно в таку авантюру грався і Путін, намагаючись маніпулювати ходом російсько-української війни і сформулювати десь як, як лавочник, знаєте, як шахрай на базарі. Давай-давай швидко щось зроби, інакше ти втратиш свою можливість. Ну, тобто, ми все одно, мол, типу, казав Путін, візьмемо Донецьку та Луганську область, а якщо ми їх візьмемо, то тоді ти, Дональд Трамп, будеш вже сідати за стіл перемовин, як модератор, в тому числі, абсолютно на інших умовах. І потрібно віддати все ж таки належне. Мені видається, що Трамп, ну, десь зреагував на цю маніпуляцію, і хоча і дійсно тут абсолютно правий держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, ніяких домовленостей не було фіналізовано, нагадаю, сторони навіть на прес-брифінг не вийшли жоден. Тобто цього нічого не було. І, в принципі, те, що це були пропозиції Москви, ну, знову ж таки, підтверджувала декілька разів уже американська сторона. Але це облако в штанах, розумієш? Ну, тобто, це дійсно дух Анкоріджа, який ніде не був зафіксований, який ніде не був регламентований, і, відповідно, не якісь усні розмови, навіть не домовленості, і тут дуже дуже правильно робить акцент Марко Рубіо, вони, в принципі, були відірвані від реальності. Тому Сполучені Штати в якийсь момент, скоріше, зрозуміли, що Путін не сильний, що Російська Федерація не сильна, що в цій війні є інша сторона, Україна, яка є жертвою агресії з однієї сторони, і, відповідно, яку підтримують американський народ, це, ну, електоральний серйозний плюс.
2: Так,
14: і, відповідно, більше того, Сполучені Штати, як мінімум в межах Будапештських домовленостей і меморандуму, забезпечували гарантії безпеки України. І оцей новий пазл на фоні з тим, що Збройні Сили України тримають трон, фронт до сих пір, і жодного обіцяного прориву чи захоплення, що розказували Трампу, не відбулося. І, відповідно, на станом на сьогодні і сприйняття цієї війни, сприйняття України і сприйняття, до речі, тієї самої Російської Федерації в голові Трампа і його команди сильно відозмінилися. І, в принципі, пам'ятаєш зустріч в Манілі, яка відбувалась між Рубіо і Лавровим на ногах півгодини, після якої Марко Рубіо сказав, ми будемо, по-перше, продавати Україні озброєння, незважаючи на ваші заклики цього не робити. І дух, той самий дух анкоріджа, про який ви постійно говорите в медійному просторі, він просто є неприйнятним для України. І ми можемо сказати навіть більше. Він просто є маніпулятивний, неадекватний. І добре, що Сполучені Штати остаточно в цю пастку не, за, ну, не зайшли.
7: Але зараз 26-й рік. Ми всі мали певні, ну, скажімо так, сподівання, прогнозування і так далі щодо того, що відбудеться далі після Анкоріджу у 25-му році. Зараз, 26-му влітку, за рік, влітку, в серпні 26-го року, ми маємо затягнений конфлікт в Ормузі, війну другу з Іраном, яка, як твердить американська адміністрація, виснажила запаси, в тому числі протиракет, які нам зараз потрібні. Росія зараз має, давай чесно, певно отримала перевагу, тому що зрозуміла, що не всю балістику ми можемо збивати, не завжди. Що призвело до цього і які наслідки, ну якби, які ходи з цієї позиції?
14: Ну, з цієї позиції, як мінімум, дійсно, агресія Російської Федерації, вона показала всю глобальність цього військового конфлікту. Тобто, це не якась регіональна історія, як на цьому наполягала російська пропаганда. Росія регулярно загрожує європейським країнам. Ми бачимо ці зальоти безпілотників, так, ну, диверсії в країнах центральноєвропейських, в Німеччині, пам'ятаєш, буквально нещодавно на аеродромі вибухівку знайшли. Вже ракета на територію Польщі залетіла. І це все дуже турбує Сполучені Штати Америки, тому що, ну, все ж таки статтю 5 ніхто не відміняв. Ну, ніхто до кінця не розуміє, як так чи інакше вона буде реалізовуватись. Ну, на практиці, так мовити.
7: Але в рамках НАТО 3.0, чи залишиться ця п'ята стаття такою самою?
14: Це вже абсолютно інша історія. Ми зараз казуємо про те, що все одно військова агресія, навіть системна військова провокація через перехід до порогових ліній такої гібридної війни Росії в напрямок Європи, Сполучені Штати сприймають як ризики для себе. Ну, тому що потягнути ще одну таке протистояння, яке зараз, от, наприклад, на Близькому Сході, яке ми вже згадували щойно, ну, не знаю, чи Сполучені Штати в сьогоднішньому стані так чи інакше можуть зробити. Додай ще до того приїзд Путіна на Куріли. Тобто він вже підніс сирника і в Індо-Тихоокеанський регіон. Це ж він зробив для одного глядача, для Трампа. Він показує, що якщо, скажімо, Трамп знаходить для себе аргументи перед відновленням перемовного процесу в законопроєкті Лінсі Грема покійного, то так, Путін достає зі своєї сторони карту Північної Кореї.
7: То ракети для Петріот витрачатися можуть ще й в іншому регіоні.
14: Безумовно,
7: ну, так.
14: Да, а там Південна Корея і Японія, які також підпадають під гарантії безпеки прямі на Сполучених Штатів Америки. Тобто зараз іде певне таке холодне, ну якщо не війна між Росією та Штатами, то холодне протистояння такого перетягування канату перед тим, як сторони сідають за стіл перемовин. Тим паче, ні для кожного секрет, що росіяни відправили різні делегації, як Сполучені Штати Америки, так і Європу, які по неформальному центральним каналам вже ведуть перемовини. Угу. Ми чули про такі у Відні, так, ми чули про такі в Баку, і це тільки про те, що ми чули. Ну, тобто, сторони намагаються, ну, тестувати один одного на різні
7: умови. Пошук, це тестування, так?
14: Так, це пошук...
7: Чи це, знаєш, розпалювання, розтягнення оцієї глобальної війни, типу, страху цього?
14: Так, це одне не виключає інше. Ага. От у чому справа. Ми ж чудово розуміємо, що перед будь-якою деескалацією все одно має пройти ескалаційна стадія. Сторони залишають, як в картковій грі, так, залишаєш козирі, найкращі козирі собі на кінець гри, ти їх зберігаєш.
7: Абсолютно.
14: І ти десь щось показуєш, десь готовий опонента лякнути чимось, але ж ти або маєш якусь більшу козир, або все ж таки ти йдеш на блиф. Ну, от мені видається, що Російська Федерація зараз просто відверто блефує. І от якщо у Штатів, у Трампа є ресурс, потенціал на масштабування підтримки України, підтримки Європи, на виходу власне позиції Сполучених Штатів, в тому числі в регіоні Близького Сходу, то чи є все це у Російської Федерації? Ну, в мене, відповідно, є великі сумніви. Тому, якщо десь підсумовувати, то за рік після Анкориджу ми виходимо на нову ескалаційну стадію, в якій Сполучені Штати Америки безумовно можуть відіграти свою ключову роль, і, до речі, в тому числі з Китаєм. Тому що мотивація у Трампа зараз максимальна. І переформовувати дух Анкориджа 2.0 він точно не буде. Угу. Тому що самі американці, згідно соціологічних досліджувань, не підтримують Російську Федерацію, відповідно, у цій війні, як агресора, в тому числі ще там відчуваючи ці фантомні історії холодної війни Сполучених Штатів чи Радянського Союзу.
7: Ну, зараз от ти торкнувся теми блефу карткового, так, і політичного. Ми зараз поговоримо про ще одного гравця там, в Азійському регіоні, котрий взагалі збудував кар'єру на блефі. Ідемо до матеріалу. Кремль не може без Кіма. Президент Володимир Зеленський констатує, цитую, уперше за всі роки Росія більше не може воювати без допомоги Північної Кореї. Кінець цитати. І цей факт підтверджують і розвідники, і аналітики, які в Майдані, що Кремль вже отримав нову партію балістиків від Північної Кореї і готуються розмістити на своїй території близько 50 тисяч північнокорейських солдатів. Наскільки це допоможе Кремлю продовжувати цю війну? Яку ціну натомість платить Путін? Відповіді шукав наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
15: Зброєвий дефіцит, про який зараз тільки говорять, коли промисловість не встигає і ракет та боєприпасів катастрофічно не вистачає, стосується ж не тільки України та її союзників на Заході, Москва теж з ним стикається. І дійшла до того, що без КНДР вже не змогла би продовжувати війну в тому темпі, як зараз.
16: Путін теж судорожно шукає боєприпаси. Навіть якщо Росія виробляє їх на повну потужність для цієї війни, дефіцит снарядів у Москви все одно залишається. Тому їй потрібна Північна Корея, в першу чергу її балістичні ракети.
15: До КНДР Москва завжди ставилася зверхньо. Вважала молодшим партнером, якщо не гірше, але зараз опинилась в суцільній залежності від Кіма, кажуть американські експерти. Бо після початку військової операції США в Ірані Кремлю тепер нема де взяти не лише ракети, а й боєприпаси, яких йому не вистачає. За даними ГУР, Північна Корея зараз закриває близько половини потреб російської армії у боєприпасах на фронті.
16: Оборонка запущена наповну, втім війна проти України вимагає 10-15 тисяч снарядів щодня. Дефіцит у Москви очевидний, і є лише одна країна, звідки Росія може все це отримати – Північна Корея.
15: А так само, як Росії, без оголошення загальної мобілізації все складніше набирати людей, щоб компенсувати свої втрати. А Кім готовий продавати військових. Розповідає мені чоловік, який свого часу проходив навчання у тому самому підрозділі, бійці якого воюють зараз проти України.
17: Насамперед гроші Кім отримує безпрецедентний потік готівки. За повідомленнями, Росія платить близько 2000 доларів на місяць за кожного солдата. Кім зможе класти собі в кишеню від 30 до 100 мільйонів щомісяця.
15: Більше 2000 солдатів Кіма вже загинули, майже 5000 поранено, але режиму байдуже. Для нього люди – це просто ресурс, каже чоловік. Чоловік, який вирвався з КНДР і втік на Захід.
17: Снаряди і ракети, які Пхеньян відправив Росії, понад 6 мільйонів. Кім заробляє мільярди на зброї і на продажу солдатів. Але головне, жоден цент не доходить ні до самих солдатів, ні до їхніх родин. Усе дістається особисто керманичу Північної Кореї.
15: Чим Москва розраховується з КНДР, окрім чорного кешу? Технологіями, яких Пхеньяну не вистачає і які він сам би не розробив. А останнім часом все більше розмов, що Путін в обмін на дружбу і підтримку міг пообіцяти Кім Чен Іну передати ще і ядерні розробки.
18: Думаю, ми всі маємо зараз привід для занепокоєння, бо раніше Росія була дуже скептичною щодо можливості ділитися з Північною Кореєю чутливими ядерними технологіями. Але зараз у значно відчайдушнішому становищі Путін може погодитися обміняти їх на зброю і дрони. Що Пхеньян зробить з отриманим – велике питання.
15: Що ще турбує і експертів, і воєнних журналістів, якщо Путін буде впевнений, що КНДР гарантує йому надійний тил, нащо тоді взагалі погоджуватися на переговори і на перемир'я, коли і людей, і боєприпаси безперебійно поставлятиме Кім?
16: Росія користується тим, що в Україні бракує перехоплювачів, і тепер використовує північнокорейські запаси. Усе, до чого може дотягнутися, щоб бити по Україні. І є ознаки, що Путін налаштовується на довгу війну.
15: Пінер звертає увагу одразу на кілька сигналів, що Москва змінює армійське керівництво, зокрема у структурах, які відповідають за логістику та безпілотні системи. Нащо це робити, якщо думаєш про перемир'я? Що в КНДР масово модернізують старі заводи, будують нові. Якби не було планів воювати далі, навіщо РФ вкладалася б?
16: Я дійсно маю підстави вважати, що Путін планує затягувати бойові дії, бо готується не тільки до зими, але й до того, що буде після неї. Дедалі більше говорять вже про масову мобілізацію, і схоже, що вона справді може відбутися. І проблема, що у Кремлі поки почуваються достатньо впевнено, щоб готуватися до затяжної війни.
15: І саме тому, і в аналітичних звітах, і в публікаціях західної преси вже не просто занепокоєння тим, що Кім, по суті, відкрив для Росії другий фронт, а й заклики знайти спроби згорнути співпрацю двох диктаторів, або, щонайменше, не дати їй поглиблюватися. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
7: А чи можливо зупинити співпрацю? І які є інструменти впливу? Продовжимо розмову про цей союз жаби з гадюкою з гостем студії. Олексій Будяченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Про жабу з гадюкою це було смішно. Але я думаю, українці точно мають право на п'ятому році великої війни так говорити про двох союзників. От якщо, Льош, якщо подивитися на цей політичний бік співпраці КНДР Росії, чого прагне Москва, чого прагне Пхеньян? І чи є в них спільне прагнення?
14: До речі, в них, як на мене, є набагато більше спільного, ніж, наприклад, тією ж самою Росією та Китаєм. Як от в нас зазвичай прийнято говорити там в експертній нашій тусовці, середовищі, там, типу, як там кажуть, авторитарні режими,
7: режими
14: там,
7: і так далі, і так далі.
14: Зло,
7: але це
14: і так далі,
7: того, з чим порівнювати.
14: Ні, так в тому-то справа.
7: Для чого?
14: В тому-то справа, що Китай – це глобальна сила, яка базується саме на економічній експансії. Тобто, мовно кажучи, вона сильно залежить саме від економічної складової і від тим, з ким вона торгує. Тобто, якщо в неї ці зв'язки обриваються, ну, от, наприклад, перекрилася Ормузька протока, в них недобір по нафті. І в них вже йдуть серйозні проблеми, навіть банкрутують компанії, ну, тому що вони не витримують навіть внутрішньої конкуренції, а вони, як світова фабрика, найбільша конкуренція в них саме перш за все внутрішнє.
7: Так, абсолютно.
14: Ну, от. А якщо гіпотетично собі уявити, що не домовляться ні про що, Трамп та Сі у вересні місяці, якщо Китай, ну, якщо не втратить, то значно зменшить свій обсяг американського ринку. І так і не дійде повноцінно до європейського ринку. Ну, тоді ця мильна бульбашка Китаю, вона просто може луснути в будь-який момент. Тому дуже важко, навіть некоректно абсолютно порівнювати Китай та Північна Корея. А от Північна Корея, оцей абсолютно тоталітарний, безальтернативний режим, так, він повністю ізольований. На нього вже направлено, ну я вже не пам'ятаю, мабуть, всі санкції світу, які
7: абсолютно
14: тільки можливі.
7: Він поза юридичними всіма от уявленнями, так, не знаю, координатами.
14: В нього залишився. В нього залишилось, от казали, да, там був Китай. Китай так готовий десь отримувати свою вигоду від такої
7: але
14: ізоляції
7: Північної
14: Кореї.
7: Але Китай не може грати не по правилам.
14: Звичайно.
7: Тому що він залежить від
14: того. Він може обходити правила, там, типу, як на Росію, він де подвійний імпорт, гонить товари через треті країни. Ну, це працює також. От щось подібне працює, відповідно, з Північною Кореєю. Але прямо от магістральні стратегічні рейки співпраці Китай не може перекинути на Північну Корею. А от Росія та Північна Корея, це зійшлися два одиночества. Глибоко ізольовані страни, але Росія знаходиться в кращому стані, аніж Північна Корея. Ну, суто по географічним причинам, тому що вона більша, тому що на неї значно важче накладати санкції, тому що в Росії завдяки своєму, ну, все ж таки, ми ще історичному геополітичному впливу там Радянського Союзу ще є багато лазівок виходу із цих, відповідно, з цих положень, колись через Сирію, колись через Африку, колись через Казахстан, колись через Середню Азію, Південний Кавказ, Каспій і так далі, тому подібне. Тому, так чи інакше, зв'язок Північної Кореї і Росії, до чого я веду все це, він дуже природній. І розірвати його, принаймні, станом на зараз, надзвичайно важко. Північна Корея – голод. Росія з ними розплачується тим, що критично потрібно їм гроші, їжа. І третій компонент – це, безумовно, ядерні технології. Угу. Північна Корея прагне до створення ядерної тріади, а це, безумовно, дуже амбітна ціль, заради якої Північна Корея готова віддавати Росії, в принципі, все, що завгодно. Ну, треба Північна Корея, будь ласка.
7: Тож скільки там рахує?
14: Скільки?
7: Да.
14: 30, 40, 50? Ну, дійсно ж, більше того, тут ж є подвійна мета. Вони синхронізують між собою власні армії. І тепер, коли Путін приїжджає на Куріли, по суті, він говорить, дивіться, Північна Корея використовує проти України зараз з території Російської Федерації балістичні ракети. І в тому числі наші армії дуже синхронізовані, а відповідно не думайте, що в разі загострення в Індійсько-Тихоокеанському регіоні Північна Корея буде одна. З нею буде, відповідно, і Російська Федерація. Ну тому це та гра, яка зараз Північна Корея і Росія, відповідно, грають вдвох, і в цьому велика небезпека.
7: Пане Олексію, це треба обговорювати далі. Ми зустрінемося і будемо це робити, ну, однозначно, тому що це, ну, серйозна проблема. Північна Корея давно займалася шантажем такого роду, коли шантажувала навіть і Китай, а тепер цей шантаж виходить на новий рівень, але це вже буде тема наступної нашої.
14: Але це, до речі, досить, знаєш, це дає перспективи якраз світу зрозуміти всю проблему глобальної небезпеки і недієвості інструментів безпеки. І до неї долучається не тільки зараз в зв'язку з війною Росії про України на цьому континенті, але долучаться так чи інакше і країни, і актори в інших регіонах, відчуваючи цю тотальну небезпеку.
7: Для наших глядачів класний абсолютно стимул подивитися нашу наступну розмову. Сьогодні гостем був Олексій Буряченко, і наступного разу теж буде, я думаю, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Дуже дякую.
14: Дякую, Олексій.
7: Завтра Всесвітній день дослідження раку молочної залози. Саме ця недуга посідає перше місце за рівнем захворюваності і смертності серед онкологічних діагнозів жінок у всьому світі. 2023-го лише в Україні зафіксували понад 12 тисяч нових випадків. Шанси на одужання в разі раннього виявлення становлять 95%. Головна причина високої смертності – запізніла діагностика. Саме тому медики закликають до щорічних профілактичних обстежень, незалежно від наявності симптомів чи відчуття дискомфорту. Ну а більше про потребу регулярно обстежуватися, пильнувати за своїм здоров'ям і, звісно, про рак молочної залози, наскільки це поширена хвороба в Україні. Всі ці питання поставлю Антонові Осокіну, онкологу, лікарю ультразвукового дослідження. Пане Антоне, вітаю вас.
19: Вітаю вас, вітаю.
7: Будь ласка, розкажіть, наскільки поширений рак молочних залоз в Україні і як змінилася ситуація за останні роки?
19: По-перше, хочу подякувати вам, що ви звертаєте увагу до такого надважливого питання, бо, як ви вже сказали, у 2023 році було виявлено більше 12 тисяч нових унікальних випадків раків грудної залози у жінок в Україні. Це означає, що десь кожного року приблизно ми отримуємо таку цифру. І ця цифра, на жаль, не стає меншою від року в рік. Сьогодні ми знаємо, що рак грудної залози – це топ-1 на першому місці стоїть онкологічне захворювання у жінок не тільки в Україні, а в всьому світі. Тому, якщо ми кажемо про поширеність, десь 4 з 10 жінок-онкологічних пацієнтів в Україні будуть хворіти саме на рак грудної залози.
7: А які перші симптоми цього захворювання жінка може помітити самостійно, і які зміни точно не можна ігнорувати?
19: Точно не можна ігнорувати, от зараз дуже важливо, наявність якогось утворення, яке жінка може самостійно прощупати в тканині своєї грудної залози. Воно може не боліти, і біль – це не характерна ознака онкологічного захворювання, а саме наявність якогось ущільнення в грудній залозі або в паховій ділянці під мишкою. Тому обстеження грудних залоз жінками самостійно, воно все-таки має значення. Жінка має знати дуже добре консистенцію своїх грудних залоз, де у неї якась там може бути грудочка, чи змінюється вона з часом, чи не змінюється, жінка має це знати. Інших якихось немедичних обстежень, які можна провести вдома, на жаль, немає.
7: А як правильно проводити обстеження? При виявленні ущільнень, так? Якщо пані виявила в себе таке, куди звертатися, що робити насамперед? Чи є якісь, послідовність?
19: Послідовність така, якщо виявлено утворення, треба не панікувати, треба планово звернутися до свого сімейного лікаря зі скаргою на те, що з'явилося якесь утворення. Тоді сімейний лікар видасть електронне направлення для дообстеження. Це дообстеження може бути різним в залежності від віку пацієнтки, або мамографія це може бути, або може бути УЗД грудних залоз. Тому пацієнт скеровується на відповідне дослідження, і за результатами того дослідження вже далі відбудовується маршрут. Чи знаходять ознаки якоїсь злоякісної патології? Бо всі мають розуміти, що об'ємні утворення грудної залози – це не завжди про онкологію. Є ще ряд доброякісних станів, які теж можуть виглядати як ділянки ущільнення або об'ємних утворень в тканині залози.
7: А який вік критичний для розвитку цього захворювання? Тобто, я не хочу зараз заспокоювати, наприклад, пацієнток певного віку, алармувати. Але коли найкритичніша ситуація? Коли треба дуже уважно обстежуватися?
19: Це вік з 40 до 70 років. Тобто це такий великий проміжок часу, 30 років, ми маємо дуже велику кількість жінок такого віку в країні, і саме серед цього сегменту вікового ми отримуємо якраз ті цифри, про які ви казали в самому початку.
7: А скажіть, будь ласка, чи ведеться якийсь анамнез? Я розумію, що взагалі гіпотези походження раку, да, вони різні, там, можливо, не зовсім і не всі види досліджені, але чи ви ж збираєте анамнези? Які причини таких захворювань? Чи це незрозуміло і невідомо?
19: По-перше, треба розуміти, що саме причину виникнення раку у конкретної людини практично неможливо встановити. Так, дійсно, є спадкові форми раку. Є гени, які вже відкриті, які можна дослідити як на пацієнтів вже з хворобою, так і на здоровому пацієнті, і таким чином визначити ризик виникнення раку. Але у абсолютної більшості пацієнтів, яких ми лікуємо, визначити причину, якийсь пусковий фактор, практично неможливо. За виключенням тих пацієнтів, у яких проведено генетичне дослідження і знайдено той варіант мутації в генах, це гени BRCA1 та BRCA2, тільки в такому випадку ми можемо сказати, що це пухлина генетично є детермінованою та виникнула внаслідок мутації. Але це меншість пацієнток. Більшість пацієнток не будуть мати такої мутації, і в їх клінічних випадках ми не можемо дізнатися, що саме спровокувало розвиток пухлини.
7: А ви казали про сімейного лікаря, до якого потрібно звернутися. Що саме покриває, які витрати покриває держава, а за що пацієнтці доведеться платити з самотужки?
19: Так, в Україні діє програма медичних гарантій. На сьогодні вона покриває в Україні по раку грудної залози діагностику, Це мамографія, ультразвукова діагностика, огляд лікаря, хірурга або хірурга-онколога, якщо це необхідно, покриває аналізи крові, які необхідні для діагностики супутніх станів організму, наприклад, перед операцією, перед хіміотерапією. Покриваються також всі види хірургічних втручань, включно з онкопластичними операціями, які дозволяють зберегти грудну залозу пацієнтці, та покривається значна частина медикаментозного лікування, якщо ми кажемо про хіміотерапію. Але що не покривається наразі? Не покривається позитронна емісійна томографія, ПЕТ-КТ, не покривається більшість таргетних новітніх препаратів. На жаль, це і ще деякі генетичні дослідження, які є вкрай важливими для лікування, особливо просунутих в стадії раку грудної залози, вони є дорогими і, на жаль, поки що лишаються на плечі пацієнток.
7: Пане Антоне, дуже вам дякую, по-перше, за той час, який ви нам сьогодні приділили. Це важливо. По-друге, звісно, за вашу роботу. Антон Осокін, онколог і лікар УЗД, був у нас на зв'язку. Я вам бажаю тихого і гарного дня. Ну, а всім бажаю не нехтувати і звертатися до лікарів і робити це регулярно. Дякую.
19: Дякую.
7: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі Ярина Марків з випуском новини. Одразу після неї я повернуся в цю студію.
20: Ми боремося за свою країну.
21: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
22: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
23: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
24: До побачення.
25: Привіт, тату, як справи?
24: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
25: А ти як там?
26: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
24: Добре, добре, синку.
25: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
27: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
29: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
30: Що січень вікні малює мертвіки
28: Кришталюри. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. Серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
20: Ми боремося за свою країну.
6: Чотирнадцята в Україні. Новини на цю годину маємо такі. Росія не атакувала дронами енергооб'єкту у Чернігові. Одна людина поранена. Без світла понад 10 тисяч абонентів, повідомили в обленерго. Фахівці почнуть ремонт. Щойно це буде безпечно. атакують дронами Чернігівщину практично безперервно. Уранці внаслідок удару Герані постраждав чоловік. У нього вибухова травма. Потерпілий перебуває під наглядом медиків. Також пошкоджена автівка. А надвечір окупанти Герберами атакували село в Холмінській громаді, розповіли в обласній владі. Знищені ангар і сільгосптехніка. У селі Городнянської громади впівдрон влучив по подвір'ю. Коли рятувальники приїхали гасити пожежу, ще один впівдрон поцілив по їхній автівці. У цьому ж селі, але вже зранку сьогодні через влучання БПЛА зайнявся будинок. Упродовж доби росіяни вдарили також по об'єкту критичної інфраструктури. Шестеро людей поранені протягом доби на Херсонщині. Як повідомляють ВВА, окупанти били дронами, накривали з авіації та з артилерії. Обстріли зафіксували майже в півсотні населених пунктів. Відомо про пошкодження 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. В обласному центрі після ударів виникли перебої з електропостачанням. У селі Новокаїра Милівської громади росіяни вбили двох жителів.
0: З самого ранку люди йшли на роботу і на них спікерував російський дрон. Жаль, смертельні рани наніс, і люди загинули. Світла пам'ять та співчуття рідним. Також сьогодні зранку ще один чоловік постраждав в Херсоні. Водій маршрутного таксі, який виходив саме на рейс, і на нього також скинуто було вибухівку з російського дрону. Чоловік отримав осколкові поранення. Лікарі запевняють, що все буде з ним добре. Отримав він медичну допомогу. Життю нічого не загрожує.
6: Все заради обороноздатності та європейського майбутнього України. Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що для уряду головне – це орієнтація на результат. Для цього всі рішення будуть прийматися швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документи працювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це ключові пріоритетні напрямки роботи уряду. Вже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
1: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну. І для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей. І всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
6: Місце зберігання ударних дронів та засоби управління противника уразили сили оборони України на тимчасово окупованих територіях. Як повідомили в Генштабі, цієї ночі було завдано ударів по місцю зберігання, підготовки та пуску безпілотників у районі Гвардійського та по наземній станції управління БПЛА «Оріону» у тимчасово окупованому Криму. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління дронами в Криму та на Херсонщині. Також у Генштабі ЗСУ підтвердили результати удару по заводу «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області РФ. Там знищено два цехи, ще чотири пошкоджені. За інформацією військових, у ніч проти 16 серпня уражено виробничі потужності, де виробляли вибухові речовини та порох. Цей об'єкт є одним із основних у російському військово-промисловому комплексі. Там виготовляють тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для інших ракетних та авіаційних систем. У Генштабі наголосили, що операції зі знешкодження стратегічних воєнних потужностей противника триватимуть і надалі. Служба безпеки України запобігла низці терактів на Одещині. В Ізмаїлі правоохоронці затримали 27-річну жительку Житомирщини. Її підозрюють у підготовці підривів поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. За даними СБУ, фігурантку через телеграм-канали завербували російські агенти, пообіцявши їй легкий заробіток. Потім вона приїхала до Ізмаїла, винайняла помешкання та отримала вказівки щодо створення саморобної вибухівки. Як повідомляє відомство, зловмисниця встигла виготовити три вибухові предмети, які спорядила мобільними телефонами, електродетонаторами та металевими елементами для посилення ураження. Крім того, поплічниця РФ збирала дані про адміністративні будівлі та авто сил оборони. Жінку схопили під час підготовки до виконання чергового завдання кураторів. Наразі вона перебуває під вартою без права на заставу. Затримані загрожує до 12 років позбавлення волі. У Миколаєві військовим допомагають відновлюватися після поранень та травм. У реабілітаційному центрі із початку повномасштабної війни прийняли близько 250 захисників. Лікують також і цивільних. Як повертають рух після складних ушкоджень, бачила наша кореспондентка Єлизавета Кротик.
2: Військовий із позивним «Кабан» обережно згинає ногу після операції. Під час виконання бойового завдання у нього стався розрив хрестоподібної зв'язки.
3: Відчув характерний хруст у коліні, після чого трошки впав і зрозумів, що далі вже нічого виконувати я не можу. Зараз у мене стоїть задача досягнути 90 градусів згибу у колінному суглобі. І сьогодні замірили, що у мене зараз стартовий згиб колінного суглоба – це 45 градусів. Ось наша мета на перший місяць – це вийти на 90.
2: Тепер на захисника чекає близько 3 місяців реабілітації. Її проводять поетапно.
4: Саме головне, ми повинні виконувати те, що рекомендує оперуючий лікар. Тому що лікар був в коліні, він бачив, яка там зв'язка, яку він зв'язку туди поставив. Коли вже ми досягаємо 90 градусів, вже ми включаємо свій кейс, тобто кейс фізичної терапії.
2: Травма Павла не потребувала

0: сучасний підхід тут вважають основою відновлення, адже до фахівців військові приходять не лише після операцій чи бойових поранень.
1: Мінно-вибухові поранення, відповідно, післяопераційні, все це осколки їм достаються, і відповідно вони вже до нас заходять. Вже відразу там проходить місяць, два-три часу, і тоді вони відповідно до нас заходять. Ну, в більшості часу це так. І відповідно військові звертаються, тому що вони тягають броніки, навантаження велике, і відповідно перевіряються проблеми зі спиною.
0: Центр у Миколаєві працює 2.5 роки. Тут прийняли близько 250 військовослужбовців. Після поранень їм надають допомогу безкоштовно.
2: Миколаїв – це недалеко від лінії зіткнення. Ось дуже багато ВПО, дуже багато військових. І до нас приїжджають не тільки з Миколаївського регіону, з Миколаєва, і з області, і з Херсона. Дуже багато підрозділів ТРО, яких теж хроніка вилазить, і ми їм допомагаємо за короткий срок.
0: Тривалість відновлення для кожного різна. Головне – повернути пацієнтам рухливість, аби вони могли повернутися до повноцінного життя. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Найближчими місяцями Європейський Союз планує представити новий пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас. За її словами, ці обмеження можуть стати найбільшими від початку повномасштабного вторгнення. Каллас наголосила, європейські санкції вже завдали країні-агресорці збитків на понад трильйон євро. Новий пакет суттєво розширить перелік російських юридичних та фізичних осіб під санкціями. Посадовиця підкреслила, що економічний тиск посилюватиметься, аж доки Москва не припинить війну. Нагадаємо, наприкінці липня Рада ЄС уже ухвалила пакет обмежень, які зачепили російську енергетику, фінансові послуги та криптовалютний сектор. Туреччина очікує, що американський президент виконає обіцянку і повернеться до програми з закупівлі винищувачів F-35. Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив в інтерв'ю «Аль-Джазіра». Нагадаю, на початку цього року Анкара повідомила, що працює з американською стороною, щоб зняти санкції, аби мати змогу повернутися в програму із придбання винищувачів нового покоління. З неї Туреччину виключили 2019 року через закупівлю російських С-400. Тоді Вашингтон боявся, що їхні технології потраплять до Кремля. Напередодні саміту НАТО в Анкарі Дональд Трамп заявив, що хоче ощасливити Туреччину. Щоправда, він не уточнив, чи стосується ця заява саме винищувачів F-35. Дональд Трамп розпорядився суттєво скоротити спільні військові навчання Сполучених Штатів і Південної Кореї. Про це він написав у своїй мережі Truth Social. Глава Білого Дому зазначив, що з огляду на його добрі відносини з Кім Чен Ином, він невдоволений давньою згодою США брати участь у цих заходах. На думку Трампа, маневри є фінансово обтяжливими, а окрім того, посилають ворожий сигнал країні, яка, мовляв, за його президентства не становила загрози та виявляла повагу. Позаяк, повністю скасувати навчання вже запізно. Американський лідер доручив міністру оборони Піту Гексету істотно зменшити їхній масштаб. Крім того, Трамп згадав, що Сеул не виявив охоти долучитися до процесу роззброєння Ірану. В іспанському анклаві Сеута в Північній Африці сотні мігрантів влаштували протест. Вимагають надати їм притулок в Іспанії, а не повертати в Марокко. Як повідомляє агентство Reuters, це частина із майже 8 тисяч людей, які опинилися в анклаві після прориву кордону 2 тижні тому. Через перевантаження місцевих ресурсів більшість мігрантів живе на пляжі чи на околицях, сподіваючись дістатися континентальної Європи. Раніше міністр справ Іспанії, внутрішніх справ Іспанії заявив, що нелегальним мігрантам не дозволять залишатися або отримати офіційний статус. Нагадаю, 2 тижні тому Сеута зіткнулася із наймасштабнішою міграційною кризою за останні роки. Лише за добу до анклаву прорвалися близько 60 тисяч людей. У Словаччині поліція та вибухотехніки підірвали снаряд часів Другої світової війни. Небезпечну знахідку виявили після обміління Дунаю через серйозну спеку, яка охопила Європу. Спершу спеціалісти оглянули бомбу у воді, потім обережно вилучили її з мулу та перевезли в безпечне місце, де контрольовано знешкодили. І таких артефактів нині чимало. Обміління Дунаю у різних куточках Європи призвело до того, що на дні річки проступили побутові речі, човни, зброя нацистської Німеччини та навіть кістки мамонта. Сигналізація спрацювала, охорона була на місці, але це не зупинило злочинців. На Сицилії з музею винесли 4 роботи видатного художника Антонелло да Мессіне. Працівники закладу переконані, це крадіжка на замовлення. Докладніше в наступному матеріалі.

0: Обійшли сигналізацію та охорону і викрали 4 полотна видатного італійського художника епохи раннього відродження Антонелло де Месіні. Зухвале пограбування трапилось у музеї на Сицилії. Вартість цих робіт експерти оцінюють у щонайменше 70 мільйонів євро. Злочин стався під час відзначання Ферагосто, одного з головних літніх свят в Італії, пов'язаного з успінням Діви Марії.
1: Крадіжку скоїли попри те, що сигналізація та системи безпеки музею повністю працювали, а охоронці перебували на чергуванні.
0: Крадії винесли 3 з 5 збережених панелей поліптика Сан-Грегоріо, датованих 1473 роком. Також забрали двосторонню панель із зображенням Діви Марії та Мертвого Христа у сцені П'єта. Її дістали з броньованої вітрини.
1: Поліція виявила 2 панелі поліптика за межами музейної території, тож правоохоронці одразу повернулися до закладу, щоб передати знайдене.
0: За словами музейників, викрадені полотна мають величезну культурну цінність, адже Антонелло да Месіні народився саме на Сицилії. Останнім часом до творчості італійського майстра спостерігається значний міжнародний інтерес. Приміром, одну з його картин Міністерство культури Італії нещодавно придбало на аукціоні Сотбіс майже за 15 мільйонів доларів. На Сицилії переконані, що це пограбування було замовним. Утім, аналітики у сфері злочинів проти мистецтва сумніваються, що викрадені шедеври вдасться легко збути на легальному ринку.
2: Ми були просто шоковані новиною, яка здавалася сюрреалістичною і в яку ніхто не міг повірити. Я кажу про викрадення найважливіших робіт Антонелло, саме в його рідному місті. Ця історія нас приголомшила, це удар у саме серце.
0: І це не єдиний резонансний злочин у сфері мистецтва за останній час в Італії. Тамтешній поліції вдалося відшукати 3 викрадені шедеври – риби П'єра Огюста Ренуара, натюрморти з вишнями Поля Сезана та одаліска на терасі Анрі Матіса. Полотна виявили у підсобному приміщенні в коробці з-під телевізора. Саме викрадення сталося ще в березні. Тоді зловмисники зуміли пограбувати музей усього за 3 хвилини. Наразі слідство зосередилося на групі з 9 громадян Молдови. 5 із них звинувачують у безпосередній участі в крадіжці. Утім, реалізувати настільки відомі картини на чорному ринку злодії так і не змогли. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
3: Я кажу вам на все добре, бажаю спокійного дня, а марафон триває безперервно, його продовжить Олексій Фадєєв.
4: Продовжить марафон Олексій Фадєєв, і ми за кілька хвилин будемо говорити про те, які економічні наслідки війни для Росії. Залишайтеся з нами. Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. Понад 13 мільйонів гривень для якісної освіти. На Одещині, на Одещині 6 закладів фахової освіти отримують державну субвенцію на модернізацію виробничої бази. І ми про це поговоримо за кілька хвилин. Ну, а тим часом новини з Індонезії надходять. Там розбирають завали після потужного землетрусу. Жертвами стали більше як 500 людей. Найсильніші за десятиліття підземні поштовхи струсунули також південь Іспанії. Низка європейських країн продовжує потерпати від лісових пожеж та рекордної посухи на тлі екстремальної спеки. Більше про природні катаклізми розкаже Олександр Мужичук.
5: В Індонезії внаслідок землетрусу загинули більше 500 людей. Поштовхи магнітудою 7,7 струсанули острів Флорес, зруйнувавши чимало будівель. Близько 2000 жителів евакуювали до тимчасових притулків. Згодом стався ще один землетрус біля берегів Суматри. Влада також оголосила попередження про цунамі і закликала жителів та туристів у прибережних районах виїхати або принаймні переміститися на височини. Незабаром загрозу цунамі скасували, землетрус спричинив серйозні руйнування та призвів до вимкнень електрики, що ускладнило пошуково-рятувальні роботи. Через суви довелося закрити Трансфлореське шосе – 700-кілометрову гірську дорогу, яка пролягає через острів Флорес. Землетруси – ледь не щоденне явище в Індонезії. 2004 року поштовхи магнітудою 9,1 біля берегів Суматри призвели до цунамі, жертвами якого стали близько 220 тисяч осіб.
6: У дитинстві я пережила землетрус 1992 року, потім землетрус 2022 року і тепер цей. Найгірше те, що у нас є маленькі діти. Зараз в евакуаційному таборі ми разом із немовлям, якому півтора місяця.
5: Південь Іспанії також сколихнув найсильніший за десятиліття землетрус магнітудою 5. Потужні поштовхи добре відчули на собі жителі міста Гранада. Там пошкоджені будинки та автомобілі, про постраждалих не повідомляють. Тим часом у Хорватії щонайменше одна людина загинула, близько 40 дістали поранення. Внаслідок масштабної лісової пожежі 10 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вогонь охопив міста на узбережжі країни поблизу поселення Локва-Рогозниця, де спалахнула пожежа і швидко поширилася в напрямку сусіднього туристичного міста Оміш. Близько 1200 місцевих жителів і туристів евакуювали. Керівник пожежної служби Хорватії назвав цей катаклізм одним із найгірших в історії країни. Полум'я охопило соснові ліси на схилах гір, вогонь знищував усе на своєму шляху. Хорватський прем'єр заявив журналістам, що стихія рухалася зі швидкістю блиска під впливом штормового вітру. Люди кидали свої автомобілі просто в зоні займання, на дорогах утворилися затори, через які пожежники не могли дістатися до місця гасіння. Хорватія є однією з низки європейських країн, які цього літа потерпають від руйнівних лісових пожеж на тлі екстремальної спеки та посушливих погодних умов. У Греції через лісові пожежі понад 200 людей евакуювали човнами з пляжного курорту Агіос Василіос. Тим часом у Франції вогняна стихія змусила понад 500 мешканців південного західного регіону Ланд залишити свої домівки. Більш ніж 2000 людей також евакуювали на заході Німеччини після того, як лісова пожежа почала наближатися до кордону з Бельгією, а мільйони жителів Англії та Уельсу отримали екстрене попередження про ризик природних займань. Guardian пише, що це було наймасштабніше застосування системи екстреного оповіщення в Україні. Кількість пожеж у лісах, які охопили країну цього року, досягла рекордного рівня – понад 2000 випадків. Крім того, британські фермери страждають від руйнівної посухи. Прем'єр країни Енді Бернем оголосив про виділення підтримки аграріям в обсязі 65 мільйонів фунтів.
7: 65 мільйонів – це гроші з бюджету департаменту довкілля, продовольства та сільського господарства. Чи достатньо їх? Ні. Я визнаю, що це, мабуть, не відповідає масштабу проблем, які сьогодні стоять перед британським сільським господарством, але це реальні гроші. І ми будемо працювати над тим, щоб якнайшвидше виділити їх. Ми будемо працювати над підтримкою сільського господарства, щоб якнайшвидше збудувати водосховища там, де вони необхідні. Сподіваюся, це перший крок, але попереду ще багато всього.
5: Тим часом в Угорщині намагаються не допустити повного відключення єдиної в країні атомної електростанції ПАКШ, яка виробляє близько 40% електроенергії. Там затопили в Дунаї дві баржі для підняття в ньому рівня води. Робітники також зводять підводний бар'єр для уповільнення течії річки і збільшення рівня води, доступної для охолодження АЕС. При цьому спека і далі висушує водні шляхи по всій Європі. Рівень води в Рейні опустився до нового рекордного мінімуму, що призвело до серйозних збоїв у річковому вантажному судноплавстві на тлі тривалої посухи на більшій частині території Німеччини. А у Швейцарії через спеку заборонили поливати газони та мити автівки. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: І далі повертаємося в Україну, якраз до теми про 13 мільйонів гривень на якісну освіту. На Одещині 6 закладів фахової освіти отримують державну субвенцію на модернізацію виробничої бази. Фінансування передбачено в межах державного проєкту «100 майстерень». Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом на оновлення потрібно майже 21 мільйон гривень. Більшу частину суми покриє державний бюджет, а ще близько 8 мільйонів залучать за рахунок місцевого співфінансування. За ці кошти обладнають навчальні майстерні, лабораторії та спеціалізовані кабінети. І от більше про цю програму масштабних оновлень розпитають Дмитра Завгороднього, заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації. Пане Дмитре, вітаю вас.
9: Доброго дня.
8: Доброго дня.
4: Отже, уряд затвердив розподіл субвенції в межах проєкту «100 майстерень». А скільки закладів отримують фінансування цього року і за яким принципом їх відбирали?
9: Цього року в державному бюджеті передбачено 1 мільярд гривень на оновлення інфраструктури цих закладів професійної і фахової передвищої освіти. Цього року, як і в минулі роки, відбувався конкурс. Обласні військові адміністрації вибрали ті заклади освіти в їхньому підпорядкуванні, які вони вважають стратегічно важливими, визначали певний пріоритет, профіль професії в регіоні і подавали заявки від кожної області. Після цього вони були оцінені за критеріями, які затверджені були постановою Кабінету міністрів, прозоро через систему DIM. Всі заявки пройшли верифікацію умов отримання цих коштів. І далі уряд розподілив ці кошти на 107 закладів професійної фахової передвищої освіти, які вже зараз отримали на свої рахунки більш ніж 860 мільйонів гривень і почали готуватися до закупівель і робіт по ремонту, реконструкції тих будівель, в яких будуть створені нові сучасні лабораторії, майстерні.
4: Ну от якраз ви торкнулися цієї теми, тому що цікаво, на що підуть кошти, які саме зміни відбудуться так в оцих коледжах, в закладах?
9: Звісно, ми вважаємо, що от саме виробничий простір навчальний, да, це майстерні, лабораторії, різні такі виробничі приміщення, це, можна сказати, серце професійної освіти. Тому що, ну, ви ж розумієте, що здобуття професії на цьому рівні освіти – це дуже важлива частина саме практичного навчання, коли ви можете познайомитись з сучасним обладнанням, відчути його, дізнатися, як воно працює не з підручника, а спробувавши це робити самостійно руками. І очевидно, що коли ми стикнулися з цим там декілька років тому, більш ніж 3 роки тому розпочали цю програму, то часто відвідуючи заклади, ви могли побачити трактор, який не працює, або якщо і заводиться, то на ньому працювати неможливо. Майстерні в занедбаному стані, верстати 50-х, 70-х років попереднього століття. І навчати на них людей, які потім ідуть на сучасне виробництво, неможливо. Тому в рамках цієї програми вже 3-й рік заклади отримують сучасні трактори, іноді комбайни, плуги, сівалки, культиватори, якщо це сільське господарство, високоточні верстати з числовим програмним керуванням, дуже багато зварювальних майстерень з різними типами сучасного зварювального обладнання, плазморізів, лазерів там, ну і так далі. Але так само це і деревообробні майстерні, і швейні. Кожного року біля 10 кулінарних центрів ми створюємо, оскільки це дуже популярна професія. Загалом це біля 50 різних типів майстерень або комплектів обладнання, які покривають безліч різних професій від будівельного спрямування до легкої промисловості або сфери послуг.
4: А за 3 роки, які працює програма, які результати, по-перше, ви бачите? А по-друге, як змінилося ставлення до от такої освіти, да, vocational, те, що називається, професійної освіти? Тому що, ну, я як людина 75-го року народження, я пам'ятаю, що колись, ну, пам'ятаю, можливо, і ви, ПТУ, значить, це було, зовсім не інститут, ставлення було відповідне. Що зараз?
9: Змінити ставлення людей – це найскладніше, тому що воно не формується якимось одним проєктом. Це коли вже сформоване якесь ставлення у суспільства, воно сформоване десятиліттями. Да? Воно сформоване через покоління людей, які мали певний досвід, про цей досвід розповідали, поширювали його, і це ставало такою усталеною нормою, усталеними очікуваннями. Тому зміна такого сприйняття – це теж дуже довгострокова робота. Але ми міряємо це вступною кампанією і намагаємося зрозуміти, що у нас зростає кількість саме вступників. І ми бачимо, що в тих закладах освіти, в які ми інвестуємо, це дуже важливо зрозуміти, да? Саме в них у нас зростає попит при вступі. На жаль, ми станом на зараз зробили за 2 роки біля там 150-200 нових майстерень, декілька десятків закладів отримали прям великі інвестиції, коли ремонтами були охоплені цілі поверхи або цілі будівлі, іноді це і гуртожитки. От в таких закладах попит значно зростає. Буквально в п'ятницю я був в Кременчузі, в одному з таких закладів, який масштабної трансформації претерпів за останні декілька років, і він вже набирає додаткові групи. Тобто не просто забиваються всі місця, на які був оголошений набір, а вони звертаються в область за допомогою, щоб їм дали можливість набирати цілі додаткові групи верстатників, що для нас дуже-дуже нетипово. Але це означає, що наші інвестиції працюють.
8: Пане Дмитре, дуже цікаво, а от на які фахи йдуть люди переважно? Які найпопулярніші? Ну, у нас менше хвилини.
9: Да, найпопулярніші – це стабільно кухарі, трактористи, автослюсарі і все, що пов'язане з послугами або з автомобільним транспортом. Найважливіші для нас зараз, ті, на які ми радимо звернути увагу, це оператори верстатів з числовим програмним керуванням, зварювання, електромонтаж і будівельні професії.
8: Пане Дмитре, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і, звісно, за роботу. Дуже цікавий проєкт. Це Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякую вам. Гарного дня.
9: Дякую.
8: Підмосков'я палає. Українські дрони дісталися одного з найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. У Колединому згорів склад площею майже 250 тисяч квадратних метрів. А це вже сьомий з 10 найбільших логістичних хабів Wildberries, які вивели з ладу українські сили оборони. Для російських продавців це не просто знищені склади, це мільярдні збитки, зірвана логістика і товари, які тепер буквально згорають разом із бізнесом. Ми підрахували втрати росіян. Детальніше далі.
0: Згорів склад Wildberries у підмосковному селі Коледіно після української атаки. Усе навколо в диму, а для гасіння пожежі залучили вертольоти. Сили оборони України вразили найбільший логістичний хаб Wildberries в Росії. Його площа близько 250 тисяч квадратних метрів. Займання охопило таку значну площу, що ліквідація пожежі триватиме довго.
10: ВБ горить, та й
0: Як повідомили в українському міністерстві оборони, Україні вже вдалося вивести з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries. А в українській компанії Firepoint навіть розповіли, чим саме уразили склад.
11: Сили оборони України уразили логістичний хаб Wildberries у Колединино українськими БПЛА FP-1. Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення.
0: Об'єкти Wildberries українська армія почала атакувати з 18 липня. Відтоді під удари потрапили десятки логістичних хабів по всій Росії. За даними видання Forbes, відновлення пошкодженої інфраструктури та складів обійдеться Wildberries у 200 мільярдів рублів, тобто у понад 2 мільярди доларів. Водночас загальні втрати продавців маркетплейсу можуть сягнути до 500 мільярдів рублів, тобто майже 6 мільярдів доларів.
12: По суті, зараз у Wildberries залишилось тільки два склади крупних, это Казань у нас и Екатеринбург. У нас в Калидино точно был товар, я его не знаю, вывезли его или нет. Я очень надеюсь, какая-то поддержка все-таки придет, нормальная, адекватная, потому что то, что сейчас есть, поддержка от Wildberries и государства, она ничтожна. Ну, это просто вот Филькина грамота, по-другому я это назвать не могу.
13: Ну все, дорогие друзья, и Калидино сгорело. Это самый крупный склад был. У всех предпринимателей, многих, было самые большие остатки в этом складе. Все, теперь гореть нечего, теперь все, больше складов нету, не осталось.
0: І поки одні продавці маркетплейсів бідкаються, що компенсація за знищений товар годі чекати, інші, схоже, вже змирились зі своєю долею.
14: Сгорело 600 штук. Единиць? Ну, сгорело, чесно, я так уже устала від цього всього.
0: А дехто пророкує, що наступними будуть склади Озон. Це ще один російський маркетплейс.
15: Моє личне мнение на тему того, що Озон знаходиться в огромнейшей зоні риска. Я зараз почитала те, що пишуть зарубіжні СМІ, те, що говорить основатель Firepoint, це компанія, яка производить дрони, які розфігачили склади ВБ. І сам основатель говорить о том, що Озон буде являтися логічною целью.
0: Економісти пояснюють, атака на склади Wildberries стала ударом по російському малому та середньому бізнесу, який зараз і без того переживає не найкращі часи. В подальшому це ще й призведе до втрати десятків робочих місць. І найвразливіші тут кур'єри та працівники складів. А руйнування ключової інфраструктури змусить маркетплейси децентралізувати склади та закладати нові загрози у витрати. І все це неминуче призведе до стрибка цін для споживачів. Вероніка Іващенко, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
8: І далі, що називається, спробуємо звести дебет з кредитом російських економічних втрат, їхній вплив на російський соціум, разом з Олександром Шульгою, доктором соціологічних наук, керівником Інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександре, вітаю вас.
16: Вітаю.
8: За даними Генштабу, українські дрони знищили або вивели з ладу 7 із 10 найбільших оцих логістичних центрів Wildberries в Росії. Удар по Wildberries – це, по суті, удар по гаманцях десятків тисяч дрібних, середніх російських підприємців, які втратили свій товар. Як ця хвиля банкрутства вплине на соціальне самопочуття російського малого бізнесу? Він ж досі намагався дистанціюватися від війни, жити в парадигмі «нас не стосується» і так далі. Наскільки це впливово?
16: Ну, це має дійсно декілька вимірів. Економічний один з них. Також це, звісно ж, ну, скажімо так, явна демонстрація того, що Росія, яка розв'язала цю війну, отримує цю війну назад. І при цьому ці ефекти війни можна спостерігати з багатьох точок в Росії. З вікна, з шосе і так далі. Тобто зараз абсолютно такі показові є ролики, де людина їде і їде за кермом і фільмує, що з одного боку горить Wildberries, з іншого боку стоїть велика черга за пальним. Тобто це така наочна демонстрація того, що ця війна розпочата Росією, самим росіянам нічого доброго, позитивного не несе. Жодні запевнення в тому, що Росія від цього стає більшою, величнішою, вони не можуть сперечатися з об'єктивною реальністю, які хочеш, не хочеш, але ти бачиш. Це навіть не холодильник, це от твоє навколишнє середовище. В принципі, про це говорилося давно, просто Україна послідовно масштабувала свої можливості доносити до росіян оці, як називає їх Зеленський, кінетичні санкції. І от нарешті це відбувається. Ну, також там є компоненти того, що це удар дійсно по прошарку саме малий середній бізнес, по їх можливості сплачувати податки. Це також демонстрація того, що затягування війни принесе негаразди до ще більшої ширших категорій населення, тому що на прикладі Wildberries показано, що держава не може, навіть якби хотіла, компенсувати збитки. Єдине, що вони пропонують, це можливо, кредитні канікули, податкові канікули, але не повне списання чи відшкодування всіх збитків і боргів. Ну і, звісно ж, додатково це удар по бізнесу, який так чи інакше підтримував війну не лише податками, але і продавав суто військові товари. Це також дуже такий прозорий натяк до російського бізнесу, що за це будуть також наслідки.
8: Скажіть, будь ласка, а як усвідомлення того, що держава більше не може гарантувати безпеку базової інфраструктури, російська держава, маю на увазі, змінює суспільні настрої в глибокому російському тилу? Чи конвертується цей страх у невдоволення діями влади, у виймання, ну, за можливості, звісно, своїх коштів, не знаю, з банків? Наскільки це, ну, знаєте, психологія, економіка пов'язані дуже щільно, ми ж це знаємо, так?
16: Вони дійсно наближаються до тієї точки, де, ну, фактично буде важко відрізнити 2026 рік і там 1996. Тобто той політичний міф, на якому ґрунтується Путін, я вивів країну з 90-х нестабільності, з слабкого положення міжнародній арені, з гіперінфляції. Фактично він з війн, фактично сам же її туди і заганяє. Тобто, при тому, що зараз війна набагато більш руйнівна і масштабніша, ніж чеченська перша і друга, і при тому, що структурні проблеми в економіці, їх накопичення всі ці роки, воно може за своїм масштабом перевищити те, що росіяни переживали в 90-х роках. Тому що тоді вони могли розраховувати на допомогу з-за кордону, на дешеві кредити. Зараз вони цього не можуть очікувати. І фактично всі заяви про те, що, наприклад, в другому кварталі російська там економіка і промисловість, в першу чергу, вони почали потрошку, але зростати після негативних значень в середньому за перший квартал, вони насправді не є правдивими. Тобто видобувна, металообробна, машинобудівна, вони все одно знаходяться в стагнуючому положенні. І якщо до цього ще і додається колапс таких великих операторів, таких маркетплейсів, як Wildberries, ну це точно не додає стабільності і впевненості для бізнесу і для населення. В принципі, найголовніше, що виходу чи бачення, як все це виправити, найголовніше, Кремль не дає. Єдина партія, яка говорила, от давайте тут і зараз зупинимося, як ми знаємо, в ці хвилини розглядається її апеляція щодо зняття з виборів. Це партія Яблоко. І як ми з вами розуміємо, з вірогідністю 99,9% ця апеляція буде відхилена, її таки знімуть.
8: Я би сказав, що ймовірність 100%, ну, залишимо одну соту. А ще одне запитання, дозвольте, будь ласка. Чи розумієте ви, як соціолог, як зараз працює російська цензура? Ну, раніше вони казали на вибух хлопок з задимлінням, так? А зараз, коли стовпи диму видно, значить, там, як казав, там, на заході Москви, на сході Москви, товари різко зникають з платформи, з полиць товари зникають. Як працює цензура? Яким чином владі утримати оце все російський? У нас хвилина, будь ласка.
16: Ну, не перше. Яблуко зняли саме через те, що вона намагалася, ця партія, говорити про ненормальні ситуації і про вихід. Тут і зараз зупинимося. Українці готові, давайте ми теж зупинимося. Навіщо ми це продовжуємо? Дійсно, вони будуть використовувати цей ізопову мову, хлопки, задимлення, ще є термальні аномалії. Це пожежі, це термальні аномалії. Так вони будуть намагатися підміняти це будь-якими емфемізмами. Але знову ж таки, найголовніше, вони не пропонують образу перемоги, вони не пропонують часових меж. Потерпіть ще рік-два, і все закінчиться. Вони пропонують вічну війну.
8: Пане Олександре, я шкодую тільки про одне, що час у нас закінчився. Дуже цікава розмова, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили. Дякую. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, був у нас на зв'язку. Тихого і гарного вам дня. Дякую.
16: До побачення.
8: До побачення. Лаврі 750 років, головна святиня України, яку довгий час росіяни використовували як свою духовну скрепу. Парадокс, але ключова постать у розбудові храму – гетьман Іван Мазепа. Нещодавно його бюст установили на території заповідника. Видатний меценат, хитрий дипломат чи організатор найгучнішого геополітичного демаршу 17 століття. Хто насправді стояв за звинуваченнями проти гетьмана? Чому його постать досі викликає страх у Кремлі? Розкриває у випуску програми мого колеги Богдана Вербицького «Історія змови». Ну, а я з вами на сьогодні прощаюся до четверга. На все добре.

0: це було давно? Тоді ж не було ні телебачення, ні інтернету. Які міфи?
1: Інформаційні війни були вигадані не в 21 столітті. От вони існують давно.
0: І він одна з перших постатей цієї війни.
1: Мазепа – зрадник, Мазепа – кривоприсяжник, значить, Мазепа – ворог.
2: Ця позиція – це виключно позиція московитів.
0: Це їх методи, міфи, ярлики і навіть церковні прокляття.
2: І оце от міф про те, що всі українці хороші, але знаходиться там якась хунта в Києві, да, як вони сьогодні говорять. Це те саме вони говорили про Мазепу, якась хунта.
0: Давайте розбиратися, хто і кого зрадив. Міф грецької оповідь, а ще переказ чи казка.
3: А в своїй хаті своя правда.
0: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
2: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
0: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія змови.
4: Іван Мазепа – український військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави. З 1662 року стає королівським пажем Яна II Казимира. В 1669-му вступає на службу до гетьмана Павла Дорошенка. З 1674-го генеральний писар Мазепа потрапляє в полон до козаків Лівобережжя та залишається там в ролі дипломата. Очолює дипломатичні місії до Москви. В 1687 році – гетьман Лівобережної України. Жовтень 1708 року укладає угоду зі шведським королем Карлом XII та виступає в Північній війні на стороні Королівства Швеції проти Московського царства.
2: Саме в часі Мазепи ми бачимо чіткий кордон митний між Московським царством та Україною, дію законів на території Московського царства своїх, на території Гетьманщини своїх, тобто ми був повноцінною державою, яка знаходилась під протекторатом московських царів. Проте, починаючи з часу правління Петра І, почалися утиски саме в правовій точці зору, що спричинило того, що Мазепа зрозумів, що ця держава, з якою у нього є спільна унія, спільна домовленість про протекцію, насправді використовує територію Гетьманщини для своїх інтересів і нехтує правами та вольностями українського козацтва цієї держави, що мала назву Військо Запорозьке.
1: Автономію Війська Запорозького юридично гарантували Коломацькі статті. У 1678 році їх підписали з одного боку гетьман Іван Мазепа і козацька старшина, а з іншого – московські царі – Іван, Петро та цариця Софія.
4: Коломацькі статті передбачали підтвердження прав і привілеїв гетьмана і старшини 30-тисячного реєстру козаків, заборона гетьману змінювати козацьку старшину на посадах без дозволу царя, заборона гетьману дипломатичних відносин з іншими державами, обов'язок дотримуватися вічного миру з Польщею. Гетьман мав виставляти козацькі війська проти Криму і Туреччини за наказом царя. У містах Ніжин, Київ, Чернігів та Остер, як і раніше, розміщено російські воєводи з залогами, а в Батурині – стрілецький полк. Проголошення Гетьманщини складовою єдиної держави московського царя.
5: Петро І більше разів порушив умови практично всіх угод між Гетьманщиною і Московським царством, що постає ще дуже гостре питання, хто кого насамперед зрадив. Це і використання козаків на будівництві північних фортець, і реквізиції боєприпасів, фуражу, коней, зброї тощо на ці воєнні потреби. Ну і нарешті, чи не основним переломним моментом, стало потрапляння у шведський полон у 1705 року цілого Переяславського полку на чолі з полковником Мировичем, для повернення якого з полону царський уряд фактично не зробив нічого.
1: І це нічого було далеко не першим. У 1702 році вбухає повстання Палія. Козаки виступають проти рішення Сейму Речі Посполитої про відміну козацтва. Вони розраховують на підтримку Мазепи і царя. А що Москва? Москва мовчить, бо об'єднання України не входило в плани Петра І. Та всупереч наказу царя Мазепа все ж рятує і Палія, і його прибічників. В цей самий час шляхта Владижині знищує 10 тисяч повстанців. Ще 70 тисячам селян відрізають ліве вухо, як покарання. А що ж Москва? А Москва мовчить.
0: Петро І намагається витягнути Москву з боярського середньовіччя. Та на території України це бажання не розповсюджувалось. Козаки брали участь в кримських походах, здобули Азов, потім і Галичину. В Росії тим часом реформи. Господарська, освітня, військова і урядово-адміністративна. Остання проблема і для Мазепи, і для війська Запорозького. Його мали ліквідувати.
2: Мазепа не міг нікого зрадити, окрім як зрадити свою батьківщину. Якби він і далі знаходився під Петром і дозволив без Гетьманщини створити губернію київську, то от тоді б це була б зрада, зрада національних інтересів. Бо Мазепа був представником українських еліт.
1: Велика північна війна. Швеція та Москва борються за панування над Північною та Східною Європою. Основні бої над Балтійським морем. Москві та Петру І потрібен морський коридор на північ. Здавалося б, де ми, а де Балтія? Та козацтво активно бере участь у цій війні. І в будь-який момент територія сучасної України могла стати театром бойових дій. І стане. У 1707 році Іван Мазепа на ставці у Петра дізнається, яку роль має відіграти козацька держава у цій великій війні.
6: Ця нарада відома тим, що Петро І там оголосив ідею випаленої землі. От що, якщо, так сказати, будуть рухатися шведи, то ми ж те, що маємо, так сказати, робити, ми маємо, так сказати, повністю палити перед його просуванням всю територію, тобто зганяти населення, палити села, знищувати посіви, не давати можливість їм отримувати фураж і таке подібне. Так от, на тій самій нараді Мазепа запитав у Петра, чи може він надати йому хоча б 10 тисяч. Причому тут не йшлося про 10 тисяч московського війська. Йшлося про те, щоб хоча б повернути ті українські полки, які Мазепа за наказом Петра відправив відповідно у складі російської армії воювати проти шведів. Петро йому відповідає, що я тобі не дам навіть 10 людей. І як ви думаєте, як це має виглядати? Да? Тобто Мазепа після цього повертається, починає радитися з членами генерального уряду, що робити в цій ситуації?
1: Радитися з усіма, зі старшинами, членами генерального уряду. Ключове рішення – чи переходити на бік Швеції, чи шукати контактів з королем Швеції Карлом XII. Все має бути ухвалено колегіально разом з мазепинцями. Вже потім, згодом, російська пропаганда використовуватиме цей термін для своїх цілей. Але ж хто такі мазепинці?
6: Це були люди, представники козацької старшини, які були найближчими до гетьмана. Тобто, це були члени генерального уряду. Це були люди, які, так сказати, разом з Мазепою на той час уже багато чого пройшли. Принаймні, так сказати, це вже і певні реформи, які в країні тоді робилися. Це і складні ситуації, які були в межах Північної війни. От і більше того, це були ті самі люди, які саме його підштовхували до прийняття радикального рішення.
1: Це єдиний шанс для України стати не об'єктом торгівлі і територією, а повноцінним гравцем на військовій мапі. У будь-якому випадку Україна або підтрапляє під польське панування, або під утиски Москви, які невпинно зруйнують військо Запорозьке, що згодом і трапиться. У 1707-му козацька старшина вимагає від гетьмана союзу зі Швецією, бо це єдина можливість отримати незалежність.
4: З рукопису Пилипа Орлика «Вивід прав України». Договір між Мазепою та Карлом XII. Карл XII зобов'язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі і негайно вислати туди задля цього помічні війська. Все, що завоюється з бувшої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє. Але все те, що, як виявиться, належало колись українському народові, передається і задержиться при українському князівстві. Іван Мазепа – законний князь України. Жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено, щодо герба й титулу князя України. Карл XII не могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб.
2: Мазепа в той час діяв як достатньо мудрий політик, дипломат. І безперечно, що єдина ставка, на кого він робив, це на шведського короля Карла XII. Він розумів, що під час виграшу Швеції, безперечно, що між Україною і Швецією не буде такого кордону, прямо як стик-стик по межових стовпцях. І це дозволить йому відійти від союзника на рівень дійсно доброзичливих сусідів з певними якимись військовими союзами.
1: Екс-союзник Мазепи, цар Петро І, образився і сприйняв рішення гетьмана як зраду, причому особисто. Хоча московити самі неодноразово визнавали, що діяв гетьман Мазепа виключно в інтересах держави.
4: З листа генералісімуса, фаворита царя Олександра Меншикова, Петру І. Коли він це вже вчинив, то керувався він не через свою постать, а й заради всієї України.
6: Усі слова Меншикова, вони нам підтверджують той факт, що навіть росіяни, московити на той час не могли не знати, що, власне, робить Мазепа і для чого він це робить. Ну, не хотів він сюди їх допускати. Він чітко, так сказати, розумів, де які кордони проходять.
2: Питання зради для нас, українців, не може бути порушено взагалі. Насправді, абсолютно значна частка старшини підтримала Мазепу. Ми не враховуємо навіть того факту, що була заарештована вся полтавська старшина. Для того, щоб вони не підтримували Мазепу. Тобто діяльність Петра, як ми зараз подивимося, це була звичайна окупаційна влада, яка через терор, репресії створювала цю платформу, де не кожен міг підняти голову.

0: Реакція Москви швидка. Петро І наказує Меншикову спалити столицю війська Запорозького, Батури, знищити її просто дотла. Тоді закатовано щонайменше 15 тисяч українців.
1: Місто було взято і віддано на розграбування. Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобиччю вогню, який пожер навіть частину міста. Фортифікації було знищено вщент, а жителі міста загинули, піддані найжорстокішим тортурам. Одних посадили на палі, інших повісили або четвертували. Французький історик Жан-Бенуа Шерер – історія козаків-запорожців.
0: Та цього мало. Потрібно дискредитувати Мазепу, придумати клеймо, технологію. І треба, щоб вона працювала. Але як розповсюдити інформацію у 18 столітті? Немає ні телефонів, ні путінського телебачення, нічого.
2: Це був ефект, наприклад, засобів масової інформації або інтернет соцмереж, коли порціонафому мало доповісти в кожній церкві на території підконтрольній московській державі. Петро І наполіг на те, щоб анафему таку створили і над Мазепою. Вона була політичною, тому що анафему могло накласти суто за відхід від канонів православної церкви.
3: Тобто це виключно якийсь такий світський акт, якийсь такий фарс, який мав бути розіграний і в Москві, і в Глухові на той момент, виключно з метою залякування населення, враховуючи навіть той момент, такий суто театральний, як вони вдягнуті були. Чорний одяг, чорні свічки, так сказати, страшенні очі, от використання портрету, в який там жезлом вдаряли і таке подібне. Вони мали емоційно вплинути на паству і переконати їх, значить, всіх віруючих, та, які були на той час в церкві, що Мазепа такий злочинець і він вартий того прокляття.
0: Парадокс, але церковне прокляття наклали на людину, яка будувала храми, освітні центри та фінансувала друкування книг. Книг, які стали нашим з вами символом.
4: Урочисто присягаю народові України.
5: Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України.
6: Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу.
3: Це пересопницьке Євангеліє, на якому приносять присягу наші президенти. Це Євангеліє стало вкладом Мазепи до тобто, щойно побудованої кафедри в Переяславі.
7: Іван Мазепа тільки на потреби Києво-Печерської лаври жертвує понад мільйон золотих дукатів. На нинішній день це в доларовому еквіваленті мультимільярдна сума. На свою альма-матер Києво-Могилянську академію на її розвиток жертвує понад 200 тисяч золотих дукатів. За аналогією до Києво-Могилянської академії створює колегіум у Чернігові. Фінансує ще цілу низку церков. Тільки в Києві його коштами будуються собор Святого Миколи на Печерську, ще низка храмів Києво-Печерської лаври, зокрема надбрамна економічна церква.

0: Матуша із Євангелія, виданого арабською мовою 1708 року для християнської громади сирійського міста Алеппо. Крім видання Алеппського Євангелія, ще один важливий меценатський вчинок – це виготовлення, звичайно ж, срібного антимінса для храму гробу Господнього в Єрусалимі.
1: Анафема над Мазепою в Московській православній церкві продовжується. Ми її можемо не чути, бо анафем стоїть людей за іменем. І коли промовляють в списках анафеми цей раз на рік під час служіння, то проговорюють про певного Івашку, під яким зрозуміло, що йдеться мова про Івана Мазепу.
2: Цього року його знову згадали в лаврі. Щоправда, йшлося вже не про Івашку. Був молебен за гетьмана Івана Мазепу. Гетьмана, який побудував більше 200 церков. Гетьмана, який заклав основи нашої державності. На книзі, яку він профінансував, складають присягу президенти тієї країни, про яку він

0: за країну рівних можливостей.
1: Ти вже звик, що все працює у кілька кліків. Замовив доставку, і вона вже в дорозі. А робот-пилосос ніби сам знає, куди їхати. Досить буденно. Так виглядає керування процесом. Іноді це про побутовий комфорт, а іноді про значно більше. Керуй наземними роботизованими комплексами у силах територіальної оборони. Більше подробиць за телефоном на екрані.
2: А кому зараз легко?
3: Мені без тебе ляч.
4: Ти цей, братан, вертайся.
5: Свої завжди чекають.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
8: З нами ти серед своїх.
9: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: За країну рівних можливостей.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну з повітря. Під обстрілами опинилися північні, південні та східні регіони. Ворог запустив 128 ударних безпілотників. Сили оборони знищили 106. Влучання зафіксовано на 14 локаціях. Також вночі противник атакував прифронтову зону керованими авіабомбами. Щонайменше двоє загиблих і п'ятеро поранених на Херсонщині росіяни атакують дронами відночі під основним ударом сам Херсон. У Корабельному районі загарбники двічі з інтервалом у годину дронами вдарили по маршрутках. Двоє водіїв постраждали, вони в лікарні. Безпілотниками окупанти поцілили по будинках у Дніпровському та Корабельному районах Херсона. Там теж є потерпілі. Власне, Корабельний район під ударами сьогодні весь день, кажуть в ОВА. Ворог атакує цивільних і житлові квартали. Вночі росіяни своїм залізячим вбили двох чоловіків у Милівській громаді. Двоє загиблих і троє поранених на Запоріжжі внаслідок ворожих атак. Минулої доби зафіксовано понад 1200 ударів. Росіяни били по 60 населених пунктах. Одна з атак сталася напередодні ввечері на околиці міста у Правобережному районі. Російський шахет цілив по автозаправці на узбіччі Жвавої траси. Втім, самої АЗС безпілотник не дістався, впав поруч. Спалахнула пожежа, на станції пошкоджено фасад, вибите вікно та двері, постраждав чоловік. Одна людина загинула, ще одна поранена у ДТЕК. Повідомили про атаку на їхню шахту. Загиблий її працівник. Це сталося у Богданівській громаді Павлоградського району. Спалахнула пожежа. За минулу добу на Дніпропетровщині п'ятеро постраждалих. У Павлограді пошкоджено приватний будинок, травмовано чотирьох людей, двох жінок госпіталізували. У Нікополі постраждала жінка через атаку FPV. У Синельниківському районі понівечено приватні оселі, у Кривому Розі, у лікарні залишаються п'ятеро потерпілих унаслідок удару по місту в ніч проти неділі. Один чоловік у важкому стані. Загалом через ту ворожу атаку по підприємству двоє людей загинули і 14 поранені. На Харківщині одна людина загинула у Куп'янську, п'ятеро постраждалих в Ізюмі. Напередодні ввечері росіяни застосували керовану авіабомбу реактивного типу. Щонайменше 15 будинків зруйновано та пошкоджено, повідомили у Харківській прокуратурі. Ще одна людина постраждала у Златополі, коли окупанти обстріляли магазин. Загалом минулої доби, за даними ОВА, російська армія скерувала проти мирних жителів більше 40 безпілотників різного типу. Росія нарощує удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети з потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі, житлових будинках у Харкові, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія планує масштабувати виробництво, запускати ці ракети не лише з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів ворожих повітряних атак та як її протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
3: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандероллю. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно. Адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
4: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
5: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчила курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоізліяння, тут множественні осколки.
4: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
6: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. І, відповідно, великий заряд вони можуть нести. І, наскільки я розумію, що зараз дуже трудно їх засечити, там збіть.
4: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
7: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
4: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.

0: І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
1: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
0: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
1: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, ну, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих «Оріонів» одночасно.
0: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
2: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
0: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
2: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
0: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Щонайменше 2 цехи знищено та 4 пошкоджено в Росії, де виробляли вибухову речовину та порох. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у Ростовській області комбінату «Каменський». По ньому наші сили оборони відпрацювали напередодні. На цьому підприємстві росіяни виробляли тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіації. Неспокійно в Росії було і сьогодні. Над Москвою користувачі соцмереж фіксували дрони та роботу ППО. Також вибухало у Ленінградській області. Там в Іжорі попередньо безпілотники поцілили по складах, де ворог зберігав боєприпаси. Відео знімали самі ж росіяни, активно ширили у соцмережах. Паралельно супротивник уже другий день намагається загасити масштабну пожежу на одному з найбільших складів «Вайлдберріс» у Коледіні. На фронті бої точаться по усій лінії зіткнення. Напередодні Генштаб зафіксував 236 зіткнень. Ворог продовжує тиснути і намагається прорвати нашу оборону. Найбільше боїв фіксують на Донеччині від Лиману та до Олександрівського відтинку. Сили оборони відбили 90 атак. Тактика ворога незмінна. Він щосили тисне на Слов'янськ, Краматорськ і Дружківку. Важка ситуація у районі Костянтинівки. Там окупанти закріплюються і намагаються обходити фланги, щоб дістатися до Олексіїво-Дружківки. Донецьку область вони закидають авіабомбами, випалюють артилерією та дронами. На Олександрівському напрямку наші захисники продовжують контратакувати. На Запоріжжі росіяни тиснуть на Гуляйпільському та Оріхівському відтинках. Точаться бої і на Сумщині та Харківщині. Тут Генштаб зафіксував 20 штурмів. Наш наступний сюжет про воїнів 116-ї окремої механізованої бригади. Завдяки їм живе логістика на Куп'янському напрямку. Нині, щоб доставити провізію та БК на передові позиції, потрібно задіяти одразу декілька технологій. Паралельно працюють НРК, важкі бомбери та звичайні водії на автівках, обшитих антидроновими сітками. Наш воєнкор Єгор Ромахло вирушив в одну з таких місій, щоб показати,

0: мати повний логістичний маршрут та, головне, мужність і майстерність наших захисників. Під час матеріалу буде QR-код і номер картки. Підтримайте, будь ласка, збір 116-ї бригади на компоненти для дронів.
1: Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
2: Дрони!
1: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
2: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
3: Хлопці чекають на позиції.
1: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
4: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
1: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
5: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було. Ну, витягли і до сих пор працює.
6: То він такий загублений був.
5: Да.
6: Чекав, поки
5: потеряшка.
1: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
4: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
1: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод. На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
7: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
6: Далі в нього довга дорога.
7: Так, часа години 3-4 буває.
1: І Вепрек рушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження Вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
8: Це передаємо дрони на позицію.
6: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було...
8: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось, ну, зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
1: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
6: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
1: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, марафон, єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин о 16-й, тож до зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятися. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
11: Полетіли.
12: Вони повиростали як гриби.
13: Ми з ними ніли.
12: Опа. От хто вночі годів.
14: Слухай, ти ж з дроном не працював. Може, акумулятор той його?
15: Поносій. Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
16: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни. Грай,
17: музика моя, без... Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
18: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
19: Що ці ще не вікні малює мертвіки віти.
17: Кришталю рить. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
20: Ну що, друзі, цього тижня, оглядаючи російський контент, мимоволі згадалася пісня з 90-х. Багато хто з вас, на жаль, її чув і навіть пам'ятає. Там ще текст про безнадьогу був. Звісно, подібний шлак із дружнім візитом завітав у голову не просто так. Саме в Госдумі РФ ми побачили, як виглядає безнадьога.ру у свіжій інтерпретації.
21: Я прийшов з вулиці в політику, а ви мене не пускали в неї. Трижди не реєстрували в 90-му году.
20: МС, до речі, ще більш тухлий, ніж був у 90-ті.
21: Росія, Путін... Победа. Коллеги, Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа. Россия, Путин, победа.
20: Божечки, скажіть хтось Володіну, що це не його. Він таким креативом навіть бабок із загонів Путіна не розхитає. Ну а загалом тут пряма концентрована безнадія. І вочевидь, не дарма ганьбу у стінах Госдуми миттю розібрали на меми.
21: Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
20: І треба сказати, що відверта шароварщина у російській політиці – це взагалі не перебільшення. Якщо що, то СВО вже триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна. І добре б вони якихось результатів класних досягли. Але ж ні. 5 років битв за малу токмачку коштували Росії розширення НАТО, втрати газового та нафтового ринків, повної мілітаризації України зі щоденними прильотами по російським містам.
22: Пошліться, пожалуйста,
23: упадуть. Нам на ВБ
2: сирен, ни сообщений, ни хрена. Вот, спасибо большое, что сильно обо***тесь. Я так, видимо, должен в кинтах каких-то передвигаться и такой, типа, вот так, сегодня будет.
3: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
20: І треба бути геть начисто упоратими, аби взагалі заїкатися про якусь там перемогу. Ну хіба що йдеться про перемогу над здоровим глуздом. В цьому випадку чмоню Володіна можна і підтримати.
21: Росія, Путін, победа.
11: Ти ж на конкурсі дебіла займеш второе місце, тому що ти дебіл.
20: В цілому ж, Z-чорти настільки відірвалися від реальності, що навіть ура-патріотична творчість швидше говорить про серйозні проблеми Росії, ніж якісь перемоги. Ми, наприклад, з посмішкою до вух прочитали свіжий пост пропагандистки Кашеварової. Дамочка, якщо хто не знає, промиває мізки холопом на каналі Соловйов Лайф.
23: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русская, понимаєш? Ми не раз обороняли Москву і жгли її самі, і відступали. Но итог був завжди один. Вона, як Фенікс, із пепла восставала.
20: Якщо коротко, Кашеварова намагається довести українському розробнику ракет, що за жодних обставин не бігтиме з Москви. І ух, як усіх у підсумку переможе.
23: Навіть якщо б було куди біжати, то я б не побіжала. Да й огромних грошей у мене в банку нет. А знаєш, що є? Русский дух. Настоящий. Этот дух прогнал немцев, прогнал французов, прогнал поляков і вас прогонит.
20: Ну і зрозуміло, що всі живі та напівживі ватани мало не стерли пальці, так активно ставили лайки. Оскільки на наш скромний смак творчість Кашеварової – це чистої води голу власні ж ворота. І зараз ми пояснимо, чому.
24: В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господі, ну Україна?
25: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
20: Просто вдумайтеся, чувачки, які збиралися захопити всю Україну за два дні, на п'ятому році СВО вихваляються, мовляв, не тікатимуть із Москви.
23: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русская, понимаєш?
20: Такими темпами через 3 роки будуть переможно розповідати, що ЗСУ ні за що не дістанеться Хабаровська.
26: Ну що, дорогі мої, могу тільки сказати вам гойда! Гойда!
20: Ну а поки одні пропагандисти мимоволі підставляються і шкварять як себе, так і Путіна, інші чорнороті продовжують чи то за наказом, чи то за інерцією робити гарну міну за поганої гри. Від чого багато ток-шоу швидше нагадують камеді, ніж якусь аналітику.
27: В отличие от Зеленского, который может кружить себе голову при помощи порошков, американцы очень хорошо понимают, если они хотят сохранить хотя бы остатки Украины, завершить все до зимы, потому что зимой начнется обвальная катастрофа.
20: Чули? Залишки України, виявляється, американці рятуватимуть до зими. А все тому, що ось-ось, ух, який колапс почнеться.
27: Разрушена інфраструктура, разрушене теплоснабження, добавить немного і все. Там наступає повний колапс. І все хуже і хуже становиться можливості снабження ВСУ.
20: Ти би так додіку колапсу в Криму помічав, де холопи вже по 3-4 дні сидять без води та світла.
28: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
29: Вихожу на связь із Алушти, света нет уже 1.5 суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
28: Друзья мои, сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
20: А з урахуванням того, що ударні можливості ЗСУ зростають з кожним днем, пропагандистам треба себе поводити трохи скромніше. Особливо з урахуванням того, що всі переможні прогнози цих горе-експертів не справдилися 10 разів з 10. Ось це, наприклад, інфокопіум за 2022 рік. Якщо ви не знали, в Україні ще тоді мав настати голод.
27: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осінню в Україні
2: вон
27: буде...
2: посівна. Для них
27: да.
2: Буде посівна.
27: В Україні
2: для них посівна буде з голов наших.
20: Але замість того, аби перепросити глядачів за нескінченну брехню і нездійснені обіцянки, пропагандисти просто навалюють на вуха глибинному народу нову порцію локшини. Там у них і паніка Зеленського, і сильна позиція Росії на переговорах. Коротше, така переможенька, що впору бояришники з заначок діставати.
27: Ну, я думаю, что Зеленского будут толкать к тому, чтобы он соглашался на какую-то формулу. Вопрос в другом. Устроит ли нас эта формула?
30: Да, мы, там еще европейцы случае, есть.
27: Мы приходим на эти переговоры, исходя из сильной позиции.
20: І нам зізнатися навіть подобається така інформаційна політика в стані ворога. Адже чим розслабленішим буде противник, тим вигідніше Україні. Тож нехай і надалі вихваляються і закидають Україну капелюхами. Тим болючіше буде вигрібати.
0: Продвижение идет. Никакие визги не помогут. Их инфраструктуру вглубь мы выносим. Системно надо продолжать работать. Работайте, братья. Мосты через Днепр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая тоннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
20: І так, коли ми використовуємо слово «вигрібати», то це ж не заради порожнього трясіння кулачком. Адже на всі свої людоїдські ідейки Путін і його зграї зараз отримують симетричну відповідь. Так, Z-патріоти кілька тижнів поспіль з трусів вистрибували, розповідаючи, як класно пролітає по українським заправкам.
1: Наши войска продолжают выносить украинскую транспортную инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. Массово уничтожаются украинские хранилища топлива, заправочные станции. Кроме того, идет охота за украинскими локомотивами. Счет уже идет на многие десятки.
20: І ми б на місці Вати з великим побоюванням слухали б подібні новини. Все-таки незавидна доля Wildberries хоч чогось мала навчити. Але ні, бовдури продовжували показово хорохоритися.
4: А у них бензин є? А заправок нет, то есть заправиться негде. За последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций.
20: Щоправда, рівно до того моменту, поки українські дрони не приступили до випалювання заправок як у Росії, так і на окупованих територіях. І це був найочевидніший сценарій із усіх можливих. Проте на російських каналах сталася дика істерія.
5: Де-факто для них ограничений з точки зрення вибору цілей нет, що це дійсно абсолютно квазігосударственна терористична структура. Угу. То есть все наше населення уже окончательно осознает, с кем мы сейчас воюем.
20: Фашизм, тероризм, а нас то за що? Верещало все, що тільки може. А особливо обдаровані воєнкори навіть не посоромилися понаписувати такі пости.
6: Белгород. Очередной вражеский удар по АЗС, объекту, где находились исключительно гражданские лица. Это целенаправленный акт террора против мирного населения.
20: Страх просто, жити страшно. Щоправда, якось ми не помічали подібних коментарів, коли на цьому ж каналі раділи удару по заправці в Харкові. Дайте вгадаємо, це, вочевидь, зовсім інше.
6: Харків. Мінус очередная АЗС.
20: Постільки навряд чи настільки мерзенний цинізм якось наблизить Z-чортів до перемоги. Скоріше навпаки. Адже найчастіше всі ці гнилі фінти вухами озлоблюють українців ще сильніше за обстріли. Відповідно, шансів на те, що хтось тут злякається і прогнеться, вкрай мало. І чим швидше росіяни це усвідомлять, тим краще насамперед для них.
7: Тяжелее противника, чем украинцы, у нас никогда не было, даже немцы не сравнятся. Фашисты и все остальное. Тяжело. Упорно воюют. Мы тоже побаиваемся, но идем вперед, а что делать?
20: Загалом варто визнати, що час зараз вкрай непростий. Тиск на Путіна всередині Росії зростає попри пропаганду та самообман. Ну а загнаний у кут щур, як відомо, стрибатиме і кусатиметься до кінця. Тому не забувайте допомагати українській армії, аби цей кінець путінського смітника настав якнайшвидше. Які реалії, такі і шоу на російському телебаченні пропаганди.
8: Ну, время сейчас пришло такое.
20: Чому депутати Госдуми так занервували?
10: Скільки депутатів погибло? Їх дітей? Нікого. Почему так?
12: Очень странный вопрос.
13: Мне вообще похер. Ви не на того напали.
20: І головні цитати Путіна про СВО. Це громадянська оборона. Останні новини з боліт.
30: Ми побідім, а смілій надо.
20: На тлі майбутніх осінніх виборів до Госдуми і того, як все, м'яко кажучи, не дуже складається на болотах, бункерний періодично вилазить з укриття і намагається переконати лаптіногих, що дно поки що не досягнуто.
31: Що касається енергетики, у нас базове основа енергетики Росії внутрішньо надіжне. Так, часу так. В моменте, что называется, проблемы с нефтепродуктами,
20: може погіршуватися? Робити саме це у Путіна та його команди пропагандистів з кожним днем дійсно виходить все краще і краще. У цій ситуації одразу краще перейти до обіцянок, які, ні, не зроблять життя росіян кращим, а ті, що зроблять життя українців гіршим.
31: Наші відповіді завжди будуть зеркальними, куди б бы они пытались наносить удар на территории Российской Федерации. Ну, включать зеркально только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем.
20: Ну і напередодні майбутньої мобілізації, щоб було більше м'яса, так би мовити, для ударів у відповідь анонсованих Путлером, пропагандисти не зупиняються у рекламі війни.
3: Михайло Калустян презентував Владимиру Путіну реаліті-проект «Бітва дронів». Це новий тип шоу на службі у війні.
20: Майбутній ведучий, як ви вже зрозуміли, ним стане ініціатор цього недошоу Михайло Галустян. Він пообіцяв, що в командах перетинатимуться герої СВО, студенти, блогери та зірки. А саме шоу покликано розкрити тему безпілотної авіації, зробити її зрозумілою, цікавою та популярною.
9: Коли мені пропонували стати ведучим, я розстроївся, я хотів бути учасником в управлінні.
20: Варто зазначити, що Галустян активно підтримує путінську СВО, а до цього анексію Криму та захоплення Донбасу. Колись популярному коміку дозволено не лише показувати Кадирова на сцені КВК. Він допущений до годівниці і є президентом Федерації військово-тактичних ігор, що базується у підмосковному парку «Патріот».
11: Я от імені Міністерства оборони Росії, Федерації воєнно-тактичних ігор, рад бачити вас в парку культури відпочинку «Патріот». Дякую, що ви прийшли.
20: У 16-му році за підтримки Міноборони він відкрив у парку Центр військово-тактичних ігор. Прокремлівський шоумен входить до головного штабу військово-патріотичного руху «Юнармія» та готує підлітків до служби. А це в нинішніх умовах для путіноїда один із небагатьох варіантів мати постійне поповнення у вигляді гарматного м'яса для його так званої СВО.
12: Я передаю вам всім привіт. З праздником, 23 февраля. Ура!
20: А якщо щось не подобається, то командувач все чітко на доступному зрозуміло розповість, кому в країні завжди будуть раді.
14: Які еліти деньги где-то украли, вот там пальці веером, і от ми еліта. Яка еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає. Вот это люди, вот это еліта, вот это будущее за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати, будь таким от людям.
20: Ось воно обличчя і злагоджена мова пітерського біча з 90-х, який знає, що потребує його електорат.
31: Це не хвостовство.
20: У Госдумі свого президента одразу підтримали. І не хтось там, а сам Володін, який, як і Путлер, ніколи в армії не служив. Але від інших вимагає віддати життя за родину, Путіна та перемогу.
15: Партії много, родина одна. Росія, Путін... Победа! Коллеги, Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа!
20: Мабуть, через те, що депутати таки не почали скандувати разом із Володіним ура патріотичні гасла, він трохи розлютився і запропонував псевдозаконотворцям теж нюхнути, так би мовити, пороху.
16: Проработайся вопрос в отношении военных сборов. А мы списки подготовили. Нет возражений, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложений. Договорились? Тогда многие будут более ответственно підходити до розгляду і прийняття таких законопроєктів.
20: Звучить як загроза всім тим, хто може або хоча б подумає відхилитися від курсу партії.
13: І мені вирішили, бачите, ви не на того напали.
10: Смотрите.
13: Розказувати мені, де я должен бути, де я не должен.
20: Це депутат Журавльов, постійний гість ефірів у вечірнього «Мудозвона» та інших пропагандистів. Але не думайте, що він сьогодні ворог народу. Ні, ще рано. Просто людинка дуже не хоче йти вмирати за бункерного, і коли його цим дорікнули, сильно занервував.
10: Ні один. Хоча, ну от буквально, наверное, там 2-3. Остальні ні депутати, ні діти не воюють. Чому?
31: Ну, в смысле?
10: Ну, от хто у нас на фронті? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Кто, есть погибший хоть один депутат?
31: Надо, чтобы был погибший.
10: Не, мне просто интересно. То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан – депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Ну, вот почему что? Сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорит, что жизнь – это не важно, он в Москве?
2: Ну, это вообще оскорбительно.
20: Такі відео не можна не дивитися без посмішки на обличчі. Наздогнала карма і пред'являють тепер йому.
13: Мені не треба пред'являти таких, що ви там визиваєте, а самі ні. Депутатам всім запрещено там участвувати, тільки по розрішенню.
17: Милонов же участвовал.
13: Я еще раз говорю.
17: Тогда... Орден мужества, герой.
13: Это пожалуйста. И я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. Да нахуй мне нужны здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахуй.
17: Иди сам туда.
20: Отже, нерви здають в усіх. І не тільки у простих смертних, як і без бензину, товарів з Wildberries та літньої відпустки, а й у можновладців.
18: Що ви собі дозволяєте?
20: А це і є подвійні стандарти, які так полюбляють у путінській Росії.
19: Треба навчитися отримати удовольствие.
20: Одна відвозить дітей із Ерефії.
21: Маргарита Симонян вивезла дітей в Китай.
22: Вони зараз в Китаї, всі наші діти, якраз відправились на язикову практику. Включая самых маленьких. И они все время так говорят, когда их спрашивают, зачем вы учите китайский? Они говорят, потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
20: Інший, найближчий соратник Путіна Патрушев нахвалює Сталіна.
27: А Сталін, ну, я считаю, что самый сильный руководитель ВВП в Советском Союзе имела рост ежегодный примерно 14%. Причем это с учетом военного периода.
20: Все, містки прокладено. А тепер час згадати про тирана з 21-го століття.
27: Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, но и...
23: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
27: Все время.
20: Тому и памятники Сталину, які зростають в Ерефії як гриби, це така собі негласна підтримка сучасної тоталітарної політики Путлера.
2: Орієнтуюсь на настроєння наших земляків, череповчан, палакжан. Так от, тільки що услышав фразу: "Надо сделать улицу Сталина". Нужно одну из улиц назвать в регионе, в Череповце, например, улицей Сталина. Я услышал, давайте проработаем этот вопрос, будем заниматься, наказ получен.
20: Отже, які там у вас проблеми, росіяни? Тут ось Сталіна мало у вашому житті, або, як вони люблять говорити, на вас немає, але є Путін.
30: А нічого, цього не розуміють, що ли?
20: А все, що діється на болотах і за межами Ерефії, це не вашого розуму справи, холопи. Ось і товариш Патрушев, котре повторив.
27: Цілі і задачі з точки зору спеціальної операції достигнуть будуть. Ми їх достигнемо.
18: Це убійство літературного російського язика.
20: Ну вже як є, не треба так засмучуватися.
30: У нас взагалі країни не буде.
20: Не про те ви переживаєте. Країни у вас не буде, тому що ви постійно ведете війни та нападаєте на сусідні держави, повністю нехтуючи потребами власного народу.
31: Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос. Еще смелее?
20: Ось воно, справжнє обличчя людини, яка нібито готова до мирних переговорів. Військові шоу на телебаченні, постійне вербування населення на всіх рівнях, агітація та прославлення війни.
24: Посмотрите на новые кадры из Белгородской области. Нет, это не реальные последствия обстрелов. Эти завалы соорудили для съемок нового пропагандистского фильма про Белгород.
20: Белгородская рапсодія, так називається майбутній пропагандистський шедевр. Знімається, звісно, за підтримки Мінкульту на виділенні 40 мільйонів рублів.
24: В картине снимутся именитые российские актеры Никита Калагривый и Михаил Башкатов. Но есть и новые фамилии. Одну из главных ролей исполнит СВОшник Михаил Прокопенко. Как пишет «Комсомольская правда», он участвовал в штурмах Бахмута и Авдіївки, где потерял обе ноги.
20: Так звані нові герої, які повернуться, подивляться ці фільми, зрівняють з реальністю, і ось тут почнуться питання. Може, саме тому Путін так не хоче завершення війни, побоюючись повернення героїв СВО, вбивць, злодіїв та гвалтівників. І вже майже відкрито натякає, що проблема назріває.
30: От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися? Після настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делал и чувствует свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что них чувство тревоги возникает, мы будем востребованы так же, как сейчас.
20: Тож ті, хто вже навоювалися, повинні бути утилізовані, а на їхнє місце мають прийти нові дурні, яких зараз намагаються всіляко обдурити та заманити до рашистської армії.
0: Очень важно сейчас понимать, какое время мы живем. Мы обязательно должны сплотиться и личным примером защитить наших граждан, защитить наших детей. Я сам являюсь многодетным папой, у меня трое детей. И я понимаю всю важность и ответственность нашей сегодняшней ситуации и нашей задачи.
20: На що не підеш заради ура патріотичного кадру? Мер Липецька, заступники губернатора та ще кілька чиновників Липецької області в сюжеті розповідають, що підписали контракт з Міноборони РФ і закликають робити те ж саме інших мешканців Неосяжної.
1: Кожен мужчина, уважаючи себе мужчина, знаючи себе ціну, сьогодні должен понимать, що защита родини – це вопрос номер один.
20: Тож пропаганда не спить. І те, до чого готує Путін і Кремль народ Росії, точно приведе цю країну до краху. Як того боїться Соловйов?
3: У нас взагалі страни не буде.
20: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
4: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
20: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
4: Задача КПІ окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
20: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
27: Вот пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решается самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
20: С якимись щоденними типу звільненнями?
3: На линии фронта, я могу свидетельствовать, я там каждую неделю, мы продвигаемся вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередних населених пунктів.
20: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так, на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
3: Це вороги пишуть. Так. Редко писали о фронте, так как там было много позиционной войны. Теперь на фронте горячо. Оборона ВСУ начала давать сильные трещины. Натиск России по всей линии фронта настолько сильный, что многие сравнивают это с 25-м годом, когда вооруженные силы Российской Федерации также быстро продвигались.
20: Ну все, рятуйся, хто може. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
3: По фронту добавим, на северо-восточному харківському направлении ВСУ крупные проблемы, как на Сумском направлении. Ситуация сейчас такова, что точек пожара намного больше, чем пожарных расчетов. Значит, Украина будет ускоренно терять территории.
20: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гибня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний, резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ. Усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говно із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
3: Зеленский все повесит на неудобного главкома Дропату, которого поставили как раз в тот момент, когда все должно рухнуть, так как потемкинские деревни долго не живут.
20: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року, паралельно з убогими інформаційними кампаніями, Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
5: Пошли сообщения об ударах, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, будет красиво.
6: И взрыв.
5: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо йдем.
20: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
7: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плані нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
20: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за перебриком здебільшого жирніші за українські, ми ще подивимося, хто за неї раніше. Якщо однієї лише девелбірізації вистачило, щоб серйозно просадити популярність так званої СВО.
8: Господи, коли це вже все закінчиться? Мені просто трясет з утра цих звуків. У нас ні сирени, ні... Я взагалі не була.
20: Тому на цю больову точку потрібно давити і давити. Хоча ЗСУ і без порад з дивана і не думають зупинятися. Так, днями вдалося помножити на нуль один із найбільших складів Wildberries у селі Новосімейкіне Самарської області. Ну і заразом місцеві жителі дізналися, що ППО в Росії щось збиває лише у Москві, охороняючи дупу Путіна.
9: Не, ну прикурщик, красавчики просто, прямо отработали.
20: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити склад у Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
11: Тут стою, мені жарко просто. Просто річ.
20: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар? А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішила ховати від ударів усе нажите непосильною працею.
12: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу четыре источника, Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
20: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось триндіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
14: Уже почти дві недели склади нашої компанії підвергаються терористичним атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
20: Ну так, так, мы тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди. Причому явно не найкраще.
15: Ну що, ти зафіксував убиток?
25: Зафіксував. 3,5 мільйона рублей. Ти не знаєш, зараз горить, або що, уже згорів.
26: И даже сейчас они плачут там за свои трусы. Это все вот про бабки. Они про войну плачут. Они не про что-то. Они плачут про то, что их трусы сгорели там. Вот, с лифчиками. Или парфюмы какие-то там, которые они там бодяжат в Сибири где-то.
28: У меня 4000 штук выглядит не так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
20: До речі, промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх у Росії. Так, пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
3: Ви смертну казнь верніть і приведіть його в исполнение в любой точке мира. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в стране великая традиция. Судоплатова, Этингона и многих-многих других. Почему жив мадьяр и его окружение, при том, что он выезжал за границу? Почему жив Зеленский, Буданов? Почему Ментич жив? Почему Залужный жив? Почему Дропатий жив? Малюк.
20: Але знову-таки, відкриваючи подібні ящики Пандори, завжди потрібно бути готовим до того, що прилетить у відповідь. Причому прилетить тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Генерал-полковник Чайко не дасть збрехати.
24: В центрі Москви произошел взрыв. Трое человек погибли и 21 получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства в итальянском ресторане «Бальце Росси» на Кудринской площади в Москве.
2: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
24: Александр – это российский генерал Александр Чайко. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
20: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер, кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних зет-воєнкоїв.
6: Оцените, насколько в данный момент отлично работает разведка. Если они прекрасно знали, где командующий ВКС будет отмечать свои 55 лет и успели подготовить операцию, мудрый выходец из спецслужб, итоги.
20: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю. І не дарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
10: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. Я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
3: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда эта информация украинской стороны?
20: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова до носики, як при дідах у хід підуть.
3: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
20: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі не задоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хуй все знають.
7: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что, возможно, будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
20: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
3: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, іменно ці кадри обійдуть весь мир. Притом, от можна задати вопрос київлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот вы так страдаете? Ради чего?
20: Страждаєте, Соловйов, це коли тисячі працівників Wildberries замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
3: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят, и где с 14-го года воюют против вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
20: Що ж до звернень Рудольфича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
3: Ради того, щоб жителі Донбасу, які приняли решение, что они не хотят жить в составе нацистского государства, жили свободно. Крым с 91 года. Донбасс, который в 14 году сделал свой выбор. Херсон и Запорожье, которые в 22 году сделали свой выбор. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь сюда зайти, стреляет каждый дом.
0: Але ж Соловйов краще за інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
3: Після Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да ні, ну... В Бахмуті ще все-таки какие-то здания були. В Мар'їнці нет нічого, розрушено все.
0: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
13: То нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
0: Тобто, те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
3: Спасаємо людей від агресії укранацистського режиму.
0: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфич приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє людей загинули, ще двоє поранені унаслідок нічного російського удару по Краматорську, повідомляє ДСНС області. Ворог атакував спальний район міста, було зруйновано кілька приватних будинків. Під час пошукових робіт рятувальники з-під завалів дістали тіло чоловіка та виявили фрагменти тіла ще однієї людини. Під російськими ударами весь минулий день і цю ніч перебував і Слов'янськ. У місті пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, приватні будинки, автівки. На ринку Лісний спалено півсотні павільйонів і торговельні ряди. На щастя, у Слов'янську без постраждалих. Росіяни просунулися поблизу Новоолександрівки на Покровському напрямку, повідомляють у Deep State. Аналітики зазначають, на Донеччині ворог зміг пройти вперед приблизно на 3 квадратні кілометри, зайняв нові посадки та вийшов до озер неподалік Новоолександрівки. Водночас сіра зона на цій ділянці фронту суттєво не змінилася. На інших напрямках зміни за добу аналітики не зафіксували. Вночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. В ОВА повідомили, пошкоджено цивільне судно під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людини, 3 госпіталізовано, 1 людина у важкому стані. Напередодні ввечері росіяни атакували торговельний центр. Постраждало 7 людей, зокрема дитина, 5 потерпілих госпіталізовано. Пастки для ворога у прикордонні з Білоруссю облаштовують додаткові інженерні споруди. Це малопомітні перешкоди різних типів, щоб унеможливити прохід ДРГ, а у разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше.
4: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білоруссю облаштовують зону ураження.
5: Ми тягнемо ключову полку, типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
4: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них.
6: Це так звана путанка, вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
4: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
7: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
4: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
7: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратись.
4: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
7: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
4: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили. Облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
8: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
4: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежить за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
9: До бою! До бою!
4: Поки ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Цієї ночі сили оборони завдали ударів по безпілотній інфраструктурі ворога на окупованій території. За даними Генштабу, вдалося уразити одразу кілька важливих об'єктів. У Гвардійському в окупованому Криму палало місце, де супротивник зберігав і готував безпілотники до пусків по материковій Україні. А у Новофедорівці і Оленівці палали наземна станція, ретранслятори, завдяки яким росіяни керували БПЛА. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищено пункт комунікації та живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. Україна почала використовувати британські безпілотники для далекобійних ударів по Росії. Таку інформацію видання «Таймс» отримало від джерел у ЗСУ. Йдеться про реактивний дрон «Ніан», а також про ще один безпілотник, назву якого не розкривають із міркувань безпеки. Дрони тестували у Королівських військово-морських силах Британії. У статті йдеться, більшість далекобійних ударів Україна здійснює безпілотниками власного виробництва, однак і британські також успішно застосовує. Серед цілей, які вдалося атакувати завдяки британським БПЛА, нафтопереробні заводи поблизу Москви, Ярославля та Волгограда. Росія збудувала низку секретних баз, із яких може запускати свої ударні безпілотники для атак по території країн Альянсу. Йдеться у розслідуванні британського видання «Телеграф», деякі Росія вже використовує для ударів по Україні. Завдяки витоку документів та супутниковим знімкам вдалося виявити до 10 нових російських баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками для БПЛА. Йдеться про дрони «Грань-4» та «Грань-5», тобто реактивні шахеди, і це загроза для низки країн НАТО. Дальність ураження безпілотників близько 1000 кілометрів, тому йдеться про такі країни Альянсу, як Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Румунія, Болгарія, частково навіть Греція, Угорщина та Словаччина. Росія може використовувати свої дронові потужності проти цих європейських країн. Тим часом Європейський Союз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила висока представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас. Зазначила, обмеження уже дорого обійшлися Москві, позбавили російську військову машину понад трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші санкції від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила подробиць нового пакета, однак зазначила, коли його ухвалять, загальна кількість російських суб'єктів, які зазнають обмежень, збільшиться на третину. Каллас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти Російської Федерації 21 пакет санкцій. Найновіші стосуються банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. Вступна кампанія 2026 завершилася, і вона була надзвичайно активна. Вперше за 4 роки 175 тисяч абітурієнтів зараховані на перший курс. До кінця серпня триває добір на контракт. Найпопулярніша спеціальність – менеджмент, на другому місці – психологія, на третьому – філологія. Серед вишів найпопулярніша цього року – Львівська політехніка. У топ-10, цікаво, Луцький національний технічний університет. Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали абітурієнтів університетів Харкова, приріст на 50% та Запоріжжя. Особливості вступної кампанії

0: фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, стот, які знаходяться і в Європі в тому числі.
1: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік. І настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
2: З одного боку, пов'язано і з безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
1: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
3: Грав багато ігор, які маю в собі, ну, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну, я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене в цьому? Ну, звучить дуже добре.
1: Психологія, IT, менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті. Тут, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
4: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
1: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
5: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
1: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили два нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
6: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
1: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
7: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали в 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
1: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
8: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення,

0: саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
1: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
2: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок на близько 20%. Ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
1: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
3: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, а тут жити.
1: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
2: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так? Тобто була можливість створити підземний університет.
1: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, «Факт ICTV», марафон «Єдині новини».
4: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
7: До побачення.
8: Привіт, тату, як справи?
9: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
8: А ти як там?
10: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
9: Добре, добре, синку.
8: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
11: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
12: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни зайве. Підтримай енергетики.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Я вітаю вас, розмовні студії від ICTV та СТБ підхоплюють денний ефір марафону, і ми розпочинаємо з вчорашньої атаки росіян балістикою на столицю. Нагадаю, кількома балістичними ракетами росіяни знищили книжковий ринок на Почайній. Ось ви бачите фотографії, пошкоджені офіси, склади українських видавництв, наш формат і лабораторія. І зараз до нас доєднується засновник видавництва «Лабораторія», а нині військовослужбовець Збройних сил Антон Мартинов. Антоне, я вітаю вас.
13: Вітаю, Олено, вітаю.
4: Антоне, я бачу, ви зараз якраз і перебуваєте на місці вчорашньої атаки. Ви мені перед ефіром розказали, я думаю, я ніякої таємниці не видам. Це був ваш останній день відпустки, і вам такі росіяни подарунок зробили?
13: Так, це був неділя, якраз останній день відпусточки. І тут в неділю зранку прилетів подаруночок, який ми зараз розгрібаємо. От для того, щоб глядачі бачили, то мені довелося вийти на гору, де у нас є денне світло, бо іншого світла, на жаль, у нас ніде немає.
4: Розкажіть, будь ласка, про наслідки атаки. Що саме втрачено? Я так розумію, втрачено все: книги, офіси, обладнання. Який масштаб збитків? Про що ви можете сьогодні вже розказати?
13: Зараз, на жаль, масштаб збитків точно оцінити не можемо, тому що ще розбираємо завали, за що, до речі, дуже дякую всім своїм друзям, колегам, від військовослужбовців, знайомих, хто був десь перебував в Києві, до моїх друзів з Аспен-інституту і, звісно, до чудової команди, які з дітьми поприходили от розбирати ці завали. Під завалами книжки, слава Богу, нам не достало 10 метрів або 12 метрів від пожежі, тобто не вигорів наш склад. Але отут, де я знаходжуся, це був наш новий склад, на який ми заїжджали. І просто якимось чином, якимось дивом ми не поставили сюди нові книги. І, власне кажучи, от все, що тут залишилося, це обгорілі стелажі, бо тут нічого нема.
4: Ну, тобто щось пошкоджене... вдалося врятувати, правильно?
13: Так, так, вдалося врятувати доволі багато книжок. Вони всі будуть пошкоджені, зруйновані там блоки, обкладинки, але принаймні вони не всі вигоріли. Тобто наразі збитки ми ще не можемо підрахувати, це ще займе деякий час.
4: Ну, а те, що втрачено саме на Почайні, наскільки ця втрата велика для вашого видавництва? Ви написали, що не встигли все перевести на інші склади.
13: Так, ми перевозили на різні склади по Україні, десь половину нашого майна, так би мовити, книжок. Ми перевезли, ми встигли це зробити, але половина була тут, і от вона вся уражена, і зараз ми намагаємося її врятувати. Ну, тобто десь 50% наших активів було, на жаль, на Почайні.
4: Угу. Пане Антоне, я так розумію, що тепер українським книговидавцям треба буде змінювати логістику, треба буде змінювати, я не знаю, напевно, запроваджувати якусь розподілену складську систему. Ви вже думали про це?
13: Так, ми вже відпрацювали два сценарії, за яким ми будемо зараз переїжджати на тимчасовий склад для того, щоб переформатувати всі логістичні шляхи. І треба час, поки новий склад теж запрацює, там треба встановлювати обладнання і проводити деякі комунікації. Але так, це будуть точно декілька складів, три або більше, децентралізовані по різних областях України. На жаль, це дуже сильно і істотно вплине на вартість, на весь сервіс, який ми можемо надати. Але ну, нам іншого виходу немає, тому що ми не можемо відступати, ми мусимо давити на росіян, а вони будуть давити на нас. Тобто ми свідомі, що нас очікує дуже складні осінь, весна і, так, може, навіть роки. Тому
4: пане Антоне, ви сказали, що багато книжок просто пошкоджені, там, можливо, пошкоджена палітурка, але я думаю, українці з задоволенням куплять книжку з пошкодженою палітуркою, але яку можна буде читати. Скажіть, будь ласка, а як українці, як кияни можуть вас підтримати, от саме, що йдеться про видавництво «Лабораторія»?
13: Так, дякую за запитання. Наші книжки представлені в будь-яких найтаких намасштабніших, найбільших мережах книжкових, тобто можна купити на сайті, в лабораторії, на сайті Якабу, Мегого, книгарнях Є, КСД і інших книжкових магазинах. Ось, якщо ви купите книжку лабораторії, то відповідно, закупники підтягнуть нам замовлення, яке ми відвантажимо знову на книгарню. Ну, а найпростіший варіант, найшвидший варіант – це, звичайно, підтримати нас через сайт. Я буду дуже вдячний, якщо ви купите книжку у нас на сайті лабораторії, ми її відразу вам відправимо, щоб вона знайшла свою хатинку і, власне, нового власника. Ми будемо за це вдячні.
4: Ну, я думаю, багато українців сьогодні це зроблять, і особливо кияни, і особливо тих киян, які любили ходити на Почайну і там купувати книжки. Я теж доєднуюся до заклику Антона купити, замовити книжку на сайті лабораторії. Пане Антоне, ну що ж, я вам дуже дякую за ваш оптимізм, попри все. Дякую за вашу службу, за те, що ви захищаєте Україну, і дякую за те, що ви друкуєте книжки, такі потрібні нам усім. Я нагадаю, ми розмовляли з Антоном, вибачте, Мартиновим, книговидавцем, а сьогодні військовослужбовцем Збройних сил України. Ну, а далі ми поговоримо про фронт. Сили оборони України провели успішний контрнаступ на Олександрівському напрямку. Я нагадаю, що це межа Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Нагадаю, президент України повідомляв, що від січня і до сьогодні там було звільнено 26 населених пунктів. Це понад 700 квадратних кілометрів. Про успіхи наших захисників та актуальну ситуацію на цьому напрямку будемо говорити з Віктором Кравцовим, начальником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. Пане Вікторе, я вітаю вас.
14: Бажаю здоров'я, доброго дня.
4: Але насамперед нагадаю, що в нас на екрані вже є QR-код. Це всеукраїнська платформа «Друзі ДШВ». Можна підтримати наших захисників та захисниць разовим донатом, а можна оформити постійну підписку. Сьогодні просимо підтримати вас 82-го бригаду. Тож, пане Вікторе, ваша бригада бере участь у контрнаступі на Олександрівському напрямку. Яка зараз там обстановка і які там перспективи?
14: У смузі відповідальності бригади ситуація залишається контрольованою. Основне, що ми спостерігаємо з боку противника, це спроби повернутися в населені пункти, які були звільнені силами оборони. Причому не стільки для реального відновлення контролю, скільки для створення потрібної їм інформаційної картинки. Практично щодня противник намагається невеликими групами, іноді по одному, по два військовослужбовці, проникнути на звільнені території та встановити російський прапор для подальшої відеофіксації. Використовують для цього і ударні дрони типу «Молнія». Вони молніями підносять прапор, скидають на точку. Наші підрозділи бачать ці спроби та системно їм протидіють. Солдати РФ намагаються діяти у різний час доби, але це не змінює ситуації. Факт встановлення прапора на кілька хвилин не означає відновлення контролю над населеним пунктом. Щодо перспектив, то наша бригада продовжує виконувати визначені бойові завдання. Ми утримуємо зайняті позиції і рубежі, протидіємо спробам противника проникнути на звільнені території та створюємо умови для подальшого просування.
4: Пане Вікторе, а що дозволило силам оборони мати такі успіхи на Олександрівському напрямку? Це посилення діпстрайків, це успішні мідлстрайки, це відключення Старлінка у ворога, це удари зненацька.
14: Основою успіху сил оборони на Олександрівському напрямку стала не якась одна технологія чи окреме рішення, а злагоджена робота всього угрупування. По-перше, це оперативність ухвалення рішення на всіх командирських рівнях. По-друге, це якісна розвідка, планування, своєчасне виявлення противника. І третє, системне ураження його логістики, командних пунктів та інших важливих об'єктів у глибині оборони. Окремо варто відзначити роботу по логістиці. Противник зазнав значних втрат на маршрутах постачання під час переміщення та в тилових районах. Це безпосередньо впливало на його здатність забезпечувати передові підрозділи та чинити організований опір. Відключення Старлінку, з яким ви згадали, у противника також стало для нас суттєвим фактором. Це на певний час ускладнило управління та координацію російських підрозділів. Втім, як ви знаєте, ворог почав використовувати оптоволоконні рішення та інтернет-мости. Але ми, своєю чергою, продовжуємо виявляти і оперативно знищувати його системи управління. Ще один важливий фактор – це інформаційна тиша, по-моєму, найголовніший. Противник часто боїться доповідати своєму командуванню реальний стан справ, особливо про втрати своїх позицій. Як результат, його командування отримує викривлену картину обстановки, а ми максимально використовуємо інформаційну дисципліну та не дозволяємо противнику завчасно зрозуміти наші наміри. Тому успіх – це комплекс, це планування, розвідка, швидкість рішень, злагодженість, удари по логістиці та командуванню і, звичайно, професіоналізм наших десантників.
4: Пане Вікторе, ну а як ворог реагує на наші успіхи? Змінює якось тактику, підтягує резерви, ну, щоб повернути втрачене? Що робить?
14: Станом на зараз 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада наразі не фіксує підтягування противником резервів безпосередньо у своїй смузі відповідальності, але ми розуміємо, що ворог намагатиметься якнайшвидше поповнити свої сили, щоб відновити втрачені позиції. Поки що противник діє переважно малими групами, намагаючись проникнути вже зачищені населені пункти та закріплюється там. З огляду на попередню тактику, не виключаємо, що надалі він спробує перейти до комбінованих дій з застосуванням мототехніки та малих штурмових груп. Але для нас це не є новою тактикою, ми вже знаємо, чого від них очікувати, і готуємося адекватно відповідати. Спроби повернути втрачене за рахунок так званих м'ясних штурмів суттєво обстановку не змінять. Вони лише збільшать, як на мене, втрати противника.
4: Пане Вікторе, ну що ж, я вам бажаю продовження ось цієї динаміки успіху. Дякую вам за службу, дякую вам за те, що долучаєтесь до нашого ефіру. Я нагадаю про ситуацію на Олександрівському напрямку, де у наших сил оборони є успіхи. Ми говорили з Віктором Кравцовим, начальником відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ. 16:30. Останні новини уже вечора. Анастасія Мазур.
15: Дякую, Олено. Так, справді, час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Мої вітання. Росіяни вбили шахтаря у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Сьогодні в день гірничодобувне підприємство ДТЕК опинилося під масованою атакою ворожих безпілотників. Унаслідок ударів ще один працівник був поранений. Істотно пошкоджена і сама інфраструктура підприємства, зазначили в ДТЕК. А близько години тому росіяни завдали удару і по промисловому підприємству у Кривому Розі. Там нині триває аварійно-рятувальна операція. Щонайменше двоє людей загинули, ще четверо поранені унаслідок російських дронових атак на правобережжі Херсонщини від початку доби. Як повідомляє обласна влада, вранці російський впівдрон убив двох чоловіків у селі Новокаїри. Приблизно у цей самий час окупанти вдарили безпілотником по мікроавтобусу у корабельному районі Херсона. Постраждав водій. Вже за годину у цьому ж районі росіяни завдали ще одного дронового удару по маршрутному таксі. Там також постраждав водій. Загалом від початку доби унаслідок ворожих атак по корабельному району Херсона поранені четверо мирних жителів. Ще один літній чоловік травмований від дронової атаки у Нововоронцовці. Один чоловік загинув, ще один поранений через російський безпілотник, який вибухнув, коли місцеві жителі знайшли його у лісі у Сумському районі. Ще одного мешканця у цьому ж районі поранено через дронову атаку. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. За минулу ж добу через дронові удари на Сумщині двоє людей загинули, ще троє поранені. Як повідомляє місцева влада, пізно ввечері російський безпілотник убив двох пенсіонерів у Сумах. Ворожий удар заскочив подружжя у власній оселі. Вони не встигли спуститися до підвалу.
16: Батьки мої, Григорій Васильович, Любов Олексіївна, пенсіонери. Ми постійно були тут у них. Так сталося, що були цю ніч на дачі. По тривозі кабів вони завжди спускалися в укриття. У нас є підвал, який зараз залишився цілий. І консервацію, яку мама вже приготувала на зиму. В 23-й годині, коли побачила, що загроза шахедів, телефонувала їм. Мама вже був абонент, не може прийняти дзвінок. Батька ще гудки йшли, але він не відповідав. Потім мені позвонила сусідка далі, сказала, що у нас на вулиці пожежа.
15: Унаслідок цього ж удару по Сумах також було поранено жінку. Як повідомляє обласна влада, для масованої атаки окупанти застосували реактивні дрони. Наслідки російського обстрілу зафіксували в чотирьох місцях – потрощені та знищені житлові будинки, складські приміщення, гаражі та транспорт. Ще двоє людей травмовані від дронового удару у середньобуцькій громаді. Двічі за добу росіяни атакували Ізюм на Харківщині. Унаслідок ранкового удару шахеда зафіксовано влучання у приватну садибу. Пошкоджено три багатоквартирні та чотири приватні житлові будинки. А напередодні у місті від ворожої авіабомби постраждали п'ятеро людей. Каб реактивного типу путінські терористи скинули на житловий квартал близько 10-ї вечора. Пошкоджено щонайменше 15 будинків. Цієї ночі російські війська атакували приватний сектор у Краматорську на Донеччині. Як повідомляють у ДСНС, рятувальники дістали з-під завалів загиблого та фрагменти тіла ще однієї людини. За минулу добу російські війська вдарили по Краматорську 7 безпілотниками. Зокрема, було атаковане відділення нової пошти. Загинув 19-річний працівник. Ще 7 людей поранені. По 2 мирних жителів травмовані від російських FPV-дронів у Дружківці, Миколаївці та Райгородку, та ще один у Староварварівці. Російська армія не припиняє нищити і Слов'янськ. Від влучання російського дрона вночі спалахнув місцевий ринок. Вогонь охопив понад 50 торговельних павільйонів. Розтрощені дахи, відсутність комунікації та щоденні удари авіабомбами і дронами. Такі нині реалії Покровського на Синельниківщині. Там давно немає світла та газу, а довкола суцільні згарища. Попри постійну небезпеку, частина жителів категорично відмовляється виїжджати. Люди перечікують обстріли в укриттях, самотужки латають вибиті шибки і тримаються за свої домівки до останнього.
17: Це дрони?
18: Так, це все дрони.
19: Дорога на Покровське. На узбіччях десятки спалених FPV-дронами автівок. Та більшість знищеного транспорту звідси вже прибрала, аби розчистити шляхи. У нашому салоні періодично пищить детектор БПЛА, а з пустошеним селищем рухаються переважно НРК. Сам заїзд у Покровське вже ризик. Селище нищать із кінця осені, і більшість людей звідси давно виїхала. І хоча днями наші сили оборони повідомили, що зачистили 26 населених пунктів, тож лінія фронту від Покровського відсунулася. Але безпечнішим селище від цього не стало. Росіяни й далі дістають сюди здалеку, б'ють кабами та FPV-дронами.
20: Центр.
21: Хат дуже багато розбито. Розбито все. Больниця розбита, магазини розбиті, клуби, школи, усе розбите, садики. Водичку нам, якби водичку. Хліб кончився, так коржі 2 дні печемо. Добрі виходять коржі.
19: Для тих, хто залишився, гуманітарні рейси чи не єдина можливість отримати продукти. Білі Янголи разом із волонтерами регулярно заїжджають у селище броньованою машиною.
22: Спину так от.
23: Потягнуло спину?
22: Ага.
23: А не хочете в лікарню?
22: Та яка там лікарня?
23: То давайте, так, я вам поставлю. Де тут поставити?
22: Та отут.
24: Гуманітарною допомогою ми їх не змушуємо залишитися. Маючи десь в скронях своїх якісь там, не знаю, консервацію, вони все рівно будуть там залишатися.
19: За підрахунками поліції, у селищі і досі залишається до 100 людей. Вони вже півроку живуть без світла, газу та централізованого водопостачання.
25: З 11 лютого нема світла, з 17 квітня нема газу. Вода трималася і комунальники до останнього. Тут всі вивозився сміття. Ну і так виїхали, ви ж бачите, ми не завалені сміттям. Ми це провіряємо, люди все, що можна, вони палять, сортірують. От тепер усі сортірують сміття.
19: Тетяна тут місцева волонтерка. Жінка стежить за порядком у селищі і допомагає людям тримати побут.
25: Ну тут осталось, скажімо, такі вже, що всі хочуть зимувати. Ну я то людей підтримую, своїх людей. Ну, газу не буде. Я вже буржуйку принесла, бо я людей своїх не кину, і мені, чесно, і нема куди поїхати.
19: Покровське щодня атакують кабами та дронами. Заїжджати сюди доводиться попри постійну загрозу БПЛА. За таких умов регулярна доставка продуктів – єдине, що стримує селище від гуманітарної катастрофи.
26: Гуманітарну допомогу завозимо близько 3-4 рази на місяць. По можливості. Проте є інші волонтерські організації, які допомагають завозити. Також селищна рада допомагає, ОТГ допомагає.
19: Та поки з Покровського закликають тікати для 81-річної Ольги Володимирівни. Воно видається відносним тилом. Пенсіонерка втекла сюди з сусідньої Новогригорівки, коли те село опинилося на лінії зіткнення.
27: Наше село все розбили до каплі. Нема хати цілої. Новогригорівка, таке село було здорове. людей стільки було. Кум проти мене живе, його хату розбили, а його до мене пішли. Я лягла віддихати на обід. Чую, що шумить. Як я відкрила очі, я злякалась, вікна повилітали, двері повилітали.
19: Попереду Покровська чекає зима без світла і газу. Та поки тут залишаються люди, білі янголи і волонтери планують продовжувати їздити сюди попри небезпеку. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
15: Правоохоронці викрили агентку російських спецслужб, яка готувала низку терактів біля адмінбудівель у Одеській області. На замовлення ворога вона планувала підривати авто сил оборони поблизу місць, де працюють військові та правоохоронці. 27-річну жінку затримали в Ізмаїлі. Мешканка Житомирщини після вербування прибула до портового міста, орендувала квартиру та отримала інструкції щодо виготовлення трьох саморобних вибухових пристроїв. Також вона фотографувала та фільмувала автомобілі військових. Охоронці викрили агентку, коли вона вже виготовила бомбу, обладнала її телефоном та електродетонатором і чекала від куратора вказівок, де її розмістити. Зловмисниця перебуває під вартою за підготовку терористичного акту. Їй загрожує до 12 років тюрми. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Про це заявила Кая Каллас, наголосивши, він може стати найбільшим від початку повномасштабної війни. За словами очільниці європейської дипломатії, одразу на третину збільшиться загальна кількість російських юридичних та фізичних осіб, які підпадають під обмеження. Каллас підкреслила, європейські санкції вже позбавили Росію більше трильйона євро. Нагадаю, 7 серпня Євросоюз затвердив нові санкційні списки стосовно Росії, що було відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. На важливому для російської оборонки підприємстві комбінат «Каменський» знищено 2 цехи, ще 4 пошкоджено. Такі результати ураження об'єкта силами оборони України у ніч проти 16 серпня публікує Генштаб ЗСУ, додаючи супутникові знімки із наслідками на землі. В усіх пошкоджених та знищених цехах виробляли вибухові речовини та порохи. Хімічний завод «Комбінат Каменський», який безпосередньо працює на військову потугу агресора, розташований у Ростовській області. Відомий, зокрема, виробництвом твердого ракетного палива для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження, якими армія РФ тероризує українську землю ще з 2014-го. Саме ж підприємство ніколи і не приховувало безпосередньо роботи на військово-промисловий комплекс Кремля.
0: Сегодня комбинат – это эффективное предприятие, по праву ставшее одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны. Мы всегда оставались верны главному – выпускать продукцию, необходимую нашей Родине, гарантировать ее качество и надежность. В течение всего исторического пути мы производим уникальную продукцию самой высокой сложности, не имеющую аналогов в мире.
15: Як відзначають в ОСІНТ-спільноті «Екселенова Плюс», для ураження комбінату Каменського силам оборони України довелося здолати кілька рівнів ППО від панцирів до С-300. Крім того, враховуючи значущість об'єкта, ворог завчасно готувався до його обороняти, адже майже усі ключові цехи заводу були затягнуті антидроновими захистом та захищені з усіх боків земляними насипами. Та це не завадило українським військовим знищити і пошкодити частину із них. Також, за даними осінтерів, було уражено декілька машин ворожої ППО. Наслідки щодо них ще уточнюють. А далі історія Олексія Руденка, ветерана російсько-української війни. Після тяжкого поранення він не просто реабілітувався, а повернувся на службу, активно займається спортом та опановує нову професію. Віднедавна ветеран працює протезистом і допомагає іншим воїнам повернутися до повноцінного життя. Історію Олексія, для якого протез став не обмеженням, а новою можливістю, розповість Олександра Ченкова.
1: У 2015 році закінчив медичний коледж на фельдшера, але в 2014 році почалося то, і зрозумів, що для країни треба більше військові, ніж медики.
2: Так Так Олексій змінив медичний халат на військову форму. У 2015 році вступив до військової академії. Після випуску вирішив служити до Маріуполя у складі 503-го окремого батальйону морської піхоти. У 2020-му підрозділ опинився під Горлівкою. Там під час бойового завдання Олексій наступив на протипіхотну міну, втратив ногу. Утім, процес реабілітації зайняв небагато часу.
1: Я через 2 місяці вже на коньках катався на протезі. Але якщо порівнювати те, що було тоді і зараз, це просто, ну, як їздити на «Жигулях» і на «Лексусі», наприклад. Різниця дуже сильно відчувається. Якість протезування стала, ну, піднялась на такий рівень, що, певно, що Україна зараз по протезуванню буде брати перше місце в Європі.
2: Олексій каже, важливу роль відіграв адаптивний спорт – кросфіт, гольф, верхова їзда, біг. На протезі ветеран подолав 2 марафони у 42 кілометри в Лондоні та Барселоні і понад 20 півмарафонів, серед яких і благодійні на допомогу армії. Та й сам Олексій продовжив службу.
1: На протезі продовжував службу, стрибав з парашутом, бігав, але служив уже в Одесі в академії, навчав курсантів. На початку повномасштабки вирушили під Миколаїв туди з курсантами, робили лінії укріплень, тримали позиції.
2: Торік ветеран закінчив службу, спробував себе у підприємництві, утім зрозумів, його досвід може бути корисним іншим воїнам з ампутаціями, тому опанував нову професію.
1: Працюю в суперхюменсі протезистом. Вирішив, що якщо я вже сам на протезі хожу, мені буде трошки легше зрозуміти пацієнтів і робити їм якісні вироби. В Одесі працюємо, робимо дуже креативні протези. Це буде наша фішка, ми робимо з малюночками. Щоб коли хлопці-ветерани йдуть по вулиці і їх бачать діти, вони бачать малюнки, це їх не відштовхує, їхні погляди, їм цікаво, вони посміхаються.
2: Тепер його робоче місце там, де кожен отримує не просто нову кінцівку, а й можливість повернутися до повноцінного життя. За час роботи ветеран виготовив уже понад 500 протезів і свій власний також.
1: Зображений єнот з ліднікового періоду, з 3-ї частини, це той, який не боявся битися з динозаврами, незважаючи на їх розмір і свій розмір. Він в береті морської піхоти, ну, що символічно, якби виконує теж завдання.
2: Олексій каже, добре знає, що перші кроки після ампутації – це не лише про фізичне відновлення. Не менш важливо знову повірити у власні сили. Тож тепер допомагає іншим ветеранам зробити перші кроки не лише на протезі, а й у новому житті.
1: Зазвичай, коли хлопці до нас приходять з такими опущеними очима, я їм показую свою ногу, кажу, друже, я теж на протезі, зараз тобі зробимо такий самий крутий. Хлопці через місяць виписуються, йдуть далі служити, займаються спортом, живуть активніше, ніж жили до цього. Головне просто не здаватися.
2: Олександр Дженкова, Євген Рипенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: І на цьому поки все. За 15 хвилин новий випуск із Оксаною Гуцайт, а далі про відновлення логістичних хабів говоритиме Олена Фроляк у гостьовій студії. Олено, ефір ваш.
4: Дякую, Анастасія. Майже 2 тижні минуло з того часу, як Росія нещадно вдарила балістикою по Києву та області. Нагадаю, тоді, 5 серпня, окрім 18 загиблих, були зруйновані або виведені з ладу чимало логістичних хабів, складів багатьох бізнесів. Розетка, Нова пошта, Епіцентр, а також продуктові мережі Фозі Груп, Новос, Сільпо, Фора. Про те, як мережі продуктові оговтуються від обстрілів і готуються до зими, поговоримо з Жанною Стрельніковою, директоркою зі стратегії та розвитку мережі супермаркетів «Фора». Пані Жанно, я вітаю вас.
6: Вітаю вас, Олено.
4: Ви знаєте, була наприкінці минулого тижня у «Форі» на Київщині. От чесно вам скажу, гріх жалітися. Порожніх полиць не було зовсім. Ну, можливо, трошечки менший асортимент м'яса і птиці. А так, взагалі, ну, все просто добре. Я так розумію, що вдалося ось подолати перший дефіцит і таки відновити логістику.
6: Ну, нам дуже приємно чути, що ви не помітили змін, тому що насправді для того, щоб ви були задоволені, компанія дійсно зробила дуже багато. І втрата логістичної інфраструктури дуже сильно на нас повпливала, тому що нам прийшлося в короткі терміни повністю перебудовувати свою логістичну модель. І враховуючи досвід 22-го року, в нас вже був готовий такий невеличкий антикризовий план. І на сьогоднішній день дійсно овочі, фрукти, вони вже відновилися поступово в мережі, і більше, все більше магазинів зараз вже завантажуються. Ми все ще маємо дефіцит по деяким категоріям, От, але кожен день у нас йде оновлення інформації, і всі наші підрозділи вони якраз працюють на те, щоб забезпечити магазини товарів. І наша основна мета на зараз – це не мати широкого асортименту в категоріях, але мати базові продукти саме на поличці, щоб можна було закрити свою основну корзинку. На це
4: пані Жанно, а що було найскладніше там? Я не знаю, працювати напряму з постачальниками, перебудовувати логістику, перевозити товари з інших складів, домовлятися, можливо, навіть з іншими містами. Що можете нам розказати? Що було важко найбільше?
6: Складно. Це складно, це перебудовувати логістику дійсно, тому що наша мережа вже налічує більше, ніж 400 магазинів. Ми працювали з одного складу, і все було максимально автоматизовано, і нам в короткі терміни прийшлося переходити на, мовно називається, там ручний режим. От інша сторона, окрім логістики, це дійсно підписання в короткі терміни контрактів з постачальниками, тому що зміна умов договору все-таки має фіксуватися, а не просто на словах. Тому це так також було складністю операційною. І третє, те, що ми не вкладаємо в логістичну або в операційну складність, це заспокоїти людей. І для нас люди, які працюють в магазинах, це важливі люди. І тому також важливо було втримати людей, заспокоїти, що нічого страшного не буде відбуватися в плані того, що робочі місця ми будемо зберігати однозначно. І нам в короткі терміни також потрібно було вирішити, які процеси ми пріоритизуємо, від яких відмовляємо, і на що ставимо фокуси. Тому, скажімо так, операційно все було достатньо складно, але коли ми всі працюємо в одному напрямку... Да, ми впоралися і також споглядаємо, як гості реагують, і дуже отримуємо багато зворотнього зв'язку на гарячу лінію зі словами підтримки, і це також нас дуже стимулює працювати далі, навіть на вихідних зараз.
4: Пані Жанно, ну люди підтримують, це добре, але люди, ви знаєте, у нас такі, що сьогодні підтримують, а завтра побіжуть скуповувати цукор, сіль, сірники. Ви бачили цей такий панічний попит в перші дні, чи не було такого?
6: Був панічний попит, ми побачили і по своїй мережі, і також в соціальних мережах, як всі почали купувати і гречку, цукор, дійсно, муку. Зараз ми такого вже не спостерігаємо по своїм продажам, але видно, що люди все ще піддаються паніці, але враховуючи також попередній досвід, ми розуміємо, що ми впораємося, і в нас вже є альтернативні склади, які завантажуються, тобто буквально там менше місяця, і ми вже будемо працювати в тому самому режимі, в якому ми працювали і до цього.
4: Пані Жанно, і останнє запитання. Всі розуміють, що зима буде складною, думаю, торгові мережі це усвідомлюють як ніхто. А як ваша мережа готується до нового опалювального сезону, до можливих блекаутів? На які альтернативні джерела енергії у вас найбільше надії?
6: Ми минулого року вибрали для себе пріоритетом це забезпечити всю мережу альтернативними джерелами живлення. Всі наші магазини від маленьких до великих обладнані цими генераторами, і в нас немає проблеми саме з включенням до електроенергії. Ми свідомо інвестуємо в це. По-друге, для нас також важливо, щоб було тепло на магазинах, і люди мали змогу купити базові товари, а також теплу їжу, і співробітники також працювали в теплі. І ми в цьому році будемо поповнювати, скажімо так, і одяг, і форму утеплену, і додаткові ліхтарі. Тобто це вже буде така надбудова до того, що ми зробили в попередньому році. І ми, як в прислів'ї, готуємо санчата з літу, тому вже якраз з минулого тижня ми робимо план на цю зиму.
4: Ну що ж, дякую вам за таку мудру політику і, чесно скажу, за таку оперативну реакцію на все те, що сталося з торговими мережами. У нас в ефірі була директорка зі стратегії та розвитку мережі супермаркетів «Фора» Жанна Стрельникова. Зрозуміло, про що ми говорили, про енергоефективність і підготовки до зими. Теж будемо говорити з нашим наступним гостем. І до нас долучається Святослав Павлюк, виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста України. Я вітаю вас, пане Святославе.
7: Вітаю, Олено.
4: Ну що ж, слова «зима буде складною і, напевно, найважчою за всю велику війну» сьогодні вже стала такою мантрою, яку вже говорять всі від маличка до великого. Тепер головне не заговорити проблему. Ви як очільник відповідної асоціації, розкажіть, будь ласка, насамперед, що врятує українські міста в цю зиму, які рішення, яка підготовка, на чому варто закцентуватися, а які рішення, бездіяльність можуть обернутися холодомором?
7: Я би, мабуть, звернув увагу на декілька факторів, які є іншими, чи трошки відрізняються, вирізняють існуючий опалювальний сезон, який надходить, від тих, котрі в нас були раніше. Бо загалом міста вже звикли до постійних обстрілів, міста звикли до постійних якихось блекаутів, і вони вже вибудовують якусь свою стратегію, враховуючи те, що вже відбувалося. Те, що є трошки інакше, ніж було минулого року, перш за все, це істотно виросла вартість бензину, істотно виросла вартість газу. На міжнародному ринку, там, де ми його закуповуємо, у нас істотно накопичилися борги всіх теплокомуненерго, всіх водоканалів через те, що тариф, який був регульований, він їм не давав можливість, по суті, нормально працювати і нормально не покривав собівартість. Уряд мав це робити, уряд цього не робив, і у нас фактично на ринку газу там поза 120 мільярдів заборгованості, на ринку тепла також там десятки, мабуть,
4: це заборгованість ви маєте на увазі від бізнесу, від промисловості чи від населення?
7: Ні, це те, що винні теплокомуненерго, безпосередньо теплокомуненерго, котрі генерують тепло для потреб населення. Тому що бізнес, в принципі, покривав цю вартість на рівні ринковому, тобто бізнес не створював цих боргів, хіба десь можна було затримки платежів, але найбільше вони, власне, були в населення і трошки бюджетних сферах. Тому ми пам'ятаємо про ситуацію, котра була в зв'язку з боргонністю. Нафтогаз України на початку літа оголосив, подав до суду, фактично, через судове стягнення, намагався стягнути принаймні 60 мільярдів з цієї цифри з теплокомуненерго. І, власне, був цей парадокс, пан Сергій Корецький, який був на той момент головою Нафтогазу, він намагався стягнути ці гроші з теплокомуненерго, а теплокомуненерго сформувало цей борг через те, що йому уряд не давав встановити реальний ринковий тариф, зобов'язуючись при цьому погасити ту різницю в тарифах, яку він створив, і цього не гасив. В результаті це лягло боргом на ринок, і тепер пан Сергій Корецький, будучи прем'єром, має відбуватися від свого ж подання до судів для судових стягнень до теплокомуненерго, намагаючись фактично розрулити ситуацію, повернути борги за минулі уряди і спланувати якусь діяльність на наступний.
4: А є гроші на повернення цих боргів?
7: Та нема, звичайно. Так. Якби вони були, то вони б нормально платилися. Але ця картина з постійним затяганням введення реальних ринкових тарифів, вона спотворює ціновні індикатори, вона в результаті ми гроші, які треба було б вкладати в енергоефективність, ми їх просто вкладаємо в проїдання через борги, через бюджет. І це абсолютно ганебна ситуація. Це стосується і води, це стосується і газу, це стосується і тепла. Зрештою, електроенергія – та сама історія. Тому існування цих боргів, воно істотно обмежує спроможність. І, власне, в момент, коли уряд, наприклад, Нафтогаз України подав в суд і намагався стягнути в судовому порядку, в теплокомуненерго були заблоковані їхні банківські рахунки, тому що уряд, який мав їм повернути гроші, їм цього не дав. І теплокомуненерго весь цей період літній, замість того, щоб готуватися до опалювального сезону, вони фактично не мали можливості цього робити, тому що в них заблоковані рахунки. Вони не можуть купити нормальну трубу, вони не можуть платити нормальну роботу, якісь закупити матеріали, машини і так далі, і так далі. В тому сенсі їм буде неймовірно важко. Міста там якось намагалися бюджетами міст допомагати, але це цифри, котрі винен уряд, і міста не можуть безконечно дотувати солодкі обіцянки уряду, бо це вже просто це непристойно.
4: Пане Сизіла, зрозуміло про борги, але так. Скажіть, будь ласка, хоч щось з енергоефективності зроблено за оцей період, за весну, за літо? Пам'ятаєте, після минулорічних ударів по ТЕЦ і по ТЕС одразу всі говорили, що будемо встановлювати мобільну генерацію, когенераційні установки, там розсереджені мережі, альтернативні джерела енергії. Хоч щось цього всього було зроблено, ми до наступної зими прийдемо ще.
7: Я вважаю, що підготовка була поганою, тому що уряд, замість того, щоб стимулювати цю розосереджену генерацію, це вона не є, до речі, енергоефективністю. Тобто розосереджена мобільна генерація чи мобільна генерація.
4: Ну, це захист, вона не є, це захист перед панацею, зимою.
7: Так. Але це не енергоефективність. Енергоефективність – це якби скорочення потреби в енергії, це просто її заміна на інші джерела. Це інша справа. Якщо ми говоримо про підготовку і встановлення, наприклад, розосередженої генерації, то в якийсь момент, я вже зараз не пригадую, який місяць було, уряд, наприклад, відмовився заднім числом, по суті, постачати газ за фіксованою ціною для когенераційних установок і встановив ціну на електроенергію, власне, таку, яка не покривала їхніх інвестицій. Тому багато робіт з встановлення когенераційних установок, вони були зупинені фактично, тому що були порушені обіцянки і багато з тих проєктів, які мали бути закінчені, закінчені не будуть. Це чисто урядові погані рішення. Тому таке. Багато комунальних підприємств встановило собі якісь додаткові генератори, газові генератори, дизельні генератори для закриття основних потреб при перебоях електроенергії. Тобто міста традиційно готуються. Не все так погано, але вони могли зробити більше, а більше зробити вони не змогли через позицію урядів, я б сказав так. Тому таке. Те, що стосується енергоефективності, фонд енергоефективності, який фінансував реновації в багатоквартирних будинках, через зміну способу фінансування фактично третій місяць стоїть. Тобто, по суті, фонд енергоефективності, який фінансував це, зараз не працює, бо ми переводимо спосіб фінансування з бюджету на Ukraine Facility, і це знову тягне за собою купу там якісь фінансові, купу формальних речей. Тому в тому сенсі оптимізму в мене мало. Якщо дивитися на те, що могло бути зроблено і зроблено, це таки небо і земля.
4: Пане Святославе, ну, даруйте, але мушу закінчувати нашу з вами розмову. Тобто я так зрозуміла, що до зими готуються, але могли б підготуватися набагато краще, але на це є так, певні причини. Про підготовку до зиму, про енергоефективність ми говорили зі Святославом Павлюком, виконавчим директором Асоціації «Енергоефективні міста України». 17 година. За кілька митей останні новини вечора.
5: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
5: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
5: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. В Одесі буквально 10 хвилин тому пролунало декілька вибухів. Перед цим у повітряних силах попередили про швидкісну ціль курсом на Чорноморськ. Також з Чорного моря знову летить група російських безпілотників. У Харкові в цей же час також пролунав вибух. Ми намагаємося дізнатися подробиці, деталі пізніше. Двоє загиблих і троє поранених на Запоріжжі. Минулої доби зафіксовано понад 1200 ударів. Росіяни били по 60 населених пунктах. Одна з атак сталася напередодні ввечері на околиці міста у Правобережному районі. Російський шахет цілив по автозаправці на узбіччі Жвавої траси. Втім, самої АЗС-безпілотник не дістався, впав поруч, спалахнула пожежа. На станції пошкоджено фасад, вибите вікно та двері. Постраждав чоловік. У четверті дня росіяни вдарили по промисловому підприємству в Кривому Розі. Інформації про постраждалих немає. А в Павлоградському районі в обід росіяни атакували шахту ДТЕК. Там одна людина загинула, ще одна поранена. Спалахнула пожежа. У Павлограді пошкоджено приватний будинок, травмовано 4 людей, 2 жінок госпіталізували. У Нікополі постраждала жінка через атаку FPV. У Синельниковському районі понівечено приватні оселі. У Кривому Розі в лікарні залишаються 5 потерпілих внаслідок удару по місту в ніч проти неділі. Один чоловік у важкому стані. Загалом через ту ворожу атаку по підприємству 2 людей загинули і 14 поранені. 2 загиблих, знищені та пошкоджені будинки. Такі наслідки масованої нічної атаки у Сумах. Ще один чоловік загинув ввечері у своєму авто через удар дрона. Його дружина поранена. Після 11-ї ночі росіяни активізувалися. На Сумську громаду полетіли ударні безпілотники реактивного типу. Подружжя пенсіонерів загинуло в своїй оселі. Вони не встигли спуститися до підвалу. Також є інформація про травмовану жінку. Зафіксовані влучання на 4 локаціях. У Зарічному районі багато будинків лишилися без вікон, пошкоджені понад 30 дахів. Рятувальники гасили вогонь всю ніч. Через постійну небезпеку роботи кілька разів довелося зупиняти. Росіяни не припиняють атакувати Чернігівщину. Напередодні в регіоні від російського удару постраждав один чоловік. Геранями супротивник атакував Козелецьку громаду, а герберами – Холминську. Там знищено ангар і сільгосптехніку. Також під ударами FPV були прикордонні села. Під час гасіння пожежі росіяни ударили по машині рятувальників. Цієї ночі Сили оборони завдали ударів по безпілотній інфраструктурі ворога на окупованій території. За даними Генштабу, вдалося уразити одразу кілька важливих об'єктів. У Гвардійську в окупованому Криму палало місце, де супротивник зберігав і готував безпілотники до пусків по Україні. А у Новофедорівці і Оленівці палали наземна станція, ретранслятори, завдяки яким росіяни керували безпілотниками. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищено пункт комунікації та живлення ретранслятора безпілотників на Тендерівській косі. У російсько-українській війні настає новий етап розбивання тилу противника. Нині трощать не лише промислові підприємства, електростанції та залізничну інфраструктуру, а й пасажирські поїзди, елеватори, порти, нафтобази, заправки, логістичні центри і склади з продовольством, технікою і книжками. Завдання тут, якщо не знищити, то завдати серйозного удару по економіці, розірвати логістичні ланцюги і тим ослабити противника. Наскільки такі методи ефективні, з'ясовувала Олена Астахова.
9: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
10: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
9: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок Великої війни.
11: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
9: Потрощені термінали Нової пошти та Розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
12: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
13: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
9: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
11: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, отуди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
9: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
14: Це призводить до війни на виснаження. Хто перше, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного Збройним силам.
9: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
16: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислу, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
9: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
14: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
9: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
17: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
12: Такі програми дешевого кредитування – це

0: Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. В ній зафіксовані принципи роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що для цього уряду важливий результат. Він пообіцяв, що всі рішення будуть ухвалювати швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів, оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення. Це пріоритетні напрямки роботи уряду. Вже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
2: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну. І для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей. І всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
1: 5 днів презентації, дискусій і відбору. А тепер шлях до реалізації. В Івано-Франківську завершилися державні пітчинги «Тисяча весни». Понад 1000 команд з усієї України представляли свої проєкти, щоб отримати державну підтримку. Загалом 4 мільярди гривень. Хто переміг і які проєкти мають шанс побачити глядачі, знає Ірина Тимчишин.
3: Ігрове кіно, короткий метр, серіали, анімація, музика, театр, перформативне та візуальне мистецтво. Проекти оцінював 181 український та міжнародний експерт. Один із експертів напряму ігрового кіно Андрій Халпахчик каже, обирати було складно. А сама «Тисяча весна» довела, що культура державі надзвичайно потрібна.
4: Було дуже болісно зробити цей вибір. Але головне, що було дуже багато якісних проєктів. Ми відчули сьогодні, що є індустрія, що є нові голоси, є нові ідеї, є розуміння, де ми знаходимося і чому ми маємо бути цікавими світові.
3: Та перші пітчинги показали і проблеми, які організаторам доведеться врахувати. Експерт перформативного мистецтва Владислав Троїцький звертає увагу на різні умови для державних театрів і незалежних команд.
5: Коли ти робиш виставу в незалежному секторі, тобі треба думати, як ти будеш далі його, де будеш грати, як вона буде подальше просуватися. В державному секторі вона стає частиною репертуару. Тому це велике питання, можливо, 100% треба підтримувати і державний сектор, але все ж таки це різні категорії.
3: Одна із наскрізних тем фільмів і серіалів – війна. Міжнародні експерти помітили, автори частіше говорять не лише про бойові дії, а про те, як вони змінюють життя людей.
6: Вразило те, що тут дуже багато дебютантів, зокрема молодих людей, і вони пропонують цікаве короткометражне кіно. Також багато проєктів про те, що буде після війни, які її наслідки. І дуже багато проєктів про надію, про те, як вийти з цієї трагічної ситуації, як продовжувати життя після цього жаху під назвою «Війна».
3: France Television уже співпрацював з українськими авторами, зокрема над серіалом Євгена Туніка «Перевізниця». Серед переможців «Тисячі весни» є новий проєкт цього режисера – повнометражний дитячий фільм «Чому Боря не знав горя». Державну підтримку отримали й музичні проєкти. Стас Корольов робить авангардну музику, подавав одразу 8, підтримали половину.
7: Це великий альбом, до якого ми з дружиною йдемо вже 4 роки, мріємо про нього. Кліп, який буде розігріватися, альбом, кліп про Авдіївку, про моє рідне місто, а також великий сольний концерт, який буде цього року, і я нарешті зможу заплатити нормальні гонорари всій своїй команді.
3: Ще один підтриманий проєкт – дитячий музичний фестиваль-конкурс «Діти Help Music». Його автори хочуть знаходити юних виконавців і допомагати їм створювати власний репертуар.
8: «Діти Help Music» – це продовження легендарного фестивалю «Чорноморські ігри», можна так сказати. І цей проект, він знаходить нові імена талановитих дітей, і разом з цими дітьми створюється новий музичний контент для нашої держави українською мовою.
3: На першу тисячу весну держава передбачила 4 мільярди гривень. Половина бюджету програми на ігрове кіно. Половину розділять на інші індустрії. Для переможців тепер починається виробництво. Першими мають з'явитися роботи скорочені.

0: Циклом створення до кінця цього року. Повнометражне кіно, історичні фільми, серіали та анімації потребують більше часу. Їх автори за умовами конкурсу мають створити до кінця 28-го. А організатори «Тисячі весни» уже думають, як покращити наступний пітчинг.
1: Активно з командою працюємо над тим, щоб помітити, що в «Тисячу весні» можна покращити, щоб «Тисяча весна 2027» була ще більш зручною, ефективною, впливовою програмою. Головна ціль і головний пріоритет, щоб це було прозоро, викликало довіру і підтримувало найдостойніше.
0: Наступну «Тисячу весну» планують розпочати раніше. Серед нових напрямків розглядають книги й онлайн-ігри. Аби команди були у рівних умовах, дебютантів, анімації, фільми та серіали можуть оцінювати окремо. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
2: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 17:30.
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, рукачі скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
3: Сам знаєш чому.
7: Вони повиростали, як гриби.
8: Нема з ними діла.
7: Опа! От хто вчора вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
9: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
10: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
11: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Цей блок розмовних студій ми розпочнемо з оперативної обстановки на Харківщині. І до ефіру приєднується начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Пане Олеже, я вітаю вас.
12: Я вас вітаю.
2: Розкажіть, будь ласка, як пройшли на Харківщині вихідні, як почався тиждень, як ворог сильно звірствував?
12: Якщо брати, давайте підсумуємо спочатку минулий тиждень. У нас був під обстрілами місто Харків, обласний центр, 74 населені пункти. За тиждень, на жаль, від обстрілів одна людина загинула, ще 50 отримали поранення, серед них є діти. Так само без виключень пройшла і ця доба. Знову під обстрілами був і місто Харків, і ще 6 населених пунктів. Значить, 6 людей отримали відповідно поранення. Ворог застосовував протягом тижня десятки ракет, десятки шахедів, десятки впівдронів на оптоволокні, включаючи і на фактично і місто Харків, і прикордонні населені пункти тощо. Звичайно, що велика кількість була збита. Не будемо називати відсоток, однак він постійно підвищується завдяки ефективній роботі наших збройних сил, ефективній роботі бригад, які стоять на першому рубежі фактично оборони вздовж всього кордону. Якщо брати боєзіткнення, то це більше 1500 за тиждень, за добу це більше 200 боєзіткнень по всій лінії фронту, яка протяжністю більше 300 кілометрів. Тому ворог активно намагається просувати злип територію, однак успіхів дійсно немає. Ситуація є із загостренням і на півночі території, на Вовчанському, і на Куп'янському напрямку. Однак ситуація хоч і складна, однак повністю перебуває під контролем наших збройних сил.
2: Пане Олеже, так, безпекова ситуація як ви вже і сказали, складна, і вона погіршується. Зона евакуації повсякчас розширюється. Як триває цей процес? З яких районів він особливо складний? І яка зараз динаміка евакуації?
12: Ну, зараз, враховуючи останнє рішення нашої обласної ради оборони, то більше 90 населених пунктів під активною зоною евакуації. Це обов'язково евакуація. По деяким населеним пунктам у нас примусова евакуація сімей із дітьми. Це північ території, це Харківський район, це Вовчанський напрямок, це Куп'янський напрямок. Звідти ми фактично продовжуємо евакуацію людей. Ну і плюс Ізюмський напрямок так само. В принципі, сіра зона у нас постійно, на жаль, збільшується, тому що ворог дедалі більше обстрілює цивільні населені пункти, цивільну інфраструктуру, логістику, і подекуди ми вимушено оголошуємо евакуацію, розуміючи, що саме логістичні маршрути, вони дуже складні, і логістика ускладнена, і просто, якщо ми зараз не проведемо евакуацію, там, де відносно навіть тихо в населених пунктах, то в подальшому вивести людей буде надскладно. І у нас же є досвід таких фактично деяких напрямків. Взагалом, за добу з нашої території, з Харківської області, ми евакуюємо в середньому від 50 до 100 людей. Є, звичайно, дні, коли і 200 людей там доводиться евакуювати. Ну і плюс логістично ми приймаємо як транзитний центр в Лозовій евакуйованих людей із Донеччини. Там щоденно прибуває більше 200 людей.
2: Пане Олеже, ще одна важлива, велика проблема прифронтових районів – це постійні атаки росіян на АЗС. На початку серпня ви просили уряд внести АЗС до переліку об'єктів критичної інфраструктури і змінити цей ліцензійні вимоги, аби АЗС могли продавати паливо з мобільних установок. Чи є якась реакція на ваші прохання?
12: Так, є. Ми знаємо, що уряд розробляє вже відповідні рішення щодо ліцензійних вимог. Це не означає, що буде продаватися паливо одразу там з фактично бензовозів. Це зовсім не так. Є певні рішення, є мобільні там установки, є спеціальні укриття для цього і все інше, і все інше. Тому що відпуск палива має бути перш за все безпечним. Ну і по-друге, в принципі, це можливість довести паливо там, де фактично зруйнована вся логістика щодо продажу фактично пального. Да, і щоб ми забезпечили саме прифронтові території, фактично саме наше цивільне населення, фактично паливом, так? І є відповідні рішення для цього. Ми чекаємо рішення на уряд і одразу будемо його впроваджувати в життя. І знову ж таки, ми говоримо про дії наперед, тому що на сьогоднішній час у нас немає і ані дефіциту пального, ані проблеми, ну, відверто, щодо там заправки цивільних автомобілів тощо. Тому це рішення наперед у нас буде дуже важка зима, і ми розуміємо, що ворог не буде зупинятися і буде далі бити по логістиці і по автозаправочним станціям.
2: Якраз в контексті підготовки до зими, знаю, що нещодавно ви з міністром відновлення інфраструктури і транспорту перевіряли захист енергетичних і транспортних об'єктів. Які виявили проблемні моменти?
12: Дивіться, ну у нас, скажімо так, проблемних моментів, ми про них зараз говорити не будемо. У нас все в процесі реалізації, йдемо за планом. Я ж кажу, наш план стійкості по області ми реалізуємо від початку 22-го фактично року. І це нам дозволювало проходити всі минулі опалювальні сезони і дозволить пройти цей, тобто точно. Тому ми лише, скажімо так, нарощуємо ті спроможності, ту стійкість, яка у нас є, розуміючи, що ворог вже б'є по інфраструктурі. Я скажу так, більше 60 ударів по 35 об'єктам, які наразі, де наразі будується фактично захист другого рівня, ворог вже наніс. Да? Тобто вони фактично вже під ударом. Да? Тому ми, розуміючи це, там, розуміючи важливість і розуміючи важливість захисту таких об'єктів, продовжуємо просто його реалізацію на виконання рішення відповідно президента та РНБО.
2: Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу службу, за вашу позицію, за вашу роботу і за те, що ви постійно до нас приєднуєтесь і розповідаєте про ситуацію в дуже складному регіоні Харківщини. У нас в ефірі був Олег Синьгубов, начальник обласної військової адміністрації Харківської області. Далі ми поговоримо про СЗЧ. А за час повномасштабного вторгнення правоохоронці зафіксували сотні тисяч випадків самовільного залишення військових частин і дезертирства. Кількість відкритих кримінальних справ уже перевищила 250 тисяч. Проблема стала найобговорюваною в Збройних силах. Кілька місяців був у статусі СЗЧ і наш наступний співрозмовник – це військовослужбовець з позивним «Хіт». Він із Запоріжжя, кадровий офіцер із 17-річним військовим досвідом. Я вітаю вас, Хіте.
13: Доброго дня.
2: Але перед нашою розмовою хочу попросити наших глядачів підтримати бригаду «Гармаш». QR-код уже є на екрані, і він веде на збір на нагальні потреби підрозділу. Прошу не проходити повз і допомогти, чим кожен з нас може, нашим захисникам і захисницям. Отже, Хіте, серед причин СЗЧ найчастіше називають психологічне і фізичне виснаження через тривалу відсутність ротації, через неадекватне командування, через внутрішні конфлікти, невизначеність з термінами служби. Чому в СЗЧ пішли ви?
13: У мене трохи інакша, в принципі, ситуація. Я хотів розвиватись в конкретному напрямку безпілотних систем, але моя попередня частина мені не могла дати цю змогу. І я вирішив таким чином змінити повністю свій рід діяльності. Ну, просто я не думав, що так швидко я це зроблю. В принципі, внутрішні конфлікти, які були в попередній бригаді, теж дали ознаку того, що треба зробити цей крок. І як тільки я йшов в самовільне залишення військової частини, про це дуже багато хто дізнався, бо за 17 років своєї військової служби дуже багато маю товаришів, друзів, побратимів. І дуже багато знає, хто я такий, що я за людина. І зі мною зв'язався мій товариш, запропонував посаду, від якої я не зміг відмовитись, бо це була моя мрія. Командир батальйону безпілотних систем. І саме зразу же я погодився і зразу же прийняв цю посаду. Ну, після встановлення, звісно, юридичного.
2: А як ви гадаєте, ось ця нова спрощена система поновлення на службі, що б ви сказали про неї, наскільки вона працююча, наскільки вона продуктивна, і чи вона вирішує велику проблему СЗЧ, яка зараз є в Збройних силах?
13: Ця система працює, це дійсно правда, бо вже є випадки в нашій частині, в нашому корпусі загалом. То, що до нас встановлювались люди по спрощеній системі, яка була введена 12 червня цього року. Вона дійсно дуже швидка, максимум за 10 діб людина вже може стати в стрій обраного підрозділу, ну, який, звісно, є в перечні для повернення самовільного залишення військової частини. І це дійсно дуже швидко. Юристи нашої бригади, юристи нашого корпусу АЗОВ допомагають в найкоротші терміни вирішити всі проблемні та нагальні питання з поверненням з самовільного частини, так.
2: Залишення частини. Я зрозуміла. Ну, а я так розумію, що ви повернулися із СЗЧ на посаду, від якої не змогли відмовитися. Я так розумію, що... А як... Ви ж не всіх так складається. Добре, правильно. Скажіть, будь ласка, а от з тими випадками, коли люди повертаються, чи виникають якісь проблеми з побратимами, з посестрами, чи є якісь моральні, якісь такі, знаєте, складнощі, коли людина все-таки повертається? Можливо, ви про це знаєте, чули, можливо, хтось вам про це розповідав. Чи було, можливо, у вас таке було?
13: Я скажу так, у мене було моральне таке пригничення, це дійсно правда, коли я знаходився саме в статусі СЗЧ, за того, що я вважаю себе воїном своєї країни, який воює з 3 березня 2014 року, ні разу не зупинявши свою військову кар'єру і постійно був на військовій службі та виконував бойові задачі. От саме в статусі СЗЧ, да, це було трохи морально подавлений, сказав би. А коли я повернувся, мене прийняли як бойову частину колективу, весь командний склад нашої бригади і, в принципі, весь особовий склад, який знаходиться у мене в підрозділі. Всі знають про те, що я прийшов на цю посаду після самовільного залишення військової частини. Ніякого пригничення взагалі не було, всі тільки підтримували. В принципі, здравий, конструктивний Розмови на цю тему да, у нас були, і на сьогоднішній день я допомагаю людям встановитись до себе в підрозділ, які звертаються за допомогою, навіть просто за консультацією. В цьому взагалі ніяких немає проблем.
2: А що ви порадили тим, хто саме зараз перебуває в такому статусі? Як наважитись і все-таки повернутися? 30 секунд у нас буквально.
13: Моя порада – виберіть підрозділ той, який вам близький по духу та по моральним та національним вашим признакам. Зверніться до рекрутингу і зразу же, будь ласка, восстановлюйтесь. Ніхто не знає, які зміни внесуться після 20 вересня, тому зараз є час поновитись по спрощеній процедурі. Наша бригада так само чекає людей, які хочуть далі воювати та захищати нашу націю від ворога.
2: Дякую вам, Хіте, за вашу службу. Дякую за те, що приєднались до нашого ефіру і поговорили про проблему, яка сьогодні є дуже важлива. Про СЗЧ ми говорили з командиром батальйону безпілотних систем 8-ї артилерійської бригади «Гармаш» 1-го корпусу НГУ «Азов» на псевдохід. Далі останні новини вечора. Оксана Гутайт уже в студії.
14: Так, дякую, Олено. Дійсно, час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Росіяни вбили шахтаря в Павлоградському районі Дніпропетровщини. Сьогодні в день гірничодобувне підприємство ДТЕК опинилося під масованою атакою ворожих безпілотників. Внаслідок ударів ще один працівник був поранений. Істотно пошкоджена сама інфраструктура підприємства, а кілька годин тому росіяни завдали удару і по промисловому підприємству в Кривому Розі. Там нині триває аварійно-рятувальна операція. Росія розгорнула вздовж кордонів щонайменше 10 баз для запуску нових реактивних дронів по Україні. Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, яке ґрунтується на аналізі супутникових знімків. Такі дії країни-агресорки розраховані на масовані обстріли безпілотниками для системного виснаження та прориву української протиповітряної оборони. Журналісти та військові аналітики виявили 59 механічних пускових установок вздовж українського та білоруського кордонів. Ці рейкові катапульти замінюють злітні смуги та дозволяють швидко запускати важкі дрони безпосередньо поблизу лінії фронту. Щонайменше 20 із цих пускових рейок мають подовжену конструкцію, призначену для запуску надшвидкісних реактивних безпілотників великої дальності. Під частину хабів переобладнали військові бази і цивільні аеропорти, решту створили з нуля в сільській місцевості. Росіяни докладають всіх зусиль, аби створювати так звану буферну зону вздовж державної межі. Вовчанськ – місто на самісінському кордоні у Харківській області, де немає вже навіть руїн будинків. Сама тирса та пісок від численних влучань. Але тут і досі одночасно тримають позиції росіяни і воїни Сил оборони. Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого повитиння – оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти 57-ї бригади, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку ще доведеться вирішувати десятиліттями. Марія Малієвська розкаже і покаже детальніше. І вже традиційно під час цього сюжету на екрані буде QR-код. Це реквізити збору для дронарів 57-ї бригади імені Костя Гордієнка, яка вже понад 2 роки тримає позицію у Вовчанську.
15: Даний дрон тестово модифіцірований з модифіцированим програмним забезпеченням.
16: Старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади на псевдо «Рустем» готується запускати дрона.
15: Оце наземна станція керування дроном. Сюди приходить сигнал від дрона по оптоволокну в цей роз'єм. В цій катушці знаходиться волокно, воно виходить при польоті ззаді з катушки.
16: Перший паяльник у нього з'явився у 5-му класі. Далі був авіамодельний гурток у 18 років, армія за контрактом ще за часів АТО. Відслужив і став розробником програмного забезпечення. Дитяче хобі переросло у професію. У перший день вторгнення Рустем повернувся у військо і робить тут те, що вміє найкраще.
15: І наша задача волокном – убивати артилерію противника. Це, коротше, що значить? Це значить дальні польоти постійно. Катушки не менше 25 кілометрів у нас їздаються.
16: Ось, наприклад, кадри ураження важкої вогнеметної системи «Сонцепьок» під Вовчанськом. Пілоти 57-ї бригади встигли відпрацювати вже по всіх різновидах артилерії, які є у росіян на цьому напрямку. І не по разу.
15: Таке іноді случається, не було погоди.
16: Окупанти під Вовчанськом не полишають спроб заходити тактикою малих піхотних груп. Їхня мета – перейти річку Вовча та закріпитися. Завдання пілотів – знищити росіян ще до того, як вони наблизяться. Одне з пріоритетних завдань – створити таку саму кілзону у відповідь по той бік кордону, таку ж щільну і довгу.
17: В одному із населених пунктів за государственной границей наш екіпаж, пілот нашого підрозділу, работал ждуном в засідки і наблюдали следующую картину, как діти зайшли за спину дрону і обломали нам волокно. Ну, то есть это такое базовое знание, базовый навык, который должен быть у всех, не обязательно военных, приближенных к линии разграничения. То есть, ну, дроны противника залетают зараз, там есть одинокие случаи залета там на больше, чем 30 километров вглубь к нам.
18: Все треба потренуватися було.
16: Ламати волокно вміють уже і діти, і дорослі в Україні, у прифронтових містах. Ці дрони не бояться ребів, лише збиття або ось так пальцями, показує Рустем.
17: Я отак на палець, типу, накручую, знаєте, як це, узілок.
16: Угу.
17: І отак от, типу, хоп, і все.
16: Так.
17: Ну, то есть оно ломается моментально при изгибе. Петелька вот она, видите?
16: Да, да. Все. Да, просто потом... треба потренуватися и намацать. Це фактично скло, правильно?
17: Ну, стекло внутри, да.
16: Ага.
17: То есть тут мы имеем лаковую изоляцию. Она такая достаточно гибкая, але служит для его физической защиты самого стеклянного ядра.
16: Ліси під Вовчанськом нині вкриті тисячами кілометрів цього блискучого павутиння. Подекуди, кажуть пілоти 57-ї бригади, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути.
19: А ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде прибирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення.
17: Виділи картинку там, де птичка гніздо сплела з волокна? Це ж не є хорошо. Це волокно потім так же само розійдеться і по нашим організмам, і по всім остальним, і хорошим, і нехорошим. Але по-другому ніяк, це такий засіб достатньо ефективний, який дозволяє долетіти і відпрацювати по противнику.
16: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ», «Єдині новини».
14: Місце зберігання ударних безпілотників та ворожі засоби керування уразили в окупованому Криму наші дронарі минулої ночі. Цю інформацію підтверджує український генштаб. Нашим сталевим пташкам вдалося дотягнутися до місця зберігання та пуску ударних дронів поблизу Гвардійського. Після їхнього візиту там почалася пожежа. У Новофедорівці ж було уражено наземну станцію керування безпілотників «Оріон». Крім того, завдяки нашим дронарям окупанти втратили наземний ретранслятор для управління ударними безпілотниками «Герань Гербера». Той працював в Оленівці, що в Євпаторійському районі. Як у нацистських таборах, Росія таврує іноземних найманців окупаційної армії порядковими номерами. За інформацією української розвідки, замість стандартних металевих військових жетонів іноземцям надають номери. Їх часто позначають не на спорядження, а безпосередньо на шкірі, стійкою фарбою. Такі мітки тримаються тижнями і не змиваються водою з милом. Якщо позначка стирається і стає малопомітною, її поновлюють. Таке таврування дає змогу Москві залишати тіла загиблих іноземців на полі бою як невідомі, а самих військових списувати як безвісти зниклих. У такий спосіб Росія може уникати виплати компенсації їхнім родинам в Африці та Азії та приховувати реальні масштаби втрат. Наводили російські каби на оборонців Херсонщини. Правоохоронці затримали інформаторку росіян, яка збирала дані про українських військових за 10 кілометрів від лінії боєзіткнення. Мешканка Білозерської громади потрапила в поле зору ворога через давню знайому, яка живе в Росії та співпрацює з російськими спецслужбами. На власному автомобілі жінка об'їжджала місцевість поблизу передової та фіксувала дислокацію сил оборони і маршрути руху військової техніки Збройних сил України. Зібрані дані передавала ворогу. Росіяни планували використати її для підготовки ударів. Затримали навідницю під час чергової розвідувальної вилазки. Їй загрожує до 8 років ув'язнення. Довжелезні черги за бензином знову простяглися до заправок ледь не по всій Росії, діставшись навіть столиці. Значні ліміти на продаж пального, як пише інформагенція Reuters, тепер спостерігаються в більшості регіонів РФ, і лише в 16 областях з 81 запровадили тільки часткові обмеження. З усіх куточків країни росіяни впродовж останніх 3 днів почали жалітися на нову хвилю паливної кризи, яка, нагадаю, через атаки України по ворожих НПЗ спершу накрила РФ у червні. Кремль тоді вжив заходів і дозволив заправкам продавати пальне гіршої якості, на що неодноразово росіяни скаржилися, але все одно заправлялись. Тож ситуація стабілізувалася, черги переважно зникли, і ось після чергових атак українських сил оборони по нафтопереробній галузі черги поновились. На заправках російської столиці майже всюди зник 95-й, 92-й бензин, а там, де його завозять, одразу ж простягаються кілометрові черги. Ціни ж при цьому злітають чи не вдвічі.
20: Що за херня опять почалась? Какая-то вторая волна. Она прям жесткая, бензина нигде нет. Миллионные очереди. Уже просто, ну, не до смеха.
21: Да я следующий стоял в очереди, следующий. Вот передо мной машина заправилась, ставила, заправилась. Я иду заправляться, мне говорят, бензина нет. Да вы что?
22: Очередь около, ну, больше километра, может, даже 1.5-2 километра. Думаю, что часа полтора я здесь зависну. 95-го вообще жесть как нет.
23: Я говорю, а сколько у вас стоит? Литр. Скажет, какого? Я говорю, 95-го. 140. 140 рублей, блядь. Я дала почти 5000.
14: У Москві біля будівлі Верховного суду затримали більше 500 людей. Саме там суд розглядає скаргу єдиної російської антивоєнної партії «Яблуко» через зняття її з так званих виборів до Держдуми. Однією з підстав для недопуску до виборів політсили «Яблуко», яка об'єднала ліберально налаштований електорат, стали пожертвування їй 17 тисяч рублів за кордону. Усунення з виборів «Яблука» стало головною внутрішньополітичною подією літа в Росії. Адже знімати її довелося через лічені дні після того, як партію тільки допустили до виборів. Кремль налякали рейтинги єдиної легальної ліберальної партії, які почали швидко зростати на тлі антивоєнних гасел. Нагадаю, триденні псевдовибори до Держдуми заплановані через місяць. За даними Центру протидії дезінформації, попри падіння рейтингів Путіна та його єдиної Росії, в Кремлі поставили завдання ЦВК – намалювати єдиноросам не менше 70% голосів. Євросоюз готує новий пакет санкцій проти Росії. Про це заявила Кая Калас, наголосивши, він може стати найбільшим від початку повномасштабної війни. За словами очільниці європейської дипломатії, одразу на третину збільшиться загальна кількість російських юридичних та фізичних осіб, які підпадають під обмеження. Калас підкреслила, європейські санкції вже позбавили Росію більше трильйона євро. Сезонне скорочення запасів крові, серпневі відпустки, спека та поїздки, і донорів дедалі менше. Та лікарні не можуть поставити на паузу процес переливання крові пацієнта. Про те, як запобігти дефіциту крові наприкінці літа, розкаже Анастасія Сідляр.
24: Почали здавати, мабуть, у 2019 році перший раз.
25: Да, кілька років вже здаємо. Намагаємося регулярно. Якось це була така мрія і бажання допомагати людям. І особливо приємно, коли отримуєш від Охматіда смс-ку, в якій говориться, що сьогодні ваша кров рятувала життя.
26: З початком повномасштабної війни потреба в запасах донорської крові зросла. А під час літніх відпусток охочих здати кров традиційно стає менше. Однак потреба лікарень нікуди не зникає. В Охматіді кажуть, кров потрібна різних груп та резусів. Потреби змінюються залежно від пацієнтів, які зараз перебувають на лікуванні. Тож за запасами постійно стежать. А коли певний крові стає недостатньо, донорів доводиться шукати терміново.
27: Була така ж сама ситуація, коли треба було забезпечити другою позитивною, і її не вистачало. І приходилось робити розсилки і закликали співробітників нашої лікарні здавати кров для того, щоб забезпечити от день в день. Тому що операції планові, і пацієнти, які потребували саме такої трансфузії, ну, ми це все потім виправили.
26: Щоб стати донором, достатньо бути повнолітнім, важити щонайменше 50 кілограмів і не мати медичних протипоказань. Перед донацією медик проводить необхідні обстеження. Донори кажуть, це ще й чудовий спосіб безкоштовно зробити чекап організму. Цільну кров можна здавати не частіше, ніж раз на 60 днів. Загалом до 6 донацій на рік, якщо стан здоров'я дозволяє.
0: Не бійтесь цих стереотипів, що там голка якась там стара, чи ви можете там чим-то заразитися, і все-таки ті стереотипи, які там ще з тих часів давніх були. Все просто реалізовано, все добре, і дійсно ну, треба йти, тому що у нас, ну, якщо ти не можеш, знаєте, помогти там грошима, помогли хоч чимось. Ну, кожен має щось робити для нашої країни.
26: Після донації кров не потрапляє до пацієнта одразу. Її тестують, ділять на компоненти і розподіляють відповідно до потреб. Тож сьогоднішня донація – це запас для пацієнта, якому кров може знадобитися вже за кілька днів. Саме тому серпневий спад донорства може відгукнутися наприкінці літа та на початку осені. І це не українська особливість. Літні місяці традиційно складні для систем крові в різних країнах світу. Люди беруть відпустки, змінюють звичний графік, аспект. Та поїздки додатково впливають на відвідуваність центрів крові. Подібні провали бувають і в періоди великих свят. А для українців ситуація ускладнюється ще й через постійні тривоги та загрози обстрілів. Однак попри війну нам таки вдається утримувати запаси.
1: Суспільство українське достатньо добре справляється з цим викликом, тому що від початку війни ми не отримували жодного компонента крові від наших закордонних дружніх країн. Вони надавали таку пропозицію і взагалі за їхніми прогнозами протягом 2 тижнів система крові України повинна була впасти.
26: Українська система крові продовжує працювати завдяки регулярним донорам. Знайти, де здати кров, можна на донорській платформі Українського центру трансплант-координації. Там є перелік центрів крові по регіонах, контакти та актуальна інформація про потребу в конкретних групах і резусах. А для компаній є ще один варіант – виїзна донація. Бригада центру крові може приїхати безпосередньо на підприємство чи в офіс. Тож, якщо ви плануєте стати донором, пам'ятайте, в серпні ваша допомога буде неабияк корисна. Головне – не відкладати. Анастасія Сідляр, Андрій Біньковський, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
14: 2 автівки вилетіли на тротуар. Одна з них протаранила літній майданчик ресторану та перекинулася. Така ДТП сталася сьогодні в Голосіївському районі столиці. За інформацією поліції, це відбулося через зіткнення 2 БМВ. Автопригода трапилася близько полудня в середмісті столиці на Великій Васильківській напроти Палацу Україна. Внаслідок ДТП травмувався 36-річний водій, його ушпиталили. За даними ЗМІ, це директор Департаменту розвитку Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає. Поліція з'ясовує всі обставини аварії. Як повідомляє видання «Українська правда», за кермом одного з легковиків був екс-боксер Кирило Островський. У 2018-му він був винуватцем гучної ДТП у середмісті столиці. На пішохідному переході на проспекті Лесі Українки чоловік збив на смерть 10-річну дівчинку, після чого намагався втекти. Державне обвинувачення вимагало для Островського покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років. Натомість, врешті-решт, водія було засуджено на 4,5 роки тюрми. На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 18-й.
4: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з радощів у світі убогих. Справа в тому, що за перебриком побачили такі таблички в деяких київських гіпермаркетах і мало не померли від щастя. «Побєда, побєда» лунало з кожної праски. Після обстрілу Києва хопи без їжі залишилися.
5: В Києві після ударів по складам возник дефіцит продуктів. Пусті полки маскирують бутилками з водою.
4: Ну а з тим, що голод в Україні пропагандисти обіцяють аж з 2022 року.
6: Якби це були не маріонетки, вони б задумалися о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осінню в Україні
7: вона
6: буде
7: посівна. Для них да. Буде посівна.
6: В Україні
7: для них
6: буде
7: посівна, буде із голов наших.
4: Складалося відчуття, що цього тижня тверезої публіки в Росії не буде. Та й як не накотити? Свято таке, що захитаєшся.
5: Вінниця, центрі українського подорожжя, пустий полки в магазинах.
20: Такого, чтобы летом на Украине нечего было есть, надо было постараться. Но просроченный Зеленский способный малый. Он еще и не такой ад устроит украинцам.
2: Так от у цьому всьому бенефісі «Звіздіця» особисто нас шокувало два моменти. Ну, по-перше, не може не вразити, як за 5 років СВО потрібніші ватні перемоги. Ми, наприклад, в одному з гіпермаркетів побачили згадані таблички про знищений товар. Стояли вони в овочевому відділі на місці картоплі та помідорів. Тобто, просто вдумайтесь, друга армія у світі пишається тим, що аналогом «Нет Іскандером» шльопнуло по складу картоплі.
3: Сьогодні ночі Київ знову в огні. Наші ВКС нанесли масированный удар по складам.
2: Друге, що варто відзначити, це поміркований цинізм росіян. Тобто, гаразд, ви не вивозите на фронті. Провалили всі цілі СВО. І тепер намагаєтеся відігратися на мирняку. Інакше б по котельнях взимку та картоплі влітку ракети б не прилітали.
8: Ну, це логічно, не правда.
2: Залишилося зовсім небагато. Чесно визнати те, що відбувається. Ну, щоб усі розуміли, з якою інтимною лупою доводиться мати справу. Але натомість зет-пропагандисти продовжують влаштовувати убогі спектаклі та корчити із себе святош. Зараз покажемо свіжі тексти політрука в країні, яка воює з картоплею.
9: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
2: І що тут скажеш? Спочатку була пропита совість, а потім усі можливі та неможливі на неї натяки. Причому це не лише теми бомбардувань продовольчих складів стосується. Так, на одному з російських каналів гостем в ефірі був український політолог Іщенко. Той самий дик, який свого часу прославився таким же перлом.
10: Якщо на Україні взагалі не буде електроенергії, то, извините, населення передохне. Причому швидше, ніж армія.
2: Звісно, для зет-людожерів подібні тексти схожі на солодку булочку. А тому в розмовах з Іщенко чорнороті постійно повертаються до теми ударів по світлу та теплу взимку. І, звичайно, чувачок, який прожив велику частину життя в Україні, їх не підводить. Тепер ось буде хвилина духовності та антифашизму.
10: Ну так, да, очевидно, смертність увеличиться. Наші старики будуть умирати, значить, там, вони і так умирають, значить, без лікарств, ухудшення медицинського обслуження.
2: Літні люди частіше вмиратимуть, бадьоренько повідомляє Іщенко. І буквально одразу додає ще й про дітей. Це просто якийсь концентрований бенефіс людожерства.
10: Да, очевидно, увеличиться дитяча смертність, там, значить, тому що, опять-таки, хуже медицинське обслуження, тому що будуть відключатися ті ж самі апарати, там, як вони називаються, куди недоношених дітей кладуть.
2: Ну, а закінчилося все аналітикою у стилі покійного Владлена Татарського, який, як і Іщенко, мріяв, що українці помиратимуть під час операцій у лікарнях.
11: Загнать їх в каменный век. У них не должны работать вообще поезда. Они будут сидеть холодные, голодные, без свет.
10: Будут отключаться в больницах аппараты искусственного дыхания там, и так далее и тому подобное. Понятно, что за счет этого вырастет смертность и вырастет солидно.
2: И добре б смерти та страждання найбеззахиснішої частини населення хоч якось наближали Росію до перемоги. Але ж ні. Навіть Іщенко з ведучим у результаті визнали, що на армії удари по світлу та теплу ніяк не позначить.
10: Я не думаю, что просто вся Украина возьмет и умрет из-за того, что, значит, зимой возникнут определенные трудности. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
2: Просто запам'ятайте цей момент, адже за чорти дійшли до того, що самі говорять про терор заради терору.
10: Ну, никого еще не смогли полностью, значит, выключить, да, при помощи коммунальных проблем. До тех пор, пока армия не зашла на территорию и не взяла ее под свой контроль, до тех пор враг существует и будет существовать, и будет с нами бороться.
2: А з іншого боку, а що їм убогим ще залишається? Чувачки Україну за 2 дні перемогти збиралися, а в результаті 5-й рік нічого не виходить. Причому не виходить настільки, що занили начебто найупоротіші ватани. Так, буквально днями ми з розчуленням спостерігали за підвиваннями втікача-попередника на прізвище Азіров.
12: Ну, я от хочу просто приїхати туди, тому що міста, які там, ну, скажімо, недорогі, от. Міста, де я прожив багато літ.
2: Якщо що, дідусь роками сидів у Москві і все фантазував, як до України повернеться руський мір. Причому спочатку Бімбович ого, як вірив у російські танки. А потім від безнадії почав підлизувати Трампу.
12: Для цього треба договорюватися з американцями, реальними хазяєвами. Якщо він Трамп и американская администрация хотят реально закончить войну, значит, они должны с Россией садиться, договариваться о механизме устранения вот этого режима. И приведение к власти переходной администрации, установление переходного периода.
2: Ну а оскільки дух Анкоріджа давно пахне приблизно як громадський сортир у Саратові, Азіров дуже зажурився. Кровосісю, наприклад, дико засмучують мінімальні поступки на фронті. А ще серйозна шкода, яку завдає окупантам Україна.
12: Що-то где-то там происходящее на лінії бойового соприкосновения, малозначительное передвижение, это все-таки как-то не впечатляет. В политическом плане, конечно, урон есть. И отрицать это глупо, и неправильно. И вообще, когда начинают говорить, да это все чепуха и так далее. Это не чепуха.
2: Ну а щоб холопи біля екранів не засмучувалися разом з Азіровим, пропагандисти раз у раз намагалися вивести розмову в якесь переможне русло. І, звичайно ж, мова зайшла про ракетні удари по Україні. Адже зазвичай темник під назвою «почали воювати по-справжньому» – це безпрограшний варіант.
13: Вот то, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Но не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
15: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
2: Але і тут підлий Азіров віроломно підвів кураторів. Адже замість того, аби вішати на вуха ватанам солоденьку локшину, Микола Бімбович чесно визнав, мовляв, глобально ці обстріли взагалі нічого не змінять. Адже, по-перше, Україні активно допомагають союзники, а тому є можливість для маневру.
12: Все, що треба, привезуть. Значит, дадут денег столько, сколько надо. Дадут генераторы, дадут запчасти, все привезут. Ну, смотрите, вот, ну, я всегда, так сказать, все-таки практик и реалист, да. Ну, когда-то у нас было 5000 локомотивов, да. Угу. Сейчас, грубо говоря, 500. Ну, справляются же люди, да, возят то, что надо возить.
2: А по-друге, населення в Україні виявилося ух якими русофобами. І чекати, що люди побіжать на Майдан, аби припинилися обстріли, на думку Азірова, не варто.
12: Да вот самое-то удивительное, что и простые люди в них долбили такую мысль, что надо потерпеть. Да, вот они сейчас, да, у нас все разрушают, там, мы все это восстановим, но мы сохраним независимость, незалежность там, и так далее, и так далее. Я сам поражаюсь, вот я все-таки прожил много лет и считал, что я хорошо знаю наших людей. Оказалось, что нет.
2: Адже розгойдування України зсередини в останні роки було чи не найзаповітнішою мрією Кремля. Рідкісне шоу обходилося без вологих фантазій про втому українців та готовність дати що завгодно, аби ракети більше не прилітали.
16: Подождіть, і на Майдан пойдуть. І на Майдан пойдуть. Хоч які тіні, що, очевидно, не настало, ну, градусів вже, мабуть, 80, так, по ощущенню, є. Недовго осталось.
2: Але, схоже, просидівши в режимі ждунів кілька років, зет-болванчики стали потроху здуватися. Хоча тут, скоріше, варто говорити про зміну тактики по обдурюванню вати. Адже якщо ідейка з Майданом не спрацювала, завжди можна повернутися до байок про неймовірні перемоги на фронті. Зараз ось усім розкажуть, який Драпати не вдаха. І вже тепер Росія точно переможе.
17: Драпати – це виродок. Это человек, который, вы знаете его изречение, что русские не имеют права жить и тому подобное, он будет хуже сербского местные штурмы проводить и контратаки. Это генерал, который не победил ни в одном сражении. Да какое сражение? Ни одного не выиграл, ни одного боя.
2: Щоправда, поки замість якихось реальних перемог пропагандистам доводиться розважатися словесним карате. Там виявляються на фронті такі поступки, що ого-го. Скоро ончманьки Слов'янськ та Краматорськ захоплять.
18: Про Константиновку уже не говорят. На Украине теперь они внезапно осознали, что идет эвакуация полным ходом из Славянска и Краматорска.
17: Как всегда, оказывается, Константиновка им не нужна была, это так они. Ну вот мы там чуть-чуть постреляли, потом, да пускай они забирают ее, господи. А если серьезно, там действительно идут очень серьезные продвижки.
2: З одного боку, в подібній браваді немає нічого нового. А з іншого, ми реально в шоці від того, наскільки ці військові експерти далекі від реалій на землі. Адже, щоб рухатися до Слов'янська з боку лиману...
17: Реально сьогодні наші розвідувальні групи, да, мабуть, вже штурмові групи, стучаться в пригород Краматорська. А з северного направлення, з Красного Лимана, наші такі ж групи сьогодні стачаться вже в Слав'янськ.
2: Потрібно спершу Лиман контролювати.
4: а потім зайняти висоти в районі Райгородка, а ще форсувати Сіверський Донець. Нічого цього немає і близько. Але це, як бачите, не заважає пропагандистам петушитися.
17: Їхні дії абсолютно алогічні. Скажіть, 1,5-2 мільйони убитих і ранених – це вже дзвоночок чи ні для нації? Звісно, дзвоночок. Але нація-то улибається, нація рукоплеще, що Валдберіс горить на території Росії.
4: Причому в окремих чорноротих кукуха поїхала настільки, що вони після Слов'янська та Краматорська вже і НАТО починають громити. Ну а що? Сьогодні битва у Малої Токмачки, а завтра, дивися, і на Польщу з Фінляндією розпочнеться прорив.
0: Ми закінчуємо. Восстановление статуса России в Черноморско-Средиземноморском регионе должны восстановить свой статус в регионе Балтийского и Северного морей. А как иначе? По-другому не можем.
4: Итак, мы с 14-го року добре знали, що політолог Козаков безнадійно тупий. Але зараз здається, що справа скоріше в якійсь забористій гуманітарці від талібів. Ну не може людина в здоровому глузді нести ось таке.
0: То есть НАТО убирает военную инфраструктуру на рубеж до 97-го года. То есть это на границу бывшего ФРГ ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море, так ветерок свежий подует. Да, для них это смерть. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
4: Ну а з іншого боку, вкотре нагадаємо, що нас цілком влаштовує подібна інформаційна політика в стані ворога. Адже чим вище задирається ніс, тим болючіше буде падати. Тут головне не розслаблятися, допомагати ЗСУ та загалом працювати на перемогу. Адже сам себе путінський смітник точно не розвалить.
19: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
19: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
19: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин в марафоні. Моє вітання. Сили оборони готують протидії російським планам на Донеччині. Про це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з найвищим військовим керівництвом країни. Він заслухав доповідь щодо ситуації у Костянтинівці та на Покровському і Слов'янському напрямках. Подякував всім захисникам, які тримають там оборону і завдають ударів по ворогу. Також тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів. Щоб повністю все убезпечити, потрібне додаткове фінансування. Своєю чергою президент обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення та посилення нашої оборони на найгарячіших відтинках. Підготували також нову програму глибоких ударів у тил по Росії на вересень. Щонайменше 2 цехи знищено та 4 пошкоджено в Росії, де виробляли вибухову речовину та порох. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження в Ростовській області комбінату «Кам'янський». По ньому наші сили оборони відпрацювали напередодні. На цьому підприємстві росіяни виробляли тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіації. Неспокійно в Росії було і сьогодні. Над Москвою користувачі соцмереж фіксували дрони та роботу ППО. Також вибухало в Ленінградській області. Там в Ижорі попередньо безпілотники поцілили по складах, де ворог зберігав боєприпаси. Відео знімали самі ж росіяни і активно ширили у соцмережах. Паралельно супротивник вже другий день намагається загасити масштабну пожежу на одному з найбільших складів «Wildberries» у Коледіні. Кілька хвилин на позиції, кілька пострілів. Та одразу треба їхати, бо може прилетіти ворожий дрон. Так працюють артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр» на Костянтинівському напрямку. Їхній град може виїжджати на бойову роботу кілька разів за добу, а результат кожного удару перевіряє розвідка. Також традиційно в сюжеті буде картка і QR-код. Артилеристам 93-ї бригади потрібен «Мавік» для розвідки. З передової репортаж Владислава Круглова.
23: Дорогою на зйомку прямуємо за градом. Артилеристам 93-ї бригади прийшла команда до роботи. На вогневій позиції наші захисники ще 10 хвилин наводяться, після чого перші постріли. Це пристрілочні постріли. Тепер розвідка дивиться, куди вони лягли, і передає коригування.
24: Більше 12, правіше.
25: Це нормально, окей. Корректировки практично немає.
23: На донаведення бійці витрачають менше хвилини.
1: Давай!
3: Я высоко.
5: Зараз ховаємося в ничку.
6: Відпрацювали гарно?
7: Відпрацювали, можна сказати, на 4 з великим плюсом.
23: На розмови з бійцями часу немає. Треба якнайшвидше вивезти з цього квадрату машину. Бо ворог вже підняв у небо крила, повідомили розвідники. Повертаємося довго. Весь час за небом слідкують стрілки, що їдуть окремо за градом.
1: Коли виїжджаємо, виїжджає з нами машина під супроводом. Стрілки їдуть з нами, тому що дрони – це страшно з ними боротися. Тільки збивати їх, іначе ми можемо і не відпрацювати тоді, якщо людей не буде. Буває, коли розставляємо людей по лінії, що підпрацювали, машина заїхала, так само виїхала.
23: Це так званий гараж. Тут град бійці заряджають, чистять та зберігають. Тепер тут, в умовній безпеці, можемо поговорити.
1: Заряди є на 20 км і на 40 км. В принципі, більших нас немає. Більше ми не працюємо.
5: Сьогодні дальніми працювали?
1: Сьогодні дальніми працювали.
25: Вилітали багато перехоплень було, що був в тому квадраті, і град працює. І вони раз туди, а нас там вже немає. Тому що ми, що фігаро тут, фігаро там.
5: Ну так, да, машина ж все ж таки не...
25: Так, да, так, да. І вона, бачите, як швидко, раз заїхав, навівся, відпрацював, раз виїхав, все, уїхав. Я вже 6 років практично на цій техніці, то, ну, взагалі, мені не подобається.
23: Попри велику кількість дронів у цій війні, град досі ефективно працює по скупченню ворога. За один залп він може накривати одразу кілька гектарів.
1: Стріляємо ми... В принципі, по любим целям, яким дають. Жива сила, скупчення, відбиваємо штурми. Це так само вони десь накопичуються, готовляться штурм, розвідка проводить, і ми тоді відпрацьовуємо. По техніці, ну, по всьому працюємо.
5: Мабуть, в сторону Костянтинівки, хто працює, так?
1: І в сторону, і за, і в другу сторону.
25: Пілотів ми їхніх теж ловимо часто, б'ємо по пілотам їхнім. Вони ж теж далеченько сидять, і ми їх, ну, як так, наша арта не може достати, то ми їх достаємо, бо у нас далі б'ємо. Саушники не достають, бо вони ближе б'ються. Ми достаємо навіть по пілотам їхнім.
23: Щодня у одного екіпажу граду на Костянтинівському напрямку точно є здобутки. Це жива сила ворога і їхня техніка.
1: Так, вони зараз дружковку і приставку кучуть. Сильно зараз тут. Гарячі напрямок, скажімо так, штурмують постійно вони, що буває 3-4 рази за день виїжджаємо. Працюємо і день, і вночі, в любе время, як дають команду.
25: Звісно, і для душі радісно, як там, якщо попадемо в БК їм там, або ще щось, якусь техніку, воно горить там, теж прекрасно. То ми радіємо, як звісно.
23: Поки говоримо з бійцями, розвідка надсилає результат роботи, на яку ми їздили разом з екіпажем.
1: Ось пройшли результати нашої роботи. Це то зараз ось підкоригували трошки.
5: Це десь біля Костянтинівки?
1: Це трошки далі, ну там збоку.
5: Що там було, вам сказали?
1: Жива сила, техніка, скупчення.
23: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
14: Вони ховалися від уламків снарядів, що розліталися та трощили все на сотні метрів навколо. У коридорах своїх квартир і за деревами в дворах. Деякі жителі Павлограда ледь не загинули під руїнами власних будинків. А все через потужний вибух, що пролунав у місті 22 червня та детонацію, яка тривала понад 5 годин. Масштаби руйнувань величезні, постраждалих сотні, але влада про них забула, нарікають місцеві жителі. Що розповідають люди про той жахливий день півтора місяця тому? Які претензії пред'являють посадовцям, так як ситуацію прокоментували у міській раді Павлограда?
20: Вони досі ходять поміж руїн власного будинку та намагаються знайти хоч щось вціліле. 40 років тому пані Ольга разом із чоловіком Григорієм збудували у Павлограді цю оселю, а півтора місяці тому ледь не загинули під її уламками. Того дня за кількадесят метрів від їхнього дому почали вибухати снаряди, а осколки трощили все на сотні метрів навколо.
26: Вибухів було дуже багато. Ну, було страшно.
3: 2,5 часа ми сиділи тут. Ще б минут скільки, ми б задихнулись димом. Воно все летіли, двері, летіло все, все одривало, все. То і воно якось що туди, а потім волною сюди.
20: Тоді дивом врятувалися і сусіди навпроти. Поки їхній будинок решетили осколки снарядів, родина сховалася у маленькій комірчині літньої кухні. Син пані Олени вибіг із оселі буквально за кілька хвилин до потужного вибуху.
8: Каким-то образом он с этой комнаты вышел буквально, наверное, если честно, за 2 минуты, пока он прибежал к нам, и вот это произошло все. Я понимаю, что если бы он остался в этой комнате, ну, ребенок был бы или поранен, травмирован, ну, очень сильно.
20: За інформацією Павлоградської міської ради, 22 червня у півдні внаслідок пожежі в цеху базальтових виробів сталися вибухи, що призвели до подальшої детонації і викиду боєприпасів на територію приватного сектора та багатоквартирних будинків селища шахтобудівників. Місцеві жителі кажуть, снаряди детонували понад 5 годин, а поодинокі вибухи лунали майже до півночі.

0: Юні спортсмени ледь встигли відбігти, як їм навздогін полетіли уламки снарядів, розповів охоронець. Натерпілися і мешканці багатоквартирних будинків неподалік. Від уламків люди ховалися в коридорах, а перехожі – за деревами.
1: Це наша спальня. Зараз вона виглядає так, але 22 червня, коли стався вибух, нас, слава Богу, не було вдома з чоловіком. Але якщо б ми були, він би сидів би тут за робочим місцем, і якщо б вікно впало сюди, воно лежало на комп'ютері, на ліжку.
0: За фактом надзвичайної ситуації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. У відповіді на запит, який ми надіслали до відомства, нам повідомили – розслідують усі причини і обставини пожежі. Масштаби руйнувань величезні, постраждали сотні помешкань. Люди нарікають, влада покинула їх на призволяще. Комісія з обстеження не приходила, акти про пошкодження майна досі не склали, з відновленням теж не допомагають.
2: От мій будинок взагалі вже пройшов місяць і неділя, ми взагалі ще ніякої допомоги не отримали, і при тому в нас не було жодної комісії, хоча в мене є звернення, щоб хоч оглянули, оцінили, який наслідок, тобто, мав після цього вибуха в моєму будинку.
0: Міський голова Павлограда каже, вони не відмовляються допомагати постраждалим, але проблема специфічна. У законі прописаний механізм ліквідації наслідків і відшкодування за пошкоджене майно в разі російської агресії. А тут надзвичайна ситуація. Тому є лише два шляхи – фінансова допомога та будматеріали із резервного фонду міста. З обласного бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Їх розподілять як матеріальну допомогу.
3: В повному обсязі ці 20 мільйонів не вирішують питання, але якась допомога, і поступово ми вже будемо з місцевого бюджету до 20 будинків приватних, там де зруйновано, до 10 будинків сильно зруйновані. Приблизно десь подано заявок 820 осіб.
0: Крім того, міська влада звернулася по допомогу до уряду, веде перемовини із благодійниками про відновлення будинків із середнім ступенем пошкоджень, а також для одного з будинків розглядає варіант виділення компенсації на купівлю квартир замість ремонту, який коштуватиме вдвічі дорожче. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
4: Іран готується до масштабної війни зі США. Про такі таємні плани Тегерана дізналися журналісти видання Wall Street Journal. На початку літа Вашингтон і Тегеран уклали меморандум про взаєморозуміння. Це допомогло поставити на паузу збройне протистояння. Втім, поки американські посадовці намагалися досягти успіху для подальших домовленостей, дипломатичним шляхом іранське радикальне керівництво працювало над власним сценарієм. Вважають, угода лише маневр Вашингтона та Єрусалима, щоб знизити економічну напругу та виграти час перед значно більшою військовою операцією. Тому Тегеран передав корпусу вартових Ісламської революції контроль над регулярними військами, призначив ветеранів на ключові посади, посилив контррозвідку та наростив випуск дронів і ракет. Тож найближчим часом можлива нова ескалація. Країни Перської затоки зуміли налагодити схему таємного вивезення нафти через Ормузьку протоку. Про це пише видання Bloomberg. Транспортують її через Ормузьку протоку, тоді перевантажують на танкери в Оманській затоці. Перевезення триває вже кілька місяців, однак відстежити, скільки саме нафти транспортують ці тіньові судна, непросто. Екіпажі, дбаючи про безпеку, майже не розкривають інформацію про їхнє місце перебування. Така схема допомогла уникнути серйозного дефіциту пропозиції нафти після початку війни на Близькому Сході. Приблизно обсяги перевезень уже перевищують 4 мільйони барелів за добу. Таке транспортування доволі ризиковане. Щонайменше 23 судна були атаковані, та це лише за офіційними даними. Фактично, таких інцидентів більше. На цьому все, але марафон триває, тож до зустрічі о 18:30.
5: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Логістика, АЗС, продовольчі склади та видавництва «Росія» масштабує удари по тилу, б'є по малому і середньому бізнесу. Як йому вижити та який запас міцності нашої економіки? Російська бандероль, ворог нарощує удари цими малогабаритними крилатими ракетами із потужною бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, які виші обирали українці та які спеціальності у топі. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.

0: ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми стійкість. Ми мода. Ми лівий берег і правий берег. Ми мам'я ок. Ми робота над помилками. Ми пліч-опліч. Ми захист. Ми мрія. Ми наступний день. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Метінвест. 20 років без меж.
1: Почну цю розмовну студію з цитати. «Земля вродила цього року як востаннє». Прочитала я в дописі українського письменника, а сьогодні військовослужбовця Андрія Любки про один із східних базарів України, про те, про що там гомонять бабусі. І дійсно цього року великий врожай, багатий врожай. Було багато сонця влітку, було багато снігу взимку і багато дощів восени. Однак війна і наші неадекватні сусіди насолодитися і заробити на дарах нашої землі не дають. Зерно заблоковано в портах Великої Одеси, а врожай плодовитої Херсонщини та інших південних прифронтових територій просто пропадає на полях. Саме про це далі поговоримо з нашим наступним співрозмовником. Це фермер із Херсонщини Олександр Шкіль. Пане Олександре, я вас вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, а які врожаї цього року на Херсонщині, якщо трошечки відволіктися від війни, а дійсно врожай високий?
2: Так, цього року ми отримали дуже високі врожаї. Це 70-80 тонн з гектара. Це для нас, бахчеводів, дуже гарні результати. Ми до цього йшли на правому березі, щоб отримати такі результати. І ми цього року їх отримали.
1: Бачу, у вас на футболці скибочка кавуна. А що з кавунами херсонськими? Ну, в Києві мало кавунів, немає їх. В основному миколаївські, одеські. А як кавун себе почуває на Херсонщині сьогодні?
2: Ну, на даний час, уже на цю пору року, кавун на Херсонщині весь майже згорів. Його немає. За такої температури, 40-45 градусів, він весь попечений, лежить на полях. Дуже багато кавуна ми не змогли реалізувати, тому що був і гарний врожай, і через безпекову ситуацію всі бояться до нас їхати. Дуже складна ситуація з логістикою. Ми часто приходимо до того, що треба спустити ціну на кавун, щоб до нас хтось приїхав. Але і це не дозволяє реалізувати по повному обсязі нашу продукцію.
1: Пане Олександре, минулого разу ваш колега-фермер із Херсонщини так само розповідав, що ще одна велика проблема – це ось ці пожежі, які спровоковані російськими безпілотниками, російськими ударами, неможливість приїхати на поля, щоб загасити хоча б ці пожежі рятувальниками з ДСНС. Як сьогодні з безпековою ситуацією саме на полях?
2: Ну, на полях стала краща ситуація, тому що слава ЗСУ, вони допомагають вдень, але вночі дуже багато займань є. Натягнули сітки, які майже по всю територію, і далі будуються нові сітки. Це допомагає підтягувати сюди клієнтів, але все рівно вони переживають за себе, дуже багато логістики, ну, не бажають сюди їхати, тому що бачать, що відбувається. Є такі фермери, в яких згоріли комбайни через атаки дронів. Ми знаходимо на полях навіть з кавунами дрони, але ми вже до цього звикли і працюємо, щоб цього не було.
1: Ну, на жаль, ми до цього звикли, ви до цього звикли. Таке, знаєте, екстремальне і дуже небезпечне фермерство. Пане Олександре, скажіть, а держава, уряд, ну, хоч чимось вам допомогли? Я розумію, що це теж складно, але хоч якась підтримка є з боку уряду?
2: Ну, в тому році нам надали генератор, тому що він допоміг якраз на перших етапах. Дуже потрібний генератор, тому що ми поливаємо водою, а води не вистачає на Херсонщині. І вони допомогли генераторам. В цьому році ми не зверталися до держави за допомогою. Вони не зверталися до нас, але краще держава всі кошти спрямовує на ЗСУ, а ми якось будемо намагатися справлятися своїми силами.
1: Пане Олександре, ну у вас така патріотична позиція, ну але ви знаєте, ваша робота теж дуже важлива. Скажіть, будь ласка, сьогодні всі жаліються на брак людей, на брак кадрів, нема кому, ну нема кому працювати. Як у вас з людьми? Чи є кому працювати на полях, за кермом трактора, комбайна? А що з людьми на Херсонщині?
2: Ну, у нас дуже сильні жінки. Тепер грузчики перейшли в нас жінки. Так, вони всьому навчаються, нас всі допомагають. Жінка вивчає бухгалтерію у мене, тепер допомагає. І дуже багато знайомих, які пішли працювати, ну, тобто і трактористи навчаються, тому що без їхньої допомоги ніяк. У мене на даний час, от в цьому році, 8-9 жінок приходило, щоб допомагати мені, ну, наприклад, з вибіркою динів і кавунів. Дуже тяжко. Але своїми силами, ну, допомагають мені. Якщо чоловіків немає, чоловіків багато на фронті. Молодь підтягується, це також дуже добре. 18-20 років Херсонський край славиться своїми богатирями, тому вони також дуже сильно допомагають.
1: Пане Олександре, ну що ж, я вам дуже дякую за вашу позицію, за ваш оптимізм, за вашу роботу. Ми дуже чекаємо, я сподіваюся, всі українці чекають на херсонські кавуни, нехай вони будуть вже наступного літа, але ми точно будемо чекати. Я нагадаю про ситуацію у фермерів Херсонщини. Ми говорили з Олександром Шкілем, який і працює на полях нашої незламної Херсонської області. Ми залишаємося на Херсонщині, далі будемо говорити про інше, будемо говорити про те, як виживають люди в умовах постійних роїв дронів, постійної небезпеки, які вони там мають потреби. Зараз до нашого ефіру приєднується волонтерка, засновниця благодійного фонду «Світло Херсона» Тетяна Ахтеменко, яка вже тривалий час опікується цивільними та військовими з Херсонщини. Я вітаю вас, пані Тетяно.
3: Доброго вечора, студія. Я вітаю всіх телеглядачів. Бажаю всім гарного дня, тихого вечора, ну і, звичайно, тихої ночі.
1: Ой, це правда. Ну, давайте до ночі ще трошечки почекаємо. Але я хочу звернути увагу наших глядачів насамперед, що ми зараз прямо можемо підтримати херсонців, підтримати гривнею. Фінансово на екранах уже є збір на вогнегасники. Долучайтеся, будь ласка, пані Тетяно, а вас попрошу розказати, на які саме вогнегасники будуть, я вірю, зараз збирати наші глядачі.
3: До нас звернулися наші захисники і захисниці, які працюють на Херсонському напрямку, які боронять нашу країну, з проханням допомогти їм зібрати на вогнегасники. На вулиці літо, спека, і ворог кожного дня атакує позиції наших захисників. І, звичайно, втратити майно і особливо втратити життя не маємо права. Тому хочемо допомогти нашим хлопцям та дівчатам, щоб вони могли вчасно загасити полум'я, вчасно зберегти все те, що придбано наразі. То, звичайно, хочемо зібрати хоч трошки на вогнегасники, тому що ситуація дуже критична. Ви ж самі бачите, як кожного дня атакуються позиції. І, звичайно, ми не маємо стояти осторонь, а маємо підтримувати наших хлопців та дівчат.
1: Тобто, я так розумію, вогнегасники сьогодні, окрім всього іншого, ну просто проблема життя і смерті. Тому давайте підтримаємо жителів Херсона, Херсонщини. Я так розумію, що це дуже потрібна річ. Всі реквізити у вас на екрані. Пане Тетяно, за вашими спостереженнями за останні тижні, як змінилася безпекова ситуація на Херсонщині? Ну просто українці всі нещодавно бачили те страшне відео, всі його обговорювали. Я як за продавцем буквально полював дрон біля його автівки. Ну, чоловік просто дивом вцілів. Я так розумію, на жаль, для Херсона це стає вже нормою, на превеликий жаль. Що ви скажете?
3: На превеликий жаль, ситуація кожного дня погіршується. Дуже складно пересуватися по місту. Ми сьогодні працювали, в нас сьогодні була велика видача допомоги для наших людей, для тих людей, які втратили своє житло, майно. Всі люди, які до нас прийшли, ніхто не залишився без допомоги, всі пішли з пакунками, тому що дуже багато прохань. Ну і, звичайно, зараз на вулицю вийти край небезпечно, тому що ворог атакує і пенсіонерів, наших людей літніх, да, і дітей, тому що дуже багато є дітей поранених. Ну і, звичайно, автомобілі – це надвелика ціль для ворога, тому що вони вважають, що кожна автівка – це ЗСУ. На жаль, гинуть цивільні, є поранених дуже багато, також є волонтери, які втрачають автомобілі, тому ситуація дуже змінилася і, на жаль, не в найкращу сторону.
1: Пані Тетяно, як взагалі в таких умовах виживає місто, виживають люди, як пересуваються вулицями, як купують собі все необхідне, як ви примудряєтеся щось привозити туди і робити ось ці видачі, як це все відбувається, це просто нереально.
3: Наразі немає в місті світлої води. Наші служби працюють над тим, щоб це все відновити. Ми дуже вдячні нашим працівникам, тому що це такі титани. Незважаючи на обстріли, вони працюють. І тому ми дякуємо всім, але також працюють наші пункти незламності. Є підвоз води в райони, де люди можуть набрати водички. Але, слава Богу, наші люди почали запасатися, тому що знають, що ситуація може кожного дня змінитися не в найкращу сторону. Тому запаси є у людей. Як ми пересуваємося? Ми постійно користуємося групами, де пишеться, як їдуть, ну, куди можна переміщатися, як їхати. Це нам сповіщають наші групи. І, звичайно, користуємося також приладом Чуйка-3, який нам подарували наші благодійники. Завдяки йому ми можемо хоча б орієнтуватися, куди можна проїхати. Але дуже складно пересуватися, тому що ти розумієш, що ти можеш бути ціллю. На жаль.
1: Пані Тетяно, я нагадаю нашим глядачам, що раніше ви їздили в особливо небезпечні райони Херсонщини, в так звану червону прибережну зону, це, приміром, Антонівка. Але зараз, я так розумію, ваша робота як волонтерки сильно змінилася, враховуючи ось ці такі постійні сафарі на людей. Розкажіть про це.
3: Ми продовжуємо їздити в червону зону. Як ми туди їздимо, ми про це не розповідаємо, тому що не хочемо, щоб про це знали, але ми кожного тижня завозимо ліки, завозимо продукти, ми не зупиняємося, продовжуємо підтримувати тих людей, які не можуть виїхати. Дуже багато причин, які заважають їм виїхати. В місті також залишається дуже багато родин з дітками, і кожна така відповідь дуже ранить серце, тому що ми чуємо, що немає коштів, бракує коштів на виїзд, немає куди їхати. В мене залишилися, наприклад, лежачі там мама чи батько, не можу їх залишити, але ми нікого не залишаємо. Постійно шукаємо допомогу, намагаємося закривати всі запити, які до нас надходять, тому підтримуємо наших людей, які наразі проживають в нашому славному місті Херсоні.
1: Пані Тетяно, 10 тисяч зібрали на вогнегасники, тому дякуємо і просимо не зупинятися. А як змінилися запити підопічних вашого фонду і від цивільних, і від військових? Що насамперед просять привезти?
3: Ситуація в місті дуже змінилася по продуктам. Дуже багато магазинів вже спустіли, тому що не хочуть до нас їхати машини, особливо коли приїздять поближче до Херсона і бачать сітки, багато людей розвертають свої машини, не хочуть до нас їхати. Тому зараз дуже багато запитів і на продукти харчування, і на ліки, особливо для людей літнього віку, це постійні стреси, то, звичайно, люди просять різні ліки. Ну, і також, звичайно, засоби гігієни, родини з дітками, які маленькі дітки, також є і памперси, і харчування просять. Тому дуже хочеться ці родини підтримати, їм допомогти. Тому я вдячна кожному, хто не залишає наших людей, хто підтримує, хто передає допомогу, хто надсилає, хто везе, хто не пані зупиняється.
1: Тетяна, ну, звичайно, ми вам дуже хочемо, даруйте, мушу вас перебувати, ми вам хочемо подякувати за вашу доброту, за роботу вашого фонду і за те, що ви постійно робите. Про гуманітарну ситуацію на Херсонщині ми говорили з засновницею волонтеркою, засновницею благодійного фонду «Світло Херсона» Тетяною Ахтеменко. Далі в ефірі новини. Оксана Гуцайт вже готова про них.
4: Так, дійсно, час новин в марафоні. Моє вітання всім глядачам. Щонайменше двоє загиблих і шестеро поранених на Херсонщині. Росіяни атакують дронами відночі. Під основним ударом сам Херсон. У Корабельному районі загарбники двічі з інтервалом в годину дронами вдарили по маршрутках. Двоє водіїв постраждали, вони в лікарні. Безпілотниками окупанти поцілили по будинках у Дніпровському та Корабельному районах Херсона. Там теж є потерпілі. Власне, Корабельний район під ударами сьогодні весь день. Ворог атакує цивільних і житлові квартали. Вночі росіяни своїм залізячим вбили двох чоловіків у Милівській громаді. Двох людей поранено через удар по Златополю. Окупанти били дроном по цивільній інфраструктурі. Один постраждалий у реанімації. На Харківщині одна людина загинула у Куп'янську та п'ятеро постраждали внаслідок російських обстрілів Ізюму напередодні ввечері. Росіяни застосували керовану авіаційну бомбу реактивного типу. Щонайменше 15 будинків зруйновано та пошкоджено. Ще одна людина постраждала у Златополі, коли окупанти обстріляли магазин. Загалом минулої доби, за даними ОВА, російська армія скерувала проти мирних жителів більше 40 безпілотників різного типу. Ворожа атака вразила житловий будинок на Одещині. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. На місці зайнялася пожежа. Вибуховою хвилею також пошкоджено прилеглі будинки. Інформацію щодо постраждалих уточнюють. На адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини сили оборони продовжують контратакувати ворога, але окупанти активно б'ють по усіх наших логістичних шляхах і намагаються їх перерізати. Тож десантникам 79-ки потрібні дрони. Просимо вас долучитися до збору за реквізитами на екрані. На цьому відтинку фронту тактика ворога майже така ж, як по всій лінії зіткнення. Окупанти випалюють усе з авіації та артилерії, але й сили оборони їм насипають. У цілодобовому режимі розбивають ударними дронами всі укриття супротивника. Паралельно працюють FPV по живій силі. У великі піхотні чи механізовані штурми загарбники не йдуть, намагаються просочуватися по кілька людей і накопичуватися. Одночасно ворожі операції працюють по нашій логістиці та намагаються бити по всьому, що рухається. Тож захисникам вкрай потрібні дрони. Вони допоможуть не лише покращити логістику та доправити на передній край все найнеобхідніше, але ще більше скидати вибухівки на голови росіян.
5: Вони більше якби витрачають сил до пила своїх на логістику, більше, ніж на піхотні групи. Вони перебивають логістику та точки розвідки, точки важких бомберів наших, більше виявляють їх, стараються виявити і уразити, чим піхоту. По піхоті навіть, можна сказати, менше відпрацьовують.
4: Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий спростував поширену напередодні заяву від імені нібито дружини генерала. В ній було зазначено про потужний внутрішній спротив реформам Драпатого та можливу відставку. Сьогодні зранку про те, що це фейк, попередив Центр протидії дезінформації при РНБО, а надвечір оприлюднили реакцію Генерального штабу.
6: Посада головнокомандувача завжди буде мішенню інформаційних атак. Вони почалися з перших днів моєї роботи, і це очікувано. Мета таких кампаній – посіяти недовіру всередині держави та між військом і суспільством. Окремо наголошую, члени моєї сім'ї не роблять публічних заяв, не дають офіційних коментарів і не уповноважували нікого говорити від їхнього імені. Будь-які висловлювання чи позиції, які їм приписують, не відповідають дійсності. Прошу дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти джерела і не поширювати неперевірене. У нас одна спільна мета – наближення перемоги. На ній зосереджений зараз я і на ній прошу зосереджувати зусилля кожного.
4: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що для цього уряду важливий результат. Пообіцяв, що усі рішення ухвалюватимуть швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це пріоритетні напрямки роботи уряду. Вже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
7: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну. І для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей. І всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
4: Саме зараз в Україні у розпалі збір ягід. Малина, лохина, ужина. Які українські підприємства все більше експортують? Приміром, щороку ми продаємо за кордон понад 60 тисяч тонн малини. Втім, через пізні заморозки цей сезон не можна назвати щедрим на врожай. Через війну все складніше знайти персонал для роботи на наших полях. Про цьогорічний ягідний бізнес. Христина Величанська.
8: Це Волинь. На 150 гектарах території місцевого підприємства вирощують суницю, ожину, але основна ягода тут – малина.
9: Це сорт Мартема. У нас саме він популярний сорт.
10: Вона і на смак солодка, і вона добре зберігається, вона добре перевозиться, вона, бачите, не мнеться.
8: Збір малини лише розпочався, але вже помітно, що урожай буде щедрим. За сезон із цих кущів планують зібрати 350 тонн ягоди.
10: Ми її плекали з самої весни, пололи руками, от це проріджували її, хлопці давали полив, добриво, і ось таке ми маємо такий урожай.
8: Людмила працює на підприємстві уже четвертий рік, тож певна роботи вистачить аж до листопада. Головне, аби не вдарив ранній мороз і не трималась спека.
10: Бачите, ця жара теж дуже їй мішає, бо багато попеченої було. Ну, але все буде добре. Головне поливати, да. Ну, і щоб жара менше стало, бо вона теж зверху, ну, я ж кажу, і скручуються листочки і дуже печеться.
8: Це підприємство працює лише на експорт. Українську малину дуже люблять європейці, зокрема, купує Німеччина та Чехія. Тим більше попит за останні кілька років лише зростає, адже через вибагливу погоду ЄС не може отримати достатньо власної ягоди.
11: Клімат став тепліший, жара в Європі, скрізь заморозки ранні, вже теж років два, що все вимерзає. Ми свіжу веземо на заморозку, нам відповідно люди надають послуги, переробляють її, фасують. І вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон.
8: Саме тому підприємство зробило ставку на органічне ягідництво. Уже кілька років на 20 гектарах тут вирощують і обліпиху.
12: В тому році, правда, не було стільки, було трошки менше, але в цьому році вона вродила рясно. Це в нас сорт племена, збираємо її вручну.
8: За технологією обліпиху мають обрізати разом із гілочками. Далі везуть на заморозку і лише в такому стані ягода краще осипається. Утім, кущі ще молоді, обрізати їх не бажано, тож працюють вручну.
12: Дуже важко, ключа.
8: Попит на обліпиху є, хоча ціна через основного конкурента Китай коливається. Утім, для волинського підприємства є свої плюси.
11: Вона невибаглива, по-перше. По-друге, у нас люди працюють цілий сезон, і нам потрібно людям, ну, постійно, щоб була якась робота. У нас була перш суницю, ми збирали, тепер малину, буде обліпиха.
8: А це Київщина під палючим сонцем достигає органічна лохина.
13: Ну, у нас підприємство в певній мірі унікальне. 45 гектарів лохини органічної. Ми застосовуємо органічний метод землеробства. І також є дійсно експортерами. В залежності від наявності у нас товарної партії, звісно, ми в тому числі експортуємо ягоду до країн Європейського Союзу.
8: Українську ягоду купують здебільшого Нідерланди та Польща. Поляки, як посередники, далі її транспортують у країни ЄС. Зараз на кущах крайні. У цьому році пізній сорт лохини.
14: Ми вирощуємо 7 сортів. Це у нас сорт саме пізній Елліот. Якщо дні сонячні, теплі, він кисло-солодкий.
8: Його перевага у тому, що встигає не замерзнути під час весняних заморозків і достигає у сезон, коли лохини на прилавках меншає. Тож і його ціна для виробника приємна. Адже цьогорічний сезон був вкрай важким на врожайність.
14: Я підраховую так десь 6 разів менше, ніж минулого року. Десь 5% так само 75-80% померзло. В травні було мінус 6, да. Коли вже у нас було бруньки, ну ще цвіту і не було, було мінус 6.
8: Торік у цей час ще збирали середні сорти лохини. Цього року вже пізні. Спроможності господарства вирощувати 300 тонн органічної ягоди, третину зазвичай експортували. Але через втрату врожаю усю лохину підприємство спрямувало лише на внутрішній ринок.
13: От згадуючи, наприклад, 24-й рік, коли були поворотні заморозки, коли були літні блекаути, коли була зафіксована одна з найвищих температур взагалі на континенті, да, температури, і ягода горіла, я так дивився в небо і думаю, ну от що ще? І дійсно, це той бізнес, в якому, не дивлячись на те, що ти можеш зробити 101% від себе належний, є погодній фактор природи.
8: Але вартість лохини через менші вирощені об'єми не змінилась, кажуть виробники. Її утримує важливий фактор – платоспроможність українців. Ще один виклик для ягідної сфери – це брак робочих рук. На цьому підприємстві врожаю було менше, тож збирачів вистачало.
14: А іменно от по спеціалісти, які нас постійно обслуговують, бо ми то зараз ягоду зберемо, але кущі ми продовжуємо далі обслуговувати. Далі і крапельна система, і самі кущі у нас іде. І да, у нас трохи кваліфікованих спеціалістах у нас є проблема.
8: Адже органічне підприємство потребує шалених людських та фінансових ресурсів. Вручну прибирають бур'ян, доглядають, досаджують і обрізають кущі. А погодні виклики узагалі вплинули на господарства практично у всіх регіонах – від Харківщини до Прикарпаття.
11: Я думаю, слідуюче питання там буде таке, що з потеплінням водні ресурси вичерпуються. Тому що ми користуємо свердловинами, ми бачимо, що вода в свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші.
8: Попри труднощі, українські ягідні господарства виграють гранти, будують теплиці, вони експериментують з новими культурами та освоюють нові ринки.
15: Ми розвиваємося завдяки, в першу чергу, ціновій конкуренції і за рахунок того, що, на жаль, внутрішній ринок у нас дуже сильно впав, тому об'єми, які ми виробляємо, ми переключили на експорт. Це здебільшого все ж таки європейський ринок. Також ми вийшли більш-менш стабільно на ринок Америки за останні 3 роки.
8: Наші головні позиції на експорт – це заморожена малина і дикоросла чорниця. Свіжою ми продаємо лохину. Але експерти наголошують, на ягідному ринку виживає лише той, хто вкладає ресурси у якість. А це додаткове навантаження на українські господарства, які і так кожного дня борються із військовими ризиками та ще й з примхливою погодою. Христина Величанська, Катерина Курбанова, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
4: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 19-й.
16: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: А кому зараз легко?
18: Мені без тебе лячно.
19: Ти цей, братан, вертайся.
16: Свої завжди чекають.
20: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
21: Диму, ти служив.
22: Глянь, який трофей.
21: Ти з голосу з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбити міг.
22: Що його взагалі торкатися можна?
21: Так, всі на вулиці, я в руках дивився.
23: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
24: Ключові події.
25: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
24: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
24: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
24: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
24: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
25: З нами ти серед своїх.
26: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
0: пише з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Логістика, АЗС, продовольчі склади та видавництва «Росія» масштабує удари по тилу, б'є по малому і середньому бізнесу. Як йому вижити та який запас міцності нашої економіки? Російська бандероль. Ворог нарощує удари цими малогабаритними крилатими ракетами із потужною бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, які вищі обирали українці та які спеціальності у топі. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
2: Українські фламінго полетіли на розсвіт. Так називається російський аналог Старлінка, який вороги намагаються запустити для своїх злочинних воєнних цілей. На орбіті «Розсвіт» розгортає ракетоносій «Союз-2», випуском якого займається ось цей ракетно-космічний центр, що в суботу яскраво запалав у Самарі. За даними моніторингового каналу «Екслінова», вражено цех, де монтують нервову систему управління. Це так зване чисте виробництво, на відновлення якого знадобляться не тижні, а місяці. Так Україна пригальмовує російський військовий інтернет. Про ураження повідомив президент Зеленський. Він також розказав про удари по російському військовому аеродрому Саваслейка. Це відоме летовище у Нижньогородській області, де базуються ті самі МіГ-31, носії аеробалістичних кінжалів. До речі, ви помітили, що останнім часом ці ракети росіяни не запускають. Експерти пояснюють це успішною роботою наших РЕБів, бо підібрали ключик. А це ключ, точніше, шлях до російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» – надзвичайно дорогої і дефіцитної цілі, яку ворог використовує для терору українських міст. Саме з «Бастіону» запускаються надзвукові «Онікси», гіперзвукові «Циркони», наші морські дрони в ніч на суботу дістали комплекс в окупованому Криму. Цього тижня Україна продовжила полювати на пускові установки ворога та паралізувати можливості росіян із виробництва ракет і воєнної сили. Всі деталі зібрала Софія Чолас.
3: Український привіт Самарі! Як наші «Фламінго» уразили стратегічний завод «Прогрес», де збирали ракети для російського аналогу «Старлінка»?
5: Такого більше немає в Росії.
3: Скільки гігантів «Вайлдберріс» вже паралізували наші пташки?
6: Горіт така хороша.
3: Та як змусили Росію вперше імпортувати індійське пальне?
7: От і в Сочі прийшов бензин на апокаліпсис.
3: Нищівні удари тижня від сил оборони, що стали справжнім шоком для ворога.
27: Знову починається жопа-ревір.
3: Гріє душу, тішить око та спричиняє обвал російської економіки. Лише погляньте на цю епічну картину.
28: Коротше, все сполихнуло, все.
3: Цієї ночі одразу два логістичні центри у Підмосков'ї опинилися під ударом наших дронів.
29: З трьох ночі воно все літало, а було геть так страшно.
3: Так синхронно палають склади у Колодіна та Домодєдова, а панорамний краєвид нічної бавовни заворожує.
30: Ну що, друзі, 21 раз форс-мажор.
3: Якщо ви вже збились з рахунку, скільки складів «Вайлдберріс» спопилили наші дрони, то сьогодні цей список перевалив за два десятки.
31: Це вже третій склад, який не працює, він горить.
3: Загалом цей тиждень став пекельним для багатьох маркетплейсів Росії. У Башкортостані вогонь знищив майже 30 тисяч квадратних метрів будівлі. А у Воронежі – логістичний центр, який запустили лише в листопаді минулого року. Вигорів майже вщент.
32: Жаром аж сюди несет.
3: У підсумку загальні продажі товарів військового призначення на «Вайлдберріс» обвалилися на чверть.
33: Українські сили оборони оцінюють ті об'єкти, військової інфраструктури та цивільної інфраструктури, які мають, знищення яких має найбільший ефект.
3: Втім, ще більший ефект матиме ось цей політ. Наше «Фламінго» прямує у саме серце ворожого ракетобудування – ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі. Єдиний у Росії, що виготовляє навігаційні системи для російських ракет. Паралельно під роздачу потрапив і військовий аеродром «Саваслейка». Там базуються літаки «Міг-31К», носії аеробалістичних ракет «Кинжал». Та і це далеко не все. Серпня російські НПЗ в Орську – це одна із найуспішніших атак по нафтопереробці за останній час. Завод повністю зупинив роботу і на відновлення знадобиться щонайменше півроку. Кожна п'ята заправка в регіоні зачинилась через відсутність пального, а на тих, що ще працюють – справжній паливний апокаліпсис.
4: Ёлки-палки, що там твориться?
3: І цю кризу відчувають не лише орчані. Точковими, але системними ударами сили оборони змусили Кремль офіційно визнати колапс у галузі. Уперше в історії країна-бензоколонка офіційно почала закуповувати бензин в Індії. Утім, навіть азійські поставки не здатні перекрити катастрофічний дефіцит.
33: Південна Корея продала 30 тисяч тонн нафтопродуктів для того, щоб не допустити краху російської системи взагалі забезпечення економіки нафтопродуктами. Наступна хвиля може призвести до того, що російська економіка, особливо на фоні там збору урожаю і так далі, осінній період, це дуже важливо з точки зору сільського господарства, може взагалі впасти ще більшу кризу.
3: А от причинами цієї кризи можна насолоджуватись безкінечно.
8: Ой, це що?
3: Так само, як і майстерністю сил оборони. Це унікальна операція, деталі якої досі втаємничені. Горить МПЗ в Комсомольську на Амурі, Хабаровський край. Від кордону з Україною туди, лише уявіть, майже 7 тисяч кілометрів. То як же вдалося запалити вогні на іншому кінці Росії?
9: Можна і згадати операцію «Павутина», так можна згадати велику кількість різноманітних інструментів, які ми використовували. Але водночас давайте пригадаємо, що зараз стоїть загальне технічне завдання перед виробниками отримати спроможність завдавати удари на глибину до 5 і до 10 тисяч кілометрів. Відповідно, пошук рішень зараз відбувається.
3: Саме цей уражений завод забезпечував пальним весь Далекий Схід та Тихоокеанський флот РФ. Ціль надпотужна, тож і методи ураження можуть бути унікальними.
33: Сили спеціальних операцій не мають обмежень. Тобто вони можуть діяти де будь-де, ворога на території, вони для цього призначені. Тому для них немає різниці 6 тисяч кілометрів чи 10 тисяч кілометрів.
3: Системне випалювання російської нафтопереробки від Воронежа до Далекого Сходу спровокувало справжнє паливне піке по всій Росії.
10: Всім привіт! В Москві опять щось случилось? Нет бензина?
7: Вот і в Сочі прийшов бензин на апокаліпсис.
3: Щонайменше 16 регіонів Росії вже охопив дефіцит пального. Кілометрові черги на АЗС водії тепер змушені займати зночі.
11: 8 часов вечора на заправці стояли з 7 утра.
3: Але й це не гарантує, що пального вистачить.
12: На протяженні 40 кілометрів путі ні на одній заправці нет топлива.
3: Поки пересічні росіяни мовчки терплять паливний хаос, криза вийшла далеко за межі заправок. Справжній нафтовий голод уже паралізував цивільну та військову логістику. Транспортні компанії масово скорочують рейси, а тарифи на перевезення стрімко злетіли до небес.
13: Знову починається жопа, ребят, я не знаю, що. Дві тижні покайфували, може три.
3: І географія цих пожеж розширюється щодня, охоплюючи дедалі нові виробничі галузі. На черзі Нижньокамськ, де палає один із ключових нафтохімічних гігантів країни-агресорки. Слідом детонує та горить ще один нафтохімічний гігант – «Запсіпнефтехім» в далекому Тобольську. Після цієї успішної атаки дронів найбільше хімічне підприємство Росії повністю зупинило роботу на невизначений термін.
14: Я от зараз на заводі колонок отрігаю.
3: А це вже вибухова хвиля наздогнала комбінат «Газпром Нефтохім Салват» у Башкирії.
9: Росія повинна диверсифікувати ці ризики і закуповувати, наприклад, у своїх партнерів будь-яку сировину, яка їм потрібна. Але водночас треба казати про те, що вона і втрачає можливості заробляти, тому що основний фінансовий потік – це продаж сировини з боку Російської Федерації. Відповідно, треба казати про те, що напряму може вплинути на спроможності Російської Федерації вести війну в подальшому.
3: Утім, візити наших безпілотників цього тижня не обмежилися лише гігантами Нафтохіму. За старою доброю звичкою, українські дрони відвідали ще кілька вкрай чутливих об'єктів ворога. Донецька область, Єнакієве, 13 серпня. Після серії потужних вибухів тут спалахнув і вигорів ущент черговий торгівельний центр «Галактика».
8: Все валиться, горить. Отлично, блядь.
3: Для окупантів це вже системне дежавю, адже всього за кілька днів до цього аналогічна пожежа знищила такий самий комплекс у Макіївці. До речі, до окупації ці приміщення належали відомій українській мережі будівельних гіпермаркетів. Карма у дії. Утім, на окуповані території Донеччини дісталось не лише торгівельним точкам. Сили оборони планово винесли ще й критичну енергетичну інфраструктуру ворога. Якщо так палає на Донеччині, то що вже казати про окупований Крим? Після ювелірного руйнування Балаклавської ТЕС у Севастополі півострів занурився у суцільний блекаут.
14: Вода тонкої струйки, жара 40 градусів, за всіми витікаючими. Сотовая связь отвратительная. С Wi-Fi я могу работать в трех точках стабильно в городе.
3: За пильне і спекотне літо в Криму – саме сезон для ось таких морських прогулянок наших дронів. Цього разу бійці ГУР успішно уразили дві ворожі пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф», а також антенну керування розвідувально-ударними БПЛА «Оріон». Орієнтовні втрати окупантів внаслідок лише цієї операції сягають десятків мільйонів доларів.
9: А тут треба зрозуміти, що ці системи закривають практично весь півострів, закривають логістику через Кримський міст, і відповідно треба казати про те, що ми системно підходимо спочатку до знищення протиповітряної оборони, ключових можливостей виявлення наших ударних спроможностей, а потім завдаємо вже ударні спроможності по тих об'єктах, які зараз є релевантними для нас.
3: І поки Кремль гарячково намагається заткнути діри в обороні півострова, виявляється, що саму Росію захищати просто нічим.
33: На Кремль або, наприклад, якісь військові угруповання надважливі в Криму. Вся інша територія порожня, повторюся, вони не розраховували просто, що це може бути після початку операції «Київ за три дні». Ну, просто у них не було такого сценарію, вони славляться тим, що дуже-дуже самовпевнені росіяни, і зараз з ними це грає дуже-дуже поганий жарт.
3: Справжнє пекло охопило й так званий сухопутний коридор до Криму. Через постійні загрози Керченського мосту Кремль пустив основний потік пального та військових вантажів цивільним автошляхом через окуповану частину Запорізької та Херсонської областей. Наслідок – каравани російських бензовозів та вантажівок палають просто на трасах.
15: Всі знають, на що йдуть, коли їдуть сюди. Не треба строїти ілюзії.
3: Знищені цистерни з пальним та розбиті фури паралізували постачання окупаційного угрупування. Тож вражаючий каскадний ефект. Від нафтопереробних гігантів за 7 тисяч кілометрів від кордону до тилових складів маркетплейсів та засліпленого Криму. І цей тиск лише посилюватиметься.
9: Ми почали колосально масштабувати свої спроможності щодо виробництва ударних безпілотників і іншого видів озброєння. Знов таки вдосконалення, тому що кожен прольот до Wildberries, до будь-якої НАТО-бази, потім перетворюється на глибокий аналіз, що працювало і як працювало.
3: Енергетичний, логістичний та військовий колапс стискає Кремль усе сильніше. Попереду нова, ще більш масштабна фаза ударів.
33: Зараз ми виходимо в ту фазу, коли кількість і якість ударів буде лише зростати.
3: І поки росіяни в тилу вистоюють кілометрові черги за бензином, а окупанти на передовій залишаються без спорядження та зв'язку, стає очевидно – зашморг на шиї російської воєнної машини стискатиметься далі. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Кілька годин тому росіяни запустили ракету по місту Чорноморськ на Одещині. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому будинку виникла пожежа. Повністю зруйновано дах. Вибуховою хвилею також пошкоджені прилеглі приватні садиби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Двоє мирних жителів загинули, щонайменше 9 поранені внаслідок ворожих ударів на Херсонщині від початку цієї доби. Як повідомили в обласній прокуратурі, по правобережжю області росіяни били з артилерії та безпілотниками різного типу. Вранці російський впівдрон вбив двох чоловіків у селі Новокаїри. У корабельному районі Херсона через атаки безпілотників поранені 4 цивільних. Ще 5 були травмовані, коли ворожі дрони ударили по Білозерці, Нововоронці та Гаврилівці. Серед потерпілих, зокрема, 2 поліцейських. Ворожими обстрілами на правобережжі Херсонщини потрощені приватні та багатоквартирні будинки, підприємства, гаражі, а також службовий та легковий транспорт. Дві автівки вилетіли на тротуар, одна з них протаранила літній майданчик ресторану та перекинулася. Така ДТП сталася сьогодні в Голосіївському районі столиці. За інформацією поліції, це відбулося через зіткнення 2 БМВ. Автопригода трапилася близько полудня в середмісті Києва на Великій Васильківській навпроти Палацу Україна. Внаслідок ДТП травмувався 36-річний водій, його ушпиталили. За даними ЗМІ, це директор Департаменту розвитку Української асоціації футболу Богдан Городнюк. Серед відвідувачів та перехожих потерпілих немає. Поліція з'ясовує всі обставини аварії. Як повідомляє видання «Українська правда», за кермом одного з легковиків був екс-боксер Кирило Островський. У 2018-му він був винуватцем гучної ДТП у середмісті столиці. На пішохідному переході на проспекті Лесі Українки чоловік збив на смерть 10-річну дівчинку, після чого намагався втекти. Державне обвинувачення вимагало для Островського покарання у вигляді позбавлення волі на 8 років. Натомість, врешті-решт, водія була засуджена на 4,5 роки тюрми. Резонансну ДТП прокоментував у вечірньому зверненні Володимир Зеленський. Він закликав посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. Пропоную подивитися повну версію вечірнього звернення президента.
17: Шановні українці, українки, коротко про цей день. Нарада з військовими та міністром оборони. Фронт – ключове питання. Визначили додаткові організаційні рішення і необхідні засоби, щоб на Слов'янському напрямку, в Костянтинівці, в районах Покровська посилити можливості наших підрозділів. Дуже важливо, щоб досвідчені командири отримували більше спроможностей діяти. Будуть рішення на рівні корпусів та угруповань. Погодив і першу частину кадрових призначень, які ми обговорювали з Михайлом Драпатом. 5 рішень вже є, будуть ще. Ми продовжуємо наші далекобійні операції. Була доповідь по результатах за першу половину серпня. Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості. деякі речі, які є критичними для російської агресії, але вони досі постачаються в Росію навіть з тих країн, які входять в групу семи і точно не зацікавлені, що Путін затягував війну та збільшував масштаб ударів. Усі наші партнери мають знати, що залежить від них і як кожен санкційний крок впливає на наближення миру та на порятунок життів. Ще кілька речей. Ми працюємо з командою, щоб були нові обміни. Сподіваємось на результат. Також ми говорили з Ігорем Клименком. Найближчим часом відбудеться РНБО. По ситуації, яка, на жаль, є на українських дорогах. Черговий, абсолютно неадекватний випадок сьогодні був в столиці, коли машина на швидкості зіткнулася з іншою та вилетіла на тротуар. За кермом була людина, яка вже дуже давно мала б втратити, якщо чесно, право бути водієм. Були петиції по ситуації на дорогах, були звернення, зокрема, від Олексія Глушича, батька 12-річного хлопця, який був убитий в ДТП. Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі і зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни. Треба берегти кожне життя і створювати умови, коли життя справді під захистом. Дякую кожному, хто дбає про нашу державу і наших людей. Слава Україні!
16: На Олександрівському напрямку українські воїни звільнили село Андріївку-Клевцове та взяли у полон за 30 російських окупантів. Ще приблизно стільки ж російських військових здатися відмовилися, тож були знищені в бою. Село розташоване у Волноваському районі Донеччини. Фрагмент наземної операції оприлюднили наші ССО. На цих кадрах просування українських спецпризначенців, витіснення окупантів з позиції та повернення контролю над українською землею. Село Андріївко-Клевцове, радянська назва якого «Іскра», ворог тривалий час намагався захопити малими групами. Росіяни поступово просочувалися в населений пункт та займали позиції. Унікальні таланти, народжені війною, історії перемог, які надихають і розчулюють, рекорди, які люди встановлюють завдяки своїй праці, наполегливості та силі духу. Все це зібрав новий сезон «Україна має талант», що стартує на СТБ до 35-річчя незалежності. На сцену легендарного проєкту вийдуть учасники, які вкотре доведуть – нам є ким пишатися. На одному зі знімальних днів побувала Віолетта Товкес. То хто цього року в суддівських кріслах та що чекає на глядачів в її матеріалі?
5: Ось ця сцена «Україна має талант» за роки існування, а це 10 сезонів, відкрила нашій країні сотні імен наших талановитих українців. І ось через 5 років перерви найвідоміше талант-шоу повертається на великі екрани. Попередній сезон вийшов іще до повномасштабної війни у 2021-му і був присвячений 30-річчю незалежності. Цей же приурочений до 35-ї річниці України.
6: 35 років – це ж не просто цифра. Це ціле покоління виросло вільних людей. Це час наших випробувань, досить страшних, досить травматичних. І дуже хочеться, знаєш, привітати країну з днем народження, показавши їй її людей. Талановитих і різних.
5: У новому сезоні взяли участь, зокрема, українці, які приїхали із прифронтових територій або вимушено виїхали за кордон через російську агресію, військовослужбовці та ветерани, діти, які не жили у часи без війни. Глядачі побачать героїв, які своїм талантом підкорили міжнародні професійні майданчики, а тепер повернулись, щоб виступити на рідній сцені. На журі проєкту покладено непросту місію – серед десятків талантів самих різних жанрів обирати тих, хто проходить далі, будуть Стас Боклан, Олена Кравець та Артем Пивоваров.
18: Якщо талановитий учасник, одностайно і завжди ми говорили три так.
19: Ти у всьому хочеш бачити драматургію?
20: Так, я у всьому хочу бачити драматургію.
19: Те, що цей проєкт повернувся, ну, мені здається, це велика мотивація, надія. Так. Він все ж таки символ, ну, мирного життя. Символ того життя.
20: Перечуття миру.
19: Так. Да.
5: Судді проєкту запевняють, сценарії, що говорити та за кого голосувати, продюсери їм не прописують.
18: Цей проєкт, він як життя. Він має такий психотерапевтичний вплив. Бо ми тут і раділи, і сміялися, і плакали.
5: Приклад тому – виступ учасниці із рідного міста Пивоварова – Вовчанська.
21: Мене звати Ольга Ходос, я з міста Вовчанськ.
22: Немає тижня, щоб я не опинявся у вісні на цих вулицях.

0: Змовляти і мені найголовніше підтримати, адже найголовніше, щоб учасник після участі в нашому шоу ставав ще краще, приходив на наступний сезон, якщо щось не вдалося.
1: Так вчинила 13-річна гімнастка Дар'я Пономаренко. Саме у 2021 році хотіла вперше підкорити проєкт. Тоді на сцену вийшла тендітна дівчинка в червоних окулярах. Вона дуже хвилювалася та соромилась камери. Полденсом Дар'я почала займатися іще з 5 років. Попри неймовірний виступ, тоді до фіналу не дійшла. Цього ж разу, каже, докладе усіх зусиль, аби туди таки потрапити.
2: Я займаюся кожен день, крім неділі. В неділі в мене вихідний день. 2, 3, 4, можливо, навіть 5 інколи годин в день.
1: Дар'я каже, саме той виступ на «Україна має талант» відкрив їй шлях до впізнаваності та нових вершин.
2: Я була на «Іспанія має талант». Це кастинг, полуфінал і фінал. Прийшла на цей фінал. Далі була на «Румунія має талант», отримала теж золоту кнопку, була в полуфіналі. Також встановила світовий рекорд Гіннеса і була 2 рази на чемпіонаті світу, здобула перше місце.
1: Саме на сцені «Україна має талант» чи не кожного сезону реєстрували як національні, так і світові рекорди, каже керівник проєкту Анатолій Максимов.
3: За сезон, який був присвячений 30-річчю України і 35-річчю, у нас більше 30 рекордів. Цього сезону у нас дуже багато унікальних талантів і унікальних рекордів, які встановлюють діти. Так само у нас є дорослі, у нас є військовий, який вже має кілька світових рекордів.
0: Для мене от особлива честь саме в цьому сезоні зустрічатись тут з представниками Збройних сил. Були учасники, які випрошувались на кілька днів з передової, аби взяти участь в «Україна має талант», і от я цими людьми захоплююсь.
1: Серед тих, ким захоплюватиметься вся країна – ветеран Іван Роман. У 2024-му ворожий дрон влучив автомобіль, яким Іван віз побратимів на позицію. Чоловік втратив руку, ногу і частково зір. Під час реабілітації відкрив нову пристрасть – стрільбу із лука.
4: Останні змагання чемпіонату України у нас було 3 незрячих людини, і я здобув там золото.
5: Фантастика.
4: А?
1: Іван запевняє, Україна має талант. Це не просто сцена. Це можливість показати всій країні. Людина сильніша за будь-які обставини. Перший випуск телевізійних кастингів вийде символічно напередодні Дня Незалежності 23 серпня о 19 годині в ефірі каналу СТБ. Пишаємось своїми.
6: Розуміння того, що дуже багато наших талантів все-таки поїхало, і час нагадати світові, що Україна має талант, і воно буде дуже гарно і зміцнить святкування 35-ї річниці, зміцнить любов українців до себе, до України, до СТБ, відкриє осінь великих прем'єр.
1: Фінал же проєкту відбудеться наприкінці жовтня. Хто здобуде перемогу, обиратимуть виключно глядачі своїм голосуванням у застосунку «Дія». Переможець отримає сертифікат на 200 тисяч гривень, двокімнатну квартиру у Києві та золоту прикрасу із діамантом від партнерів проєкту. Віолетта Товкес, Володимир Коваленко, вікна СТБ «Марафон». Єдині новини.
7: На цьому все. Марафон триває, тож до зустрічі о 19:30.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Логістика, АЗС, продовольчі склади та видавництва. Росія масштабує удари по тилу, б'є по малому і середньому бізнесу. Як йому вижити та який запас міцності нашої економіки? Російська бандероль. Ворог нарощує удари цими малогабаритними крилатими ракетами із потужною бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, які вищі обирали українці та які спеціальності у топі. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
5: Ми просто робимо сталь. Але ми у перемогах. Ми – лівий берег. І правий.

0: Ми – захист. Ми не маємо меж. Ми просто робимо сталь. Медінвест. 20 років без меж.
1: Прах легендарного полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця повернули в Україну. В суботу останки урочисто зустріли військові 3-го армійського корпусу на чолі з командиром Андрієм Білецьким у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви, а в неділю там же відслужили заупокійну літургію. Все було дуже урочисто, піднесено за безпрецедентних заходів безпеки, що зрозуміло, поховають засновника ОУН та полковника Української Народної Республіки Євгена Коновальця найближчим часом. У нас сьогодні в гостях Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, я вас вітаю.
2: Пані Анна, вітаю вас і всіх глядачів СВОТО СІТВ для новин єдиного марафону.
1: Дякую. Я знаю, що ви були в тій переговорній групі, яка вела перемовини з голландцями щодо цього перепоховання разом з Андрієм Сибігою, разом з Кирилом Будановим. Мені просто цікаво, як ця процедура відбувається, наскільки це тривало, наскільки це складно, бюрократично. Ось процедура, як воно все відбувається?
2: Давайте тоді, в принципі, детальніший звіт Український інститут національної пам'яті буде готувати, так?
1: Ви хоч трошки нам розкажіть.
2: Але скажу так, справді, тому що дуже ми бачимо інформаційні портали, всі соцмережі «в Україну повернули». Але за цією фразою «в Україну повернули», а хто повернув?
1: Так я ж якраз і питаю вас.
2: Я хотів вам кілька таких, насправді, сказати секретів, так?
1: Давайте.
2: Цієї зустрічі. Що ж відбувалось? По-перше, про рішення перепоховати полковника Коновальця була розмова у мене з президентом і міністром Сибігою 24 та 25 січня цього року. І було розпорядження президента, розпорядження президента з приводу, скажімо, імен, серед них Коновалець, Мельник і інші імена. Бачите, Мельник і Коновалець вже в Україні. З приводу повернення. І справді це було рішення президента. І з цього часу Поступово ми шукали різні підходи до того, щоб повернути і Мельника, і Коновальця. Насправді, був навіть такий момент, коли ми думали, що і Мельника, і Коновальця разом повернемо, так, але все одно розбіглося в документальних. Перше правило. Кожна країна має свій закон з приводу поховань та ексгумації. В одних країнах є кладовища муніципальні безкоштовні, де можна знайти поховання 19 століття і приїхати до родича. Є поховання, які, скажімо, платні. От в платних є проблема, тому що сплачує за могилу або родичі, або, наприклад, організації. Зокрема, наприклад, український пласт оплачує дуже багато могил в Австрії сьогодні. Або Україна оплачує деякі могили до цього часу інколи.
1: І от, як було в цьому випадку?
2: В цьому випадку могилу оплачували після смерті дружини і сина Коновальця, вони в Римі поховані, оплачували Українська стрілецька громада Канади. Стрільці – це ветерани. Так, бояки.
1: То вам треба було з ними домовлятися?
2: Це ветеранська організація військових, українців за походженням. Первинно це були бояки армії УНР, армії, які воювали там в 20-х століттях, канадською, британською. Mm-hmm. Зараз це люди, які служили в канадській армії, але є українцями за походженнями. І от у них є право. І що 10 років вони сплачували за могилу. І от в низці країн ті, хто сплачують за могилу, є правовласниками, не родичі. Не держава, нікого немає. І в деяких країнах навіть можуть не сказати, хто сплачує за могилу, що утруднює нам, наприклад, повернення кількох генералів армії Української Народної Республіки, бо ми не знаємо, хто платить за могилу, яка проплачена там до 2030 року. Угу. Тож, в Роттердамі кладовище Кройсвік, ви знаєте, я не знаю таких кладовищ, це парк. Там річка навколо, там величезні столітні дерева, там немало цього тут розкиданих, знаєте, секторів.
1: На честь типа
2: Личаківського. Там, неймовірно, це не Личаківське, це підеш парком,
1: підеш
2: парком просто. І там був похований полковник Коновалець. Тепер відкриває найбільший секрет, тому що, чи потрібно було перепаховувати? Запитайте у військових. Так, ви бачите, тисячі військових пройшло через собор, де було там Коновальця. Тисячі. Скільки людей написало? Я не знаю, хто там пише, що проти. Але давайте запитаємо свого Коновальця. Чи хотів він перепоховати? Запитами немає, бо його вбив російський агент. По суті, він би ще жив, би і творив би ще точно там кілька десятків років. Проте, ми говоримо, що коли я був присутній на ексгумації. На ексгумації не допускають нікого людей, бо це суто історія кладовища. Але з Мельником і з Коновальцем Люксембург і Роттердам допустили мене єдиного не тільки з України, а в цілому з делегації і цвинтарної. І я готовий зараз сказати, що так, лежав труна відкопана, це та сама труна, ніхто нічого не підмінював, вона існує. Але за описами, коли ховали Коновальця, його поховали в дерев'яній труні,
3: так.
2: А в ній була металева труна з віконцем, бо Коновальця вбили бомбою, його пошматувало. І залишили збереженим цілісно обличчя, голова.
3: Тобто, як видно через віконце, так?
2: І це обличчя Коновальця тоді забальзамували, так?
3: Так.
2: Щоби і це віконце, щоб він, коли буде повертатись на батьківщину, щоб бачив Україну, українське небо і українців.
3: Боже, як цікаво.
2: І ми ексгумуємо, і мені кажуть, тобто в дерев'яній цинково. Робітник каже, тут металева труна. Я кажу, де дерев'яна? Каже, нема. Я кажу, обережно, там віконце, це ж все піску. Це... Кажу, нема віконця. Думаю, ну от міф, легенда. Почав діставати металевий бокс. Якогось технічного приладдя, угу. не пов'язане з жодними там цвинтарними історіями, просто металевий бокс, який відкрився, а в ньому дерев'яна труна.
3: Слухайте, це сценарій для фільму.
2: Відкрутили дерев'яну кришку, відкриваємо, а там цинкова труна з віконцем. І ось воно. Розумієте, коли ти відчуваєш те, що ти підходиш, ти бачиш ті самі речі, які описували. Так, і от ця труна повернулася в Україну.
3: Боже, що ви тоді відчули, коли це все побачили?
2: Я страшезно хвилювався. Я скажу, що в труну потрапила волога, очевидно, розгерметизація сталася, і тому ми не маємо того забальзамованого обличчя. Ми привезли, коли в Київ приїхали, то вже вночі встигли в лікарню, де зробили МРТ. Угу. Решткам полковника, так, яке нам дасть розуміння, чи на місці всі складові з кістяка. І, ну, от, в принципі, побачили, що немає з ним речей. Тобто, ну, розумієте, що це було тоді вже в саван завернуте тіло, що немає інших речей, окрім як кісток, тобто ніяких ордонів не було. Але це ці кейси, про які, мені здається, цікаво.
3: Та,
2: і ми будемо про
3: них
2: писати.
3: Дуже цікаво. Я думаю, що це зараз «Тисяча весна». Мені здається, це просто такий, знаєте, цікавий сценарій для байопіка історичного.
2: Ось,
3: правда?
2: Я скажу так, це дуже цікаво, але вже кілька команд починають готуватися до фільму про Коновальця. Дай Боже, робіть.
3: Це добре, так. Пане Олександре, ви вже згадали про військових, які кажуть, що це дуже потрібно, в цьому є символізм, в цьому є патріотизм, це дуже важливо, але ж ви самі сказали, що є багато критиків. Опануйте їм, наскільки це важливо з ідеологічної, з патріотичної, з історичної точки зору, ось таке поховання навіть сьогодні у час війни.
2: Я б хотів би зауважити, що ми, Український інститут національної пам'яті, зафіксували 11 076 поховань українців за кордоном. Серед них не всі поховання існують до сьогоднішнього часу. Ми провели нещодавно експедицію, яка буде, і результати будуть анонсовані, 105 кладовищ обстежили, де були українці. Маємо різні результати. Знищені поховання, але, наприклад, могилу першої жінки-офіцера української армії Української Народної Республіки Христина Сушко, вона зникла буквально кілька, може 5-10 років тому. Оренда закінчилась. За цим треба слідкувати. Угу. Ми про це будемо детально говорити. А з приводу Коновальця, подивіться, давайте з вами, пані Олена, підемо, покладемо квіти в могилі нашого князя якогось, чи гетьмана. Та нема цих могил. Знайдемо могилу у нерівців, таких близько 20. Де вони, де наші герої? Як в собачих ямах закидані. Отам, на Биківні, отам, в тому числі в Бабиному Ярі, в різних розстрільних місцях, в тому числі розстріли, які творилися в будівлі, де зараз Український інститут національної пам'яті, Липська, 16 в Києві, де понад 2000 людей стратили. В тому числі останніх отаманів холодноярських у 23-му році. Нема цих могил. Ерцгерцог Вільгельм.
3: Ну так виходить, що і історії немає,
2: так,
3: правильно?
2: Так, власне. Угу. Полковник Василь Вишивана, ерцгерцог австрійський, Габсбург, десь в собачій ямі тут в Києві, його викрали з Відня, в 46-му році померли. Угу. Нема навіть кому покласти квіти. А хто ми? Ми спадкоємці чи ні?
3: Так.
2: І плюс мотивація. Ці прекрасні вояки, подивіться, це полковник Іван Коновалович, творець тодішньої неймовірно потужного січових стрільців, так? Відновлених січових стрільців. Він створив ветеранську організацію, українську військову організацію. І ми говоримо, а ми є спадкоємцями чийого спадку? Нам необхідно розуміти, що ці борці воювали. Євген Коновалець бив московитів, московську армію в Києві в 18-му році, коли наступали. Він бив тих самих росіян. І тепер ми маємо з повагою ставитись до них, бо ми їхні спадкоємці.
3: І ми теж сьогодні б'ємо росіян.
2: І сьогодні б'ємо. Mm. І нам цей місток перекинути і показати, що ось ми і ось наші предки.
3: Пане Олександре, у нас мало часу залишається. Ну, ви реально дуже багато цікаво розказали. Погодьтеся, в Україні дуже складна історія націоналістичного руху, багато перекручень, багато міфів, особливо у виконанні наших російських сусідів, маніпуляцій і так далі. Як сьогодні правильно, чесно, знаєте, без зайвої героїзації, без зайвого пафосу розповідати про Коновальця, що треба про нього насамперед знати, крім того, що ви вже перелічили?
2: Я би сказав би наступне, що це людина, яка боролась за українську державу. Зараз багато
3: це
2: маніпуляцій. Маніпуляції, що він був проти тих, хто не хотіти. От держава Ізраїль виникла за рахунок того, що вони боролись за державу Ізраїль. Полковник Коновалець і його спадкоємці боролись за українську державу. Держава, яка існувала де юре в СССР в складі Росії, але вона була під контролем росіян. Полковник Коновалець – це видатний, один з найвидатніших борців за незалежність України в 20-му столітті.
3: І добре, що його перепоховають в Україні.
2: Так.
3: І завдячуючи вам, зокрема, пане Олександре, я вам дуже дякую. Час нас, на жаль, сплив. Про перепоховання легендарного полковника армії УНР Євгена Коновальця ми говорили з Олександром Алфьоровим, головою Українського інституту національної пам'яті. Дякую вам дуже.
2: Дякую.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Танки самі не стріляють.
5: Не чекай, прокачуй скіл.
6: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: Сам знаєш чому. Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни займи. Підтримай енергетики.
7: Якими б складними не були часи, але його музика лунатиме вічно в наших серцях. Концерт присвята легендарному маестро Миколі Мозговому.
8: Згадаємо його. Впевнена, що він десь тут зараз поруч з нами.
9: Що ще на вікні малює мертвіки
7: віки. Найкращі виконавці та пісні, які звучать як сама Україна. «23 серпня, 21.00. Телемарафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
10: «Єдині новини» в центрі подій.
14: Час новин в марафоні. Моє вітання. Двох убили, одну людину поранили російські війська сьогодні на Дніпропетровщині. Продовж дня в регіоні було зафіксовано понад 80 ворожих атак безпілотниками, артилерією та авіабомбою. У Павлоградському районі росіяни вдень дронами масовано атакували шахту. Там загинув працівник, ще один був поранений. Літня жінка вбита в Синельниківському районі. Внаслідок атак виникли пожежі у житловій забудові. А на Нікопольщині під ворожим вогнем був Нікополь та ще три громади. Пошкоджені два ліцеї, багатоквартирний будинок, приватна оселя та автомобілі. Кілька годин тому росіяни запустили ракету по місту Чорноморськ на Одещині. Внаслідок ворожої атаки у приватному житловому будинку виникла пожежа. Повністю зруйновано дах. Вибуховою хвилею також пошкоджені прилеглі приватні садиби. В результаті атаки постраждали четверо людей, серед них двоє 16-річних хлопців. Всі постраждалі госпіталізовані. 46-річний мирний житель загинув від вибуху міни в Сумському районі. Про це повідомляє обласна влада. Перед цим місцеві ЗМІ розповідали, що в цьому ж районі, в лісі, вибухнув безпілотник. Внаслідок детонації один чоловік загинув, ще один травмований. Так само у Сумському районі ще один цивільний зазнав поранень через ворожу дронову атаку. За минулу ж добу через удари безпілотниками на Сумщині двоє людей загинули, ще троє поранені. Як повідомляє місцева влада, пізно ввечері російський безпілотник вбив двох пенсіонерів в Сумах. Ворожий удар заскочив подружжя у власній оселі, вони не встигли спуститися до підвалу.
12: Батьки мої, Григорій Васильович, Любов Олексіївна, пенсіонери. Ми постійно були тут у них. Так сталося, що були цю ніч на дачі. По тривозі кабів вони завжди спускалися в укриття. У нас є підвал, який зараз залишився цілий. І консервацію, яку мама вже приготувала на зиму. В 23-й годині, коли побачила, що загроза шахедів, телефонувала їм. Мама вже був абонент, не може прийняти дзвінок. Батька ще гудки йшли, але він не відповідав. Потім мені позвонила сусідка далі, сказала, що у нас на вулиці пожежа.
14: Внаслідок цього ж удару по Сумах також було поранено жінку. Як повідомляє обласна влада, для масованої атаки окупанти застосували реактивні дрони. Наслідки російського обстрілу зафіксували в чотирьох місцях – потрощені та знищені житлові будинки та складські приміщення. Щодня прифронтове місто Дружківка на Донеччині перебуває під ворожим вогнем. Російські атаки не вщухають ні вдень, ні вночі. Лише за минулу добу внаслідок ударів півдронів травмовані двоє мирних жителів. Поліцейські спецпідрозділу «Білі Янголи» евакуйовують людей. Під час чергового рейсу правоохоронцям вдалося вивезти чотирьох містян. Як тривала евакуація – далі в сюжеті.
15: Так сьогодні виглядає Дружківка. До повномасштабної війни тут жили більш як 50 тисяч людей. Місто було одним із промислових центрів Донеччини. Тут працювали три великі промислові заводи та відома кондитерська фабрика. Тепер від колишнього життя залишилися лише окремі його сліди. А навколо – вулиці, накриті антидроновими сітками, вщент зруйновані будинки, на дорогах – спалені автомобілі.
16: Сьогодні за планом 4 евакуації в місті Дружківка. Навіть є одна маломобільна у нас людина, якій потрібна допомога.
15: Нині головне завдання поліцейських – допомогти тим, хто вирішив залишити небезпечну територію.
16: З кожним днем ситуація все стає напруженою. Збільшується кількість людей, які хочуть виїхати.
15: У дворах багато поверхівок, вибиті вікна, понівечені фасади та двері. У місті немає газу, світла й води. Через це люди готують їжу просто у під'їздах, на відкритому вогні. Білі янголи обходять будинки та забирають тих, хто погодився виїхати.
17: Люди, видно, готували їжу в під'їзді, розпалюючи костер, залишки, решітки, кирпичі.
18: Це перший поверх з вибитими дверима квартири. Годинок після прильотів поряд.
19: Були поряд прильоти, вибиті вікна, вибиті двері. Жінка на першому поверсі буде виїжджати. Зараз вона збирає речі і ми їдемо далі по адресам.
15: Жителі міста, хто залишається, кажуть, небезпека тут чекає буквально на кожному кроці.
20: Страшно, тому що дома горять, все зривається, люди мертві лежать, ну це ужас.
21: Сьогодні один полез, дрон брав, да?
20: Прошу. Разорвало, лежит мертвый на перекрестке, где
21: больница.
18: Сегодня это было?
20: Вчера это было, а сегодня вот он до сих пор лежит, брат не может его не забрать, ничего.
21: Это
20: страх. Мы сейчас проходили в дом, где эти этажи, дома горят, все горит.
15: Сліди війни всюди. Вікна затягнуті плівкою або забиті фанерою. Дерева та двори обвиті оптоволокном від російських дронів.
1: Дуже багато оптового вогню наразі в місті Дружківці, практично всі подвір'я та дерева запутані оптовим вогнем з російських безпілотників.
15: Евакуйовані не стримують сліз. Люди залишають свої домівки, у яких прожили роки.
3: Газ будинок сіли, зруйнований. Давно це було?
22: Перший раз 19 октября, а второй раз 10 июля. Как раз под спальню, под окно.
3: Поряд раз прилітало, що всі балкони пошкоджені.
23: Там і криша пошкоджена дуже.
15: Серед тих, кому допомогли вибратися з міста – маломобільна пенсіонерка, літнє подружжя, а також місцева мешканка, будинок якої витримав 4 ворожі удари.
18: Відпрацювали по місті Дружківка 4 адреси. На одній адресі відмовились від евакуації. І ще літню пару ми забрали просто з дороги, вона вже чекала. У них зруйнований будинок.
15: Тих, хто погодився виїхати, білі янголи передали волонтерам. Вони допоможуть людям дістатися безпечних регіонів. Водночас у Дружківці досі залишаються близько 3 тисяч мешканців. Поліція Донеччини закликає не чекати, доки ситуація стане критичною, а евакуюватися заздалегідь. Олена Халілова, «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
14: Росія розгорнула вздовж кордонів щонайменше 10 баз для запуску нових реактивних дронів по Україні. Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph, яке ґрунтується на аналізі супутникових знімків. Такі дії країни-агресорки розраховані на масовані обстріли безпілотниками для системного виснаження та прориву української протиповітряної оборони. Журналісти та військові аналітики виявили 59 механічних пускових установок уздовж українського та білоруського кордонів. Ці рейкові катапульти замінюють злітні смуги та дозволяють швидко запускати важкі дрони безпосередньо поблизу лінії фронту. Щонайменше 20 із цих пускових рейок мають подовжену конструкцію і призначені для запуску надшвидкісних реактивних безпілотників великої дальності. Під частину хабів переобладнали військові бази і цивільні аеропорти, решту створили з нуля в сільській місцевості. Росіяни докладають усіх зусиль, аби створювати так звану буферну зону вздовж державної межі. Вовчанськ – місто на самісінькому кордоні у Харківській області, де немає вже навіть руїн будинків, сама тирса та пісок від численних влучань. Але тут і досі одночасно тримають позиції росіяни і воїни сил оборони. Ліси під Вовчанськом вкриті тисячами кілометрів блискучого павутіння – оптоволокна. Подекуди, кажуть пілоти 57-ї бригади, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути. І це велика екологічна проблема, яку ще доведеться вирішувати десятиліттями. Марія Малєвська розкаже і покаже детальніше. І вже традиційно під час цього сюжету на екрані буде QR-код. Це реквізити збору для дронарів 57-ї бригади імені Костя Гордієнка, яка вже понад 2 роки тримає позиції у Вовчанську.
24: Даний дрон тестово модифіцірований з модифіцированим програмним забезпеченням.
25: Старший технік батареї артилерійської розвідки 57-ї окремої мотопіхотної бригади на псевдо «Рустем» готується запускати дрона.
24: Оце наземна станція керування дроном. Сюди приходить сигнал від дрона по оптоволокну в цей роз'єм. В цій катушці знаходиться волокно, воно виходить при польоті ззаді з катушки.
25: Перший паяльник у нього з'явився у 5-му класі. Далі був авіамодельний гурток у 18 років, армія за контрактом ще за часів АТО. Відслужив і став розробником програмного забезпечення. Дитяче хобі переросло у професію. У перший день вторгнення Рустем повернувся у військо і робить тут те, що вміє найкраще.
24: І наша задача волокном – убивати артилерію противника. Це, коротше, що значить? Це значить дальні польоти постійно. Катушки не менше 25 кілометрів у нас їздаються.
25: Ось, наприклад, кадри ураження важкої вогнеметної системи «Сонцепьок» під Вовчанськом. Пілоти 57-ї бригади встигли відпрацювати вже по всіх різновидах артилерії, які є у росіян на цьому напрямку. І не по разу.
24: Таке іноді случається, не було погоди.
25: Окупанти під Вовчанськом не полишають спроб заходити тактикою малих піхотних груп. Їхня мета – перейти річку Вовча та закріпитися. Завдання пілотів – знищити росіян ще до того, як вони наблизяться. Одне з пріоритетних завдань – створити таку саму кілзону у відповідь по той бік кордону, таку ж щільну і довгу.
2: В одному из населенных пунктов за государственной границей наш экипаж, пилот нашего подраздела работал ждуном в засидке. И наблюдали следующую картину, как дети зашли за спину дрону и обломали нам волокно. Ну, то есть это такое базовое знание, базовый навык, который должен быть у всех, не обязательно военных, приближенных к линии разграничения. То есть, ну, дроны противника залетают зараз, там есть одинокие случаи залета там на больше, чем 30 километров вглубь к нам.
4: Все треба потренуватися було.
25: Ламати волокно вміють уже і діти, і дорослі в Україні у прифронтових містах. Ці дрони не бояться ребів, лише збиття або ось так пальцями, показує Рустем.
2: Я отак на палець, типу, накручую, знаєте, як це, узілок.
25: Угу.
2: І отак от, типу, хоп, і все.
25: Так.
2: Ну, тобто, воно ламається моментально при ізгибі. Петелька, от вона, видите?
4: Да. Да. Все, все.
2: Да,
4: просто
2: потім...
4: треба потренуватися і намацати.
25: Це фактично скло, правильно?
2: Ну, стекло внутрі, так. Да. Тобто,
25: ага.
2: Тут ми маємо лакову ізоляцію. Вона така достатньо гібка, але служить для його фізичної защити самого стекляного ядра.
25: Ліси під Вовчанськом нині вкриті тисячами кілометрів цього блискучого павутиння. Подекуди, кажуть пілоти 57-ї бригади, це вже настільки щільні тунелі, що в них можна застрягнути.
5: А ліси Харківщини, те, за що ми так любимо нашу Харківщину, наші відомі соснові ліси, дійсно вкриті оптикою, і дійсно це в тому числі бачимо в цьому екологічну проблему, бо працюючи самим волокном, розуміємо, що це скло, яке не розкладається, яке треба буде перебирати, і що на це підуть значні ресурси. Втім, сьогодні відповідаємо вогнем на вогонь і не можемо не використовувати оптику тільки тому, що та там це шкодить природі, тому що ворожі оптоволоконні дрони в першу чергу шкодять нам, нашим підрозділам, полюють на нашу логістику, вибивають машини, які рухаються до позиції, шляхи забезпечення.
2: Виділи картинку там, де птичка гніздо сплела з волокна? Це ж не є хорошо. Це волокно потім так же само розійдеться і по нашим організмам, і по всім остальним, і хорошим, і нехорошим. Але по-другому ніяк, це такий засіб достатньо ефективний, який дозволяє долетіти і відпрацювати по противнику.
25: Марія Малівська, Олександр Бринза, Вікна СТБ, Єдині новини.
14: На важливому для російської оборонки підприємстві комбінат Каменський знищено два цехи, ще чотири пошкоджено. Такі результати ураження об'єкта силами оборони України в ніч проти 16 серпня, публікує Генштаб Збройних сил України. Додаючи супутникові знімки з наслідками на землі. В усіх пошкоджених та знищених цехах виробляли вибухові речовини та порохи. Хімічний завод «Комбінат Каменський», який безпосередньо працює на військову потугу агресора, розташований у Ростовській області. Відомий, зокрема, виробництвом твердого ракетного палива для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження, якими армія РФ тероризує українську землю ще з 2014-го.
6: Сегодня комбинат – это эффективное предприятие, по праву ставшее одним из лидеров оборонно-промышленного комплекса страны. Мы всегда оставались верны главному – выпускать продукцию, необходимую нашей Родине, гарантировать ее качество и надежность. В течение всего исторического пути мы производим уникальную продукцию самой высокой сложности, не имеющую аналогов в мире.
14: Як відзначають в ОСІН-спільноті «Екселенова Плюс», для ураження комбінату Каменського силам оборони України довелося здолати кілька рівнів ППО – від «Панцерів» до «С-300». Крім того, враховуючи значущість об'єкта, ворог завчасно готувався його обороняти, адже майже всі ключові цехи заводу були затягнуті антидроновим захистом та убезпечені з усіх боків земляними насипами. Та це не завадило українським військовим знищити і пошкодити частину з них. Також було уражено декілька машин ворожої ППО. Зазначу, вже згодом українські військово-морські сили повідомили, що по комбінату «Каменський» ударів завдали ракетами «Нептун». На цьому все, але марафон триває, більше вже у підсумках дня о 20:00 з моєю колегою Анастасією Мазур. Гарного вечора.
8: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Логістика, АЗС, продовольчі склади та видавництва Росія масштабує удари по тилу, б'є по малому і середньому бізнесу. Як йому вижити та який запас міцності нашої економіки? Російська бандероль. Ворог нарощує удари цими малогабаритними крилатими ракетами із потужною бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія. Які виші обирали українці та які спеціальності у топі? Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.

0: Вже завтра громадські організації України презентують коаліцію за створення Національного агентства з питань цивільних незаконно позбавлених волі. Мета – створити єдиний державний орган, який супроводжуватиме цивільну людину та її родину на всіх етапах. Від незаконного затримання чи зникнення до встановлення статусу потерпілого, відновлення прав, допомоги, реабілітації та реінтеграції. Детальніше про це поговоримо з колишньою цивільною полоненою, а нині правозахисницею і головою громадської організації «Нумо» сестри Людмилою Гусейновою. Пані Людмило, я вітаю вас.
1: Вітаю, добрий вечір.
0: Пані Людмило, ми знаємо, що вже п'ятий рік Великої війни. Чому саме зараз виникла потреба говорити про створення ось такого окремого державного органу? Хіба наявних тих, що вже працюють, недостатньо?
1: Пані Олена, я хочу і вам нагадати, і всій Україні нагадати, і всьому світу, що війна 12 років.
0: Я сказала, ми не можемо її війни повномасштабної.
1: Вона повномасштабна і велика 12 років. І, на жаль, ми це не усвідомлювали 12 років тому. І через це мені дуже дивно, що 12 років затримується цивільне населення. Це є вже система Росії для того, щоб подавляти будь-який супротив серед цивільного населення на тимчасово окупованих територіях. Людей катують, людей вбивають. До нас доходять лише поодинокі випадки тих жахів, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях, в містах утримання, незаконного утримання цивільного населення. І дійсно, я була повернута з полону після 3 років перебування в полоні в 2022 році, в жовтні, під час великого жіночого обміну. І я сподівалася, що зараз почнуться обміни, бо дуже велика кількість людей, і чоловіків, і жінок, цивільних, знаходиться в полоні. Але цього не відбувалося. Цього не відбувалося з 14-го року, цього не відбувалося після 22-го року. І коли я задавала питання, і мої посестри задавали питання, і представники інших громадських організацій, родичі цивільних полонених, чому так стається? Всі розводили руками і казали, немає механізму звільнення цивільних з полону. Немає єдиного державного органу, котрий би цим питанням конкретним займався. Це величезна кількість людей, і ми звертаємося до офісу омбудсмена, ми звертаємося в координаційний штаб, ми звертаємося в інші державні установи, і кожен начебто щось намагається робити, але в них немає повноважень. В них не прописаний алгоритм дій, в них немає впливу, можливо, я не знаю, чого не вистачає для того, щоб займатися цим питанням. Ми бачимо, що це питання має розглядатися комплексно. З першого звернення родичі людей, котрих там просто хватають на вулиці і починають катувати, з підтримки рідних таких людей, з супровіду рідних і дітей, в тому числі таких людей, котрі є цивільні полонені. Як би не називали, не казали, що ми не можемо називати цих людей полоненими, але вони, по суті, є полоненими. І коли люди повертаються, також не відпрацьований механізм надачі зрозумілої державної допомоги таким людям. Такі люди позбавлені багато інших якихось можливостей, як то безкоштовне навчання, як отримання якихось державних гарантій щодо поновлення свого стану психологічного і фізичного, щодо працевлаштування. І мені здається, ми так обговорювали серед інших громадських організацій, і що єдина наша можливість сконцентрувати увагу на величезні ці проблеми – це створення національної агенції, котра буде займатися, котрі ми готові надавати будь-яку допомогу і експертну, і інформаційну, і благодійну, і підтримувати цю роботу, бо це дуже важливо. Я нагадаю, майже 20 тисяч цивільних людей зараз знаходяться в російському полоні. І це дуже-дуже приблизна цифра.
0: Пані Людмило, а скажіть, будь ласка, чому саме цивільні полонені от досі залишаються невидимими для багатьох українців і навіть для державної системи? Чому так сталося? І чи може створення ось цього органу якось цю, ну скажімо так, ситуацію складну виправити?
1: Я дуже сподіваюся і вірю в те, що саме створення такого органу виправить цю ситуацію. Чому так сталося? Ну, знову повертаємося на 12 років назад. Да? Ну, мало хто замислювався, що справді відбувається там, на тимчасово окупованих територіях. Ці міфи і російська пропаганда, начебто там місцеве населення повстало, і взяло в свої руки цю владу і щось там робить, це брехня. І цю брехню, російську брехню, ніхто не спростовував. І мені дуже дивно, чому це так робилося, чому тоді на тих етапах ми не говорили правду про те, що відбувається з цивільним населенням на тимчасово окупованих територіях. Ви знаєте, я буквально декілька днів тому мала можливість поспілкуватися з людиною, котра на нейтральній території, котра змогла виїхати на певний період часу з тимчасово окупованій території, але вона туди повертається з особистих причин. І ми з нею розмовляли, з цією людиною, і ця людина сказала: «А знаєш, що нас там тримає, там, в окупації? Нас тримає бажання дожити до того моменту, коли ми будемо з квітами зустрічати визволення, коли ми будемо з квітами зустрічати українських солдат». І це дуже важливо нам всім усвідомлювати, коли ми боремося. Коли
0: пані
1: ми
0: Людмило,
1: робимо,
0: я вірю, що так
1: перемогу.
0: І буде. Попри все, попри таку складність, попри таку ситуацію дуже складну, я вірю, що так і буде. І хочу вам подякувати за вашу позицію, за вашу роботу і за ваше, скажімо так, наполегливість і натхнення. Я нагадаю про презентацію коаліції за створення Національного агентства з питань цивільних полонених. Ми говорили з головою громадської організації «НУМО Сестри» Людмилою Гусейновою. Оборони продовжують вдало працювати по тиловій логістиці ворога. І пілоти батальйону «Сігно» вкотре нагадують росіянам, що безпечного місця для них на українській землі стає все менше і менше. І, ну, його взагалі вже немає. І зараз з нами на зв'язку боєць підрозділу на псевдо «Тарас». Я вітаю вас, Тарасе.
2: Вітаю.
0: Але перш ніж ми з вами почнемо розмову, хочу нагадати нашим глядачам, що у нас прямо зараз є чудова нагода підтримати наших захисників та захисниць і подякувати їм за їхню успішну бойову роботу і підсилити їхній потенціал. На екранах вже з'явились реквізити збору на комплектуючі для мідлстрайків. Чим більше наші бійці матимуть ресурсів і можливостей, тим менше можливостей буде у нашого ворога. Тож давайте донатити, кожна гривня теж воює. Отже, Тарасе, давайте насамперед і розкажемо нашим глядачам, на що вони зараз, я сподіваюся і вірю, будуть донатити.
2: Це збір на комплектуючі, розхідники, більш потужні батареї, завдяки яким ми зможемо працювати більш глибше, діставати ворога там, де він іноді цього не очікує. Саме це забезпечить апгрейд наших засобів.
0: Добре, зрозуміли. Починаємо донатити. Тарасе, ми буквально минулого тижня в ефірі з вашим побративом говорили про трасу Маріуполь-Чонгар. Розкажіть, будь ласка, як вона зараз споживає, які цілі вдається уражати, що ворожого знищили за останні дні на тимчасово окупованих територіях?
2: Ну, можу сказати, що окупаційним військам не просто абсолютно на всіх трасах і на всіх дорогах окупованої території нашої батьківщини. Що стосується траси Чонгар, я думаю, їм доволі складно. Їхнє життя з кожним днем стає все важчим і важчим, тому що вони прийшли до нас додому.
0: Ну, але, ви знаєте, ворога не треба недооцінювати. Як ворог адаптується до ваших ударів? Що сьогодні є найбільшим викликом для операторів «Сігнум»? Це РЕП, це нові системи захисту. Можливо, ворог якось змінює свою тактику. Як він викручується?
2: Звісно, ніхто не стоїть на місці. Це технологічна війна. На кожну дію існує протидія. Але всі сторони шукають рішення, виходячи з тих викликів, які вони отримують. Наш ворог, звичайно, ми його ні в якому разі не дооцінюємо. Він завжди придумує якісь нові рішення, які ускладнюють нам роботу. Але дуже детально я за них не хотів би говорити. Ми знаходимо рішення, які дозволяють нам нашу роботу продовжувати і продовжувати її ефективно.
0: Ну, ми за це вам і дуже дякуємо.
2: Сторони, працюють над цим питанням постійно і постійно придумують щось нове.
0: Тарасе, а розкажіть, будь ласка, як цивільним себе вберегти, якщо вони залишаються на тимчасово окупованих територіях? Адже росіяни дуже часто прикриваються саме цивільним населенням. Чи є якісь правила, які дозволяють врятувати себе, які треба дотримуватися, коли поруч працюють українські БПЛА?
2: Звичайно. В першу чергу не знаходитися біля військових окупаційних військ. Не знаходитися біля військового вантажного автотранспорту, не знаходитися біля груп МВГ, яких дуже багато на дорогах. Уникати абсолютно всіх військових об'єктів і триматися осторонь від них. Якщо ви їдете по дорозі і бачите перед собою будь-який рухомий транспортний засіб військової окупаційних військ, не потрібно наближатися до нього. Краще відпустити його подалі від себе, постійно тримати дистанцію.
0: А якщо відкинути от всі військові деталі, от чисто з людської точки зору, поділіться з нами враженнями, що ви відчуваєте, коли от літаєте над територією тимчасово окупованою і знаєте, що десь там є українці, які точно чекають на українську армію?
2: Емоції, звісно, різні, вони змішані. В моменті, усвідомлюючи, що це наш дім, але він окупований, не найкращі емоції відчуваються. Так само місця, де раніше ти там проводив свій час, якийсь час жив, коли почалася війна, приймав участь в бойових діях, зараз вони окуповані, це бачити неприємно. Як себе відчувають люди, які почуваються на окупованих територіях, я не зможу сказати, я не був на їхньому місці, але усвідомлюючи, це складно, це небезпечно, це обтяжує. Це складне питання.
0: Це важко, правильно.
2: Емоційно це неприємне, важке запитання, звичайно, але це так само впливає на підняття мотивації, продовжувати боротьбу і не давати окупанту, нашому противнику, почувати себе вільно на окупованих територіях.
0: Щоб краще це робити, шановні глядачі, я нагадую, що у нас триває збір. Ми збираємо на комплектуючі для мідлстрайків. Це для батальйону «Сігнум». Він працює, вбиває логістику ворога на тимчасово окупованих територіях. Тарасе, ну і останнє, напевно, запитання. Який для вас особисто от найважливіший результат вашої роботи? Це знищена техніка, це зірвана логістика, це зменшення можливостей ворога. Чи це все в комплексі?
2: Однозначно, це комплекс. Бачити, як ти знищуєш цілі ворога, будь-які, особовий склад ворога. Бачити, як вони в страху розбігаються, тікають, але ти їх доганяєш. Це додає мотивації і бажання працювати активніше, більше, не покладаючи рук та зусиль.
0: Тарасе, дуже вам дякую за вашу роботу, дуже дякую за службу і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Я нагадаю про роботу підрозділу батальйону «Сігнум» по тиловій логістиці ворога. Ми говорили з військовим на псевдо Тарас. Далі в ефірі марафону великий підсумковий ефір з Анастасією Мазур.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вітаю вас в ефірі марафону. Підсумковий випуск новин від команди ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Росія активізувала тилову війну під ударами логістика, АЗС, продовольчі склади, видавництва. Як вижити малому та середньому бізнесу, який запас міцності економіки? Російська бандероль. Ворог посилює удари цими малогабаритними крилатими ракетами із бойовою частиною. В чому небезпеки? Як протистояти? Загроза з Білорусі. Україна облаштовує додаткові інженерні споруди, що кажуть прикордонники. Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, яку вище обирала молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну з повітря. Під ударами опинилися північні, південні та східні регіони. Ворог запустив 128 ударних безпілотників, 106 наші сили оборони знищили. Влучання зафіксовано на 14 локаціях. Також вночі ворог атакував прифронтову зону керованими авіабомбами. Відночі росіяни тероризують великі прифронтові міста, а також Одещину та Чернігівщину. Відомо про 5 загиблих та більш як 10 поранених у цих регіонах, повідомляють обласні військові адміністрації. На Дніпропетровщині росіяни атакували одну з шахт ДТЕКу. Загинула людина, ще одна поранена. Також ворог бив по Кривому Рогу. Обійшлося без постраждалих. Херсонщину супротивник атакує зночі. В області щонайменше 2 загиблих та 6 постраждалих. Росіяни цілили по житлових кварталах. Також вночі московити вбили 2 людей у Сумах, вдарили по житловому сектору. Поранену людину і на Харківщині окупанти поцілили по магазину в Златополі. Цілий день під атакою Одещина, там 4 постраждалих, 3 госпіталізували. На фронті напруга не спадає, гаряче по усій лінії зіткнення. Напередодні на усіх відтинках Генштаб зафіксував 236 бойових зіткнень. На передовій працює наш воєнкор Єгор Ромахло, він з нами наживо. Єгоре, вітаю, розкажи, будь ласка, докладніше, яка ситуація на напрямках фронту?
2: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію саме на передовій і на різних напрямках, найголовніших, буквально за хвилину. Розпочати своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади, які нині нищить ворога на Куп'янському напрямку. Зараз хлопці збирають на комплектуючі для дронів, тож дуже прошу їх підтримати. Ну, а далі вже ближче до стації саме на фронті. І розпочати я хотів би саме з Олександрівського відтинку фронту, адже там досі триває контрнаступальна операція наших сил оборони. Напередодні нам вдалося побувати саме на цій ділянці фронту, а саме у гармашів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Їхні гармаші своїм точним вогнем допомагають розбивати тилові позиції ворога. Росіяни ж натомість відповідають терором цивільних. У прифронтових селищах тут важко знайти вулицю, де немає понівечених будинків. Плюс через удари окупантів тут постійно горять поля. Запах горіння відчувався усю нашу поїздку. Проте наші воїни продовжують і надалі відтісняти рашистів з української території. І вже зараз можна впевнено сказати, що на території Дніпропетровської області ворога вже немає. Прошу пряму мову далі.
3: На Олександрівському напрямку триває активна фаза наступальних дій від угрупування десантно-штурмових військ. За час операції, яка розпочалася 29 січня цього року, звільнено близько 745 квадратних кілометрів, звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. В межах адмінмежі Дніпропетровської області противника немає. Тактична ініціатива на Олександрівському напрямку зберігається за силами оборони України.
2: Продовжують тероризувати цивільних окупанти на Донеччині. Тільки за минулу добу ворог вбив у регіоні 2 людини і ще поранив 18. Жертви – жителі Краматорська. Епіцентр удару в місті припав на відділення нової пошти. Абсолютно цивільний об'єкт. Також майже 20 приватних будинків понівечили рашисти у Слов'янську. Загалом, за інформацією військ адміністрації, ворог 27 разів за останню добу обстрілював громади Донеччини. Триває евакуація з прифронтових міст і сіл, продовжують свою роботу роботу і Білі Янголи, які нещодавно опублікували відео евакуації ці цивільних з Дружківки. Попри вмовляння правоохоронців, постійні обстріли та відсутність води та світла, в місті продовжують залишатися понад 3 тисячі людей. На щастя, цього разу декількох жителів Дружківки переконати все ж вдалося. Пропоную далі подивитися без коментарів.
4: У вас будинок сіли? Зруйнований. Давно це було?
5: Цілий раз. Перший раз 19 октября, а второй раз 10 июля. Как раз под спальню, под окно.
6: Відпрацьовували по місті Дружківка, 4 адреси, на одній адресі відмовились від евакуації. І ще літню пару ми забрали просто з дороги, вона вже чекала. У них зруйнований будинок. Зараз усіх передаємо волонтерам, далі вони поїдуть в більш безпечні регіони.
2: Ну, в наступному матеріалі ми повернемося саме до Куп'янського напрямку та його захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади. Напередодні нам вдалося на власні очі побачити, як виглядає логістика на цьому шляху, якою ціною вона відбувається, наскільки вона складна і хто її проводить, хто ці люди, якою ціною вони це роблять, і ви зараз це побачите в матеріалі. Також під час сюжету ви будете продовжувати бачити QR-код та номер картки, за яким можна буде теж підтримати збір 116-ї бригади на комплектуючі для дронів, і дуже прошу долучитися. Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
7: Дрони!
2: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
7: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
8: Хлопці чекають на позиції.
2: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
9: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
2: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
10: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, там небезпечно було. Ну, витягли і до сих пор працює.
11: То він такий загублений був.
10: Да.
11: Чекав, поки
10: потеряшка.
2: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
9: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
2: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод.
12: На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
13: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
14: Далі в нього довга дорога.
13: Так, часа години 3-4.

0: позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
1: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
2: І от вампір вже готовий до взльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
1: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марк. Марченко, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».
3: Сили оборони готують протидію російським планам на Донеччині. Про це заявив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський після зустрічі з найвищим військовим керівництвом країни. Він заслухав доповідь щодо ситуації у Костянтинівці та на Покровському і Слов'янському напрямках. Подякував усім захисникам, які тримають там оборону і завдають ударів по ворогу. Також тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів. Аби повністю все убезпечити, потрібно додаткове фінансування. Президент також обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення. Вже є відповідні укази. Ще одна тема – посилення нашої оборони на найгарячіших відтинках. Паралельно підготували нову програму глибоких ударів у тил Росії на вересень.
4: Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.
3: У Росії знищено щонайменше 2 та пошкоджено 4 цехи, де виробляли вибухову речовину та порохи. Генштаб підтвердив ураження у Ростовській області комбінату «Каменський». По ньому наші сили оборони відпрацювали напередодні. На цьому комбінаті росіяни виробляли тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ, «Ураган Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіації. Неспокійно в Росії було і сьогодні. Над Москвою користувачі соцмереж фіксували дрони і роботу тамтешньої ППО. Також вибухало у Ленінградській області. Там у місті Іжора дрон нібито поцілив по складах, де ворог зберігав боєприпаси. Відео знімаються між росіяни, активно поширюють у соцмережах. Ну і паралельно супротивник уже другий день намагається загасити масштабну пожежу на одному із найбільших складів Wildberries у Колодино. Цієї ночі сили оборони завдали ударів по безпілотній інфраструктурі ворога на окупованій території. За даними Генштабу, вдалося уразити одразу кілька важливих об'єктів. У Гвардійську, в окупованому Криму, палало місце, де супротивник зберігав і готував до пусків безпілотники по материковій Україні. А у Новофедорівці та Оленівці горіли наземна станція та ретранслятори, завдяки яким росіяни і управляли безпілотниками. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищено пункт комунікації і живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. Ми їм виключно воєнні об'єкти, НПЗ та логістичні склади, які залучені до забезпечення воєнної машини. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством, видавництва. Росія прагне завдати значного удару по нашій економіці, знищити малий та середній бізнес, посіяти паніку серед людей. Як витримати війну на виснаження? Який запас міцності нашої економіки? Як підтримати бізнес? Олена Астахова розкаже.
5: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
6: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь.

0: асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
1: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
2: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
1: Потрощені термінали нової пошти та розетки інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
3: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
4: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
1: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
2: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
1: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
5: Це призводить до війни на виснаження. Хто перший, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного Збройним силам.
1: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
6: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислову, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
1: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
5: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
1: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
7: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
3: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базові базову ліквідність для тих, хто постраждав.
1: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти ICTV. Єдині новини.
8: Росія збудувала низку секретних баз, з яких може запускати свої ударні безпілотники для атак по території країн НАТО. Йдеться у розслідуванні британського видання «Телеграф». Деякі бази РФ уже використовує для ударів по Україні. Завдяки витоку документів та супутниковим знімкам вдалося виявити до 10 нових російських баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками для БПЛА. Йдеться про дрони «Грань-4» та «Грань-5», тобто реактивні шахеди. Це загроза для низки країн НАТО. Дальність ураження безпілотників близько 1000 кілометрів, тож йдеться про такі країни Альянсу, як Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Румунія, Болгарія, частково навіть Греція, Словаччина та Угорщина. Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети з потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі і житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітряних атак? І як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
9: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандероллю. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно. Адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху. Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
10: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчила курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоизлияние, здесь множественные осколки.
9: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
11: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или там, сбить.
9: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
12: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
9: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
12: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці. З урахуванням особливості вказаного засобу ураження про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
9: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри ЧХ-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
13: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
9: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
13: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, ну, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих «Оріонів» одночасно.
9: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
14: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
9: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
14: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
9: Бандероль можна збити, підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
8: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабінету міністрів, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, для цього уряду важливий результат. Посадовець пообіцяв, що усі рішення ухвалюватимуть швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це ключові пріоритетні напрямки роботи уряду. Уже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
15: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну, і для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей, і всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
8: Цьогорічна вступна кампанія, яка ще триває, розвінчує побоювання про масовий виїзд молоді з України. 1 200 000 заяв подали у виші вступники. Таких цифр освітяни не бачили з довоєнного 21-го року. Така велика кількість, бо абітурієнти можуть подаватися одразу до кількох університетів на різні спеціальності, але це однозначно показує наміри молоді навчатися вдома. Зарахування ще триває, до кінця серпня продовжується добір на контракт. Тож про особливості вступної кампанії 2026. Наталя Кулик.
16: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
17: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимально, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб з ТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
16: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
18: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
16: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
19: Грав багато ігор, які маю в собі, ну, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну, я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене на цьому? Ну, звучить дуже добре.
16: Психологія, IT-менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вищих лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
20: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
16: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
21: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
16: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили 2 нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
22: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
16: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
23: Авіаційну ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її неукраїнські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
16: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
0: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребовані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
16: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
2: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок. На близько 20% ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
16: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
4: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, тут жити.
16: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
2: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
16: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, «Факт ICTV», марафон «Єдині новини».
8: В Україні у розпалі збір ягід, малина, лохина, ожина. Українські підприємства їх дедалі більше експортують. Приміром, щороку ми продаємо за кордон понад 60 тисяч тонн малини. Якщо зрівняти з полуницею, це в десятеро більше. Минулого сезону наші господарства отримали рекордні понад 250 мільйонів євро виторгу від експорту замороженої малини. Це на 65% більше, ніж у попередні роки. Втім, через пізні заморозки цей сезон не можна назвати щедрим, а через війну все важче знайти персонал для роботи на наших полях. Про цьогорічний ягідний бізнес Христина Величанська розкаже.
6: Це Волинь. На 150 гектарах території місцевого підприємства вирощують суницю, ожину, але основна ягода тут – малина.
24: Це сорт Мартема. У нас саме він популярний сорт.
25: Вона і на смак солодка, і вона добре зберігається, вона добре перевозиться, вона бачите, ну не мнеться.
6: Збір малини лише розпочався, але вже помітно, що урожай буде щедрим. За сезон із цих кущів планують зібрати 350 тонн ягоди.
25: Ми її плекали з самої весни, пололи руками, от це проліджували її, хлопці давали полив, добриво, і ось таке ми маємо такий урожай.
6: Людмила працює на підприємстві уже четвертий рік, тож певна роботи вистачить аж до листопада. Головне, аби не вдарив ранній мороз і не трималась спека.
25: Бачите, ця жара теж дуже їй мішає, бо багато попеченої було. Ну, але все буде добре. Головне поливати, да. Ну, і щоб жара менше стало, бо вона теж зверху, ну, я ж кажу, і скручуються листочки і дуже печеться.
6: Це підприємство працює лише на експорт. Українську малину дуже люблять європейці, зокрема, купує Німеччина та Чехія. Тим більше попит за останні кілька років лише зростає, адже через вибагливу погоду ЄС не може отримати достатньо власної ягоди.
26: Клімат став тепліший, жара в Європі скрізь, ну, заморозки ранні, вже теж років два, що все вимерзає. Ми свіжу веземо на заморозку, нам відповідно люди надають послуги, переробляють її, фасують. І вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон.
6: Саме тому підприємство зробило ставку на органічне ягідництво. Уже кілька років на 20 гектарах тут вирощують і обліпиху.
27: В тому році, правда, не було стільки, було трошки менше, але
1: цьому році вона вродила рясну. Це в нас сорт племена. Збираємо її вручну.
6: За технологією обліпиху мають обрізати разом із гілочками. Далі везуть на заморозку, і лише в такому стані ягода краще осипається. Утім, кущі ще молоді, обрізати їх не бажано, тож працюють вручну.
1: Дуже важко, ключа.
6: Попит на обліпиху є, хоча ціна через основного конкурента Китай поливається. Утім, для волинського підприємства є свої плюси.
26: Вона не вибаглива, по-перше. По-друге, в нас люди працюють цілий сезон, і нам потрібно людям постійно, щоб була якась робота. У нас була персуницю, ми збирали, тепер малину, буде обліпиха.
6: А це Київщина. Під палючим сонцем достигає органічна лохина.
3: Ну, у нас підприємство в певній мірі унікальне. 45 гектарів лохини органічної. Ми застосовуємо органічний метод землеробства. І також є дійсно експортерами. В залежності від наявності у нас товарної партії, звісно, ми в тому числі експортуємо ягоду до країн Європейського Союзу.
6: Українську ягоду купують здебільшого Нідерланди та Польща. Поляки, як посередники, далі її транспортують у країни ЄС. Зараз на кущах крайні. У цьому році пізні сорт лохини.
5: Ми вирощуємо 7 сортів. Це у нас сорт саме пізній Елліот. Якщо дні сонячні, теплі, він кисло-солодкий.
6: Його перевага у тому, що встигає не замерзнути під час весняних заморозків і достигає у сезон, коли лохини на прилавках меншає. Тож його ціна для виробника приємна. Адже цьогорічний сезон був вкрай важким на врожайність.
5: Я підраховую так десь... В 6 разів менше, ніж минулого року. Десь відсотки так само 75-80% померзло. В травні було мінус 6, да. Коли вже в нас було бруньки, ну вже цвіту і не було, було мінус 6.
6: Торік у цей час ще збирали середні сорти лохини. Цього року вже пізні. Спроможності господарства вирощувати 300 тонн органічної ягоди. Третину зазвичай експортували. Але через втрату врожаю усю лохину підприємство спрямувало лише на внутрішній ринок.
3: От згадуючи, наприклад, 24-й рік, коли були поворотні заморозки, коли були літні блекаути, коли була зафіксована одна з найвищих температур взагалі на континенті, да, температури ягод. Догоріла, я так дивився в небо і думаю, ну от що ще? І дійсно, це той бізнес, в якому, не дивлячись на те, що ти можеш зробити 101% від себе належний, є погодній фактор природи.
6: Але вартість лохини через менші вирощені об'єми не змінилась, кажуть виробники. Її утримує важливий фактор – платоспроможність українців. Ще один виклик для ягідної сфери – це брак робочих рук. На цьому підприємстві врожаю було менше, тож збирачів вистачало.
5: А іменно от по спеціалісти, які нас тут постійно обслуговують, бо ми тут зараз ягоду зберемо, але кущі ми продовжуємо далі обслуговувати. Далі і крапельна система, і самі кущі у нас іде. І да, у нас трохи кваліфікованих спеціалістах у нас є проблема.
6: Адже органічне підприємство потребує шалених людських та фінансових ресурсів. Вручну прибирають бур'ян, доглядають, досаджують і обрізають кущі. А погодні виклики узагалі вплинули на господарства практично у всіх регіонах – від Харківщини до Прикарпаття.
26: Я думаю, слідуюче питання там буде таке, що з потеплінням водні ресурси вичерпуються. Тому що ми користуємося свердловинами, ми бачимо, що вода в свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші.
6: Попри труднощі, українські ягідні господарства виграють гранти, будують теплиці, вони експериментують з новими культурами та освоюють нові ринки.
7: Ми розвиваємося завдяки, в першу чергу, ціновій конкуренції і за рахунок того, що, на жаль, внутрішній ринок нас дуже сильно впав, тому об'єми, які ми виробляємо, ми переключили на експорт. Це здебільшого все ж таки європейський ринок. Також ми вийшли більш-менш стабільно на ринок Америки за останні 3 роки.
6: Наші головні позиції на експорт – це заморожена малина і дикоросла чорниця. Свіжою ми продаємо лохину. Але експерти наголошують, на ягідному ринку виживає лише той, хто вкладає ресурси у якість. А це додаткове навантаження на українські господарства, які і так кожного дня борються із військовими ризиками та ще й з примхливою погодою. Христина Величанська, Катерина Курбанова, Факти СТВ, Марафон. Єдині новини.
8: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС зовнішньої політики Кая Калас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталі, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потраплять під санкції, збільшиться на третину. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а в разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше.
9: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
10: Натягнемо ключову проволоку типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
9: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них.
11: Це так звана путанка. Вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
9: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
12: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
9: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
12: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратися.
9: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
12: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів в глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
9: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
13: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
9: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежить за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
14: До бою! До бою!
9: Ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти, ICTV. Єдині новини.
8: 5 днів презентації, дискусії та відбору, а тепер шлях до реалізації. В Івано-Франківську завершилися державні пітчинги «Тисяча весни». Понад 1000 команд з усієї України представляли свої проєкти, аби отримати державну підтримку. Загалом це 4 мільярди гривень. Хто переміг, які фільми, серіали, музичні та інші культурні проєкти здобули експертні бали і тепер їх мають шанс побачити глядачі, розкаже Ірина Тимчишин.
15: Ігрове кіно, короткий метр, серіали, анімація, музика, театр, перформативне та візуальне мистецтво. Проекти оцінював 181 український та міжнародний експерт. Один із експертів напряму ігрового кіно Андрій Халпахчік каже, обирати було складно. А сама «Тисяча весна» довела, що культура державі надзвичайно потрібна.
27: Було дуже болісно зробити цей вибір. Але головне, що було дуже багато якісних проєктів. Ми відчули сьогодні, що є індустрія, що є нові голоси, є нові ідеї, є розуміння, де ми знаходимося, і чому ми маємо бути цікавими світові.
15: Та перші пітчинги показали і проблеми, які організаторам доведеться врахувати. Експерт перформативного мистецтва Владислав Троїцький звертає увагу на різні умови для державних театрів і незалежних команд.
0: Коли ти робиш виставу в незалежному секторі, тобі треба думати, як ти будеш далі її, ну, де будеш грати, як вона буде продальше просуватися. В державному секторі вона стає частиною репертуару. Тому, ну, це велике питання, да, опять, можливо, 100% треба підтримувати і державний сектор, але все ж таки це різні категорії.
15: Одна із наскрізних тем фільмів і серіалів – війна. Міжнародні експерти помітили, автори частіше говорять не лише про бойові дії, а про те, як вони змінюють життя людей.
17: Вразило те, що тут дуже багато дебютантів, зокрема молодих людей, і вони пропонують цікаве короткометражне кіно. Також багато проєктів про те, що буде після війни, які її наслідки. І дуже багато проєктів про надію, про те, як вийти з цієї трагічної ситуації, як продовжувати життя після цього жаху під назвою «Війна».
15: France Television уже співпрацював з українськими авторами, зокрема над серіалом Євгена Туніка «Перевізниця». Серед переможців «Тисячі весни» є новий проєкт цього режисера – повнометражний дитячий фільм «Чому Боря не знав горя». Державну підтримку отримали й музичні проєкти. Стас Корольов робить авангардну музику, подавав одразу 8, підтримали половину.
18: Це великий альбом, до якого ми з дружиною йдемо вже 4 роки, мріємо про нього. Кліп, який буде розігріватися, альбом, кліп про Авдіївку, про моє рідне місто, а також великий сольний концерт, який буде цього року, і я нарешті зможу заплатити нормальні гонорари всій своїй команді.
15: Ще один підтриманий проєкт – дитячий музичний фестиваль-конкурс «Діти Help Music». Його автори хочуть знаходити юних виконавців і допомагати їм створювати власний репертуар.
19: «Діти Help Music» – це продовження легендарного фестивалю «Чорноморські ігри», можна так сказати. І цей проект, він знаходить нові імена талановитих дітей, і разом з цими дітьми створюється новий музичний контент для нашої держави українською мовою.
15: На першу «Тисячу весну» держава передбачила 4 мільярди гривень, половина бюджету програми на ігрове кіно, половину розділять на інші індустрії. Для переможців тепер починається виробництво. Першими мають з'явитися роботи з коротшим циклом створення до кінця цього року. Повнометражне кіно, історичні фільми, серіали та анімації потребують більше часу. Їх автори за умовами конкурсу мають створити до кінця 28-го. А організатори «Тисячі весни» уже думають, як покращити наступний пітчинг.
20: Активно з командою працюємо над тим, щоб помітити, що в «Тисячу весні» можна покращити, щоб «Тисячу весна» 2027 була ще більш зручною, ефективною, впливовою програмою. Головна ціль і головний пріоритет, щоб це було прозоро, викликало довіру і підтримувало найдостойніше.
15: Наступну «Тисячу весну» планують розпочати раніше. Серед нових напрямків розглядають книги й онлайн-ігри. Аби команди були у рівних умовах, дебютантів, анімації, фільми та серіали можуть оцінювати окремо. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
8: Його історія точно варта екранізації. 100 днів на фактичному нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Це історія Олексія Греся, в яку справді важко повірити. Захисника обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя у матеріалі Ольги Чайко.
15: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
21: 8-го зранку він там позвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок, я не знаю.
15: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
22: Підвальне велике було розбите.
1: приміщення, холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку в нас стояла кровать, ну, трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
6: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами, кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
1: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога в мене повністю згнила, вище коліна. Я цього все не бачив, не хотів навіть дивитися. Штани не знімав повністю.
6: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася. Зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
2: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
21: Саме страшне – це невідомість. І чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
6: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
1: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
6: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
21: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ну що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу, Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
1: Мені, так сказати, повезло. Угу. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями вже спілкувався, які через це проходили. У мене мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, як кажеться.
6: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
21: На КП. Зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, але вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, ага, забор, друг, не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
4: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я Ігоря тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цьомки-бомки, і поїсти, і нагодувати.
21: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки відучала, він все, він чуть ли не вилизував тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу. Ми там голодали.
4: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то вспоминаю його ногу там. Да, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
6: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
1: Люди сміються, ну, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то ну, мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
16: Пилинки з нього здуваєте?
21: Ні.
16: Він з вас?
21: Так. Я його одразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь відсюди, рішай всі мої проблеми.
1: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я, ну, зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
6: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
8: На цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Тихої ночі.

0: Ну що, друзі, якщо ви пам'ятаєте, відносно нещодавно ми вже показували вам ух, які різні промови зет-політрука Соловйова.
1: Мости через Дніпр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая туннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
0: Пропагандист тоді мало не луснув від щастя, смакуючи ракетний удар по зерновозу в районі Одеси.
1: Мы сейчас стали наносить удары по кораблям в Черном море. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр?
0: І ми одразу натякнули цим альтернативно обдарованим, що це вже 105-й раз, коли Кремль мріє відрізати Україну від моря. Скажімо більше, і такі самі обстріли, і схожу риторику чорноротих всі вже бачили після закінчення зернової угоди. Тоді росіяни теж топили зерновози і переконували всіх, що жодного судноплавства з Одеси не буде.
2: Більше плавати не будуть. А больше плавать никто там не будет. Никто не рискнет там плавать. Вот что будет дальше. С Одессой, с Николаевом, с украинскими портами. Вот в контексте окончания зерновой сделки.
0: То есть только досить швидко з'ясувалось, що за чорти неабияк переоцінювали себе. Адже морський експорт через Чорне море є вагомим наповнювачем російського бюджету. Тоді, спіймавши у відповідь дрони і ракети, Кремль на якийсь час припинив бомбардувати українські порти. Але ж ми не дарма роками казали, що життя росіян нічому не вчить.
3: Україну відрізаємо від Чорного моря. Одеські морські порти під постійними ударами наших дронов і ракет.
4: Вся морська логістика в Северном Причорномор'ї заблокована. Це вже, по суті, факт. Тобто, відрізали, але ти права в тому, що треба продовжувати, іначе возобновиться.
0: І найби в Кремлі не розуміли можливостей сучасної України. На що вони взагалі розраховують, коли підтушаться подібним чином?
4: За последние две недели было около 20 серий наших ударов, и, судя по всему, останавливаться мы не собираемся. Зеленский в панике, и он подтверждает тот факт, что морского пути у киевского режима больше нет.
0: Але, як то кажуть, недовго музика іграла, недовго фраєр танцював. Адже, як ви вже, вочевидь, здогадалися, певні проблемки почали виникати і в російського торгівельного флоту. Ну, як проблемки? Справа в тому, що у кораблів поблизу порту Новоросійськ з'явилась фантастична можливість поближче познайомитись із крейсером «Москва». Тут-то скрепні місця зет-патріотів і почали палати.
5: Теплоход «Янина» затонул в 130 милях от Новороссийска, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Подобную атаку иначе как пиратство и морской разбой трактовать невозможно, заявил глава госкорпорации.
0: Чули, як заспівали ішаки з «Росатому»? Ко-ко-ко, піратство, кудах-тах-тах, розбій. Добре, що топить зерновози біля Одеси не було розбоєм. Не соромно взагалі, а скиглити, а малахольні, а?
2: З куколдов спрос нікакого нет.
0: В цілому ж є думка, що ще штук 5 корит, відправлених у підводну Одіссею імені команди Нєкусто, та бажання бомбити українські порти у зет-чортів поменше. Не лише тому, що Росія розуміє виняткову силу. Ми ж не просто так казали про критичну залежність економіки РФ від морського експорту, зокрема через Чорне море. Там дуже серйозні цифри на десятки мільярдів доларів.
5: Российская нефтяная логистика на Черном море остается одним из главных источников финансирования войны. По оценкам экспертов, пятая часть доходов РФ поступает именно с отгрузок нефти и топлива через порты, расположенные в акватории.
0: Відповідно, коли зараз на російських каналах пропагандисты-болванчики підраховують українські збитки.
4: Какой эффект с точки зрения экономики можно ждать после отрезания украинских портов?
6: Министерство экономики Украины заявило о том, что потери будут составлять порядка 30 миллионов долларов в день, в год 900 миллионов долларов.
0: Дуже хочеться нагадати цим жалюгідним рядки із байки Крилова. Не лучше ли на себя кума оборотиться?
6: Сумма может оказаться не 900 миллионов долларов, а в два, может быть, в три раза больше, особенно с учетом повышения мировых цен на зерно. Поэтому ущерб будет очень и очень существенным для украинской экономики.
0: Ну а якщо без байок і простою мовою, то є підозра, що морський розмін саме для Росії буде більш болісним. Адже давайте говорити чесно, Україні в разі чого грошей дадуть союзники. Навіть українофоб і колаборант Царьов визнає, що без грошей клятий київський режим точно не залишиться.
7: Візьміть бюджет Європейського Союзу і посмотрите помощь України. Видите, они, эти 90 миллиардов евро, это чуть более 0.5% от всех заимствований Европейского Союза, от общего того. Это совсем небольшие деньги. Они могут таким образом еще играться очень долго.
0: А от Путіну потрібно покладатися лише на себе, причому у дуже непростій ситуації. І це ми зараз говоримо не заради дутої перемоги. Ні, друзі, справа в тому, що цього тижня Z-блогери розкопали вкрай неприємні для ватного вуха цифри. Адже поки бункерний безкарно бреше про якісь економічні прориви.
8: За останні, скажімо, 3-4 года мы, в отличие от других развитых экономик мира, Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире. И по темпам экономического роста по сравнению с Евросоюзом мы тоже впереди.
0: В реальности дефицит бюджету РФ досягнув захмарних цифр. Такими темпами замість зарплат та соціальних виплат можуть залишитися тільки фалічні символи і ті без солі.
5: Дефицит федерального бюджета РФ достиг рекордного значения – 8 триллионов 681 миллиард рублей. Чтобы спасти государственные финансы от развала, придется идти на крайне тяжелые и непопулярные решения. Либо печатать 8 триллионов РЭ и девальвировать рубль ради пополнения казны, либо принудительно обращать часть банковских вкладов граждан в облигации госзайма.
0: Ну а з тим урахуванням, що війна – це вкрай дороге задоволення Путіну, в якийсь момент доведеться знижувати градус людожерства там, де це буде надто шкодити економіці. Інакше холопи можуть показати ріжки значно раніше, ніж думають в Кремлі. Там вже навіть окремі зет-пропагандісти про ризики для Росії заговорили.
9: Ми підходимо до критичної точки. Температура организма под названием Россия приближается к 39 градусам, и они ведут к тому же, к чему мы сначала, с самого начала говорили, к инициированию в России революционного взрыва.
0: Якщо чесно, нам подобаються подібні тенденції у ворога, бо говорять вони насамперед про те, що державна пропаганда РФ працює дедалі гірше, а холодильник при першому шухері почав перемагати телевізор. Ви, напевно, бачили, як заспівали російські підприємці та співробітники Wildberries після всього лише декількох прильотів. Там вже більшість чекає закінчення СВО і розповідає, що їх взагалі не цікавить політика.
10: Скажіть, будь ласка, що ви чуєте?
11: Розчарування.
10: В чому?
11: Во власті нашій. То, что по мирному, по факту, объекту, который занимается транзитом трусов, шин и кроссовок, были прилеты.
10: Увеличилось ли ваше желание, чтобы поскорее закончить СВО?
11: Ясен, красен, конечно.
0: Тобто, поки роками прилітало лише по Україні, холопів все влаштовувало. Але варто було почати руйнувати вже їхнє життя. І раптом з'ясувалося, що байки про готовність росіян страждати заради спільної перемоги надто перебільшені. Подивіться, от відносно свіжі відео, там усі підприємці беруть кредити, клянчать донати і в цілому зайняті порятунком власної дупи.
12: У мене просто боль від того, що все відбувається. Повірте мені, я ніколи не вмішався в політику. Просто в моменті больно, ми втрачаємо великі гроші, убитки. Ти ж банкам должен, ти ж должен кредиторам, ти ж должен зараз производителям.
0: Якось ніхто із цих страждальців не зібрав манатки і не побіг на СВО, як закликав Соловйов. До речі, пафосні тексти політруків зараз – це унікальний коктейль бездарності і цинізму.
13: Побіждати треба. А для цієї цілі потрібні усилля, безжалісність, концентрація і железна воля.
14: А смерть... Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, а о судьбе Родины.
0: 105-й раз зазначим, що Україні дико пощастило із пропагандистами на кшталт цього діда. Адже навіть ідейні ура-патріоти вочевидь відзначили, що максимально тупо бить себе в груди з криками «Я не боюсь смерті», коли максимум, що тобі загрожує, це прострочені шпроти в буфеті.
14: Смерти бояться глупо. Не о своей судьбе надо думать, а о судьбе Родины.
0: І таких, як Соловйов, на російських каналах через одного. Сидять чувачки в глибокому тилу і розповідають холопам, ух, які переможні сценарії. Одна біда – реалізація настільки сміливих ідей точно обійдеться без участі пропагандістів, інакше б останні 10 разів язик прикусили перш ніж нести ось таке.
9: Ніякі розмови про те, що може бути залишитися якась частина України, так називаємо, суверенною, не повинно бути.
0: Йшов 2026 рік. Російські штурмові групи давно проводять наступ аж по дві людини. Адже накопичити більше людей і тим більше якусь техніку важко через велику кількість дронів.
15: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: В результате бои за умовно малу токмачку або часів яр тривають роками. А тепер просто уявіть, як підгоряє у тимчасово живих чмоню, коли якийсь діти з глибокого тилу вимагає терміново захопити всю Україну.

0: іншого, ніж допомагає мобілізації.
1: У нас другого варіанту, крім як окончательно розгромити ВСУ і окончательно обеспечити уничтожение нацистського режиму і вибросити туди весь прозападний елемент з України, вибросити і уничтожити.
0: Саме з цієї причини ми двома руками та ногами за те, щоб подібного контенту на російських каналах було лише більше. Нехай і далі дутим пафосом та завищеними очікуваннями виносять мозок холопам. В цілому ж є всі шанси на те, що мегапафосна помийка з сарматами, посейдонами та іншими цирконами, за іронією долі, трісне зовсім не через військові, а через економічні чинники.
2: Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані: перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
3: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
2: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
4: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там півтора-два місяці, тобто люди, як би, такий кредит довіри дають.
2: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. Бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
5: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього кілька часів. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
2: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам петушитися до непристойності.
4: Ми зараз один раз бровь піднімемо. И Украина поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
2: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
6: У нас самая воюющая армия в мире. Сейчас мы бесспорно являемся первой армией в мире.
2: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
7: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровікін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
2: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
8: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати в допомогу транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку маршу.
2: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
9: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
2: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
10: На танк ехать даже

0: Бешеного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
2: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2-го взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
1: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
3: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС. І все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
4: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
1: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
5: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Івановець».
6: «Івановець» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
1: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
7: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він має вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази в Севастополі, ну, далеко від побережжя. Ну, цього ж немає. Чорноморський флот практично збіжав з поля бою.
1: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало. Бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні, у лютому 22-го, Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
2: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
1: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
8: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
9: Уничтожение.
8: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
9: доходних отраслей, да.
1: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
8: Невозможно сегодня. Что такое это деньги? Что сегодня такое деньги? Деньги – это продолжение войны. То есть что поделает противник? Противник лишает нас, скотина, денег. Вот.
1: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе саме в плані економіки.
2: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да й відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
1: І всі ж розуміють, що подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
10: За свою країну.
11: До побачення.
12: Привіт, тату, як справи?
13: Привіт, синку. Та нічого, муштрую студентів, як завжди.
12: А ти як там?
14: Та все норм, бачиш, теж літачки запускаємо. Тільки серйозніші. Ладно, побіжу вже.
13: Добре, добре, синку.
12: Але скоро приїду і доклеємо твою мрію нарешті. Бувай.
15: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
16: Вони повиростали, як гриби.
17: Не знаменіло.
16: Опа! От то, що я вночі годів.
18: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той ви?
19: Поносі! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
20: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
22: З нами ти серед своїх.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: За свою країну.
24: Наша зброя – це правда.
25: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
24: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
26: Як це було, дивимось далі.
24: «Єдині новини» в центрі подій.
27: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Росіяни вдарили по промисловому підприємству в Кривому Розі. Про це повідомили в ОВА. Інформації про постраждалих немає. А в обід одна людина загинула, ще одна поранена. У ДТЕК повідомили про атаку на їхню шахту. Це сталося у Павлоградському районі. Спалахнула пожежа. Понад 80 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Ще одна людина, літня жінка, загинула під час атаки на Слов'янську громаду Синельниківського району. Пошкоджені приватні будинки. У Нікопольському районі потрощені два ліцеї, багатоквартирний та приватний будинки, пожежна машина. На вихідних у Дніпрі росіяни вбили двох інкасаторів, повідомили в Приватбанку. Вони зазнали важких поранень і померли в лікарні. Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. Сталася пожежа на одному із садових товариств, повідомляє обласна військова адміністрація. А в області російські війська атакували автомобіль, що віз хліб у прифронтове село Біленьке. Зруйновані житлові будинки, спалахнула пожежа. Ніхто, на щастя, не постраждав. Сили оборони готують протидію російським планам на Донеччині. Про це заявив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський після зустрічі із найвищим військовим керівництвом країни. Він заслухав доповідь щодо ситуації в Костянтинівці та на Покровському та Слов'янському напрямках, подякував усім захисникам, які тримають там оборону і завдають ворогові ударів. Також тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів. Аби повністю все убезпечити, потрібно додаткове фінансування. Президент також обговорив з головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення та посилення нашої оборони на найгарячіших відтинках. Паралельно підготували нову програму глибоких ударів у тил по Росії на вересень.
0: Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.
27: Наш наступний сюжет про воїнів 116-ї окремої механізованої бригади. Завдяки їм живе логістика на Куп'янському напрямку. Нині, щоб доставити провізію та БК на передові позиції, потрібно задіяти одразу декілька технологій. Паралельно працюють НРК, важкі бомбери та звичайні водії на автівках, обшитих антидроновими сітками. Наш воєнкор Єгор Ромахло вирушив в одну з таких місій, щоб показати повний логістичний маршрут і, головне, мужність та майстерність наших захисників. Під час матеріалу буде QR-код і номер картки, тож підтримайте, будь ласка, збір 116-ї бригади на компоненти для дронів.
3: Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
4: Дрони!
3: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
4: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
5: Хлопці чекають на позиції.
3: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка й забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
6: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
3: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Вепрек». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
7: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було, ну, витягли і до сих пор працює.
8: Та він такий загублений був.
7: Да, да, да.
8: Чекав, поки
7: потеряшка.
3: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
6: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передній.
1: бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
3: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод. На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
2: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
9: Далі в нього довга дорога.
2: Так, часа години 3-4 буває.
3: І вепрек рушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
2: Це передаємо дрони на позицію.
9: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було...
2: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
3: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
9: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
3: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марк. Марченко, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».
27: У Молдову сьогодні залетіла російська ракета «Бандероль». Про це заявили в повітряних силах ЗСУ. У поліції країни повідомили, приблизно за 3 кілометри від села Талмаза стався вибух внаслідок падіння невстановленого літального апарата. Постраждалих, на щастя, немає, натомість рослинність поблизу загорілась. Територію охороняють і досліджують вибухотехніки та поліція. Фахівці намагаються встановити тип та походження об'єкта. Місцевих мешканців влада закликає уникати цього місця і не торкатися уламків. У російсько-українській війні настає новий етап розбивання тилу ворога. Нині трощать не лише промислові підприємства, електростанції та залізничну інфраструктуру, а й пасажирські поїзди, елеватори, порти і нафтобази, заправки, логістичні центри і склади з продовольством, технікою та книжками. Завдання тут, якщо не знищити, то завдати серйозного удару по економіці, розірвати логістичні ланцюги і тим самим ослабити ворога. Наскільки такі методи ефективні, з'ясовувала Олена Астахова.
11: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
12: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
11: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок Великої війни.
13: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чарах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і в Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
11: Потрощені термінали нової пошти та розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
14: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
15: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
11: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
16: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
11: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
17: Це призводить до війни на виснаження. Хто перше, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного збройним силам.
11: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
18: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислу, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
11: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
17: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
11: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
19: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
14: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
11: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти. ICTV. Єдині новини.
27: Навіщо колишньому військовополоненому плюшевий жираф, а бійцю після ампутації – іграшковий лев? В Україні плюшеві іграшки почали використовувати для терапії військових, які пережили полон, тортури, ампутації та фронтові травми. Методику, яку спочатку розробили в Ізраїлі для роботи з дітьми, українські психологи адаптували для дорослих. Як звичайнісінька іграшка допомагає впоратися з ПТСР, фантомним болем і пережитим у російському полоні? В історії Анни Зеневич з Independence Avenue Media.
20: Воно просто дивиться, воно піднімає настрій зразу.
22: За допомогою плюшевого жирафа Вадим намагається позбутися жахів 4 років російського полону.
20: Електричний струм, це постійно, там ті електрошокери, на допитах оці телефони військові, які подключали до ух, до гениталий там, і били током. Ну і собаки теж. Собаками цькували, нас всі були покусані, всі.
22: 46-річний Вадим повернувся додому 15 травня цього року в рамках першого етапу обміну тисячу на тисячу. Відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Вадим родом із Житомирщини, служить у війську з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення 86 днів обороняв Маріуполь у складі морської піхоти. В полоні потрапив до Таганрогу Ростовської області.
20: В Єлінівці тільки побили під час прийомки, то в Таганрогі там вже били систематично.
22: У полоні у Вадима погіршився зір та слух. Він втратив 12 кілограм ваги. Реабілітується у лікарні, де застосовують методику терапії іграшкою.
0: Коли я відкрила валізку, всі іграшки були дуже міцно втрамбовані тут. Він почав діставати іграшку жирафа. Я зрозуміла, що відбулася ретравматизація.
22: Пацієнт підсвідомо переносить власні непрожиті емоції на обрану іграшку, пояснює психотерапевтка Ксенія Тарасова.
0: Ми придумали історію, да, про цього жирафа. Він сказав, що цей жираф приїхав з Африки, де було дуже жарко, да? Тобто свій досвід.
22: Терапію іграшкою для поранених Ксенія застосовує вже понад 3 роки.
0: Я вас прошу, подивіться і знайдіть іграшку, яка буде, можливо, свідком якогось вашого досвіду.
22: За цей час плюшових терапевтів назбирала вже цілу валізку.
4: Я надіюсь, вставаю.
22: Військовослужбовець ЗСУ Дмитро воює з 22-го року. У березні цього року підірвався на міні. Вибухом йому перебило стопу.
4: Яка в нього була суперсила? Сильний, хитрий, завжди перший. Стоїть на захисті своєї родини, так же само, як ми стоїмо.
10: Після того всього, то, як ми це займаємося, трохи переключаю голову, як-не-як. Я коротко скажу, відпочив. Це я вважаю відпочинок.
22: Авторка цієї методики в Україні – психологиня Вікторія Назаревич. Вона почала застосовувати її ще у 2022 році, аби допомагати дітям в умовах війни. Згодом методику почали застосовувати і на дорослих.
21: Через якусь іграшку ми обов'язково вигадуємо власний трансфер, да, шлях, по якому ми можемо повернутися в нетравмоване дитинство. Бо які б знущання, які б важкі моменти, які б болі не були у цього хлопця на фронті, в нього є нетравмоване дитинство, де в нього були іграшки.
22: Методом вже користуються близько 600 українських психологів, розповідає Вікторія. Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.
27: Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск о 22-й. Обов'язково подивіться.
23: Поки в Україні бракує ракет, які були здатні перехоплювати російську балістику, сили оборони шукають, і я сподіваюся, успішно шукають шляхи, як цьому можна протидіяти. З цього і почнемо розмову з Іваном Киричевським, нашим гостем, військовослужбовцем 413-го полку Служби безпілотних систем «Рейд», експертом з озброєння «Дефенс Експрес». Пане Іване, я дуже рада вас бачити.
24: Взаємно радий.
23: Але насамперед, щоб наша бесіда була не тільки цікавою, а й корисною, я хочу звернути увагу наших глядачів. Уже в нас з'явилися реквізити. Маємо збір для підрозділу пана Івана. І гроші потрібні для роти зенітних FPV-перехоплювачів, яка зараз комплектується фактично з нуля. Тому кожна ваша гривня дуже важлива. І пам'ятайте, кожна гривня так само воює. Пане Іване, давайте ми і детальніше розкажемо нашим глядачам, на що саме, я вірю, вони будуть збирати.
24: Ну, то, знаєте, на перший погляд це звучить по-простому, на збивання шахідів. Але треба ж пояснити нинішню ситуацію. Росіяни, вони намагаються комбінувати різні загрози, роблять ставку тепер і на збільшення кількості реактивних шахідів, які в теорії можна збивати деякими наявними засобами, які не публічні. Плюс вони вдосконалюють звичайні ці гвинтові шахіди. Ну, тобто роботи вистачає, різних, знаєте, простору для польових модернізацій вистачає, для екіпажі набирається, але, ну, знаєте, один класик, чи, знаєте, до 20-го століття сказав, для війни треба треба всього три речі. Гроші, гроші, ще раз гроші. Плюс ще один класик сказав про те, що ну, буквально, що інвестувати гривнею це корисно для перемоги. Це проклав звідси мова відповідно, тому і прошу всіх підтримати цей збір, тому що чим більше гривень на цьому зборі, тим менше шахедів буде долітати до Києва. Тому що воно з однієї сторони чути, що збувається в Києві, а з іншої сторони не видно, скільки падає всілякого, знаєте, десь так південніше. Дуже південніше.
23: Пане Іване, а можете трошки детальніше про ці реактивні шахеди? Я так розумію, що вони вже їх масштабують, дошкуляють нам. Як їм протидіяти ефективно? І наскільки ми до цього готові?
24: Я думаю, що ми до цього готові, знаєте, максимально, наскільки можливо. Тим більше, що загрози реактивних шахедів, вони передбачали ще 2 роки назад.
23: Угу.
24: І відповідно, ще 2 роки назад.
23: І ось вони злетіли.
24: Але і в нас, якби відповідні засоби пішли. Знаєте, у нас, коли, наприклад, один із попередніх міністрів оборони в січні про свою відставку звітував, він викладав публічний звіт, і він там, знаєте, виклав, наприклад, кількість зенітних ракет, ну, знаєте, там, де порядок, ну, десь там, знаєте, 2 цифри і 3 нуля. Був. Mm-hmm. Тобто, скажімо так, уже навіть велася робота про масові засоби протиповітряної оборони. Плюс, можливо, хто спостерігає за різною там технічною пресою, то, наприклад, зараз тренд робити високошвидкісні перехоплювачі, які наче з гвинтами, але вони там розвивають швидкість там 500-600 км на годину. У росіян була базова ставка. Знаєте, в чому специфіка цієї ставки росіян на реактивні шахеди? Вони то робили цю ставку на те, щоб виснажити в нас класичних зенітних ракетах, ну, які всюди в світі виготовляються недостатньо, навіть в росіян. Але ж ми за цей час розвинули клас дронів-перехоплювачів, відповідно, ходить росіян, це асиметрична спроба нас продавити, а в нас будуть асиметричні спроби їм відповісти. Бо є дешеві зенітні ракети, є класичні зенітні ракети, які ми можемо самі виготовляти, є ті самі дрони-перехоплювачі, з якими працюють, зокрема, наші козаки. Відповідно, ну, те, що звучить, от, знаєте, ще навіть така паралель проситься, коли перші там тижні застосування звичайних шахідів, от вони йшли, не було до кінця зрозуміло, чим їх збивати, вони йшли масово, і там були різні історії. Давайте, мовляв, будемо навіть мисливців підключати. Але потім знайшли якийсь індустріальний вихід. Думаю, з реактивними шахедами ми теж побачимо, скоро ж це буде не тільки такий психологічний тиск на нас, але індустріальна відповідь з нашої сторони по росіянам, в тому числі по збиванню.
23: Ну, це добре. Ви мене трохи заспокоїли. Пане Іване, ну ще мене дуже сильно заспокоїли новини недільного ранку. Я нагадаю, в ніч проти 16 серпня Сили оборони уразили стартові позиції і місце дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» в тимчасово окупованому Криму. Саме звідти росіяни били по Україні ракетами «Онікс» і «Циркон». Наскільки це, ну, те, що я читала, те, що я чула, я так розумію, це великий улов. А наскільки це дефіцитне і дороговартісне озброєння, і наскільки це великий успіх?
24: Давайте почнемо з того, що наскільки це великий успіх. Для початку це підтверджує теорію те, що одним із інструментів може бути протидія ударними дронами різних підрозділів. Ну, от, знаєте, навіть те, що там у нас була історія, коли ми знищили С-400 під час обстрілу Києва. Ну, це публічна історія, про яку ми можемо розповідати. Так. Як можемо здогадатися, є купа непублічних історій, про які хочеться, але не можеться розповісти, тому що різні
23: може,
24: обмеження.
23: Треба.
24: І не треба. Відповідно, що якби, ну, навіть якщо десь хтось вміє працювати з калькулятором, здається, що ракет до Петріота буде мало, зато в нас є багато дронів. І можливість застосовувати по російським балістичним установкам. Що стосується цих самих бастіонів, треба уточнити один момент. Вважається, що протикорабельні ракети «Онікс» і «Циркони» запускаються з одного того самого комплексу «Бастіон». І там десь всього 50 установок на всю Росію. Необ'єднаної, як то кажуть. А ще ж нюанс в тому, що «Циркон» від «Онікса» має відрізнятися, відповідно має бути модернізована установка. І аби так не вийшло, що у росіян цих установок саме під «Циркони», ну, які трохи складно розрізнити, ну, тим не менше, їх там максимум 10 штук на всю Росію. Тобто, і при тому, що давайте ще зробимо поправку, що одна із таких установок була знищена і 2 пошкоджена у Криму весною цього року. Тобто, ну, можливо, виходить так, що ці наземні пускові, саме до цирконів, вони, знаєте, якими темпами виготовляються, такими темпами виводяться з ладу нашими силами оборони. І, відповідно, раз зловили циркон, можливо, зловимо щось більш таке масове, теж, ну, іскандери, наприклад. Були ще різні повідомлення, що, мовляв, пробують працювати тепер по Бренщині, ну, я думаю, що у них там певна доля правдивості є.
23: Ну, початок закладено добрий, правильно?
24: І буде розвиток добрий. І, знаєте, дуже от те, що на перший погляд виглядає, що нічого не відбувається, знаєте, насправді ведеться така непублічна робота, під час якої росіянам дуже хочеться вижити, вони йдуть на записні позиції, ну, чисто тому, що вони відчувають, що по них зараз щось прийде.
23: Угу. Це добре, нехай відчувають, і нехай ці відчуття в них підтверджуються. Пане Іване, наскільки я розумію, що немає у нас ракет «Петріот», і, напевно, найближчим часом їх не буде. буде. Я так розумію, що саме удари по цих російських пускових установах, звідки вони запускають балістичні ракети, і це завдання поставив президент України силам оборони, це наш поки що вихід. Наскільки це складно робити, враховуючи те, що ці установки, вони мобільні, вони рухаються. І ось, здається, хтось сказав з фахівців, що треба 6 хвилин на їхнє пересування.
24: Ну, знаєте, це, в принципі, дуже велике технічне диво, що у нас є епізоди знищення дронами, не дуже швидкісними, от таких от мобільних установок. Ну, тому що, справді, 6 хвилин на розгортання, і, знаєте, базова проблема цих от установок в тому, що, даруйте, там є водій, там є колеса, і в випадку тривоги він може просто змінити позицію. Але, ну, знову ж таки, це не єдиний спосіб, і чому, власне, навіть наше вище воєнно-політичне керівництво ставить задачу за всяку ціну, але знайти ракету до Петріотів. Ну, тому що справедливості заради. Вони в світі всі не закінчились. Німці розгорнули виробництво цих от ракет ПАК-2 GMT, які теж можуть збивати балістику. І причому, що знаєте, що якщо винести за дужки оце, ну, прагнення погратися високотехнологічність, можливо, навіть вийде так, що в наших умовах німецький ПАК-2 GMT це краще буде рішення, чим шукати ПАК-3, які там буквально, знаєте, за них треба платити золотом, мабуть, уже в ваговому еквіваленті. Ракета тонну, так за неї тонну золота, а не 2 мільйона доларів. Відповідно, знову ж таки, різні історії там, де, знаєте, з такими напів-анонсами про балістику, ну, можливо, там, знаєте, да, Москва звучить добре, але цілком можливо, що навіть отакі високошвидкісні, називаємо так, зразки нашого ракетного озброєння будуть обкатані теж по російським балістичним комплексам. Тим більше, що є певна специфіка, знаєте, оптимістичні моменти, які з іншої сторони дозволяють говорити, що на російські мобільні установки можна полювати. Іскандер стоїть на позиції не один. Там може бути кілька пускових установок раз, плюс кілька командно-штабних машин, які забезпечують стрільбу два. Тобто це така достатньо велика групова ціль. Ну, відповідно, знаєте...
23: Тобто, грубо кажучи, якщо не втрапиш в одну, то є шанс втрапити в іншу.
24: Що, наприклад, якщо не в машину з ракетами, то можна...
23: групками,
24: да, групками. Можна влетіти в машину з штабістами, якби, і виходить, стріляти можуть, але хто буде наводити?
23: Пане Іване, ну, а ми постійно в Києві і в області, я вже не кажу про прифронтові райони, постійно в очікуванні чергового масового удару росіян балістикою. І ось останній був буквально в ніч на неділю, але ракет, на щастя, прилетіло не так багато, їх прилетіло щось 5, здається, ну, не 30, як було раніше, на початку серпня. Скажіть, будь ласка, це пов'язано, оці трошечки збільшена час між ударами і зменшені кількості ракет, це пов'язано з успіхами наших сил безпілотних систем?
24: І сил безпілотних систем, інших там, знаєте, родів військ, які там працюють,
23: ну,
24: по різним об'єктам. Тим більше, що в чому була аномалія цього періоду, яким ми пішли там червень, ну, і, знаєте, до середини серпня. Виходить, росіяни стріляли, ну, не те, що прямо на всі гроші. Вони стріляли, можливо, там за тиждень відстрілювали половину річного виробництва. От, наприклад, у нас там була якась цифра 10 цирконів за один обстріл, а у них річний план на 33 ракети. Тобто, виходить, що росіяни, щоб спробувати нас встигнути, залякати до зими, вони почали відстрілювати ракети в більшим темпом, чи вони можуть собі дозволити. Тому от у них так іде ривками. Десь вони відстріляли багато, зараз відстріляли небагато. Ну, бо якщо говорити про ті самі ракети ДС-400, 50 одиниць всього на місяць виготовляються. Тобто вони, а є ще ж не тільки столиця, а й про фронтові регіони, які там, знаєте, інформація не пролюдняться. Тобто, ну, якби, знаєте, в нашого страху не були великі очі, насправді росіяни, в тому числі завдяки нашим ударам, вони не можуть так ефективно бити. Тим більше, в нас же, окрім, знаєте, Wildberries, пускових циркона, була ще одна історія, про яку розповів Генеральний штаб. Уражений комбінат, на якому робили тверде ракетне паливо до іскандерів. Тобто, ну, від того, що десь там прилетіло по комбінату Шахтінський зараз, росіянам не буде... не вистачатиме ресурсу робити ракети зимою, що вже, якби, нас має відповідно налаштувати на позитивний лад.
23: Це дуже добре. А я хочу налаштувати наших глядачів і нагадати, що в нас триває збір для підрозділу нашого гостя, пана Івана. Гроші потрібні для роти зенітних FPV-перехоплювачів, які, як ви розумієте, сьогодні просто на вагу золота. Правильно я сказала?
24: Точніше, спеціалісти, які працюють, яких треба буде підтримати донатами на вагу золота. От, знаєте, важить людина 90 кілограмів, 90 кілограмів золота треба на неї.
23: Пане Іване, президент Зеленський буквально заявив, що в ніч на 15 серпня сили оборони уразили ракетами «Фламінго» одне з ключових підприємств у складі Роскосмосу. Це центр «Прогрес» у Самарській області з виробництва електроніки. Ну, тобто, важлива така ціль. Розкажіть ваші очікування від потенціалу «Фламінго». Слава Богу, що вона злетіла і вже навіть має успіхи. І що ще, окрім «Фламінго», може покращити наш ракетний потенціал?
24: Та знаєте, у нас головне, що є оця масова мобілізаційна ракета. От мені, наприклад, особисто
23: що
24: достатньо...
23: Що це значить масова мобілізаційна ракета?
24: Що це проста ракета, яку можна виготовляти достатньо великими темпами.
23: Навіть це більш... про Фламінго.
24: Про Фламінго. Навіть більш того, знаєте, для скептиків пропоную навіть звернути увагу на такий момент, що чому... От, по-перше, от, Фламінго довжина там 12 метрів. Це дуже велика ракета, яка на будь-якому радарі має світитися, як новорічна ялинка. Але ну щось в росіян постійно не виходить, що їм для виявлення цих Фламінго треба піднімати в повітря дефіцитні літаки А-50, які всього 4 штуки. Виходить по літаку на таку от ракету. В принципі, сама по собі історія, що росіяни відчувають слабкість своїх ППО, Фламінго це виправдовує. А коли вона ще й прилітає, тим більше. Тим більше, що якщо брати конструктивний задум, ну, конструктори розуміли, що ця ракета велика, її можливо, ну, і відповідно треба робити так, що якщо хоча б одна долетить, вона завдавала максимальних збитків. Задум виправданий. Плюс у нас же є Нептун, про який говорив президент. Є навіть ракетодрони Барс, які допомагали бомбити Москву, і вони зараз допомагають. Словом, багато є чого реактивного. А те, що стосується прогресу, тут треба звернути увагу не тільки, що там електроніка, там ж ракети-носії. От, в принципі, коли ми говоримо про російські спроби в аналог Старлінка, там мало просто про супутники. Їм треба думати чимось полетіти в космос, не батутом. А якраз, знаєте, інструменти ракетні, зробити так, щоб росіян із, знаєте, носії були тільки батути, в нас, слава Богу, є. Тим більше, що от прогрес, він якраз був найбільш функціонуючим заводом виробників ракет-носіїв. Є інші в них проєкти, але вони, слава Богу, знаєте, збиваються з графіка. Втім, коли прийде час, я думаю, що Сили оборони України там відповідним суб'єктам теж допоможуть відповідно збитися з графіка.
23: Пане Іване, ви знаєте, ви коли приходите до нас в гості, мені стає жити якось легше і оптимізму стає більше. Тому я вам дуже дякую. Дякую вам за ваші роз'яснення. Дякую вам за вашу службу. Хотіла, звичайно, спитати і про успіхи вашого 413-го полку рейд, але ми вже цей раз не встигаємо. Сподіваюся, ви до нас ще прийдете. Про антибалістичні рішення сил оборони ми говорили з нашим гостем Іваном Киричевським, військовослужбовцем 413-го полку СБС рейд і експертом з озброєнь Defense Express. Дякую вам дуже.
24: Дякую.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
2: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
5: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
6: Діму, ти служив.
7: Глянь, який трофей.
6: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмитів їх. Що його взагалі торкатися можна? Так, всі на вулицю, я рукатися.
8: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
25: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
1: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
26: Наша зброя – це правда.
28: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
26: Тільки перевірена інформація.
29: Переконливі факти.
30: Як це було, дивимось далі.
26: «Єдині новини» в центрі подій.
31: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Відночі росіяни тероризують великі прифронтові міста, а також Одещину та Чернігівщину. Відомо про 5 загиблих та більш ніж 10 поранених у цих регіонах, повідомляють обласні військові адміністрації. На Дніпропетровщині росіяни атакували одну з шахт ДТЕКу, загинула людина, ще одна поранена. Також ворог бив по Кривому Рогу. Обійшлося, на щастя, без постраждалих. Херсонщину ворог атакує зночі. В області щонайменше 2 загиблих та 6 постраждалих. Росіяни цілили по житлових кварталах. Також уночі московити вбили 2 людей у Сумах, вдарили по житловому сектору. Поранена людина і на Харківщині. Окупанти поцілили по магазину у Златополі. Цілий день під атакою Одещина, там 9 постраждалих. Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети з потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь та схід. Били по портах в Одесі, житлових будинках в Харкові, застосовували під час масованих атак і по Києву. Експерти кажуть, Росія планує масштабувати виробництво, запускати ці ракети не лише з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним з основних засобів ворожих повітряних атак та як і протистояти. Спецрепортаж Тетяни Досяк.
3: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандеролью. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію складно, адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
9: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
11: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчив курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоізліяння, тут множественні осколки.
9: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
12: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или...
9: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
13: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
9: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
13: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
9: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри чи Х-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
14: Крилата ракета, яка може запускатися з
0: Ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон» – це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
9: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
0: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих оріонів одночасно.
9: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
4: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Вайлдберрісі, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
9: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
4: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
9: Бандероль можна збити, підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
31: На адмінмежі Донеччини та Дніпропетровщини сили оборони продовжують контратакувати ворога, але окупанти активно б'ють по усіх наших логістичних шляхах і намагаються їх перерізати. Тож, десантникам 79-ки потрібні дрони. Просимо вас долучитися до збору за реквізитами на екрані. На цьому відтинку фронту тактика ворога майже така ж, як по всій лінії зіткнення. Окупанти випалюють усе з авіації та артилерії, але й сили оборони їм насипають. У цілодобовому режимі розбивають ударними дронами всі укриття ворога. Паралельно працюють FPV по живій силі. У великі піхотні чи механізовані штурми загарбники не йдуть. Намагаються просочуватись по кілька людей і накопичуватися. Одночасно ворожі оператори працюють по нашій логістиці та намагаються бити по всьому, що рухається. Тож, захисникам вкрай потрібні дрони. Вони допоможуть не лише покращити логістику та доправити на передовий край усе необхідніше, але і ще й більше скидати вибухівки на голови росіян.
10: Вони більше витрачають сил БПЛА своїх на логістику, більше, ніж на піхотні групи. Вони перебивають логістику та точки розвідки, точки важких бомберів наших. Більше виявляють їх, стараються виявити і уразити, чим піхота. По піхоті навіть, можна сказати, менше відпрацьовують.
31: Пастки для ворога. У прикордонні з Білоруссю облаштовують додаткові інженерні споруди. Це малопомітні перешкоди різних типів, щоб унеможливити прохід ворожих дороги. А в разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова розкаже докладніше.
9: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
14: Ми тягнемо колючу проволоку типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
9: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них. Це так звана путанка, вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою, і такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
15: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
16: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
15: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
16: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратися.
15: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
16: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
15: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
17: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
15: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік стежки,

0: переміг і які проєкти мають шанс побачити глядачі? Ірина Тимчишин знає.
1: Ігрове кіно, короткий метр, серіали, анімація, музика, театр, перформативне та візуальне мистецтво. Проекти оцінював 181 український та міжнародний експерт. Один із експертів напряму ігрового кіно Андрій Халпахчик каже, обирати було складно, а сама «Тисяча весна» довела, що культура державі надзвичайно потрібна.
2: Було дуже болісно зробити цей вибір. Але головне, що було дуже багато якісних проєктів. Ми відчули сьогодні, що є індустрія, що є нові голоси, є нові ідеї, є розуміння, де ми знаходимося і чому ми маємо бути цікавими світові.
1: Та перші пітчинги показали і проблеми, які організаторам доведеться врахувати. Експерт перформативного мистецтва Владислав Троїцький звертає увагу на різні умови для державних театрів і незалежних команд.
3: Коли ти робиш виставу в незалежному секторі, тобі треба думати, як ти будеш далі її, ну, де будеш грати, як вона буде продальше просуватися. В державному секторі вона стає частиною репертуару. Тому, ну, це велике питання, да, опять, можливо, 100% треба підтримувати і державний сектор, але все ж таки це різні категорії.
1: Одна із наскрізних там фільмів і серіалів «Війна». Міжнародні експерти помітили, автори частіше говорять не лише про бойові дії, а про те, як вони змінюють життя людей.
4: Вразило те, що тут дуже багато дебютантів, зокрема молодих людей, і вони пропонують цікаве короткометражне кіно. Також багато проєктів про те, що буде після війни, які її наслідки. І дуже багато проєктів про надію, про те, як вийти з цієї трагічної ситуації, як продовжувати життя після цього жаху під назвою «Війна».
1: Франс Телевіжн уже співпрацював з українськими авторами, зокрема над серіалом Євгена Туніка «Перевізниця». Серед переможців «Тисячі весни» є новий проєкт цього режисера – повнометражний дитячий фільм «Чому Боря не знав горя». Державну підтримку отримали й музичні проєкти. Стас Корольов робить авангардну музику, подавав одразу 8, підтримали половину.
5: Це великий альбом, до якого ми з дружиною йдемо вже 4 роки, мріємо про нього. Кліп, який буде розігрівати цей альбом, кліп про Авдіївку, про моє рідне місто, а також великий сольний концерт, який буде цього року, і я нарешті зможу заплатити нормальні гонорари всій своїй команді.
1: Ще один підтриманий проєкт – дитячий музичний фестиваль-конкурс «Діти Help Music». Його автори хочуть знаходити юних виконавців і допомагати їм створювати власний репертуар.
6: «Діти Help Music» – це продовження легендарного фестивалю «Чорноморські ігри», можна так сказати. І цей проєкт, він знаходить нові імена талановитих дітей, і разом з цими дітьми створюється новий музичний контент для нашої держави українською мовою.
1: На першу «Тисячу весну» держава передбачила 4 мільярди гривень. Половина бюджету програми на ігрове кіно. Половину розділять на інші індустрії. Для переможців тепер починається виробництво. Першими мають з'явитися роботи з коротшим циклом створення до кінця цього року. Повнометражне кіно, історичні фільми, серіали та анімації потребують більше часу. Їх автори за умовами конкурсу мають створити до кінця 28-го. А організатори «Тисячі весни» уже думають, як покращити наступний пітчинг.
7: Активно з командою працюємо над тим, щоб помітити, що в «Тисячу весні» можна покращити, щоб «Тисячу весна» 2027 була ще більш зручною, ефективною, впливовою програмою. Головна ціль і головний пріоритет, щоб це було прозоро, викликало довіру і підтримувало найдостойніше.
1: Наступну «Тисячу весну» планують розпочати раніше. Серед нових напрямків розглядають книги й онлайн-ігри. Аби команди були у рівних умовах, дебютантів, анімації, фільми та серіали – можуть оцінювати окремо. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
0: Наразі це все. Більше новин о 10:30. Обов'язково подивіться.
8: Звільнили 745 квадратних кілометрів території. Цього тижня президент Володимир Зеленський розкрив подробиці української наступальної операції, яка тривала з початку року на перетині трьох областей в умовах абсолютної інформаційної тиші з нашого боку. Ну і така секретність спрацювала завдяки бригадам ДШВ та іншим підрозділам сил оборони під контроль України. Вдалося повернути 26 сіл. Ну і це фактично повністю вибило окупантів з Дніпропетровської області.
9: І це дуже важлива операція з багатьох причин. Як пише Інститут вивчення війни, наш наступ

0: також дозволив повністю ліквідувати небезпеку російського прориву на Запоріжжя зі сходу та з південного сходу. Ну і ключове, ворог на цій величезній ділянці фронту втратив ініціативу. Це персональний удар для Путіна, який з весни всіх переконував, що російська армія повільно, але впевнено наступає на всіх фронтах. Знову збрехав.
1: Путіна послухати, в нього і втрат немає в російській армії, хоча в липні вони ж були рекордні. За цей місяць Сили оборони України мінуснули майже 43 тисячі росіян. Таку цифру дали цього тижня в Генштабі. І це найбільші втрати агресора за останні півтора роки. Тобто наближаємось до запланованих 50 тисяч. Ту кількість росіян вже буде важко перекрити просто новими контрактниками.
0: Ну і це ж не виглядає вже якоюсь фантастикою. Легендарний комбриг легендарної бригади К-2 сил безпілотних систем Кирило Верес в інтерв'ю журналістам поділився прогнозом, що втрати ворога зростуть в півтора рази. Щойно впаде Зеленка.
1: Ну, новоросійського ти Зеленка не врятувала. Цього тижня туди летіло все, що є в нашому арсеналі. Ракети, дрони різних типів, безекіпажні катери. Для новоросійська ця атака стала, мабуть, наймасштабнішою за всю війну. Однією з ключових цілей був порт, ну, ще кілька таких, і він зупиниться.
0: Бо це є мета України, в тому числі як відповідь за удари по портовій інфраструктурі Одеси. Зараз в Чорному морі розгортається справжній морський бій. Чи вдасться Україні закрити Новоросійськ, а можливо і все Чорне море для російської торгівлі? І чому Туреччина несподівано запропонувала Києву та Москві оголосити морське перемир'я? Яку гру веде Ердоган? Сценарії від Артема Кулі.
2: Наймасштабніша атака на порт Новоросійська.
3: О, полетіло ще. Сліт. Полетіло.
2: Яких безповоротних втрат Росії завдали наші сили оборони?
4: Це ворота, морські ворота номер один Росії.
2: Як Україна фактично віддзеркалила російську блокаду портів Одещини?
5: В Новоросійській ситуація обостряється на зерновому ринку.
2: Та ініціативи Туреччини щодо безпеки у Чорному морі.
6: У Туреччини на руках зараз багато кар.
2: Яку гру веде Ердоган та чи вдасться йому пробити твердолобість Путіна?
7: Що за
2: ніч проти 12 серпня. У порту Новоросійська мобільні вогневі групи намагаються відбити масовану атаку українських дронів.
3: О, полетіло ще. Сліт. Полетіло.
2: Такі теплі коментарі від місцевих ширилися в мережі цілу ніч.
8: Да, уже балдеть. Вот уже часа три так без остановки.
9: Холодильник открывается просто, чтобы вы понимали, какая взрывная волна.
10: Вот такие ночи у нас. Если лестница вытирает, то это Краснодарский край.
2: І навіть наступного ранку.
11: Сьогодні нас всю ніч пилососили. Все в диму, в воздухі, в гарі.
2: Після масованої комбінованої атаки сил оборони район новоросійського порту затягнуло димом.
12: Такої ночі ще ніколи не було. Було адски страшно.
2: По численних відео місцевих видно, як обвалилася естакада до зернового терміналу.
13: Впала естакада, перекрита дорога магістральна.
14: Мост обрушився на магістральній зараз.
2: Сили оборони України провели унікальну операцію. Наші реактивні дрони-паляниця, ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи влучно відпрацювали по визначених цілях.
15: Последствия спеціальної воєнної операції. Тушить пожар, весь город в диму, воняє по жесті, зернові термінали підбиті, горять.
2: Новоросійський порт – це великий нафтовий хаб і ворота зовнішньої торгівлі Росії вже століттями. Через нього експортують нафту, зерно, мінеральні добрива, метал тощо. І операція Сил оборони унікальна й тим, що вони вразили одразу кілька категорій цілей. Перша – це НКХП – великий зернопереваличний комплекс, призначений для прийому, зберігання та відвантаження зерна на морські судна. Друга – база військово-морського флоту Росії, а саме як мінімум 4 військові кораблі. І третя – нафтоекспортний термінал «Шесхаріс».
16: Це означає, що по суті відпрацьовується нова тактика такого комплексного ураження інфраструктури, коли зосереджуються не тільки на якомусь одному об'єкті чи групі об'єктів, а на різних сегментах, в даному випадку, найважливішого в Росії новоросійського морського торговельного порту.
2: Перші наслідки не змусили на себе чекати. Поки одні росіяни, сидячи на пляжі, безуспішно намагались вивчити український алфавіт на крилі нашого дрона.
7: От така находочка, крило от безпілотника. Но саме удивительне, ребят, написано то на русском языке. Буковка І та на наша.
2: Інші почали рахувати збитки від того, що накривається їхній зерновий бізнес.
17: Ситуація з зерновим ринком не улучшається.
18: Ситуація, м'яко говоря, критична. Ціни на зерно ніже себестоїмості.
5: Ситуація обостряється на зерновому ринку. В Новоросійські, по моїй інформації, взорвали кран, який грузить в баржі.
2: На цьому тлі ціла група російських компаній оголосила, що призупиняє операційну діяльність свого зернового термінала у Новоросійську. Тепер російські фермери втратили основні шляхи збуту продукції, адже їхній врожай пропадає на складах.
19: Новоросійський час закривається від полутора до двох місяців. У мене от зараз грузяться останні машини, дай Бог їх вигрузять, і що буде далі, ніхто не знає. Фермера зараз можно так сказать, что они умоляют продать. То есть не чтобы я у них купил, чтобы они продали. По любой цене, вообще ни за какую цену сейчас нет приемки ни у одного экспортера.
2: Вочевидь, не краща ситуація із нафтою, але, що важливо, тільки російською нафтою. Цього тижня Financial Times написала, що віце-президент США Джей Ді Венс попросив Володимира Зеленського припинити удари по танкерах біля Новоросійська, що прямують з та до Каспійського трубопровідного консорціуму, який у 15 кілометрах від самого порту Новоросійська. Через нього експортується переважно казахстанська нафта, яку видобувають американські компанії. Україна це прохання задовольнила.
20: Те, що відразу після розмови з Венсом були нанесені такі удари, ну і показано, що вони, ну, значною мірою ювелірні, якщо можна сказати. Те, що просили не чіпати, не чіпаємо. Це сигнал того, що ми, у нас є інструменти про все домовлятись окремо. ТТК окремо, транснефть окремо, зерно окремо, продукція з окупованих територій окремо. Ну і, звичайно, Чорноморський флот теж окремо по всім цим пунктам. Можемо тиснути, можемо домовлятись.
2: Цією атакою Україна, по суті, зрівняла позиції. Росіяни продемонстрували, що вони можуть блокувати Одесу, ми продемонстрували, що можемо блокувати Новоросійськ. Але це тільки початок.
21: Фактично, ми спрацювали на блокування російського півдня і цю стратегічну операцію розширюємо. Кожен рівень тиску на Росію повинен підводити цю країну, їхнє суспільство передусім, до бажання їхню війну завершити.
2: Наступного ж дня після удару Україна запропонувала Росії взаємно припинити удари по цивільних об'єктах у Чорному морі, пише Reuters. Москва промовчала. Але подібні пропозиції лунають не тільки від нас. Днями міністр закордонних справ Туреччини вийшов з ініціативою створити у Чорному морі два окремі безпекові коридори. Один для суден до Росії, інший для суден до України.
20: Якщо, наприклад, один коридор йде до терміналу ТТК, а інший коридор йде до портів України, ну, в принципі, нормально, а все інше не підпадає під цей коридор. Якщо мова йде, що такий коридор, який заходить в Азовське море і йде до тимчасово окупованого Маріуполя, ну, це зовсім інше. Але ми веземо своє і те, що законно, а росіяни везуть пограбоване, і везуть те, що є ресурсом війни, агресії.
2: Для Туреччини в цьому є два основні інтереси. Перший – економічний. Адже коли Анкара ініціювала зерновий коридор у 22-23 роках, вона отримала чималі прибутки, скуповуючи зерно в обох сторін з особливо великими знижками.
16: Туреччина, в принципі, є одним з бенефіціарів цієї війни. Турецька брошномельна промисловість, яка використовує і українське, і російське зерно, є номером один у світі. І Туреччина – експортер номер один борошна у світі, в Африку, зокрема, і на Близький Схід. І тому, якби, Туреччина у притаманній манері хоче, так би мовити, заробляти далі на війні.
2: Другий інтерес – геополітичний. Туреччина бачить себе лідером у регіоні, і Ердоган, як авторитарний правитель, розуміє, що його влада тримається і на тому, що Туреччину поважають на міжнародній арені. А тому він сподівається стати ключовим посередником для підписання документів за аналогію з 22-м роком.
20: Тут є і інтереси у тому, щоб разом із Сполученими Штатами розблокувати F-35. Є зараз хороший період для Туреччини показати, що якщо в Чорному морі треба буде щось вирішувати, це знову буде Туреччина. У Туреччини на руках зараз багато карт.
2: Тож Анкара хоче повернути статус-кво зернового коридору, але тепер вже в більш широкому форматі. Не тільки стосовно зерна, а й всього, що буде транспортуватись до та з українських і російських портів. Однак в цьому її плани, як завжди, впираються у твердолобість Путіна. Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не бачить доцільності повертатися до Чорноморської ініціативи зразка 22-23 років.
16: Зараз, коли до російських виборів залишилось не так багато, там десь... місяць з невеличким. Навряд чи Кремль буде йти на якісь поступки, прийняття чиїхось пропозицій. Неважливо, чи насправді була ця пропозиція з українського боку, чи насправді це була якби пропозиція, ініціатива турецької сторони.
2: Тож залишається єдиний дієвий метод доведення Росії до переговорної кондиції – блискучими операціями Сил оборони України. Артем Куля, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини».
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Я – крапля в океані. Одна здається маленькою. Разом – незламна сила. У найважчі часи українці об'єднуються і беруть відповідальність за власне майбутнє. Від часів відновлення незалежності до повномасштабної війни українське громадянське суспільство відстоює демократію, домагається реформ, допомагає нужденним. Від покоління до покоління. Крапля за краплею. Разом ми будуємо сильну, незалежну Україну.
22: О, мама дзвонить.
23: Привіт, мої любі. А куди це ви без мене?
24: Хотіла до Поліни, та тато не пускає.
22: Ти просто довго була поза зоною.
25: Ми хвилювалися.
26: Тепер я на зв'язку. Тут і нет підтягнули. Так що піду налаштовувати.
23: Дочь, скоро приїду. З мене квитки на мультик. Обіцяю.
24: Бувай, мамусю.
22: Бувай, Люба.
27: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
28: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
29: Полетіли.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
30: Наша зброя – це правда.
31: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
30: Тільки перевірена інформація.
31: Переконливі факти.
32: Як це було, дивимось далі.
30: «Єдині новини» в центрі подій.
33: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Двоє людей загинули через ворожу атаку посадовому товариству у Запоріжжі. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Раніше повідомлялося, що на місці удару спалахнула пожежа. До 9 зросла кількість постраждалих внаслідок атак по Одещині. 6 людей госпіталізовані, повідомляє тамтешня ОВА. Зокрема, 2 неповнолітніх. Росіяни кілька разів атакували регіон. Під прицілом був і приватний житловий будинок. Також пошкоджені ще декілька будинків поруч. Наразі триває ліквідація наслідків ударів. Росіяни завдали 2 ударів по Вербівському старостинському округу на Харківщині. Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації. Під прицілом опинилася центральна частина села. На місці удару виникла пожежа. І цієї ночі сили оборони завдали ударів по безпілотній інфраструктурі ворога на окупованій території. За даними Генштабу, вдалося вразити одразу кілька важливих об'єктів. У Гвардійську в окупованому Криму палало місце, де ворог зберігав та готував до пусків безпілотники по материковій Україні. А в Новофедорівці та Оленівці палали наземна станція, ретранслятори, завдяки яким і управляли росіяни безпілотниками. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищений пункт комунікації і живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, що для цього уряду важливий результат. Пообіцяв, що всі рішення ухвалюватимуть швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це пріоритетні напрямки роботи уряду. Програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
3: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну. І для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей. І всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
33: Поки Росія продовжує свою агресивну війну проти України, загроза для НАТО залишатиметься, написав у соцмережі міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Так він відреагував на повідомлення про те, що винищувачі Альянсу успішно збили безпілотник, який залетів у повітряний простір Румунії. Цахна зазначив, так НАТО продемонструвало свою готовність і здатність захищати кожен сантиметр території союзників. Міністр наголосив, саме через те, що загроза зберігається, поки тривають бойові дії, західні союзники, щоб досягти справедливого і тривалого миру, мають продовжувати сильну військову та економічну і політичну підтримку України, одночасно посилюючи тиск на Росію, щоб вона припинила війну. Україна може стати важливішою для безпеки Європи, ніж стаття 5 Вашингтонського договору. Таку заяву зробив перший посол Нідерландів в Україні Роберт Серрі. Зазначив, стаття 5 вже не буде такою надійною гарантією, як раніше, а це має серйозні наслідки. Європа повинна взяти значно більшу відповідальність за власну безпеку, і зробити це без України неможливо. Сьогодні в Україні найсильніша армія в Європі. Саме тому дипломат вважає, що Україна стала настільки важливою і для Європи, і це усвідомлюють дедалі більше європейців, хоча ще досі недостатньо. Вступна кампанія 2026 була надзвичайно активною вперше за 4 роки. 175 тисяч абітурієнтів вже зараховані на перший курс. До кінця серпня триває добір на контракт. Найпопулярніша спеціальність – менеджмент, на другому місці – психологія, на третьому – філологія. Серед вишів найпопулярнішою цього року Львівська політехніка, а ще цікаво – Луцький національний технічний університет. Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали абітурієнтів університетів Харкова, приріст аж 50% та Запоріжжя. Особливості вступної кампанії проаналізувала Наталя Кулик.
4: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
6: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимально, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, істот, які знаходяться і в Європі в тому числі.
4: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
5: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
4: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
7: Грав багато ігор, які маю в собі, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене на цьому? Ну, звучить дуже добре.
4: Психологія, IT-менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
8: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
4: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
9: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
4: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили два нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
10: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
4: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
11: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
4: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
12: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
4: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
1: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок на близько 20%. Ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
4: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
2: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, тут жити.
4: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
1: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
4: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, «Факти СІТВ», марафон «Єдині новини».
33: Померла Хайден Пан'ятюрі, американська акторка і колишня наречена Володимира Кличка. Їй було всього 36. Причини смерті поки не назвали. Новину повідомив її батько. Написав, вона була неймовірним світлом і силою природи, яка принесла незмірну любов і радість усім, хто її знав, і мільйонам людей, які дивилися її на екрані. Хайден здобула популярність завдяки ролям у серіалах «Герої» та «Нешвіл», а також у фільмі «Згадуючи титанів» і франшизі «Крик». Увагу українців вона привернула через гучний роман з українським боксером, екс-чемпіоном світу у важкій вазі, боксером Володимиром Кличком. Актриса відвідувала навіть Київ і публічно висловлювала солідарність з українським народом під час подій Євромайдану. 2014-го у них народилася донька. Пан'ятюрія боролася з проблемами психічного здоров'я та залежностями. Пара розійшлася. Кличко забрав дочку до себе. Пан'ятюрія пройшла курс реабілітації та повернулася до творчої діяльності. А цього року навіть видала автобіографічну книгу «Це я. Розплата». Розповіла про труднощі дорослішання як дитини акторки та свій досвід із залежністю, насильством та подальшим одужанням. Кілька сотень нелегалів із Марокко влаштували протест в іспанському ексклаві Сеуті, куди прорвалися через кордон на початку місяця. Нагадаю, загалом тоді до Сеути потрапили понад 70 тисяч людей, і більшість вже повернули назад. Учасники нинішньої акції вимагали дозволу залишитися і не бути депортованими. Вони тримали іспанські прапори та плакати з гаслами «Ми не хочемо повертатися до Марокко, ми теж люди, хай живе Іспанія та притулок». Більшість із цих людей живуть просто на пляжах. Місцеві лікарі вже попередили про можливість епідемії інфекційних захворювань. Серед мігрантів вже виявили коросту, а за два тижні очікують спалаху інших хвороб. Іспанська влада категорична, нелегали не отримають дозволу залишитися в місті чи перебратися на материк, а винятки робитимуть лише в поодиноких випадках. Водночас прем'єр Іспанії Педро Санчес провів координаційну нараду з питань міграційної кризи в Сеуті. Говорили про посилення безпеки в місті, а також про надання допомоги мігрантам. Наразі це все. Більше новин вже о 23-й. Не пропустіть.
13: Далі у нас цікава тема. Настрої в Росії, очікування виборів Держдуми, масштабної мобілізації восени, стан економіки, військової машини, запас міцності. Про все це поговоримо з Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин, директором школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянська академія і керівником програми «Російські студії». Пане Максиме, я вітаю вас.
14: Добрий день, дякую за запрошення.
13: Дякую, що прийшли. Я би хотіла у вас запитати, як загалом змінилися настрої росіян після наших ударів по Wildberries, після наших ударів по НПЗ, по флоту, уже по пусковим установкам навіть ми чули. Але, ви знаєте, нещодавно буквально десь мені натрапилось такий черговий плач росіянки, такої середнього віку, і от вона каже, ну як же так? В мирне время убивають росіян. Пан Максим, ну я, як кажуть, освіжилась, знаєте, п'ятий рік великої війни, у них мирне время. Тобто, ну вони, війна досі у них так далеко, хоч вона ніби вже й приходить поступово, так? Але я на це мирне время, я дуже сильно здивувалася. Тут хоч якісь суви в їхніх настроях є останнім часом?
15: Я можу сказати емоційно, можу сказати науково, тому
13: скажіть,
15: що...
13: Скажіть емоційно і науково.
15: Емоційно, на жаль, справді для багатьох росіян це війна щось далеко, і єдине, чим їх може дратувати війна, це коли не вистачає пального, або коли нема можливості вести життя, як було раніше. Бачите, я теж люблю цей жанр, коли росіяни і росіянки плакаються, що їм не дають візи шенгенські, та, бо відмовляють, хоча зрозуміло,
13: що... Вони це не розуміють.
15: Не розуміють, вони плакають. Щиро, це. А що, знаєте, це таке обурення, це, можливо, трошки інша тема, коли росіяни пишуть, чи мене карають, чи що, я особисто мав скидати режим Путіна. Ну, тобто є такі, що, да, питання колективної чи індивідуальної відповідальності, це теж складна тема. Друге, коли ми кажемо про заміри настрій в Росії, от ви мене дійсно представили як керівника, я, точніше, співкерівник разом з колегою Антоном Сусловим цього напрямку російські студії, могилянці ми відкрили магістерську програму, на яку триває набір, до речі, тому кому цікаво, з вересня може долучитися до магістерської програми з російської студії, російських студій, де ми досліджуємо виклики світової безпеці. Так от, в межах цього проєкту по дослідженню Росії ще минулого року ми проводили закрите круглий стіл з різними експертами про те, як оцінювати заміри настроїв в Росії. І ви знаєте, що дехто, особливо з тих експертів, які в Європі дивляться на Росію, кажуть таку тезу, що це, мовляв, ми міряємо не стільки безпосередньо, що люди вірять, не вірять, чи як вони себе почувають, бо вони бояться казати правду, мовляв, але ми міряємо при цьому ефективність російської пропаганди. Так от, мені здається, коли прилітає щось по там МПЗ якомусь в Росії та по Wildberries, що, то думає, що от воно ж прилетіло. І люди розуміють, що Україна може завдавати удари. Але зараз, коли ми дивимося про те, як люди знімають якісь відоски, кажуть, ні, це не з України прилетіло, це отут з лісу вилетіло. Отут ліс, отут якийсь там об'єкт, і з нього. Тобто, все-таки серед частини росіян ми можемо через ці от такі от відео...
13: Так, а про що це говорить?
15: Про що говорить? Що все ж таки є росіяни, які не вірять, що це Україна може так далеко завдавати удари, що ми все ще значить, не спроможні воювати. І це таке опосередковане відповідь на ваше питання, чи до них прийшла війна. І тому дехто сидять і розумієте, попри те, що от воно, от безпілоти, отут-о прилетіло на ваших очах, ні. Це вон десь тут, знаєте, трошки
13: ну,
15: збоку вилетіло.
13: Ну, добре, які версії у них є, звідки прилетіло?
15: Ну, от якісь конспірології. Я скромно порекламую свою книжку «Теорії змови, як не стати конспірологом». Видавництво «Віхола», де я теж, от це про конспірологічне мислення, воно в Росії присутнє.
13: А воно працює, так?
15: Працює,
13: так.
15: Це правда. На
13: жаль, шамани.
15: От, та, дійсно, от все, що можна. Тому, знаєте, на жаль, те, що ви сказали, те, що диву, або на Москва ні на кого нападали, на що ви тут Москву бомбите. Це дивно, тому що вони навіть знаходять якісь виправдані конспірологічні версії, замість того, щоб повірити в реальність, що Україна спроможна завдавати таких ударів, що це війна і росіяни, це справедливо, що вони відчувають на собі війну. Це вони її розпочали, та і вони це в їхніх силах зупинити.
13: Але вони напевно до цього не готові ще, правильно?
15: Питання, чи готові морально, чи не готові. Ми з вами теж перед тим, як почати розмову, поговорили про трошки про глобальний південь, де от я щойно повернувся з Південно-Африканського Республіки, де говорив з африканськими колегами і студентами, про цей який момент, що Росія ще не стала навіть на колію, або це не цей шлях, своєї деколонізації, деімперіалізації. Де Росія не визнає. Вони вважають, що імперія – це добре, ми маємо завойовувати території, ми маємо знищувати цілі народи.
13: Населення підтримує.
15: Та, ну, простому росіянину пояснити, що яке право він має грабувати умовно якутів, чи бурятів, чи когось, та, і надсилати їх просто як м'ясо. Це от для них не зрозуміло. Та, тобто це не почалося. От. І сув свідомості, на жаль, це складний, довготривалий і болісний процес. Та? І без цього, до речі, Росія в майбутньому не стане безпечним місцем. Мається навіть не так, а перестане бути фактором загрози. І що цікаво, для самих росіян не буде безпечним місцем. Та? Бо це доля будь-якої агресивної імперії. Ну, розпадатися, знищувати своїх людей і так далі.
13: Пане Максиме, давайте поговоримо про економіку, про економічну міць, як вони кажуть. Так? Я з відкритих джерел сьогодні прочитала, що ВВП у них росте. Ну, завдяки, я так розумію, вливанням бюджету у військово-промисловий комплекс. Правда, є проблеми в цивільних галузях промисловості, сировинний сектор, великий бюджетний дефіцит, інфляція, падають, звичайно, нафтогазові доходи. Працює санкційний тиск, була навіть ідея заморозити вклади людей, вклади росіян. Але попри це, ну погодьтеся, зброї у них вистачає, людей у них вистачає. Балістику вони запускають. Якщо нам допомагають наші партнери, то ми знаємо, хто їм допомагає. Їм допомагає Північна Корея, допомагає Іран. Я так розумію, що і Китай. Ну, тобто, не все так трагічно виглядає в них в російській цій економіці. У неї такий великий запас міцності.
15: На жаль, я не економічний експерт, тому одразу скажу...
13: Але я думаю, ви точно маєте свою думку з цього приводу.
15: Справді. Ну, загальне якесь уявлення. Перше, це дуже добре, що ми в Україні відмовилися десь перший рік повномасштабки. Пригадуйте ті очікування, що російський рубль обвалиться вже завтра, так, а післязавтра Росії не стане. Ми маємо бути реалістами, що це нереалістичні. Реалістами, що нереалістичні очікування. Я якусь таку тавтологію негарно для ефіру кажу, але ми маємо відмовитись від такої позиції. Друге, для чого це важливо? Для того, щоб чинити далі тиск на наших західних партнерів, бо я регулярно повторюю, що санкції щодо Росії ніколи не буває достатньо. Санкційний тиск треба посилювати. Треба дивитися секторально. Я радий, що в Україні є прекрасні експерти, які, зокрема, долучаються до викладання у нас на програмі з російських студій по тому, як на Росію накладати санкції, де треба тиснути, щоб було больніше. Питання міцності складне.
13: А як ви думаєте, які найбольніші санкції для них можуть бути? Євросоюз обіцяє восени просто якісь там мега-мега.
15: Як і Сполучені Штати. Та, ну, дивіться, мені здається, атомна енергетика, це з того, що загальновідомо, доступно. Так, все лишається з тими вуглеводнями і енергоресурсами для Росії. Це теж складне болюче питання. Тому ну, удари по НПЗ – це найкраще дієві наші санкції. Та, і коли американці на металобрух продають танкери цього тінового флоту, це теж важливо. Так? Тобто цей тиск на оцю складову, він лишається. Це правда. Потім все, що стосується фінансового сектору, як тут дійсно я не експерт, але показує, що це достатньо ефективно. І ми, якщо до вашого питання, теж їм допомагають так, як нам не допомагають, бо Північна Корея надсилає солдатів.
13: І на навчання в тому числі.
15: Ну, в тому числі. Так. В тому числі воювати на фронтах, так, як ми бачимо. Розумієте? Тому це те, що нам не постачає. Тобто це, ми маємо розуміти, що це дійсно такого роду допомога. Та обхід санкцій, постачання там запчастин електроніки, все це те, що секторально колеги досліджують. І це. Тому, до чого веду? Треба розуміти, що на Росію треба тиснути далі, закликати тиснути. І найважливіше переконувати от західних партнерів, в тому числі континентальна Європа, наші дорогі колеги, що ну не може бути, якщо завтра помре Путін і війна зупиняється раптово, повернення до Росії, як кажуть, business as usual, тобто справи, як вони були до війни, це теж неправильно, бо є ті, хто економічно це розраховує. Тому, на жаль, Росія має певний запас міцності, на неї треба продовжувати тиснути, і, але ми бачимо і позитивні суви, та, от коли людина не може сісти на машину і поїхати, це справляє враження. Коли це відмови віз, але знов-таки, ну не всі мають гроші, щоб можливості виїхати, так?
13: Тому... Тому ми їм зіпсували вже точно відпочинок.
15: А ви собі, знаєте, про Крим теж не розумію. Є батьки, які навіть в таких умовах, ну, росіяни, та, які відправляли своїх дітей туди в ці табори, які звучать реально як табори, та, бо це ж ми розуміємо, що Росія ідеалізована максимально.
13: Це повертаючи до нашого першого питання, та, що вони не вірять, що може прилетіти, так, що може щось таке статися, що українці це роблять, і вони це можуть зробити. Пане Іване, скажіть мені, а чого вони відмовилися від... Ну, в принципі, я, напевно, половинчато розумію, чого вони відмовили Україні в перемир'ї на Чорному морі, бо я так розумію, що, перепрошую, вони, розуміючи, це наш єдиний шлях отримання валюти, втримання економіки, це наш експортний потенціал. Але, слухайте, ну вони ж теж втрачають. У них, дивіться, ну, в Новоросійську вже не відвантажують, це величезний порт, зерна не відвантажують. Наші сили безпілотних систем буквально за серпень, в, ну, там сотні плавзасобів знищено. Ну, у них так само заблокований експорт. Тобто, для них це теж критично. Але вони оце тримають ліцо, так? От, що це?
15: Я думаю, якась конспірологія, що ви назвали пане Іване.
13: Може, пане Максиме, вибачте, будь ласка, ні, конспірологія, вибачте.
15: Це просто це цікаво, так? Я подумав про що теж, про Африку, з якої я повернувся. Я там перед своїм від'їздом, це прям день, коли був вже в Преторії, я давав онлайн коментар для місцевого ЗМІ, які якраз питали про постачання українського зерна, про продовольчу безпеку, бо так, Україна важлива в цих ланцюжках, так, і що для нас важливо. І тоді, якраз я прокоментував, що в українських супермаркетах теж на поличках з'явилися таблички, що цього товару немає, тому що Росія знищує склади. Тому це нестачу в такому розумінні товарів Україна теж розуміється. Те, що навіть досить розвинена, дійсно, Південна Африка, але розуміння питань продуктової загрози, ці відсутності безпеки оце харчування для Африки дуже важливо. Південна Африка це підтримує. Перше, зрозуміло, що росіяни у всякий випадку, всяку форму показують, що ми в Україні за щось мстимося. Це не зовсім не те, що несправедливо, це показує, що вони ведуть повномасштабну війну. І при цьому, що кажуть, що ви по наших фортах, то ми по ваших. Та? Угу. Раз. По-друге, вони роблять все, щоб здорожчувати українське зерно, але треба ще розуміти, що те, що вони вивозять, це в тому числі і крадене українське.
16: Українське, так.
15: І це те, що важливо. Зрозуміло, що дехто там в тій Африці розбиратися крадене, дайте їсти.
16: Звичайно.
15: От по-людському можна зрозуміти. Це зрозуміти.
16: Так.
15: І Росія хоче показати всім світі, що Україна ненадійний партнер. Хочете Україні купувати, а ми... Ні. Вони ж не знають, що це ми не даємо українцям експортувати. Ми кажуть, що Україна усіляко там ненадійна. Це погано. Я переконаний, що російський слід є, в тому числі, коли європейські там, розумієш, сільськогосподарство для Європейського Союзу окрема тема,
16: так.
15: Але якісь моменти, де нам там складно робити, але це все, що здорожче експорт, це теж важливо. Ну, але, знаєте, з такого в Росії, що ми спостерігаємо, їм теж важко збирати, у них врожайність, це висока, це правда, те, що їхні порти теж заблоковані, і це момент, до речі, нагадує, я б те, що показав африканців, те, що українська сторона, ще МЗС, і мої колеги-експерти кажуть, що продовження цього коридору по Чорному морі для експорту, це зупинила Росія, вона вийшла. І Україна своїми силами разом з ООН.
16: Ви правильно кажете, що ніхто не хоче розбиратися в цьому, головне дати їсти.
15: Але повторити треба, що Туреччина, ООН, і це ми забезпечили своїми силами. І це важливо, це Росія блокує в першу чергу.
16: Пане Максиме, хочу про політику ще трошки спитати. Скоро ж вибори в Держдуму, всі ж очікують, що буде після цього мобілізація. Всі так само розуміють, що намалюють в Кремлі ті результати, які потрібно. Але, подивіться, Яблуко, вони взагалі відмовили в участі в виборах. Тобто, я так розумію, що вони, бояться все-таки якихось політичних конкурентів. Які політичні настрої зараз в Росії, враховуючи те, що за ними може послідувати мобілізація? І ще одне зразу, кажуть, що Путін, кажуть, що він такий ходить довольний, оце він жартує, чим ми будемо займатися після ОСВО. Кажуть, що він для себе вирішив це питання ескалювати, далі нападати, проводити мобілізацію. Кажуть, що він визначився.
15: Я так дякую, що ви одразу три питання.
16: Вибачте, часу мало, і я зразу вам все.
15: Перше, дійсно, Путін не показує жодних знаків, що він готовий зупиняти війну і виходити з неї. Це правда, раз. Бо це якийсь модус вівенді, це на чому воно тримається. Друге, Яблуко і ці молодь, яка ніби протестує, це все. Перше, я думаю, тут є почасти картинка для Заходу. Якась політична боротьба, щось ведеться, але при цьому, знаєте, оборотна сторона цієї медалі, що Росії і кремлівському режиму зараз не треба жодне подобі якесь демократії, демократичних процесів для Заходу. Це раніше можна було показувати. Якщо, дуже грубо приказати історію, якщо комуністів якось вивести з виборчого процесу, що там авторське право на серп і мола, це дуже грубо пояснює смисл, це теж, воно не про це. Казати, що Яблуко це дійсно одна партія, якісь, при тому, що специфічна, прокремлівська, але який спосіб, вважалася проти війни.
16: Хоч маленький якийсь промінчик.
15: Так, але все. Ми це закриваємо, якась молодь щось протестує. Картинку, де Заходу ми показали, що в Росії спроможні на протести, це значить, що всередині може якось позитивно змінити. Не може. Тільки поразка Росії може змінити Росію. І це от тут відтягує наше це. Щодо мобілізації, справді різні знаки, тому що, якщо дивитися так званих хороших русських ЗМІ, які в Європі лишилися, інфоресурси, вони теж нагнітають цю тему. По-перше, економічне питання. Грошей на найм, умовно найманців, так. Та, оцих контрактників забагато. Грошей менше. Якщо мобілізація відбувається, то у нас в російській армії виходить, це не моя теза, це багато експертів кажуть, то погоджуюсь, що виходить, ті, які воюють за багато грошей, і тут тепер нові призовники, яких призвали. Да? Потім ця хитра схема, коли людей навпаки запрошують на якісь там оборонні умовне підприємства, кажуть, підписуйте контракт, у вас буде, умовно, якась там бронь-відстрочка, не знаю, як це в Росії правильно називається, але насправді вони підписують контракт, як бути в резерві, їх можна легше мобілізувати. Тому є знаки, що це може відбутися. Та? Ми розуміємо, що Росія...
16: Це може спровокувати якісь, грубо кажучи, бунти, вибачте за таке слово.
15: На жаль, я можу всіх це, я не вірю в масштабні бунти. Невдоволення можливо, так, але репресивний апарат в Росії теж ніхто не скасовував.
16: Пане Максиме, багато тем ми ще з вами не обговорили, але я вам дуже дякую за ваші роз'яснення. Дякую. Приходьте до нас ще. Про російські настрої і політичні, і економічні ми обговорили з Максимом Яковлєвим, завідувачем кафедри міжнародних відносин, директором школи політичної аналітики Національного університету Києво-Могилянської академії і керівником програми «Російські студії». Дякую вам дуже.
15: Дякую.
30: Наша зброя. Це правда.
31: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
30: Тільки перевірена інформація.
31: Переконливі факти.
32: Як це було, дивимось далі.
30: «Єдині новини» в центрі подій.
33: Новини продовжують інформаційний марафон. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Доброї ночі. Президент Володимир Зеленський після обговорень з військовими та головкомом Михайлом Драпатом погодив перші 5 кадрових призначень для посилення фронту і анонсував наступні. Про це він повідомив у вечірньому зверненні. Також глава держави заслухав доповідь щодо ситуації в Костянтинівці та на Покровському та Слов'янському напрямках. Він подякував усім захисникам, які тримають там оборону і задають ворогові ударів. Також тимчасово виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів. Аби повністю все убезпечити, потрібне додаткове фінансування. Зеленський обговорив з головнокомандувачем Михайлом Драпатим нову програму глибоких ударів у тил по Росії на вересень.
0: Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.
33: 211 бойових зіткнень від початку доби зафіксовано на фронті, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російські війська завдали 64 авіаудари, скинули 212 керованих авіабомб та застосували понад 6 тисяч дронів камікадзе. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках. Тривають бої також на Слов'янському та Південно-Слобожанському напрямках. На Покровському напрямку українські військові знищили 41 окупанта, артилерійську систему, 2 склади боєприпасів та 26 укриттів. Також знищені або подавлені 400 безпілотників ворога. Росія перекидає до Балтійського моря військові кораблі, посилюючи там загрозу, пише німецьке видання Bild. З різницею в кілька днів Путін перевів туди есмінець «Адмірал Левченко» і сучасний фрегат «Адмірал Касатонов» із складу Північного флоту Росії. «Адмірал Левченко» завдовжки понад 160 метрів на службі з 1988 року. Спершу планувалося, що він полюватиме на підводні човни. Есмінець оснащений системами протиповітряної оборони, торпедами, бортовими гарматами та гелікоптерами. Адмірал Касатонов заступив на службу 2020-го. Він може запускати крилаті ракети «Калібр» та «Циркон». Останнім часом він супроводжував російські вантажні судна у Середземному морі та протоці Ла-Манш. Видання наголошує, переведення їх до Балтики відбулося на тлі погроз Путіна Європі вжити певних заходів у відповідь на санкції проти російського тіньового флоту. Експерти застерігають від того, щоб сприймати погрози Путіна лише як риторику. 100 днів на позиціях, із них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Це історія Олексія Греся, в яку важко повірити. Захисника обміняли торік у червні, уже рік він вдома, а дружина досі не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя у матеріалі Ольги Чайко.
17: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
18: 8-го зранку він там позвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
17: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
19: Підвальне велике було розбите. Приміщення холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
17: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
19: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі острі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога мене повністю згнила, вище коліна. Ну, я цього не бачив, не хотів навіть дивитися, штани не знімав повністю.
17: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася, зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
3: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
18: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
17: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
19: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
17: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
18: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу: Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
19: Мені, так сказати, повезло. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями ж і спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
17: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
18: На КП. Зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, але вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, забор, друг не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
5: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я Ігоря тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цомкі-бомки, і поїсти, і нагодувати.
18: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки відучала, він чуть ли не вилизував тарілочку, вона чиста, їй навіть мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу, ми там голодали.
5: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то споминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
17: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
19: Люди сміються, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш у військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. А коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут і сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
6: Долинки з нього здуваєте?
18: Ні.
6: Він з вас?
18: Так. Я його зразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь відсюди і рішай всі мої проблеми.
19: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
17: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
33: Такі новини на цьому медь. Більше новин вже о півночі. Обов'язково дочекайтесь.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що зет-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітно.
1: Тут діти.
2: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадры с места прильота, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
3: Я не можу, все, не хочу, не можу. Дівчатка, блін, простіться.
4: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка нема взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки вголос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
5: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
6: Чому їх жили? Що мені їх жили? Сирить, поэтому нахрен всі ті города злиця землі.
7: Погодите, я здесь...
6: Новый. Не в первый раз.
5: А если вы хотите мне сказать, что жалко простых украинцев,

0: Кидатись незайманою. Можна навіть для научности творчість політрука поставить у стик.
1: Чем мне жалеть? Что мне жалеть? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли. Погодите.
2: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається йому бувати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
2: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому немає, насправді, вже ніякого смислу не взивати до совісті, не констатувати.
0: Боже правий, яке ж дно! Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
3: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
3: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских безпілотників. Помимо этого, в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих, подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
4: Стовби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
2: Ми бачимо, як уже тисячі беспилотников в течение дня самолетного типа атакуют нашу родину. И мы понимаем, кто за этим стоит.
0: Ну а на погони чорноротим можемо накинути ще й откровення ведучих каналу Соловйов Лайф. Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
5: На сьогоднішній день удары, наши удары по Киеву, это скорее в большей степени медийная составляющая, нежели военная. Прямо вот серьезных целей в Киеве, в самом, если я не беру объекты критической гражданской инфраструктуры, как там, Киевскую ГЭС, например, я думаю, что их там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
5: Прямо от серйозних целей в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
5: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
5: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
2: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется москвичам.
6: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свій.

0: свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
1: Прям народ там ночуют довольно активно, палатки, говорят, продают. Не знаю, матрасики, раскладушки, возможно, тоже.
2: Переполненное метро не пускают людей, потому что уже нет места.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття. А нових робітників на завод баби ще народять.
3: Чому в Кірові не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
4: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально сламав життя.
5: Горі 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
6: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
7: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди, ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным.
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
8: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же. Они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это нас, сделать это художественно них. И убедительно.
9: Понятно.
8: Очень неубедительно. Это то, что на Кринель, нас рассчитано.
0: Що кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорити про свої проблеми.
9: Да, но
10: там настільки вже
9: дотупіше. Це образом, як підтверджує, так сказати, саму задачу і задумку.
8: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу. А потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
8: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Це дуже неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темнік про наступ на всіх фронтах. Це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из Z-военкорів.
3: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Хабар уже заскакивает в Комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна і Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
3: Главнокомандуючий – це не просто должность, це вовлеченность в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумнів під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
10: Ну, вот пока на Западе делят украинские ресурсы, последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно говоря, важко сказать, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловьевым та Осташком.
11: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Ніякі візги не допоможуть.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
10: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відповісти, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
12: Мощь отечественных военно-морских сил сьогодні получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
13: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
14: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших защитників.
15: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
16: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
17: Если бы у нас существовал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротами важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандістів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
18: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
19: Началось. Взрывы.
20: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погони были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи от десантных корыт, заканчивая ракетными корветами.
21: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
22: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім і взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловьова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов муха бойки. коротко и честно вызнав військовий кореспондент Сладков.
16: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов ГПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: Ось чому ми посміхаємось, слухаючи пафосні промови на День військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна за те язиком Рудольфича. Зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
11: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант? Захватить эти суда? Провести досмотр? Я думаю, что наш флот способен решить любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво десант, але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати облажались, бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
11: На лінії фронту, ну, я можу свідчити, я там кожну неділю. Ми передвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Було і історії про рух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральних каналах продовжують розповідати про перемогу і наступ на усіх напрямках.
10: Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
1: На самом деле, ну, нигде у противника, ни на одном из участков фронта, ни на одном из направлений нет успеха.
0: Тут, мабуть, варто підказати убогим, що якби їхня армія дійсно просувалась 5 років поспіль, то бої проходили б у Берліні, а не в селі Шевченко Добропільського району Донецької області. Але, як то кажуть, яка наддержава, такі і перемоги.
10: Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» в ходе мощнейшего решительного наступления на голову разбили противника и выбили ВСУ из населенного пункта Шевченко. То есть такой стратегический успех наш.
0: Показово при цьому, що є лише кілька напрямків, де окупанти дійсно хоч якось просуваються, а ось на інших фронт або стоїть, або Україна навіть відбиває землі. Так, наприклад, ціла низка спеціалізованих російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
16: Западный ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и ха.
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу, а Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
16: Основной нюанс контрнаступа ха на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисты ситуацию у Степногірську. Нагадаем, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногірська. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки «Укрзмі». Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
16: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: И так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвем волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
2: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последним.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, із початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
2: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Сирюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить. То есть через сколько начнется кризис?
18: Складно, Щедодіч. Це якби Вайлдберіс замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Вайлдберіс непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
2: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
18: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставлять удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
4: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
18: А потом за поребриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
14: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом, там полыхал цех по сборке дронов, его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
18: Ну а раз так, то и у Вайлдберіс, вочевидь, не обходиться без цеху для іскандерів. Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж діє. У пропагандистов трапляється інсульт 5-ї точки.
10: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Ты пострадал склад маркетплейса Wildberries.
14: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного, да, назначения ни один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
18: И це ми зараз говоримо до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі прильоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та, очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули 2 дорослих і одразу 8 дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандисти.
5: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались в кої-то віки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди багато було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
18: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
6: В нашому світі, не світському, але, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святе.
23: Сильно.
18: Та оскільки сучасний росіянин за рідкісними винятками істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандисти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
24: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. собственно, ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
3: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
18: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
7: Я не прощу цим під... Я вибачаюся. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
18: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо. Це новини останніх днів.
8: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету и 136 ударов. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
18: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
9: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
18: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося б, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
12: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. Трое из них – дети.
18: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдерів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
25: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
9: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по відношенню до дітей не може бути оправдан.
18: В результаті диванні ніндзі Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
25: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
18: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
25: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
18: Але ж ні, трендіти з Москви штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
26: Якщо говорити чесно, без переходу на новий уровень какой-то, ескалації, напряження, мобілізації в широкому смислі того слова, економічної, в буквальному смислі. Так от, без переходу на новий уровень в тому же режимі наші 4 по конституції регіону нових ми взяти не зможемо.
18: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандіст, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
26: Зона нашого компромісу – це линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области, вот как оно есть, заморозка, и полное освобождение ДНР и ЛНР.
13: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика. Адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
11: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такі апокаліптичні. Київляне по привичці в метро, ну, наверное, тут буде особо удобно розказувати, як... Плохо живеться на москвича.
13: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
15: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
13: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не упали їм на голову, як це сталося у Геленджику. Путіни з боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
10: Знаешь, этот теракт Туапсе мне очень... Ну, в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
13: А ще доречно буде відзеркалити на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
11: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять?
13: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
11: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Коли ви намагаєтесь туди зайти, стріляє кожен дом. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
13: Просто нагадаємо ватним бовдерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
17: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
13: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
19: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. І тим не мені, ми тут живемо.
20: Вот это, чтобы было простирать чем. Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
13: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
0: Киев сегодня вот, ну, чуть-чуть вот и цвета моего платья. Черно-красный. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
1: По Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
2: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
4: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так. Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зет-патріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили, ну не по-справжньому.
16: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем. Вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
21: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
4: Ну а теперь вот все. Жарты закінчились, настала ух, яка тотальна війна.
11: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
16: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
4: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, ну хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. Ну а з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
22: Прямо от серйозних цель в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичні, гражданской инфраструктуры, как там Киевскую ГЭС, например. Их там нет.
4: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктом ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищуються якісь міфічні заводи з виробництва БПЛА.
10: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
4: Что ж стосується конкретно Киева, то все, что відбувається, безумовно, неприємно. Хоча и чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаємо, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки і йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
1: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
16: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну, что наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные вполне себе до цели достают.
4: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкіних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
0: Воли наших ударів будуть усилюватися і зміщатися вже на Западну Україну. Ну і в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати з столиці.
27: Желательно було б, якщо вони хочуть зберегти хоча б остатки України, завершити все до зими. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
4: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
27: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
4: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
28: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствование структури Міністерства оборони в связи з потребностями і опытом спеціальної воєнної операції.
3: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
4: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
28: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
4: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні 3 роки.
3: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026 ні в 2027 годах.
4: І це при тому, що пропагандісти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
5: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любой воєнний. Уже десь консулята Порт Одеси прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
6: А Придністров'я, як вже прилепить к Одесі, зробив свободну економічну зону.
4: А тепер Рвата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за 2 місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
7: Ми, по ходу діла, самі себе передушимо якими очередями за бензином, очередями за хавкой, с этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
8: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо. Стране очень плохо.
4: И для Кремля это тревожный дзвіночок, который говорит, перш за все, про то, что холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючи удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
12: Вот тебе гиранька в подарок. Можешь выстрелить, как новогодний фейерверк, в сторону Украины. И вот посмотреть, какой адрес будет самым популярным. Ну, я думаю, что Банковая, есть у меня подозрение. По-моему, хорошая идея. И пи***цев меньше станет.
4: Удари при цьому супроводжуються масованою інформаційною кампанією, де ватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
14: Отключение Одессы от энергоснабжения означает, что Украина лишится возможности экспортировать зерно. Это означает разрушение украинской экономики.
4: Витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликать протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Russia Today Скотт Ріттер.
14: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
4: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів. А мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
23: Тут случай, коли потрібно бити і добивати.
4: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати далі.
23: Вбивається не тільки нова пошта, але й вся логістика Укрпошти. Це державна організація, АТБ, де хранилася. Це сеть больших супермаркетів, які теж участвують в логістиці. От все це виноситься.
4: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занеють першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну а якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
24: Перебої в энергоснабжении зафиксированы в Днепропетровской области и даже в некоторых районах Киева. На Украине встала вся система электропоездов. Во многих регионах нет воды. Так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
4: Ці цитаты мы вирішили зараз показать зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
9: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
4: Що там Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандіст Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
13: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
4: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють хлопи пропагандистам каналу «Россия».
15: Макароны сварены впрок. Южный берег Крыма уже вторую неделю без электричества и горячей еды.
17: Как с 21 на 22 у нас рванули эту подстанцию нашу, до сих пор света не было. Не
18: вообще
17: было
18: ни на час.
17: Ни на час, ни на минуту не давали свет.
4: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелось розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
15: Це мобільні комплекси на дровах. Никакого газа і електричества не нужно. Їда, приготовлена на відкритому огні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а сурова правда житті. Каша із котелка – головне блюдо дня.
4: Ну ж, бо Скабєєва, Попов, будуть жарти про дрова? Ви ж їх так любили всі останні роки.
9: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
4: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбить продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Мої вітання. За добу понеділка на фронті зафіксовано 211 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Російські війська завдали 64 авіаударів, скинули 212 керованих авіабомб та застосували понад 6 тисяч дронів-камікадзе. Найбільше атак зафіксовано на Покровському та Костянтинівському напрямках. Тривають бої також на Слов'янському та Південно-Слобожанському відтинках. На Покровському українські військові знищили 41 окупанта, артилерійську систему, два склади боєприпасів та 26 укриттів. Також знищено або подавлено 400 безпілотників ворога. Кілька хвилин на позиції, кілька пострілів та одразу треба їхати, бо може прилетіти ворожий дрон. Так, на Костянтинівському напрямку працюють артилеристи 93-ї бригади «Холодний Яр». Їхній град може виїжджати на бойову роботу кілька разів на добу, а результат кожного удару перевіряє розвідка. Традиційно в сюжеті буде картка і QR-код. Артилеристам 93-ї бригади потрібен «Мавік» для розвідки. З передової репортаж Владислава Круглова.
4: Дорогою на зйомку прямуємо за градом. Артилеристам 93-ї бригади прийшла команда до роботи. На вогневій позиції наші захисники ще 10 хвилин наводяться, після чого перші постріли. Це пристрілочні постріли. Тепер розвідка дивиться, куди вони лягли, і передає коригування.
5: Больше 12, правіше.
6: Це нормально, окей. Корректировки практично немає.
4: На донаведення бійці витрачають менше хвилини.
5: Давай!
6: Зараз ховаємося в ничку.
7: Відпрацювали гарно?
8: Відпрацювали, можна сказати, на 4 з великим плюсом.
4: На розмови з бійцями часу немає. Треба якнайшвидше вивезти з цього квадрату машину. Бо ворог вже підняв у небо крила, повідомили розвідники. Повертаємося довго. Весь час за небом слідкують стрілки, що їдуть окремо за градом.
9: Коли виїжджаємо, виїжджає з нами машина під супроводом. Стрілки їдуть з нами, тому що дрони – це страшно з ними боротися. Тільки збивати їх, іначе ми можемо і не відпрацювати тоді, якщо людей не буде. Буває, коли розставляємо людей по лінії, щоб відпрацювали, машина заїхала, так само виїхала.
4: Це так званий гараж. Тут град бійці заряджають, чистять та зберігають. Тепер тут, в умовній безпеці, можемо поговорити.
9: Заряди є на 20 км і на 40 км, в принципі. Більших нас немає. Більше ми не працюємо.
6: Сьогодні дальніми працювали?
9: Сьогодні дальніми, так, працювали.
10: Вилітали багато, перехоплень було, що в тому квадраті град працює. Вони раз туди, а нас там вже нема. Тому що ми, що фігаро тут, фігаро так.
6: Ну так, машина ж все ж таки не...
10: Так, і вона, бачите, як швидко. Раз заїхав, навівся, відпрацював, раз виїхав, все, уїхав. Я вже 6 років практично на цій техніці. Ну, взагалі, мені не подобається.
4: Попри велику кількість дронів у цій війні, град досі ефективно працює по скупченню ворога. За один залп він може накривати одразу кілька гектарів.
9: Стріляємо ми, в принципі, по любим целям, яким дають. Жива сила, скупчення, відбиваємо штурми. Це так само вони десь накопичуються, готовляться штурм, розвідка проводить, і ми тоді відпрацьовуємо. По техніці. По всьому працюємо.
6: Мабуть, в сторону Костянтинівки, хто працює, так?
9: І в сторону, і за, і в другу сторону.
10: Пілотів ми їхніх теж ловимо часто, б'ємо по пілотам їхнім. Вони ж теж далеченько сидять, і ми їх, ну, як так, наша арта не може достати, то ми їх достаємо, бо нас далі б'ємо. Саушники не достають, бо вони якось ближче б'ються. Ми достаємо навіть по пілотам їхнім.
4: Щодня у одного екіпажу граду на Костянтинівському напрямку точно є здобутки. Це жива сила ворога і їхня техніка.
9: Так вони зараз дружковкою приставку включить. Сильно сейчас тут горячий напрямок, скажем так. Штурмують постійно вони. Що буває 3-4 рази за день виїжджаємо. Працюємо і день, і вночі, в любе время, як дають команду.
10: Звісно, і для душі радісно, як там, якщо попаде в БК їм там, або ще щось, якусь техніку, воно горить там. Теж прекрасно. То ми радіємо, як звісно.
4: Поки говоримо з бійцями, розвідка надсилає результат роботи, на яку ми їздили разом з екіпажем.
9: Ось прийшли результати нашої роботи. Це то зараз ось підкоригували трошки.
11: Це десь біля Костянтинівки?
9: Це трошки далі, ну там збоку.
11: Що там було, вам сказали?
9: Жива сила, техніка з Купчення.
4: З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
3: Вони ховалися від уламків снарядів, що розліталися та трощили все на сотні метрів навколо. У коридорах своїх квартир і за деревами у дворах. Деякі жителі Павлограда ледь не загинули під руїнами власних будинків. А все через потужний вибух, що пролунав у місті 22 червня та детонацію, яка тривала понад 5 годин. Масштаби руйнувань величезні, постраждалих сотні, але влада про них забула, нарікають місцеві жителі. Що розповідають люди про той жахливий день, півтора місяці тому? Які претензії висувають посадовцям та як ситуацію прокоментували у міській раді Павлограда?
12: Вони досі ходять поміж руїн власного будинку та намагаються знайти хоч щось вціліле. 40 років тому пані Ольга разом із чоловіком Григорієм збудували у Павлограді цю оселю, а півтора місяці тому ледь не загинули під її уламками. Того дня за кількадесят метрів від їхнього дому почали вибухати снаряди, а осколки трощили все на сотні метрів навколо.
13: Вибухів було дуже багато. Ну, було страшно. 2.5 години ми сиділи тут. Ще б минут скільки, ми б задихнулись димом. Воно все летіли, двері, летіло все, все одривало, все. І воно якось що туди, а потім волною сюди.
12: Тоді дивом врятувалися і сусіди навпроти. Поки їхній будинок розшитили осколки снарядів, родина сховалася у маленькій комірчині літньої кухні. Син пані Олени вибіг із оселі буквально за кілька хвилин до потужного вибуху.
14: Каким-то образом он с этой комнаты вышел буквально, наверное, если честно, за 2 минуты, пока он прибежал к нам, и вот это произошло все. Я понимаю, что если бы он остался в этой комнате, ну, ребенок был бы или поранен, травмирован, ну, очень сильно.
12: За інформацією Павлоградської міської ради, 22 червня у півдні внаслідок пожежі в цеху базальтових виробів сталися вибухи, що призвели до подальшої детонації і викиду боєприпасів на територію приватного сектора та багатоквартирних будинків селища шахтобудівників. Місцеві жителі кажуть, снаряди детонували понад 5 годин, а поодинокі вибухи лунали майже до півночі. Це згарище – все, що залишилося від гаражного кооперативу на 200 боксів, розташованого за кількадесят метрів від епіцентру вибухів. Повсюди досі осколки снарядів, а майже у кожному другому гаражі сплющені під бетонними плитами машини. Того дня дивом нікого не поранило.
15: Страждалих нема, бо вони в підвал від удару взриву провалилися аж в підвал усіх, хто знаходиться в гаражах. Якщо розібратися, тут з кооперативом може залишилося гаражів 10, не більше. Таких уцілівших, але вони теж, я б сказав, що потрібно.
12: А ця потрощена будівля – спортшкола, де за кілька хвилин до вибухів закінчилися тренування. Юні спортсмени ледь встигли відбігти, як їм навздогін полетіли уламки снарядів, розповів охоронець. Натерпілися і мешканці багатоквартирних будинків неподалік. Від уламків люди ховалися в коридорах, а перехожі – за деревами.
16: Це наша спальня. Зараз вона виглядає так, але 22 червня, коли стався вибух, нас, слава Богу, не було вдома з чоловіком. Але якщо б ми були, він би сидів би тут за робочим місцем. І якщо б вікно впало сюди, воно лежало на комп'ютері, на ліжку.
12: За фактом надзвичайної ситуації Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. У відповіді на запит, який ми надіслали до відомства, нам повідомили – розслідують усі причини і обставини пожежі. Масштаби руйнувань величезні, постраждали сотні помешкань. Люди нарікають, влада покинула їх на призволяще. Комісія з обстеження не приходила, акти про пошкодження майна досі не склали, з відновленням теж не допомагають.
17: От мій будинок взагалі вже пройшов місяць і неділя, ми взагалі ще ніяк якої допомоги не отримали, і при тому в нас не було жодної комісії, хоча в мене є звернення, щоб хоч оглянули, оцінили, який наслідок, тобто, мав після цього вибуха в моєму будинку.
12: Міський голова Павлограда каже, вони не відмовляються допомагати постраждалим, але проблема специфічна. У законі прописаний механізм ліквідації наслідків і відшкодування за пошкоджене майно в разі російської агресії. А тут надзвичайна ситуація. Тому є лише два шляхи – фінансова допомога та будматеріали із резервного фонду міста. З обласного бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Їх розподілять як матеріальну допомогу.
18: В повному обсязі ці 20 мільйонів не вирішують питання, але якась допомога, і поступово ми вже будемо з місцевого бюджету до 20 будинків приватних, там де зруйновано, до 10 будинків сильно зруйновані. Приблизно десь подано заявок 820 осіб.
12: Крім того, міська влада звернулася по допомогу до уряду, веде перемовини із благодійниками про відновлення будинків із середнім ступенем пошкоджень, а також для одного з будинків розглядає варіант виділення компенсації на купівлю квартир замість ремонту, який коштуватиме вдвічі дорожче. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, ICTV, Єдині новини.
3: У Молдову в понеділок залетіла російська ракета «Бандероль». Про це заявили у повітряних силах Збройних сил України. У поліції країни повідомили, приблизно за 3 кілометри від села Талмаза стався вибух внаслідок падіння невстановленого літального апарата. Постраждалих, на щастя, немає, натомість рослинність поблизу загорілась. Територію охороняють і досліджують вибухотехніки та поліція. Фахівці намагаються встановити тип та походження об'єкта. Місцевих мешканців влада закликає уникати цього місця і не торкатися уламків. Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Калас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталей нового пакету, однак зазначила, коли його ухвалять, загальна кількість російських суб'єктів, які потраплять під санкції, збільшиться на третину. Калас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти РФ 21 пакет санкцій. Найновіше обмеження стосується банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. Європа ухвалює санкції проти Росії у відповідь на посилення ударів по Україні. Кремль значно розширив свою мережу дронів у спробах атакувати Україну та тримати держави НАТО під загрозою таких ударів. Росія збудувала низку секретних баз, з яких може запускати свої ударні безпілотники для атак по території країн НАТО. Йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph. Деякі бази Росія вже використовує для ударів по Україні. Завдяки витоку документів та супутниковим знімкам вдалося виявити до 10 нових російських баз з нещодавно побудованими пусковими.

0: має серйозні наслідки. Європа повинна взяти значно більшу відповідальність за власну безпеку. І зробити це без України неможливо. Сьогодні в Україні найсильніша армія в Європі. Саме тому дипломат вважає, що Україна стала настільки важливою і для Європи. І це усвідомлюють дедалі більше європейців. Хоча ще досі недостатньо. Власний пристрій, який допоможе ветеранам позбутися фантомного болю після ампутації, презентував в одній з лікарень Вінниччини професор Макс Ортіз Каталан. Апарат дозволяє пацієнтам бачити та рухати втраченою рукою чи ногою, наче реальною. Ця технологія використовує міоелектричні сигнали кукси та візуальний зв'язок, щоб мозок міг згадати втрачену кінцівку та відновити порушені нейронні ланцюги. У своїй роботі винахід будуть використовувати медики, лікарні, спеціалізованої та реабілітації та відновлені ветеранів. 16 фізіотерапевтів, реабілітологів, травматологів і хірургів закладу пройшли навчання у професора. Біль у пацієнта з ампутацією послаблюється на 50-70%, і він після цього вже менше залежить від ліків.
1: Ми маємо зворотній зв'язок від клініки і від лікарів, які з винаходом працюють. Вони мають позитивні результати. Пристрій застосовують для лікування не тільки фантомних болей, але й при травмах нервових закінчень.
2: Дасть можливість він відчути себе краще не тільки пацієнтів, які втратили кінцівки, але й пацієнтів, які тривалий час мали важкі захворювання, були лежачими, не могли рухатися. І тому ми розраховуємо на такий хороший ефект.
0: Навіщо колишньому військовополоненому плюшевий жираф, а бійцю після ампутації – іграшковий лев? В Україні плюшеві іграшки почали використовувати для терапії дорослих військових, які пережили полон, тортури, ампутації та фронтові травми. Методику, яку спочатку розробили в Ізраїлі для роботи з дітьми, українські психологи адаптували для дорослих. Як звичайна іграшка допомагає впоратися з ПТСР, фантомним болем і пережитим у російському полоні? В історії Анни Зиневич для Independence Avenue Media.
3: Воно просто дивиться, воно піднімає настрій зразу.
4: За допомогою плюшевого жирафа Вадим намагається позбутися жахів 4 років російського полону.
3: Електричний струм, це постійно, там ці електрошокери, на допитах оці телефони військові, які підключали до вух, до геніталій, там і вили током. Ну і собаки теж, собаками цькували, нас всі були покусані всі.
4: 46-річний Вадим повернувся додому 15 травня цього року в рамках першого етапу обміну 1000 на 1000, відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США. Вадим родом із Житомирщини, служить у війську з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення 86 днів обороняв Маріуполь у складі морської піхоти. В полоні потрапив до Таганрогу Ростовської області.
3: В Єленівці тільки побили під час прийомки, то в Таганрозі там вже били систематично.
4: У полоні у Вадима погіршився зір та слух. Він втратив 12 кілограм ваги. Реабілітується у лікарні, де застосовують методику терапії іграшкою.
5: Коли я відкрила валізку, всі іграшки були дуже міцно втрамбовані тут. Він почав діставати іграшку жирафа. Я зрозуміла, що відбулася ретравматизація.
4: Пацієнт підсвідомо переносить власні непрожиті емоції на обрану іграшку, пояснює психотерапевтка Ксенія Тарасова.
5: Ми придумали історію, да, про цього жирафа. Він сказав, що цей жираф приїхав з Африки, де було дуже жарко, да? Тобто свій досвід.
4: Терапію іграшкою для поранених Ксенія застосовує вже понад 3 роки.
5: Я вас прошу, подивіться і знайдіть іграшку, яка буде, можливо, свідком якогось вашого досвіду.
4: За цей час плюшових терапевтів назбирала вже цілу валізку. Військовослужбовець ЗСУ Дмитро воює з 22-го року. У березні цього року підірвався на міні. Вибухом йому перебило стопу.
6: Яка в нього була б суперсила? Сильний, хитрий, завжди перший. Стоїть на захисті своєї родини так же само, як ми стоїмо.
7: Після того всього, то, як ми це займаємося, трохи переключаю голову, як-не-як. Я коротко скажу, відпочинок. Це я вважаю відпочинок.
4: Авторка цієї методики в Україні – психологиня Вікторія

0: Заревич. Вона почала застосовувати її ще у 2022 році, аби допомагати дітям в умовах війни. Згодом методику почали застосовувати і на дорослих.
1: Через якусь іграшку ми обов'язково вигадуємо власний трансфер, да, шлях, по якому ми можемо повернутися в нетравмоване дитинство. Бо які б знущання, які б важкі моменти, які б болі не були у цього хлопця на фронті, в нього є нетравмоване дитинство, де в нього були іграшки.
0: Методом вже користуються близько 600 українських психологів, розповідає Вікторія. Анна Зеневич, Independent Avenue Media, Київська область.
2: Такі новини на цю мить, але марафон не спиняється. Триває і наша боротьба за незалежність. Тож наближайте перемогу кожен на своєму місці. І обов'язково підтримуйте тих, кому довіряєте. Слава Україні!
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
5: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
6: Сміливо чекатимеш і надалі.
7: Страх забирає час.
8: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пах. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
9: Чотири роки Росія намагається знищити енергетику України. Щодня енергетика роблять надможливе, відновлюють систему. Після руйнівних обстрілів ворога енергосистема працює на межі. В літню спеку все ще критичніше. Допоможи енергетикам повернути світло. З 16 до 23 вимкни потужні електроприлади і підтримай енергосистему. Вимкни землю. Підтримай енергетики.
10: Тисячі українських бізнесів уже надають знижки та спеціальні пропозиції для ветеранів. Ми зібрали всі ці можливості в одному місці. Завантажуй додаток «Безмеж», реєструйся та користуйся всіма доступними пропозиціями просто зі смартфона. А якщо ти представляєш бізнес, приєднуйся. Разом ми створюємо більше можливостей для ветеранів. «Безмеж» – з повагою до ветеранів.
3: Все за країну, яка піклується про дітей.
11: Цей сюжет ми почнемо із чарового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та, очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
12: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались якоїсь віки. В Києві ракети полетіли вже після полуночі, туди багато було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
11: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
13: В нашому мірі, не світському, но, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святое.
14: Сильно.
11: Та оскільки сучасний росіянин, за рідкісними винятками, істота без совісті і честі, була впевнені, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
14: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
15: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
11: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
16: Я не прощу цим під... Я вибачаю за... Ми помстимося, дуже будемо мститися.
11: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
17: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы. Там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
11: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
18: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
11: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
19: Сегодня Украина совершила очередной вопиющий чудовищный теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. 3 из них – дети.
11: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдурів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
20: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
18: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по відношенню до дітей не може бути оправдан.
11: В результаті диванні ніндзі Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
20: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с соцновостью.
11: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
20: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
11: Але ж ні, трендіти з Москви і штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
21: Якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши 4 по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандист, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
21: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорожской області і Херсонской області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
11: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорювати вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика, адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
0: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, оттуда будет особо удобно рассказывать, как плохо живется москвичам.
11: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
1: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
11: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не впали їм на голову, як це сталося у Геленджику. Путін із боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
22: Знаешь, что теракт Туапсе мне очень в Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
11: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
0: От ви сейчас там у себе гибнете і страдаєте ради чого? Ради того, щоб прийти на територію, де вас ненавидять?
11: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
0: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Коли ви намагаєтесь туди зайти, стріляє кожен дуб. Нічого сказати? Понимаю. Вам нічого сказати.
11: Просто нагадаємо ватним бовдерам, що в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдуму не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
23: Город Запорожье, обласний центр Російської Запорізької області, знаходиться під ворогом. Перспектива? Там не то, что ближайшее, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
11: Тому те, що робить Соловйов у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
24: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. І тим не менше, ми тут живемо.
25: Вот это, чтобы было простирать чем. Воду собираю, рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
11: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого.
2: Зміни у лісі. В якийсь момент грізного ведмедя перестає боятися вже навіть не найбільший звір. Ось і новий старий прем'єр Вірменії останнім часом доволі зухвало висловлюється на адресу Москви. То Пашинян тролить Путіна, відповідаючи на запитання журналістки.
4: Во время телефонного разговора с президентом Российской Федерации он поздравил вас с победой на выборах и назначением вас премьер-министром? Нет, не поздравил. Что вы об этом думаете? Не захотел, не поздравил. Единственное, в этом случае возникает вопрос, а с кем он разговаривал?
2: То заявляет, что час безкоштовных послуг для Московии у Вірменії закінчився и доведеться оплачивать рахунки.
5: Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может потребовать с Москвы до 2 миллиардов долларов в год за пользование армянскими железными дорогами. Проще говоря, Ереван готов пересмотреть старые договоренности с Москвой и, если что, дойти хоть до международного арбитража.
2: А нещодавно майже поховав одне з дітищ бункерного. Слідом за ОДКБ та СНД на межі краху, за словами Пашиняна, опинився і ЄС.
6: Евразийский экономический союз основан на нескольких концептуальных принципах – свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Если этого нет, значит нет и ЕАЕС.
2: Справа в том, что Кремль оголосил торговельную войну в Вірменії, заборонивши чисельный импорт вірменських товаров на болота под выгодными приводами.
7: В России запретили продажу вина и коньяка трех армянских компаний, а ранее ввели запрет на ввоз цветов, фруктов и даже минеральной воды из Армении.
2: А це підриває всі договори ЄАЕС, що веде до неспроможності цієї організації. І хоч вірменам нелегко переорієнтовувати свій бізнес на той же ЄАЕС, вони готові потерпіти.
8: Міняти свободу країни на клубнику ми не будемо. То есть цена свободы не может быть клубникой, я не знаю, там баклажаном или огурцами.
2: Благо, цього й не потрібно.
26: Крепитесь. За границей нам поможут.
2: Євросоюз скасував мита на 80% усіх товарів, що імпортуються з Вірменії. Європейський ринок відкриється на 99% для свіжих овочів, фруктів та квітів із Вірменії. Он у Парижі вже було помічено вірменські абрикоси.
27: Հանը հայկական ծիրանը արդեն Փարիզում են. Էն մարկետ. Սոնվան խոբուլվար բույն սպասանկյան զվոգյատով սպարի.
2: Бажаємо вірменам не зупинятися на досягнутому. Казахстан, на жаль, ще не рве кігті подалі від Москви. Але місцеве населення завжди бере активну участь у покаранні знахабнілих понаєхавших. Ось, наприклад, казах упіймав двох підстаркуватих зетників, які розгулювали у забороненій символіці, і викликав поліцію.
28: На пляж ходили, все это. Я и нашу школу видела. Ничего, блин, вот это. Мы же ничего не делаем.
2: Парочку відвезли до відділку та склали протокол. Ще більш масовий хейт від болотних отримали естонці. Підрив російськомовних дуб викликала реклама найбільшого виробника м'яса в Естонії. І здогадатися, чому, нескладно. Двоє чоловіків з українськими прапорами на плечі на фоні палаючих терміналів смажать м'ясо. Пікантності додає слово «сібу», яким в Естонії зневажливо називають російськомовних.
29: Сібуль! Сібуль!
30: Ні-ні!
29: Мія, сібуль!
2: Прославилися і латиші. Пам'ятаєте такого латвійського депутата Олексія Рослікова, який у Сеймі Латвії послав своїх колег, які виступили за декларацію проти русифікації?
31: Нас більше русський язик, наш язик! Вот!
2: Коротше, затятий про кремлівський русофіл.
32: Русский человек в Латвии – это как минимум половина экономики. Если сегодня нас не будет, у вас не будет света, у вас не будут ездить автобусы, вам жрать будет нечего, потому что мы вам ее готовим. С уважением к нам относитесь. Мы вас не трогаем, вы нас не трогаете.
2: Нам здавалося, що подібну маячню на 5-му році повномасштабної війни в Європі вже неможливо почути від європейського законодавця. Хоча Руслікова назвати європейцем язик не повертається. У його лексиконі досі звучить «Прибалтика» замість «країн Балтії».
32: Сегодня единственная, вот ваша страна единственная, вместе вот Россия и Беларусь, это единственные вот эти вот центры, которые могут, во всяком случае, я говорю сегодня за Прибалтику, могут нам помочь вообще просто не пропасть и спасти людей, которые там сегодня находятся. Это важно понимать.
2: Так ось цю кремлівську калошу змусили покинути Латвию.
32: А после того, как мне объявили, что я являюсь угрозой национальной безопасности, и как результат вся моя команда, которая меня сопровождала, является ровно такими же пособниками в сторону угрозы, нам предъявили покинуть страну в кратчайшее время, как можно быстрее, в сторону границ.
2: И вгадайте, куда Росляков поехал? Не, не на болото, у Беларусь. Він полетів, але вже пообіцяв повернутись.
32: Друзі, 3 октября в Латвії состояться вибори в латвійський парламент. Я йду кандидатом в депутати в латвійський парламент. 4 октября я возвращаюсь обратно домой. Когда люди мне дадут свою защиту и свою поддержку, этого будет достаточно, чтобы вернуть меня из изгнания, где сегодня нахожусь в Республике Беларусь.
2: Також Росляков висунув свою кандидатуру на пост президента Латвии. Программа кандидата проста и невыразна.
32: Сегодня нужно сделать все, чтобы прекратить финансировать войну, прекратить ругаться и злиться на соседей. Необхідно зробити все, щоб відновити відносини як з Росією, так і з Республікою Білорусь.
2: Дуже хочеться вірити, що цей персонаж до кінця життя буде насолоджуватись запахом рідних болід, за які він так активно топить, і ніколи більше не з'явиться в прекрасній Латвії.
32: Стаття, яку мені інкримінують співпрацю з Росією, не передбачає умовного строку. Це тільки однозначна і конкретна посадка в тюрму. Від 3 років і вище.
2: Чилити і чилити. Йдемо далі. Наступний випадок, скажімо відверто, дуже складний. Вражає своїм нахабством та тугодумством.
3: Охренеється просто. Я в ужасі, вообще, просто в шокі від такого відношення. Короче говоря, я 4-й рік живу в Великобританії, і вот тільки зараз поняла, наскільки здесь на самом деле отвратительное просто отношение к россиянам. Короче говоря, я пошла открывать банковский счет. Что вы думаете? Я зашла сначала в одно отделение, потом в другое, потом в третье. Окей, подумала, что может быть нужно просто посмотреть на сайте. Может быть, я найду где-нибудь адрес нужного мне отделения на сайте. Нет, ничего подобного.
2: И тут мы просто зобов'язані зробити паузу, щоб ви набрали повітря. Готові? Поїхали.
3: Ви розумієте, вообще нигде, ні в одному відділенні здесь, в Великобританії, в банках не говорять на русском языке, не предоставляют переводчика. Ребята, вообще, это как вообще так? Это что за отношение, я не понимаю? А ничего вообще тот факт, что в Англии живет огромное количество россиян? А ничего вообще то, что мы сюда вбухиваем огромное количество денег? Ну не я, конечно, лично, но наши чиновники, всякие там богатые люди.
2: Якщо чесно, скидається на якийсь тролінг. При цьому всі ідентифікатори доводять, що це реальне відео. Або ось ще один приклад обурення Європою в Європі.
9: Литовцы, латыши, все против нас, представляете? Я не представляю, как вам там живется. Вот как вам живется там-то, а?
10: Тяжело, поэтому мы переезжаем на следующей неделе, уезжаем в Испанию жить.
9: Да приезжайте в Россию, но зачем вам эти Европы-то?
10: Что, мне кажется, это Россия. Там ни интернета нет, ни хрена, еще и бомбят. Ну нафига? Мы не иноагенты, мы за Россию.
9: За Россию? Ну, в Литве дождитесь нас, нам наши люди нужны.
10: Будет Литовская область.
9: Будете старостой, будете у нас старостой там.
2: Погодьтеся, дуже скрепно любити болота далеко від болід. Але не лише челядь схильна до цих симптомів деградації. Нещодавно стало відомо, що дружина головного рота Кремля Дмитра Піскова рветься на загниваючий Захід.
6: Жена Пескова потребовала от ЕС снять с нее санкции и выплатить более 2 миллионов евро компенсации за моральный ущерб. Reuters.
2: И навколо цьому питанні аж ніяк не виняток. Під цей рух вирішила підписатися і дружина голови Ростеха Чемізова Катерина Ігнатова та багато інших дружин топ-менеджерів і підсанкційних олігархів.
12: Попытки такие будут, потому что обидно, очень обидно. Хочется воевать с Европой, одновременно хочется там жить. Хочется туда ездить, покупать сумки Birkin, хочется на тусовки в Сан-Тропе.
2: Але шанси на зняття санкцій з так званої еліти до закінчення війни вкрай малі, стверджують експерти. На наш суб'єктивний погляд, ці заборони мають стати довічними. Нема чого по світу кататися любителям ядерного попелу та бункерної молі. До речі, знову приємно здивували картвели, які виступили проти приїзду до їхньої країни подібної публіки.
6: В Грузії відмінили концерти Ані Лорак і групи Тату. Концерти російської групи Тату і певиці Ані Лорак, заплановані на 1 і 14 августа, відповідно, в грузинському Батумі, відмінені.
2: А якщо деякі таки прорвалися через кордон, краще поводитися тихіше і не випинати свою російськість. Соромно має бути, а не моторошно. Понад 120 грузинських героїв віддали своє життя, захищаючи Україну у війні проти московитів. І добре, що Сакартвело пам'ятає їх і проводить подібні матчі в пам'ять про загиблих.
13: Сакартвело аресо десь дають скрипс. Тауган цирулу аж к***с. Говорить зоги ертепсунда травмогачуні.
2: А ось цьому представнику Московії, який не цікавиться політикою, краще більше ніколи не відвідувати Грузію. Болотний приїхав до Картвелів поїсти. Далі без коментарів.
0: Поговорюю тут одні з лучших хінкалі. Смотри, що написано.
1: Нам ті ділові дивились. Такий напис 20% всі окупована Росія. Пароль Абхазія. Це все російські.
0: Ну, це не саме, що таке. Короче, вот здесь,
14: да, ты понимаешь, кто это?
0: Ну, чуть-чуть на Путина похож. И, значит, заходишь в туалет.
1: Ну, это бред вообще.
0: То есть, войдя, ты признаешь, что Путин криминальный преступник, и территория Грузии, Украины, Молдовии.
1: Где Россия, там кровь, смерть, где слезы.
2: Браво, брати Картвели. Думаємо, філії таких ресторанів можна сміливо відкривати в Україні та Молдові.
0: І то взагалі що?
1: Ну, а от Кавказу 10 кілометрів до границі російської.
0: Чесно, для мене це виглядить дико. У кожного чоловіка можуть бути свої політичні взгляди.
2: Які в біса політичні погляди? Коли один вбиває іншого, це не політичні погляди. Ці болотяні наглухо непробивні. Ось послухайте грузинську блогерку.
15: Один русский парень меня спросил, почему вы нас, русских, не любите? Что мы вам плохого сделали, кроме войны? Вы просто вдумайтесь в вопрос. Кроме войны. А что может быть хуже войны? Когда вы убиваете людей, насилуете, оккупируете чужие земли.
2: Далі авторка озвучує задокументовані факти, які російська армія чинила під час окупації Абхазії.
15: Когда привезли изнасилованного ребенка без сознания, я точно помню того русского, который забрался на окно. И когда мы просили его воду, он помочился сверху на ребенка со словами «Вот вам вода».
2: Блогерка наводить ще безліч прикладів знищань російських бідних хлопчиків над грузинськими дітьми та жінками. Але там занадто моторошні подробиці, навіть для нас. А тепер хочемо запитати поляків, які б'ють українок у Польщі. А чим ви краще за московицьких орків?
16: Я вот так, а он вот так, як пан.
1: І удажу, але
16: два рази.
1: Тварде чи?
16: Тварде, страшне тварде.
2: Чим ви краще за тих нелюдів, які знущалися з грузинських дітей?
17: Дняли виросли, наші п'ята, чи скончу не дуго? Ти ще випірдалася на своєму про Україну.
16: А що пан так мові на
17: мене? Ти, я вим, чи ти мешкаш.
16: Где? Знам чи куди. І де я мешкам?
17: Где мешкаш? На Україні.
2: Сильними себе уявили. Дуже хотілося б подивитися, як цей ксенофоб на колінах просив би у батька дівчинки не бити його до напівсмерті. На жаль, багато батьків зараз тримають фронт, у тому числі захищаючи подібних польських недочоловіків.
16: Що ти мовив?
0: З українським проституткою.
16: А для чого так мовиш? А для чого так мовиш? Для чого ти
0: дозволиш мені нагрівач?
16: Ні, для чого ти
0: дозволиш? Ти ще дозволиш мені тут нагрівати?
16: Ну, курва, поліція!
2: Хочеться подивитися, як ці сміливці будуть п'ятими світити у бік кордону з Німеччиною, коли чергова ракета прилетить не в поле біля Любліна, а у Краків чи Варшаву. Ось такими мемами заповнився український сегмент соцмереж після того прильоту. 4 польські F-16 нічого не змогли зробити з однією, ще раз, однією крилатою, навіть не балістичною ракетою. І саме в цій ситуації потрібно було показувати свою силу, а не проти українських жінок та дітей.
18: Воронка позора. Польская армия не выполнила свое назначение. Важно не говорить, не оправдываться и не искать отмазки. Оказывается, мы не уничтожили ракету, потому что она упала слишком рано. Если бы она долетела до Лодзя, возможно, мы бы ее сбили. Это просто чушь. Россияне смеются с нас, взявшись за животы, не говоря уже об украинцах.
2: Після інциденту з ракетою польські політичні кола дещо попустилися у своїй критиці в бік України. Ще нещодавні шантажисти, змігів та лобісти Волинської трагедії почали вимагати у Сеймі підтримати передачу Україні більшої кількості ракет для ППО.
18: Можна считать ракети на складах, а можна сделать так, щоб ці ракети збивали цілі, які летять в сторону Польщі. Я хочу, щоб їх збивали на території України, а не Польщі. Чим більше російських ракет буде збито над Україною, тим менше угроза для Польщі.
2: Застеріг від політичних ігрищ, які можуть завдати Польщі значно серйознішої шкоди, ніж виборні відсотки і Дональд Туск.
4: Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
2: Невже для того, щоб зрозуміти, що Україна захищає ту ж Польщу, тоді має регулярно залітати в бивче московицьке сміття? Невже, щоб позбавитися ксенофобії на адресу України, у Польщі має регулярно звучати повітряна тривога? Чи що треба, щоб не було цього?
5: Я Україна! Я Україна!
2: Можливо, деякі поляки забули про те, що відбувається в Україні. Що ж, нагадаємо. Це українська дитина робить перші кроки у своєму житті біля 10-метрової вирви, залишеної напередодні московицькою ракетою. А це прямий ефір українки на CNN. 1:40 ночі. Київ.
7: When we're talking about...
11: Are you safe where you...
14: Альона, ви уверены, что вы в безопасности?
11: You're safe where you are now.
14: Я не уверена, что я в безопасности, но путь в укрытие займет 10 минут. Нам остается только молиться.
2: Або, може, ще хтось не бачив це фото з Криворіжжя, на якому старший син на місці свого колишнього будинку, де від московицької ракети загинули його батьки, брати, сестри та маленький син. А це розбитий бандеролью автобус у Балаклії, який свого часу подарувало харків'янам польське місто Кельце. А це дитина перед сном просить у Бога, щоб на неї не впав шахет.
19: Я був зразку, що ти не з'є. Я вийшов, якщо я там зробив добичу. Дякую, що на нас не впав шахет. І, будь ласка, зробив, щоб вони далі не падали на нас. І зробив, щоб ці українці перемогли росіяни. Мені так шкода, що вони б'ються.
2: Або ось відео, що облетіло весь світ. Старша сестра охоплює руками та ногами молодшу сестричку під час балістичного обстрілу у Сумах. Обідній час, жодних військових об'єктів і удар країни-терориста по звичайних людях. І хочеться запитати деяких поляків, ви дійсно вважаєте, що маєте хоч якесь, навіть моральне право бити, ображати та принижувати націю, яка щодня переживає це все?
20: Маши пока.
2: Якщо так, то щось із вами, поляки, точно не так. При цьому ми в жодному разі не хочемо сказати, що всі поляки такі. Ні. Ось, наприклад, випадок, коли місцеві заступилися за 16-річного українця, якого парочка ксенофобів хотіла побити на ґрунті ненависті.
21: Відомий курва українці, мази, тихо,
22: перестали
21: курва робив, і цікаві не мали курва.
2: Доля цих двох – штраф по 500 злотих та адміністративка. А це один із багатьох польських добровольців, який, на відміну від деяких своїх співвітчизників, чудово розумів, хто ворог і що треба зробити, щоб війна не прийшла до його рідної Польщі. На жаль, Міхал загинув.
18: Міхал Журик був командиром взводу інтернаціонального легіону ЗСУ. Він воював на найважчих ділянках фронту. Під час боїв поблизу Бахмута у 23-му році зазнав важкого поранення, а згодом помер. У нього залишилися дружина та четверо дітей.
2: Також розсудливі поляки проводять різноманітні акції по всій Польщі на підтримку добросусідських відносин.
18: Ми знаємо, що Україна – це наша сім'я. З самого початку ми допомагали. Мільйони поляків повели себе як порядочні люди. Я не вірю, що всі вони стали коричневими, що їх хтось підмінив ночі. Ні, це невозможно. Вони є, вони сплять. Просипайтесь. Вместе ми можемо стільки зробити, що ми навіть об этом не мечтали.
2: А якщо комусь моральних чи оборонних факторів недостатньо, погляньте на економічну складову своєї рідної Польщі. Українці – це вже давно не дискусія про міграцію та біженців, а питання економіки та ринку праці.
14: Польша фиксируется рекордный уровень занятости среди украинцев. Большинство из них работает официально и стабильно усиливает польскую экономику. Если говорить языком цифр, то за каждым злотым, потраченным из госбюджета на поддержку украинцев, назад в бюджет возвращается 5,40 злотых.
3: Нам залишається сподіватися на розсудливість поляків і вірити, що більшість із них чудово усвідомлюють, хто другий партнер, а хто ворог. І між іншим, ворог цей дуже прямо натякає, що він – ворог.
8: Западні території нинішньої Польщі Это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом. Мы напомним.
3: Поки що друзям у Варшаві заважають нагадати сили оборони України, які стоять стіною на східних рубежах Європи. І саме завдяки їм путінська двіжуха набирає обертів.
22: Приветствую, молодой джедай. Что привело вас в наше убежище столь отдаленное?
23: К моему сожалению, война.
22: Здесь нет войны. Если только вы не принесли ее с собой.
23: С вашего разрешения я хотел бы заправить горючее.
3: Казахстан став однією з країн, які погодилися допомогти Кремлю у паливній кризі. Це вибір Токаєва. От тільки Токаєв чомусь дуже дивується, коли горить нафтоналивний термінал на болотах, через який Казахстан імпортує нафту. А от коли шахет, заправлений казахстанським бензином, летить убивати українців, Токаєв мовчить. Але, схоже, черговий палаючий термінал дещо розв'язав язика президенту Казахстану.
24: Природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0 и дальше двигаться в сторону долгожданного мира.
3: Та що там Токаєв? На самих болотах вже не дуже розуміють, навіщо і для чого ця війна.
25: Я на улице. Я еду додому.
26: Присоединилась я к селлерам, у кого сгорел товар на складах Валприс сегодня с утра. Это Тула. Как вообще выживать-то? Я не понимаю.
3: Відчувши на власній шкурі наслідки, багато хто навіть готовий відмовитися від, здавалося б, непорушних путінських скреп.
27: Еще буквально вчера Озон доставлял свою продукцию в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь – это не территория Российской Федерации. Как интересно, да?
3: Помнятаете, как у классики?
28: Они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят. Так подай ее сюда.
29: Что-что? Кемскую волость?
28: О, я! Кемская волость! О, я!
29: Да пусть забирает на здоровье. Я-то думал, господи.
3: Тобто московити вже готові навіть Крим повернути, щоб повернутися до свого звичайного життя. Але є одна комаха, яку чомусь ніхто не може прибрати. Така маленька, плешива бункерна міль, який нудно без двіжухи.
30: Що, закінчиться, чим ми будемо займатися? Якщо настільки влітися цим.
3: Народонаселення, яке не здатне робити висновки з минулого, приречене ходити по колу, наступаючи на ті самі граблі.
31: Огромная очередь за 93-м бензином протянулась аж на километр.
32: Это что, чрезвычайное положение?
33: Нет, это норма.
34: Дороже почему-то так получается.
32: Здравствуйте. А скажите, у вас 76-й есть?
35: Нет. Колонку.
36: Не надо мне снимать, я нахожусь на работе. Где нет?
37: Я сказала, не буду вас заправлять.
38: Что это такое случилось? Это вот я не езжу, ты на Новосилевский везде. Ну, не
39: Олигархи что-то там мутят, повышают цену, там придерживают топливо на кризису це не должно бути.
3: Ще дуже багато відкриттів цікавих для молодого покоління і повернення в минуле для старших московитів готує дід у Кремлі. Але цього разу, сподіваємося, повороти та гальма не спрацюють.
40: Росія – це є огромний, гігантський мотоцикл, на якому ми, обняв Спасителя, летимо к небесам.
3: Амінь.
41: Ура! Ура! Ура!
42: Движуха, вот это вот движуха. Путин, спасибо тебе большое. Владимир Владимирович, красавчик. Боже.
43: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
44: Танки сами не стріляють.
45: Не чекай, рукачий скіл.
46: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
0: сам знаєш чому.

0: Та вже краще. Думав піти порибалити.
1: Та передумав.
2: А ми теж до річки ходимо. Тільки човник у нас. Більший.
0: Ого, нічогенький собі.
2: Добре, лікуйся. Скоро приїду.
1: Підемо з тобою на щуку.
3: Ми тут заради найдорожчих. Державна прикордонна служба України.
4: Вони повиростали як гриби.
5: Не знаменів.
4: Опа. Ось то чого вночі годів.
6: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
7: Поносій!
8: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід у слід.
9: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
10: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Анастасія Мазур.
1: Вітаю вас в ефірі марафону. Підсумковий випуск новин від команди ICTV та СТБ. Дивіться сьогодні у випуску. Росія активізувала тилову війну під ударами логістика, АЗС, продовольчі склади, видавництва. Як вижити малому та середньому бізнесу, який запас міцності економіки? Російська бандероль. Ворог посилює удари цими малогабаритними крилатими ракетами із бойовою частиною. В чому небезпека і як протистояти? Загроза з Білорусі. Україна облаштовує додаткові інженерні споруди, що кажуть прикордонники. Рекордна та оптимістична, що показала цьогорічна вступна кампанія, які вище обирала молодь, яка бачить своє майбутнє в Україні. Цієї ночі росіяни знову атакували Україну з повітря. Під ударами опинилися північні, південні та східні регіони. Ворог запустив 128 ударних безпілотників, 106 наші сили оборони знищили. Влучання зафіксовано на 14 локаціях. Також вночі ворог атакував прифронтову зону керованими авіабомбами. Відночі росіяни тероризують великі прифронтові міста, також Одещину та Чернігівщину. Відомо про 5 загиблих та більш як 10 поранених у цих регіонах, повідомляють обласні військові адміністрації. На Дніпропетровщині росіяни атакували одну з шахт ДТЕКу. Загинула людина, ще одна поранена. Також ворог бив по Кривому Рогу, обійшлося без постраждалих. Херсонщину супротивник атакує зночі, в області щонайменше 2 загиблих та 6 постраждалих. Росіяни цілили по житлових кварталах. Також вночі московити вбили 2 людей у Сумах, вдарили по житловому сектору. Поранену людину і на Харківщині окупанти поцілили по магазину в Златополі. Цілий день під атакою Одещина, там 4 постраждалих, 3 госпіталізували. На фронті напруга не спадає, гаряче по усій лінії зіткнення. Напередодні на усіх відтинках Генштаб зафіксував 236 бойових зіткнень. На передовій працює наш воєнкор Єгор Ромахло, він з нами наживо. Єгоре, вітаю, розкажи, будь ласка, докладніше, яка ситуація на напрямках фронту?
2: Вітаю, Анастасія. Про ситуацію саме на передовій і на різних напрямках, найголовніших буквально за хвилину. Розпочати своє включення я хотів би вже традиційно зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади, які нині нищать ворога на Куп'янському напрямку. Зараз хлопці збирають на комплектуючі для дронів, тож дуже прошу їх підтримати. Ну, а далі вже ближче до стації саме на фронті. І розпочати я хотів би саме з Олександрівського відтинку фронту, адже там досі триває контрнаступальна операція наших сил оборони. Напередодні нам вдалося побувати саме на цій ділянці фронту, а саме у гармашів 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Їхні гармаші своїм точним вогнем допомагають розбивати тилові позиції ворога. Росіяни ж натомість відповідають терором цивільних. У прифронтових селищах тут важко знайти вулицю, де немає понівечених будинків, плюс через удари окупантів тут постійно горять поля. Запах горіння відчувався усю нашу поїздку. Проте наші воїни продовжують і надалі відтісняти рашистів з української території. І вже зараз можна впевнено сказати, що на території Дніпропетровської області ворога вже немає. Прошу пряму мову далі.
3: На Олександрівському напрямку триває активна фаза наступальних дій від угрупування десантно-штурмових військ. За час операції, яка розпочалася 29 січня цього року, звільнено близько 745 квадратних кілометрів, звільнено 26 населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. В межах адмінмежі Дніпропетровської області противника немає. Тактична ініціатива на Олександрівському напрямку зберігається за силами оборони України.
2: Продовжують тероризувати цивільних окупантів на Донеччині. Тільки за минулу добу ворог вбив у регіоні 2 людини і ще поранив 18. Жертви – жителі Краматорська. Епіцентр удару в місті припав на відділення нової пошти. Абсолютно цивільний об'єкт. Також майже два десятка приватних будинків понівечили рашисти у Слов'янську. Загалом, за інформацією військ адміністрації, ворог 27 разів за останню добу обстрілював громади Донеччини. Триває евакуація з прифронтових міст і сіл, продовжують свою роботу і Білі Янголи, які нещодавно опублікували відео евакуації ці цивільних з Дружківки. Попри вмовляння правоохоронців, постійні обстріли та відсутність води та світла, в місті продовжують залишатися понад 3 тисячі людей. На щастя, цього разу декількох жителів Дружківки переконати все ж вдалося. Пропоную далі подивитися без коментарів.
4: У вас будинок сіли? Зруйнований? Давно це було?
5: Перший раз 19 октября, а второй раз 10 июля. Как раз под спальню, под окно.
6: Відпрацювали по місті Дружківка, 4 адреси, на одній адресі відмовились від евакуації. І ще літню пару ми забрали просто з дороги, вона вже чекала. У них зруйнований будинок. Зараз усіх передаємо волонтерам, далі вони поїдуть в більш безпечні регіони.
2: Ну, в наступному матеріалі ми повернемося саме до Куп'янського напрямку та його захисників, воїнів 116-ї окремої механізованої бригади. Напередодні нам вдалося на власні очі побачити, як виглядає логістика на цьому шляху, якою ціною вона відбувається, наскільки вона складна і хто її проводить, хто ці люди, якою ціною вони це роблять, і ви зараз це побачите в матеріалі. Також під час сюжету ви будете продовжувати бачити QR-код та номер картки, за яким можна буде теж підтримати збір 116-ї бригади на комплектуючі для дронів, і дуже прошу долучитися. Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
7: Дрони!
2: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
7: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
8: Хлопці чекають на позиції.
2: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка і забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
9: Асфальт там тільки сниться. Зимою легше, менше ям.
2: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Веприк». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
10: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було. Ну, витягли і до сих пор працює.
11: Та він такий загублений був.
10: Да.
11: Чекав, поки
10: потеряшка.
2: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
9: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
2: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод.
12: На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
13: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
14: Далі в нього довга дорога.
13: Так, часа години 3-4 буває.
12: ЄВ прикрушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
15: Це передаємо дрони на позицію.
14: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було...
15: Так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
12: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
2: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
12: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти, марафон, єдині новини.
1: Сили оборони готують протидію російським планам на Донеччині. Про це заявив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський після зустрічі з найвищим військовим керівництвом країни. Він заслухав доповідь щодо ситуації у Костянтинівці та на Покровському і Слов'янському напрямках. Подякував усім захисникам, які тримають там оборону і завдають ударів по ворогу. Також тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара розповів про захист прифронтових громад і логістичних шляхів від ворожих дронів. Аби повністю все убезпечити, потрібно додаткове фінансування. Президент також обговорив із головнокомандувачем Михайлом Драпатим кадрові рішення. Вже є відповідні укази. Ще одна тема – посилення нашої оборони на найгарячіших відтинках. Паралельно підготували нову програму глибоких ударів у тил Росії на вересень.
16: Пріоритети діпстрайків до вересня вже визначені. І також говорили з Євгенієм Хмарою про додаткові фінанси, додаткові засоби та додаткові потрібні Україні влучання. Окрім кінетичних санкцій нашої далекобійної роботи, ми працюємо і по всіх інших напрямках санкцій. Сьогодні скоординувались з розвідками, Міністерством закордонних справ, спеціальними службами, коли і від кого з наших партнерів ми очікуємо нові пакети санкцій за тими напрямками, які здатні обмежити російські активні військові можливості.
1: У Росії знищено щонайменше 2 та пошкоджено 4 цехи, де виробляли вибухову речовину та порохи. Генштаб підтвердив ураження у Ростовській області комбінату «Каменський». По ньому наші сили оборони відпрацювали напередодні. На цьому комбінаті росіяни виробляли тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіації. Неспокійно в Росії було і сьогодні. Над Москвою користувачі соцмереж фіксували дрони і роботу тамтешньої ППО. Також вибухало у Ленінградській області. Там у місті Іжора дрон

0: палало місце, де супротивник зберігав і готував до пусків безпілотники по материковій Україні. А у Новофедорівці та Оленівці горіли наземна станція та ретранслятори, завдяки яким росіяни і управляли безпілотниками. Також дронова інфраструктура вибухала на окупованій Херсонщині. Там знищено пункт комунікації і живлення ретранслятора безпілотників на Тендрівській косі. Ми їм виключно воєнні об'єкти, НПЗ та логістичні склади, які залучені до забезпечення воєнної машини. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством, видавництва. Росія прагне завдати значного удару по нашій економіці, знищити малий та середній бізнес, посіяти паніку серед людей. Як витримати війну на виснаження? Який запас міцності нашої економіки? Як підтримати бізнес? Олена Астахова розкаже.
1: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
2: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент.
1: Надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
2: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
1: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
3: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
1: Потрощені термінали нової пошти та розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
4: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
5: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
1: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
3: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
1: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
6: Це призводить до війни на виснаження. Хто перший, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного збройним силам.
1: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
7: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислову, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини.

0: у 1944-45 році через знищення саме заводів.
1: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
2: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
1: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
3: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
4: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
1: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти. ICTV. Єдині новини.
5: Росія збудувала низку секретних баз, з яких може запускати свої ударні безпілотники для атак по території країн НАТО. Йдеться у розслідуванні британського видання «Телеграф». Деякі бази РФ уже використовує для ударів по Україні. Завдяки витоку документів та супутниковим знімкам вдалося виявити до 10 нових російських баз із нещодавно побудованими пусковими майданчиками для БПЛА. Йдеться про дрони «Грань-4» та «Грань-5», тобто реактивні шахеди. Це загроза для низки країн НАТО. Дальність ураження безпілотників близько 1000 кілометрів, тож йдеться про такі країни Альянсу, як Туреччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Румунія, Болгарія, частково навіть Греція, Словаччина та Угорщина. Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети з потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі і житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітряних атак? І як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк. Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандеролью. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно. Адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху. Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
6: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчила курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоізліяння, тут множественні осколки.
5: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
7: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. И, соответственно, большой заряд они могут нести. И, насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или там збіть.
1: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених. А це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
8: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
1: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
8: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
1: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор «Дефенс Експрес» Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри ЧХ-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
9: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
1: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
9: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих «Оріонів» одночасно.
1: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
10: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Wildberries, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
1: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
10: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу випуску.
1: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Сьогодні Кабінет міністрів схвалив програму діяльності уряду. У програмі зафіксовані принципи роботи Кабінету міністрів, основні цілі та конкретні завдання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив, для цього уряду важливий результат. Посадовець пообіцяв, що усі рішення ухвалюватимуть швидко, а відповідальність і підзвітність кожного міністра будуть максимальними. Документ опрацювали всі міністерства із залученням народних депутатів. Оборона, підтримка людей, євроінтеграція та прискорення відновлення – це ключові пріоритетні напрямки роботи уряду. Уже сьогодні програму діяльності Кабміну передадуть на затвердження до Верховної Ради.
11: Сили оборони – це головний пріоритет дій уряду. Ми повинні забезпечити все необхідне і, саме головне, достатнє для того, щоб сили оборони тримали фронт, тримали нашу країну. І для цього уряд запланував достатньо чіткий перелік дій. Наша одна головна і єдина задача – це вистояти в цій війні, вистояти і перемогти, зберегти державу, зберегти наш суверенітет, зберегти людей. І всі зусилля уряду будуть направлені саме на це.
5: Цьогорічна вступна кампанія, яка ще триває, розвінчує побоювання про масовий виїзд молоді з України. 1 200 000 заяв подали у виші вступники. Таких цифр освітяни не бачили з довоєнного 21-го року. Така велика кількість, бо абітурієнти можуть подаватися одразу до кількох університетів на різні спеціальності, але це однозначно показує наміри молоді навчатися вдома. Зарахування ще триває, до кінця серпня продовжується добір на контракт. Тож про особливості вступної кампанії 2026 Наталя Кулик.
12: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
13: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимально, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб, СТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
12: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина – абітурієнти з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
14: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
12: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
15: Грав багато ігор, які маю в собі, ну, які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну, я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене на цьому? Ну, звучить дуже добре.
12: Психологія, IT-менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні. Аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
16: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
12: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
17: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. В будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
12: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили 2 нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
18: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
12: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%. Загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
19: Авіаційну ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримують дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
12: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
20: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
12: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
21: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок. На близько 20% ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
12: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
22: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, тут жити.
12: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
21: Нам надана субвенція в 2 мільйона гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так, тобто була можливість створити підземний університет.
12: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими трьома пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, «Факти СІТВ», марафон «Єдині новини».
5: В Україні у розпалі збір ягід, малина, лохина, ожина. Українські підприємства їх дедалі більше експортують. Приміром, щороку ми продаємо за кордон понад 60 тисяч тонн малини. Якщо зрівняти із полуницею, це в 10 більше. Минулого сезону наші господарства отримали рекордні понад 250 мільйонів євро виторгу від експорту замороженої малини. Це на 65% більше, ніж у попередні роки. В Втім, через пізні заморозки цей сезон не можна назвати щедрим, а через війну все важче знайти персонал для роботи на наших полях. Про цьогорічний ягідний бізнес Христина Величанська розкаже.
0: Це Волинь. На 150 гектарах території місцевого підприємства вирощують суницю, ожину, але основна ягода тут – малина.
2: Це сорт Мартема. У нас саме він популярний сорт.
3: Вона і на смак солодка, і вона добре зберігається, вона добре перевозиться, вона, бачите, ну, не мнеться.
0: Збір малини лише розпочався, але вже помітно, що урожай буде щедрим. За сезон із цих кущів планують зібрати 350 тонн ягоди.
3: Ми її плекали з самої весни, пололи руками, от це проліджували її, хлопці давали полив, добриво, і ось таке ми маємо такий урожай.
0: Людмила працює на підприємстві уже четвертий рік, тож певна роботи вистачить аж до листопада. Головне, аби не вдарив ранній мороз і не трималась спека.
3: Бачите, ця жара теж дуже їй мішає, бо багато попеченої було. Ну, але все буде добре. Головне поливати, да. Ну, і щоб жара менше стало, бо вона теж зверху, ну, я ж кажу, і скручуються листочки, і дуже печеться.
0: Це підприємство працює лише на експорт. Українську малину дуже люблять європейці, зокрема, купує Німеччина та Чехія. Тим більше попит за останні кілька років лише зростає, адже через вибагливу погоду ЄС не може отримати достатньо власної ягоди.
23: Клімат став тепліший, жара в Європі скрізь, ну, заморозки ранні, вже теж років два, що все вимерзає. Ми свіжу веземо на заморозку, нам, відповідно, люди надають послуги, переробляють її, фасують. І вже разом ми формуємо партію, відправляємо за кордон.
0: Саме тому підприємство зробило ставку на органічне ягідництво. Уже кілька років на 20 гектарах тут вирощують і обліпиху.
24: В тому році, правда, не було стільки, було трошки менше, але в цьому році вона вродила рясно. Це в нас сорт Пламена. Збираємо її вручну.
0: За технологією обліпиху мають обрізати разом із гілочками. Далі везуть на заморозку, і лише в такому стані ягода краще осипається. Утім, кущі ще молоді, обрізати їх не бажано, тож працюють вручну.
24: Дуже важко, ключа.
0: Попит на обліпиху є, хоча ціна через основного конкурента Китай коливається. Утім, для волинського підприємства є свої плюси.
23: Вона не вибаглива, по-перше. По-друге, в нас люди працюють цілий сезон, і нам потрібно людям, ну, постійно, щоб була якась робота. У нас була перш суницю, ми збирали, тепер малину, буде обліпиха.
0: А це Київщина. Під палючим сонцем достигає органічна лохина.
25: Ну, у нас підприємство в певній мірі унікальне. 45 гектарів лохини органічної. Ми застосовуємо органічний метод землеробства. І також є дійсно експортерами. В залежності від наявності у нас товарної партії, звісно, ми в тому числі експортуємо ягоду до країн Європейського Союзу.
0: Українську ягоду купують здебільшого Нідерланди та Польща. Поляки, як посередники, далі її транспортують у країни ЄС. Зараз на кущах крані. У цьому році пізні сорт лохини.
26: Ми вирощуємо 7 сортів. Це у нас сорт саме пізній Елліот. Якщо дні сонячні, теплі, він кисло-солодкий.
0: Його перевага у тому, що встигає не замерзнути під час весняних заморозків і достигає у сезон, коли лохини на прилавках меншає. Тож його ціна для виробника приємна, адже цьогорічний сезон був вкрай важким на врожайність.
26: Я підраховую так десь 6 разів менше, ніж минулого року. Десь 5% так само 75-80% померзло. В травні було мінус 6, да. Коли вже в нас було бруньки, ну, ще цвіту і не було, було мінус 6.
0: Торік у цей час ще збирали середні сорти лохини. Цього року вже пізні. Спроможності господарства вирощувати 300 тонн органічної ягоди. Третину зазвичай експортували. Але через втрату врожаю усю лохину підприємство спрямувало лише на внутрішній ринок.
25: От згадуючи, наприклад, 24-й рік, коли були поворотні заморозки, коли були літні блекаути, коли була зафіксована одна з найвищих температур взагалі на континенті, да, температури ягод. Года горіла, я так дивився в небо і думаю, ну от що ще? І дійсно, це той бізнес, в якому, не дивлячись на те, що ти можеш зробити 101% від себе належний, є погодний фактор природи.
0: Але вартість лохини через менші вирощені об'єми не змінилась, кажуть виробники. Її утримує важливий фактор – платоспроможність українців. Ще один виклик для ягідної сфери – це брак робочих рук. На цьому підприємстві врожаю було менше, тож збирачів вистачало.
26: а іменно от спеціалісти, які у нас постійно обслуговують, бо ми то зараз ягоду зберемо, але кущі ми продовжуємо далі обслуговувати. Далі і краплену систему, і самі кущі у нас іде. І да, у нас трохи кваліфікованих спеціалістах у нас є проблема.
0: Адже органічне підприємство потребує шалених людських та фінансових ресурсів. Вручну прибирають бур'ян, доглядають, досаджують і обрізають кущі. А погодні виклики узагалі вплинули на господарства практично у всіх регіонах – від Харківщини до Прикарпаття.
23: Я думаю, слідуюче питання там буде таке, що з потеплінням водні ресурси вичерпуються. Тому що ми користуємося свердловинами, ми бачимо, що вода в свердловинах падає порівняно з тим, як ми спочатку починали працювати. Канави всі пересохші.
0: Попри труднощі, українські ягідні господарства виграють гранти, будують теплиці, вони експериментують з новими культурами та освоюють нові ринки.
1: Ми розвиваємося завдяки, в першу чергу, ціновій конкуренції і за рахунок того, що, на жаль, внутрішній ринок у нас дуже сильно впав, тому об'єми, які ми виробляємо, ми переключили на експорт. Це здебільшого все ж таки європейський ринок. Також ми вийшли більш-менш стабільно на ринок Америки за останні 3 роки.
0: Наші головні позиції на експорт – це заморожена малина і дикоросла чорниця. Свіжою ми продаємо лохину. Але експерти наголошують, на ягідному ринку виживає лише той, хто вкладає ресурси у якість. А це додаткове навантаження на українські господарства, які і так кожного дня борються із військовими ризиками та ще й з примхливою погодою. Христина Величанська, Катерина Курбанова, «Факти СІТВ Марафон». Єдині новини.
5: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС зовнішньої політики Кая Калас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталей, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потраплять під санкції, збільшиться на третину. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а в разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше.
4: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
6: Натягнемо ключову проволоку, типу ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
4: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них.
7: Це так звана путанка. Вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
4: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
8: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
4: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
8: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратись.
4: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
8: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів в глибиною. Ми зробили окрему пастку. Ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
4: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
9: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
4: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежать за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
10: До бою! До бою!
4: Поки ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.
5: 5 днів презентації, дискусії та відбору, а тепер шлях до реалізації. В Івано-Франківську завершилися державні пітчинги «Тисяча весни». Понад 1000 команд з усієї України представляли свої проєкти, аби отримати державну підтримку. Загалом це 4 мільярди гривень. Хто переміг, які фільми, серіали, музичні та інші культурні проєкти здобули експертні бали і тепер їх мають шанс побачити глядачі, розкаже Ірина Тимчишин.
11: Ігрове кіно, короткий метр, серіали, анімація, музика, театр, перформативне та візуальне мистецтво. Проекти оцінював 181 український та міжнародний експерт. Один із експертів напряму ігрового кіно Андрій Халпахчик каже, обирати було складно. А сама «Тисяча весна» довела, що культура державі надзвичайно потрібна.
13: Було дуже болісно зробити цей вибір. Але головне, що було дуже багато якісних проєктів. Ми відчули сьогодні, що є індустрія, що є нові голоси, є нові ідеї, є розуміння, де ми знаходимося і чому ми маємо бути цікавими світові.
11: Та перші пітчинги показали і проблеми, які організаторам доведеться врахувати. Експерт перформативного мистецтва Владислав Троїцький звертає увагу на різні умови для державних театрів і незалежних команд.
14: Коли ти робиш вистав в незалежному секторі, тобі треба думати, як ти будеш далі, де будеш грати, як вона буде подальше просуватись. В державному секторі вона стає частиною репертуару. Тому це велике питання, да, опять можливо. 100% треба підтримувати і державний сектор, але все ж таки це різні категорії.
11: Одна із наскрізних там фільмів і серіалів «Війна». Міжнародні експерти помітили. Автори частіше говорять не лише про бойові дії, а про те, як вони змінюють життя людей.
15: Вразило те, що тут дуже багато дебютантів, зокрема молодих людей, і вони пропонують цікаве короткометражне кіно. Також багато проєктів про те, що буде після війни, які її наслідки. І дуже багато проєктів про надію, про те, як вийти з цієї трагічної ситуації, як продовжувати життя після цього жаху під назвою «Війна».
11: «Франс Телевіжн» уже співпрацював з українськими авторами, зокрема над серіалом Євгена Туніка «Перевізниця». Серед переможців «Тисячі весни» є новий проєкт цього режисера – повнометражний дитячий фільм «Чому Боря не знав горя». Державну підтримку отримали й музичні проєкти. Стас Корольов робить авангардну музику, подавав одразу 8, підтримали половину.
16: Це великий альбом, до якого ми з дружиною йдемо вже 4 роки, мріємо про нього. Кліп, який буде розігріватися. Цей альбом, кліп про Авдіївку, про моє рідне місто, а також великий сольний концерт, який буде цього року, і я нарешті зможу заплатити нормальні гонорари всій своїй команді.
11: Ще один підтриманий проєкт – дитячий музичний фестиваль-конкурс «Діти Help Music». Його автори хочуть знаходити юних виконавців і допомагати їм створювати власний репертуар.
17: «Діти Help Music» – це продовження легендарного фестивалю «Чорноморські ігри», можна так сказати. І цей проект, він знаходить нові імена талановитих дітей і разом з цими дітьми створюється новий музичний контент для нашої держави українською мовою.
11: На першу «Тисячу весну» держава передбачила 4 мільярди гривень. Половина бюджету програми на ігрове кіно. Половину розділять на інші індустрії. Для переможців тепер починається виробництво. Першими мають з'явитися роботи з коротшим циклом створення до кінця цього року. Повнометражне кіно, історичні фільми, серіали та анімації потребують більше часу. Їх автори за умовами конкурсу мають створити до кінця 28-го. А організатори «Тисячі весни» уже думають, як покращити наступний пітчинг.
27: Активно з командою працюємо над тим, щоб помітити, що в «Тисячу весні» можна покращити, щоб «Тисячу весна» 2027 була ще більш зручною, ефективною, впливовою програмою. Головна ціль і головний пріоритет, щоб все було прозоро, викликало довіру і підтримувало найдостойніше.
11: Наступну тисячу весну планують розпочати раніше. Серед нових напрямків розглядають книги й онлайн-ігри, аби команди були у рівних умовах. Дебютантів, анімації, фільми та серіали можуть оцінювати окремо. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.
5: Його історія точно варта екранізації. 100 днів на фактичному нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Це історія Олексія Греся, в яку справді важко повірити. Захисника обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя у матеріалі Ольги Чайко.
11: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на луганський напрямок.
2: 8-го зранку він там подзвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
11: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
3: Підвальне велике було розбите. Приміщення холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну, трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
11: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
3: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, нога мене повністю згнила, вище коліна. Я цього не бачив, не хотів навіть дивитися. Штани не знімав повністю.
11: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася. Зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
12: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
18: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
11: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
3: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
11: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
18: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, що якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу, Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
3: Мені, так сказати, повезло. Угу. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. Історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями ж і спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, кажеться.
11: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
18: На КП. Зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами, вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити, бо я вже так думаю, ага, забор, друг, не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
19: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я Ігоря тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну, де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили, і цьомкі-бомкі, і поїсти, і нагодувати.
18: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки типу, відучала, він все, він чуть ли не вилизував, тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу. Ми там голодали.
19: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то споминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
11: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
3: Люди сміються, ну, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут і сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
20: Долинки з нього здуваєте?
18: Ні.
20: Він з вас?
18: Так. Я його зразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь оцю, давай і рішай всі мої проблеми.
3: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я, ну, зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
11: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: На цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Тихої ночі.

0: На тлі, мабуть, найбільшої кризи в Росії за останні 20 років, коли економіка стоїть у позі на літеру «Р», а холопи теж стоять, тільки в нескінченних чергах на заправках.
1: От така очередь з двох сторон. А ви говорите, козли, що все нормально і бензин є.
2: Москва, позор, як ми до такого дожили? В столиці нет бензина, щоб заправити авто, навіть ночью.
3: Рот правительства Российской Федерации. Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно?
0: Саме в цей дивовижний час на федеральних каналах стартував всеросійський конкурс «Мамчин фантазер», де різна придворна падаль всіляко намагається переконати неючих ваньків у правильності курсу. Мовляв, ось ви зараз влаштовуєте істерики, а потім як очманієте від краси гри, увесь світ аплодуватиме багатоходівкам Путіна.
4: Это один дегенератный агент, значит, пишет у себя: система ПВО в последние месяцы себя дискредитировала чуть меньше, чем полностью. И как бы если смотреть на информационный фон, да, то у человека с тонкой душевной организацией может такое впечатление создаться, что это действительно правда. Я все-таки призываю как-то к критическому мышлению, да, и когда вам говорят, что наша ПВО дискредитировала себя, просто плюньте этому человеку в лицо.
0: Воєнкор Коц, до речі, явний претендент на призову медальку в мамчиному фантазері, бо треба бути абсолютно відірваним від реальності, щоб, дивлячись на карту, влітку 2026 року всерйоз обіцять ура патріотам не лише Херсон і Запоріжжя, а й Миколаїв з Одесою.
4: Нужно ли нам Запорожье? Конечно, нужно. И Владимир Путин на минувшей неделе снова расставил все точки над «и». Он сказал, что в главные задачи СВО входит освобождение Донбасса и Новороссии. Запорожье и Херсон никто с повестки дня не снимал. Имеет ли он в виду под Новороссией еще и Николаевскую и Одесскую область, я ответить не могу. Но при этом, как реалист, понимаю, что пока, конечно, это не перспектива там ближайших месяцев.
0: Дуже вірим, що Коц не просто тріпатиме язиком, а на власному прикладі покаже, як форсувати таку річку, як Дніпро. Та чого це ми мамчених фантазерів у незручне становище ставим? Відставить глум. До того ж, у Зет Балаболів на будь-який аргумент знайдеться не менш фантастична історія. Виявляється, друзі, хитрий Путін віддасть наказ форсувати Дніпро не одразу, а після, тільки голосно зараз не смійтесь, знищення об'єднаної європейської армії.
4: Мы ждем большого конфликта с Европой. Европа, значит, пойдет на нас большими силами, перейдет на левый берег Днепра основными силами своими натовскими. И тут мы как шибанем по днепровским плотинам. Они как снесут все эти мости через Днепр.
0: Щойно європейці на лівий берег переберуться, як бац, і кукарешник по мостах полетить. Ну а далі все, пастка і розгром.
4: И останется, значит, весь основной контингент НАТО на нашем левом берегу, отрезанный Днепром от правой стороны. И тут мы их всех орешником и раздолбаем.
0: В дійсності, громителі європейських армій уже п'ятий рік штурмують малу Токмачку, але давайте не будемо заважати росіянам багатіти думкою. Оскільки чим більше самообману звучить у російському ефірі, тим краще від цього нам.
4: Для Зеленського Москва з появлением перших дронів, вообще у нього стала такою заветною целью. Причем больше символическое, чем военное, но и военное, безусловно, тоже. Вот. Но при этом очевидно, что удары по Капотне, они не отбросят наши войска из Константиновки, и тем более из Красноармейска. Но зато вон картинка какая.
0: Тут, до речі, Коц, наче папуга, повторює найтупіший наратив, озвучений нещодавно Путіним. Мовляв, українські удари по тилу РФ ніяк не відображаються на фронті. У Пирі ось-ось у Костянтинівку зайшли, да.
5: Удари по Капотні, вони не відбросять наші війська із Константинівки, і тим більше із Красноармейська. Ну, зато вон картинка какая.
0: Якщо чесно, це настільки тупа маніпуляція, що взагалі не зрозуміло, як на таке хоч хтось ведеться. Просто нагадаю, йдеться про найбільшу у світі ядерну державу і країну, яка значно поступається Росії майже в усьому, передусім у кількості людей. І цілком зрозуміло, що рано чи пізно росіяни десь просуватимуться.
6: Константиновка, она наша, но вот сказать, что 100% это когда уже пойдут гуманитарные конвои, когда будут спокойно туда посещать. Просто сказать, что серая зона тоже не скажем, потому что наши бойцы там присутствуют.
0: Однак, завдяки ударам по тилах і виведенню з ладу логістики, ці просування зведені до мінімуму. Щоб ви розуміли, наскільки, ми покажемо вам тексти Z-патріотів, датовані минулим і позаминулим роками.
7: Наступило время, коли ми просто повинні пройти бульдозером. Сначала до Днепропетровска, я имею в виду по берегу реки Днепр, Кременчуцькое водохранилище, Черкасское водохранилище.
0: 2 роки тому люди збирались бульдозером проїхатися територією України. Ледь не весь лівий берег язиком взяли. А потім минуло 2 роки, і особисто Путін героїчно оголошує про захоплення аж однієї вулиці в Олексіїво-Дружківці Донецької області.
8: 6-я дивізія групировки «Юг» обошла уже Константинівку і вийшла к Олексіїво-Дружківці. Зайшла туди, взяла вулицю Тухачевського і движеться далі.
0: Тобто навіть не міста, не селище, вулиці. І це президент.
9: Зайшла туди, взяла вулицю Тухачевського і движеться далі.
0: Що стосується Костянтинівки, то тут усе ще показовіше. Згідно з доповідями Міноборони РФ, в сусідній часі В'яр був захоплений російською армією 1,5 року тому.
10: Ребята вместе со мной радуются вот этой важной для нас вести освобождения Часов'яра. Часов'яр на самом деле был ключевой точкой в обороне противника, и это было связано с тем, что Часов'яр находится на доминирующей высоте, которая доминирует на многие десятки километров, особенно в сторону Константиновки и в сторону уже агломерации Славянск-Краматорск.
0: Усі пропагандисты тоді зі штанів вистребували, розповідаючи, що Часів'яр – це ключ до захоплення всього Донбасу. І сусідній Костянтинівці після часика Чорноті давали декілька тижнів, а здебільшого йшлося про Слов'янський Краматорськ.
11: Даже на Западі понимали прекрасно, що Часов'яр – это ключ к Донбасу.
0: Як результат, замість Слов'янська і Краматорська, аж через 1,5 року доводиться хвалитися проривом у Костянтинівку. І якщо ось це все прекрасно і за планом, то не інакше, як цей план писали в ЦРУ.
12: Здесь должна бути многозначительная пауза.
0: Ніхто не заперечує, що Росія продовжує наступати гарматним м'ясом, і десь у них дійсно є результат. Йдеться лише про те, що українська тактика працює не лише на колапс тилу, який вже є, а й на колапс передової. І про це зараз нам розповість Скотт Ріттер.
13: На Западе говорят, смотрите, русские так медленно продвигаются. Удивительно, что они вообще продвигаются. Именно из-за использования дронов в боевых действиях. Раньше серая зона, разделяющая армии, измерялась 1-2 километрами. Теперь стало 30-60 километров. Если ты попадаешь в серую зону, ты умрешь.
0: Кто забыл, хуй Скотт Риттер, не полінуємось нагадать. Чувак у США прославився гучними справами за статтею про педофілію. Що ніяк не завадило Ріттеру стати найулюбленішим американцем в Росії.
14: Все, тушите свет, вечеринка окончена. К сожалению, для України эта война закончится. Эта война закончится где-то этим летом или ранней осенью и закончится решительным поражением України.
0: Щоб ви розуміли, Ріттер їздив до Чечні, феєрив у Соловйова.
15: И нет ничего, что Украина или коллективный Запад сможет сейчас сделать, чтобы остановить российскую победу. Россия одна будет решать, как будет это закончено.
0: Але головним завданням педофіляя роками були переможні прогнози. Останні глибинному народу подавали під соусом, навіть американці не сумніваються в перемозі Росії.
15: Россия победила эту войну с коллективным Западом. НАТО практически побежден. НАТО никогда не сможет восстановиться после этого, когда-либо.
0: Проте настав 2026 рік, і навіть повністю ручний педофіляй став значно обережнішим у прогнозах. За словами Ріттера, українські дрони повністю змінили ситуацію на полі бою, і навіть за 100 метрів просування в таких умовах Росія платить страшну ціну.
13: Люди даже не представляют, насколько тяжело дается освобождение территорий. Они говорят, у русских слабая армия, они продвигаются по 100 метров в день. Но только представьте, солдаты находятся под постоянными атаками дронов. И я понимаю, как должна вестись война, и русским следует делать свою работу лучше. Если ваш враг надирает вам задницу, возможно, вы захотите взглянуть на причину, по которой он это делает.
0: З огляду на те, що м'ясо, навіть із російськими запасами, має властиві закінчуватися, вперед-вперед від Путіна через рік чи два може призвести до ситуації, коли завдання є, а якісного м'яса нема. Бо ж насмикать мужиків із дивана і наступати дійними бійцями – це різні речі. І це ж не наші фантазії. Очевидно, що провали з підготовленими і вмотивованими розуміють і в Кремлі. Так, буквально днями прості господі ідеолог руського міра Дугін раптом заговорив про нагальну необхідність роботи із населенням. Мовляв, холопи розслабились і недостатньо працюють на перемогу.
16: Духан Кореджа збив рішимість нашого общества воювати до останнього, до побідного кінця. Це плохо. Ми не побідемо, поки ми цю побіду не включимо в своє буття, поки ми не почнемо її жити і дихати цією побідою.
0: Ну а далі, друзі, почалась справжня наркоманія. Ви можете скільки завгодно ненавидіти Дугіна і таких, як він, але певною мірою Україні просто пощастило з настільки відбитими ворогами. Зараз ось цілий ідеолог запропонує просто геніальний план народної єдності.
16: Сейчас выборы как раз. Почему бы не переименовать партию? Не то, что переименовать партию «Зеленая Россия», а объявить ее партией победы. Не войны, а партией победы.
0: Як то кажуть, вчиться каструлі. Ми голову ламали, чого ж Росія така переоцінена? А виявляється, вся справа в назві партії влади. От зараз єдиною Росію лише переіменують на партію перемоги і все одразу заживуть.
16: Прекратить, просто запретить использование слова там перемирие, окончание войны, договор, западные партнеры.
0: И еще раз, це ж не якийсь божевільний дід на лавці, а чувак, який безпосередньо впливає на безліч процесів. І якщо навіть на такому рівні мозок остаточно плавиться, то що там вже про шісток говорить? Ну, а з іншого боку, буде неправдиво сказати, що нам такі рішення у ворога не до вподоби. Навпаки, ми ж двома руками за ідеї Дугіна. Нехай перейменовують єдиною Росію хоч щодня. Головне, щоб в них так і не знайшлось часу на дійсно важливі речі. Ми вирішили написати цей сюжет після того, як Трамп несподівано знайшов в Зеленського свої улюблені карткові козирі. Після чого несподівано почав нахвалювати Україну.
17: Вам нравятся победители. Как вы считаете, президент Зеленский сейчас побеждает?
18: Но он держится довольно неплохо. Послушайте, как ни посмотри на ситуацию, он справляется довольно хорошо. По крайней мере, он удерживает свои позиции.
0: І хоча всім добре відомо, що президент США може сьогодні казати одне, а завтра прямо протилежне, кінець мага Російського Союзу вже очевидний. І проявляється це не лише у заявах з обох сторін.
19: І я дуже рад, що помічник президента по міжнародним справам Юрій Ушаков відфіксував завершення епохи Анкориджа і наступлення тих времен, коли головним буває, коли головний становиться победа. Прежде всего, победа штыками.
20: И когда сегодня российская сторона говорит о том, что мы не ждем выполнения, это значит, что те договоренности, которые были намечены, они не реализованы, их больше нет.
0: Але і у вчинках. Просто зверніть увагу, як мага-сектанти із подачі Трампа почали кошмарити путінську ескортницю Такера Карлсона. Сюди ж можна додати звільнення Тулсі Габбард, тексти якої завжди були важко відрізнити від контенту Олюшки Скабєєвої.
21: Уходящая в отставку глава нацразведки США Тулси Габбард подтвердила, география проекта охватывала всю Украину. Биообъекты находились в Харькове, Днепропетровске, Львове, Вінниці, Тернополі, Чернігові і Одесі.
0: Але ми сьогодні не будемо аж занадто багато уваги приділяти мага-російським стосункам, адже куди більше хотілося б познущатися з гори віщунів на федеральних каналах. Ну, ви, очевидь, знаєте, всі ці програми для альтернативно обдарованих, де ряжені фріки роками вангують глибинному народу цілу авоську перемог.
22: Россия в любом случае побеждает, Россия победитель, Россия запросит территории, которые принадлежат ей, и постепенно, шаг за шагом, она их вернет.
23: Натальная карта Украины оказалась хуже некуда. Они теряют все свои силы.
0: Ну а оскільки 10 із 10 ряжених шаманять десь на тому ж рівні, що і ми з вами, майже завжди власне передбачення пишуть редактори.

0: Кончится война, разделят тушу кабана. Медведю часть, а часть орлу, а всех шакалов бросят льву. О, ну, кто лев, кто медведь, кто... Медведю достанется большая часть, орлу меньше.
1: І зараз таки хочеться уточнити у цього смішного. Як там справи? Що там ведмідь? Що там орел? Вийшло кабана розділить? Просто зі сторони складається враження, що далі віршів рівня Капусніка в ПТУ справа не пішла.
2: Всем понятно, что медведь – это Россия, орел – Соединенные Штаты, а беглых шакалов приютит у себя британский лев. Для самого одесского пророка территориальный вопрос давно не вопрос.
1: А могли не з віршами ганьбитися, скажімо, бензинову кризу заздалегідь передбачить, щоб і грошей нормально підняли? Але ж це потрібно реальні якісь унікальні здібності мати, а не за 1000 рублів темніки озвучувати.
3: Єсть у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я видел Георгія Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
1: Про кукарешник, до речі, це теж минулорічні пророцтва. Тоді, десь ближче до Нового року, ряжені дружно обіцяли зет-патріотам, ух, який успішний 2026 рік. Причому, як ви вже зрозуміли, особливо віщун з чудовим псевдонімом Тріппер Болей. А йому б на венеролога вивчитися, не фігнією страждати.
4: События на фронте начнут развиваться еще быстрее.
3: Как будто кто-то поставит ускоренную перемотку. И то, что враг оборонял неделями, он будет сдавать за считанные часы.
1: І, звісно ж, умовні Ванька та Манька на дивані в Уззадрищенську ледь долоні не спалили від такого контенту. Перед очима в них пролітав кукурешник. Укрофашисти масово тікали, а Росіюшка займала все нові і нові території.
2: Говоря киевского режима, ждет шах и мат. Единственный шанс на спасение – капитуляция, уверен пророк Одесский. И это не результат гадания на кофейной гуще, а последнее послание Вселенной для Зеленского.
0: Бог даст великие победы в мае. Май. Там будет такой разгром у ВСУ, что вообще им даже в сказке, не сказки знать, не пером описать. То есть будут большие победы в мае.
1: І ми одразу попереджали чмоню Тріппер Болея, що над його, вибач Боже, пророцтвами в Україні будуть знущатись довго і нудно. Тим більше, що йой. Суперпереможний травень давно пройшов.
0: Бог дав великі побіди в маї.
1: Але чомусь саме в цьому місяці російська армія майже не просувалася, військові кореспонденти заговорили про тупік на фронті.
5: Мені немножко страшно, потому
6: тебе немножко, всім остальному ножка, ти не переживай по цьому поводу.
5: Реально, поки на даний момент тупик.
1: Не особливо врятував Тріппер Болея і аналоговнятний кукарешник, адже пропагандісти, коли ось цю чухню писали, явно розраховували на якийсь супержирний приліт.
3: Єсть у нас звуковий орешник, що швидше всіх сказочних слов. Я видел Георгія Победоносца, летящего на коне. И я видел, как он бьет змея в голову огненным копьем. Это значит, будет большая победа России в важном городе.
1: Але замість заявлених казкових слів насправді вийшли хіба що не казкові матюки. Адже, як ви знаєте, головна вундервафля російської армії героїчно вразила гаражі у Білій церкві. Після чого особисто Путіну довелось ліпить жалюгідні відмазки.
7: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки.
1: Але якщо хтось думає, що канал НТВ чи сам ряжений Тріппер Болей спробували, ну хоча б вибачитися перед глядачам, можете одразу розслабитись. Справа в тому, що куратори російської інформаційної політики добре знають типових глядачів федеральних каналів. А точніше, далеко не видатні розумові здібності цих самих глядачів. Хлопи ж явно не від великого розуму подібні інфопомиї дивляться роками.
2: Проведет дед Николай, ждет, что уродливая тень Третьего Рейха начнет быстро таять ближе к лету.
8: Лето 25-го. Мы границы восстановим с нашего государства российского. И потом уже будем там, так сказать, отбиваться, ну, от шакальных нападок всяких.
1: Тобто в обіцянках ряженого типа пророка не було нічого.

0: Що нового? Пропагандісти лише картинку змінюють, а зміст плюс-мінус залишається однаковим. Скажімо, якщо Тріпер Болей обіцяв розгромить Україну в травні 2026-го, то його попередники замість конкретного місяця прив'язувались до свят, наприклад, до Великодня.
1: Первая Пасха кровавая, вторая голодная.
2: Третья Пасха, если считать от начала специальной военной операции, выпадает на 2024.
1: Третья победная.
0: Переможний, заможний, який хочеш вже Великдень був, але якось пророцтва не справдились. Як не справдились і обіцянки про гарантовану втечу Зеленського. Останній язиком ряжених кожні півроку тікає і все ніяк не втече.
2: Пророк Одесский предсказывает Зеленскому дальнюю дорогу. В последний момент диктатор сбежит искать спасения по хорошо знакомому маршруту.
3: Он сбежит на запад. В этот момент, когда начнет рушиться фронт, когда все начнет идти вниз, он будет готовиться к тому, чтобы ретироваться оттуда. Потому что все будет идти к тому, что фронт пойдет на запад. А он сбежит.
0: Скажімо більше, у своїх численних шоу чорнороті не лише обіцяли втечу президента України, але й гвалтували повітря вологими історіями про його наступника. Одразу згадується якийсь пенсіонер Рішала, який нібито особисто рекомендував Трампу жінку президента.
4: Трамп попросить мене, я йому підскажу. Трамп сказав мені лично, Зеленський должен уйти. Женщина это будет. Но я вам скажу, какая будет. Мы готовим ее.
0: О, бачили, який серйозний дідуган. Інші в його віці сканворди розгадують, в гаражі інструменти в алфавітному порядку розкладають, а цей жінок президентів готує. Прям дуже цікава і красива історія. Шкода, що пі***ш.
5: Он врет тогда, когда у него шевелятся губы.
0: До речі, саме фразою «шкода, що пі***ш» можна описати чи не всі російські програми такого формату. Нам іноді здається, що редактори подібних проєктів або міцно п'ють, або навіть не намагаються запам'ятати, що герої їхніх же шоу обіцяли людям.
6: Освободим Ніколаїв, Одесу, Харків. От за цим послідують вже можна переговори вести. Можу, так сказати, голову на січення дати, побіда буде за Росію.
0: Захоплення Києва, Одеси, Харкова. Треба бути зовсім наркоманом, щоб із реаліями фронту, як зараз, нести таку дичину. Але, як бачите, платівка не змінюється багато років. Більше того, довірливих ура-патріотів постійно підбадьорюють не просто абстрактними, а точними датами перемог.
7: 31 день, якщо хочете, закінчується війна на Україні, я гарантую.
0: Що кому не зрозуміло? Гарантував пророк закінчення війни через 31 день. З того часу, якщо що минуло більше року. І так, нам дійсно важко уявити, на що розраховують і самі ряжені, і їхні куратори, видаючи подібний контент на гора. Що тупі холопи не запам'ятають, чи, як в іншому прикладі, не знайдуть у календарі 17 вересня?
2: Когда Зеленський підпише капітуляцію?
8: Я думаю, от... Так, до сентября, где-то в сентября. До сентября, вот в сентябре должно стихнуть. Это по моему видению. Там, число 17, вот цифра 17 выходит.
0: Якщо так, то навіть ідейні русофоби не зневажають глибинний народ настільки, як це роблять путінські куратори інформаційної політики. Адже кожен, і ще раз, кожен подібний ефір – це не просто набір хворих фантазій.
9: Гороскоп Украины показывает, что она утратит всю свою территорию, а ее президент, возможно, сошел с ума.
0: Це не прикрите знущання над людьми, їхніми почуттями і очікуваннями. Хоча, з іншого боку, попит породжує пропозицію. Тому не будемо аж надто жаліти тих, хто сам радий обманюватися. А просто зазначимо, що на нескінченній брехні навряд чи вдасться побудувати щось надійне, якби гебняві діди в Кремлі не хотіли вірити у протилежне. Ми вирішили написати цей сюжет після феєричних откровень відомого кремлівського політолога на прізвище Казаков. Цей дивак, починаючи з 2022 року, регулярно марить повоєнним майбутнім України. Щоб ви розуміли, Україна має бути ручною проросійською державою з Кілій Азіровим на чолі.
10: Для того, щоб бивша Україна знову стала нормальною, необхідна зміна режиму. Ну, і самий простий і ефективний спосіб сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки. Россия предложит для того, чтобы возглавить управляющие органы этой территории на переходный период, именно Николай Янович Азаров.
11: Слухати цю маячню без усмішки було досить складно. Бо щоб нести таку дичину за нинішніх реалій війни, треба бути або геть відбитим наркоманом, або носить рожеві окуляри розміром із БелАЗ.
12: Точно наркоман.
13: Наркоман, да.
11: Втім, навіть влітку 2026 року Казаков продовжив ганьбитися, навішуючи прямо на вуха ура-патріотам казки про те, як добрий Путін після перемоги всіх пробачить. А росіяни і українці будуть дружно жить, поживать і добра наживать. Угу. Можно еще стил дружбы біля братских могил у Мариуполя влаштувати.
10: С самого начала, например, наш Верховный постоянно использовал примирительную риторику. Всегда. Надо найти момент, я очень надеюсь на талант и чутье нашего Верховного, надо найти момент, когда тумблер переключить резко и объяснить: стоп, закончили. Вот мы один народ. Да, мы дрались до смерти. Не первый раз, между прочим, далеко не первый раз. А теперь мы должны все вместе сделать эту землю счастливой.
11: Не знаем, что нас больше бесит у подобного рода историях. Суто российский цинизм, чи вже згадана відірваність від реальности. Навіть коли ти отримуєш за це гроші від держави, повинно бути розуміння якесь, що існують теми, які краще поки не порушувати. І одна із таких тем – це образ перемоги.
14: Надо переходить к жестким и понятным действиям. У нас достаточно сил и средств сейчас на линии боевого соприкосновения, чтобы не только взять всю левобережную часть Украины, ну да, и Киев, и дальше. Этого достаточно. У нас превосходство в авиации абсолютное.
11: Якщо говорить просто, то темник під назвою «Образ перемоги» – це типовий сеанс мозкового онанізма. Ну там, де останкінські інфоескортниці, вибачте, накручують ватні мізки солоденькими фантазіями про перемогу над Україною.
15: Якщо там пару сибірських армій підготують, то ми взагалі там всіх снесемо. Якщо зараз там чуть насытить то, що є там в групі «Север», сума взагалі не вопрос. Изоляция Харькова, когда это миллионы побегут на территорию Украины беженцев, вообще не проблема. Ребята на фронте решают задачи. І рішає задачі умно.
11: До слова, подібний контент був особливо популярним у перші роки Великої війни. У нас навіть зберіглась ціла добірка грізних обіцянок, які сьогодні викликають, ну хіба що усмішку.
16: Це війна, которая должна закончиться там, во Львові. Не, вроде не фізично присутствием там російського воїна, но вона должна закончиться во Львові, і тільки так вона і може закончиться.
17: Ми должны дойти до Львова. Київ должен стать снова русским городом. Харьков должен стать снова русским городом. Николаев, Одесса, Житомир. И даже Львов, потому что такова конфигурация. Никаких правительств там не будет. Это будет территория Российской Федерации.
11: Ну а с іншого боку, тикать зет чортів носом у їхні початкові мрії та плани – то досить корисне заняття. Річ у тім, що саме такі перли зайвий раз доводять – СВО повністю провалилося. І можна скільки завгодно зараз мріять по телевізору про небесні кренділі, але правда в тому, що між ватними очікуваннями і нинішньою реальністю не просто прірва, а маріанська западина. Звісно, кожне з озвучених тверджень ми можемо обґрунтувати. І почнемо із ситуації на фронті, де росіяни спочатку взагалі не очікували жодного спротиву.
18: Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим.
19: Как минимум половина Восточной и Южной Украины встретят российскую армию цветами, как воинов-освободителей.
20: Оказать серьезное сопротивление российским войскам не получится. И перспективы у них на помощи никакой. Предпосылки к тому, чтобы эту операцию завершить в течение недели-двух, есть все.
11: Особливо показовими в цьому плані були ефіри Соловйова в перші місяці Великої війни. Рудольфович тоді весело зафарбовував на карті цілі регіони.
21: Тобто, вот это все, там, черні, вот это все. Вот это все должно быть красненького цвета. И вот до Приднестровья. То есть вот это все должно быть красненькое. Здесь не должно быть никаких укров.
11: А Украине обещав залишити максимум кілька областей, які будуть занепадать без щедрої допомоги братушок.
21: Вот все, что будет красным, мы восстановим, накормим, создадим индустрию, вернем человеческий облик. А вот то, что будет по-прежнему нацистское, если оно будет. Мы вообще хотим их брать, но мы хотим их кормить. А восстанавливать им все. В Евросоюз не хотите? И попытайтесь восстановить. В Евросоюз, где не будет нашего газа, наших продуктов питания.
11: Відтоді минуло 4,5 роки, а грізні обіцянки Соловйова виявились чистісінькою туфтою.
21: Може бути, Київ треба брати, коли от уже от це все. Коли от це все. Борисполь, Черкаси, от це все. Ну і от ця частина теж буде другого цвіту. Тоді вже буде розмова із Києвом зовсім іной.
11: І фішка навіть не в тому, що окупаційна армія не виконала озвучених завдань. Тут значно показовішим є критичне обміління Z-перемог. Чувачки одразу після вторгнення вимірювали перемоги обласними центрами або просуванням до них.
12: Освободив не тільки Одесу, Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя, ну і Київ. І навіть далі пійдемо на Запад. Всі ці території будуть включатися в состав Російської Федерації.
11: Трохи пізніше стало зрозуміло, що Київ, Харків, Одесу і далі за списком Z-чмонькам не бачить як своїх вух. А тому мрії почали здуватися до невеликих містечок Донбасу. Ну, тобто армія, яка до СВО збиралась брати Варшаву.
13: Варшава – это слишком просто. От Москвы до польской столицы всего 1300 километров. Танк Т-90, например, если не прибегать к помощи транспортной авиации, войдет в пригороды меньше, чем через сутки после начала марша.
11: Докотились до багаторічних боїв за умовний часів яр. Відповідно, коли Путін вилазить із криками про реалії на землі, не дуже зрозуміло, кого він намагається обдурити – холопів чи самого себе.
22: Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск. У нас вот в Запорожской области, там километрами каждый день продвижение. Километр 200, километр 300, там 800 метров. По фронту, столько же в глибину.
11: При цьому багаторічні бої за міста у Тривулиці стали для росіян ще квіточками. Ягідки ж з'явились після того, як Міноборони РФ почало замість назв населених пунктів рапортувати про кількість захоплених будівель. Причому це помітили не лише ми, а й Z-патріоти. Послухайте, як обурюється із цього приводу депутат Держдуми Діляїв.
23: То есть селищ сьогодні штурмують так, як раніше брали города. От себе доповню, що я увидел качественно нову статистику. Раніше ми считали квадратних кілометрах, а потом вдруг появилось количество освобожденных зданий.
11: Тобто Путін і компанія за 4,5 роки скотились від текстів про парад на Хрещатику до героїчних штурмів свинарни. Причому в цих словах немає жодної образності. Про свинарник вони самі говорять.
24: Ми свинарник взяли, вже трендим на весь світ о новій победі. Є це, і не треба стіснятися от таких реплік людей.
11: І на цьому етапі ми повертаємось до того, що дуже дивно з одного боку здуватися як презерватив, що впав на їжачка, а з іншого із завзятістю зомбі розповідати про перемогу. Зважаючи, що Путін починав СВО зовсім не заради руїн часового яру. Це зараз вони змушені героїчно голосити після кожного невеликого просування або іншої можливості не виглядати лузерами. Ну, хоча б в очах свого ядерного електорату у Путіна і компанії нема.
25: Давление на Славянско-Краматорскую агломерацию растет с юга. Там российские подразделения активно продвигаются в Константиновке. За неделю бойцы южной группы войск зачистили от украинских боевиков 627 зданий.
26: За сутки штурмовики освободили почти 40 зданий.
11: Але ця тупа і часто невиправдана бравада розрахована на хом'ячків без мізків і пам'яті. Тих, хто вже давно забув, що причини спецоперації були виключно геополітичними. Тобто Путін, надивившись парадів і танкових біатлонів, чогось вирішив, що може собі дозволити ставити ультиматуми НАТО. Просто згадайте, що було за кілька місяців до СВО.
27: Если НАТО мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года?
28: Вот. Наш президент что? Отправил бумагу западным странам США, по сути, где нормальным языком написал: ребята, валіть в границі 97-го года. Ну так же було.
11: Однак Північно-Атлантичний альянс погрози діда не вразили. Якщо говорить просто, Путін розсміялися прямо в обличчя. І тоді ображена гибнява Міль вирішила повторити ультиматум уже з польського кордону.
1: немцы тогда, когда вся Украина вернется в родную гавань. Дойдем до Западной Украины, там мы решим с Польшей.
11: А потім уся планета побачила, наскільки переоціненою виявилася армія РФ. Саме тому чиновники країн НАТО не лише не дали задню щодо кордонів 97-го року, а й отримали з Росією понад 1000 кілометрів спільного кордону. Де країни Альянсу, зважаючи на останні новини, планують розмістити ядерну зброю.
2: Финляндия с 1 июля сможет ввозить к себе ядерное оружие. Президент Александр Стубб подписал законопроект о внесении поправок, позволяющих размещать на территории страны ядерное вооружение для обороны самой Финляндии и коллективной защиты стран НАТО.
11: Тобто для українців реально важливо, чи будуть, наприклад, Лиман або Краматорськ. А от якщо говорить про геополітику та глобальні ігри, то там Путін вже програв. НАТО розширилось, підлітний час ракет скоротився. Більше того, руками України Альянс має можливість виносити навіть об'єкти ядерної тріади РФ без жодних ризиків для себе.
3: Ну, це серйозний перехід на новий етап по удару по нашій ядерній тріаді. До цього це були радари. Причем дальние радары загоризонтные, которые на 6000 километров бьют. Это, соответственно, по операции «Паутина» нанесение ударов по нашим стратегическим бомбардировщикам.
4: Это удар по силам стратегического ядерного сдерживания. Это не а мы у них, а они у нас на заднем дворе копошатся.
11: Ну а чтобы ватный образ перемоги остаточно ассоциировался в ура патріотів із коричневими тонами, не зайвим буде нагадать, що у сторони, яка програє, останнім часом віджимають все, що погано і добре лежить.
5: Воєнні Сполучених Штатів Америки задержали зв'язаний з Росією нефтяной танкер рядом з Фарерськими островами.
6: Танкер російського тіньового флоту задержала Франція в Атлантическом океані. Франція не в перший раз задержує танкери російського так називаємого тіньового флоту.
11: Хто б міг подумати до СВО, що цілі флотилії, пов'язані із Росією, зараз братимуть на абордаж усі, кому не лінь.
7: Теперь Брюссель меняет правила. Новое решение Совета ЕС позволяет спецназу штурмовать суда, и для этого достаточно лишь подозрения в перевозке санкционной российской нефти.
11: Хоча чого вже про якісь танкери переживать, коли у невдахи Путіна відбирають цілі країни з братушками? Ну, це ж треба було за Сирію 5 років воювати, щоб здати союзників за 3 дні.
8: Власть Башара Асада прекратила существование. Армия Сирии полностью капитулировала, повстанцы взяли под контроль Дамаск и другие крупные города. Дамаск повстанцы взяли всего через несколько дней после начала их мощного наступления.
11: Те ж саме стосується і Венесуели, яка роками купувала російську зброю і язиком пропагандистов нібито була абсолютно невразливою.
21: Если бы не Россия, сейчас Венесуэла бы пылала. Вот я это совершенно ответственно заявляю. Мы много сделали для того, чтобы в Венесуэле мир сохранился. Чтобы сегодня Трамп позвонил и так, знаете, задушевно, по-братски поговорил с Мадуро. То он понял, что играть с нами сейчас уже просто невозможно.
11: Що сталося в результаті, всі ви чудово знаєте. Ось чому ми на місці Z-патріотів прикушували б язики щоразу, коли з'являється бажання просто вимовити слово «перемога». Ну а загалом ватні чорти можуть хоч щодня проводити паради. Все одно рахунок на табло від цього не змінюється. Регулярно ми розповідали вам про немислиму Геббельсовщину на федеральних каналах, а деякі глядачі в коментарях ще й дивувалися, мовляв, ну як пропагандісти можуть настільки безсоромно брехати? Якщо чесно, від подібних запитань за кілометр віддавало наївність, оскільки практично все в русському мірі завжди будувалось на брехні. Хоча язиком пропагандісти ще ті правдоруби.
9: Мы все это рассказываем. Мы ни в чем не врем. Мы не занимаемся фейками и дезинформацией.
29: Мы говорим правду. Это действительно так.
11: Більше того, ці жалюгідні ще і Путіна не соромились називати людиною слова.
30: Путін – человек слова. Это надо прямо сказать.
11: І це попри десятки, якщо не сотні найочевидніших фейків, починаючи від темника російської армії в Україні нема.
31: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
11: И заканчивая маячнею из серии «Ура, мы взяли Купянск».
32: Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск. Там наши войска контролируют город.
11: І ось вже до літа 2026 року російські чиновники і пропагандисти забрехались настільки, що їх можна викривати творчістю одне одного.
0: У нас кретинів на 100 лет вперед припасено.
11: Щоб не бути голослівними, ми покажемо вам міні-добірку самовикриттів по-російськи. Почнемо ж уже згаданого топ-темника часів початку русської весни. Усі ви, ймовірно, пам'ятаєте оті тухлі заяви про шахтарів і трактористів.
10: По суті, там йде гражданська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
12: Ми не сторона конфлікту.
13: На Україні йде повномасштабна гражданська війна. Точка.
11: Довести щось росіянам в ті роки було просто неможливо. Вони усіляко заперечували найочевидніші факти. Згадайте, наприклад, історію, коли ціла колона регулярних військ потрапила в полон. Що тоді сказав особисто Путін? А ми нагадаємо. Хлопчики в трусиках просто заблукали.
10: На самом деле это правда. Даже я сейчас говорю серьезно. Я верю, что они заблудились, потому что там же нет маркированной границы. Если идут боевые действия с одной, либо как наши патрулируют границу, то это вполне возможно.
11: Але минають роки, починається так звана СВО, і старі темники Кремля відправляють в архів. Що роблять пропагандисти в такій ситуації? Правильно, миттю перестають кривлятися. Лишень погляньте, які феєричні ефіри виходять на тих самих каналах, де свого часу історично волали про шахтарів і трактористів.
14: З большим і огромним трудом все. А українська армія к февралю-январю 15-го року прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да? Ну, от.
15: Я не знаю.
14: Ну, що ти не знаєш? Ну, вже що вже комедію-то ламань, да?
11: Саме так, друзі, ви правильно почули. Суперзірковий воєнкор Стешин публічно закликає колегу не ламатися і визнать участь регулярної армії РФ, наприклад, у штурмі Дебальцево. Тобто ватні чорти, по суті, визнають усе те, про що Україна говорила з перших днів війни.
14: А українська армія к февралю-январю 15-го року прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо вже отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
11: Якщо хтось думає, що все показане вище – це попайка якихось окремих пропагандистів, можете одразу розслабитися, оскільки самовикриттям зараз зайняті навіть депутати від партії влади. Так, в одному із нещодавніх ефірів один із керівників Комітету Держдуми з оборони несподівано шокував глядачів історіями 12-річної давнини.
28: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
11: Виявляється, генерал Гурульов не просто брав участь у бойових діях, але й разом з підлеглими вбивав жінок і дітей. Готові сперечатись на що завгодно, що зараз імена тих самих вбитих дітей значаться на Алеї Ангелів. І в цьому вся суть русского міра, де спочатку вбивають невинних, а потім починають охать, ахать і перекладати провини на інших.
28: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
11: Тобто ми з вами дожили до часів, коли Путіна викриває, просто вдумайтесь, депутат Єдиної Росії. Для научності поставимо ці два лайфи в стик, щоб усі розуміли, з якими нелюдями українцям доводиться мати справу.
31: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
28: Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
11: І таких прикладів самовикриття, до того ж найтоповіших кремлівських темників, ми можемо показати з десяток. Скажімо, нещодавно нас трохи здивував відомий зет-експерт Чернишов. Ну, просто для розуміння, це створіння влітку 2026 року не посоромилось розганяти застарілий темнік про порятунок українців.
16: Їм абсолютно потрібно показати друге лицо Росії. Не Росії, защитниці, які захищають своїх людей, свій язик, свою віру, свої території, свій народ, який десятиліттями був під гнітом, а наоборот показати це розночтення.
11: Зважаючи на те, що сам Чернишов усі останні роки був одним із головних прихильників бомбардувань мирних жителів і цивільної інфраструктури,
16: вони будуть сидіти і без газу, і без світу, і без всього. Вони повинні там і замерзнути, і згнити.
11: Уся ця маячня про порятунок і знедолений народ виглядала, ну, дуже цинічно. Тут би визначитися треба. Або ти вимагаєш бомбить котельні при мінус 26, або ти мамчин рятівник. Особисто ми порадили цьому чмоні Чернишову зосередитись на ролі людоїда. Річ у тім, що методичка про порятунок українців застаріла настільки, що по ній десятки разів проїхались навіть наймахровіші кремлівські пропагандісти.
1: Ми ж не Україну, пам'ятаєте, ми не українців освобождаємо, не делаємо їм хорошо. Це ніколи не було целью спеціальної воєнної операції. Наші ребята зараз гибнуть для того, щоб там какому-нибудь там одесситу хорошо зробити. Ні, ребят.
11: Почули? Ніколи не було задачі рятувати жителів Донбасу чи російськомовних українців. Кремль просто використовував подібні легенди для досягнення власних геополітичних цілей.
1: Річ іде, як, тут, знаєте, от чисто егоїстичних цілях. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих. Ще раз скажу, ціль спеціальної воєнної операції – захистити наші національні інтереси.
11: І що важливо, все це розповідає людина, яка свого часу особисто брала участь у розгоні темника про порятунок.
1: Факти упряма річ. Ми український народ спасаємо.
11: Тобто Z-чорти вже настільки забрехались, що самі себе і викривають.
1: Ми не українців освобождаємо, не делаємо їм хорошо. Ми захищаємо свою собственну національну безпечність. Себя самих.
11: І приклади на кшталт Вітязєвої – це радше правило, ніж винято. Ми якось не полінувалися і витратили час. І порівняли, наскільки сильно відрізняються тексти ведучого першого каналу на прізвище Кузічев. Причому відрізняються не через рік і не через два, а буквально протягом кількох тижнів.
2: Сьогодні ночі вооруженные сили Российской Федерации нанесли комбинированные удары по аэродромам, портам и заводам. В ВСУ взрывы были слышны в Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях. Ну что ж, надеюсь, эти удары продолжатся. Надеюсь, мы, так сказать, доведем эту историю до конца. Как сказал наш президент на днях, работайте, братья.
11: Як бачите, за основним місцем роботи Чорноротий Кузічев із відповідальністю хлопчика-зайчика відпрацьовує переможні наративи. Що не ефір, то у Росії все прекрасно. І обстріли успішні, і вороги тремтять і на фронті просування ОГОГО.
2: Тут ще одна цікава історія. Освобождение с нашей стороны Донецкой Народной Республики продолжается.
15: Сейчас очередной технологический рывок. Мы идем вперед, мы освобождаем новые территории.
11: Ну а чтоб Кузичев раптом спробував заперечити комусь из гостей-экспертов під час ефіру, то таке взагалі неможливо уявить.
17: На поле боя, на фронте у Украины все стабильно плохо, поэтому приходится такие вот перемоги устраивать.
18: Они поняли, что на фронте им не победить. У них нет сил на какие-то контратаки, на какие-то контрнаступы, которые они пробовали, и все это закончилось провалом, и они засели, в общем-то, в довольно глухую оборону.
11: Але варто пропагандисту выйти из основного места работы, и весь его переможный настрій кудись зникає. Миттю стає зрозуміло, що вся робота Кузічева на першому каналі – це суцільний, жалюгідний, смердючий спектакль. А реальний настрій цього чувачка зовсім інший.
2: Якщо говорити прямо, якщо говорити чесно, без переходу на новый уровень какой-то, эскалации, напряжения, мобилизации в широком смысле этого слова, экономической в буквальном смысле. Так вот, без перехода на новый уровень в том же режиме наши четыре по конституции региона новых мы взять не сможем.
11: Все складно, погано, війна зайшла в глухий кут, давайте відмовимось від Херсона і Запоріжжя.
2: Зона нашого компромісу – это линия соприкосновения Запорожской области и Херсонской области. Вот как оно есть, заморозка.
11: И це лише мала частина того, що Кузічев наговорив поза рідною студією останнім часом.
2: Время сейчас, извините за эту банальщину, но это объективно, оно очень непростое, повторяю, оно ставит такое количество вопросов неприятных, неприятных, что прям не знаешь, куда от них деваться. А на них придется давать ответ.
11: А це означає, що навіть топові російські пропагандисти дійшли до тієї стадії брехні і лицемірства, що суперечать вже самі собі. Це вказує не просто на кризу жанру в стані ворога, а радше на ідеологічний провис. Тобто в кремлівські наративи в глибині душі не вірять навіть ті, кому доручено їх просувати. І це хороші новини для України. Бо ще більше громадян РФ працюватимуть, грубо кажучи, за пайку, а не за ідею, то легше буде потім всім нам.

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з радощів у світі убогих. Справа в тому, що за перебриком побачили такі таблички в деяких київських гіпермаркетах і мало не померли від щастя. «Побєда, побєда» лунало з кожної праски. Після обстрілу Києва хопи без їжі залишилися.
1: В Києві після ударів по складам возник дефіцит продуктів. Пусті полки маскирують бутилками з водою.
0: Ну а з тим, що голод в Україні пропагандисти обіцяють аж з 2022 року.
2: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осінь в Україні
3: вон
2: буде
3: посівна. Для них буде посівна.
2: В Україні
3: для них
2: буде
3: посівна, буде з голов наших.
0: Складалося відчуття, що цього тижня тверезої публіки в Росії не буде. Та й як не накотити? Свято таке, що захитається.
1: Вінниця, центрі українського подорожжя, пустые полки в магазинах. Такого, чтобы летом на Украине нечего было есть, надо было постараться. Но просроченный Зеленский способный малый, он еще и не такой ад устроит украинцам.
0: Так от у цьому всьому бенефісі звіздіця особисто нас шокувало два моменти. Ну, по-перше, не може не вразити, як за 5 років СВО потрібніші ливатні перемоги. Ми, наприклад, в одному з гіпермаркетів побачили згадані таблички про знищений товар. Стояли вони в овочевому відділі на місці картоплі та помідорів. Тобто просто вдумайтесь, друга армія у світі пишається тим, що аналогом «Нєд Іскандером» шльопнула по складу картоплі.
4: Сегодня ночью Киев снова в огне. Наши ВКС нанесли массированный удар по складам.
0: Друге, що варто відзначити, це поміркований цинізм росіян. Тобто, гаразд, ви не вивозите на фронті. Провалили всі цілі СВО. І тепер намагаєтеся відігратися на мирняку. Інакше б по котельнях взимку та картоплі влітку ракети б не прилітали.
5: Ну, це логічно, не правда.
0: Залишилося зовсім небагато. Чесно визнати те, що відбувається. Ну, щоб усі розуміли, з якою інтимною лупою доводиться мати справу. Але натомість зет-пропагандисти продовжують влаштовувати убогі спектаклі та корчити із себе святош. Зараз покажемо свіжі тексти політрука в країні, яка воює з картоплею.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: І що тут скажеш? Спочатку була пропита совість, а потім усі можливі та неможливі на неї натяки. Причому це не лише теми бомбардувань продовольчих складів стосується. Так, на одному з російських каналів гостем в ефірі був український політолог Іщенко. Той самий дик, який свого часу прославився таким же перлом.
7: Якщо на Україні взагалі не буде електроенергії, то, извините, населення передохне. Причому швидше, ніж армія.
0: Звісно, для зет-людожерів подібні тексти схожі на солодку булочку. А тому в розмовах з Іщенко чорнороті постійно повертаються до теми ударів по світлу та теплу взимку. І, звичайно, чувачок, який прожив велику частину життя в Україні, їх не підводить. Тепер ось буде хвилина духовності та антифашизму.
7: Ну так, очевидно, смертність увеличиться. Наші старики будуть вмирати, значить, там, вони і так вмирають, значить, без лікарств, ухудшення медицинського обслуження.
0: Літні люди частіше вмиратимуть, бадьоренько повідомляє Іщенко. І буквально одразу додає ще й про дітей. Це просто якийсь концентрований бенефіс людожерства.
7: Так, очевидно, увеличиться дитяча смертність, там, значить, тому що, опять-таки, хуже медицинське обслуження, тому що будуть відключатися ті ж самі апарати, там, як вони називаються, куди недоношених дітей кладуть.
0: Ну, а закінчилося все аналітикою у стилі покійного Владлена Татарського, який, як і Іщенко, мріяв, що українці помиратимуть під час операцій у лікарнях.
8: Загнать їх в каменный век. У них не должны работать вообще поезда. Они будут сидеть холодные, голодные, без свет.
7: Будут отключаться в больницах аппараты искусственного дыхания там, и так далее и тому подобное. Понятно, что за счет этого вырастет смертность и вырастет солидно.
0: И добре б смерти та страждання найбеззахиснішої частини населення хоч якось наближали Росію до перемоги. Але ж ні. Навіть Іщенко з ведучим у результаті визнали, що на армії удари по світлу та теплу ніяк не позначить.
7: Я не думаю, что просто вся Украина возьмет и умрет из-за того, что, значит, зимой возникнут определенные трудности. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: Просто запам'ятайте цей момент, адже за черти дійшли до того, що самі говорять про терор заради терору.
7: Ну, авторы никого еще не смогли полностью, значит, выключить, да, при помощи коммунальных проблем. До тех пор, пока армия не зашла на территорию и не взяла ее под свой контроль, До тих пор враг существует и будет существовать, и будут с нами бороться.
0: А з іншого боку, а що їм убогим ще залишається? Чувачки Україну за два дні перемогти збиралися, а в результаті п'ятий рік нічого не виходить. Причому не виходить настільки, що занили начебто найупоротіші ватани. Так, буквально днями ми з розчуленням спостерігали за підвиваннями втікача-попередника на прізвище Азіров.
9: Ну, я от хочу просто приїхати туди, тому що міста, які там, ну, скажімо, недорогі, от. Міста, де я прожив багато літ.
0: Якщо що, дідусь роками сидів у Москві і все фантазував, як до України повернеться руський мір. Причому спочатку Бімбович ого, як вірив у російські танки. А потім від безнадії почав підлизувати Трампу.
9: Для цього треба договорюватися з американцями, реальними хазяєвами. Якщо він, Трамп і американська адміністрація хочуть реально закінчити війну, значить вони повинні з Росії садитися, договорюватися о механізмі устранення от цього режиму. И приведение к власти переходной администрации, установление переходного периода.
0: Ну а оскільки дух Анкоріджа давно пахне приблизно як громадський сортир у Саратові, Азіров дуже зажурився. Кровосісю, наприклад, дико засмучують мінімальні поступки на фронті. А ще серйозна шкода, яку завдає окупантам Україна.
9: Щось где-то там происходящее на лінії бойового соприкосновения, малозначительное передвижение, это все-таки как-то не впечатляет. В политическом плане, конечно, урон есть. И отрицать это глупо и неправильно. И вообще, когда начинают говорить, да это все чепуха и так далее, это не чепуха.
0: Ну а щоб холопи біля екранів не засмучувалися разом з Азіровим, пропагандисти раз у раз намагалися вивести розмову в якесь переможне русло. І, звичайно ж, мова зайшла про ракетні удари по Україні. Адже зазвичай темник під назвою «почали воювати по-справжньому» – це безпрограшний варіант.
10: От те, що відбувається зараз на Україні, це не війна. Це спеціальна воєнна операція. Ну не війна, це... Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
11: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
0: Але і тут підлий Азіров віроломно підвів кураторів. Адже замість того, аби вішати на вуха ватанам солоденьку локшину, Микола Бімбович чесно визнав, мовляв, глобально ці обстріли взагалі нічого не змінять. Адже, по-перше, Україні активно допомагають союзники, а тому є можливість для маневру.
9: Все, що треба, привезуть. Значить, дадуть денег стільки, скільки треба. Дадуть генератори, дадуть запчасти, все привезуть. Ну, смотрите, от, ну, я завжди, так сказати, все-таки практик і реаліст, да? Ну, когда-то у нас было 5000 локомотивов, да? Угу. Сейчас, грубо говоря, 500. Ну, справляются же люди, да? Возят то, что надо возить.
0: А по-друге, населення в Україні виявилося ух якими русофобами. І чекати, що люди побіжать на Майдан, аби припинилися обстріли, на думку Азірова, не варто.
9: Да вот самое то удивительное, что и простые люди в них долбили такую мысль, что надо потерпеть. Да, вот они сейчас, да, у нас все разрушают, там, мы все это восстановим, но мы сохраним независимость, незалежность там, и так далее, и так далее. Я сам поражаюсь, вот я все-таки прожил много лет и считал, что я хорошо знаю наших людей. Оказалось, что нет.
0: Адже розгойдування України зсередини в останні роки було чи не найзаповітнішою мрією Кремля. Рідкісне шоу обходилося без вологих фантазій про втому українців та готовність здати що завгодно, аби ракети більше не прилітали.
12: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
0: Але, схоже, просидівши в режимі ждунів кілька років, зет-болванчики стали потроху здуватися. Хоча тут, скоріше, варто говорити про зміну тактики по обдурюванню вати. Адже якщо ідейка з Майданом не спрацювала, завжди можна повернутися до байок про неймовірні перемоги на фронті. Зараз ось усім розкажуть, який Драпати не вдаха. І вже тепер Росія точно переможе.
13: Драпати – це виродок. Это человек, который, вы знаете его изречение, что русские не имеют права жить и тому подобное, он будет хуже сербского местные штурмы проводить и контратаки. Это генерал, который не победил ни в одном сражении. Да какое сражение? Ни одного не выиграл, ни одного боя.
0: Щоправда, поки замість якихось реальних перемог пропагандистам доводиться розважатися словесним карате. Там виявляються на фронті такі поступки, що ого-го. Скоро он чмоньки Слов'янськ та Краматорськ захоплять.
5: про Константиновку уже не говорят. На Украине теперь они внезапно осознали, что идет эвакуация полным ходом из Славянска и Краматорска.
13: Как всегда, оказывается, Константиновка им не нужна была. Это так они... Ну вот мы там чуть-чуть постреляли, потом, да пускай они забирают ее, господи. А если серьезно, там действительно идут очень серьезные продвижки.
9: З одного боку, в подібній браваді немає нічого нового. А з іншого, ми реально в шоці від того, наскільки ці військові експерти далекі від реалій на землі.